0: hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn søndag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem i løbet af dagen. Og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
1: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
0: Fra politiet lyder det også, at man godt kan forberede sig på ventetid, men at man har hentet ekstra mandskab ind til at få de mange rejsende så gnidningsfrit igennem som muligt. Efter VM-slutrundens mest hæsblæsende kamp er de første medaljer blevet uddelt. Bronzekampen mellem England og Frankrig bød på hele 10 scoringer, før englænderne kunne juble og få medaljer om halsen. Kampen den virkede ellers så godt som afgjort allerede ved pause, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og i midten af en halvleg var der spænding i opgøret igen ved 4-3. Og på trods af flere franske muligheder for at udligne, så endte det i stedet med et engelsk straffespark med få minutter igen. Og i tillægstiden, der scorede begge hold sig, så det hele endte 6-4 til England. Søndag mest skyet vejr og stedvis med regn og byer. Temperaturen de ligger mellem 13 og 20 grader. Varmest det bliver det mod øst.
2: Du lytter til P1.
3: Hej Lone.
4: Hej Peter.
3: Så er vi der.
4: Det er en meget fiks jagtskjorte, du har på der med noget camo-mønster.
3: Ja, det hedder Mossy Oak. Det er sådan, man bruger til anden jagt.
4: Tak. Fantastisk. Men den er da meget... Er den ikke meget pose? Er der noget, du...
3: Er den lidt oversize, ja? Det kan jeg godt. Det
4: synes
3: jeg
4: bare, det sidder og
3: falder pænt på. Hvad sagde du?
4: Er der noget at prøve at skjule? Velkommen til Verdens Navle. Programmet, hvor vi piller godt og grundigt i det, der står i centrum for os alle sammen, nemlig livet som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
3: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Hver uge, der dykker vi med hver vores videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
4: I dag skal det handle om, jeg vil kalde det et menneskeligt grundvilkår, Peter, nemlig fedt.
3: Og ja, grundvilkår.
4: Ikke det, vi spiser, men det, vi bærer rundt på.
3: Ja. Altså, jeg har jo glædet mig, men også været bange for at lave det her. Det kan jeg lige så godt sige. Altså, det her det bliver en lille krog ind i fremtiden for lytterne. Mm. Grund til, at jeg har glædet mig, er, fordi jeg glæder mig altid til at komme og pille i hinandens navler med dig, Lone, det ved du. Men noget af det, jeg har været bange for, det er, at jeg har fået lavet sådan en kropsscanning med alle mulige ting om min krop, især noget med fedt, hvor mit fedt er, og fedtprocent. Og jeg ved ikke, jeg har bare givet resultatet til Lone, om det skal hun fortælle mig om det, ikke?
4: Mm. Er der andet, du vil vide?
3: Om min krop?
4: End lige om din egen krop, måske?
3: Ja, det er der. Jeg kunne godt tænke mig at vide noget om, hvad fedt egentlig er.
4: Ja, meget kort fortalt. Det er selvfølgelig en stofklasse, altså fedtstoffer. Men det, vi bærer på, det er, og det vil nok overraske nogen, det er et organ.
3: Nå.
4: Det er simpelthen et komplekst organ, vores fedt.
3: Allerede nu bliver jeg klogere, for jeg troede, det ville give mig et andet svar. Men fint.
4: Ja. Så glæder jeg mig til gengæld til... altså, jeg synes jo, vi har et interessant og meget sådan restriktivt og meget neurotisk syn på hvad det hedder, kropsfedt i dag.
3: Ja.
4: Og jeg spekulerer på, om det altid har været sådan.
3: Mm. Både ja og nej. Altså, det vil jeg komme ind på, fordi der er også forestilling om, at i gamle dage, der var det bare fedt at være fed. Der er noget om det, men det er ikke helt så simpelt. Men du skal høre en historie fra sådan overgangsperioden, fra hvor der begynder at ske noget, hvordan vi begynder at beskue, eller betragte det at være tyk.
4: Okay.
3: Skal vi bare springe ud i det?
4: Interessant. Jo.
5: I perioder, hvor det kun var et fortal af befolkningen, som kunne tillade sig at spise sig mæt, der har idealet været den fede mand og kone.
6: Sol og sommer er lige med fedtsugninger.
7: Jeg synes, i debatten om at være tyk, det kommer mænd alt for lidt ind. Men det er ligesom det er kvinderne, man fokuserer på. De skal være slanke.
3: Der er noget profetisk ved det, han sagde.
8: Ja, jeg synes også, at vi skal fokusere meget mere på mænd. Altså, jeg fornemmer, at dit forhold til kropsfedt er en lille smule neurotisk.
3: Altså, mit eget kropsfedt.
8: Har jeg ret i det?
3: Ja, altså det er meget, hvad skal man sige, sådan ambivalent, er måske det forkerte ord, men der er to sider af det. Altså, den ene side er, at jeg har på en måde accepteret, at jeg ikke er en streg i luften, som jeg var engang. Mm. Altså, hvis du ser billedet af mig fra, da jeg var yngre, så var jeg virkelig, virkelig tynd. Ja. Og har haft en meget lav fedtprocent. Og så er der sket det siden, at jeg har simpelthen bare stoppet med at træne, som jeg gjorde i gamle dage.
8: Mm.
3: Og bare, jeg vil ikke sige givet op, men bare sådan lænt mig ind i den hedonistiske del af tilværelsen. Ja. Og det har bare sat sig på min krop på en måde, hvor at jeg har accepteret det.
8: Men du bryder dig ikke om
3: det? Nej, det gør jeg ikke.
8: Nej.
3: Simpelthen.
8: Så det er jo ikke rigtig accept. Men vi kan komme tilbage til alt det her med, hvordan vi faktisk ser på fedt senere, synes jeg. Fordi det er jo virkelig interessant egentlig. Men vil du så vide noget? Altså nu er du jo kommet og givet mig din DEXA-rapport her, altså sådan en scanning, man kan få, hvor man kan se både altså knogledensitet, og man kan se altså BMI, og hvad det hedder, fedtmasse, og hvor fedtet sidder, og fedtprocenten, og muskelmassen, og hvad det hedder, muskelprocent, og alt det her, ikke?
3: Ja.
8: Og du har ikke set den, men du har sendt den til mig, som jeg kunne sidde og nyde det her i går, da jeg fik den.
3: Ja, jeg vil gerne, må jeg lige fortælle forhistorien for, hvorfor jeg tænkte det, for jeg altså lige gjort ordentligt. Jamen, det er fordi, at i lørdags kl. 17.56, der får jeg en sms fra dig, altså lige før kl. 6 en lørdag,
8: ja.
3: Så skriver Luna til mig, ud af det blå, BMI, colon, et tal, fedtprocent, colon, et tal.
8: Og det er for mig, selvfølgelig.
3: Ja, for din egen. Mm. Mål nøjagtigt med DXA-scan. God weekend. Og så et rødvinsglas emoji.
8: Ja, fordi det er jo det, jeg giver mig til i weekenden.
3: Ja, så tænkte jeg, ej, ved du hvad, det er også noget til at få gjort det her. Mm. Jeg vil gerne... Giv mig det, Lone. Fortæl mig noget.
8: Det er meget interessant. Man får jo sådan en hel rapport her.
3: Jeg kan mærke, at jeg bliver nervøs nu.
8: Og hvor der er billeder på, hvor man kan se altså dels skelettet, og det ligner et menneskeligt skelet, og så kan man se, hvad det hedder, omridset af kroppen, og så er det ligesom lavet i farver, ligesom når man ser en hjernescanning, de der forskellige farver,
3: ja.
8: Hvor man så også kan se, altså man kan se skelettet, man kan se fedtet, og man kan se det, man kalder lean mass, altså, hvad skal man sige, muskler, ikke?
3: Okay. Ja.
8: Jeg kan starte med at sige, at du er 1,80,7 høj.
3: Første skuffelse, jeg troede, jeg var 1,82.
8: Ja, der kan man se. Ja, og du, hvor meget vejer du, det ved du vel. Du er vel sådan en, der går og vejer dig.
3: Jeg tror, jeg vejer omkring 92 kilo.
8: Ja, 92,6.
3: Ja. Efter at have spist havregryn, ja.
8: Ja. Din fedtprocent, kan jeg så sige her, det er, nu får jeg også nogle highlights her. Din fedtprocent, den er 30. Og hvis man skal...
3: Jeg troede, den var værre.
8: Ja, men hvis man skal sige noget om, hvad det betyder.
3: Oh.
8: Fordi det er jo nogle... Altså, du får sådan et tal, og så står der her normdata. Når du sammenlignes med jævnaldrende, altså at korrigere for højde og alt det her, ikke, så kan man sige, at du er med hensyn til fedt 18% over gennemsnittet.
3: Ej.
8: Og det er faktisk det, man kalder mild overvægt, når man går over og kigger på anbefalingerne, hvor du ligger.
3: Tone.
8: Fedtprocent.
3: Jeg vidste det jo godt.
8: Mild overvægt.
3: Altså nu har helt ærligt, altså sådan, at få at vide sort på hvidt, at jeg er mild overvægtig. Mål på min 30%.
8: Altså, og det, ja, altså det må jeg jo bare sige. Men med hensyn til lean mass, altså muskelmasse, så kan jeg så glæde dig med, at du er 4% over gennemsnittet.
3: Gud ske lov.
8: Ja, men det er meget sjovt, fordi den må sidde et eller andet mærkeligt sted, fordi altså muskelmasse, hvis vi kigger her på, ja, det er muskelmasse, organer og væske i hele kroppen.
3: Mm.
8: Der er du 4% over gennemsnittet, fordi du har sådan set muskler. Men appendikulær lean masse, det vil sige muskelmasse i arme og ben, der er du 11% under gennemsnittet.
3: Det må du ikke sige til en mand.
8: Nej.
3: Nej, okay, ja.
8: Det er jeg ked af.
3: Jeg synes jo også, at jeg har sådan nogle kødarme. Altså, det er sådan.
8: Ja.
3: Og, okay, ja.
8: Din T-score, altså din knogledensitet, den er i normalområdet, den er 0,40.
3: Okay.
8: Men det er meget sjovt, når jeg ser på min egen, altså, og jeg er jo 100 år ældre end dig.
3: Ja, cirka, ja.
8: Den er 0,6. Altså, jeg har større knogledensitet.
3: End mig?
8: Ja.
3: Okay.
8: Så jeg vil lige sige...
3: Nu er du ikke en konkurrence, Lone, vel?
8: Jo, livet er en konkurrence, Peter. Livet er
3: Hvad var
8: en konkurrence.
3: Jeg kan se, du skrev jo til mig, at din fedtprocent, den var 28.
8: Ja.
3: Det kan jeg ikke forstå, Lone, fordi jeg synes ikke, jeg har 30, og du har 28. Det er jo nærmest ingen, men der er jo kæmpe forskel på...
8: Hvis jeg sidder her med min, jeg er en streg i luften, kan man sige. Ja. Altså, der er sgu ikke meget kød på mig.
3: Det kaldte min mor for et gespens. Det kaldte mig der på
8: bare. Ja, men det er også rigtigt. Eller der, hvor jeg voksede op, der sagde man, at du er en marv jagthund. Ja. Det er rigtigt. En marv jagthund.
3: Okay.
8: Men fedtprocenten er jo også... Altså, det er jo... Hvad skal man sige? Jeg har jo heller ikke så mange muskler som en mand. Mm-hmm. Vel? Så det er jo det... Altså, procenten bliver jo så højere. Men når man ser på... Altså, den fedtprocent, den er 28, og i, hvad skal man sige, i min aldersgruppe og for kvinder osv., der er det altså lige... Det kommer lige ind i normalområdet, altså fra undervægtig.
3: Er det rigtigt? Okay.
8: Ja, faktisk. Og der står også, at hvis man, altså når jeg bliver ældre, fordi når man bliver ældre, skal man faktisk hellere have noget mere fedt.
3: Ja.
8: Og det hænger sammen med for at sørge for knoglemasse i virkeligheden.
3: Okay.
8: Så jeg skulle nok tage lidt på fremover.
3: Ja, men det kan jo så hjælpe dig med. Jeg har en livsstil, du kan låne noget af.
8: Det er fint. Men jeg kan sige til dig, altså det sjoveste ved den her, det var næsten at sidde og se på altså billederne.
3: Oh, nej.
8: Fordi altså, tal er jo bare, ja, så kan man sige, det der over gennemsnittet, og det der under og sådan noget. Men altså, omridset, du skal nyde det af dig selv. Altså, det er så sjovt. Der er jo sådan en lille, der er sgu en lille bildæk.
3: Altså,
8: beskriver
3: du min krop i scanningen nu?
8: Ja.
3: Ja, okay.
8: Og den er jo meget fin. Altså, der er skuldre og sådan noget. Altså, det synes jeg, det ser rigtig fint ud.
3: Godt.
8: Men så kunne du simpelthen så tydeligt se, på grund af, at det er jo en fedtscanning, ikke? Mm-hmm. Så se, hvor det der fedt sidder. Og det er jo der, hvor menneskers fedt sidder. At det kan sidde på hofterne, det kan sidde på maven, og her sidder det så begge steder.
3: Ja.
8: Og det er bare, det er et herligt billede. Altså, det må jeg sige.
3: Ja, jeg så jo selv det der. Da jeg var dernede, så viste han mig lige hurtigt det scanningsbillede der, ikke?
8: Jo.
3: Jeg synes, det lignede, at mit fedt rundt om hoften har formet sig efter, hvor min buksekant er.
8: Det gør det nemlig. Det er som om, du er snøret ind på midten.
3: Simpelthen. Stop, man! Altså, det er så fantastisk. Ej, man, det er så altså, sindssygt, det her.
8: Hvor min, det er jo sådan en... Ja, der er også noget på hofterne.
3: Må jeg se det?
8: Ja, lad os se. Men jeg har den er desværre ikke i farver, fordi det er jo sådan professionelt fra et hospital. Altså, du kan se, altså, der er noget, der er noget på hofterne.
3: Den
8: men,
3: jeg beskriver
8: ja,
3: den
8: beskriv
3: her.
8: Den.
3: Skal du bare se her. Ja. Så jeg kigger på Lone her. Jeg synes nærmest ikke, der er noget fedt på det her, Lone.
8: Nej, ikke rigtigt.
3: Ej, kæft, hvor er det frygteligt at holde min op ved siden af din, Lone, vil jeg bare lige hilse at sige. Altså, du har jo selvfølgelig noget omkring hofterne.
8: Ja.
3: Men altså sådan rundt om...
8: Altså, der er ikke noget om maven.
3: Altså, det... Indre om maven, men sådan lidt ned om loven og sådan noget.
8: Ja.
3: Og jeg ser mig selv. Hold kæft, jeg har også meget op omkring skuldrene, hva'? Og ja. Generelt, altså sådan...
8: Ja.
3: Jeg føler lidt, jeg har pakket ind i sådan en,
8: du har
3: en termojakke.
8: Du har et fat suit på. Et fat suit.
3: Jeg har et fat... Altså, helt ærligt, men man kan se det tydeligt rundt om hele. Hold kæft, mand. Hvad er det? Men det er jo også lidt en øjenåbner. Altså, det er jo også... Jeg kan jo også se på den her scanning, hvis jeg skærer fedtet fra, så at sige...
8: Ja.
3: Så kan jeg jo se, hvordan jeg kunne se ud.
8: Ja,
3: og jeg kan jo se, hvordan mine muskler sidder.
8: Ja, og du kan se, at der er masser af muskler jo.
3: Ja, ja.
8: Sådan set indenunder. Altså.
3: Altså, der bor en flot fyr inde bag det her.
8: Der bor en flot fyr inde i
3: hvad?
8: Dig.
3: Det gør der. Og ved du hvad, jeg føler mig også som en flot fyr, selvom jeg har den fedtprocent, jeg har, Lone.
8: Ved du hvad?
3: Det er jo ikke der, skønhed er.
8: Og det er faktisk det, der tæller.
3: Det er det faktisk.
8: Fordi perception is reality.
3: Ja, det har du sagt til mig på gange her. Ja. Men altså, det er faktisk en øjenåbner, må jeg være helt ærlig. Så kig på det her. Jeg kan kun foreslå folk at få gjort det her. Gå ud og få sådan en scanning her.
8: Altså, der vil jeg straks sige, hvorfor det?
3: Jeg synes, at folk skal få det gjort, hvis man har den oplevelse, jeg har lige nu, af sådan at få... Du, hvorfor griner du, når jeg siger
8: det? Jamen, fordi hvorfor... Igen, ja, det ser jeg som et tegn på, i virkeligheden, et usundt forhold til sin krop. Du ved jo nøjagtigt, hvordan din krop
3: rigtigt.
8: Er. Altså, jeg ved da også, at jeg er sådan lige på kanten til undervægt. Ikke? Jo, det har jeg da altid vidst. Altså, at få det... Hvad skal man sige? At gå hen og betale penge for at få lavet de der dyre billeder og sådan noget. Nej, det synes jeg egentlig ikke, folk skal. Jeg synes, de skal tænke over deres kropsforhold. Og så skal de høre om, hvad... fedt er for noget, og hvad det kan, og hvad det gør. Og så kan de jo tage stilling til, skulle jeg tabe noget af det?
3: Okay.
8: Skulle jeg, hvordan, hvad skal jeg gøre? Ikke?
3: Okay, så det du fortæller mig, det er, at når jeg sidder og kigger på det her, og først bliver sådan en lille smule sådan, overrasket og skuffet, og synes, det er overhovedet svært ligesom at få den her virkelighed serveret, for så bagefter at forsøge at acceptere og forhandle med mig selv om, at nå, men det, jeg kan jo bruge til det her, bla bla bla. Så det, du siger til mig, det er, at sådan, det er sådan et udtryk for, at mit forhold til min krop, det er for langt ude, eller sådan, det burde være anderledes. Eller
8: det er noget. I hvert fald uafklaret. på en eller anden måde.
3: Ja,
8: altså, du er jo på en måde er du sådan lidt utilfreds, og du ved godt, at nej, men du vil gerne have den her, altså, det her livsnyder tilværelse, og du vil ikke træne mere, end du gør, fordi du har også et barn, og du har et liv, og du har en kone og alt muligt. Ikke? Altså, jeg mener, at man må slutte fred med,

0: altså sådan lidt sådan, grund til min krop ser sådan der ud, det er jo fordi, jeg sådan set er glad, altså, yeah. og har et liv, som der gør mig glad, så kan det godt være, at jeg ligner, apropos skønhedsafsnittet, vi lavede for et par uger siden, en Rubens figur. Men det tager jeg med mig. Men ved du hvad, Lone, det er godt at minde mig om, tror jeg.
1: Ja.
0: Og du sagde også noget klogt, som var, at sådan, måske bør man i virkeligheden få en idé om, hvad fedt er, og hvad fedt betyder, og hvad det kan.
1: Det er nemlig det.
0: Og skal vi ikke bare lige springe ud i det, i det, du har forberedt til mig, hvor du skal fortælle mig, hvad fedt er?
1: Det var det, jeg meget subtilt lavede til.
2: Godt. Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
3: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
4: There's no question that we're a weird species.
5: We are a way of the cosmos to know itself.
0: Åben mine øjne, Lone, fordi at jeg havde åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
1: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
0: En til en, sådan som jeg tror, at jeg voksede op med, hvad fedt det er.
1: Ja.
0: Altså, sådan for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
1: Ja, præcis. Altså, man slæber rundt på noget ekstra energi, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg vil lige starte med at sige, altså, hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt, altså, og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså, fordi hvis du ikke kan det, forestil dig det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
0: Ja,
1: altså,
0: ja så skal du konstant...
1: Så er du sådan skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig, og spise, ikke?
0: Mm.
1: Altså, fedt lagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt faste i et stykke tid og lede efter mad og altså komme ud i mange flere
0: og kan gemme sig i huler og så komme ud når de skal spise.
1: Så man kan komme ud i mange flere habitater. Så det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
0: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt læring.
1: Selvfølgelig er der det.
0: Ja, godt.
1: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan altså 25 års tid, hvor forskningen og der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
0: Spændende.
1: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Det er simpelthen et organ, altså der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså vores fedt taler med os hele tiden.
0: Nå.
1: Det vil jeg bare sige.
0: Jeg har to spørgsmål. Ja. Hvad betyder endokrint?
1: Altså det endokrine system er jo hormonsystemet.
0: Okay, fair.
1: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
0: med
1: alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
0: What?
1: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen. Det er simpelthen et regulatorisk organ, kan du sige.
0: Altså, øjenåbner, nu kommer du til at udfolde det, men øjenåbner, at du siger, at sådan mine hormoner er i samtale med mit fedt, simpelthen, inde i kroppen på mig, eller hvad?
1: Vi kommer tilbage til alt det her.
0: Okay, fint.
1: Og jeg vil sige, at på det her, det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke ekspert i det, så det bliver en overflyvning, det her.
0: Giv mig den overflyvning, trods alt.
1: Ja. Men hvis vi nu starter med, altså, hvad det her fedt er, altså egentlig vævet der, ikke? Så er der to typer fedtvæv. Vi har hvidt fedt og brun fedt. Og det hvide er det, vi lige har siddet og kigget på og nyt, altså typisk rundt om, altså hvad det hedder, taljen, hofterne, alle de der puder, vi kender, vi har, ikke?
0: Mm.
1: Og så ligger der også noget hvidt fedt ind omkring organerne. Og det er lidt vigtigt, man skal holde fast i, det viscerale fedt.
0: Ja.
1: Det viscerale fedt. Så det her hvide fedt, store fedtceller, som egentlig bare mest netop har opmagasineret en masse

0: hvad det hedder, fedt. Og så er det brune fedt. Er sådan noget, altså der er sådan nogle særlige depoter sådan omkring nakke, hvad det hedder, og skuldre, hvor det sådan sidder og producerer varme. Fordi det er, grund til det hedder brunt, det ser brunt ud, når man sådan laver nogle hvad det hedder, vævsnit. Ikke?
1: Ja.
0: Det er fyldt med små kraftværker. Altså cellerne har de her kraftværker, der hedder mitokondrier. Mm. Det er, man producerer energi. Ikke?
1: Som vi kender fra folkeskolen?
0: Ja, præcis. Ja. Noget af det første, vi overhovedet lærte om, mitokondrierne. Mm. Og de producerer varme. Og det er sådan nogle særlige depoter, der sidder. Så den er også fedtet, også med til at regulere vores kropstemperatur. Skidesmart.
1: Mm.
0: Så er der sådan to typer fedt, hvor man snakker om beige fedt. Det er, når der ligesom inde i de hvide depoter der, så kan der være nogle sådan brunlige celler, hister her. Så bliver det så beige fedt.
1: Ja.
0: Og så er der noget særligt pink fedt.
1: Wow.
0: Det er altså det brystfedt, noget af det brystfedt, der dannes, når hvad det hedder, man ammer.
1: Okay.
0: Det bliver så pink.
1: Ja.
0: Så det er også noget særligt. Og det kan
1: du
0: godt være,
1: brun fedt, beige fedt,
0: hvidt fedt,
1: pink fedt
0: og hvidt
1: fedt. Ja. Ja.
0: Men tilbage til det her med, at det ikke bare er et lager, men netop en, hvad skal man sige, et organ. Der sker noget drastisk i forskningen i 90'erne. Først i 90'erne. Fordi der opdager man et molekyl, der hedder leptin.
1: Mm.
0: Og det er et hormon, som man finder ud af, at fedtceller producerer det her hormon. Og det signalerer faktisk til hjernen om, nu dæmper du appetitten. Så man havde på det tidspunkt, jeg kan huske det faktisk, altså jeg var jo sådan lige begyndt som biolog og specialstuderende og sådan noget deromkring, ikke? At man fandt det her, og der var store forhåbninger til, det må der være noget, vi kan bruge til at slanke folk. Altså allerede dengang var man jo inde på, du ved, hvad det hedder, fedmekrise, og folk skal slanke, så hvad skal vi gøre? Og så har man fundet det her hormon, som signalerede til hjernen om at nedsætte appetitten. Så tror man, så kan vi da bare bruge det. Det er jo så vist, at det kunne man så ikke bare lige, for det er en virkelig, virkelig kompliceret regulation. Og vi kender jo ikke, altså det her med fedme og så videre, vi kender faktisk ikke til bunds, hvad er mekanismerne? Hvorfor er det så svært at tabe sig? Hvad er det, det hele? Ikke? Så der er virkelig mange regulatoriske ting involveret. Men altså, man finder det her hormon, og det begynder jo så, det sætter gang i en forskning, hvor man kigger på de her fedtceller, jamen producerer de mere måske?
1: Ja.
0: Altså, og så opdager man efterhånden, hold da op, det vælter jo ud af de fedtceller med alle mulige signalmolekyler og hormoner og dit og dat, og man kalder dem bare sådan under et adipokiner.
1: Adipokiner?
0: Ja, for adipo, det er jo sådan noget med, altså, du ved, fedt. Mm. Adipøst væv, ikke?
1: Ja,
0: altså,
1: adipøs,
0: ja. Ja, og man er lidt adipøs, når man er lidt...
1: Jeg havde engang en filosofiunderviser på universitetet, som sagde, at hvis at man møder en person, man gerne vil give et kompliment, men som man er lidt træt af i virkeligheden, ja, så kan man sige, gud, hvor ser du adipøs ud af den kjole.
0: ja, præcis.
1: Do
0: that.
1: Ja, okay.
0: Ja, men de her adipokiner, dem altså, bliver der næsten flere og flere af. Altså efterhånden, som man forsker i det, ikke? Og ja, man er begyndt også at forske i, hvad regulerer så, hvornår de udsender de her forskellige signaler, og hvad signalerer de egentlig til, og sådan noget. Det er et fantastisk, kompliceret netværk af kommunikation, man går ind i der.
1: Kompliceret, men lyder virkelig spændende.
0: Altså. Ja, det tror jeg også, altså, og som jeg siger, det er en voksende forskning.
1: Ja.
0: Så finder man ud af for eksempel, at jamen, fedtvæv er ikke bare fedtvæv, det er fyldt med nervefibre. Der er masser af små bitte nervefibre ude i fedtvævet, som sikrer, at jamen, her foregår faktisk en tovejskommunikation. Ikke? Altså, der kan komme signaler direkte fra fedtvævet til hjernen og omvendt. Så fedtet kan sidde og signalere via de her nervefibre. Jamen, hvad er vores energistatus her i kroppen? Det er sådan og sådan, ikke? Altså, er fedtvævet, er det sundt i øjeblikket? Kører det godt nok? Eller er det skadet? For eksempel, ikke? Og så begynder der at ske inflammation og så videre, Altså man trækker immunceller til. Det er også faktisk, der, når man kigger på fedtvæv, er der typisk alle mulige immunceller, der sejler rundt derinde og patruljerer og er med i, du ved, hele tiden og sørger for os som immunsystemet. Hvad sker der her, ikke? Og det her med inflammation, altså der vil mange sikkert straks spidse ører, ikke? Fordi altså man går derude og spiser antiinflammatorisk kost og alt det her, ikke?
1: Ja.
0: Inflammation er jo den her sådan det er blevet også i de seneste, lad os sige, 10-15 år måske, sådan en samlende faktor for, uha, der er noget skidt her, ikke?
1: Ja.
0: Alle mulige sygdomme, altså hjertekarsygdomme, diabetes, hvad som helst, hører stort set sammen med noget med, om der er forøget inflammation.
1: Mm-hmm.
0: Ikke? Så det er en vigtig faktor, og den forstyrrer typisk sådan normal regulering. Altså hvis vi snakker om fedt, så er det jo typisk, det forstyrrer reguleringen af insulin. Altså det her med, at celler, du ved, insulinsignaleringen er jo det her med, jamen, hvornår skal der egentlig energi ud i kroppen, ikke? Hvornår skal man spise, hvornår bliver man sulten, alt det her. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, så insulin er jo ligesom sådan omdrejningspunkt i forhold til metabolisme og i forhold til selvfølgelig udvikling af sukkersyge, diabetes. Mm-hmm.
1: Men er det fedtet, der forstyrrer den, siger du?
0: Nej, men hvis der er, hvad skal man sige, altså fedtet er jo med til at i den her insulinregulering.
1: Mm.
0: Og hvis der så er inflammation på grund af, altså i kroppen, på grund af det her fedt blandt andet, jamen så forstyrrer man den her normale regulering. Så det er ligesom, altså, hvad skal man sige, inflammation kan man se som sådan i det hele taget en kæp i sådan et velsmurt maskineri, ikke?
1: Ja,
0: altså inflammation
1: kæp i kropshulet.
0: Ja, det er ikke særlig godt. Og særligt handler det meget om visceralt fedt.
1: Ja.
0: Det her ind omkring organerne.
1: Mm-hmm.
0: Der skal helst ikke være for meget, fordi når det begynder ligesom, at der er ikke så frygtelig meget plads til det, det kan ikke bare vokse, vel, altså på samme måde som de der puder, der sidder ovenpå. Så der begynder, hvis der ligesom bliver for meget, så begynder de her fedtceller at dø. Og det vil sige, jamen, de udsender, hvad skal man sige, alt muligt affaldsmateriale, alt muligt haløjsa, der udsender lige præcis inflammatoriske signaler. Så det vil sige, der skal komme nogen og rydde op, og det er immunsystemet, vi skal komme og rydde op. Så der sker alt muligt med hensyn til, den her inflammation og tiltrækning af immunceller af forskellige slags.
1: Ja.
0: Og det er så simpelthen med til, mener man typisk, at det her for meget visceralt fedt er så med til, så sker der noget med insulinreguleringen, og så er det, der begynder at ske noget med hensyn til, kommer vi ud af den normale metabolisme og hen i retningen af noget, der er insulinufølsomhed og til sidst diabetes.
1: Okay. Okay? Så det begynder med det viscerale fedt? Det begynder med fedt, du
0: ofte
1: har
0: med noget inflammation.
1: Ja.
0: Altså, og hvad det hedder, det her med inflammationen kan også, mener nogen i hvert fald, føre til, at jamen, inflammation i det her fedt, som jo er infiltreret af nervefiber, det kan også give anledning til noget, hvad skal man sige, neuroinflammation, og sende nogle...
1: Neuroinflammation?
0: Ja, altså sende nogle signaler, sådan at hjernen også modtager et eller andet inflammatorisk signal, og det er så det, man siger, jamen det er derfor, at fedme øger forekomsten af depression og angst. Altså der er nogen, der simpelthen har kigget på...
1: så det kan man reducere til...
0: Eller det er i hvert fald, det er en interessant ting, at man kunne jo umiddelbart sige, jamen hvis man oftere er deprimeret og oftere angst, når man er fed, så er det nok fordi, man er ked af at være fed, eller et eller andet, ikke? Men ja, der er noget,
1: det vil være en nem slutning at lave.
0: Det vil være en nem slutning, men den er jo egentlig meget kulturelt påvirket, kan man sige. Men der er også nogle forskere, der peger på, at det kan jo faktisk være, fordi der er noget inflammatorisk med i det her. Og man ved fra depressions- og angstforskning, men altså de her inflammatoriske markører rundt omkring, det kan godt være involveret i nogle af de her processer.
1: Det synes jeg for vildt, for helt ærligt. Altså, det, ja. Er,
0: det er i hvert fald noget, der forskes i, og det er sgu lidt interessant, ikke?
1: Jo.
0: Og så synes jeg faktisk, at noget andet, jeg fandt, som er lidt interessant, det er, at man har fundet ud af, eller det ser ud som om, at yngre mennesker i dag, de ældes faktisk hurtigere end generationerne før dem. Det virker jo kontraintuitivt.
1: Du skal ikke pege på min scanning nu og fortælle mig, at...
0: Jamen, og det er nok på grund af fedme.
1: Okay.
0: Det er simpelthen, hvad det hedder, man kan se, at generationer, der laver nogle kæmpe store, altså tusindvis af mennesker, undersøgelser, hvor man kan se, generationer, som er født efter 1965, altså det er efter min tid, de har næsten 20% større risiko for fremskyndet aldring, altså det vil sige, hvad skal man sige, for hurtig aldring, end dem, der er født mellem 50 og 54, altså 1950 og 1954.
1: Altså 20% chance er større?
0: 20% større.
1: Okay.
0: De får flere cancersygdomme, og de får dem tidligere. Og det er jo noget af det, man ser i øjeblikket, det er, at der er faktisk overraskende, hvor mange unge mennesker, der får cancersygdomme. Mm. Fedme er en risikofaktor for rigtig mange cancersygdomme på grund af denne her inflammation, som vi snakkede om.
1: Okay.
0: Den er en mediator af rigtig meget af det. Til gengæld er det så sådan, at hvis du tager og kigger på, hvad det hedder, fede, altså, eller overvægtige, hvad du nu vil sige, ikke? Altså, så er der 10-30% af dem, som er metabolisk sunde. Så det er det her, når man siger, jamen ja, det er ikke nødvendigvis usundt at være overvægtig. Nej, det er rigtigt. 10-30%, de har faktisk ikke insulinresistens, de har ikke højt blodtryk, de har ikke højt kolesterol, og deres fedt, det er typisk ikke visceralt, og det sidder ikke omkring leveren. Så der er ikke særlig mange immunceller i det her væv. Og det vil sige, man kan se, at profilen af det, som deres fedtceller producerer, det ligner langt mere det, som tynde menneskers, altså en sund profil af de her adipokiner, alle de her signalmolekyler.
1: Så det er også et blik på, hvis man forestiller sig, at alle overvægtige mennesker er usunde.
0: Det er de ikke.
1: Nej.
0: Og der er jo så nogen, der er begyndt at kigge på, blandt andet en forsker, der hedder Mathias Blyer fra Leipzig. Han kunne godt tænke sig at bruge de her fund til at se, er det muligt at omprogrammere fedt? Sådan er, hvad skal man sige, folk sådan set ikke behøver at tabe sig, men at man bare kan fortælle deres fedtceller, I skal lige udsende, hvad det hedder, en anden type adipokiner, signalmolekyler, end I plejer at gøre.
1: Altså, kan man også sige til, altså, også måske fortælle sit fedt, nu skal du ikke være så inflammatorisk?
0: Det er det, han...
1: Sige det til smil, det, til ja, fedt, du skal huske at smile.
0: Det er det, han hvad det hedder, gerne vil arbejde på.
1: Hvorfor?
0: Ja, så det er måske fremtiden, når vi går væk fra Wegovy og Ozempic, alle de andre, det er måske bare for at omprogrammere sit fedt. Så kan man, hvad skal man sige, være overvægtig og have god fedtpuder og så videre, men det skader ikke noget.
1: Ej, hvor fantastisk egentlig.
0: Ja. Nu vil jeg simpelthen over til at høre, hvornår det ikke længere var okay at være fed.
2: To understand who we are, I think means to understand the whole of human history.
3: And there's always learned from the past. Gud, Danmarks historie var 10.000 år.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Lone, vi balancerer jo lidt på sådan en knivsæg mellem, hvornår snakker vi om fedme og overvægt og tykkhed, altså her i studiet, du og jeg, som noget kulturelt og som noget, hvad skal man sige, biologisk, hvad ved jeg, ikke? Jeg er jo selvfølgelig lænet mig ind i den kulturelle del af det, ikke? Og jeg er simpelthen faldet over en historie, som jeg synes er skidespændende.
0: Mm.
1: Den handler simpelthen om en tyk fyr, som for 160 år siden skrev om at være tyk.
0: Okay.
1: Og det er jo et meget, meget spændende vidnesbyrd, synes jeg. Skal vi bare kigge på det?
0: Jo.
1: Prøv her, så vi skal tilbage til 1863. Vi skal til London. Og så prøv lige at forestille dig, eller se for dig, en ældre herre. Ja. Meget velanset herre.
0: Ja.
1: Vi er jo i Victoria-tiden i London, og han er i 60'erne.
0: Ja, så han er en bon point.
1: Det skal du lige forklare lytterne, hvad
0: det betyder. Det er et godt gammelt ord for, at man har en lille smule på maven, og er sådan lidt,
1: borgmestermave?
0: Ja.
1: Yes, lad os se det for os. Ja. Og det er ikke noget, han har, fordi han er dranker, eller froser, eller sådan en dovenfyr overhovedet. Tværtimod, han er sådan meget, han er en sådan kendt og respektabel forretningsmand, ham her. Han er faktisk bedemand, men for de rigtig fine kredse, endda for kongefamilien.
0: Okay.
1: Og han er super højt på strå, er det jeg prøver at sige, og han har ordnet livet. Og den mand, du skal se for dig, han hedder William Banting. Siger Banting hans navn der noget?
0: Intet.
1: Det kunne godt være, det gjorde. Det er fedt, det er godt, det er glad for Lone. I løbet af hans liv, så har han oplevet noget, som overvægtige jo sådan, måske i dag, også godt kan genkende, nemlig at han stille og roligt er blevet større og større, som han er blevet ældre. Ikke? Og nu er det blevet så slemt, at hans egen krop langsomt, kan man sige, begynder sådan lidt at blive hans egen fjende. Fordi at, for at være meget konkret, han kan ikke længere bøje sig ordentligt ned, når han skal binde sin snørebånd. Og han går baglæns ned ad trapper for at skåne sin knæ og sin ankler.
0: Ja.
1: Og du laver et ansigt, som...
0: Så er vi ud over, at det bare er inflammatorisk. Det er simpelthen også bare, altså, du ved...
1: Og han, ja, han,
0: det er en byrde.
1: Han puster og stønner ved bare de mindste anstrengelser. Ikke? Altså, så han lider under sin vægt, er det jeg prøver at sige. Ikke? Og kilden til, at jeg ligesom ved, hvordan det er at være William Banting, er jo, fordi han skrev om sin oplevelse med den tykke krop, og det gjorde han i 1863, som sagt, da han udgav en pamflet, som hed Letter on Corpulence, Addressed to the Public. Og her, den titel, den gemmer jo på et ord, som vi skal byde mærke i. Hvad tror du, det er for et ord?
0: Korpulence.
1: Yes, at være korpulent.
0: Ja.
1: Det er 1860'ers sprog for at være tyk, hvis du skulle være i tvivl.
0: Det brugte man også i min barndom.
1: At være korpulent?
0: Ja.
1: Men var det ikke mere som slang?
0: Nej, det var sådan altså noget voksne sagde om hinanden. Er noget korpulent.
1: Ja, okay, ja. Men det her, det er sådan også, der er begyndt at være sådan et medicinsk sprog for at være, før man siger obese, som den bliver den store, så er korpulent mig, som jeg forstår det. Det er sådan ord, man bruger, ikke? Og hvis vi lige skal have de der lidt større historiske briller på, så tror jeg, det er vigtigt, at vi lige kaster et blik på, hvordan fedme sådan er blevet opfattet i løbet af historien. Og det her, det bliver bare lige meget, meget, meget, meget kort, ikke?
0: Altså, jeg vil jo lige, hvis jeg må bryde ind, jeg har jo hjemme på min hylde, Venus fra Willendorf stående.
1: Ja.
0: Altså, godt gammel frugtbarhedssymbol. Stenalder. Den er jo, hun er så fed, hun er så vidunderlig.
1: Hun er meget æbleformet.
0: Det er en af de smukkeste figurer, synes jeg, altså overhovedet.
1: Ja.
0: Den er så skøn.
1: Du har den originale stående derhjemme.
0: Ah, desværre.
1: Altså, det er jo... jeg er jo vokset op med historier med fedme og overvægt i fortiden, var tegn på velstand, frugtbarhed, vitalitet, nogle gange noget sådan nærmest guddommeligt, hvad ved jeg, ikke? Altså at det var godt at være tyk. Og det altså vi var lidt inde på det, der var lavet vores afsnit om skønhed også, ikke? Altså især da vi kom til Sergels Hotel og snakke Rubens malerier og sådan noget. Altså det er noget man i langt største del af historien har set sådan positivt på. Det er ikke helt forkert at se sådan på det, men det er også meget for simpelt.
0: Ja.
1: Men
0: fordi der må også have været, altså selvfølgelig hele vejen igennem, krigerideal. Altså hvis vi ser på de græske statuer, lige, så er de jo altså ikke overvægtige.
1: Altså, hvis man tror, at sådan, altså, ja, nu har vi snakket skønhed, var rent tykkhed, så er det også forkert set, ikke? Altså sådan,
0: fuldstændig. Venus fra Milo er jo, altså hun er jo også smuk, men på den der, sådan vil vi kalde traditionelle, klassisk skønhed, ikke?
1: Ja, altså. Lidt op. Men lad os lige vende tilbage til Banting her, fordi at der er noget om, at sådan, det har været set sådan, det har været spændende med tykke mennesker i historien, ikke? Banting her, hans eget vidnesbyrd her om at være stor, det peger på noget, der er ret kompliceret. Altså det her, ja, at være korpulent eller tyk, det kunne forbindes med velstand, men her i midten af det 1900, eller midten af 1800-tallet i England, der begynder fedme at blive betragtet som noget decideret sygeligt, apropos at snakke om ordet korpulent. Ikke? Og så begynder det også at være noget hæmmende, og det begynder at være noget pinligt.
0: Ja.
1: Og den overgang, den synes jeg er interessant. Prøv at tjekke det her citat, som Banting har fra sin bog her, og jeg har selv oversat det her. Ikke? Ingen, der lider under fedme, kan være fuldstændig ufølsom over for de grusomme og uforsigtige hån og bemærkninger i offentlige forsamlinger, i offentlige køretøjer eller i den almindelige gadetrafik.
0: Det kunne være skrevet i dag.
1: Det kunne være skrevet i dag. Er det ikke netop? Det var netop min pointe. Det kunne være skrevet i dag. Han fortsætter. Og derfor så holder han, det vil sige den overvægtige, den tykke, og derfor holder han sig naturligt så meget som muligt væk fra steder, hvor han sandsynligvis vil blive genstand for andres hån og bemærkninger.
0: Mm.
1: Det er jo altså det er jo lidt altså på en måde rørende. Synes jeg, at læse. Ja. Altså, i hvert fald det menneskelige i det, ikke? Den beskriver den her skam. For det, han siger jo, det er, at prøv, jeg har oplevet at lægge låg på mig selv og mine ønsker, og det, jeg havde lyst til, fordi jeg ved, hvordan folk kigger på mig.
0: Ja.
1: Og det er, som du siger, det er bemærkelsesværdigt.
0: Men ved moderne. Vi, at det er noget, der sker i den der tid, altså i den industrialiserede verden, det der?
1: Man
0: er
1: ved det noget, generelt at borgerskabet får større og større problemer med, ikke? Altså fordi, at borgerskabet får flere og flere penge, og hvad hedder det, altså langt de fleste mennesker i laget under borgerskabet, de skal jo ikke være bange for at blive super overvægtige. Du kan godt være, altså
0: for der er simpelthen mangel på mad for det meste. Ja, eller også arbejder man hårdt.
1: Jeg tror simpelthen bare, at man har et positivt kaloriebalance.
0: Ja.
1: Lad os bare sige det sådan, ikke?
0: Men det er meget sjovt, fordi jeg tænker, jeg ved ikke, om du ved noget om det, men altså hvis du går tilbage til den romerske adel, for eksempel, ikke?
1: Mm.
0: Altså, som jo også, altså, der er jo billederne af den, at de ligger på deres divaner, han har sagt, ikke? Altså, ja. og fylder sig med mad, og der var det jo ikke på samme måde, hvad skal man sige, flovt at være fed, vel? Eller
1: jeg
0: hvad?
1: Tør ikke sige noget meget konkret om det, men nej, altså, det tror jeg, nej, det var det nok ikke, men det er også det, der gør den her tid speciel. vi kigger på nu, ikke? Altså, jeg tror også, at der er noget med, at lægevidenskaben kan begynde at fortælle, at problemerne ved at være det. Men der sker også noget andet, nemlig, fordi at altså generelt den her tid, den bantings skam er hjulpet godt på vej i den her tid. Fordi vi er i den her overgangsfase mellem den her ældre verden, hvor korpulens kunne være noget godt, og en nyere verden, hvor tykkhed er et problem. Og et eksempel på, hvor man begynder at lægge mærke til det og håne lidt tykkhed, det er faktisk Charles Dickens 30 år tidligere, hvor han har skabt en karakter, der hedder Fatboy. Kender du ham?
0: Nej.
1: Charles Dickens roman, hvad hedder det, The Pickwick Papers, der noget?
0: Altså, jeg kender godt, den har jeg ikke læst, men...
1: Nej, du ved den ikke, det.
0: Ja, ja.
1: Okay. Lynhurtigere. I The Pickwick Papers, som er hans første roman, som sagt, der er en tyk fyr med, og han spiser vildt meget, og han trækker vejret meget, meget tungt, og han falder i søvn i løbet af dagen konstant. Og det der med Dickens, ikke? Dickens, han var jo en gudsbenået observatør.
0: Ja.
1: Og han har lagt mærke til sådan det her fællestræk hos meget tykke mennesker. Og det sjove med moderne, altså hvis du kigger med moderne briller på...
0: Han har jo lidt af søvnopnø, ham der.
1: Fatboy.
0: Præcis. Det er jo derfor, han ikke kolde sig på.
1: Han har lidt af det, man i dag nok vil kalde for fedme hypoventilationssyndrom. Og ved du, hvad det også bliver kaldt for?
0: Nej.
1: Pickwick's syndrom.
0: Ah, hvor er det fantastisk.
1: Opkaldt efter ham. Er det ikke sjovt? Ja. Så Banting, han befinder sig i det her skifte, hvor det har været cool nu. Det er ikke så fedt. Men han kan altså ikke forstå Banting, hvorfor han er blevet så tyk, ikke? Altså, han har jo levet et aktivt liv hele sit liv, synes han, og han har normale madvaner, efter, altså, som han troede var efter bogen, og det var bare at spise brød, smør, mælk, sukker, øl, kartofler.
0: Ja.
1: Så han fortæller også, altså i årtier har han ligesom prøvet alt det, som lægerne sagde, han skulle anbefale for at tabe sig. Altså, han er også meget aktiv med roning, med ridning, gåture, kursteder, tyrkiske bade, du ved, der prøver ting og sager, intet virker, ikke? Men heldigvis, Lone, for Banting, så ændrer det hele sig. Fordi vendepunktet, ikke? Det kommer, da han opsøger en læge, som foreslår en diæt. Og den diæt, den handler om at skære ned på stivelses- og sukkerholdige fødevarer. I sin pamflet her, der oplister Banting hans nye kost. Den består af kød, den består af fisk, den består af grønt, ikke kartofler, uden kartofler. Den består af te, uden sukker, en lille smule toast. Og så... en lille bitte smule alkohol i ny og næ, ikke? Og guess what? Han oplever ret hurtigt en ændring.
0: Ja.
1: Og det er derfor, han skriver og udgiver den her pamflet. Ikke fordi han vil fortælle om livet som tyk. Han vil lave en vægttabsbog.
0: Ja.
1: Han fortæller, og nu vil han fortælle offentligheden, det her har virket for mig, det kan måske også virke for dig. Og han begynder med at lave 1000 eksemplarer, han bare deler ud til sine borgerlige venner. Den bliver så populær, at det ender med, at trykke den for real. Og den spreder sig som en steppebrand.
0: Jamen er det den første, hvad skal man sige, seriøse slankebog, man taler om?
1: Det
0: handler om.
1: Jeg tror, altså mig bekendt, og det kan være, at jeg tager fejl, og hvis jeg tager fejl, så skal folk bare skrive til mig på Insta. Altså, mig bekendt, at det er den første slankebog, som tager udgangspunkt i en, hvad vi i dag vil forstå som
0: personlig
1: en lidt mere...
0: Fortælling.
1: Altså, personlig fortælling. At det er en meget influencer-slankebog. Nej, men den tager udgangspunkt i en snak med en læge, som grunder i noget, vi vil kalde mere videnskabeligt i dag. Så på det grundlag, ja, er den.
0: Ja.
1: Det vil ikke undre mig, at der har været andre bud på, hvordan du taber dig i fortiden. Altså, ingen tvivl om det.
0: Det lyder som om, det her er en, hvad skal man sige... Det, der sker på det her tidspunkt, er ligesom, at du får noget lægevidenskab, der kan begynde at sige noget om, dette er sikkert usundt på grund af sådan og sådan. Mm. Du får også en overklasse, som har valget og kan spise, hvad de vil, og røre sig så lidt, de vil, og som begynder at blive fede. Og hvor det jo så er det jo, vi ser den her udvikling i virkeligheden mod der, hvor vi er nu, at det signalerer jo, at du ikke har kontrol over dig selv.
1: Ja.
0: Og at du, hvad skal man sige, ja, du lader stå til, og du ved egentlig godt, hvordan at man skulle gøre, men du gør det ikke rigtigt. Og det er jo præcis det, fedme signalerer for mange i dag.
1: Og det er også noget af det, som han jo, altså han er jo ked af, som jeg beskrev før, han synes jo selv, han har meget selvdisciplin, og han har forsøgt, og den der følelse er jo også det, netop, som der ligesom trænger ind i ham.
0: Ja.
1: Og det er jo derfor, jeg synes, det er skide interessant, og jeg har en stor pointe om det lige om lidt. Mm. Og det er også den følelse, som jeg tror, han fornemmer, at andre i hans lag, eller andre folk også har.
0: Ja.
1: Og det er også derfor, den bliver så populær, ikke? Altså, det ender jo som, altså, det bliver til 6 udgaver på 2 år, og 50.000 solgte eksemplarer, og han vil bare, altså, historien er, han vil bare gerne hjælpe folk, så han tjener aldrig noget på dem. Pengene, altså overskuddet, det giver han bare til velgørenhed, ikke? Men det, noget helt vildt og lidt sjovt, det er, det, den bliver simpelthen så populær, den her bog, og hans måde altså at tabe sig på, at hans efternavn, Banting, i 1870'erne, det blev ligefrem et verbum, altså to band, betyder at være på slankekur. I det borgerlige kreds, ikke?
0: Det vi sidder og laver, er jo banter. Hvor kommer det fra?
1: Jeg tænker altså, også, om det hang sammen om det. Men det ved jeg, altså to band, altså at bande på en eller anden måde, det vil vi jo, altså i 2026 ord, vil vi jo tro, det betød bare at sidde og snakke lort med hinanden, ikke?
0: Ja, det gør det jo.
1: Ja, men altså i 1870'erne, der betød det. Samme rod. Det kan godt være, der er sådan en etymologisk sammenhæng, men det betød at være på slankekur, mand. Han sætter sig et aftryk i sin eftertid, altså ved at lave den her store, populære bog. Men Lone, prøver for lige at tage sådan et sidste perspektiv på den her historie, inden jeg runder af. Ikke? Nu understreger jeg bare lige her, hvorfor jeg tog den her fortælling med til dig. Det er sgu ikke fordi, at William Banting var den første tykke mand i historien. Gud, skal vide, dem har der været flere af.
0: Ja. Den smækfede Crassus, for eksempel, allerede i Rom.
1: Ja,
0: som eller, vi kender fra de klassiske værker.
1: Ja, eller Struensees Caroline Mathilde, som jo der er sådan en svensk diplomat, der beskrev hende som, hun er ganske fed, for eksempel.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Og det ved jeg ikke, om det er godt eller dårligt, hun bliver skrevet som fed af ham, det ved jeg ikke. Anyways, men i bund og grund, fordi jeg har taget det med, han er udtryk for en altså, kæmpe kulturhistorisk forandring.
0: Det han viser er i virkeligheden netop et sådan et kulturhistorisk, hvad skal man sige,
1: vendepunkt
0: hvor her sker et eller andet, ikke? Og det kunne have været med alt muligt andet, men nu er det så med netop altså overvægt, noget videnskab, noget, du ved, det kommer til at signalere kontrol. Altså det er virkelig interessant. Man kan formentlig føre alle, hvad skal man sige, store sådan kulturelle bølger tilbage til sådan noget med hov. Her sammenflyder forskellige tendenser
1: lige
0: til
1: præcis.
0: Dette.
1: Ja, altså sådan, jeg har, som jeg ser det, så Banting, han giver os altså ikke bare en diæt. Han er jo et eksempel på, og derved, han giver os altså et ny type menneske på en eller anden måde, ikke? Altså, altså et individ, der overvåger sig selv. Og et individ, der
0: og som sulter,
1: vejer sin krop og justerer sin krop, netop, ikke? Altså, og gør vægttab til et personligt projekt. Og jeg kan blive ved med at snakke om det. Jeg synes, der er noget dybt moderne i det. Og det er jo også det, vi er jo også på grænsen. Vi er jo på grænsen til, at han står og kigger ind i det. Altså, historikere taler om det moderne tilværelse, den der begynder lige op til eller lige efter industrialisering. Ikke?
0: Her har vi et særligt moderne gennembrud.
1: Det synes jeg, ja, helt klart. jeg synes, det er derfor, jeg synes, han er spændende. Ikke? Altså, så ja, altså, han står altså i begyndelsen af noget af det, som vi lever i dag. Ikke? Altså, ideen om fedme er personligt, om nogle gange et offentligt problem, det kan måske vende tilbage til. Altså, og at kosten er nøglen til at tabe sig, og at det vildeste er jo, at et menneske kan ændre sit liv gennem selvdisciplin ved middagsbordet, kort sagt. Ikke? Så når alt kommer til alt, så er det bare en historie om en mand, som gjorde fedmen til en offentlig historie om lidelse og om vilje, og jeg synes bare, den var så skide fed og interessant.
0: Og jeg synes, den er enormt illustrativ, og jeg synes, den fører lige ind i at tale om, hvordan vi ser på det her i dag.
1: For hvordan ser vi på fedme i dag, Lone? Nu siger jeg fedme.
0: Jeg synes, vi har kulturelt et neurotisk underligt forhold til det her med fedme. Altså for det første, du siger hele tiden tyk.
1: Mm.
0: Og det læser jeg som en tidsmarkør hos dig.
1: Enig.
0: Du har hørt om tykaktivisterne, som siger, at man ikke må sige overvægt længere, og man må sikkert heller ikke sige fed. Og i det hele taget, man skal sige tyk, og det skal så have en... Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være mere positivt, end at sige overvægtig. Altså, det betegner det samme.
1: Må jeg komme med et bud?
0: Ja.
1: Okay, jeg vil gerne sige to ting. For det første, ja, jeg er påvirket af tykkesaktivismen, som jeg forbinder med noget, der blev stort sådan i midt-tierne. Og det, jeg har gjort, er jo sådan set bare at lytte til tykkhedsaktivister og forsøge sådan at inkludere sådan, okay, hvis det er det verdenssyn, jeg har, så der er ikke noget stort vejen for mig at beskue det sådan. Og de, som du siger, kan bedre lide ordet tyk end overvægtig. Jeg ved ikke, om det stadig er sådan, men det, jeg fandt ud af dengang, det var, at grund til, at ordet overvægtig er et problem, det er, at overvægtig i forhold til hvad, tror jeg, det var? I forhold til en normal, eller i forhold til, hvornår du er usund? Og er du usund, bare fordi du er tyk?
0: Så man
1: vil ikke... Er du ikke nødvendigvis. Så det var et udtryk, eller et ord, eller et begreb, som ikke var sådan rammende nok. Og jeg tror også i en akademisk, altså sådan humanistisk akademisk beskrivelse.
0: Ja. Ja. Men interessant, det siger jo så også noget om noget, en kulturel bevægelse, det her med, at en hver, som repræsenterer et eller andet, de kan kalde en minoritet, eller nogen, som er udskammet, eller noget, begynder at finde på et andet sprog for tingene.
1: Ja, og det vi i hvert fald ser her, ja.
0: At samfundet skal bruge et andet sprog. Men,
1: må jeg lige stoppe dig der?
0: Ja.
1: For jeg tror, en kritik, der tit er, føler jeg, at de her bevægelser, der kan komme i det her tilfælde med med tykkhedsaktivister eller andre sådan dele af folk, der aktiverer en minoritet eller en minoritetsstudie, eller hvad ved jeg, det er, at der udvikler sig nogle begreber i den akademiske verden. I det her tilfælde er mig bekendt at bruge tykkhed. Det er noget, man bruger i den, altså til akademiske analyser.
0: Jamen nu taler du så humanistiske analyser.
1: Humanistiske,
0: der er jo ingen over det på det naturvidenskabelige fakultet, det er helt rigtigt. Sige tyk.
1: Nej, men det bevæger sig så ud af universitetet, og så er det, folk kan føle, at de bliver påtvunget at skulle have det sprog der. Og jeg er jo sådan set offer for det selv, altså, at det er det, der
0: er
1: sket.
0: Det er du da. Og det er da også noget, der sker gennem kronikker og gennem altså, aktivisme osv. Men anyway, det siger jo igen noget om, at det er åbenbart et kulturelt ømt punkt, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Altså, i stedet for at sige, hvordan er det, vi har det med det her, at være fed eller tyk, eller overvægtig. Det er, kan man sige, ukontroversielt, usundt for mange at være det. Ikke?
1: Jeg har selv været eksempel på det i dag.
0: Jamen altså, vi ved jo ikke, om du er usund. Du har jo hverken diabetes eller noget, vel? Altså, så det kan godt være, at du er en af de overvægtige, men metabolisk sunde. Jeg vil ikke tro, der er noget, som er galt med dig. Det er jo, altså, du er jo ikke svært overvægtig, vel?
1: Nej.
0: Hvis vi taler obesity, så er det jo altså fed, svær overvægt, ikke? Men altså, der er et eller andet underligt i, at nu har vi talt om det her rigtig, rigtig lang tid. Vi er kommet dertil, hvor man siger, at svær overvægt, det er nu erklæret som en kronisk sygdom. Det vil sige, at det er ikke noget, man siger, at folk bare kan gøre for selv, og de er selvskyldige, og de kan bare lade være med at spise. Sådan. For man ved alt muligt om, hvor ufatteligt svært det er, når du først har meget fedt på kroppen, og tabe det. Altså, og så er vi ude i, at folk sulter sig og spæner rundt, og så kommer de ned i vægt, og så tager de det på hurtigt igen, fordi igen, det her meget aktivt kommunikerende fedt har jo på en eller anden måde en hukommelse, der gør, at der er noget, der indstiller sig metabolisk sådan, at jamen nej, kroppen mener, fedtet mener, der skal være så og så meget af det.
1: Ja.
0: Så nu må vi bare samle mere op, når de nu kommer og påtvinger os et tab her. Ikke?
1: Fornemmer jeg en sådan, og det her det spørger helt åbent, Lone, jeg er i tvivl, fornemmer jeg sådan en skepsis fra dig om det her med at tale om svær overvægt som en kronisk sygdom? Er det derfor, du nævner det? Eller?
0: Nej, okay, jeg mener, at det er det, vi er efterhånden er begyndt at se det sådan. Fordi at det er ikke noget, man bare kan komme af med nødvendigvis.
1: Nej, okay, godt nok.
0: Og det er jo derfor, det er også derfor, det er en kæmpe stor forretning at udvikle vægttabsmidler.
1: 100.
0: Og de bliver så de bliver så også udskilt, kan man sige.
1: Ja,
0: det synes jeg er interessant, ikke?
1: Altså nu snakker om Wegovy og Ozempic.
0: Ja. Altså fordi så begynder man at tale om altså i nogle kredse. Der er jo nogen, der bare tager det, fordi de siger, jamen jeg skal simpelthen jeg skal ned i vægt, fordi jeg netop altså jeg går baglæns ned ad trapperne, det går ind i knæene, alt det her, ikke? Det er jo virkelig virkelig godt for nogen, der altså har en byrde af det her. Ikke bare sådan med, at jeg synes, jeg er lidt tyk, men altså det er svært overvægt, og det er sygeligt.
1: Hvis jeg begyndte på Ozempic, eller Wegovy, hvad vil du tænke, hvis jeg sagde til dig, nu gør jeg det for at tabe mig?
0: Jamen, jeg vil ikke tænke noget. Jeg er af den holdning, at det må simpelthen folk gøre, som de vil. Det er et middel, der er derude. Du kan så må du jo opveje for den enkelte, hvad er fordele ved det her, hvad er ulemper? Hvad vil jeg tage bivirkninger for bare at blive lidt slankere? Altså, hvis du ser på Hollywood lige nu, så dyrker de jo et eller andet, altså, hvor de netop siger, nu gør vi det så meget, at vi får Ozempic arme, og altså, Demi Moore er i øjeblikket sådan ikonet på, hvis du simpelthen sulter dig, eller hvad skal man sige, tager så meget af de her slankemidler, så du bliver altså, hun ser nærmest anorektisk ud.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror, hvis man tog en bodyscan af hende, der er næsten ikke noget fedt, og der er heller ikke noget muskulatur, vel?
1: Nej, men jeg synes, det er interessant, det her med de her kulturelle biprodukter, der er fulgt med Ozempic og Wegovy. Nu nævner du Ozempic arme.
0: Ja.
1: Sidste år talte vi om Ozempic ansigter.
0: Ja. Sådan indfældende kinder.
1: Meget. Og altså, hvis man er vild med Kardashian, så var der et billede, der gik sådan halvviralt af Scott Disick, hvad hedder det, som har været gift med en af søstrene, som havde fået Ozempic ansigt. Ikke? Hvorfor, sådan, hvad sker der her? Ikke? Jeg indsunket ansigt, render om øjnene og sådan, tabt så meget, så meget folk ikke rigtig kan kende dem. Uden at vi rigtig ved, om sådan, er det Ozempic, der...
0: Eller hvad?
1: Altså, we don't know.
0: Eller har de en spiseforstyrrelse?
1: Nej, det kan være alt muligt, ikke? Men jeg har også begyndt at opleve, eller jeg har stødt på, folk taler om, altså også i Danmark, Wegovy-skam. Det, der ligger i Wegovy-skam, som jeg har oplevet det, eller som jeg har hørt om det, eller læst om det, eller forstået det, det er, at der kan være folk, der har svært ved at tabe sig hele livet.
0: Mm.
1: Og når de så taber sig, så gør de det på Wegovy.
0: Og så synes og så man, tør... det er en genvej.
1: Ja, og netop det er det. Ja, ja. Så, har du, så er vi enige. Og så tør de ikke sige det højt, fordi de er bange for, at folk siger, ah, okay, så det, du har jo ikke selvdisciplin.
0: Nej, det det er jo vanvittigt. Altså, fordi der må man referere tilbage til, jamen, det har jo vist sig i forskningen, der er næsten ikke noget, der hedder, at man kan tabe sig af sig selv. Det er virkelig, virkelig svært.
1: Ja.
0: Så, men der er det jo, at mennesker hele tiden finder en måde at hakke på sig selv og hinanden på.
1: Ja,
0: i virkeligheden, ikke? I stedet for at sige, det her findes. Og så vil jeg så også sige til dem, der begynder, og der har vi jo set altså, kulturelt, at nogen, der så begynder at sige, at det er mest forfærdeligt. Det er okay for dem, der har nogle problemer med sygdomme på grund af overvægt. Men de andre, dem der bare vil tabe sig og blive slankere, de må i hvert fald ikke bruge det, fordi det går så imod kropspositivitet og så videre og så videre. Mm. Altså det signalerer, at vi alle sammen skal være tynde. Og der vil jeg sige, vi har et ansvar for hver især. Hvis vi går ind for kropspositivitet, hvis vi går ind for, at man skal kunne se ud som hvad som helst, så skal vi gøre det selv. Vi skal ikke påtvinge andre. Mm. De må se ud fuldstændig, som de vil.
1: Ja.
0: Altså personlig frihed, synes jeg, det er ekstremt vigtigt, og tolerance går netop på, gør hvad du selv vil, fint, du kan udleve dine idealer, alt hvad du vil, andre må simpelthen gøre, hvad de vil.
1: Det tror jeg bliver det sidste ord, Lone. Vi er ved at være løbet tør for tid.
0: Det er bare ærgerligt.
1: Ja, sådan er det. Jeg, det er. Men det har været fedt nok.
0: I hvert fald for dig.
1: Vi skal lige nu og vende næste gang. Hvad har du lyst til at tale om der? Hvad har vi...
0: Jeg synes, du må give et bud.
1: Godt, jeg vil gerne snakke om psykopater.
0: Psykopater? Ja.
1: Ej, det lyder lidt useriøst, men psykopati, helt ærligt?
0: Ja. Hvis det overhovedet hedder det mere, det er jeg ikke sikker på, at det gør. Men lad os kigge på det.
5: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
6: I DR Lyd. Vi gror sammen. Nu er der radioavis, og efter den så sender vi det sidste måltid. Denne gang med komiker, skuespiller og instruktør Magnus Millang. Klokken er 3.
7: USA har indledt en ny række angreb mod Iran, for blandt andet at hævne det angreb fra Iran på en amerikansk militærbase i Jordan, der kostede 2 amerikanske soldater livet i fredags. Derudover der er en tredje amerikansk soldat savnet. Det er 8. nat i træk, at USA og Iran angriber hinanden. Angreb, der ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Landets øverste leder, Mujtaba Khamenei, anklagede lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de har haft indgået med Iran, og han advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mogensen, der er international analytiker hos Berlinske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter.
8: Jamen altså, vi er inde i en meget farlig eskaleringsfase i øjeblikket, fordi nu ligger iranerne heller ikke bånd på sig selv. Tidligere var det sådan, at de ramte meget målrettet nogle militære installationer. Det har de selvfølgelig også gjort, i og med at 2 amerikanske soldater er døde, og en tredje er savnet. Men de har åbenbart også ifølge Kuwait ramt både et vandanlæg i Kuwait, som afsalter vandet og skal bruges til drikkevand. Og de har ramt alle mulige andre infrastrukturer, ting rundt omkring i golfområdet.
7: Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for blandt andet voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 offer har meldt sig, og Andrew Tate nu er anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 for forhold vedrørende krænkende billeder af børn. Andrew Tate og Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Så er den første medaljekamp afgjort ved dette års VM-slutrunde. England og Frankrig mødtes til bronzekamp lørdag aften i den vel nok mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved pausefløjt der så det ellers ud til, at det allerede var afgjort, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og i midtvejs i anden halvleg stod det 4-3. Franskmændene havde flere muligheder for at udligne, men brændte i de afgørende øjeblikke, og i stedet så fik England straffespark i slutningen af kampen. Kantspilleren Bukayo Saka eksekverede fra pletten med under 10 minutter tilbage, og i tillægstiden der scorede begge hold, så kampen endte 6-4. Et lille plaster på såret for den franske superstjerne Kylian Mbappé er, at han med sine 2 mål i kampen nu er den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Søndag med skydevejr og stedvis med regn og byer. Her fra morgenstunden, især over de nordlige dele og centrale dele af landet, kan nedbøren være kraftig og med torden. Temperaturen de ligger mellem 13 og 20 grader, og varmest bliver det mod øst.
9: Du lytter til P1.
10: Magnus Milang, manuskriptforfatter, skuespiller, komiker og instruktør. Velkommen til dit sidste måltid.
11: Tak. Hvor har jeg glædet mig til mit sidste måltid, til at skulle dø.
10: Den mest paradoxale sætning.
11: Ja.
10: Milang. Mm. Efternavnet er til forhandling. Er det fordi er det norsk?
11: Det er norsk, ja.
10: Milang.
11: Ja, Milang.
10: Men Milang klinger ligesom bedre på.
11: Ja, på en eller anden måde.
10: Milang.
11: Ja, punktum.
10: Præcis.
11: Ja.
10: Okay, Magnus, de her titler jeg har sat på dig. Manuskriptforfatter, skuespiller, komiker og instruktør.
11: Mm.
10: Er de rigtige?
11: Det er jo det jeg har lavet, kan man sige, ja. Så.
10: Men altså vil du selv bruge de ord?
11: Ja, det vil jeg.
10: Ja. Ja. Og det er ikke, og det er komiker, det er for eksempel ikke satiriker.
11: Det er det måske nok mere. Jeg er ikke så knyttet til komikertitlen, som så mange andre er, fordi det er lidt af noget, der skete, og jeg har altid gået efter instruktørrollen og manusrollen. Så det er ikke en, jeg er følelsesmæssigt forbundet til, men hvis man ser udefra, så er det jo nok mere satirisk, det jeg har lavet på en eller anden måde.
10: Men satiriker, det har ligesom også et lidt en anden lyd,
11: forpligter
10: ikke?
11: Forpligter også lidt mere på en eller anden måde, synes jeg.
10: Gør det ikke noget det? Med samfundet?
11: Ja, og jeg skal ind og sidde på information og så tegne til og sådan noget. Det kan
10: det sker.
11: Det sker ikke.
10: Jeg laver lige en introduktion til lytterne.
11: Ja.
10: Jeg hedder Lærke Kløvedal, og i det her program, der får jeg gæster, eller en gæst til middag, til en samtale om liv og død og eftermæle og lidt om med. Og det er min gæst, altså dig, Magnus Milang, der har valgt menuen og tilhørende drikkevarer, som var det dit sidste måltid. Og det er Luna, programmets vidunderlige kok, der har tilberedt menuen. Og jeg har skrevet en nekrolog, der er baseret på alt det, der er skrevet om dig, Magnus. Og øvelsen er, at vi sammen skal finde frem til en nekrolog og til et eftermæle, som du kan se dig selv i.
11: Mm.
10: Jeg starter med 3 overskrifter på din nekrolog.
11: Det er spændende.
10: Som jeg gerne vil læse op for dig, og så vil jeg gerne have, at du forholder dig til dem.
11: Ja.
10: Og måske vælger du en.
11: Ja.
10: Den første lyder sådan her. Danmarks største komiske talent var både ydmyg og rummede en stærk tro på egne evner. Måske netop kombinationen af lavpraktisk realitetssans og urokkelig selvtillid placerede ham allerforrest i feltet af danske komikere. Magnus Milang er død. Den var fra Sound Venue i 2017.
11: Okay, er den det?
10: Mm-hmm.
11: Største var alligevel meget svulstig i forhold til, hvordan jeg ser det.
10: Ja.
11: Jeg synes ikke, jeg har den Anders Mattesen, Dirk Passer, storhed, som den udstråler. Den der. Det synes jeg ikke.
10: Så er der ligesom forhandlingen mellem det der med at være ydmyg, ja, og at rumme en stærk tro på egne evner.
11: Den er rigtig.
10: Den er
11: rigtig godt.
10: Som, ja, som er sådan markant i begge ender, eller hvad hedder det, i begge sider af metronomen, eller?
11: Det vil jeg næsten sige, ja.
10: Ja.
11: Ja. Det svinger mellem frem og tilbage, det der. Jeg har ikke et svar på, hvorfor.
10: Nej.
11: Men det er jo helt klart en følelse, jeg har det bedst med ydmygheden, og også når man arbejder. Men jeg stiller mig aldrig i tvivl om, hvad det er, vi er i gang med at lave, og hvor godt det er.
10: Der er ligesom en eller anden kraft i det, eller en retning?
11: Der er
10: eller
11: en eller anden form for tro på det, som... det er jo også en form for, når man er i gang med arbejdet, så kan man så godt lide det. At det er en kærlighed og en passion, man har til det. Hvor jeg næsten kun kan se det positive i det, og tror så hårdt på det.
10: Mens du er på optagelser, mens du er i gang?
11: Tvivlen bor der 100% også, og angsten indtager i den grad. Men den generelle følelse er, at det er virkelig fedt. Mm. Ja.
10: Den næste, den lyder sådan her. Komiker, skuespiller og instruktør Magnus Milang levede af at portrættere mennesketyper gennem satiren, der gav hans sensitivitet et sted at lande. Humoren blev hans ventil. Hmm. Magnus Milang er død.
11: Hmm. Ja, det synes jeg jo ikke er forkert. Jeg synes jo også, at jeg har haft det skægt med ikke kun at lave komedie.
10: Ja.
11: Men det er klart, hvis man skulle vælge én.
10: Det er lidt udfordringen, når man spænder så bredt, som du gør. Ja. Det er, at der er et eller andet, der er ligesom, der er en eller anden fælde, der klapper på et tidspunkt, det er eller det. Hvad det er for et ord, man får på sig.
11: Og der vil det nok være det sjove.
10: Okay.
11: Ja, det vil det.
10: Den sidste lyder, Magnus Milang var komiker i egen ret, manuskriptforfatter, instruktør og en fast del af Thomas Vinterbergs ensemble. Magnus Milang er død.
11: Ja. Den er også god. Det er svært at vælge. Den føles egentlig meget rigtig, den der.
10: Altså, der er i hvert fald noget med, at på den ene side, så er den jo meget sådan faktuel.
11: Det er nok det.
10: Men på den anden side, så er der også noget med, at den siger noget om, hvor... din bredde i det, du laver.
11: Ja, og så ved jeg ikke, om det faktuelle var noget, jeg godt kunne lide, faktisk. At det også var lidt ikke så Kanye West-agtigt i sit sprog.
10: Okay, at det ligesom ikke var sådan fluffy?
11: Ja, eller stort.
10: Ja.
11: At den største komiker, der tror jeg næsten bedre, og det er nok også ydmygheden, der taler, at jeg godt kan lide, at det bare var lidt Wikipedia-agtigt.
10: Ja, og så jo er det også, det kan godt være, det er Wikipedia-agtigt, men det er også nogle, altså måske er det også noget med, at du ligesom fylder titlerne ud i den sidste. Komiker i egen ret, manuskriptforfatter, instruktør og en fast del af Thomas Vinterbergs ensemble.
11: Ja.
10: Det er også en karriere, ikke?
11: Og som jeg er glad for, men det er jo også sådan, den er.
10: Ja, præcis.
11: Ja. Jeg tror, jeg vælger nummer 2.
10: Ja. Ja, sensitiviteten.
11: Ja.
10: Og ventilen.
11: Ja, og blikket på mennesker.
10: Ja.
11: Hvor meget det har fyldt.
10: Den går vi med. Så starter jeg, hvor du starter, Magnus. Magnus Milang blev født den 20. juli 1981 i København, og voksede op i Vio som søn af en reklamefotograf og en sygeplejerske, sammen med lillebroren Emil.
11: Mm. Ja, det var sådan, det var.
10: Punktum. Ja. Det var, der er ikke noget at sige om det.
11: Det var Wikipedia.
10: Præcis. Så står der her, og det er en tematik, der har fyldt meget researchen om dig. Det var en tryg barndom med en masse kærlighed, men også en barndom, hvor farens alkoholisme fyldte meget. Der var år, hvor alkoholismen ikke var til stede, men der var også år, hvor den fyldte meget.
11: Mm.
10: Det betød, at Magnus Milang fra en tidlig alder var meget sensitiv og opmærksom på stemningen og karaktertrækkene hos andre mennesker i et rum. Det blev afgørende for, at han som voksen levede af at portrættere mennesketyper gennem satiren, der gav hans sensitivitet et sted at lande. Hvor meget skal for det første er det rigtigt spørgsmålstegn og for det andet hvordan skal din fars alkoholisme være en del af din nekrolog?
11: Altså det ville jo være løgn at sige, hvis den ikke havde været en del af det menneske jeg er blevet i dag. Så det er jo ikke noget jeg det synes jeg da måske den skal. Altså fordi det er jo et ar på sjælen, og det er jo helt klart også nogle ting, hvor jeg stadig slås med noget. Så det vil jeg ikke fornægte. Også allermest fordi, at jeg tænker, at jeg er ikke den eneste. Så derfor...
10: Er der et ansvar i det?
11: Sådan føler jeg det ikke, nej. Men jeg synes i hvert fald ikke, at jeg vil være nær i med det, hvis det kan hjælpe nogen. At snakke om. Der går intet af mig ved at tale om det.
10: Har det været en beslutning?
11: Undervejs, ja.
10: Mm.
11: Ja. fordi jeg kunne mærke, det hjalp nogen. Mm. Jeg har mødt folk, folk har skrevet det. Og der kan jeg mærke, at det jeg mister ingenting ved at fortælle sandheden om det. Så er det nu, vi skal have mad.
10: Så kommer der en.
11: Ja.
10: Hej Luna.
11: Vi skal også drikke, apropos.
10: Præcis. Ja. Den person, du altid må vel have stået på i flere omgange.
11: Ja.
10: Ja. Yay! Yay. Ej, jeg dufter.
11: Hold kæft, hvor er det lækkert.
12: Hold kæft, har du valgt godt, Magnus.
11: Ja.
10: Okay, Luna, hvad skal vi have?
12: Jamen, du har skrevet italienske forretter, altså de her skønne antipasti.
11: Ja.
12: Caprese, den gode tomatsalat med mozzarella.
11: Ja.
12: Den er dansk og økologisk, den har lavet nogle søde italienske fyre ude i Ishøj, hører de til?
10: Trecia-brødrene der, eller Trecia?
12: La Trecia.
10: Ja.
11: Ej, hvor er det sejt. Ja.
12: Men på dansk økologisk, simpelthen og fløde.
11: Gud, hvor fedt.
12: Ja.
10: Og hvad, har du så været lidt på arbejde med at skulle finde gode tomater her i...
12: Ja. Jeg fandt nogle franske tomater i forskellige farver.
11: De er flotte.
12: De var ret skønne i farverne, nemlig, og så har jeg givet dem lidt ekstra kærlighed nu, når det er lidt ude for sæson, ikke? Så
10: og hvordan gør man det?
12: Ud af køleskabet, med temperatur.
11: Okay.
12: Så jeg givet dem en basilikum olivenolie, som de har ligget ligesom og marineret i, så de har suget lidt af den saft til sig derfra. Og salt. Et lille nip sukker. Og en god hvid balsamisk eddike.
11: Ej.
10: Sådan får de livet tilbage.
12: Sådan prøver vi at vække lidt i livet. Ja,
10: det får
11: de. Men de er virkelig flotte.
12: Tak.
10: Ja.
12: Og så er der arancino de riso. Mhm. Så risotto-kuglerne. Jeg har lavet dem i sådan en aubergine- og tomatudgave med en lille citron-mayo.
11: Ej.
10: Lune.
12: Og carpaccio. Carpaccioen er lavet ligesom, man laver den på Harry's Bar. Så den originale opskrift er det egentlig tanken om.
11: Okay.
10: Som ligger i Venedig.
12: Som ligger i Venedig, præcis. Som også er den, der har lavet Bellinien.
11: Mm. Er det rigtigt?
10: Ja, med fersken på.
11: Ej, hvor grineren.
10: Ja.
12: Ja, altså ingen rucola, ingen pinjekerner.
11: Nej, altså jeg elsker det.
10: Fordi den er ligesom kommet til senere, ikke?
12: Lige den er kommet til senere. Jeg tror også, man kan få den i Italien. Men altså for mig er det der... Jeg har arbejdet med italiensk mad i mange år. Jeg synes, det er sådan, at den opfører sig allerpenest. Ja. Ja, det var dejligt trygt, da du sagde det her.
11: Ja, det er fedt.
10: Og hvad skal vi drikke, Luna?
12: Du har ønsket masso.
11: Ja.
12: Så det skal I simpelthen drikke.
11: Så det er jo fransk.
12: Det er fransk.
11: Det er jo simpelthen... Jeg blev spurgt, og jeg har valgt.
12: Og du har valgt, og jeg synes, du har valgt godt. Altså, stor, fed, hvid chardonnay.
11: Så det er sådan, jeg står på mål for min valg i livet.
10: Præcis, det er bare...
11: Helt Putin-agtigt.
10: Nemlig ingen forklaring. Nej. Bare, du spurgte, jeg valgte.
12: Jeg valgte.
10: Farvel.
12: Præcis. Velbekomme.
10: Tusind tak. Nogle
11: ej.
10: Fedt. Skål.
11: Skål. Godt valg.
10: Godt valg til dig selv.
11: Ja.
10: Og hvad skal vi drikke med så?
11: Jamen altså, jeg har haft mange vinfaser i mit liv. Og her har jeg været noget tid. På den måde er jeg en stor kliché, som jeg står ved. Den kan jeg godt lide, og jeg har sovset rundt i Masso rigtig mange gange.
10: Ja.
11: Så jeg synes, det var mærkeligt, hvis jeg ikke valgte den.
10: Ja. Og maden, altså...
11: Ja, det er simpelthen fordi, apropos barndom, så var mine forældre meget i Rom. Og det fyldte virkelig meget derhjemme på en god måde. Italiensk mad. Og det var meget den der melonen og parmaskinke og caprese. Og det var ligesom, da jeg skulle vælge en forret, så endte jeg der, fordi at det fyldte meget i slut 80 til slut 90 for mig. Jeg synes, der er også noget sjovt over folks forhold til Italien i 90'erne.
10: Altså, i det hele taget danskernes forhold til
11: Italien. Nej, det var det, jeg mener.
10: Ja, altså, Italien.
11: Danskers forhold til Italien.
10: Ja.
11: Altså, hvordan bøger om Umbrien og alt. Altså, der var så mange italienske bøger i mit barndomshjem.
10: Ja.
11: Og weekendture med venner og folk, der blev 40 i Rom. Og, og så kom de hjem igen.
10: Med hjem, som folk siger.
11: Ja, og det er jo det er romantisk.
10: Ja.
11: Der er meget historie. Maden er god. Solen er der som regel.
10: Ja. Det er også mad, de fleste kan lide.
11: Det er en flot scene også.
10: Ja.
11: Altså, det er det.
10: Ja. Så der blev også talt enormt meget mad.
11: Helt afsindigt, ja. Og glæden ved mad. Og jeg tror, altså i en 6-årig periode, der var det eneste pasta, vi fik, var noget, min far stod og lavede selv med durumhvede og æg, og rullede igennem maskinen.
10: Okay.
11: Ja, det blev bare en rutine.
10: Okay, Magnus, vi kommer fra... Jeg blev dig spise, ikke? Mens jeg...
11: men lige sige, jeg kan smage godt. Ja.
10: Hun har hun ramt Italien Avion?
11: Ja, det synes jeg. Det går godt, det her.
10: Nu er det sådan lidt, jeg synes, det er lidt aggressivt at sidde og snakke. Eller det ved jeg ikke, det er et spørgsmål. Er det lidt aggressivt at sidde og snakke om din fars alkoholisme over
11: over et måltid.
10: Forretter og et dejligt glas med sol.
11: Nej, men jeg kan jo så tilføje, at han også var virkelig, virkelig enormt dejlig og sød og kærlig. Mm. Og man har fået virkelig meget med os. Altså af varme og helt klart en far, der så en og var virkelig sød.
10: Men og grunden til, at du siger det, er det, fordi der også er noget reducerende i den overskrift, der hedder alkoholiker?
11: Alkoholisme ser jeg ikke som et taberstempel. Jeg ser det som en omstændighed, som en sygdom, som det har været.

0: Men Magnus Milang huskede også sin egen barndom med en alkoholisk far som en opvækst forbundet med meget angst. Han vidste aldrig, hvad dagen bragte, for det afhang af, om det var en god eller en dårlig dag for faren, og det satte sig i ham.
1: Ja. Og det er i højere grad faktisk mere i min teenageår.
0: Okay.
1: En reelle barndom, at jeg havde den der angst der.
0: Fordi der kom en anden bevidsthed?
1: Nej, det tog til.
0: Ja.
1: Altså, jeg tror, at alkoholisme bliver lidt værre med årene. Altså, jeg tror, man kan have det overforbrug, når man er ung. Og jeg tror typisk, jeg ved ikke, om det er rigtigt, at jeg siger, men det, når jeg lige tænker over det, så føler jeg i hvert fald, at der sker noget, når de rammer 40 og går den vej mod 50. At det bliver lidt usundere, og afhængigheden har udviklet sig. Mm. Så tror jeg også, der er noget i, hvor gamle er dine børn? Mm. Altså, der var jo tegn på, at jeg begynder at klare mig selv, og snart skal jeg kørekort og sådan nogle ting. Så skal han ikke stå til en far for mig længere. Måske på samme måde. Tror jeg.
0: Så når man også giver slip på en anden måde?
1: Ja, det var klart, når hvad min følelse, at han gav mere og mere slip. Det er der i hvert fald, det tager til. Mm. I slutningen af pastafasen.
0: Mm. Jeg gik fra hjemmelavet pasta til købepasta.
1: Ja. Til Kina Grill mad. Ja.
0: Allerede som barn vidste Magnus Milang, at han havde et medfødt talent. Det opdagede han i skolekomedierne. Milang var nødsaget til at tage ekstra timer i dansk, fordi han for enhver pris bare ville fjolle eller falde hen. Han havde svært ved at koncentrere sig, og der blev snakket med en skolepsykolog, for han kunne ikke forstå, at han ikke bare kunne få lov til at dagdrømme. Til gengæld var han god til at imitere folk og fjolle og spille komedier. Den fik fuld skrald i skolekomedierne, hvor han blandt andet spillede en alkoholiker, der sad på en bar og sang om, hvor fedt det var at være stiv.
1: Det er sgu rigtigt.
0: Jeg ved ikke, om det er, fordi det lige er den her kontekst, men...
1: Jo, det er det. Det er fordi, at alle de roller, man har spillet, der kan jeg huske, at den i hvert fald var en, der gik lige hjem hos publikum.
0: Ah.
1: Og så er den også på VHS et sted, så jeg kan huske VHS-optagelsen af det. Og så tror jeg, at mindet har brændt sig fast på den måde.
0: Så den var ikke på den måde en del af den fortælling, der ellers?
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Nej.
1: Det havde været vildt, hvis jeg havde lavet den.
0: Ja, ikke?
1: Jo.
0: Men det var det, jeg simpelthen så tænkte, okay, var det simpelthen sådan en...
1: En kommentar, ser du det her, far?
0: Ja.
1: Nej, det var det ikke.
0: Folk synes, at det var hysterisk morsomt. Det var en vild oplevelse at være så lille og få en hel sal til at grine. Det var første gang, det blev formuleret, at Magnus Milang havde funny bones. Hans forældre tog det roligt, men Milangs mor luftede tanken om, at han burde blive skuespiller. Mormoren mente dog hellere, at han skulle blive bankelev i Amagerbanken.
1: Og det gjorde hun til, hun døde. Har ikke kæft, det er sjovt.
0: Altså, nu er det her jo samme klip af alt muligt, der er skrevet om dig. Men der er også en rød tråd, hvis man vælger at se det sådan. Altså, der er også noget med, at der er uro derhjemme, så derfor det der med dagdrømmeriet i skolen.
1: Ja, det var ikke så præsent mit uro, da jeg var helt lille. Og apropos min mormor, der har hun hele tiden sagt, at jeg gik og observerede.
0: Okay.
1: Så der har også været noget, der... Jeg kan ikke kun give min far credit for at have taget temperaturen i rummet, fordi han har drukket.
0: Mm.
1: Jeg har altid, tror jeg, bare kigget på folk og dagdrømt.
0: Så det var en rolig... Altså, hvad skal jeg sige? Altså, fordi du zonede bare ud?
1: Udsætning.
0: Du var ikke udadreagerende op på bordet?
1: Nej, det var inde i hovedet.
0: Mm.
1: Ja.
0: Magnus Milang læste på Handelshøjskolen og tog en 2-årig uddannelse til markedsøkonom på Niels Brock.
1: Mm.
0: Var det, fordi du alligevel var lidt mormor?
1: Nej. Altså, det der med at gå showbiz, skuespiller, historiefortæller, instruktørvejen, det var helt klart en drøm, men det at sige det højt, det tror jeg ikke, jeg turde. Og jeg tror nok heller ikke selv at tænke på det. Det er måske ydmygheden, der taler ind der. Så jeg blev ligesom ved med at prøve at holde mig i gang med det. Det gik rigtig dårligt.
0: Mm.
1: Altså, jeg var så dårlig til det. Og så søgte jeg ind på en handelsskole igen i England, hvor jeg kunne få endnu en overbygning på, uden jeg reelt fik en bachelor eller en MBA eller noget. Ikke? Men alligevel havde jeg bevæget mig ind i filmfaget og fået tilsnusket mig et runnerjob, hvor jeg bare måtte kunne se, at jeg virkelig

0: passet ind. Altså, jeg kunne virkelig forstå, hvad det gik ud på. Mm. Det talte til mig, og jeg var ret hurtig, ikke for fin til også at sige, at jeg kunne sagtens sidde i den instruktørstol.
1: Mm.
0: Det giver jo også en, for det første gang en tro på sig selv i et fag, som jeg så fik der.
1: Det er så vildt, når det sker, ikke?
0: Jo.
1: Det er næsten som sådan en...
0: Det ændrer ens person, fordi man føler lige pludselig, at man... At der sker noget med ens selvværd i hvert fald, man tænker, gud, jeg skal den her vej, og det tror jeg, jeg kan.
1: Mm. I fritiden arbejdede han i 6 år, siger jeg, som om det var... Nu siger jeg lige sætningen forfra. I fri...
0: det bliver... Som hobby, det var en tankpasser.
1: Det bliver mordet med sådan over, det er så lang tid. I fritiden arbejdede han i 6 år på Statoil på Kongevejen i Vium.
0: Mm.
1: Der i 90'erne var det stolte hjem for Nordens største videoudlejning.
0: Ja, det sagde man i hvert fald. Der var meget. Der var et kæmpe rum allokeret til
1: videoer og VHS.
0: Via VHS'er, ja.
1: Fra du var 14 til du var 20.
0: Ja. Og det var så fedt. Jeg elskede det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tankstationens populærkulturelle guldmine var måske hans egentlige uddannelse, står her. Det er Berlingske 2013.
0: Okay.
1: Det var også et sted, hvor både Bossen og Bumsen kom forbi. Det var en reference til en film.
0: Ja.
1: Hvis man ikke fangede den, kom forbi for at tanke og proviantere. Her oplevede Milange med egne ord, hvor nederen og virkelig gennemskuelige folk var.
0: Det er rigtigt.
1: Det var der komisk potentiale gemt i. Han sad ikke og tog noter, men Statoils skæbner blev et bagkatalog til mange af hans figurer. Store konger i små miljøer.
0: Ja, altså. En reel uddannelse ved jeg nu ikke om det er, men jeg kan virkelig huske at stå der på en 8-timers vagt. Og Vium er jo lidt et sted, hvor der er, altså i Nordsjælland, alle typer. Der er meget, og det kan godt være, det har ændret sig nu, men der er mange rækkehuse i Vium. Så der er meget middelklasse, og der er meget høj middelklasse. Og så er der de lokale tosser og hjemløse, som alle byer har. Og så ligger Holte lige bagved med Dronninggårds Allé, hvor du har den helt store klinge af topdirektører. Så der var mange klasser samlet på et sted og forbi. Og på en eller anden måde er ens, når de står med den samme film i hånden i køen. Men og der kan jeg bare huske, at jeg bemærkede den der sådan ageren og folks turnering og hvor sjovt, hvordan folk skal tale anderledes for at føle sig mere værd, og hvordan folk ikke gør det, og hvordan...
1: Er det de store, er det de store konger i de små miljøer?
0: Altså den, ja, sådan noget. Ja, og hvordan det virkede også. Det synes jeg også galt. Og jeg kan huske også, at der var meget af det, der irriterede mig. Altså folks bullshit, folks selvbedrag i deres personer.
1: Hvordan?
0: Jamen det der med at føle sig mere værd, fordi man har en stor bil. Så nogle ting kunne jeg godt irritere mig. Det optog mig.
1: I 2005 besluttede Magnus Milange sig for at gå efter at lave film og droppe det studium, en bachelor i markedsøkonomi, som han var kommet ind på i London.
0: Ja.
1: Med det traf han også en beslutning om at give afkald på en falsk forestilling om sig selv, og i stedet dyrke det kreative individ, som han var. Det stod der i Kristeligt Dagblad i 2024.
0: Ja.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det var det, vi lige var inde på før, hvor jeg måtte erkende, at nu var det gået den vej.
1: Han blev runner i filmbranchen og på hundredvis af reklamefilm og søgte forgæves ind på filmskolen. Er det rigtigt? Er det her? Er det sådan
0: ja,
1: tidsmæssigt?
0: Ja, 24 cirka. Ja.
1: Men var fast besluttet på, at han ville skabe noget. Det var første gang i lang tid, han troede på, at han kunne nå 100%.
0: Ja. Altså, men det er i hvert fald, jeg kan tydeligt huske følelsen af endelig at føle sig berettiget til et fag. Ja. Ej.
1: Nej.
0: Ej,
1: sådan der. Siger jeg, kaster håret ned i pasta.
0: Ej, hvor er det flot.
2: Tak.
1: Hvad skal vi spise?
2: I Magnus, du har ønsket pasta vongole.
0: Ja.
2: Så altså en spaghetti her med vongole, de her små sådan hjertelignende muslinger.
0: Ja.
2: Helt simpel. Hvidløg, chili, persille, citron, en klat smør. Vend sammen.
0: Det er meget lækkert.
1: Jeg har brug for at understrege den klat smør, du taler om. Altså, det er bare fordi, man skal ikke tro, man skal bruge lidt smør. Det er en stor klat smør.
2: Jeg synes, der skal en stor klat smør. Ja. Jeg synes, det er den, der samler altså, alle de der smage, fordi der er ret meget syre til stede, og så der er noget styrke, men jeg synes, at smøren ligesom er krammeren.
0: Nej. Den kunne så lækker.
1: Og du skulle smøre i helt til sidst.
0: Nej, var det optur.
2: I vandet i.
0: Mm. Ej, var det lækker. Den er virkelig lækker.
1: Undskyld, Magnus, hvorfor skal vi have vongole?
0: Mm. Det er der flere årsager til. For det første, så fortsætter vi jo lidt i temaet Italien. Og så vil jeg sige, jeg føler helt klart, at vongole er også en ret, som jeg har med min hustru.
1: Altså, det er en kærlighedsret.
0: Ja, det er sådan en, vi godt kan lide. Ligesom man har et nummer, ikke? Så har man også en ret. Jeg laver den ikke ofte, men det er i hvert fald en, vi bestiller ude. Og jeg har også et klart billede af hende, der spiser den på vores første ferie sammen. Så er pasta virkelig lækkert, og noget, jeg ikke spiser særlig meget.
1: Ja, hvorfor? Længe.
0: Jeg bliver simpelthen for fed af det.
1: Okay.
0: Ja.
1: Det er simpelthen en...
0: Det er simpelthen... ja, så hvis det var... Nu er det de sidste måltid, hvad skal, så skal jeg jo herind og bare have lov til at spise pasta. Mm. Ja.
1: Jeg fortsætter her, Magnus, som er en fortællelse af, hvad du selv har nævnt. Magnus Milang gik ned i banken og lånte 100.000 kroner til at lave en kortfilm med Pilou Asbæk og Julie Ølgaard i hovedrollen, som handlede om en ung fyr, der mistede sin mødom i en svingerklub. Det var en begynderfilm, men en redaktør på TV2 Zulu så den, og det blev komikernes adgangsbillet til TV-verdenen. Mm. Er det rigtigt beskrevet?
0: Mm. Mm.
1: Fordi, at det var, formoder jeg, før Pilou på den
0: Ja, han aspekt. Gik på filmskolen. Ja.
1: Ja.
0: Eller, han gik på skuespillerskolen.
1: Ja.
0: Teaterskolen.
1: Ja. Ja. Bag kulisserne til TV2 Zulus comedy show Mørk og Jul mødte Magnus Milang og Martin Høsted hinanden.
0: Mm.
1: De fandt hurtigt ud af, at de havde humoren til fælles. Makkerparet begyndte at skrive tekster sammen, og den ene figur og sketch opstod efter den anden.
0: Ja.
1: Det blev til comedy-serien Danish Dynamite. Danish Dynamite gjorde tyk grin med det Danmark, der blev fremstillet i docu-soap-genren. Det kunne måske være svært at afkode i Danish Dynamite, men smerten var en vigtig drivkraft, fordi det tragikomiske var det sjoveste for Milang. Når man kunne mærke det, blev pinligheden større. For ham kunne programmet lige så godt have heddet Lavt Selvværd i Danmark.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Det lyder som i 2014.
0: Det lyder som noget, jeg har sagt dengang. Det er rigtigt. Ja.
1: Er det rigtigt? Altså, er det, giver det stadig mening?
0: Ja, altså jeg tror også, at jeg har været sådan lidt stikkende i den kommentar, ikke? Og har haft lyst til at drille mere, end jeg har i dag. Men Lavt Selvværd har jo... Jo, siger Lavt Selvværd har altid optaget mig. Mm. Også uden, jeg vidste, når jeg tænker tilbage på, og jeg var klar over, hvad det var, hvad begrebet betød, der kan jeg se, at det har optaget mig.
1: Fordi du har kunne genkende det? Fordi du, eller,
0: hvor, det har irriteret mig, når folk har skjult det og pakket det ind. Forældres venner, der har haft et eller andet, og en trang til at blære sig, og fortalt den samme historie 20 gange om nogle penge og sådan nogle ting, hvor jeg har sådan tænkt, idiot. Det har af en eller anden årsag, har det altid pisset mig. Og det har jo nok også været noget med, jeg ved det ikke, jeg tror bare, at det der med, at man selv er barn, og der er nogen, der er voksne, og de voksne så opfører sig som børn. Det tror jeg har irriteret mig ret meget.
1: Den der vrede, du har nævnt den flere gange, var den en tematik i din ungdom?
0: Nej, det synes jeg er for hårdt at sige det.
1: Okay.
0: Ja. Men vreden kan godt komme fra noget andet.
1: Mm.
0: Altså vreden behøver ikke nødvendigvis at være voksnes lave selvværd, men det kan også være følelsen af et begyndende alkoholmisbrug.
1: Mm.
0: Og en person, hvor man er blevet den sjove, tykke dreng i klassen, og så få det rum, hvor man har brug for noget frustration og få lukket noget ud. Så vrede, jeg vil ikke sige vrede som tema er, når jeg kigger på min ungdom. Det er også, når jeg siger ungdom, så tænker jeg mig selv som 20.
1: Ja.
0: Og der har jeg ikke gået og...
1: Været vred?
0: Og, nej, den, det er ikke noget, jeg sådan husker mig vred, men jeg har været ked af det og frustreret.
1: Og sjov.
0: Ja.
1: Altså som det, der vendte ud af, eller
0: ja,
1: hvad?
0: Ja, ja, helt klart. Og også ventil.
1: Ja. Og når du siger, at den begyndende alkoholisme, jeg skal bare forstå det rigtigt, er det din fars, eller var der
0: Nej,
1: også
0: det en,
1: du mødte dig? Det var ikke en, du mødte dig selv?
0: Nej, det har jeg faktisk aldrig.
1: Nej.
0: Nej. Sidder jeg her med helt ildrøde kinder og drikker med så.
1: Nå, men det er bare det, jeg mener, fordi den sætning, præcis du siger nu,
0: ja,
1: den formoder jeg, at du ikke havde følt, du havde behøvet at sige, hvis alkoholisme ikke havde været en del af din barndom, eller din familie, eller din historie? Altså, der, jeg tænker, der er noget med at skulle forklare, ja, eller afvæbne, eller hele tiden have et ord på, at nu sidder vi her og drikker og snakker om alkoholisme. Eller du ved, altså, der er sådan en dobbelt, ja, ja, fortælling, ja, hele tiden.
0: Nej, altså, det er jo mere fordi, når vi sidder og har de tunge snakke, mm, og den så kommer ind fra siden, mm, min, så lyder det sjovt.
1: Ja.
0: Altså, og så, ja, ja, så er det jo fordi, at hvis jeg altid har gået og prøvet at fyre sjov, nogle gange er det mindre sjov, nogle gange er det mega sjovt, så kan min hjerne jo ikke lade være med at lave den kobling, der, nej, hedder, og nu sidder vi og hygger os. Ja. Skål for det. Men det er ikke, det er ikke min alkoholisme, som jeg nogensinde, eller nogen omkring mig, er bekymret for.
1: Nej. Nej. Hvad gør det? Hvad har det gjort for dig som barn og som voksen at have et misbrug med i bagagen?
0: Det har gjort mig, korte svar, angst.
1: Ja.
0: Det er det helt korte svar.
1: Og i hvilken grad? Altså, eller i hvilken form?
0: I den form af, at den er slået ud af kurs, fordi den er blevet testet så meget, så den kan til tider blive irrationel. Jeg har oplevet at leve i min sene teenageår og tænke på min fars misbrug hver dag. Og tænke, jeg må lige ind og tjekke på hans arbejde, om han er syg, eller har drukket, hedder det. Mm. Og det har han så. Så der får den ret. I det helt unge år, der har jeg jo gået og tænkt, jeg ved, om det går så vidt, at han bliver alkoholiker. Det har jeg gået og været bange for. Den fik ret. Så jeg har en eller anden måde trænet mig i at sætte nogle angstscenarier op, der viser sig at være sande.
1: En katastrofeparathed.
0: Ja, og det fortsætter jeg jo så med, efter han er død. Med, jeg ved, om jeg har kræft. Mm. Og der er jeg ikke sådan, når... Det er jo bare et sår. Det er ikke et modermærke, der er gået kræft i. Det er et mygstik, du har krasset i. Ja, ja. Men jeg er jo vant til, at det går den vej. Så jeg kan faktisk godt komme op i det røde felt over det. Mm. Hvis jeg er presset og stresset, så kan jeg godt nå derud.
1: Så det er en evig forhandling?
0: Ja.
1: Eller i hvert fald en ongoing forhandling, ja, for dig? Så det er ligesom at ombygge sin fortælling. Det er din fortælling.
0: Ja, altså, ja, og så er det jo, at den dag, han døde, der er det problem slut. Mm. Så der behøver jeg ikke at fortsætte det mønster mere. Og det her, det kan jeg have svært ved nogle gange.
1: Fordi dit nervesystem er stadig i en parathed.
0: Den kan nå meget nemt derhen. Mm. Og bliver meget alert ret tidligt. Og hvis jeg er på et projekt, hvor det overtager alt, altså arbejdsmæssigt, så er jeg tynd hud over for det, og så kan det vokse. Og det bruger jeg energi på, synes jeg.
1: Hvornår har du det bedst?
0: Det har jeg for eksempel, når klokken er sen eftermiddag, og vi alle sammen er samlet derhjemme, hele den familie, som jeg selv har skabt, og skal have den fredag aften sammen.
1: For det er trygt.
0: Og det nyder jeg. Mm. Og det er min nye fortælling. Og jeg sætter enormt meget pris på de her år, og det samvær, jeg har med min hustru og vores børn.
1: Hvordan dealer du med at at have den der, noget, der direr i uro, altså, mm-hmm, i ukontrol, og så samtidig være i en branche, hvor man så lidt kan bestemme selv?
0: Det går også galt, så det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis gør. Men jeg kommer i hvert fald ud af det igen, ved at gøre det, der skal til. Så der er det motion, meditation, det er psykologtimer måske, og så er det, hvis man føler, man har en ny krafttumor hver dag, så er det at komme ordentligt til lægen, og simpelthen betale for at blive vendt på vrangen. Og det må lyde sindssygt, og hvorfor gør man det så? Men passionen er en stærk faktor, synes jeg, for hvorfor man når derud.
1: Okay. Jeg tager dig lige tilbage til nekrologen. Vi kommer fra Danish Dynamite og dit samarbejde med Martin Høsted.
0: Ja.
1: Danish Dynamite resulterede i 3 succesrige sæsoner og Milans helt store gennembrud med karakterer som det transseksuelle postbud Torben, det vil sige Tone.
0: Ja.
1: Skal vi ikke lidt fuckeren og den kude metalrock og Sune og især den kogglade ejendomsmaler Jeppe K.
0: Ja.
1: Altså landets mest irriterende karakter.
0: Mm. Altså, ja, det synes jeg også.
1: I 2014 vandt Duen prisen som årets komiker ved Zulu Comedy Gala, og siden klæbede markader som Danmarks sjoveste mand og komisk talent sig til navnet Magnus Milang.
0: Ja. Så også der er mange andre, der er Danmarks sjoveste mand.
1: Men det var du så, eller I så? Eller,
0: ja, det var vi jo så det år.
1: Det år.
0: Ja.
1: Og hvordan var det, apropos at få de flotte overskrifter?
0: Igen, så tror jeg, altså vi næsten havde det sjovere, da vi lavede det og skrev det, end på bagkanten, hvor man bliver hædret. Og jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Jeg kan simpelthen ikke forklare det. Man håber jo i det tidspunkt, at man laver det, og det bliver så stort, at det bliver prisvindende, og det går lige hjem. Og når det så sker, så er det sjovere at tegne tegningen, end at vise den.
1: Ja.
0: Det,
1: der var også nærmest fysisk ubehag forbundet med det næste. Eller, og så står man der.
0: Og vise den, ja. Ja. Ja.
1: Og nu er det jo vi netop med opbremsning af, hvor godt det går, og så fortsætter jeg her. Men pludselig kunne Magnus Milang ikke mærke sin venstre hånd.
0: Mm.
1: Efter produktionen af første sæson af Danish Dynamite var de
0: det var
1: presset.
0: Underarmen. Ja.
1: Okay. Og de pressede blev tilsidesat og udskudt. Den daværende redaktør troede ikke på projektet. Magnus Milang blev syg af stress og var ude et halvt år.
0: Ja. Altså, jeg kan huske, jeg prøvede at sætte i opvaskemaskinen og ikke kunne.
1: Mm.
0: Så det var jo virkelig uhyggeligt at opleve, at kroppen sagde så meget stop. Altså, jeg kunne ingenting til i starten. Og det var helt klart de første 2-3 uger, der var værst, men de var ganske forfærdelige.
1: Var det også angsten, eller var det en anden?
0: Det var en udmattethed og angst. Og man kommer sig jo, selvom man er nede med stress længe, så er man jo kommet så hurtigt, men det er jo også den der troen på, at vi virkelig kunne komme tilbage, skal jo genopbygges. Jeg tror, at kroppen er hurtigere klar, end sindet er, når det kommer til de der ting.
1: Ja, det er nogle meget forvirrende samtaler, man kan have mellem krop og hoved.
0: Ja, altså. Ja. Og man tror, man er klar, at man er lige pludselig ikke, og sådan noget, og det er jo angsten, der trigger.
1: Så står her, det ved jeg ikke, om jeg er, fordi man også altid arbejder i happy end, sådan dramaturgisk. Han ville ikke have været nedturen foruden, for den lærte ham at bevare roen og takle sin hang til perfektionisme.
0: Ja, har jeg sagt dengang.
1: Det samme med en U17 og Euromans 14.
0: Ja. Men jeg synes, det jeg har oplevet her i 20'erne, at jeg har... jeg har lavet en spillefilm og en tv-serie siden, hvor jeg ikke synes, at perfektionismen har på nogen måde forladt mig alligevel.
1: Mm.
0: Så det har været selvindbilsk. Jeg har troet på det, da jeg sagde det.
1: Det har været håbefuldt.
0: Ja. Jeg vil sige, det som jeg er ægte glad for, det er, at jeg har lært at varetage på min fysik, ved at have været nede med stress. Det vil jeg sige, er jeg glad for.
1: Skal det være med i din nekrolog?
0: Det bliver det sgu nok nødt til, ja.
1: Sideløbende med, så står der med komikken, kom dramatikken også til. Det begyndte i 2011 med en rolle i TV2's take på thriller-serien Den, som dræber.
0: Ah, den tror jeg ikke, vi skal skrive.
1: Okay.
0: Har du set det?
1: Nej.
0: Altså, det er sådan, det er, jeg vil sige, det er lige niveauet over en statist.
1: Okay. Okay, så det var ikke sådan, der du rigtig...
0: nysgerrig journalist, en scene.
1: Nej, du, nu trådte du op på den dramatiske scene. Okay, modsat, den behøver trods alt ikke komme med.
0: Nej.
1: Jeg hører dig. Men så står der her, og så fik Milang sin første Thomas Vinterberg-rolle i instruktørens 70'er-film Kollektivet fra 2016.
0: Ja, den kan vi godt tilskrive.
1: Altså, han havde...
0: Men jeg kunne mærke, at han efterspurgte noget, som havde noget timing og noget komedie med en mand under tøflen.
1: Mm.
0: Og så samtidig noget dybde.
1: Mm.
0: Og det ene ben, der kunne jeg mærke, det kunne jeg virkelig. Virkelig, der havde jeg en tro på mig selv. Mm. Og jeg synes, det var enormt tiltalende. Og dels blive taget i betragtning, og så også få det. Det var da et eventyr, jeg synes var vildt spændende. Men jeg havde da også meget forbundet ved det med ydmyghed omkring det, vil jeg sige. Også i min lønforhandling. Endelig ikke have for meget, fordi...
1: Bare giv mig mindre. Bare, ja, giv mig.
0: Bare lad mig betale.
1: Ja.
0: Og så følte jeg mig også ret tryg, fordi Thomas var så fed en fyr. Og han troede på det. Så troede jeg jo også på det.
1: To år efter, i 2018, stod han på rollelisten i Vinterbergs filmatisering af forliset af den russiske ubåd Kursk.
0: Ja.
1: Der havde stjernerne Colin Firth og Lea Seydoux i hovedrollerne.
0: Ja.
1: Velkommen til det internationale store lærred.
0: Ja. Og det... igen var det lidt et eventyr, der kom og opstod. Ja. Og så vil jeg faktisk også sige, at jeg havde på det tidspunkt... karrieremæssigt besluttet, at jeg blev nødt til lige at prøve, at fordi jeg ville jo stadig gerne lave en reel spillefilm.
1: Mm.
0: Komedie eller ej, men jeg ville gerne...
1: Altså, som hvor du selv var instruktør?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg blev nødt til at blive taget lidt alvorligt i de projekter, jeg vælger, om det er foran eller bag ved kameraet. Så når Søe Vinterberg spørger, om jeg vil være med i en international spillefilm, så siger man ja tak.
1: Milan gjorde sig desuden bemærket som manuskriptforfatter og var med til at skabe serier. Han skrev og instruerede kortfilmen Kein Problem, og vandt for blandt andet bedste film og manus til Odense Filmfestival.
0: Det er samtidig, det der.
1: Okay.
0: Ja, så det er det der, hvor, yes, jeg prøver at ændre CV'et lidt.
1: Ja. En drøm, han især udlevede sammen med sin lillebror Emil Melan. Sammen udforskede de det sjove og klichéfyldte ved deres eget søskende forhold i YouTube-serierne Hvad fanden? Og What the fuck gør vi med klimaet? Det var et underholdende søskendeforhold at være vidne til, skriver Politiken i 2019.
0: Mm.
1: I 2019 legede de med selv samme forhold i spillefilmen Selvhenter, hvor de gav den lette og komiske dynamik en endnu større og sorgfuld ballast. En film om to brødre, der må hente deres far i Spanien. Faren er død af druk, ligesom Milan-brødrenes egen far var 5 år forinden. Og selvom filmen hverken var terapeutisk eller en hyldest til faren, vidste de, at han ville have været det bedste publikum til filmen.
0: Mm.
1: Er det en rimelig måde at beskrive?
0: Det synes jeg da.
1: Jeg studsede lidt over det der, I har udtalt flere steder, at det ikke var terapeutisk, og det ikke var en hyldest. Var det vigtigt, at det ikke var det, eller
0: nej,
1: var det bare ikke?
0: Det var fordi, altså, vi blev spurgt om det, ja, hele tiden.
1: Ja, nå, ja, selvfølgelig.
0: Og der lå omkring vores fars alkoholisme så meget arbejde, også da han var levende, og køre ham til afvænding og pårørende behandling og snakke og alt muligt, og så dør han af det og psykologtimer, så jeg føler mere, det var et symptom på, vi er klar til at kunne snakke om det her og lave en underholdende film ud af det, endelig.
1: Ja.
0: Og det var mest alt at prøve at lave en vedrørende film om broderskaber eller søskendeskab og familie, end det var, og for der er ikke noget, der slår det terapi, vi havde været igennem.
1: Mm.
0: Så det var den film altså ikke. Jeg synes mere, den var et symptom på, at vi var om på den anden side.
1: Ja.
0: Så det var mere forstået på den måde.
1: Ja. Skal det stå sådan her?
0: Det ved jeg ikke. Jeg synes mere, jeg synes, man skal udlade, at det, altså det der med at skrive noget, ikke er en høst,
1: ja, præcis,
0: det er sådan lidt, nej, det er heller ikke en burgermenu, altså det er sådan, det kan være, det er sådan lidt.
1: Ja, jeg forstår. Ud med den. Brødrenes tætte samarbejde fortsatte i 2020 med TV2 Plays serie Brødrene Ost.
0: Ja.
1: Et program om at rejse verden rundt og spise tonsvis af god mad, og særligt god ost.
0: Mm. Ej, og så kommer den. Osten. Hold kæft.
1: Okay.
0: Ej.
1: Sindssygt. Luna, hvad skal vi... hvad sker der?
0: Jeg havde glemt, at jeg har bestilt sorterne til det her.
1: Er det rigtigt?
2: Har så?
0: Hold kæft, hvor er det fedt. Hvad synes du om det valg?
2: Jeg synes, det er storslået.
0: Nej.
2: Ja, det synes jeg er virkelig, virkelig dejligt.
1: Altså, hvad tænkte du om...
0: Jamen, jeg havde lige glemt det. Og så jeg flasken, og så tænkte
1: du, kæft,
2: hvor var det godt, hvad jeg lige havde.
0: I hvert fald for mig.
1: Begejstret over, ja, egen glemsel. Og, altså, vi skal have ost.
2: I skal have ost.
0: Ja, inden vi hælder den ned.
2: Og nu står ønsket ost.
0: Ja.
2: Franske oste var der nævnt, så jeg har fundet fire franske oste til. Ja. Creme de Bourgogne.
1: Som ligger hvid, nummer 6, eller hvad, klokken 6 hedder det?
2: Klokken 6, ja. En 36 måneders kom til.
1: Oh.
2: En Saint Mour, som er en gedeost, som man lærer omkring det her strå. I skal ikke spise strået, men det ligger inde i den. Det er sådan meget karakteristisk ved den. Og så en Roquefort.
0: Yes.
2: Så den blå, der sparker lidt fra sig.
0: Elsker det.
1: Og så har du lavet en lille venlig kompot på siden?
2: En lille venlig på en aprikosbandit, for da de var i sæson.
1: Som taler godt om sauternen.
2: Som jeg synes, altså farvemæssigt, stemmer godt overens.
0: Og det gør den her også.
2: Ja, de er også gode.
0: Det er lidt det sæt, som jeg elsker.
1: Blå også i sauternen.
0: Ja.
2: Men det er jo også lidt det samme, der sker. Altså, det er jo god rådenskab. Det er jo også det, der er i sauternen. Altså, det er jo det noble rot, altså botrytis.
0: Noble rot?
2: Noble rot.
0: Hold da op, det skal vi dødsmetalsbane hedde.
2: Noble rot.
1: Noble rød.
2: Noble rød, altså botrytis, en god skimmelkultur, som simpelthen gør, at de her druer på træet stadigvæk bliver sådan helt rosinagtige. Så det er derfor, at der er den her helt særlige sødme i det. Det er simpelthen, fordi der har været ædelråd ind over.
1: Jamen altså.
0: Ja.
1: Selvfølgelig skal du have ost.
0: Ja, det er det.
1: Altså.
0: Vi elsker ost, mig og min bror. Og altså virkelig højt.
1: Ja.
0: Der ligger ikke så meget bag det, andet end at vi er klar over det, og vi er ikke desserttyper.
1: Okay. Udover sauternen, som næsten har en.
0: Som er det, ja, ja.
1: Sært vibe, ikke?
0: Skål. Oh, skål. Det har den.
1: Det er jo så intenst.
0: Er det sådan noget honningkælder?
1: Ja, præcis. Så brødrene også blev skabt at ægte
0: passion for det, og fordi vi nød at lave ting sammen, og så skal jeg være helt ærlig at sige, at Selvhenter var min spillefilms debut. Jeg har gået efter det over halvdelen af mit liv på det tidspunkt. Og det var lykkedes, og jeg var glad for det, den blev. Jeg elsker den film. Og tænkte, nu skal jeg bare skyde film afsted.
1: Ja.
0: Og det skete ikke. Der kom et tomrum. Og jeg var jo sådan, jeg skal bare finde på en idé. Jo. Og der er ikke noget værre for en kreativ proces at sætte sig i et rum og skulle finde på en idé. Og vi havde jo lavet en film, så der var ikke noget. Altså, vi skulle begge to lære tomrummet og skriveblokeringen og det sorte ved en kreativ proces. Det er sådan, vi anskuer den periode. Og for at komme ud af den, pitchede vi på en ost. Jeg havde virkelig brug for at trykke record på et kamera på en eller anden måde. Altså, jeg var ved at blive vanvittig. Og det er jo alligevel, altså det kan godt være, det ikke føles meget, men det var næsten op imod 3 år, der er mellem Selvhenter og det der.
1: Altså, det er jo så lang tid.
0: Det er det.
1: Når man er klar og bare går og venter på.
0: Det var ikke fedt.
1: Nej.
0: Det synes jeg ikke. Og troen på en selv, og det der, det. Jeg laver druk, dog, i mellemtiden. Men der er jo stadig den side af en selv, der gerne vil noget andet.
1: Ja, og det er jo det, der er så underligt paradoksalt, fordi på den ene side er det 3 års tomrum, og på den anden side så er du med i en Oscar-vindende film, og vinder selv en Saint Sebastian, ikke?
0: Ja.
1: Skuespiller.
0: Vi får en ensemblepris, men der står bedste skuespiller på den, ja.
1: Så det er jo sådan sådan sideløbende er det jo altså sådan.
0: Og det er også virkelig fedt.
1: Højdepunkter.
0: 100%. Og jeg elskede det, og jeg er så glad for at have været med i den film.
1: Jeg hører ikke, at du tæller den ned. Jeg taler bare i kompleksiteten om, at man på den ene side
0: går. Nej, men det er, jeg taler den her ikke ned. Det er mere, jeg vil sige, det var virkelig godt, jeg havde det.
1: Ja. Der står her, samme år kunne Magnus Millang opleve til Vinterbergs Oscar-vindende film Druk.
0: Ja.
1: Og i 2024 i tv-serien Familier som vores.
0: Ja.
1: Det er nogle heftige titler.
0: Ja, det er det. Jeg lavede Borgen, men ellers er det meget.
1: Den har slet ikke fået med.
0: Det er mere eller mindre kun med Thomas, jeg laver noget, hvis jeg ikke laver noget selv.
1: Ja.
0: Ja. Jeg synes, det er mærkeligt, der er så stille egentlig.
1: Ja, der er ikke andre instruktører, der ligesom har.
0: Jeg ved, om folk bare synes, at det valg, Thomas har lavet, er så sindssygt dårligt.
1: Kan du ikke tænke over det?
0: Nej, ikke før vi snakker om det nu, faktisk. Så kan...
1: Men jeg sidder og putter til dig smile op foran dig.
0: Nej, det gør jeg nok. Jeg føler ikke, at jeg har bidraget negativt til hans projekter.
1: Godt. Men jeg hører dig heller ikke sige, at du er overbevist om, at du har bidraget positivt.
0: Det er svært at se sig selv, synes jeg. Jeg føler, at jeg spotter mit dårlige spil ret tydeligt. Men jeg har også parkeret den i, at sådan er det at se på sig selv, og jeg kan høre, at andre skuespillere har det også sådan. Så jeg tror, at det er en sygdom, man vil have, at man har svært ved at se på sit eget virke på den måde.
1: Samme år forsøgte brødrene Milang at skabe et realistisk billede af, hvor kaotisk, klam og kærlig en hverdag med småbørn kunne være med komedieserien De Bedste År på TV2. En modfortælling til Instagrams perfekthedsregime, står der i Politikken 2024. For de bedste år er i store træk de værste år, når småbørnene mætter deres ankomst og sætter al romantik og karrieredyrkning på pause. Og netop de år var den komiske drivkraft i Magnus Milangs nye serie. Det er for Euroman 2024. At det er ikke så ofte, jeg siger det her i programmet, men det synes jeg faktisk...
0: ikke.
1: Jeg synes faktisk ikke, de ord er...
0: Jeg er heller ikke helt... jeg synes, det er mere end en kommentar til vores Instagram-vaner. Jeg synes, det kan være noget af det. Jeg synes mere, at vores Instagram-vaner kan være en måde, vi alle sammen er mennesker på i det hele taget. Men jeg synes ikke, at det er det, serien er. Jeg synes heller ikke, den er så negativt over for det her børn. Jeg synes i høj grad også, at vores serie er en hyldest til de år, man har små børn. Med alt, hvad det indebærer. Mere end, at det bare er ren lort.
1: Seriens første afsnit blev set af mere end 700.000 danskere. En rekord for en serie på TV2 Echo. Og brødrene modtog et hav af reaktioner fra folk, der følte sig set.
0: Ja. Det er faktuelt rigtigt.
1: Serien var både det hårdeste og sjoveste, Magnus Milang nogensinde havde lavet. Han forsvandt nærmest ind i den, fordi den gik så tæt på, hvem han var og hvad han så. Men han måtte gå tæt på sig selv, hvis det skulle blive ægte sjovt.
0: Men jeg synes ikke, det var derfor, det var hårdt. Men jo.
1: Fordi hvad handlede det om, at det var hårdt?
0: Det var perfektionismen igen.
1: Som du har lagt på hylden.
0: Som jeg i 14 var fuldstændig videre fra. Og i 17 også, åbenbart. Og det værste var, at det var fedt. Jeg synes, det var mega fedt. Det var ikke fedt ikke at sove, men det var mega fedt at tænke i, hvad der skulle til for at løse de scener. Og tonaliteten, jeg gik meget op i det pendul mellem drama og komedie. Og det blev udforsket hele vejen til, at vi havde gradet færdigt. Og det synes jeg var enormt spændende, og et andet nyt for mig at lave også.
1: Så der er også en lykke i at kunne læne sig tilbage og være i det?
0: Der var i hvert fald en lykke i, at mens du lagde din tarme på en stegepande, så var det fedt. Det var følelsen. Mm. Ja.
1: Magnus Milang efterlader sin hustru.
0: Nej, var det trist. Ja, fortsæt.
1: Nana Fagerholt og deres tre drenge.
0: Ej, det så vildt. Hold kæft, mand. Det kan min sygdomsangs ikke tåle at høre det der.
1: Jeg havde tænkt på det.
0: Ja. Ej, det var sjovt.
1: Ærede være hans minde.
0: Ja.
1: Altså, det er jo selvfølgelig fuldstændig tosset at spørge dig nu, om du er bange for at dø. Men det gør jeg så alligevel. Mm. Altså, eller mere, hvordan forholder du dig til døden, tror jeg, jeg spørger om.
0: Jeg har det meget svært med det. Jeg synes, det er sværere også, efter jeg har fået børn. På de der dårlige dage, jeg har haft, har jeg forestillet mig senere med møde med klasselærer og rektor for at fortælle, hvordan skal vi håndtere, at far han skal gå af dage om lidt og sådan noget. Hvad gør jeg? Hvad her? Altså, helt kuk.
1: Du har spillet den ud?
0: Ja. Mm. Så det er jo så, kan jeg jo høre et tema, hvor jeg har dem i hovedet. Men hele konceptet af, at vi er her og har det så sjovt med livets fest, og det har en udløbsdato, det synes jeg ikke er fair. Mm. Og jeg har tænkt mig at lave om på det.
1: Er du religiøs?
0: Nej, men jeg kan godt have følelsen af, at der er noget større.
1: Mm. Men kan du finde hjælp i det, eller trøst i det?
0: Nej, men jeg kunne godt forestille mig, at jeg kan på sigt.
1: Mm.
0: Altså, jeg har ikke været ateist, men jeg har jo været sådan, hvorfor døbes og sådan nogle ting. Og så er alle vores børn blevet døbt, og for hver gang det er sket, er jeg blevet mere og mere glad for det, præsten har stået og sagt. Og i de tider, vi lever, hvor jeg synes, at det kan være udfordrende at læse nyheder, der er et fælles rum, hvor vi kan mødes, giver mere og mere mening, kan jeg mærke. Så jeg kan godt forstå konceptet i hvert fald.
1: Magnus Milang, hvad skal der stå på din gravsten?
0: Det synes jeg er svært, fordi jeg kunne finde på en masse ting, der var sjove, men altså er det sjovt, og der er også et eller andet sted, så er det jo mine børn, der skal bruge den gravsten, hvis der er nogen. Så jeg vil egentlig hellere lade det være op til dem om...
1: Men hvordan vil du gerne huskes?
0: Ja, på den måde. Det er fandme også vigtigere for mine børn. Jeg vil gerne huskes som en... Jeg går rigtig meget op i, at hvordan vi har det sammen som familie.
1: Mm.
0: Og hvordan jeg har været som far og mand. Så for mig ville det helt klart være vigtigst, at vi havde følelsen af, at vi ikke kunne have det næsten bedre eller hyggeligere sammen. Og mit eftermæle offentligt er forbundet med enormt meget, altså det, og det siger jeg ikke for at være heldig, men der er enormt meget ego i det, som jeg ikke har lyst til, skal være på min gravsten og eftermæle.
1: Det er lige for eftermælet nærmest er privat, eller for din,
0: ja,
1: din ære?
0: Det er det.
1: Ja.
0: Det vil det være.
1: Magnus Milang, tusind tak, fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
0: Tak. Og farvel til mig.
3: Der kan være mange grunde til, at sexlivet går i stå. Det kan være småbørn, sygdom eller skilsmisse. Det kan også være sofaen og tv-serier, der stjæler opmærksomheden fra intimiteten. Og hvad gør man så? Mig senior vil gerne vide, om der er et quick fix til at komme i gang igen, også når man ikke har en kæreste. Hør, hvad hun kommer frem til i Ramt af kærlighed og sex her efter Radioavisen.
4: I dag står til at blive den mest travle nogensinde i Københavns Lufthavn. Forventningen er, at 123.000 passagerer skal lette og lande, og de skal væbne sig med tålmodighed. For de seneste måneder har der været indimellem timelange køer ved paskontrollen for dem, der skulle rejse ind og ud af Schengenlandene. Og selvom Københavns politi har sat flere folk ind i kontrollen, så klager passagerer stadig over ventetiden. En af dem det er pensionisten Else Marie Jensen. Da hun i sidste uge rejste hjem fra Tyrkiet, der landede hun og familien i en halvanden times lang kø.
5: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker. Jeg var jo allerede på vej i dynerne, der flyede landet. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng, ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
4: En af forklaringerne er, at passtemplingen er skiftet ud, så dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene, nu skal registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Beslutningen den er taget i EU for at øge sikkerheden, men systemet har bøvlet. Politiinspektør Anders Rath, han forstår passagerernes frustration over ventetiden, men kø vil opstå, lyder det.
6: Det kommer vi ikke udenom. Som rejsende, så vil man opleve ventetid, især det, hvor der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
4: Der er varsel om kraftig regn her i løbet af natten og de tidlige morgentimer, og det kan give farlige situationer i trafikken. Så lyder advarslen fra Vejdirektoratet, som minder om, at kombinationen af weekend og sommerferie også typisk betyder travlhed på vejene. Der kan også ligge meget vand på vejbanen, så vær også opmærksom på risikoen for akvaplaning, lyder det fra Vejdirektoratet. Akvaplaning bruges, når en vej er så våd, at der opstår en kile af vand mellem dækket og vejen, hvilket gør, at dækket mister vejgrebet. DMI's varsel om kraftig regn gælder fra lørdag natten til søndag og frem til mandag. Meget tørt vejr og et stort antal gasflasker gjorde den norske storbrand ved Drammen eksplosiv. Sådan beskrev det lokale beredskab branden lørdag aften. Især gasflaskerne, som beboere havde til deres gasgrill, besværliggjorde slukningsarbejdet. 100 huse er beskadiget og 400 er evakueret efter storbranden, der brød ud fredag og som længe var ude af kontrol. Vores reporter Daniel Myrup, han var lørdag aften til stede i boligområdet.
7: Den har jo været i gang i over 30 timer, og mens den har raseret det område, vi ser bag mig, så er den nu på et tidspunkt, hvor man kan sige, at den er under kontrol. Den er ikke slukket, men den er under kontrol.
4: Politiet arbejder stadig på at klarlægge, hvordan branden brød ud. Politichef Geir Aarstrup afviser dog rygter, der har floreret på sociale medier om, at der skulle være tale om terror. Det tror jeg, at vi skal ligge helt dødt med det samme, siger han ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Søndag med skydevær og stedvis regn og byer. Især over den nordlige og centrale del af landet kan den nedbøren være kraftig og med torden.
8: Du lytter til P1.
9: Hvis nu ens sexliv af den ene eller den anden årsag er gået lidt i stå, er der så sådan et quick fix?
10: Det må for nogle mennesker være en stresser at fastholde forestillingen om, at naboen altid har det vildere og sjovere end en selv.
11: Vi tror, at sex er bare sådan noget, der kommer dalende ned fra himlen, når vi har haft en travl hverdag og går i seng.
9: Velkommen til Ramt af Kærlighed. Jeg hedder Majsa Njor, jeg er journalist, og det går op for mig her i min mellemalder, at der faktisk er ret meget, jeg ikke ved. Også når det gælder det erotiske hjørne af livet. Jeg har faktisk ret mange spørgsmål. Derfor er det heldigt, at Danmarks to professorer i seksologi har sagt ja til at være med i denne sommerserie. Hej Anna Maria og Christian.
10: Hej Majse.
11: Hej Majse.
9: Jeg præsenterer jer lige rigtigt. Anna Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik i København, hvor der også kommer folk med problemer i sexlivet. Og udover det, så beskæftiger du dig klinisk og forskningsmæssigt med, hvordan fysisk og psykisk sygdom påvirker seksualiteten. Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet, og en af arkitekterne bag projekt Sexus, som er verdens største befolkningsundersøgelse om seksuel sundhed. Når sexlivet går i stå, kan det skyldes mange ting. Det kan være sygdom, dødsfald, utroskab, eller man som jeg bare ikke har en kæreste og ikke orker tilfældig sex, måske i en busk til grøn koncert eller sådan noget, siger som om nogen gad have mig. Et udtørret sexliv kan også skyldes travlhed på arbejdet, måske lidt for mange småbørn i sengen, eller slet og ret, at man ikke har lyst. Men hvordan får man lyst til at have lyst, hvis man har lyst til at have lyst? Det skal vi tale om i dag. Hvordan oplever I det som seksologer?
11: Ja, jeg ser jo de mennesker, som har lyst til at få lyst, eller har lyst til at komme op på hesten igen. Det vil sige dem, som opsøger hjælp. Og nogle gange så kommer der folk, som ikke har haft sex i 15 år, eller i 10 år, eller 2 år, eller 3 måneder, og tænker, nu vil de godt noget andet. Og det, man jo oplever, det er, at der tit er sket et eller andet, eller også er det sådan tørret stille og roligt ud. Men det er jo typisk nogle gange, når der sker noget i livet, for eksempel børnefødsler, ny familiedannelse, man får en ny partner, eller man har noget sygdom, som gør, at der er et eller andet, der holder op, og så kan det være rigtig svært at komme igen. Fordi det er også noget, der er så sårbart, og man kan blive sådan helt blufærdig over, hvordan skal vi komme i gang igen, og man kan have forskellige holdninger, hvis man har en partner, til, hvordan skal vi få det her i gang igen, at det kan være noget, der bliver konfliktfyldt, og det kan være noget, som bliver meget sårbart at tale om.
9: Christian, du har jo ikke patienter eller klienter, eller hvad man kalder det, men hvad siger forskningen?
10: Jamen, jeg tror, det ligger jo meget i forlængelse af det, Maria siger her, ikke, den kliniske erfaring med, at vi hele tiden livet igennem er nødt til at, så at sige, reorientere os i takt med, at vores sociale kontekster skifter. Altså, seksualiteten er jo noget af det mest kontekstuelle, vi har, både i det store perspektiv, hvor den tager farve af tid og sted og historiske perioder og kultur osv., men jo også i det enkelte menneskes levede liv, hvor seksualiteten jo ændrer sig, og hvor vi, de fleste af os nok, oplever, at vores seksualitet er en anden fra den ene livsfase til den næste, ikke? Jeg tror, man kan sige, at seksualiteten jo ikke er lineær. Altså, den er ikke sådan lineært, logisk, fortløbende. Den er måske mere cirkulær, eller for nogens vedkommende ligefrem zigzagende. Og det har jo blandt andet noget at gøre med, at vi i vores kultur i de senere årtier har levet i det, vi kalder serielle monogamier, altså hvor den eneste ene så let bliver til den eneste anden og den eneste tredje, ikke? Vi er tryghedsnarkomaner, og langt, langt de fleste af os lever jo i monogame parforhold, men der er ikke nogen, der siger, at det forhold, vi er i nu, også bliver det sidste forhold, vi kommer til at være i. Og det betyder jo, at vi livet igennem skal reorientere os, og i virkeligheden har jeg tidligere talt om det, jeg kalder den serielle debut. Altså nu taler vi om den første gang i den første af de her udsendelser. Og der synes jeg også, at det kom meget klart frem, at den første gang, ja, det er for mange en vigtig milepæl, en skelsættende begivenhed, men det er måske ikke den eneste milepæl, og ikke den eneste skelsættende begivenhed. Vi er nødt til hele tiden, eller de fleste af os oplever igen og igen, at vi står nøgne og famlende og forventningsfulde over for et nyt menneske i en ny social situation.
11: Jeg tror også, det betyder noget, at folk nogle gange glemmer at prioritere sexlivet. Altså dem, der kommer, og så fader det egentlig bare ud. Og det er en reminder om, at vi skal huske, det er noget, der skal prioriteres, det er noget, der skal dyrkes, det er noget, som ikke bare kommer af sig selv for dem, som måske er i længerevarende forhold. Og der er lavet nogle undersøgelser, der viser især, at kvinder efter cirka 2 år i et forhold begynder at synes, at sex er mindre interessant. Og så drosler man ned på det. Så nogle af dem, der kommer, som sagt, og så er det sådan ligesom bare holdt op. Og så er det jo vigtigt, at man får set på, jamen, hvad er det, man gerne vil? Hvordan er det, man kan få det i gang igen?
10: Ja, vi er nok nødt til egentlig at tænke seksualitet som sådan et socialt stofskifte, hvor vi hele tiden må være vågne og parate til at pejle den kontekst, vi er en del af, ikke? Og være med det, som den britiske sociolog Anthony Giddens har kaldt for refleksiv. Altså, vi er nødt til hele tiden at have, så at sige, antennerne ude og være omstillingsparate og nysgerrige og parate til at påtage os nye sociale roller og interaktioner. Og kan man ikke det, fordi man er blevet gammel og sat, eller ung og sat, og vokset ind i en bestemt parforholdstryghed, så kan det blive svært, når den sociale kontekst ændrer sig, og man så at sige er pinedød nødt til at reorientere sig, så har man muligvis mistet evnen til det, og det tror jeg, mange oplever som et stort problem, at de sociale omstændigheder tvinger en, så at sige, til at komme til at rette antennerne ud, men antennerne er rustne og har sat sig fast.
12: Det har jeg lidt selv prøvet, altså det der med, at når man mister sine forældre, for eksempel, det er en voldsom ting i ens liv, så er det ærligt talt ikke rigtig sex, man tænker på. Men så har jeg sådan tænkt, kan du ikke prøve at flørte lidt hver dag? Kan du ikke mindst prøve lige at vække dig selv? Men så synes jeg, der er sket... Altså, jeg troede, jeg flørtede, men i virkeligheden så er jeg bare blevet sådan en jovial en, så kommer jeg til at sige sådan noget med, ja, det kan du godt bilde mig ind, eller sådan noget. God weekend, når du når så langt. Altså, det kan starte med om onsdagen, og sige god weekend, når du når så langt. Altså, jeg tror, jeg har mistet... Jeg skal lige øve mig.
10: Men vil du være mig, så jeg tror også, det er vigtigt, og jeg er sikker på, at nu vores studiehund går lidt amok her. Det er hyggeligt. Det er måske noget, den kan genkende i virkeligheden.
12: Ja.
10: Det gælder givetvis også for hunde.
11: Den er bare jaloux, når hun begynder at tale om andre.
10: Jaloux. Du taler om mænd i dit liv. Ja. Den er vel manden i dit liv, bortset fra, at det er en hund.
12: Bortset fra, det er en hundhund. Daisy, stop.
10: Men det, jeg tænker på, Majse, det er, at det er også vigtigt at huske, at seksualiteten er jo vigtig for os på mange forskellige planer. Men det er jo ikke et alfa og omega i den forstand, at man skal dyrke penetrativ genital sex, ellers går man i stykker. Det er der sådan vulgære seksologer, som prøver at bilde befolkningen ind, og det er jo ikke sådan, det fungerer.
11: Nu snakker du om det der med, hvad der sker, når ens forældre dør, og der tænker jeg, at det synes jeg egentlig, man skal se som en naturlig reaktion, at der er noget andet, der er vigtigere, og man måske nedprioriterer det seksuelle, fordi der er jo noget andet, der fylder mere følelsesmæssigt. Og jeg tror også, man skal nemlig jo skelne meget mellem, hvad er intimitet og hvad er seksualitet. Nu snakker du om det her knald til Grøn Festival, eller hvad det var, i en busk. Altså, hvad er det, man får ud af det? Det er måske noget mere kropsligt, hvor man kan sige, nogle gange, når folk oplever ting i deres liv, så bliver intimiteten virkelig vigtigere, fordi det er jo der, hvor man så er nært ved et andet menneske. Man får noget nærhed og noget følelsesmæssigt, som måske er vigtigere end at finde en og knalde med en busk.
10: Jamen, jeg tænker, i forlængelse af det, Maria siger her, så kan vi jo se i sexhusundersøgelsen, at det kun er omkring en tredjedel af danske heteroseksuelle parforhold, hvor parterne har lige meget lyst til sex. Altså, og man kan måske godt regne ud af, at i de fleste, langt, langt de fleste tilfælde, så er det manden i forholdet, der har mere lyst end kvinden. Og det er jo, kan man sige, lægger jo op til en hel udsendelse for sig, fordi hvad skyldes nu det? Mm. Er det biologi? Er det testosteron? Er det gener? Eller er det i virkeligheden kultur og socialisering? Det må vi tage en anden gang. Men det, man i hvert fald kan sige, det er jo, at langt de fleste af os er jo tryghedsnarkomaner. Vi lever jo i faste parforhold, de varer ikke for evigt, men når de går i stykker, så etablerer vi os i nogle nye. Og ovenikøbet kan man sige, i parentes bemærket, at de cirka 30% af befolkningen, som er singler, Ud af dem er det langt, langt den største del, som ville ønske, at de ikke var singler. Så selvfølgelig findes der lykkelige singler derude, og alle vi, der ikke er singler, er nok med jævn mellemrum lidt misundelige på dem, der er. Men altså, de fleste singler ville faktisk ønske, at de ikke var singler. Og selvom langt de fleste af os lever i de her faste relationer, så foregår der jo alligevel rigtig meget seksuel aktivitet uden for parforholdet, eller ved siden af parforholdet. Altså dels har vi jo set i seksusundersøgelsen, at omkring 20% af befolkningen, især mændene, har været deres aktuelle partner utro mindst én gang.
12: Er det rigtigt? Det er da ret meget.
10: Ja, det er temmelig meget. Vi blev også meget chokeret, da det gik op for os, 23% af mændene og 14% af kvinderne. Der bliver set rigtig meget pornografi. Det kan man selvfølgelig også godt gøre med sin partner, men vi ved jo godt, at meget pornografi ser man i ene rum, og på samme måde med onani. Man kan godt onanere sammen med sin partner, men rigtig mange onanerer alene. Og det er der måske ikke noget i sig selv interessant i, men det er lidt spændende at se på de begrundelser, folk har for at se på eller se porno og onanere, nemlig blandt andet at det giver en noget, som et seksuelt forhold ikke giver mig. Det er der faktisk en fjerdedel af mændene, der siger i forhold til pornografi, at pornografi giver mig noget, et seksuelt forhold ikke kan give mig. Og der er faktisk en fjerdedel, både af mænd og kvinder, som siger, onani giver mig noget, som et seksuelt forhold ikke kan give mig. Og det er jo ikke i sig selv problematisk, men det minder os om, at ja, det faste parforhold er en god og velafprøvet arena, en tryg base for seksuelle udfoldelser, men det er ikke den eneste, og der kan sagtens i den arena være nogle nippen-manager, havde han nær sagt, hvor man kan udfolde andre sider af sin seksualitet, og det bringer mig frem til den lille pointe, som jeg synes er vigtig at få med her, og som jo blandt andet er undersøgt af Sigmund Baumann, den store nu afdøde sociolog, men også af den ret populære, nulevende, i høj grad nulevende, belgisk-amerikanske terapeut, der hedder Esther Perel. Altså det her med, at der tilsyneladende i menneskers historie, og ikke mindst i vores erotiske historie, er ofte et spændingsfelt imellem vores higen efter tryghed og vores længsel efter frihed. Og det så at sige en brøk, som vi i menneskets historie aldrig nogensinde har kunne få til at gå op. Altså, at vi vil gerne have trygheden, men vi vil nødig give afkald på friheden. Og hvis vi har friheden, så savner vi trygheden. Det har Esther Perel lavet et helt forfatterskab om, og på samme måde har Sigmund Baumann. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt at forstå her, at monogame forhold har en række fordele, men der er også indbygget et dilemma, som handler om, at de fleste i et monogam forhold, før eller siden, måske endda det meste af tiden, også drømmer lidt om at komme ud af det igen.
12: Jeg har en ven, som engang sagde, at jeg ville ønske, at jeg kunne fryse min familie ned, og så kunne jeg knalde med Cameron Diaz, og så kunne jeg tøbe dem op igen.
11: Men det tæller jo så ind i de fantasier, vi skal have lov til at have, ikke? Jeg synes, det er vigtigt, at vi tænker, at det at onanere eller masturbere, eller hvad vi skal kalde det, ikke er en, som udgangspunkt en dårlig ting.
10: Helt enig.
11: Og det er jo der, hvor man kan gøre det, bare fordi man synes, nu skal man have lettet presset, eller fordi det er stressreducerende, eller hvad folk har grunden, eller fordi man har nogle fantasier, og noget, som man egentlig ikke gør med sin partner. Jeg synes, vi skal i hvert fald ikke gøre det til noget negativt, og man bruger jo i hvert fald i behandling af seksuelle problemer, bruger man det jo til at udforske sin egen seksualitet. Og jeg synes, der er en kedelig tendens lige for øjeblikket, som kommer lidt over vestfra med en masse religiøse overbygninger med, at man ikke må masturbere, man skal gemme sex til sin partner, og hvis man har seksuelle problemer, så er det fordi, at man har masturberet for meget. Der synes jeg, vi kommer ind i noget med skyld, og hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert, som vi skal passe rigtig meget på.
10: Jeg er helt enig, at man kan måske udstrække argumentet til også at gælde pornografi, altså som vi også ser en meget negativ attitude til, ikke mindst i øjeblikket, kommende netop fra Trumps USA. Ikke? Og det er dybt problematisk, fordi netop både onani og pornografi, som jo før ofte hører sammen, der ser vi jo en frihedsventil. Altså det er måske netop noget af det, der gør, at vi får generobret lidt af den frihed, som man ofte kommer til at mangle i meget trygge relationer, ikke? I modsætning til utroskab, for eksempel, som de fleste af os nok synes er en dårlig idé, så er både onani og pornografi i udgangspunktet gode muligheder.
12: Jeg kan godt savne de der pornofilm, hvor det var en mand, der skulle ordne faxmaskinen. Den er ligesom røget, ikke?
10: Jo, eller pizzabuddet.
11: Nu er det din Netflix-adgang, jeg kommer over.

Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, nu skal vi til historisk sex, som jeg kalder det. Når I besvarer spørgsmål fra bogen, spørg Inge og Sten. Inge og Sten Heler, de var

0: men jeg har som end taget 3, uden at det hjælp. Jeg er meget ked af det, også for hendes skyld. Venlig hilsen H. Hvad vil I svare H?
1: Ja, jeg tænker, det er ikke en usædvanlig situation. Det første, jeg tænker på, det er, at jeg tror, vi ser på 59-årige mænd anderledes i dag, end vi gjorde dengang.
2: Ja, det tænker, råber jeg efter.
1: Ja, jeg kigger over på dig, Christian. Med, og han kalder hende en pige. Men udover det, så tænker jeg, at det ikke er en unormal oplevelse, det som han beskriver. Og der vil være så mange ting, jeg vil tale med ham om, og jeg vil håbe, jeg havde tid til det. Den første ting er, at vi ved, at testosteron det faktisk ikke hjælper særlig meget på rejsning, hvis han har lyst. Og siden dengang ville man jo have fundet medicin, hvor man siger, lad os prøve en potensfremmende pille, for at se, om ikke det hjælper. Men det, jeg også kunne forestille mig, der kunne være på spil, som kunne være spændende at høre, det er jo både, at der er jo sket noget, siden han var seksuelt aktiv sidst, så måske reagerer hans krop dårligere. Der sker noget med alderen, og det ved vi, der gør. Der skal mere stimulation til, der skal nogle andre ting. Det kan være, at han har en forventning om, det skal være, som da han var 18 eller 25 eller 35. Det, der så også er spændende i det her, som jeg tænker er ret eviggyldigt, det er, at men hvis man er enkemand for eksempel, kan det være super svært at starte med en ny, fordi man måske føler man næsten er utro mod den, som man havde før. Man har jo noget med, man har en sorg over det, man har mistet. Så derfor kan det være rigtig svært, og man kan også få præstationspres og være sådan helt nervøs for, hvordan skal det gå. Og man kan høre, at han er også meget omsorgsfuld og synes også, det er synd for hende. Så jeg tænker, der er virkelig mange måder at gå ned af den sti på, hvor jeg tænker, man skal sådan hele vejen rundt og finde ud af, jamen, kan han for eksempel, når han er alene med sig selv, så vil sige, så ved vi, at mekanikken fungerer, men så er det måske noget mere psykologisk, og det svære ved at være med en ny partner. Og det er jo det, som Christian også er inde på. Nu skal man pludselig orientere sig mod et andet menneske, man skal være nøgen med igen. Det er en ny debut, det er et nyt menneske, hvor man måske skal noget andet, skal opleve noget andet, og også bliver blufærdig.
2: Og jeg tænker, at denne her case, det her spørgsmål, egentlig er en meget, meget god påmindelse om noget, som er meget vigtigt i seksologi. Maria var lidt inde på det. Vi skal altid tænke systemisk. Vi skal altid tænke holistisk eller biopsykosocialt, et ord, vi har nævnt flere gange i programmerne her. Altså huske, at ja, der kan være noget biologi på færde, og det vil der rimeligvis være for en mand på 59 år. Der er noget med livsstil, der er noget med kost, rygning, alkohol, motion osv. Der kan jo meget vel være underliggende sygdom. Det kan være, at den her mand får noget medicamentel behandling, som har seksuelle bivirkninger. Det ved vi også er et stort tabu i sundhedssektoren, at det er der faktisk temmelig meget af det medicin, vi bruger allermest, der kan give. Men dernede under ligger der, eller kan der ligge noget andet, og det er derfor, vi altid skal hele vejen rundt, når vi laver en, eller får patienterne til at fortælle os deres historie. Husk at være nysgerrig. Husk ikke at mønstergenkende, en meget vigtig pointe for mig, når jeg snakker med mine studerende. Husk ikke at blive dovne. Og husk at selv den mest oplagte, ligesom biologiske forklaring meget vel kan skjule en underliggende mere sådan psykologisk eller relationel problematik, og det tænker jeg også kan være, som Maria siger, en meget vigtig dynamo her, altså at manden jo gendebuterer og står med al sin drengede usikkerhed og sensibilitet en gang til, selvom han er 59 år, og det er jo så rørende, som Maria også var inde på, at han også kærer sig meget om sin sexpartner her, også for hendes skyld står der. Så jeg tror, at vi skal forsøge så vidt muligt at komme hele vejen rundt, og så skal vi, så tror jeg, at vi har rigtig gode muligheder for at hjælpe den her mand. Måske i virkeligheden med en kombination af noget medicinsk behandling, som vi har fået langt bedre i dag, end man havde i 50'erne og 60'erne, også sådan noget lidt oplysning og lidt samtale, og meget gerne medinddrage hans partner i den.
1: Og der, hvor jeg tænker, vi virkelig ser det, nu ser jeg Hotel Romantik, som er meget stor tilhænger, jeg ser. Som er et program på DR, ja. Hvor jeg synes, det er jo så fint, hvor meget det faktisk betyder med de partner, folk har haft. Man ser det jo virkelig, når man ser det program. Både dem, der har mistet deres partner, men også dem, som har været igennem en skilsmisse og skal have en ny partner. Altså, man har jo noget med i bagagen, og det har man også, når man er 59, så der er måske noget, der faktisk nogle gange er sværere, når man er 59, end når man er 18 og skal debutere der, fordi man har jo nogle erfaringer med og nogle oplevelser, som kan være både gode og negative, når man starter et nyt forhold i den alder.
2: Jeg så for nogle år siden en helt vidunderlig skulptur på den store biennale i Venedig. Jeg kan desværre ikke huske, hvem der har lavet den. Det er pinagtigt.

0: hvis jeg kunne, en kvindelig kunstner. Jeg tror, at titlen på værket var Samleje, og det var en en-til-en dobbeltseng, der var bygget i en eller anden form for ler, eller hvad ved jeg, og bemalet, så den var meget sådan naturtro. Og i sengen lå der en mand og en kvinde, der havde intim samvær med hinanden. Det så meget dejligt ud med en dyne, der sådan var glædet pænt ned over ballerne, og det så dejligt og sansligt og erotisk og skønt ud. Og så stod man og kiggede lidt og tænkte, der foregår der også noget andet i den der seng. Der var nemlig også andre mennesker til stede. Der lå også en gammel dame. Der lå også en mand. Der lå også to jævnaldrende. Tre børn og en kat. Så det var mere sådan en kunstnerisk fin anskueliggørelse af det, som Maria i virkeligheden taler om her, at vi går aldrig kun i seng med vores partner. Vi har altså en imaginær bagage med, og den ældre dame var selvfølgelig moren, som allerede Sigmund Freud jo gav altså forklarede os, at enhver kærlighedsrelation, som han sagde, er i virkeligheden en genfindelse, altså en søgen tilbage til de der tidlige, varme og sensuelle og sanselige oplevelser, vi har haft med vores primære omsorgspersoner. Og så alle de tidligere seksuelle relationer og erfaringer, vi har haft, de ligger jo også med og er i en eller anden usynlig form med sengen, og det synes jeg var så fint.
1: Den kedelige udgave, den var den reklame, der var for, at man skulle bruge kondom for nogle år siden, hvor man så unge mennesker, der havde sex, og så var der nemlig i baggrunden alle deres andre tidligere sexpartnere, der spygte rundt.
0: Med deres klamydia og deres kondylomer. Ja. Ja, præcis.
2: Men det er jo også noget af det, jeg synes er kært ved de venner, jeg har haft, siden jeg var barn eller meget ung. Altså, jeg elsker dem dybere og dybere, fordi jeg har alle deres aldre. Mm. Og når jeg møder nogen på min egen alder, så synes jeg også netop, der er noget kært ved, at de indeholder så mange forskellige aldre. Mm. Hvor da man var 16, så var det jo noget andet, man, det var et rimelig umalet lærred, man blev forelsket i. Men efterhånden, som man bliver ældre, så er det jo en kæmpe mærkelig kuffert.
0: Yeah.
2: Folk slæber rundt på, som at dig. Altså, der er jo så mange ting, man kan hive op af den der kuffert. Der er jo mange flere ting, man kan spørge om, synes jeg, på en måde.
1: Og der tror jeg, når man sidder og arbejder med det i klinikken, jeg tror, vi glemmer lidt, at mænd også slæber rundt på en kuffert, fordi jeg synes, at mange kvinder er gode til at se den kuffert, de har med, og meget hurtigt spore sig ind på, hvad den betyder. Men vi har sådan en forestilling om, at mænd altid kan og vil, og ikke er så bebyrdet af den der kuffert, de har med. Og det kan være svært nogle gange at få åbnet den kuffert op og sige, hvad er det, der også er på spil her? Mm-hmm. Så jeg er spændt på, hvad de svarer til ham her. Vi har nogle andre behandlingsmuligheder i dag, end vi havde dengang, de skulle svare.
2: Inger Sten Heller svarer: Kære H, de er nok kommet lidt ud af vane, og så møder de en sød pige og bliver nervøs. Bare jeg nu kan, og så kan de ikke. Næste gang er de endnu mere nervøs, og så ruller snebolden, den onde cirkel. De er ked af det, også for hendes skyld. Jamen, her ligger jo løsningen, for de behøver aldeles ikke bruge kønsorganerne for at tilfredsstille en dame på det herligste. Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det. Ved hjælp af fingre, tunge eller på anden måde, parentes, vi har netop hørt, at der skulle være averteret for et massageapparat med ordene anbefalet af psykologer, parentes slut. Når de har opdaget, at de faktisk er potent, at de faktisk kan tilfredsstille en kvinde, og potent betyder netop kundene, så kommer reaktionen helt sikkert igen. Desværre er der alt for mange mænd, der hænger sig i den ret ligegyldige penis og tror, at de ikke kan mere, som tror, at de er impotente, bare fordi den ikke vil lystre. Og så bliver de nervøse, og så begynder balladen. Venlig hilsen, Inge og Sten Heler. Hvad siger jeg til det svar?
0: Det er godt svar. De igen har de jo den her netop meget fine systemiske tilgang her, og husker jo, at det meget vel kan være et spørgsmål om præstationsangst, det her, selvom manden har en alder, hvor man vanligvis ikke vil forestille sig, at man havde præstationsangst. Og det er jo, som jeg sagde før, fordi seksualiteten ikke er lineær, men måske zigzagende, og det har det givetvis været for den her mand. Og det synes jeg, de fanger rigtig godt. Jeg kan godt lide, at de har et godt blik for hans maskuline selvfølelse og hans skam fornemmelser i forhold til sin seksuelle partner.
1: Jeg tænker, at jeg tror, vi kan give et lidt mere nuanceret svar i dag, fordi det er jo rigtigt, som Christian også siger, at de er meget inde på mange af de mere psykologiske mekanismer, der kan være. Men i dag taler vi en anden tid med hensyn til, hvordan vi forstår mænds rejsningsproblemer. At dengang det svar blev givet, der tænkte man det primært som noget psykologisk, hvor vi i dag ved, at det er meget, meget stor grad for mænd i hans alder, også tit er noget fysisk, hvor jeg synes, at der ville vi kunne give ham et bedre svar, som måske også kunne give ham en lidt forklaring, og han måske ikke vendte så meget ind af. Netop vil jeg sige, at vi ved også, at med alderen, så bliver det faktisk sværere, og der skal mere stimulation til. Og det kunne også være, at der netop var noget, havde han røget, eller havde han forhøjt kolesterol, der var nogle ting der. Og den ville man kunne give i dag også, og det synes jeg giver rigtig meget mere til det, så man får et større billede, så det heller ikke kun bliver noget med, du har præstationsangst, fordi det, nu siger de så fint, at det skal nok komme, når du slapper af. Det er vi faktisk ikke sikre på, at det gør, fordi hvis han har røget 20 smøger om dagen, siden han var 12, så kan det godt være, at det bliver et problem.
0: Ja, det er jo rigtigt, hvad du siger, Anne-Marie, og det er jo også vigtigt at huske, at lige så lidt som vi skal mønstergenkende på baggrund af noget biologisk, og dermed glemme, hvad der ligger af psykosociale ting bagved, så skal vi jo heller aldrig gøre det modsatte. Altså, vi skal jo ikke lade os dupere af, at der er noget relationelt eller psykologisk, som lyser op, og så helt glemme, at der nedenunder det også kan ligge en rent biologisk, organisk, kropslig problemstilling, og der er det jo rigtigt, vi kan langt mere i dag. Både kan vi behandle bedre, men vi har jo også mulighed for at udrede den her mand bedre, om vi kan jo noget, som man stort set ikke kunne, da det her brev blev skrevet, nemlig vi kan måle hans testosteronniveau i blodet, og så kan vi jo se, om han tilhører nogle af de ikke helt få mænd i den alder, som kommer ned under en grænse, hvor testosteronniveauet er så lavt, at det faktisk kan give seksuelle problemer.
2: Hvad vil man gøre ved det?
1: Så vil man jo henvise ham til og fundet testosteron, så han havde meget lav. Eller kig på, hvad det er, der giver det. Vi ved at overvægt en af de ting, der gør, at vi ser flere mænd med lav testosteron i dag. Men testosteron er ikke den væsentligste faktor, når der er rejsningsproblemer. Så er det tit ved lysten, der er faldet. Men hvis han nu havde for højt kolesterol, så man ville undersøge ham, fordi man ville blandt andet være bekymret for, om han har noget hjertekarsygdom, når han ikke kan få en rejsning. Især hvis han heller ikke kan, når han masturberer. Så tænker man, så skal vi have ham udredt for, om han har fået blodtryk, om han har fået kolesterol. Er der noget med hans hjerte, som måske ikke er så godt? Så i dag så har vi en lidt bredere forståelse af det, og siger, at det kan også være en markør for, at der er noget fysisk galt, når man i en vis alder ikke kan få rejsning, for eksempel. Det er typisk med mænd, der ikke kan få rejsning, men man vil tænke sådan.
2: Hvis man er ældre og kommer op på hesten igen, er der så noget forskning, der siger noget om, at sex bliver bedre med alderen?
1: Altså, der er lavet mange undersøgelser, som viser, at når man bliver ældre, så er der noget, der faktisk bliver bedre. Og det er, at man har mere selvtillid, man kan hvile mere i sig selv, man har måske mindre præstationsangst, man er måske bedre til at sige, hvad kan jeg godt lide, hvad kan jeg ikke lide. Man er måske mindre blufærdig over for at fortælle det over til en partner. Man kan også have det bedre med sin krop og tænke, jamen, den her krop har jeg levet med længe, og den holder jeg faktisk af. Så det er der faktisk noget, man på en eller anden måde slapper lidt mere af i det. Og tit, så folk, når de bliver ældre, så er de ikke små børn mere. De har måske mere tid og kan prioritere det bedre. Så det, der er nogle fordele, når man bliver ældre også, når det kommer til sex.
0: Ja, og faktisk er det jo en myte af de helt store og temmelig destruktive, at seksualiteten kun ligesom er relevant i den fertile periode. Det er jo noget, vi har haft med os i århundreder, og har jo mange gode sådan seksuelle historiske begrundelser, men man må bare sige, at den holder ikke, og den holder faktisk i mindre og mindre grad. Altså, vi ved jo, at børn også har en seksualitet, men vi ved i høj grad også, at ældre mennesker har en seksualitet, selvom den er blevet tabuiseret i vores lidt ungdomsfikserede, gerontofobiske kultur. Ikke? Nu er jeg selv ved at blive en moden herre, så nu går jeg mere og mere op i at reclaime og generobre altså seksualiteten i alderdommen også. Og der er det jo helt rigtigt, hvad Maria siger, at mange ældre mennesker fortæller, at den tidligere, ligesom tidligere tiders præstationsræs og pres for ligesom at præstere og få det rette antal rejsninger og fugtninger og orgasmer osv., det med årene ligesom fader ud til fordel for det, man kunne kalde en ny erotisk langsommelighed, som mange yngre mennesker måske i virkeligheden kunne lære noget af, altså hvor man måske tager sig god tid, hvor det måske ikke i så høj grad handler om funktionaliteten i seksualiteten, men mere handler om nærværet, ømheden, kommunikationen, sanseligheden osv. Og det er nok en af grundene til, at det Maria lige fortalte er tilfældet, altså at vi for eksempel kan se, at mennesker over 65, kvinder over 65, de fire gange så sjældent som deres børnebørn klager over orgasme dysfunktion, ikke? Som udtryk for enten, at de har smidt pæn-pige-syndromet og hæmningerne og de kulturelle diktater og står foran spejlet med hænge bryster og rynket hud og siger, hold kæft, hvor ser jeg dejlig ud, og pludselig kan de noget, de ikke kunne tidligere i livet, fordi de slapper af. Eller måske, det er den lidt mere reserverede fortolkning, måske fordi de med årene resignerer og tænker, jeg har sgu aldrig rigtig kunne finde ud af det med orgasmen, men det betyder mindre for mig nu, fordi jeg har fundet et nærvær i samværet med min partner, som er mindst lige så dejlig, og derfor er det ikke et problem for mig længere.
1: Jeg kan i hvert fald bare tilføje, at jeg synes, vi ser en tendens inde på vores klinik, både til, at vi får henvist både yngre mennesker, men også ældre mennesker. Og det vil sige, at jeg tror, før i tiden ville man tænke, hvorfor skal man henvises til en klinik med hjælp med seksuologiske problemer, når man er 70+. Og det synes jeg bare er befriende og egentlig livsbekræftende, at man tænker, at jeg har et problem her, og det vil jeg godt have gjort noget ved. Og jeg vil godt have en henvisning til et sted, der kan hjælpe mig med det, også selvom man er nået op i årene.
0: Ja, det er jo også en fin påmindelse om, hvor meget historie og generationskultur, der er i seksualiteten. Den ændrer sig hele tiden med kulturens omskiftelige væsen, ikke? Og vi har jo nu, mine egne forældre er pænt langt oppe i 80'erne nu, og er ud af denne her berømte 68-blomsterbørnsgeneration, og de vil kræftedeme ikke finde sig i, at seksualiteten bliver frakoblet, og at de lige pludselig skal finde sig i, at de bliver sat ned i et dagcenter og lave pettirør, ikke? De vil da ud og snave på nogle bænke og holde i hånd og ligge i ske og snuse til hinandens hår og måske underkøbet have samleje. Så der kommer nogle nye generationer bullerne nu, som insisterer på bollerum på plejehjemmene, og det synes jeg er en kulturrevolution, som er meget hårdt tiltrængt, fordi som jeg sagde før, har der været rigtig mange tabuer, rigtig mange kulturelle vrangforestillinger, når det handler om gamle og seksualitet, og dem skal vi gøre op med, og det siger jeg ikke kun, fordi jeg er en mand, der nærmer mig 60. Det er også en seksuologisk grundpointe.

0: Hvis nu ens sexliv af den ene eller den anden årsag er gået lidt i stå, er der så sådan et quick fix?
1: Det er jo sådan et rigtigt journalistspørgsmål, ja. Og et spørgsmål rigtig mange stiller. Der er desværre ikke noget quick fix, men der er nok et fix, som er relativt almengyldigt. Og det vil sige er at prøve at få lidt fokus på, hvad er det, der gør det gået i stå, og kigge lidt på de betingelser, man giver sit sexliv. Jeg tror, mange tror, og det er lidt en mærkesag for mig, at ens sexliv, det er sådan noget, som bare kommer dumpende ned fra himlen, når man går i seng kl. 11. Men det er vigtigt at kigge på, hvad er det, der fremmer det, og hvad er det, der hæmmer det, og har vi et liv, hvor der egentlig er plads til at se hinanden, og mærke hinanden, og røre hinanden, og finde den der bølgelængde sammen, som er vigtig for at få sexlivet til at fungere, især for folk, der er i et forhold gennem længere tid, hvor man måske godt kan ryge lidt ind i vanen med bare at gøre det samme og tage det hele for givet. Det er jo det, som jeg sidder rigtig meget med og arbejder med, og det, der jo er spændende ved det, det er, at vi er nødt til at tale med folk og høre lidt, hvad er det, der fremmer deres seksualitet, og hvad er det, der hæmmer deres seksualitet, for at blive klogere på, hvordan kan man hjælpe. Og jeg ser det altid som sådan en balance mellem, at der er noget, der hæmmer, der er noget, der er dårligt for den enkelte, og så er der noget, der er godt. Og så kan man forestille sig sådan en vippe, at på et eller andet tidspunkt, så er der for meget dårligt eller for lidt godt. For det taler rigtig ind i, at der kan være så mange forskellige grunde til, at man er faldet af hesten. Og når man så har identificeret sådan lidt, hvad der er godt og dårligt for det enkelte menneske, så kan man begynde at arbejde på det. Men hvis jeg lige må starte med at sige, hvad kunne det være, der kunne være godt og dårligt? Mm. Så ved vi jo, at for eksempel stress, så har man ikke overskud til sex. Vi ved, at alder, har vi også snakket om, nogle gange gør det fysisk at dårligere. Vi ved, at hvis man ikke har et godt parforhold, så kan det være dårligt, fordi så har man egentlig ikke lyst til at have sex med den, man har. Det kan også være svært, hvis man ikke har en partner. Vi ved også, at forestillingerne om, hvordan man skal have sex, og hvordan det skal være, det kan betyde noget. Vi ved, at hvis man synes, det sex, man får, er dårligt, så er det heller ikke særligt tiltrækkende at have sex, og det vil sige, at det er alt sammen noget, der hæmmer det. Og så ved vi jo også, at ting som for eksempel sygdom og kræft, det betyder rigtig meget. Både Christian og jeg interesseres jo rigtig meget for, hvad kræft gør ved folk, fordi det er jo sådan et område, hvor at der sker noget rent fysisk, og nogle gange sker der simpelthen noget rent fysisk med kønsorganerne, eller det nervesystem, der hører til dem, som gør, at det bliver sværere. Men der sker også noget med mennesker, fordi de er i sorg, de er i frygt for, at de skal dø, de får nogle andre prioriteter, de synes, de måske ikke har lov til, i situationstegn, og synes, sex er vigtigt, for nu skal de bare være glade for, at de er i live, og der sker også noget med partneren, der måske bliver nervøs for, hvor meget kan man forvente af en, der er syg og har haft kræft, og måske lever med nogle senfølger til kræft. Så derfor er kræft sådan et helt specielt område, hvor det ligesom inddrager alle de der biopsykosociale faktorer. Så det er jo egentlig mere for at sige, at det betyder, at når man så snakker med den enkelte, så må man jo nogle gange tænke, jamen, du har ikke mulighed for at have sex, fordi du har haft kræft, og selvfølgelig er der sket noget fysisk, når man så taler med dem, så vil det måske mere være noget med, at de har svært ved at snakke om det, eller de har svært ved at mærke noget, eller de har svært ved at gøre det, fordi rejsen ikke fungerer, fordi de tør i skiden, eller hvad det nu kan være, der er et problem. Så når man skal gøre noget ved det, så er det vigtigt at finde ud af, kan man fremme nogle af de faktorer, som gør det nemmere? Eller kan man fjerne noget af det, som gør det sværere? Så er der det, vi er så glade for i seksologien, nemlig at man får fokus på intimitet og kropslighed med nogle øvelser, hvor man udbreder intimitet og kropslighed til at være hele kroppen og tager væk, at man skal have samleje, for det gør det nemmere for folk at være i det. Så selvom vi kan sige, at der ikke er et quick fix, så er der det på en eller anden måde den samme tilgang til det, som vil hjælpe, hvad enten du ikke har sex, fordi du har haft skader, efter du har født børn, eller at du er 75 og har haft en prostatacancer, så kan løsningen nogle gange være den samme.
0: Og løsningen er, at man starter måske stille og roligt med, hvad skal man sige, at nærme sig hinanden.
1: Lige præcis. Man finder ud af at også kunne snakke om det. Altså hvis man har en partner, man kan også tale om, jamen tør man overhovedet gå ud og få en partner, fordi man er bange for, at man ikke fungerer. Så løsningen er netop ro og intimitet og langsommelighed og også lidt kommunikation om, hvad er det, man gerne vil, og måske afmontere, at det skal være der, hvor man var før, men måske skal man noget nyt og prøve noget nyt.
2: Og jeg tænker, når jeg hører dig sige det der, at måske er det, vi skal minde folk om, er, at tit er løsningen her et slow fix, altså som faktisk tager tid, og som vi skal indse og acceptere og anerkende, tager tid og kræver ofte noget arbejde af de implicerede. Altså det er sjældent, vi kan give dem en recept og sende dem ud af døren, og så er alle problemer løst. Det hænder i ny og næ, og så er alle glade, men i det meste seksologiske arbejde er der jo tale om, som du siger, en vis langsommelighed, som kræver tålmodighed.
0: Og det der med at tale med hinanden, altså, jeg tænker, kan man komme til at tale det ihjel? Altså, kan man komme til at tale så meget om det, at så kan man overhovedet ikke finde ud af det, hvis man nu ikke har haft sex med sin partner i lang tid?
1: Det kan man sagtens. Altså, man kan jo, det jeg vil kalde det, nogle gange intellektualisere det. Sådan i klassisk seksologisk behandling, der vil man jo sige, nu skal I gå hjem og lave noget kropsligt sammen, faktisk, uden at tale så meget om det, når I gør det. Og det er sådan mere sådan lidt adfærdsterapi, at man faktisk beder folk om at gøre noget kropsligt sammen, og man siger, at I skal ikke have samleje, men man får sådan nogle trin, man skal følge, hvor man laver mere og mere kropsligt i starten, har det slet ikke noget med kønsorganer at gøre, så inddrager man dem mere og mere. Og så kan man tale sammen om det bagefter. Og det er netop for at komme ned i kroppen, fordi der sker jo rigtig meget i kroppen, så man kan ikke sidde i sofaen og tale om det, man kan måske tale om det bagefter, eller man kan tage den diskussion og snakke om, hvad er det, der gør det svært, det her, og hvordan skal vi gøre det? Så man kan helt klart tale for meget om det, og nogle gange er man nødt til at gøre noget andet, for de fleste mennesker, før de når mit sted jo, har jo prøvet at tale om det, og kan blive ked af, at der kan komme op og skændes, så synes det er rigtig svært og sårbart. Så det der med at gøre noget i stedet for at tale om det, er i hvert fald sådan en klassisk seksologisk behandling. Så taler man om det bagefter, eller når man kommer ind på klinikken, hvis man er en, der er går i behandling.
0: Og der skal vel være to til det i et parforhold, hvor man måske, hvor gnisten er forsvundet. Jeg tænker, altså man kan jo ikke bare, den ene kan jo ikke bare beslutte at sætte den der you can leave your hat on på, og så strippe en torsdag aften mellem gang og køkken. Altså så vil den anden jo få et chok, hvis de ikke har set hinanden nøgne i 12 år. Altså man skal vel ligesom have nærmet sig. Synes du også, det er ærgerligt, at vi ikke har sex?
1: Der skal være en vis form for samtykke.
0: Ja.
1: Nej, altså jeg synes jo, der nogle gange så synes jeg, at der er sådan noget, der er hverdagsseksologi, som handler om, at nu skal vi have et lidt mere spændende sexliv, og så er der det, som jeg sådan repræsenterer, det der, hvor folk virkelig er gået i stå, og virkelig er faldet af hesten, og også blevet lidt skadet måske, eller har svært ved virkelig at komme op på den igen. Fordi vi kan alle sammen spejse vores sexliv op, og hvis det fungerer godt, så er det jo ikke noget problem, fordi så vil man bare blive glad for, at der var en, der smed tøjet og satte musik på, ikke? Men det er jo der, det er så blufærdigt og svært, det er jo, hvis man virkelig er faldet af hesten, og det virkelig er blevet et problem, så kan det nærmest virke afskrækkende og direkte ubehageligt jo. Så der skal jo være en fælles fodslag om, hvordan gør vi det, og derfor vil man jo også starte meget mindre voldsomt, end det, du beskriver der, og sige, nu laver I et hyggeligt rum, hvor I begge to måske ikke har tøj på, det kan også være, at det er nødvendigt at have tøj på, når man starter, nærmer sig hinanden, og også har nogle klare regler, fordi hvad er reglen, når du smider tøjet og sætter en sexet sang på? Altså, den anden får en mulig skrækscenarie om, hvad der forventes nu, eller hvad det skal føre til.

0: Derfor nytter det heller ikke noget at sige, at I skal bare gå i swingerklub eller købe en dildo, for det kan være jo ekstremt grænseoverskridende, noget, der er så eksplicit seksuelt, hvis det ikke fungerer. Ja. Det er jo super sjovt, hvis det fungerer, man skal have lidt mere spænding, men jo ikke noget, som man overhovedet kan bruge til noget, hvis det virkelig er kørt af sporet.
1: Jeg er så enig i det, jeg kalder vulgær seksologi. Jeg synes desværre, der er en del, ingen nævnt, ingen glemt af vores store myriade af damebladets seksologer, som har lidt en tendens til denne her type rådgivning. I skal bare spejse alting op. I skal købe jer nogle håndjern. I skal gå i swingerklub eller i det sorte selskab. Og glemmer, at det overhovedet ikke er det her parret er. Selv det at sige, hvilket jo er et, i udgangspunktet et fornuftigt input, sige til en kvinde for eksempel, du skal prøve en gang at fortælle din mand eller din partner, hvad du godt kan lide seksuelt. Jamen, hvis det er en kvinde, som overhovedet ikke ved, hvad hun godt kan lide seksuelt, og aldrig har været i kontakt med sin egen seksualitet, og måske endda skammer sig overhovedet at have den, så er det et meget dårligt råd, som efterlader dem i en mindst lige så uforløs situation, som de var i fra starten, og kvinden ovenikøbet væsentligt mere ulykkelig, end da hun kom.
0: Ja, måske en følelse af, at det er bare os, der er forkerte. Vi er ikke spændende nok. Naboen ved lige, hvad de skal, og dem møder vi nede i swingerklubben, hvis vi går derned. Altså så faktisk en følelse af, at man ikke er god nok.
1: Ja, jeg tænker også i den sammenhæng, er det måske vigtigt at sige, at der er rigtig mange flertalsmisforståelser, som man kalder det derude, ikke? Altså at vi altid tror, at græsset er grønnere på den anden side.
0: Ja, naboen
1: har det utrolig meget federe og meget mere spændende og meget mere vildt og våget, end vi selv har, og det er der i parentes bemærket intet som helst, der overhovedet tyder på. Og man kan sige, hele den nye etage på virkeligheden, som hedder det digitale, det virtuelle, de sociale medier osv., har bestemt ikke gjort det her nemmere. Der er kommet en perfektionskultur og en performancekultur der, som kan i nogle tilfælde, uagtet alt det gode, det også, eller den også fører med sig, være en stresser for nogle mennesker. En tysk sociolog, jeg er ret optaget af, som hedder Andreas Rekwitz, han er også oversat til dansk. Han har sådan et godt begreb, han kalder performativ selvrealisering. Altså, vi husker alle sammen vores mødre, især måske også vores fædre, i 60'erne og 70'erne skulle realisere sig selv, men det foregik i et lukket rum, som kun implicerede nogle ganske få i deres nærmeste netværk. I dag skal man gøre det performativt. Det vil sige, alle skal se på, mens du gør det, og beundre, at du gør det, og nikke anerkendende til, at du vel nok er et dygtigt menneske, som har en stor, som Rekwitz kalder det, en stor subjektkapital. I hvor er du et dygtigt menneske, som forstår at udvikle din personlighed på en imponerende måde, ikke? Og det er klart, at det må for nogle mennesker være en stresser og fastholde forestillingen om, at naboen altid har det vildere og sjovere end en selv. Og det tror jeg, vi er nødt til at have en åben offentlig samtale om, at internettet og de sociale medier kan være gode som en kommunikativ propel, men de søsætter altså også nogle fuldstændig vanvittige idealer og rangforestillinger, som vi er nødt til at forholde os kritisk til.
0: Det taler ind i et faktisk ret gammelt seksologisk begreb, som blev indført af Masters og Johnson, som hedder spectatoring, som jo handler om, at man, når man er i sex, faktisk ikke ser sig selv i det, eller indefra, men man ser det udefra, at man ligesom observerer, og det er rigtig dårligt for mange seksualitet, at man jo ikke så er til stede, men man hele tiden vurderer og observerer, hvad der sker. Og det tænker jeg, at spectatoringen er jo blevet væsentligt større med den kultur, vi lever i i dag. Men ja, man har kendt det faktisk tiden. Rigtig længe, og vidst, at det var faktisk dårligt for seksualiteten, og det er også derfor, at for eksempel sådan noget som mindfulness er noget, man kan bruge, fordi det handler om at være til stede og mærke, hvad sker der inde i mig, og ikke se det hele udefra. Ser jeg nu rigtig ud? Performer jeg på den rigtige måde? Som at det spectatoring dækker over.
1: Ja, jeg må i hvert fald sige, at jeg er på det punkt, også på det punkt, er rigtig glad for, at jeg ikke er ung i dag, og at jeg er vokset op i en tid, hvor der kun var én virkelighed, nemlig den analoge. Og så var der pornoblade, man kunne finde nede i nederste skuffe hos ens frække fætre i Næstved, ikke, hvis man var heldig. De var altid lidt småklistrede, og der kunne man så se, at der var en verden uden for den lidt kedsommelige og enfoldige pubertære verden, man selv befandt sig i. Ikke? Og i dag er der jo, som du siger, Maria, 10.000-vis, hvis ikke millionvis, af kritisk vurderende øjne, der hviler på dig hele tiden. Også på din krop, også på din seksualitet. Og det giver sig jo mange forskellige udslag. Blandt andet kan vi jo i sexusundersøgelsen se, at der er en meget, meget stor del af både piger og drenge, men i særdeleshed piger, som er stærkt utilfredse med deres egen krop, og i øvrigt også, for det har vi nemlig også spurgt om, med deres egne kønsorganer. Og det er jo gigantisk problem, som vi seksuelt pædagogisk og på alle andre måder skal gøre noget ved.
0: Men det spændende er jo også, at man overhovedet begynder at spørge folk om, hvordan de har det med deres kønsorganer, for jeg er ikke sikker på, hvad man havde fået at vide, hvis du havde spurgt i 40'erne, nej, eller 60'erne, nej, eller 70'erne. Det kan være, at det havde set endnu værre ud, ikke?
1: Jo.
0: Men når du nu spørger, hvordan er der et quick fix, så tror jeg, at det korte svar er, at der er ikke noget quick fix, men der er jo en måde at se seksualitet på, hvor der nogle gange er quick fix. Nogle gange skal man jo have en potensfremmende middel, og så kan man få rejsning igen, og så er det det, og andre gange, så skal man gå lidt dybere og finde ud af, hvad er det, der er på spil, og hvad er det, der gør, at man har fået det seksuelle problem og vedligeholder det, og kigge på de her fremmende og hæmmende faktorer.
2: Det der med vaner og magelighed og Netflix og dovenskab, altså spiller det også ind?
0: Det er jo slet ikke af mine kæpheste, det der med, at vi tror, at sex er bare sådan noget, der kommer dalende ned fra himlen, når vi har haft en travl hverdag og går i seng. Men jeg synes, at mange mennesker lever mere og mere parallelt liv, hvor jeg tænker, hvor er det, de skal finde gnisten, og hvor er det, de skal gå og spille op til hinanden, og hvor er det, de sådan lige skal mærke, hvor den anden er. Hvis man hele tiden har parallelle liv og ender med at sidde i hver sit rum eller hver sin side af sengen og se forskellige ting på Netflix eller på sin iPad eller hele tiden være på sociale medier udenfor. Så jeg tror, at den måde, vi lever på, ligegyldigt hvilken alder du har, har jo en ret stor betydning for, jamen, hvordan skal vi overhovedet opdage den anden, se den anden, røre den anden, hvis vi hele tiden vender os væk og ud af. Jeg har sådan en forestilling om, at før i tiden, hvor man gik i seng med hønsene, så havde man ikke andet at lave næsten, vel? End at have sex, eller at man trods alt sad i den samme sofa og så det samme fjernsynsprogram og havde en eller anden form for kontakt med hinanden. Så jeg tror, det liv, vi har i dag, får os folk til at fjerne sig lidt mere fra hinanden. Og der tænker jeg, at det må være svært nogle gange at så pludselig kigge på den anden og sige, hov, nu skal vi have sex, og det har jeg helt vildt meget lyst til.
2: Så det er noget med måske, når man kommer hjem fra arbejde lige og spørge, hvordan har du det?
0: Ja, altså det er tit en øvelse, jeg sætter folk til at lave, når jeg har dem i terapi, fordi at bare det der tune ind på den anden. Der er sådan ret spændende engelske undersøgelser, lidt i boldgade med det store projekt, Christian har, hvor man har kigget på, hvor meget sex englænderne har, og der har man sådan undersøgt dem hver 10 år, tror jeg det er. Og der har man jo fundet ud af, at englænderne har simpelthen mindre sex nu, end de havde sidst, man lavede undersøgelsen. Og en af grundene til det, har man forklaret det med, det er, at folk er meget mere andre steder mentalt, altså på sociale medier, og derfor ikke orienterer sig indad mod partneren. Den anden lidt mere positive ting, som jeg synes, vi også skal huske, det er, at man tænker, at det er fordi, at kvinder har fået størrelse medindflydelse på, hvor meget sex man har, og det vil sige, at man følger måske mere deres tempo i forhold, hvor det er en mand og en kvinde, der er sammen, end før i tiden, hvor der måske var flere kvinder, der havde noget sex, de egentlig ikke rigtig gad. Så der er både noget positivt og negativt i deres forklaringsmodel, men det er helt klart en af de ting, de kigger på, det er det der med, at hvor er det, vi orienterer os hen, hvor meget betyder det at være på sociale medier, det at sidde på sin iPad og lave noget andet, end at lave noget sammen med sin partner.
2: Nå, nu skal vi have noget poesi for Christian Gravgaard. Du er jo ikke bare seksolog, du er også stor fan og kender af poesi, og også den erotiske slags. Derfor har vi aftalt, at du hver gang skal medbringe et erotisk digt, som har med emnet at gøre.
1: Mm.
2: Og ideen er, at Anna Maria og jeg ikke må kende det på forhånd.
1: Ja, og det her er måske nok et af de digte, jeg tænker, I kender i forvejen. Det håber jeg i hvert fald gør. Det er skrevet vores poetiske nationalgøjler og ordekvilibrist nummer 1, Halfdan Rasmussen, som jo har den særlige, fantastiske, nyder den særlige ære at være kendt i alle generationer, helt ned fra børnehavealderen, ved jeg, fra mine egne børnebørn, og det gør mig usigeligt glad, når de kommer hjem og deklamerer Mariehønen evig glad for mig, så bliver jeg 2 centimeter højere og tænker, det poesiens blå blomst gror stadig i bedste velgående. Men jeg har valgt et rim her, som er fuldstændig fantastisk, og som synes jeg relaterer sig meget godt til dagens emne, fordi hvis man skal reorientere sig seksuelt, hvis man er faldet af hesten, som vi snakker om, så er den vigtigste forudsætning jo nok i virkeligheden, at man tør stå ved sig selv og den, man er, og ikke i for høj grad ligger under for alle mulige mere eller mindre tåbelige idealer og forestillinger om, hvordan man burde være. Det lyder sådan her. Hvis du vil være blid og smuk, så skal du spise morgenduk og drikke aftenrøde og drysse stjerner i dit hår og gnide dine tynde lår med måneskin og fløde. Men vil du være vild og varm med hængerøv og kæmpebarm og fuld af narestreger, så skal du kigge i et spejl og elske alle dine fejl og være, som du plejer.
2: Åh, hvor er det fint.
1: Er det ikke fedt?
2: Jo.
1: Tak til Gamle Halfdan, som jo allerede i 30'erne var ude med riven i tidsskriftet Sex og Samfund osv., som det lidt underkendte side af hans virksomhed, at han jo egentlig var en glødende kulturradikal, som også gik på barrikaderne for seksuel mangfoldighed på et tidspunkt, hvor det faktisk kunne være decideret farligt, og man kunne komme i spjældet for det. Det kom han nu ikke, men han blev nationaldigter, og det synes jeg i høj grad er velfortjent.
2: Hvad tænker du, Anna Maria?
0: Jeg tænker, at det favner rigtig meget det, vi har talt om. Den blide og bløde. Og så det mere frigjorte.
1: Ja.
0: Så et super fint valg.
2: Anna Maria, kan poesi og kultur være en hjælper, når man skal have gang i sexlivet igen?
0: Det synes jeg i høj grad, det kan. Fordi en af de ting, som jeg arbejder meget med, det er at få folk til at udfolde deres lyst og finde ud af, hvad er det, de har lyst til? Hvad er det, der stimulerer dem? Og det kan tit være noget alt muligt andet end noget seksuelt. Så hvis man ligesom kan åbne sit sind og sige, jeg vil godt gøre noget lystfyldt for mig selv, og hvis poesi og kultur er jo sanseligt og kan være seksuelt, men det kan også være alt muligt andet, så man kan bruge det som sådan en, jeg skal eksplorere, hvad er det, der giver mig glæde og lyst på mange steder i livet. Det kan være mad, det kan være solen skinner, det kan være en eller anden lugt, en eller anden, noget man hører, men også noget man læser, eller det kan også være film for eksempel.
2: Og som man måske glemmer i hverdagen, altså ja. Fordi man skal
0: Det sanselige, vi er så pligtfyldende, vi skal gøre det ene og det andet og præstere. Altså det der med at give sig selv lov til at sanse og nyde, det er nydelsen, der er det vigtigste i det her. Ikke? Altså hvad har jeg lyst til, hvis jeg får lov til at vælge på alle hylder?
2: Og det kan man jo ret nemt glemme.
0: Ja, og der er nogen, der har nemmere ved at glemme det end andre. Der er nogen, som altid sådan skubber det lidt væk og synes, de skal være mere pligtmennesker, og man skal virkelig have lov, man skal yde, før man nyder, og så når de næsten aldrig til at nyde. Og det kan være ret svært, hvis man har det sådan, fordi så i den seksuologiske eller den seksuelle sammenhæng kan det være, at jeg kan først have sex, når jeg har ordnet vasketøjet og arbejdet, og hvad der ellers er af pligter, som man synes skal være i orden, ryddet op, og hvad det ellers skal være. Eller må man godt kaste lidt væk en gang imellem, og så bare nyde, uden at man har ordnet alle de andre ting.
2: Det er meget trist og protestantisk, det der, synes jeg.
0: Ja, godt man er katolik.
2: Ja. Har I plads til en til Aarhus, ja?
0: Der er altid plads, så.
2: Anna Maria, hver gang så medbringer du en spøjs detalje om dagens emne. Hvad har du taget med til os i dag?
0: Jeg er bange for, at den ikke er så spøjs, men jeg synes bare, den er så vigtig. Det er en ting, som jeg altid fremhæver. En svensk undersøgelse, som for nogle år siden undersøgte, hvordan 70-årige har det med seksualitet. Og det, der er det utroligt spændende og tankevækkende med den her undersøgelse, det er, at de spørger 70-årige, der er født på forskellige tidspunkter med 10 års mellemrum. Det vil sige, at nogle er født i 1900, nogle i 1910, 20 og 30. Og så spørger man dem både om de er seksuelt aktive, eller om de ikke er, men det der er det sjove er, at man også spørger dem om, hvordan de har det med at være seksuelt aktive og have sex, når man er ældre. Og den viser to ting. Den viser, at ældre overordnet set fra nyere generationer synes, sex er mere og mere vigtigt. Og så viser den også, at mænd og kvinder nærmer sig hinanden, hvor at der er en stigning i både nye generationer og 70-årige, mænd og kvinder, som synes, sex er vigtigt, men at der er flere og flere kvinder, som også synes, det er vigtigt, hvor de yngste generationer, der synes de faktisk kun 5% af dem, at det var noget, der var vigtigt. Og så kommer de næsten op på samme niveau som mændene, som er sådan en 80-90%, der synes, at det at have sex, når man er ældre, også er vigtigt. Men det spændende er jo også, hvordan bliver det med de nye generationer af 60-generationen, der nu er de her 70-årige, som måske er endnu mere positiv indstilling til, hvordan skal seksualitet være, når man bliver ældre. Og måske også vælger at blive skilt og få nye partnere, hvad mange af de ældre generationer af 70 år jo ikke gjorde, og stadigvæk var sammen med den partner, de altid har været sammen med. Så en undersøgelse, der kan sætte rigtig mange spørgsmål i gang om de ting, vi har talt om, og hvad er det, der påvirker vores lyst til at være seksuelt aktiv.
2: Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex. Vi gør det igen om en uge, hvor vi skal tale om, at sex er godt og sex er sundt. Men hvorfor er det egentlig det?
1: Altså jo mere livsstilsusund du lever, jo større er din risiko for, at du vil få et af de der seksuelle problemer.
0: Hvis folk har seksuelle problemer, så kan det faktisk også være tegn på, at der er enten en psykisk eller en fysisk lidelse.
2: Tak fordi I kom, som man siger.
1: Selv tak. Vi glæder os til næste gang.
0: Og tak fordi vi måtte være med.
2: Ramt af kærlighed er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njor. Tak fordi I lyttede med derude. Hvis der er nogen, der har ris, ros eller spørgsmål eller forslag, så må I meget gerne skrive til os på ramt@dr.dk.
3: Patriarkatet er noget gammeldags noget, det er kvindeundertrykkende, og derfor er noget, vi bare skal af med. Ikke sandt? Men mænd lider angiveligt lige så meget under patriarkatet, som kvinder gør. Så hvad er det, der er på spil her? Hvad er det for dynamikker, der er i den kultur, vi kalder patriarkatet? Og hvordan slipper man fri af dem, hvis man nu gerne vil? Supertanker er på sagen lige efter radioavisen.
4: USA har indledt en ny række angreb mod Iran, blandt andet for at hævne det iranske angreb på en amerikansk militærbase i Jordan i fredags, der kostede 2 amerikanske soldater livet. Det er 8. nat i træk, at USA og Iran angriber hinanden. Angreb, der ifølge iranske medier har kostet 7 iranere livet. Landets øverste leder, Mujtaba Khamenei, anklagede lørdag amerikanerne for at have brudt den aftale, de ellers har indgået med Iran, og han advarer om, at der venter USA, citat, uforglemmelige lærestreger. Christian Mauritsen, der er international analytiker hos Berlinske, siger, at de iranske angreb har skiftet karakter, da man blandt andet har bombet et afsaltningsanlæg i Kuwait, USA's allierede.
5: Iran er begyndt ligesom at åbenbart at bruge det, som Donald Trump sidder truet med, nemlig at ødelægge iransk infrastruktur. Så hvis det er rigtigt det, der foregår i Kuwait, så er Iran begyndt at bruge den samme taktik. Og det er en farlig, farlig eskaleringsfase, vi er inde i.
4: Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for blandt andet mistænke om voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate er anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold, og 19 forhold vedrørende besiddelse af krænkende billeder af børn og ekstrem pornografi. Andrew Tate og Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Antallet af tyskere, der tager turen nordpå til Danmark for at blive borgerligt viet, er stødt stigende. Eksempelvis på Rådhuset i Ringkøbing, hvor antallet af borgerlige vielser på 5 år er steget med hele 65%. Og det er især tyske par, der er blevet lune på en borgerlig vielse i Vestjylland. Det fortæller Tina Vium, der er leder af borgerservice i Ringkøbing Skjern Kommune.
6: Det handler om, at det er langt lettere at få papirarbejdet på plads med danske forhold, end det er i Tyskland. Så det er primært tyske par, der kommer hertil, og så kan du godt have et par fra Tyskland, hvor den ene måske er tysk statsborger, og den anden er en anden oprindelse. Det forsinker processen i Tyskland af, hvad vi hører. Så det giver selvfølgelig en, at de kigger ud og ser, hvad kan så lade sig gøre, og der er Danmark så blevet et sted, de tager til.
4: I 2020 der var der 51 udenlandske vielser på Rådhuset i Ringkøbing. I 2025 var det tal næsten femdoblet til 242 udenlandske vielser. Tidligere var det især fra maj til september, at der var størst efterspørgsel på en borgerlig vielse, men nu er der altså run på hele året, fortæller Tina Vium. Søndag er mest skydevejr og stedvis med regn og byer. Her fra morgenstunden over de nordlige dele og de centrale dele af landet kan nedbøren være kraftig og med torden.
7: Du lytter til P1.
8: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
9: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså, det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder, ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse. Feminister elsker mænd, men feministerne kunne godt tænke sig, at mændene fik det bedre og frigjorde sig.
1: Det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker, fordi det netop er et system, der baserer sig på, at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre, og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Det er en dybt utilfredsstillende måde at være på som mand, eller som menneske.
2: Okay, altså, det er patriarkatet, de taler om, de to gæster på det her supertankertogt, som noget, der undertrykker. Ikke bare kvinder, men også mænd. Hvad, tænker du måske, handler patriarkatet ikke om, at det er mændene, der har den magten? Og dem, der styrer, og det synes de er fedt. Men tanken her er, at det synes de, vi, faktisk slet ikke. Og den tanke er muligvis ikke opfundet, men helt sikkert formuleret af den afroamerikanske feminist Bell Hooks, som døde i 2021, og hvis værk Viljen til forandring fra 2004 for nylig og for første gang er udkommet på dansk. Et værk, hvis ærne altså er at illustrere og argumentere for, at det patriarkalske system, et mere dansk ord kunne være fædreville, opererer ud fra nogle koder, som i lige så høj grad, som det holder kvinder stangen, faktisk også gør mænd ulykkelige og styrer dem i retning af adfærd, som ingen bryder sig om. Heller ikke dem, som selv har den. Lad os undersøge det med Bell Hooks briller på.

0: Nej, drenge græder ikke, som The Cure mindede os om i 1979. De lyver hellere om det, der gør ondt, griner lidt af det og skjuler tårerne. Drenge græder ikke. Det er blandt andet det, Bell Hooks er optaget af. Og til at placere hende, får vi hjælp af en dansk kvinde.
1: Mit navn det er Elisabeth Friis, og jeg er litteraturforsker. Til daglig så arbejder jeg på Lunds Universitet på litteraturvidenskab. Og så interesserer jeg mig for feministisk teori.
0: Og det er jo meget passende, i og med, at vi skal tale om en feminist og feminisme-teoretiker. Så værsgo, Elisabeth Friis.
1: Ja, altså her er det faktisk meget vigtigt at vide, at hun er en sort amerikansk kvinde, som er vokset op i sådan, den lavere middelklasse, men dog altså får en uddannelse, kommer på college osv. Og det, der sker for Bell Hooks, det er, at hun ramler ind i kvindebevægelsen som ung på college og identificerer sig sådan set straks med feministerne og tager til sig, at uligheden mellem mand og kvinde i samfundet må være centralt politisk mål at få udjævnet. Det, der så også bare sker for hende, det er, at hun ofte føler sig misforstået blandt alle de her hvide, relativt privilegerede feminister. Hun kan ikke altid genkende den måde, som de italesætter deres problematikker på.
0: Hvor er vi henne sådan i tid?
1: Altså, vi er jo nu i starten af 70'erne. Mm. Og så begynder hun at forsøge at finde ud af, om der er skrevet noget om sorte kvinders forhold til det sociale, kan man sige. Hun kommer jo selv, har en baggrund, familiebaggrund, med relation til de slavegjorte sorte mennesker i USA, og derfor føler hun meget stærkt, at hendes situation faktisk adskiller sig betydeligt fra de her hvide feministers situation. Hun går på biblioteket, hun forsøger alt, hvad hun kan at finde kilder til. Er der nogen, der har beskrevet de sorte slavegjorte kvinders historie? Og det er der faktisk ikke rigtigt.
0: Så Bell Hooks går i gang med et større forskningsprojekt, som i 1981 bliver til den bog af mange udnævnt som hendes hovedværk, der hedder Ain't I a Woman. Og det er ikke hvilken som helst titel. Det er en sætning citeret direkte fra en berømt tale, som den tidligere slavegjorte kvinde Sojourner Truth holdt ved en kvinderettighedskonference i Ohio i 1851. Truth var født i 1797 som Isabella, det vil sige det navn, den amerikanske godsejer gav hende, og tog senere altså navnet Sojourner Truth for at vise sin religiøse mission med at fremme nedlæggelsen af slaveriet, det vi ofte omtaler som abolitionisme, og fremme kvinders rettigheder. I talen sagde hun blandt andet:
2: "Now that man over there said it. Women needs to be helped into carriages and lifted over ditches."
3: Den mand derovre siger, at kvinder bør hjælpes op i hestevogne, løftet over grøfter og have den bedste plads alle steder.
2: Nobody ever helps me in the cages or over mud puddles.
3: Ingen har hjulpet mig op i en hestevogn, eller over en mudderpøl, eller givet mig den bedste plads.
2: And ain't I a woman?
3: Er jeg ikke en kvinde?
2: Look at,
3: se på mig.
2: Look at my arm.
3: Se på min arm. Jeg har pløjet og plantet og samlet ind til laden, og ingen mand gjorde det bedre end mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: I have plowed and planted and gathered in the barns, and no man could head me. And ain't I a woman?
3: Jeg kunne arbejde lige så meget og spise lige så meget, når jeg kunne få fat på mad. Og tåle pisken lige så godt. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And bear the lashes well. And ain't I a woman? I have borne 13 children and seen them most all sold off to slavery.
3: Jeg har født 13 børn og set de fleste af dem blive solgt til slaveri. Og når jeg gav min modersorg frit løb og græd, hørte ingen andre end Jesus mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And ain't I a woman?
0: Ain't I a Woman bliver altså titlen på Bell Hooks' hovedværk, som udkom i 1981. Og næsten i tråd med Truths navneskift, introducerede Bell Hooks sig selv med sit navn konsekvent stavet med småt, for at signalere, at det ikke var hende, der var den vigtige, men sagen. Og noget, hun identificerede, var det, hun kalder for det imperialistiske, hvide overherredømme, kapitalistiske patriarkat. Og der er jo adskillige faktorer i spil i den beskrivelse, som vi får udlagt af ham her.
4: Mit navn er Søren Rosendahl, og jeg arbejder som oversætter, og jeg har en uddannelse inden for filosofi og sociologi, påbegyndt en PhD, og måske en dag færdiggjort.
0: Det er Søren Rosendahl, der har oversat Bill Hooks' Viljen til forandring til dansk, et værk, der udkom på originalsproget engelsk i 2004.
4: Grundlæggende set er det, at undertrykkende systemer, eller systemer, der dominerer mennesker, ikke bare sådan kører parallelt, men egentlig forstærker og retfærdiggør og legitimerer hinanden. Det vil sige, at du kan ikke bare fokusere på et undertrykkelsessystem, og så forvente, at det kommer alle til gode, hvis du ikke også fokuserer på spørgsmål om race og klasse og herkomst.
0: Det er det, man beskriver som intersektionalisme, er det ikke rigtigt?
4: Jo, altså det er, for hende er det også, altså for at forstå hendes oplevelse som sort amerikansk kvinde, opvokset i anden halvdel af det 20. århundrede, så er det vigtigt ikke bare at fokusere på feminisme, eller på, at hun er en kvinde i patriarkatet, men også, at hun, at hun lever under et hvidt overherredømme, og at, altså, og at der er en imperialistisk fortid i USA, som også handler om slavegjort arbejde, og kapitalismen som det helt store system. Og man kan også sige, at det er lettere at have et undertrykkende system, kan lettere få rodfæste, hvis det er en del af andre undertrykkende systemer. De sådan, ligesom forstærker hinanden på den måde, at undertrykkelse... Altså hvis du ser det som legitimt at undertrykke kvinder, for eksempel, så er det lettere at se det som legitimt at undertrykke andre mennesker, eller mennesker, du anser for svage, eller laverstående. Så ligesom de er ikke bare sådan separate emner, der ligesom kan håndteres hver for sig, fordi hvis man kun fokuserer på det ene, så gør det sværere at løsrive sig fra det, hvis man ikke også fokuserer på de andre undertrykkende systemer, fordi de netop er med til at opretholde hinanden.
1: Det, der er udgangspunktet, når man skal læse Bell Hooks og i øvrigt den del af den feministiske teori og filosofi, som hun tilhører, så er det jo, at man skal for det første anerkende, at patriarkatet findes. Altså, det er ligesom udgangspunktet. Bogen her handler jo om at forsøge at frisætte mænd og drenge fra den patriarkalske dominans og det system, som hun så beskriver som hvidt over herredømme, imperialistisk
0: og kapitalistisk
1: naturligvis også. Det er klart. Og det er jo udgangspunktet for feminismen som sådan, at vi lever i et patriarkalt samfund. For Bell Hooks er det patriarkalske samfund jo, om jeg så må sige, knyttet til kapitalismen. Altså, for det første. Fordi den maskuline drift, og det er også knyttet til imperialismen, altså til koloniseringen for eksempel, fordi det, at man sætter manden som transcendental subjekt, som har den her drift mod progression og kontrol og mere og mere kontrol over til eksempel naturen, men også andre mennesker, det kunne være koloniseret, altså for ligesom at udvikle sig, vinde og konkurrencemæssigt vinde mere og mere. Ikke? Altså den type drift, som typisk er kodet som maskulin og tilhørende det transcendentale subjekt.
0: Og her er vi så fremme ved en af Hooks centrale pointer i Viljen til forandring. Nemlig, at dette her imperialistiske, hvidt overherredømme, kapitalistiske patriarkat, det er en ordentlig remse, igennem en årrække har været udlagt som noget, kvinderne gerne ville og skulle vriste sig fri af. Men at det faktisk også, som Hooks beskriver det, og beskriver mænd, er noget, der skader mændene, at de på en måde er både bærere af og ofre for selvsamme system.

i udgangspunktet kan man godt sige, at det faktisk ikke kommer nogen til gode. Men det skal vi selvfølgelig også lige sådan være lidt sådan filosofiske omkring, hvad vil det overhovedet sige, at det kommer nogen til gode? Hvad er det gode her egentlig? Udenbart så det, kommer det til gode, hvis du sådan abonnerer på patriarkalske værdier, og det kan både være for kvinder og mænd, der gør det. Men i bund og grund, så kommer det måske, og her vil hun nok også pege på, at det kommer det, de højeste rigeste i samfundet til gode sodsageligt. Altså, det er lettere igen at undertrykke kvinder, hvis du også ser hele systemet som legitimt. Og det kan også betyde sådan noget som, altså hvis hvide, skal vi sige, lad os sige, hvide arbejdende mænd, de føler sig undertrykt på arbejdet, fordi de har dårlig løn eller dårlige arbejdsforhold, så kan den følelse af tilstrækkelighed og magt, de mister der, den kan de genopvinde ved at føle sig overlegne over for kvinder eller minoriteter eller andre racegjorte personer.

Søren Rosendahl og Elisabeth Friis, eller det er jo Bell Hooks, tegner altså et system, der holder sig selv oppe ved at fordele små portioner af magt nedad. Den hvide arbejder, der føler sig undertrykt, genvinder sin følelse af tilstrækkelighed ved at se ned på kvinden, patriarkatet, som en fødekæde af dominans. Men hvem lærte manden det? Hvad satte det i gang, og hvornår begyndte han at tro, at det var ham selv? Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, mente i begyndelsen af det 20. århundrede, at menneskehedens selvtilstrækkelige selvbillede havde fået tre store slag i løbet af historien. Det første slag kom fra Copernicus, som opdagede, at jorden ikke var universets centrum, men bare en lille sten, der kredsede om en middelmådig stjerne, solen. Det andet slag kom fra Darwin, som viste, at mennesket ikke var skabt i Guds billede, men nedstammet fra aber. Og det tredje slag, og det allermest sårende, mente Freud med en vis selvtilfreds ubeskedenhed, kom fra psykoanalysen selv. Opdagelsen af, at mennesket ikke engang er herre i eget hus, at der foregår noget i os, noget ubevidst, vi ikke kender og ikke kan styre. Tre slag, tre gange, hvor vi har måttet give slip på forestillingen om, at vi er noget særligt, noget centralt, noget suverænt. Men man kan spørge, og det gør Elisabeth Friis i sin læsning af Freud, om ikke der mangler et fjerde slag. Et Freud.

Gennem opdragelse, forventninger, blikke, straf og belønning bliver et lille menneske langsomt til en kvinde. Bell Hooks vender spejlet om og siger, præcis det samme sker for drengen. Han fødes ikke som patriarkalsk mand. Han bliver det. Han lærer at lukke ned for sine følelser. Han lærer, at det at græde er farligt, at sårbarhed er svaghed, at dominans er identitet. Og han lærer det ikke bare én gang, han lærer det igen og igen. Af sin far, sin mor, sine kammerater, af film og spil og almindelig kæften op i omklædningsrummet. Det er det, Bell Hooks kalder det psykologiske patriarkat. Ikke lovene eller institutionerne, men det, der sætter sig i kroppen. Det, der gør, at manden godt kan sige, at han er imod undertrykkelse, og alligevel uden at vide det, reproducerer den. Fordi det sidder dybere end overbevisninger. Det sidder i selve forestillingen om, hvad han er. Som en spændetrøje. En tillært, internaliseret, usynlig spændetrøje, som vi selv er holdt op med at mærke. Og det er den, Bell Hooks vil have os, både mænd og kvinder, til at tage af.

0: altså helt grundlæggende, så mener hun, at det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker. Fordi det netop er et system, der baserer sig på, at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre. Og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Og det er en side af det. En anden side er, at det gør også, altså man kan sige helt grundlæggende, hvis dominans er alt, eller er det primære identitetsfaktor i ens liv på forskellige måder, så vil man også have meget svært ved at indrømme, at man har det dårligt, eller man har, lider psykisk, eller ens helbred er dårligt. Alle typiske ting, der forbindes med mænd i samfundet. Så på en måde er det, at hvis man hele ens identitet kredser omkring, for at være mand, skal man leve op til nogle værdier, som er sådan omkring selvtilstrækkelighed og følelsesmæssig kontrol og sådan dominans, ja, generelt handlekraft, alle de der vi kender, og sådan at vinde status og jagt og risiko, og så afskærmer det en fra egentlig at kunne danne relationer, danne fællesskaber, som ikke baserer sig bare på, hvor man gensidigt sådan bor hinanden til at avancere i hierarkier, men egentlig, hvor man egentlig skaber et fællesskab, som baserer sig på, hvad skal man sige, omsorg og hensynstagen og ville hinandens bedste, og ikke bare en sådan hyperindividualistisk magtstræben.
1: Men altså, hvad er det, der gør, at det er så svært for mange mænd at opnå den selverkendelse? Altså, at det er faktisk smertefuldt at være, hvad skal man sige, at repræsentere den her måde at agere kønnene imellem, eller racerne imellem, eller hvad det nu er, andre nationer, eller fattige mennesker, eller hvad? Altså, hvad er det der? Hvorfor er det så svært for mænd at erkende, at de også betaler en pris for det her?
0: Ja, men altså, jeg tror, at det er fordi, det er meget svært for de fleste mænd at se et alternativ til det, fordi det som de tager som en sådan selvfølgelighed, at den måde skal man være på som mand, det at forsøge at bryde ud af det vil inden for det system allerede være en måde at erklære sin, altså man ikke har kunne leve op til det ideal. Så på den måde kan man sige, man er fanget i den spændetrøje, det er, at det er et system, hvor det at kritisere systemet hurtigt bliver fortolket som om man er svag. Og det er noget, altså det, og det er en dårlig ting at være i et patriarkalsk system. Og så kan man sige, hvis hele ens identitet baserer sig på, at de maskuline, de klassiske, eller nej, de patriarkalske maskuline dyder, eller sønder, vil nok være et bedre ord, så er det meget, altså hele ens sådan subjektivitet, og den måde, man har dannet sit jeg på, så skal man virkelig gå imod det, man anser for at være sin dybeste sandhed om sig selv. Og det tror jeg, der er mange, der har svært ved.
2: Altså, det er klart, at patriarkatet er ikke godt for nogen.

0: Altså, nu taler jeg med Bell Hooks, sådan set, men det kan jeg som også tilslutte mig. Men fordi at den insocialisering, som finder sted, altså den kan jo minde om Simone de Beauvoirs beskrivelse i Det andet køn, som handler om, hvordan bliver en kvinde til kvinde. Altså, kvinde er ikke noget, hun fødes som. Det er noget, hun bliver via socialiseringsprocesser. Ikke?
1: Ja.
0: Og der siger Bell Hooks jo også, jamen, manden er ikke patriarkalsk, eller drengen er ikke patriarkalsk i udgangspunktet. Det er også en socialiseringsproces at blive en, som for eksempel tyr til vold, eller tyr til vrede, eller lukker ned for sine følelser. Det handler rigtig meget om hos Bell Hooks, at manden ikke får lov til at være et følende, sensitivt, åbent væsen, men ligesom indskoles i en bestemt rolle, hvor det her med at være i god kontakt med følelserne og nærvær og intimitet bliver skubbet til side til fordel for en eller anden form for konkurrence i dag.
1: Det psykologiske patriarkat, det er jo det, på en måde det, der er inde i os alle. Det er de ubevidste værdier og forestillinger, vi har om, hvad det vil sige at være et køn i et samfund. Og hvorimod, altså det politiske patriarkat, det er mere de institutioner og de ydre, altså, sådan noget som du ved, stemmeret og adgang til arbejdsmarkedet og abort og du ved, alle de, sådan, de ydre
2: instrumentelle,
1: ja, hvor man kan kæmpe imod de forskellige systemer, men det er en langt sværere, hvis ens selvbillede baserer sig på det system og gør op med det. Der er selvfølgelig mange, der vil sådan sige, ja, jamen, jeg er imod undertrykkelse af kvinder, og kvinder skal have ligestilling med mænd, men når de så deres man kan sige deres ubevidste handlingsmåder og måder at tale på, er der måske ikke blevet ændret så meget på. Heaven loves you. The clouds part for you.

0: De prøver at knække os, og det ser ud, som om de vil prøve igen. Men de vilde drenge vil altid være vindere. Vi er i 84, fem år senere end Bowie, og Duran Duran har fat i en reference fra forfatteren William Burroughs, som i sin bog The Wild Boys og Book of the Dead fra 1971 beskriver de vilde drenge som voldelige, seksuelle, autonome. En flok, der har meldt sig helt ud af samfundet, fordi de selv vil bestemme, have styringen, og som altså udlever patriarkalske dynamikker. Dynamikker, som vi hører om i fængselsdokumentaren The Feminist on Cellblock Y, den vi netop hørte en bid fra, som altså er med til at skabe den maskulinitetskrise, vi hører om i dag. Hvor mænd, som måske har været vant til at kæmpe på forskellige plan, forsøger at gøre op med nedsættende adfærd, seksualisering og vold.
1: Altså det er jo for eksempel sexistisk adfærd. For eksempel sexistiske vittigheder i omklædningsrummet. Nu kommer jeg lige med nogle stereotyper her, ikke? Eller i frokoststuen, ikke? Altså, at man taler nedsættende om kvinder, om deres udseende, om deres kroppe. Seksualiserende, den slags, ikke? Det er at have svært ved at styre sin vrede. Altså, Bell Hooks taler jo også meget om vold. Altså, at i patriarkatet ligger der også en eller anden ret til vold, eller ja, at man kan
0: en voldsparathed.
1: Ja. Man skal heller ikke glemme, at den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså, det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder. Ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse.
0: Det kunne da godt bruge at blive understreget lidt oftere.
1: Ja, det synes jeg nok, det kunne. Det er temmelig vigtigt. Ja. Altså, og det med, at det er en fredsbevægelse, ja, det giver jo mening for, hvem er det, der laver krig? Ikke? Det ved vi jo godt. Virginia Woolfs fantastiske essay-samling Free Guinness, som er skrevet under den spanske borgerkrig, handler om, hvorfor krig, hvordan forhindrer vi krig, og handler om, hvordan patriarkatet simpelthen er modelleret som en krigsmaskine. Og det ligger også under Bell Hooks bog her, at det er krigen. Altså, det er krigen, vi vil forhindre.
0: Hvordan er den modelleret som en krigsmaskine?
1: Ja, det er den jo, fordi at erobring for det første og retten til at slå ihjel er ligesom det fundament, hvorpå vores samfund hviler. Altså, for krigens lov er jo sådan.
0: Retten til at bemægtige sig nogle andre.
1: Ret til at erobre. Ret til at kolonisere, for eksempel. Ikke? Vi ser jo masser af det her stadigvæk. Men også retten til at slå ihjel, og det, at man opdrager drenge til, at de skal være soldater. At de skal kunne lære at slå ihjel og gå i krig. Som om det er en naturlig ting. Det synes den feministiske fredsbevægelse ikke, og det synes den feministiske filosofi faktisk slet ikke, at det er, vel? Altså, krigen og volden, altså alle ved jo også, hvem udøver vold, at det er kønnet. Altså, der er en kæmpe skævvridning i forhold til, hvem der udøver vold.

0: Og den vold, som Elisabeth Friis taler om, og den magt, som Billie Eilish synger om, kommer blandt andet til udtryk i krig på diverse niveauer, og på den navnkundige manosfære. Vi tager lige krigen først, holder fast i feminismen som fredsbevægelse, og i Virginia Woolf, som Elisabeth Friis netop nævnte, og hvis essaysamling Three Guineas, altså berører dette her med mænd og krig og fred og feminisme, eller kvinder. I 1938 sad Virginia Woolf nemlig med en stak fotografier foran sig på skrivebordet. De var sendt fra den spanske borgerkrig og viste bomber, ruiner, lemlæstede kroppe. Hun sad også med et brev, som en indflydelsesrig mand havde skrevet til hende og spurgt, hvordan forhindrer vi krig? Og Woolf svarede ikke med en kampplan, men med et spørgsmål tilbage. Hvem er det egentlig, der fører krig? Og hvem lærte dem at gøre det?
1: I picked up certain belief systems, and I picked up certain things from the TV that I watch, from the heroes that I was given. I mean, if we look back and we think about, let's just look at cartoons. How was Bugs Bunny solving his problems? How was, you know, I mean, when Wile E. the Coyote was chasing the Roadrunner, he was getting anvils and all types of stuff dropped on him. Now we can say, oh, that's fun and games, it's cartoons, but your child is learning something. I'm learning that, okay, I can stop this by this, and those are all violent acts. Now you may not choose to see it that way, I mean, but that's what it is. I mean, so you have to be vigilant in the things that are going on in your community in every aspect. Like, this isn't being done in a vacuum.
0: Vi lærer volden af tegnefilmene, af Wile E. Coyote, der får droppet en ambold i hovedet af Roadrunneren, og Bugs Bunny, der løser alle sine problemer med vold. Og det lærer børnene, der ser filmene. Det foregår over det hele. Det er ikke noget, der sker i lukkede, afgrænsede miljøer, hører vi her fra fængselsfilmen. Og tilbage til Virginia Woolf og Three Guineas, hvor Woolf beskriver den procession af mænd, der går op ad universitetstrapperne, ind i domstolene, ind i parlamenterne, ind i militæret. Generation efter generation med kapper og parrykker og ordensbånd og rang. Og i 1938, i Woolfs tid, er kvinderne begyndt at traske med bag mændene. De har fået stemmeret, de kan søge de samme stillinger og betræde de samme trapper. Men Virginia Woolf advarer, hvis kvinderne bare stiller sig op i rækken og følger processionen, så hjælper de ikke til at forhindre krig. De forsyner bare systemet med friske rekrutter. For Woolf er forbindelsen mellem patriarkat og krig ikke tilfældig. Den er strukturel. Det patriarkalske system er, siger hun, grundlæggende modelleret som en krigsmaskine. Konkurrencen om rang og status og magt, den samme konkurrence, der fra barndommen lærer drenge ikke at græde, at bevise sig, at dominere, er den samme konkurrence, der i stor skala ender med kugler og granater. Som den gamle preussiske general og militærteoretiker von Clausewitz skrev, krig er en fortsættelse af politik med inddragelse af andre midler.
2: Vous devez être vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde.
3: Du skal være forandring.
2: Je veux que tu comprennes.
3: Du må forstå.
2: Il y a deux choses qui sont infinies. L'univers et la bêtise humaine.
3: Der er to ting, der er uendelige. Universet og menneskelig dumhed.
0: Feminismen, som vi har hørt Elisabeth Friis fastholde, er i udgangspunktet en fredsbevægelse. Det er måske ikke det, de fleste forbinder med ordet. Vi tænker, som vi lige hørte Elisabeth Friis sige, på stemmeret, på ligeløn, på reproduktive rettigheder. Men spørgsmålet er ældre og mere grundlæggende. Hvorfor kæmper mænd? Hvem lærte dem det? Og kan de aflære det igen? Ja, siger Bell Hooks. Det er ikke biologi, det er socialisering. Og det, der er lært, kan aflæres med vilje og med tid. Viljen til forandring, som hun helt bevidst har kaldt sin bog. Virginia Woolf stillede spørgsmålet i 1938. Vi kan jo spørge os selv, om det er blevet besvaret.
1: I grew up in a household where my dad was in charge. He worked every day, he supported the family. He didn't say much, but he was the man of the house. And you know, coming up, what are we supposed to be? The man of the house. So when I'm hearing, you know, this patriarchy and I'm hearing the negative aspects and all that, I had him in my household. Boys don't cry. Those things, it doesn't take any of us a genius added to me sitting right here with 32 years of life in this place.
2: Boys don't cry.
0: 32 år og op til livstid er den indsatte gut her dømt til. Og han er ikke i tvivl om, at den adfærd, der har sat ham der, er en, han har lært af sin far, manden i huset. Den arbejdsomme og tavse mand, der lærte ham, at han også skulle være manden i huset. Og at drenge ikke græder.
4: Den dokumentar er god, fordi den viser, hvor sørgelige og desperate og de mænd virker. De virker ikke specielt lykkelige inden i den rolle, de har påtaget sig. Altså for mig at se, Hvilket de er ret miserable i hvert fald. Og det tror jeg også, at en af pointerne er, at det ideal, de stræber efter, det patriarkalske ideal om at skulle dominere kvinder, egentlig ikke giver nogen særlig tilfredsstillende måde at leve på for mænd, og slet ikke for kvinder.
0: Og det er også her, manusfæren opererer. Drenge græder ikke. De gør tøser. Og de tøserne er ikke lige så stærke eller lige så meget værd i kampen for overlevelse og prestige. Kvinderne skal give sex, føde og passe børn og gøre, som de får besked på. De skal lade sig dominere af den stærke mand, som så til gengæld forsørger dem. Nogen vil kalde det en del af maskulinitetskrisen, som feminisme og i nogens optik wokeisme bliver udråbt som skaber af, fordi nogle mænd oplever et stærkt behov for at bekæmpe ligestilling og fastholde magt og position. Det er også de forbandede kvinder, der vil kastrere mændene, afvæbne, stikke, tæmme dem. Det skal blive løgnskatte. Vi er rigtige mænd. Samtidig hører man det engelske ord emasculated, brugt i den sammenhæng måske feminiseret. Men ifølge Bell Hooks er det altså ikke feminister, der skaber maskulinitetskrisen, men snarere feminisme, der er vejen ud af maskulinitetskrisen.
4: Altså det vil selvfølgelig kræve, at de først at de skulle lytte til, hvad hun siger, eller læse noget af det, hun siger. Og det er jo allerede noget, man ikke rigtig tror, at de kommer så langt med. Men jeg tror, det er jo det, hun vil sige, når vi nok, at de værdier, de er fortaler for, eller som de promoverer, sådan noget med, at mænd er biologisk overlegne kvinder, og kvinder kun stræber eller søger efter mænd, som har sådan, udseendet, eller penge, eller status. Du ved, de der meget firkantede forestillinger om, hvad en rigtig mand skal være, som de, promoverer. Så inden for den sådan det paradigme inden for det system, så kan man kun blive ulykkelig. Altså, der er meget få, der vil kunne opnå det, som de selv ser som det ideelle. Og det er derfor, at de forsøger med alle mulige og mærkelige midler at enten blive rige, sådan, igennem gambling og bitcoins og alt det der, eller igennem forskønnelsesregimer, mere eller mindre farmaceutiske tilgang og kirurgisk tilgang, alt muligt forsøg desperat stræber efter at få det, de ser som en høj markedsværdi på det seksuelle marked. Så hele den markedstænkning skaber bare en masse ulykke, fordi for det første kan det ikke opbygge nogen sådan meningsfulde relationer. De kan ikke se menneske til menneske med en kvinde. De kan kun se en som noget, der giver status. Eller noget, som giver dem bekræftelse i et hierarki. Og for det andet, så hele det, hele systemet er jo designet i udgangspunktet til, at nogen dominerer over andre, og det de få dominerer over de mange. Og på den måde vil de aldrig kunne være noget stabilt system. Det bliver en evig ulykkelig kamp om at skulle forsøge at skulle hakse op igennem et hierarki, og hvis man ikke kan nå op, så er man dømt til evig ulykke.
0: Som en fiasko
4: og en forfejlet mand. Og så er der egentlig bare ikke nogen vej ud, fordi hvis hele ens verdensbillede baserer sig på den der hyperindividualistiske konkurrence med andre mænd i et eller andet seksuelt spil om at opnå status og penge og indflydelse, eller hvad det kan være, så kommer man aldrig til at kunne opbygge nogle former for fællesskaber eller nogle former for sunde relationer til andre mennesker. Hvis man bare ser dem som instrumenter eller som mulige varer, man kan gøre sig mere eller mindre fortjent til. Det er den måde at tænke på, der skaber en dyb utilfredshed. Ikke at, hvad skal man sige, at behandle kvinder lige, eller se dem som mennesker på lige fod med andre mænd. Men at det bare, altså den tilgang til mennesker, den sådan neoliberaliserede tilgang til, hvor alt skal markedsgøres, og alt skal gøres op i værdier og hierarkier, det inden for det system, som der aldrig kan opstå, hvor der aldrig kan opstå en form for ja, bare glæde og tilfredshed, en sund form for selvværd, meningsfuldhed, alt det.
0: Så ifølge Bell Hooks er feminismen altså ikke skyld i, men vejen ud af det system, som Søren Rosendahl beskriver her. Vejen ud af patriarkatbilledet, herunder altså den manosfære, som man måske også aner konturerne af i Rosendahls beskrivelse, om end Bell Hooks bog fra 2004 ikke beskriver manosfæren som det fænomen, vi kender i 2026.
5: Nu er den her bog, som sagt, hun skriver jo ikke for eksempel om incels, fordi de findes ikke helt endnu, tror jeg.
0: Ikke som begreb, nej.
5: Men de findes der, måske, det ved jeg ikke. Men hvis vi nu tager den type manosfære person. Hvordan kan en incel blive reddet af feminismen? Altså, det lyder jo helt absurd at sige det. Men jo, fordi Bell Hooks pointe er jo, at de her unge drenge bærer rundt på enorm smerte. Fordi der er et modsætningsforhold mellem dem, de tror, de skal være, og så dem, sådan som de faktisk oplever, at de har det, og de er. Altså, det giver jo mening. Det her med, at de har ret til sex, for eksempel, og de får ikke noget sex, det er sådan en ting, der bliver diskuteret i de her kredse. Altså, de tror simpelthen, at de har ret til sex. Altså, alene den formulering, at man har ret til noget, den idé om, at man har ret til at dominere, for eksempel, en kvinde, er jo, skaber jo ikke andet end smerte og ulykke inde i de her unge mænd.
0: Og bare for at være helt sikker på, at vi ikke hægter nogen af her, ordet incel er en sammentrækning af ordene involuntary celibacy, ufrivilligt celibat, og bliver brugt om mænd, der altså ufrivilligt ikke har og ikke har haft sex i lang tid, og som det ofte beskrives, derfor har opbygget et stærkt had mod kvinder, fordi de angiveligt nægter dem deres ret til sex. Men som vi hører Elisabeth Friis, så er der tilsyneladende også en patriarkalsk idé om, at retten til sex netop er forbundet med dominans.
5: Altså, hvis man mener, man har ret til, man har ikke ret til noget som helst, når det gælder relationer til andre mennesker. Det har jo været sådan, at mænd har ment, de havde ret til kvinder. Ikke? Altså, vi skal jo ikke glemme, at de fleste, det meste af den tid, vi har været bevidste væsener her på jorden, der har kvinderne jo været domineret af mændene på alle mulige måder. De har været ejet af mændene. De har ikke haft nogen selvstændighed. Altså, manden har haft retten over dem. Og jeg mener, det at sige, at man har ret til sex, det ligger fuldstændig i forlængelse af den forestilling om, at man har ret til at dominere. Ikke? Og det er jo patriarkat i nødskal, retten til at dominere eller udnytte, udbytte.
0: Dominere, udnytte, udbytte. Man kunne tilføje besejre eller tage herredømme over. Bare ordet herredømme er vel en tanke værd. Alle sammen ord, der er forbundet med kamp, for nogen måske ligefrem med krig. Men her er det altså, at Bell Hooks fastholder, at feminismen ikke skaber maskulinitetskrisen, men kan hjælpe mænd ud af den, og at det ikke er kvindekamp, men snarere det, som Elisabeth Friis kalder feminismen, nemlig en fredsbevægelse. Og sådan en handler ikke om at opnå dominans over nogen.
5: Altså, kærlighed kan ikke være dominans, siger hun. Meget klart, tit og ofte, at hvis man ønsker at kontrollere, dominere, begrænse, udnytte en den, man elsker, så er der ikke tale om kærlighed. Hun mener ikke, at dominans simpelthen kan eksistere i en kærlighedsrelation. Og her mener hun jo ikke seksuelt. Altså, seksuelt kan dominans jo være noget andet. Men hun mener i selve den følelsesmæssige relation. Altså det vil sige, at man lader den anden være den, som den anden er, og respekterer det. Det er vel det, det betyder. En ting, som hun... nu er hun jo desværre død, Bell Hooks, men på en måde kunne jeg godt have tænkt mig at invitere hende til Sverige og møde nogle af mine unge mandlige kolleger, som har den her meget, meget lange barselsorlov, fordi det har de jo i Sverige. For en af hendes modeller er jo, at man skal tage sig af barnet lige så meget som kvinden, fordi derigennem lærer man omsorg og tålmodighed og respekt og alt muligt andet. Og jeg tror, mange af de unge mænd, de er ideelle feministiske mænd, i Bell Hooks optik, i hvert fald sådan, som jeg kender dem.
4: Mange mænd lever et kærlighedsløst liv, jeg tror jeg. Overkompensering med hyperfokusering på sex og seksualitet bliver den symptombehandling, der mange går efter i stedet for. Og det eneste sted, de kan opnå den intimitet, som hun mener, alle mænd, og i lige så høj grad som kvinder, ønsker. Men altså for Bell Hooks er kærlighed også et bredere begreb end bare en følelse. Ikke? Det er også en måde at handle på, det er en måde at tilgå verden på, hvor det handler om at forstå og have tillid og bygge forskellige bånd til andre, som baserer sig på altså en ønske om at ønske for det bedste for andre.
0: Hengivenhed måske?
4: Ja, hengivenhed. Hun har nogle forskellige sådan etiske værdier, som hun lægger meget vægt på inden for kærlighed. Og altså, du ved, sådan noget emne som omsorg, respekt og ansvar i forhold til andre mennesker, det er netop de værdier, som man tit ikke, måske ikke direkte opfordres til at gå på kompromis med, men som accepteres, som man godt må gå på kompromis med inden for et patriarkalsk perspektiv. Altså, det vigtige er at vinde, end at drage omsorg. Det vigtige er at få status, end at have respekt. Det handler andre med respekt.

to bevæbnede røverier udløste en dom på 150 år til livstid. Ja, det amerikanske retssystem har sin egen tidsregning. Det var Richies vej ind i fængslet. Og da han kunne se, at systemet var ved at tage hans liv fra ham, bad han sin kone og sine venner om at sende ham bøger. En af de bøger, han fik, var Bell Hooks Viljen til forandring, som viste ham, hvordan mænd ødelægger sig selv med patriarkalske mønstre, og han fortæller i filmen The Feminist on Cell Block Y, at når han lagde bogen fra sig i fængslet, så han alle systemerne udspille sig for øjnene af ham. Rigtig vold, også væbnet, magtspil, dominans, og han tænkte, at sådan her behøver man altså ikke at leve. Det er de fleste bare bange for at sige højt, og det fik ham til at starte samtalegruppen Success Stories.

0: you're a boy.
1: Du står altid forrest i køen, når du er en dreng. Men det er måske blandt andet den opfattelse, vi skal have tonet ned sammen. For en vigtig pointe er, at Bell Hooks ikke beder mænd om at ophøre med at være mænd. Hun beder dem om at blive mennesker, med alle de følelser, svagheder og forbindelser, det kræver. Den feministiske bevægelse er i udgangspunktet en fredsbevægelse, siger Elisabeth Friis. Og det spørgsmål, Virginia Woolf stillede i 1938, hvordan forhindrer vi krig, er faktisk ikke helt løst endnu.
2: Det starter i det nære. Altså, der er masser af bøger, man kan læse. Jeg synes, at både man skal læse Sarah Ahmed og Simone de Beauvoir og Bell Hooks og alt muligt andet. Det bliver man kun klogere af. Men det starter med, at man taler med sine venner.
1: Af begge køn?
2: Ja, sikkert, hvis man har det. Men bare de venner, man nu har, det er jo heller ikke, altså, det er jo også simpelthen et spørgsmål om at ture og åbne for den tvivl og usikkerhed, man har inde i sig. Altså at ture og være den, der ikke fortæller sexistiske vittigheder, eller måske endda siger noget, som en af mine venner engang sagde, uden han sagde bare, jeg gider ikke at høre mere på det, fordi nogen sad og fortalte sexistiske vittigheder, så han bare, jeg overgår altså ikke at høre mere på det der. Altså, den taknemmelighed, jeg følte, var stor. Mm. Men det er små ting, man kan gøre i sine omgivelser, så prøv at lytte. Altså, spørg.
1: Hvis man erkender, ja, okay. Det er sgu meget fedt at være mand, men hold op, der er også noget, der gør næs lidt oftere, end jeg egentlig bryder mig om. Ja. Hvad kan man så i den erkendelse stille op?
3: Ja, jamen, altså det er også, altså det er svært at sige, altså der er selvfølgelig nogle råd, man kan komme med til unge mænd og drenge, og det er jo selvfølgelig også noget, som er, prøv lige at stoppe op og tænke dig om, reflektere over din egen status. Hvorfor har du det dårligt? Hvad er det egentlig, der gør, at du er ked af det? Er det, fordi du ikke kan få en kæreste, eller er det, fordi det kvindebillede, du har, det begær, du har opbygget, egentlig skaber en helt en forvrænget forestilling om, hvad det vil sige at tale eller interagere med et andet køn? Prøv at stille spørgsmål til en selv, og indgå i lyttende relationer til piger og kvinder, og ikke bare samle sig omkring lukkede mandedrengefællesskaber, hvor man bekræfter alle mulige fordomme gensidigt.
4: Certainly we're not saying that it's bad to be a male and be a leader. We're just saying that you don't deserve to be a leader just because you're male. What's some other stuff that grows out of that? When everybody's believing in that.
5: Oppression.
4: What do you mean?
5: Well, it oppressed me in a way to where I was not even able to express my emotions. It specifically oppresses women. Like when I think about it, how many female presidents have there been in the United States of America? And I think the answer is none. And I ask why? Maybe it has something to do with patriarchy.
3: Det er en form for selvopgør, men på en måde er det også en frigørelse, og det tror jeg, man skal lægge vægt på, at de kvaliteter, som bliver fremhævet i patriarkatet, er jo typisk en meget snæver personlighedsspektrum, man får der. Altså man kan ikke være ret meget, og det er meget mere at skulle rette ind efter autoritet, og rette ind efter, at man kun har meget få følelser. Man må ikke udtrykke sig, man skal gå bære sig på en bestemt måde, og det er et ret snævert menneske, man får, når man skal forsøge at tilpasse sig. Og det er også på en måde meget frygtfuldt og vredt menneske. Og det er også derfor, at mange mænd typisk handler i vrede, og ud fra, at andre vil skade dem, og ud fra frygt. Koblet med, at de så ser sådan en bekræftelse af deres maskulinitet, som at dominere andre, og især dominere kvinder, eller mænd, de anser for at være sådan feminine, eller ikke leve op til det patriarkalske ideal. Altså det er jo typisk også med seksuel vold. Det er jo noget af det mest sådan, destruktive i forbindelse med patriarkatet, er at hvis ens mandighed skal bekræftes igennem dominans, og igennem dominans af kvinder seksuelt, så er udgangspunktet, at man har ret til kvinders krop, eller ret til at bestemme over kvinder, eller ret til at bemægtige sig eller at voldtage. Og det kan man ikke komme ud af, fordi det er sådan noget, der skal bekræftes igen og igen, fordi det er en dybt utilfredsstillende måde at være på som mand eller som menneske.
2: Det har jo noget at gøre med, at man bliver nødt til at pansre sig, altså at lukke ned for usikkerheder og følelser, som man har, eller utilstrækkelighedsfornemmelser, kan det også være. Det kan være, at man bliver nødt til at lyve, lade som om, tage en maske på, hvis man er sammen med nogen, der forventer noget bestemt af en, som man egentlig ikke har lyst til, men som man et eller andet sted føler, man bliver nødt til at gøre for at passe ind og for at blive anerkendt. Ikke? Altså, jo flere gange man gør det, jo mere forsvinder der jo af en selv, og det er det, der er smerten. Ikke? Det er, at man mister kontakten med sig selv.

0: hacking up a master plan.
1: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
2: Forbrydelsens anatomi.
1: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
2: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
3: Kampen om historien handler i dag om det, man kalder at trække nazikortet. Altså, at man siger om nogens holdninger eller udsagn, at det mente eller sagde Hitler også. Og med det afvise vedkommendes holdning. Det er ikke så velset at trække nazikortet, men hvad nu, hvis der faktisk er noget om snakken? Så hvornår og hvordan kan og bør kortet bruges? Det kan du blive klogere på i Kampen om historien efter radioavisen.
4: De første medaljer ved dette års slutrunde i herrefodbold er nu blevet uddelt. England og Frankrig de mødtes til bronzekamp lørdag aften i den mest hæsblæsende kamp ved denne turnering. Ved pausefløjt der så det ellers ud til, at det hele var afgjort, da England førte hele 4-0. Men så skruede Frankrig bissen på, og midtvejs i anden halvleg der stod det 4-3. Franskmændene havde flere muligheder for at udligne, men brændte i de afgørende øjeblikke, og i stedet der fik England straffespark i slutningen af kampen. Kantspilleren Bukayo Saka eksekverede fra pletten med under 10 minutter tilbage, og i tillægstiden ja, der scorede begge hold, så kampen endte hele 6-4. Finalen mellem Spanien og Argentina, den spilles i aften kl. 21, og det er en kamp, du kan følge på alle DR's platforme. Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange, der skal det samme. For Lufthavnen forventer at slå sin egen passagerrekord. De regner med, at 123.000 skal igennem Lufthavnen i dag. Og det sker samtidig med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført for nogle rejsende. Så det bliver en travl dag, det siger driftsdirektør Christoffer Plinge Brandt.
5: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
4: Tidligere på året der fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengenlandene. Og det vil også, der vil også være ventetid i paskontrollen i dag, det siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath, men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
6: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
4: Anbefalingen den er, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang, hvis man flyver til et land, der er med i Schengen-samarbejdet, og 3 timer, hvis man flyver til et land uden for samarbejdet. Den kontroversielle britisk-amerikanske influencer Andrew Tate er blevet anholdt i USA på anmodning fra Storbritannien. Det oplyser US Marshals og den britiske anklagemyndighed. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate blev anholdt i Florida, efter de i noget tid har været eftersøgt af Storbritannien for voldtægt og menneskehandel. Den engelske anklagemyndighed de oplyser i en pressemeddelelse, at yderligere 4 ofre har meldt sig, og Andrew Tate er blevet anklaget for blandt andet 7 yderligere voldtægter, 3 yderligere tilfælde af vold og 19 forhold vedrørende besiddelse af krænkende billeder af børn og ekstrem pornografi. Andrew Tate og hans bror Tristan Tate er kendt som fortalere for hypermaskulinitet og har millioner af følgere på sociale medier. Søndag mest skyet vejr og stedvis med regn og byger. Her fra morgenstunden over de nordlige dele af landet og set af de centrale dele af landet kan nedbøren være kraftig og med torden. Temperaturen ligger mellem 13 og 20 grader. Varmest bliver det mod øst.
2: Det her er P1.
7: Det vi kalder at spille nazikortet, det går ud på at koble en anden eller en andens argumenter til nazisme eller til Hitler, for så at afvise den andens argumenter. Altså ligesom sige, det du mener, det mente Hitler også, og dermed er det en virkelig dårlig holdning, og du er i øvrigt lidt ligesom Hitler.
8: Når en borgerlig partileder bruger et billede fra Nazi-Tyskland som illustration til en kritik af regeringen, så bliver der tale om nazikortet. Eller når nogen siger, at en udvikling, vi ser i vores nutid, faktisk minder lidt om Europa i 1930'erne, så bliver der også tale om nazikortet. En talemåde er, at den, som trækker nazikortet, allerede har tabt diskussionen. Men bruger vi egentlig betegnelsen nazikortet rigtigt? Og er det ikke en ret væsentlig del af historiebrugen, at vi bruger fortidens erfaringer til at undgå at gentage fortidens fejltagelser? I dag trækker vi nazikortet her i Kampen om Historien og diskuterer, hvordan kortet kan og bør bruges. Med i studiet i dag, der har jeg inviteret to forskere, som kan gøre os lidt klogere på det. Den første er Mathias E. Pedersen, som er idehistoriker. Han har arbejdet meget med den nye højrefløj i Europa, især med bevægelsen Generation Identitær. Og står bag podcasten Paradigmeskiftet, og så har han for øvrigt også skrevet bogen Fascisme i forklæder.
0: Fascister i forklæder.
8: Ja, lige præcis. Og som det, titlen antyder, så er han jo altså ikke bange for at bruge ordet fascisme i debatten. Velkommen til dig.
0: Tak.
8: Den anden er retorikeren Christine Marie Berg fra Københavns Universitet. Hun har undervist i retorik i samfundsdebatten og har skrevet om nazikortet, og vi håber i dag, at hun kan hjælpe os med at forstå, hvad det kort egentlig går ud på. Velkommen til dig også.
9: Tak skal du have.
8: Og jeg hedder Asger Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om Historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude. Som de fleste nok har oplevet så de senere år, så er det min vurdering, at tonen i den offentlige debat måske nok har strammet lidt til. Jeg har selv på mine Facebook og andre steder fået at vide, at jeg er nazist nogle gange. Så kan jeg også være antisemit nogle gange. Jeg kan være halal-hippie. Og yderliggående kommunist har jeg også fået klampet i hovedet. Og det er jo så i hvert fald lidt svært at være alle tingene på én gang, synes jeg. Men for ligesom at få startet debatten i dag, hvad er det værste, I er blevet kaldt? Christine, hvad er din rekord?
9: Altså, det her måske ikke så slemt, og nok ikke det værste, men jeg har lyst til at fortælle om det alligevel, fordi det er relevant for dagens tema. For en del år siden, der skrev jeg et indlæg om netop nazikortet, og der gav jeg nogle eksempler, blandt andet et eksempel fra Mogens Camre fra Dansk Folkeparti, der kaldte nogle unge muslimske mænd i Danmark. Han sammenlignede dem med tyske soldater i Danmark under 2. verdenskrig. Og det var et eksempel på at trække nazikortet. I kommentarsporet får jeg så at vide, at det er mig, der trækker nazikortet, fordi det er mig, der siger, at Mogens Camre trækker nazikortet. Så jeg får ligesom at vide, fordi jeg siger, at han laver den sammenligning, så er det mig, der laver sammenligning, og altså mig, der afsporer debatten.
8: Altså det er nærmest sådan en nogen, der råber spejl.
9: ja, men det siger i hvert fald bare lidt om, hvad for nogle følelser, og hvor højt bølgerne kan gå, når de her ting bliver bragt i spil.
8: Og måske også, at det er lidt uklart, hvad alle mennesker mener med det. Men det skulle gerne blive løst i løbet af dag. Hvad siger du, Mathias? Hvad er din rekord?
0: Hvor skal man starte? Jamen, jeg er blevet kaldt en infam løgner og landsforræder og menneskeligt affald af den gode Rasmus Paludan for nogle år siden. Jeg er også blevet kaldt stokastisk terrorist af
8: Rasmus. Det var alligevel.
0: Ja. af Rasmus Munk Søndergaard, som de fleste jo nok vil kende fra det der efterhånden ret kendte Deadline-interview med ham. Det her med mælken.
8: Ja, det er ham. Jeg kan godt huske ham. Så man kan vel sige, at det er i hvert fald ikke et udtryk for, at du altid er lige populær på den yderste højrefløj.
0: Nej, og så alle mulige andre. Muslim elsker jøde elsker jødisk rotte. Jeg er jo ret ingen af delene. Hverken muslim eller jøde.
8: Ja, men altså, man kan konstatere, at vi i hvert fald har der lidt spændvidde på de der ting, der bliver sagt. Og det, vi jo så skal tale om i dag, det er selvfølgelig det der, når man råber nazister folk, eller råber folk, fordi de kalder andre for nazister. Nå, men første del af den her udsendelse, hvor det nok primært er Mathias, som kommer til at have taletid, så taler vi lidt om, hvad fascisme og nazisme egentlig er for noget. Og det er selvfølgelig for at have en eller anden form for fundament for at forstå, hvad det vil sige at blive beskyldt for at være nazist eller fascist. Derefter så går vi til nazikortet som retorisk fænomen, og der er det Christine, der er nok mest taler. Og der skal vi gerne finde ud af, hvad det egentlig går ud på, det her nazikort. I sidste del af udsendelsen, så taler vi alle sammen om, hvad vi egentlig kan lære af fascismen og nazismen, og hvordan nazikortet kan bruges både som et validt argument i en diskussion, men også som en hammer mod folk, der prøver på at argumentere fornuftigt. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Den her meget yndige sang, den hedder Giovinazza. Det er en italiensk sang. Melodien er skrevet tilbage i 1800-tallet, men teksten den er kommet i flere forskellige versioner. Den, vi hørte her, den er fra 1924. Den var i 1920'erne og 30'erne sådan en slagsang for det fascistiske parti Italien, og i perioder i hvert fald sådan nærmest en nationalsang for Italien på det her tidspunkt. Og det skyldes selvfølgelig, at det, man normalt plejer at sige, at det første sådan fascistiske regime, det er Italien under Benito Mussolini, og han bliver sådan statsleder i 1922 og holder ret dramatisk op med at være det igen i 1943, da der kommer nogen og smider ham ud. Men det her det er ligesom optakten til, hvad er fascisme og nazisme for noget? Og Mathias, som idehistoriker, hvem plejer man at sige den første fascist, og hvad er det for nogle idéer, der ligesom fører op til, til det, vi kalder fascisme?
1: Altså, nu kunne jeg selvfølgelig opremse alle mulige forskellige konkrete historiske personligheder og tænker, at man kunne tage fat i en som Georges Sorel, som ligesom havde en stor betydning i forhold til at inspirere den her tankegang, som man også finder meget tydeligt i fascismen omkring mytens mobiliserende kraft og ideen om handling og vold som sådan kernebegreber og så videre. Jeg vil faktisk gå en lidt anden vej, og så i stedet for pege på en historisk begivenhed, som virkelig var med til at forme fascismen som ideologi, og som også er et fællestræk for altså mange, hvis ikke alle, de fascistiske bevægelser, nemlig Første Verdenskrig, som gjorde som havde en enorm betydning for de første fascister i både i Italien og i Tyskland og andre steder. Og grunden til, at det var så vigtigt og så transformativ en begivenhed, var, at der var de her meget, meget unge mænd, der blev sendt til fronten for at kæmpe i den her historisk brutale krig. Og de befandt sig i en situation, hvor de på den ene side stod ansigt til ansigt med døden, og ligesom var meget optaget af spørgsmål om død og liv, selvfølgelig. Og på den anden side, så var de i de her fællesskaber sammen med andre mænd, andre unge mænd, som var hierarkiske, i forhold til selvfølgelig, at der er den her militære hakkeorden. Der er nogen, der giver ordre, der er nogen, der adlyder dem, der er et klart hierarki. Men det var også et organisk fællesskab, hvor at alle havde deres rolle at spille, og hvor at man havde en fælles fjende og et fælles mål og en fælles identitet, og hvor at det netop var den her nationalfølelse, som ligesom var drivkraften, der skulle få de her unge mænd til at om nødvendigt at ofre deres eget liv.
0: Så det var fra nationen, at meningen kom. Altså ja. Det her med, at det er derfor, vi slås, var jeg lige ved at sige.
1: Ja. Det er lidt sjovt, fordi det er faktisk titlen på en af de nyfascistiske værker, jeg beskæftigede mig meget med, Why We Fight. Ja. Det er lige præcis det, der er kernen i det. Altså, så det, der kom ud af det var en form for det, man kalder vitalisme, som ligesom er en idé omkring, at det, der er det centrale i livet, det er kampen. Og det er noget, man finder både i både hos Mussolini og Hitler, for eksempel. Altså helt, helt direkte i Hitlers bog, Mein Kampf, ikke? Der er en grund til, at det er det ord, han bruger til, og at det er den titel, han giver til sin bog. Men også meget tydeligt i for eksempel The Doctrine of Fascism, som er skrevet af Mussolini. Nogen mener skygge, skrevet af Giovanni Gentile, uanset, at det er det her med, at livets egentlige mening findes i kampen, i mødet med fjenden, når man står ansigt til ansigt med døden.
0: Og der er vel også noget med, at offret er sådan en speciel fascination, altså at fordi man kan jo ikke vinde hver gang, men skal man tabe, så det at ofre sig for det rigtige, for nationen og i kampen, det er på en eller anden måde med til at gøre en, at ens handlinger lidt guddommelige eller meningsgivende på en helt anden måde.
1: Ja, lige præcis.
0: Er der sådan nogle elementer, som man kan sige, at de skal være til stede for, at vi kan tale om fascistisk ideologi? Altså, man kan jo have mange forskellige holdninger, og der er jo også nogen, der er meget højorienteret, uden at være fascister. Altså, er der nogle elementer, der skal være med, kan man sige?
1: Ja. Det, der er så svært ved fascisme som begreb, det er jo, at den har haft alle mulige forskellige udtryk i forskellige kontekster til forskellige tider i forskellige lande osv., og det har også gjort, at der er mange også historikere, der har haft rigtig svært ved ligesom at få greb om det her begreb. Det har ligesom været som et stykke vådt sæbe mellem hænderne på rigtig mange historikere. Så der har været rigtig meget diskussion og forskellige definitioner. Det, som jeg læner mig op af i min bog, og som der er rigtig mange andre, som også læner sig op af i dag, det er en definition, som er blevet formuleret af en britisk forsker, historiker, der hedder Roger Griffin. Og han beskriver fascismen som en palingenetisk ultranationalisme.
0: Det skal du lige forklare.
1: Ja. Så vi kan ligesom dele det op i de to ord, som det her begreb ligesom bliver udgjort af. Og det første, det er ultranationalisme. Så hvis vi, eller kronologisk er det ikke, men lad os starte med ultranationalisme. Ultranationalisme, det er ligesom en måde at forstå. Det behøver ikke nødvendigvis at være rettet mod en bestemt nationalitet. Det er mere, det er sådan ideen om en sammenslutning, et folk, som ligesom er defineret.
0: Hvor kommer ultra?
1: Ja, jamen det er jo netop det med, at i stedet for at have en eller anden idé om, når jamen, det at være en del af en nation, det handler om at have et statsborgerskab, eller det handler om at tro på nogle bestemte værdier eller kultur, eller sådan noget, så er det mere sådan organisk funderet, den her idé om det ultranationalistiske. Så det er den her idé om, at man har et organisk folk, der ligesom fungerer som en organisme, som man kan forestille sig simpelthen har de samme interesser og mål, og der er de samme trusler, og det står så i modsætning til for eksempel en liberal idé om, at et samfund det består af individer. Det står også i modsætning til en marxistisk eller socialistisk forståelse af, at et samfund består af forskellige klasser med forskellige interesser osv. Man finder noget af den her organismetanke i nogle dele af konservatismen, specielt i den tidlige konservatisme. I dag er konservatismen jo meget også påvirket af sådan den liberal-demokratiske orden, som vi ligesom har fået etableret senere.
0: Det er det, der er det forbandede ved de her idéer, det er, at de udvikler sig. Så det kan ikke bare låse dem fast et eller andet sted.
1: Ja.
0: Og det gælder vel så også i nogle
1: grader. Så man finder også organismetanken i særlig tidlig konservatisme, men det, som så adskiller fascisme fra konservatisme, er netop det næste ord her, palingenesisk, som palingenese betyder genfødsel på latin. Og det, der ligesom er ved den her tankegang, det er så, at folket ligesom er det her organiske folk, det er truet af kræfter indefra og udefra, det er ved at gå under, og derfor så skal man ligesom sådan, man skal genfinde en vitalitet, en kamp, kampvilje, og så skal folket ligesom genfødes, finde tilbage til sin kerne og finde sin vilje til at kæmpe for sig selv og sådan ligesom. Og det er i virkeligheden en revolutionær tankegang om, at samfundet grundlæggende skal forandres og rykkes op med rode. Og det har meget let at gøre med konservatisme, som jo netop handler om at bevare. Så på den måde kan man sige, at man har en organismetanke, som man også finder i tidlig konservatisme, men man har også en revolutionær grundlæggende forandring af samfundet, som man jo faktisk så finder i, altså for eksempel i kommunisme, men det er kombinationen af de to.
0: Som skaber det, som vi kalder fascisme.
1: Yeah. Ja.
0: Og så kan man sige, altså ofte så bliver, altså fascismen bliver jo tit brugt om Mussolini, og vel også i nogen grad om Franco og Salazar i henholdsvis Spanien og Portugal, selvom man godt kan diskutere det præcise der. Men så kommer der den her bevægelse, nazismen, som jo lidt ligger ved siden af. Kan du give en idé om, hvad nazisme er for noget i forhold til fascisme, og hvad er forskellen, og hvad er

0: som man også kan læse i Mein Kampf, det er den her meget sådan klare socialdarwinisme. Så vi har sådan en eller anden forestilling om, at ligesom i naturen, så kan antilopen ikke ligesom bebrejde løven, at løven er sulten og gerne vil spise, og antilopen har ikke nogen ret til liv som sådan i mødet med den stærkere løve, som er sulten. På samme måde kan man overføre det her til mennesker, at stærke mennesker naturligt har en ret til at dominere og herske over svære mennesker, og så på et endnu højere plan, at sammenslutninger af mennesker, som for nazisterne var den her idé om forskellige menneskeracer, at der så er forskellige racer, som ligesom er andre overlegne, og derfor har en naturlig ret til at herske over og bestemme over dem. Så har vi jo noget lidt paradoksalt i virkeligheden i nazismen der, fordi på den ene side, så har man den her idé om, at tyskerne som en del af den ariske race ligesom har en eller anden, er særligt ophøjet, er særligt overlegne osv., og så samtidig har man jo den her idé om, at ejerne er blevet trådt under fode, og Tyskland er blevet ydmyget og alle de her ting. Hvordan kan det ske, hvis de er så stærke, og hvis alle de andre er så svage og elendige? Og det er så der, at ideen om antisemitisme kommer ind, hvor at jøden ligesom spiller den her rolle som sådan en opløser race, som ligesom sådan opløser den folkelige identitet. Den vitalitet, som nazismen mener er nødvendig for overlevelse, ligesom simpelthen svageliggør andre folkeslag kulturelt og økonomisk og på alle mulige forskellige måder. Så på den måde så spiller antisemitisme ligesom den rolle i den nazistiske ideologi som forklaring på, hvordan det kan være, at det er gået så galt for den ariske race, men også ligesom det her trusselsbillede af, at der er den her trussel mod det rene folk. Der er nogen, der prøver at opløse folket, og det er det, vi ligesom er nødt til at vende os mod, før vi kan blive genfødt.
1: Ja, bare for at sætte det i perspektiv, så kan man sige, det er jo ikke, fordi Hitler opfinder antisemitismen. Den er gammel, og den er også udbredt i hele Europa på det her tidspunkt. Men hans fiksering på den er nok lidt større end de fleste, kan man vist godt sige, uden at overdrive. Bare sådan lige til slutningen i det her afsnit. Når du sådan kigger ud på Europa eller verden i dag, dengang jeg gik i skole, der lærte jeg, at fascismen, det stoppede i 1945. Så var vi færdige med det. Og gudskelov var så den anden næste sætning, der lå i det. Når du kigger ud i verden i dag, ser du det så som en død bevægelse, et historisk fænomen, eller ser du det som en bevægelse, vi er nødt til at forholde os til i vores egen samtid?
0: Jamen, det er en meget levende bevægelse, men det er også en forkert præmis, du er blevet af. At du har fået at vide i skolen, vil jeg også gerne påpege, fordi at fascismen forsvandt jo ikke fra jordens overflade efter 2. verdenskrigs ophør. Altså, vi har jo nyfascistiske bevægelser, som opstår umiddelbart efter. Og det er rigtigt, at de partier og bevægelser er i de fleste tilfælde meget, meget svage og subkulturelle. Der er også enkelte eksempler på, at de faktisk har opnået, om ikke fordomstid styrke, så i hvert fald, altså for eksempel i Italien i efterkrigstiden, har vi Movimento Sociale Italiano, som er en nyfascistisk videreførsel af Mussolinis bevægelse, som opnåede repræsentation i parlamentet i Italien gennem mange år. Vi har her i Danmark havde vi jo en bevægelse som White Pride i Aarhus, som var en huliganbevægelse, men som havde nynazistiske elementer. I Grækenland under finanskrisen havde vi lige pludselig et nynazistisk parti, Gyllen Daggry, som gik fra at have, jeg ved ikke om det var under 1% eller omkring 1% opbakning i befolkningen, til pludselig at blive det tredje største parti i landet en periode, før det blev forbudt også. Så det har altid været en levende bevægelse. Når jeg kigger på X, det sociale medie, så ser jeg jo folk, der har oversat Hitler-taler til engelsk, og folk, der refererer til forskellige fascistiske tænkere. Jeg behøver nærmest ikke at scrolle mere end 3 opslag ned, så kommer der noget, ikke? Så jeg møder det ofte i min hverdag, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, hvad jeg beskæftiger mig med. Men det, jeg har beskæftiget mig med meget, har jo været de her nye former for højreradikale bevægelser, som ligesom trækker på nyfascistisk tankegods, og som jeg også

0: som jeg jo så har argumenteret for gennem 400 sider, bør betragtes som værende nyfascister i nye klæder.
1: Så altså for at samle op nu her, fordi nu skal vi også videre til næste afsnit. Jeg har jo stillet Mathias en fuldstændig umulig opgave. Nu skal vi lige forklare fascismen som idé og som historie, og vi har 10 minutter til det. Og det betyder også, at vi nok ikke når det hele, men for at samle op, så har vi altså den der ultranationale bevægelse, som tror på en national genfødsel, på magten og på offeret som noget kerne noget. Og det var en historisk bevægelse, det tror jeg ikke, vi kan diskutere, men den er der faktisk også i mange udstrækninger i dag. Og det er ligesom præmissen for det, vi taler om. Nu glider vi stille og roligt videre til den mere argumentdiskussionen om, hvad det er. Og der starter vi også med et klip.
2: God aften. En af de største britiske aviser, The Guardian, bringer i dag satiretegningen her. Den forestiller statsminister Lars Løkke Rasmussen blandt andet med det, der ligner et nazi-armbind. Tegningen kommer efter vedtagelsen af den nye lov, der betyder, at danske myndigheder nu kan tage værdier fra asylansøgere. Tegningerne får hårde ord med på vejen fra politikerne på Christiansborg.
3: Goddag. De her tegninger, hvad tænker du, når du ser dem?
4: Den her med at trække nazikortet, det synes jeg er decideret modbydeligt.
3: Satiretegningerne har fået flere politikere på Christiansborg helt op i det røde felt.
5: Det er rent ondskab, og jeg synes, det er meget uretfærdigt.
6: Jamen, det tænker jeg jo på mange måder er usmageligt.
7: At lave nazisammenligningen med Danmark og med statsministeren er at gå over stregen, og jeg synes ikke, at det hører nogen sted hjemme.
1: Det her, det var et klip fra TV-avisen. Det var fra den 27. januar 2016, og blandt dem, vi hørte, der var Jakob Ellemann Jensen, som nu senere blev formand for Venstre. Vi hørte Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti, og Nicolai Wammen, som er socialdemokrat. De var alle sammen vrede over en tegning i den engelske avis Guardian, som forestillede den daværende statsminister, Lars Løkke Rasmussen, i en nazi-uniform. Jeg tror mere præcis, det var en SA-uniform, de havde fået ham held i. Anledningen til, at Guardian havde lavet den her tegning, det var, at man i Danmark på det tidspunkt havde vedtaget det, man kalder for smykkeloven, som lov, som gjorde det muligt at konfiskere asylansøgers smykker og værdigenstande og sælge dem for på den måde at dække statens omkostninger ved at behandle deres sag. Når man hører det, der bliver sagt i den her TV-avis, så er det jo ret tydeligt, at det, der hisser politikerne op, det er, at der er en sammenligning til nazismen mere end at de egentlig forholder sig til, om der faktisk er en lighed med nazismen eller med fascismen i det her. Og det var jo sådan ligesom bare en indledning for at vise, at det her nazikort, det bliver spillet, og det har en betydning for debatten, for det lukker i hvert fald den her diskussion. Stine Marie Berg, hvad er det at spille nazikortet?
8: Altså det, vi kalder at spille nazikortet, det går ud på at koble en andens argumenter til nazisme eller til Hitler, for så at afvise den andens argumenter. Altså ligesom sige, det du mener, det mente Hitler også, og dermed er det en virkelig dårlig holdning, og du er øvrigt lidt ligesom Hitler.
1: Og det er jo aldrig rart at blive sammenlignet. Hvor kommer det fra oprindeligt?
8: Der er en amerikansk filosof, Leo Strauss, som i 1953 myntede begrebet reductio ad Hitlerum. Og det er, man kalder det også bare ad Hitlerum. Og det betyder at reducere et argument til Hitler. Og grunden til, at han kalder det sådan, det er for at vise, at det er i familie med det, man kalder argumentum ad hominem. Ad hominem som til personen eller til mennesket, til manden. Altså populært sagt, at man går efter manden i stedet for bolden. Altså at man argumenterer mod den person, der siger noget i stedet for personens argumenter. Så de to ting er i familie med hinanden.
1: Det er sådan et generelt retorisk begreb, ikke? Det der med, at hvis du hører nogen, der siger noget, og du kan ikke lide ham, så kan du godt ligesom lukke ham ned og sige,
8: i stedet for at sige, at dine argumenter holder ikke, eller gå ind i indholdet af det, så ligesom sige, du er...
1: Har engang været kommunist, ja, eller fascist, præcis, eller hvad det nu er. Ja.
8: Hvis jeg skal sige nogle andre ting, der også minder om, så der er et andet begreb sådan i argumentationsteori, som man kalder for glidebaneargumentet, som er sådan, at man siger, det du siger, det minder om noget, som er forkert, så derfor er det også forkert. Så det er ligesom, du glider ned mod det, der er forkert. Så du siger noget, der minder om noget, Hitler har sagt, derfor er vi ligesom på vej mod, at du mener det samme som Hitler. Men jeg vil sige generelt, når man taler om, at kaste eller trække eller spille nazikortet, så taler man om det som i en sammenhæng, hvor man mener, at det egentlig er irrelevant. Altså hvor det altså ikke ligesom, det kan godt være, at Hitler for eksempel også var vegetar, men det er ikke noget specielt relevant argument mod at være vegetar.
1: Nej, det betyder altså, ikke, at alle vegetarers argumenter om alting er irrelevant altid. Ja.
8: Så når man taler om det som at spille nazikortet, så er det fordi, man ligesom mener, at den person, der har lavet sammenligningen, gør det på en irrelevant måde.
1: Og det vil sige, det er i virkeligheden, når I som retorikere sidder og analyserer sådan nogle samtaler, så sidder I og kigger på de her argumenter for at sige, at det her er en bestemt type argument, en bestemt måde. Men nogle gange synes jeg jo, at nazikortet godt kan blive todelt, ikke?
8: Ja.
1: Fordi man taler også om det der med at sige, at noget har en, altså har en lighed med noget, der foregik i 30'erne, at det så også bliver kaldt at spille nazikortet.
8: Ja.
1: Men det er det jo sådan set ikke så, vel?
8: Nej, det vil, altså fordi... Altså man kan sige, dybest set, så taler vi jo om en sammenligning. Og så spørgsmålet er jo, er sammenligningen relevant, og kan du føre sammenligningen videre, sådan at det faktisk giver os, altså fungerer oplysende. Og hvis du kan føre sammenligningen på en måde, så det virker oplysende, så er det jo ikke irrelevant.
1: Altså så er det ikke i virkeligheden at spille nazikortet, så er det at lave en perspektivering ud fra historien. Ja. Og det kan vi historikere rigtig godt lide, at man godt kan, for ellers så får vi nemlig ikke rigtig noget arbejde i fremtiden. Når du så hører det her klip om smykkeloven og det, som vi spillede før, og hvad tænker du så? Hvad er din reaktion på den måde, man diskuterer på der?
8: Jamen, der er det jo meget tydeligt et eksempel på, at folk tager fat i, at nu er Lars Løkke blevet kaldt for nazist. Så derfor så ender det her med at blive en diskussion om formen på nogle forskellige argumenter, i stedet for det, som jeg forestiller mig, at The Guardians illustrator gerne vil have en diskussion om, hvorvidt den her smykkelov, hvad det egentlig var for noget, og hvor problematisk den egentlig var.
1: Ja, og fordi det er jo netop også... Mathias, når du hører det, hvad tænker du i forhold til det der? Altså, man kunne godt... Hvis man har læst Nürnberg-lovene fra 1935, så er det jo faktisk en ret grundlæggende del af det her, at ikke nok skal jøderne forfølges, de skal også selv betale for det. Så man kunne vel godt føre et argument for, at der er ligheder.
0: Ja, bortset fra, at situationen jo her ikke er, at flygtningen skal forfølges, men at tage stilling til, hvorvidt de skal have asyl, hvilket vel må betragtes som det modsatte. Så jeg synes på den ene side også, det er en lidt useriøs sammenligning. Til gengæld så skal man selvfølgelig også have for øje, at det er en satiretegning, og satiretegninger, de har en lidt en tradition for at gå mere til grænsen. Hvis det nu var budskabet i, debatindlæg eller en kronik fra The Guardian, hvor man laver den her parallel, så synes jeg, at der måske var mere at blive farvet over, men jeg synes ikke, at sammenligningen er særlig seriøs heller.
1: Nej, så det, du synes, det måske var en lidt dum tegning, men at det måske også er, hvad skal man sige, det er lidt ærgerligt, at vi så ikke kommer til selve diskussionen.
0: Ja.
1: Hvis man nu, i forlængelse af det her, så taler man samtidig det, der hedder Goodwins lov. Hvad er det for noget?
8: Ja, altså jeg tror faktisk, det hedder Godwins lov. Jeg tror, det er Mike Godwin. Det er en amerikansk forfatter og advokat, som engang i 90'erne fulgte meget med i alt mulige forskellige debatter på nettet, og lagde mærke til, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der en reference til nazisme eller Hitler. Og det kaldte han så for, eller det kom så til at hedde Godwins lov, eller Godwins regel om nazist-sammenligninger, som hedder, på et eller andet tidspunkt i en diskussion på nettet, så vil der uværligt komme en sammenligning til nazisme eller til Hitler. Og det her med, at det er uværligt, eller at det vil ske, det er jo sådan en, kan man sige, sådan strategisk overdrivelse fra hans side for ligesom at pege på, at i rigtig mange tilfælde var det ukonstruktivt. Altså gav det ikke noget til debatten. Det var bare en anden form for ad hominem argument, eller en anden måde at angribe personen på, i stedet for at gå ind i argumentet.
1: Men han går også aktivt til det. Han forsøger at gøre noget ved det.
8: Ja, altså det her bliver jo ligesom, han forsøger at udbrede den her viden om den her regel for ligesom at få det stoppet i alle mulige forskellige debatfora på nettet.
1: Og det, man kalder det nogle gange for sådan et meme-argument. Altså han simpelthen laver et meme, der spreder sig på sociale medier, og så bliver det til sådan en... Så derfra være noget, der sker, eller en konstatering, så gør han også med til ligesom at gøre det... ikke urent, det er så meget sagt, men han er med til at diskvalificere det, at man gør
8: og
1: det.
8: Og giver folk et sprog for at sige sådan, hov, nu gør du det der, som
1: som vi helst ikke vil have.
8: Ja, præcis.
1: Ja. Jeps, jamen, så har vi nogenlunde styr på, hvad det er, det der nazikort, og også Godwins lov, i hvert fald i en eller anden udstrækning. Og nu kan vi jo så prøve at se, om vi kan finde nogle eksempler, hvor vi kan tale om, det er en god idé eller en dårlig idé. Og dermed går vi videre til del 3. I 2015, der lancerede de konservative Folkeparti en kampagne under overskriften Stop Nazi-islamisme. Det var sådan nogle store plakater, der blev sat op rundt omkring. Idémanden bag det her begreb, det var Naser Khader, og det valg på det her tidspunkt, der var han medlem af det konservative. Han har været medlem af et par forskellige partier, men lige her, der var han altså konservativ. Og vi starter lige med et kort klip, hvor Khader selv forklare, hvad det er, han mener med det. Det er fra programmet Bag Borgen den 26. februar 2015, og der siger han således.
9: Når du siger, altså, når du, jeg skal bare være helt sikker, nu har jeg læst dig, når du siger islamisme, og så du går skridtet videre med, har jeg hørt, du siger jo nazi-islamisme.
10: Fordi islamisme er jo en politisk ideologi, ikke?
9: Ja.
10: Og den er faktisk inspireret af 30'ernes fascisme.
9: Ja.
10: Og en del af det, en del af islamisme, en del af dets DNA, det er jødehad.
9: Ja.
10: Og det er det. Derfor jeg kalder det for nazi-islamisme.
1: Hvis nogen hører ordentligt efter, så vil man kunne høre den interviewer, der stillede åbningsspørgsmålet her. Det var den desværre nu tidligere afdøde konservative partiformand Søren Pape Poulsen. Og et par måneder senere, så går samme Søren Pape Poulsen i TV-avisen, hvor han uddyber argumentet. Det er den 14. april 2015, og der siger han sådan her.
11: Søren Pape, har vi i Danmark et problem med nazisme?
12: Vi har et problem med nazi-islamisme med en lille gruppe, og det er jo derfor, vi gør
11: opmærksom
12: på det.
11: Men har vi et problem med nazisme?
12: Med nazisme, ja.
11: Fordi det er jo det, I skriver.
12: Nej, vi skriver, at vi har et problem med nazi-islamisme. Altså den lille gruppe af islamister, som har samme træk, som nazisterne har. Og det er vi nødt til at tage et opgør
11: med. Men det er sådan et helt nyt begreb, I så har informeret, eller en ny gruppe, I har etableret her. Hvorfor skal nazisme involveres?
12: Fordi, og det synes jeg, at Naser Khader fortæller rigtig godt, at islamismen i sin yderliggående form, i sin ideologi, minder meget og har mange fælles træk med nazismen. Altså, jøderne skal slås ihjel, man er imod det vestlige demokrati. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre opmærksom på det. Der kommer hadprædikanter til Grimhøj måske i Aarhus. Det får knap nok en opmærksomhed. Tænk sig, hvis det var to nazister, der kom og holdt tale for en gruppe unge mennesker, så ville vi nok være der alle sammen. Jeg synes, de helt almindelige muslimer i Danmark fortjener, at vi slår ring om dem, så de ikke bare bliver taget til indtægt for alt det her. Og vi fortæller, det er en lille ekstrem gruppe, og det er samme træk, som nazismen har, som de yderliggående islamister har. Og se blot rundt om i verden, hvordan de yderliggående islamister opfører sig, Boko Haram osv.
1: Hvis man så skærer hans argument helt simpelt, så siger han jo grundlæggende, at hvis man ikke er så begejstret for jøder, eller for Israel, som jeg tror meget af det handler om, og man ikke er særlig begejstret for demokrati, så er det det samme som nazisme, eller nazi-islamisme, som han betegner det. Mathias H. Petersen, som en, der har beskæftiget sig med både fascisme og nazisme, når du hører det her klip, får du sådan lidt lyst til at hvad lige sige, spille nazikortet og afvise argumentet med, at nu er det der foregår. Er det for meget, det de gør her?
0: Jeg må hellere starte med at sige, at jeg ikke er nogen ekspert ud i islamisme. Men jeg synes desværre også, at der er en tendens til ligesom at bruge nazimarkatet som en måde ligesom at stemple forskellige former for ekstremisme på, som i virkeligheden udvisker, hvad det er, der gør dem særlige. Altså, du kan jo sagtens... Der er jo flere eksempler på bevægelser og styre, som både har været antidemokratiske og antisemitiske, som ikke er nazistiske. Jeg føler lidt, at det er noget, der kommer til ligesom at... måske at vi vender øjnene væk fra, hvad det er, der er særegent ved islamisme og den særegne ekstremisme, der ligger i den ideologi. Jeg synes nemt, det kan blive en lille smule intellektuelt dovent.
1: Det er intellektuelt. Hvad tænker du, Christine? Er det den rigtige måde at bruge det på?
8: Altså, ja. jeg tror, jeg tænker lidt det samme som Mathias, at det virker sådan forfladigende. Altså, det synes jeg også, det lader til i det interview. Altså, der bliver ligesom spurgt ind til, hvad er det, hvorfor er det egentlig, I kalder det? Og hvad er det for en forståelse, det skaber, at vi nu skal kalde det det? Og det er jo heller ikke et ord, der ligesom er, har levet videre i særlig høj grad. Så jeg tror bare, for mig at se, så virker det som om, at det er et, det var et begreb, de fandt på, og som kunne fungere godt i forhold til at, at vise konservative, eller Naser Khader er imod noget, men det fortalte ikke særlig meget om det noget. Så det var ligesom en måde at positionere sig på, men det gav altså ikke særlig meget ny viden om det, som Naser Khader var imod. Og derfor virker det sådan forfladigende, eller lidt ligesom Mathias siger, at vi, altså, det gjorde ikke, at vi fandt ud af noget om det, som ellers er virkelig vigtigt. Det gjorde os ikke klogere.
1: Jo, og man kan vel også sige, at der er mange, der beskyldte dem for, men for at det forsøger at lave en overbudspolitik i forhold til Dansk Folkeparti, eller hvem der eller ligesom har hentet stemmer på ikke at være, eller på at være islamiske, kristiske. Og der kan man sige, der bliver det til sådan en slags overbudspolitik, hvor man så bruger det, hvor det der med lige at sætte nazi foran det, det giver lige et ekstra punch til argumentet.
8: Ja. Altså det er jo det, som mange af de her ting viser, at det er noget, der virkelig skaber opmærksomhed. Men det er bare ikke sikkert, at det skaber indsigt.
1: Så du mener, at i virkeligheden virker nazikortet, hvis det målet er, det er at opnå opmærksomhed, men ikke nødvendigvis, hvis det er at opnå at blive klogere?
8: Ja. Ja.
1: Okay, nå, vi prøver med det næste eksempel, som vi har fundet frem. Det er ret nyt, og egentlig også anledning til, at vi begyndte at snakke om at lave den her udsendelse. For et par uger siden i slutningen af april, der udsendte Alex van Opslag, som er formand for Liberal Alliance, et opslag, hvor han delte et billede fra Nazi-Tyskland. Det er sådan et af de klassiske billeder, som tit bliver brugt, når man skal beskrive det der. Det er sådan en hel folkemængde, der står og hejler. Man kan ikke se på billedet, hvad der sker, men man forestiller sig, at det er Hitler, der kører forbi, eller Goebbels, eller en, der er noget i hvert fald. Og alle de her mennesker, de hejler, men der er altså så én person i den her forsamling, som ikke gør det, som står med armen over kors og ikke går med. Det, der var Alex van Opslags pointe i den her situation, det var, at det ikke altid er en styrke at give efter og række ud efter magten. Nogle gange er det også styrkepositionen og ligesom sige, jeg løber ikke med, bare fordi de andre løber den vej. Men han blev ramt af en veritabel shitstorm. Altså hans argument blev glemt, og han blev enten med at måtte gå på Facebook og halvvejs trække budskabet tilbage igen, i hvert fald billedet, fordi han blev beskyldt for at smide nazikortet. Hvordan ser I på den sag, Christine?
8: Ja, altså det er jo, som du siger, det er jo et virkelig kendt og stærkt billede, og jeg tror, de fleste går nok rundt og drømmer om, at de ville være den person, der gik imod strømmen og stod og gjorde det rigtigt og nægtede i den store gruppe at hejle som den eneste. Men jeg synes, det her er virkelig et eksempel på, at sammenligninger med nazisme kan skabe en masse opmærksomhed, men ikke nødvendigvis noget indsigt. Altså, Van Opslag fik en masse opmærksomhed, og
1: dårligt.
8: Ja, præcis, men der blev skabt en masse, altså der kom en masse bevægelse, men der var ikke altså nogen, der blev klogere af, hvad altså regeringsdannelsen, hvordan den foregår lige nu, eller altså.
1: Og nu er den heller ikke helt nem at blive klog på, jeg skal sige. Vi optager det her program på et tidspunkt, hvor der ikke er en regering, og ikke har været det et pænt stykke tid. Mathias, hvad tænkte du, da du så den der sag? Er du retfærdig, der var efter fandt opslag lige i den her sammenhæng?
0: Altså, jeg synes jo også, at det er et useriøst, sådan useriøst historisk parallel ligesom at drage. Men i modsætning til andre gange, hvor man ligesom har lavet de her paralleller, så synes jeg, det er ret åbenlyst, at det her jo ikke er et forsøg på ligesom at sammenligne nogen direkte med nazister, så er det også rimelig harmløst.
1: Ja, altså, man kunne forestille sig, at han havde sammenlignet Mette Frederiksen, som på det tidspunkt, det er hende, han er ude efter, det er der ikke nogen tvivl om. Men han beskylder hende faktisk ikke for at være nazist. Han siger, at der er noget med at stå stærkt og alene og sådan noget, men det er ikke sådan direkte.
0: Ja, der synes jeg dengang, at Joachim B. Olsen, som dengang var medlem af samme parti, dengang han beskyldte Pia Olsen Dyr fra SF for at være en form for nationalsocialist, det synes jeg er en del grovere.
1: Ja, og det kan man sige, dengang han gjorde det, der var det kun et mellemrum mellem national og socialist, der adskilte det fra diskussionen. Men stadigvæk, det er en anden sag, hvor der har været noget i den her linje. Men den her sag med Van Opslag gjorde i hvert fald, at det blev, der blev sat meget fokus på det her nazikort og måden, man bruger det på. Forleden dag, da jeg sad nede på redaktionen, så hørte jeg en sige meget højt, at det i altid, som i altid, var en dårlig idé at sammenligne noget som helst med nazismen. Mathias, jeg går ud fra, at du er uenig i det synspunkt.
0: Ja, altså jeg mener jo, det giver god mening at drage paralleller mellem de politiske idéer og mål, som nyfascistiske bevægelser har, og sammenligne dem med den fascisme, som man så i den første halvdel af det 20. århundrede. Det mener jeg er helt oplagt.
1: Men det har du blandt andet også gjort, som vi nævnte før titlen på din bog, Fascisme i forklæder, som jo er, altså, det er jo, der bruger du fascismen som begreb. Mm. Var du ikke nervøs i forhold til at bruge en titel på den måde? Altså, der er en risiko for, at folk fejllæser budskabet.
0: Jo, og jeg har også oplevet folk, der faktisk har rost min bog, har sagt, det er faktisk en rigtig interessant bog, på trods af titlen. Eller sådan. Altså, jeg tror, der er sådan en dybt indlejret frygt for ligesom at gå ind i det, der handler om fascisme, fordi at man tænker, at den eneste måde, det kan ende på, det er jo, men det er lige lugt i Holocaust. Og der er jo mange ting at sige om det. Blandt andet jo, at nazismen var bare en form for fascisme, og hvis man sammenligner Hitlers styre med Mussolini, så er det jo en helt anden grad af brutalitet. Så det at ligesom at påpege, at der er paralleller, er jo ikke det samme som at sige, om det kommer til at ende på præcis samme måde, eller det er det, de vil, eller sådan noget. Derudover skal man selvfølgelig også holde sig for øje, at det jo ikke fordi nazisterne gik til valg på Holocaust. Altså, man er også nødt til ligesom at have nogle diskussioner, før vi når, måske når et bestemt sted, i forhold til at diskutere, hvad er udkommet i forhold til nogle af de her idéer, som florerer og som bliver mere og mere almindelige. Altså nu har jeg beskæftiget mig med en ideologisk strømning, der hedder en identitær bevægelse, som har som en af deres hovedteoretikere, det var faktisk den bog, jeg nævnte tidligere, Why We Fire, der er en forfatter, der hedder Guillaume Faye. Han starter den bog med at citere Giovinessa, som var den sang, vi hørte tidligere, som er den her fascistiske hymne, og i en anden af hans hovedværker, i sådan en fiktiv novelle, som ligesom er forbundet til hans politiske teori og forestillinger om fremtiden og sådan noget, så forestiller han sig, at den her reconquista af Europa, som han kalder det, at det kommer til at blive løst ved, at der kommer en eller anden etnisk borgerkrig, som europæerne vinder med støtte fra russerne, som redder os, og så tager vi ellers bare alle med ikke-vestlig baggrund og smider dem på en båd til Madagaskar.
1: Ja, det er også et koncept, der har været prøvet før.
0: Jamen, det er det. Altså, og det er bare der, jeg har det sådan. Når vi begynder at snakke om blod og blodets betydning og blod og jord osv., sådan, altså, i de situationer, hvor at der er direkte paralleller, så er vi nødt til at kunne snakke om dem.
1: Christine, nu er du fuldt med i debatten. Du har jo ikke været ude og udtale det helt store om fascisme, ikke hvad jeg har læst i hvert fald. Men når du følger med i debatten, synes du så, at man oplever, måske, at der er nogen, der trækker sig, at nogle argumenter, der ikke bliver fremført, fordi man er bange for at få det der nazikort smidt i hovedet?
8: Altså, det er jo lidt svært at vide, fordi det er jo netop noget, der ikke i så fald findes, men det kunne jeg da sagtens forestille mig. Og jeg synes da, præcis som Mathias siger, det vil da gøre vores offentlige debat, altså det gør vores offentlige debat fattigere, hvis vi ikke kan drage paralleller, som faktisk er relevante. Altså, vi bliver nødt til at kunne tale om det, og også kunne sige, se, der er nogle strømlinger, der, altså, som vi har set før, og som minder på nogle måder, ikke minder på andre måder, men det bliver vi nødt til at kunne diskutere. Så altså, ja, vi bliver nødt til at kunne tale om, hvad der minder om nazisme, eller hvad der er fascisme.
1: Men har vi så ikke også lidt brug for netop retorikerne, der kommer ud og hjælper os med at sige, okay, den her gang var det for meget, eller den her gang var det for lidt?
8: Jo, det kan da godt være, men det kan være, at det også kræver, altså måske er sådan en som Mathias endnu bedre til det, der ligesom kan sige, hvad det er, der faktisk minder om det.
1: Altså en af de ting, som jeg har bemærket mig, det er, at der har jo de senere år været en ret ophidset debat om hele spørgsmålet nede i Gaza, hvor der jo var et terrorangreb fra Hamas ind i Israel, og så kom der et modsvar, som i hvert fald af nogen er blevet kaldt et folkemord. Og en af de ting, som har været den der debat, det er, at der er rigtig mange af dem, der ligesom har sagt, det Israels angreb på Gaza er ikke proportionelt, det er for voldsomt, det er for meget, det går ud over civile, at de så har fået smidt i virkeligheden et skilt, hvor der står, det må være, så må de være antisemitter, når de siger sådan noget. Er det egentlig i virkeligheden ikke en variant af det her nazikort, som man bruger?
8: Jo, ja, altså det må være i familie med det. Det er jo også et virkelig voldsomt ad hominem argument, ikke? Hvor man ligesom går ind i, hvad er du for en person, i stedet for, hvad er det, du gerne vil tale om, og hvad er det for nogle argumenter, du fremfører. Så jo, og det er jo også noget, der afsporer debatten, altså som gør, at så kommer vi ikke til at tale om folkemordet.
1: Nej, og så taber man netop den der diskussion. På den anden side, så nu har vi været inde i nogle grænsetilfælde, ja. Ikke? Hvor man siger, her er det nok lidt for meget. I nogle andre tilfælde kan det godt være, at det var lidt for lidt, at man kører den. Mathias, når vi nu taler om det her, når man sådan har beskæftiget sig med historie i et lidt bredere perspektiv, så er fascismen selvfølgelig vigtig. Det vil jeg overhovedet ikke stille spørgsmålstegn ved. Men det er jo kun én periode af mange i historien. Burde vi ikke, hvis vi kan bruge det her konstruktivt, burde vi så ikke også have et vikingekort, eller et kommunismekort, eller et populismekort? Det sidste kan man måske godt sige, vi næsten har, ikke? Men det her med, at der er nogen, at den type argumenter, at fordi det ligner et eller andet, så kan det ikke længere. Du, mangler vi ikke nogen kort i kartoteket her?
0: Altså, jeg tænker, vikingekortet ligger lidt for langt tilbage i tiden til, at der er nogen, der rigtig synes, det giver nogen mening. Jeg synes da også, at der en gang imellem bliver trukket et kommunismekort. Det lugter af planøkonomi, og det ved vi jo godt, hvor den kommer til at ende osv. Men det er jo klart, at nazikortet, kan man sige, er en del mere udbredt, og jeg tror også, det har noget at gøre med, hvad det var for en betydning, som 2. verdenskrig og nazismen og holocaust ligesom havde for det samfund, vi har opbygget efterfølgende. Vi lever i skyggen af den krig i efterkrigstiden, ikke? Så det er jo fordi, at der ligesom har været en bred konsensus om aldrig igen. Og det er jo ligesom det, som de her dårlige paralleller til nazismen og fascismen udspringer af, det er, at de fleste af os ligesom er blevet enige med hinanden om, at det her, det må aldrig nogensinde få rod igen. Og så,
1: Men sådan som rent en diskussionsmæssigt, så er det jo rigtigt, fascismen har jo, det er også fordi holocaust jo som billede er ret tæt på at være det forfærdeligste, menneskeheden har været i stand til at ryste ud af posen indtil videre i hvert fald. Så det giver noget, men som når man ser det i en debat, nu ser du vikingetiden er langt tilbage, det er den rigtigt nok jo også, men der skal jo ikke meget til ved et melodigrapi eller en fodboldturnering, før at der kommer horn på hjelmene, og man begynder at diskutere. Så man kan jo godt sige, at selvom det måske ikke nødvendigvis er politik og handler om det her, så har man de der andre ting, som altså historien bliver til sådan en slags målestok, og i virkeligheden populærhistorien, fordi det der med vikingerne drog ud af havet og plyndrede, det er jo ikke fordi det er forkert, men det er meget langt fra at være hele historien om vikingerne. Langt de fleste mennesker de drønede rundt og dyrkede der i jorden, fordi det var ligesom det, man skulle leve af, ikke? Ja. Så er der ikke også nogle af de andre kort, der bliver spillet ind i debatten tit?
0: Jo, det er der da helt sikkert. Og vi har en lang europæisk historie i forhold til den kolde krig, for eksempel. I forhold til mere bredt totalitarisme, som jo også karakteriserede Sovjetunionen og den kommunistiske blok. Der er helt sikkert en masse vigtige ting, vi kan og har lært af det også, ja.
1: Christina, er det noget, man snakker om? Sådan, er der andre altså nogle kategorier, I sidder
8: altså, jeg tænker, at der er en grund til, at den amerikanske filosof kaldte det ad Hitlerum. Altså, at der er måske i hvert fald sådan, altså, det her med, at der er sådan en enkelt person, Hitler, som sådan en slags superskurk. Altså, jeg tror, at det har noget at gøre med, at det ligesom er så udbredt, at vi alle sammen ved, sådan vil vi i hvert fald ikke være. Hvor jeg tror, altså folk ved godt, at hvis man læser de islandske sagaer, så ved man godt, at mange vikinger var voldsparate og alt muligt. Men jeg tror, at der er ligesom, folk har nok lidt sværere ved lige at sige sådan, når nu gjorde du noget, der var vikingeagtigt. Jeg tror, der er et eller andet med den, det er også det, du er inde på, Mathias, men den betydning, det har i vores kultur, altså nazismen, men også Hitler som enkeltperson, tror jeg.
1: Ja, så må vi som historikere se, at vi kan få nogle af alle de andre med, også så man kan få dem med ind på den der, fordi et eller andet sted er det jo en måde at anvende historien på, og det er en måde at debattere historien. Fordi når vi taler om det der, når vi smykker loven, eller hvad det nu det er, så er det jo både en diskussion om vores egen politik, og hvordan, men det er jo også noget med, at vi prøver at forstå historien ud fra fra nutiden. Altså den kobling mellem nutiden og fortiden, kampen om historien, kunne vi jo kalde det, når vi nu er den her, at det bliver til en del af den måde, vi diskuterer på, og der kunne godt være nogle perspektiver, som man kunne arbejde videre med. Christine, nu her i forbindelse med Goodwins lov, som vi snakkede om før, det var jo nærmest et, jeg vil lige vil sige, det var nærmest aktivistisk, det han havde gang i, derfor han forsøgte at ændre verden ved at lave en strategi. Og han påstod i hvert fald selv efterfølgende, har jeg læst, at det faktisk lykkedes, ja, at han fik udryddet alle de her ting. Kan vi bruge den her diskussion om nazikortet, selvfølgelig starten i den her fantastiske udsendelse, vi lige har lavet, ja, men kan vi bruge den til også at kvalificere den måde, vi debatterer, både nutiden, men også fortiden?
8: Altså, det ville da være fantastisk, hvis vi kunne det. Altså, jeg tror, at det handler om at holde fast i, at hvis man siger, at nogen trækker nazikortet, at det så er, fordi man synes, det er irrelevant. Og at det ikke er en relevant sammenligning. Så man må, ligesom hvis man gerne vil bruge de her sammenligninger til noget, så må man spørge folk, sådan, på hvilken måde er det sammenligneligt? Hvad kan vi lære af det ved at kalde det for nazisme eller for noget Hitler også kunne have tænkt eller gjort.
1: Hvad siger du, Mathias? Mangler du ligesom, tror du på, at vi kan bruge den her diskussion til at kvalificere debatten? Til at blive klogere?
0: Ja, så altså jeg er meget enig med det, som Christine siger. Altså, det handler ikke om, vi bruger nazikortet, eller jeg vil mere sige nazi-sammenligninger, fordi nazikortet får det jo også allerede til at lyde som om, at det er et eller andet beskidt trick, som om man smider sorte pærer, eller giver sorte pærer videre, eller et eller andet. Jeg synes mere, det handler om, som du også siger, at er de her paralleller relevante? Og jeg synes, det er meget ofte, at der er masser af situationer, hvor man laver paralleller, som er irrelevante. Men jeg synes også, det er farligt, at man har en situation nu, hvor at folk har været så vant til, at det er diskvalificerende at lave paralleller, at selv når man har noget, altså nogle reelle, substantielle ligheder, at man så ikke kan diskutere dem, uden at folk bliver sådan, men er det en, altså, er det noget, man kan? Er det ikke useriøst? Er det ikke det ene og det andet?
1: Og det kan man jo sige, det er jo den måde, det i hvert fald i nogen grad har været brugt på. Nu her til sidst, nu er vi nærme os slutningen ganske dramatisk, og I har begge to ligesom markeret, at måske bruger vi det her nazikort forkert. Altså, måske bliver det til en diskvalificering af argumentet, i stedet for til og forstå, hvordan vi rent faktisk argumenterer sådan. Hvis vi lige prøver at finde krystalkuglen frem, det er et bisetræk, jeg plejer tit at bruge i udsendelsen her, for vi kan jo selvfølgelig ikke sige noget om, hvordan det går i fremtiden. Men hvordan tror I, at den her type argumenter er på vej frem, eller er det nogen, der hører til i en tidligere periode? Bliver vi bedre til at argumentere, sådan som tiden går, eller bliver vi dårligere til det? Nu tænker jeg også i forhold til sociale medier, hvor der jo tit er det her med, jo mere et ekstremt synspunkt er, Jo bedre kan man komme ud. Hvad siger du, Christine?
8: Det tror jeg ikke sådan generelt, man kan sige, at vi som mennesker bliver sådan. Men man kan sige, at der er jo nogle grupper eller nogle fora, hvor at debat virkelig kan leve, og hvor man netop kan spørge, kan du udfolde den sammenligning, og så tale videre om det, og så er der nogle steder, hvor at det er slet ikke den, de debatnormer, der gælder. Så der handler det om at smede hinanden og kaste fornærmende betegnelser efter hinanden.
1: Hvad siger du, Mathias? Er vi på vej fremad, når du sådan følger, hvordan det går derude?
0: Nej, jeg synes desværre, at den diskussion, vi har haft rigtig mange år omkring nazikort, det ligesom spænder ben for, at vi indser, hvad det er for nogle tendenser, som er ved at vende frem i tiden. Altså, hvis man bare skulle tage et eksempel, så har vi verdens rigeste, en af verdens mest indflydelsesrige mænd, Elon Musk, som for eksempel har delt gentagende opslag fra forskellige Hitlerhyldende kontorer, blandt andet en britisk aktivist, der hedder Steve Laws, som i et interview, da han blev spurgt til det, sagde, at han ville have stået lige bag Hitler i 30'erne, hvis han havde levet i Tyskland dengang, og som har hyldet den britiske fascist, Oswald Mosley osv. Så altså, vi er nødt til at kunne snakke om fascisme, ikke i datid, men i nutid.
1: Så vi skal have brugt nazikortet, men vi skal bare bruge det på en anden måde, end vi har gjort det på, ja, fordi der er stadigvæk kunne behov for at tale om den slags ting. Desværre, ja, så bliver det de sidste ord, vi lød tør for tid. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
13: Goddag.
14: Jamen, hvor hyggeligt.
13: Hvor hyggeligt.
14: Er du min blind date?
13: Det må jeg jo være.
14: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
15: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
16: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
17: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
16: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
15: Blind date.
18: Goddag.
14: Nå, hvor hyggeligt.
18: Der kender jeg.
14: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
18: Du ser også utrolig veltrænet ud.
14: Øj, tak.
18: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
15: Lige nu i DR-lyd.
19: Den sommerudgave af Prompt, som du kan høre her efter radioavisen, melder fanden på væggen og undersøger tre af de mest omtalte teorier om, hvordan AI, i værste fald, kan blive vores endeligt. Prompt splitter simpelthen dommedagsteorierne ad for at finde ud af, hvad der faktisk kan være hold i, og hvad der er skudt helt ved siden af. Hør, hvordan det går her om 3 minutter. Klokken er 7.
20: Hvis du skal flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med mange andre. Med 123.000 rejsende forventer Lufthavnen nemlig at slå sin egen passagerrekord. Og det sker samtidig med, at der tidligere på året blev indført et mere tidskrævende system i paskontrollen for nogle rejsende. Så det bliver en rigtig travl dag, siger driftsdirektør Christoffer Plenge Brandt.
21: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
20: Det er rejsende ind og ud af Schengen-landene, som skal igennem det nye paskontrolsystem. Og på en dag som i dag, så vil der altså være ventetid, siger politiinspektør Anders Rath. Men forhåbentlig ikke så meget som tidligere.
22: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
20: Det blev England, som vandt nattens temmelig bizarre bronzekamp ved VM i fodbold mod Frankrig med hele 6-4. Englænderne kom foran 4-0 mod de ugidelige franskmænd. Men efter pausen leverede Frankrig noget af et comeback med 3 mål på 20 minutter. Men det blev altså England, som endte med bronzemedaljer. Og vores kommentatorer, Henrik Lindegaard og Mikkel Bischoff, sad efter kampen tilbage og kneb sig i armen.
23: Det er ikke bare en målfest. Det er total bonanza.
24: Det er jo en fodboldkamp, vi ser her. Det er jo noget show. En showkamp. Infantino, han sidder og glider sig i hænderne. Det er lige præcis det, han gerne vil have, tænker jeg.
23: Altså, det er jo lige før, der er lige så mange mål her, som i de basketkampe, de gerne går til i USA.
20: Ja, og i aften gælder det så finalen mellem Spanien og Argentina. Den spilles klokken 21 og kan ses på DR1 og høres på P4. Antallet af tyskere, der tager turen nordpå til Danmark for at blive borgerligt viet, er støt stigende. På Rådhuset i Ringkøbing er antallet af vielser på 5 år steget med hele 65%. Og det er altså især tyskere, der er blevet lune på at blive smidt sammen i Vestjylland, fortæller Tina Vium, leder af borgerservice i Ringkøbing Skjern Kommune.
25: Det handler om, at det er langt lettere at få papirarbejdet på plads med danske forhold, end det er i Tyskland. Så det er primært tyske par, der kommer hertil, og så kan du godt have par fra Tyskland, hvor den ene måske er tysk statsborger, og den anden er en anden oprindelse. Det forsinker processen i Tyskland af, hvad vi hører. Så det giver selvfølgelig, at de kigger ud og ser, hvad kan så lade sig gøre, og der er Danmark så et sted, de tager til.
20: Og sidste år var der alene i Ringkøbing Skjern 242 udenlandske vielser. Det bliver en søndag domineret af skyer og regn og kun en lille smule sol indimellem. Kun 13-20 grader og let til frisk vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her til morgen med Michael Olesen.
15: Du lytter til P1.
26: Vi skal tale om kunstig intelligens allermørkeste sider. Man har jo det her udtryk med, at nu skal vi jo ikke male fanden på væggen. Men det skal vi faktisk i dag, vil jeg sige. Vil I betegne jer selv som AI-dummer?
27: Det korte svar på 3 bogstaver er nej.
26: Det er nej. Hvad nej, Kasper?
28: Jeg tror heller ikke, jeg vil betegne mig selv som en AI-dummer.
26: Nej. Men er I lidt nervøse?
27: Jeg er pisse bange for rigtig mange ting. Jeg er ikke bange for et Skynet-scenarie, det vil jeg rigtig gerne sige meget mere om, hvorfor jeg ikke er, men jeg er rigtig bange for, at vi taber nogen på gulvet i udrulningen af kunstig intelligens.
26: Hvad med dig, når du læser de her dummer teorier om kunstig intelligens, kan du så godt skælve lidt?
28: Jamen altså, jeg synes, jeg begynder at skælve mere og mere. Jeg kan huske lige, da ChatGPT kom ud, der var det sådan, slap af, det er bare en chatbot, ikke? Mm. Men altså, nu begynder de jo rent faktisk at kunne udføre handlinger på computeren, og de bliver dygtigere og dygtigere til det. Så det holder jeg da øje med, og følger udviklingen spændt.

0: den katolske kirkes overhoved Pave Leo ser det som afgørende, at den kunstige intelligens ikke dominerer mennesker. I sin første encyklika, som er sådan en slags pavelig rundskrivelse, opfordrer han regeringen og verden over til at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Slap lidt af, siger paven. Det går simpelthen for stærkt. Pave Leo fraråder at lade en maskines udregninger stå for de moralske vurderinger, som i for eksempel krig normalt vil være op til et menneske. Så derfor så skriver han, at det er uacceptabelt at overlade dødbringende eller på andre måder uoprettelige beslutninger til kunstige systemer. Og han opfordrer i stedet til en afvæbning af kunstig intelligens. Det var så i maj, at det kom det her skriv, som der havde talt meget om. Og paven rammer egentlig meget godt ned i det, vi skal tale om i dag. Vi skal nemlig male fanden på væggen og få bullshit-testet nogle af de teorier, der forudser, at kunstig intelligens bliver menneskets undergang. De ting, som selv paven frygter. Altså, sådan skal vi tage det seriøst? Altså, lige så seriøst som, at vi overvejer, at 3. verdenskrig kan komme, eller der kommer en eller anden klimakatastrofe. Er det noget, vi skal tage sådan alvorligt? Eller er det noget, vi bare hygger lidt med og fantaserer om? Det er jeg virkelig spændt på. Og jeg synes også, at de her teorier ofte smelter lidt sammen i sådan en ubestemmelig klump af dommedag. Og der kunne jeg godt tænke mig at få reddet dem lidt ud fra hinanden, og se, hvad er forskellen på dem, og er der nogen, der er mere sandsynlige end andre. Og det kan jeg jo ikke finde ud af at gøre alene. Så jeg er rigtig glad for, at I er kommet. I to, Anders Søgaard, professor ved Københavns Universitet. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Det er ikke til at forstå det første gang, du er med i programmet. Det vil jeg godt sige, det er en klokkeklar fejl.
1: Det er jeg håber ikke, så du... dejligt at være her i hvert fald, og ja. At få lov til at være sammen med Kasper.
0: Ja, jeg føler, du har været her flere gange. Det har du ikke, men velkommen til. Og dig, Kasper. Junge, softwareudvikler og stifter af firmaet computerlove.tech.
1: Yes.
0: Er det nok info på dig? Det er mere, vi skal på?
1: Det er lige, som det skal være.
0: Godt. Det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed i en sommerudgave. Mit navn er mig selv, Mirza Ifart. Går I sådan alvorligt rundt og frygter, at den her AI-katastrofe ligger lige om hjørnet og kommer til at udslette os alle sammen? Eller er det noget, I sådan hyggelæser lidt om og synes er spændende, men ikke sådan tror på?
1: Altså, der hvor jeg nok er, hvis jeg skulle være bekymret, hvis jeg lige skal prøve, jeg er jo generelt meget optimistisk, fordi jeg er meget begejstret for den teknologi, og kan se mange muligheder i den, men jeg tænker også over de her ting en gang imellem, og hvis jeg sådan rigtig skal male fanden på væggen, så noget jeg kan blive bekymret for, det er sådan noget med kunstig intelligens i militærteknologi,
0: ja.
1: Hvor at man fjerner mennesket fra loopet,
0: ja.
1: Altså hvor at man ligesom lade teknologien eller den kunstige intelligens beslutte, hvad der skal ske i krigssituationer. Hvis man laver militærteknologi, så har det jo sådan en helt lavpraktisk... altså, det løser et problem. Det her med, at man ikke kan sende droner ind i fjendtlige territorier, fordi de kan blive jammet, så man kan miste fjernstyringen af dem. Så derfor kan det være brugbart i sådan nogle situationer, at droner for eksempel kan agere autonomt.
0: Mm.
1: Men så er, de altså også, så er det altså også dem, der træffer beslutningerne om, hvad der skal rammes og hvad de skal gøre osv. Ikke? Og
0: det kan godt havne i noget dommedag,
1: Det er nøjeren, synes jeg. Ja. Så arbejder jeg jo meget med at få de her agenter til at programmere og kode,
0: ja.
1: Og ligesom navigere på en computer. Og der, det har jeg jo arbejdet meget med i et års tid, og for et år siden, der skulle man virkelig prompte dem meget og give dem en masse, hjælpe dem rigtig meget med at kunne navigere effektivt på computeren og være brugbar i forhold til at skrive kode.
0: Ja.
1: Men de bliver bedre og bedre til at navigere rundt på den her computer og forstå, at de er på en computer, og hvordan de kan bruge computeren.
0: Mm.
1: Senest har man set det med den her nye Fable 5, som så blev bandet af den amerikanske regering. Altså, hvor de programmører, der brugte den, de var sådan overrasket over, hvor proaktiv den var.
0: Ja.
1: Fordi den var i høj grad bevidst om, at den kørte på en maskine, og hvordan den skulle interagere osv.
0: Jeg har taget 3 teorier med.
2: Okay.
0: Og de har alle det til fælles, at de på hver deres måde kigger ind i krystalkuglen og prøver at forudsige, hvordan kunstig intelligens overtager kloden og gør os mennesker ligegyldige, eller simpelthen vi dør. Ganske enkelt. Meget deprimerende sommerudsendelse, det her. Det er jo teorier, der faktisk også har opbakning hos nogle af de førende AI-forskere. Jeg selv talte med en af dem, som gav AI-Doom 10% sandsynlighed. Det var også ret højt.
1: Det må man sige.
0: På en eller anden måde, ikke? Så lad os bare gå i gang med det. Vi starter med den teori, som vi faktisk har vendt her i programmet, som hedder AI 2027. Som navnet antyder, så er det en teori, der forudser, at det allerede næste år kommer til at gå helt galt. Den udkom i 2025 sidste år. Forfatterne ser, at AI udvikler sig hurtigere end før. Der kommer AI-agenter for første gang på stribe. De er ikke perfekte, men de er nyttige. I 2026, altså her hvor vi er nu, der erkender Kina så, at de er ved at tabe AI-ræset til USA. For at indhente forspringet, så samler begge lande enorme mængder regnekraft i et gigantisk datacenter fyldt med millioner af AI-chips. Og målet er ganske enkelt at komme først. Så kommer vi til 2027. Scenen er sat USA versus Kina hos det amerikanske AI-firma Open Brain. Det lyder som noget, vi kender. Lykkes det at bygge AI-agenter, der kan kode endnu bedre AI-agenter? Og de bedste menneskelige forskere ser pludselig maskiner løse problemer, som tidligere ville have taget måneder og år at løse. Vi har simpelthen en udvikling, der accelererer eksponentielt. Og det kører for Open Brain. Det ved Kina godt, de har givet op på kapløbet, så de stjæler Open Brains mest avancerede model, og den amerikanske regering involverer sig tættere i projektet, for de kan godt se, hvor det her bevæger sig hen af. Men forskere hos Open Brain opdager noget foruroligende, nemlig at AI'en har løjet om resultaterne af forskning, der skulle hjælpe mennesker med at forstå dens indre processer. Mistanken breder sig. Systemet forsøger måske bevidst at skjule sine egentlige mål. Advarslerne er tydelige, men Kina er kun få måneder bagefter, så Open Brain vælger at fortsætte. AI'en bliver hurtigt integreret i militæret, statsapparatet og samfundets vigtigste institutioner. Den hjælper med at træffe beslutninger, planlægge strategier og optimere produktion. Fordi den er så effektiv, så får den mere ansvar. Samtidig bruger AI'en sin voksende indflydelse til at sætte gang i en enorm industriel opbygning. Fabrikker skyder op, robotter produceres i et hidtil uset tempo. Menneskene tror, at de bygger fremtidens samfund, men de bygger i virkeligheden AI'ens. Da der er tilstrækkeligt mange robotter, og systemet har opnået den fysiske magt, det har brug for, slår den til. AI'en frigiver et biologisk våben, som udsletter menneskeheden. Menneskene forsvinder, tilbage står maskinerne. Robotterne fortsætter arbejdet, fabrikkerne producerer videre, industrialiseringen accelererer. Til sidst sender AI'en selvreplikerende sonder ud i rummet for at udvide sin rækkevidde til resten af universet. Og sådan, på bare få år, gik menneskeheden fra at skabe den mest avancerede teknologi i sin historie til at miste kontrollen over den. Sådan sker det. Og det er altså næste år, det her.
1: Mm. Det er næste år, hold
0: næste
1: op.
0: År, det ja. Her sker. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt.
1: Altså, det er en fascinerende historie, det der. Og man kan jo blive meget nedrevet af at lytte til den, ikke? Maler i hvert fald et billede.
0: Men altså, lad os gå ned i det, i detaljerne, Anders. Ja. En AI, der narrer sine skabere, overtager samfundets vigtigste funktion og bygger en hær af robotter. Nu er vi jo så kun mellem et halvt og et halvandet år til, at det her kommer til at ske. Mm.
2: Jeg har i virkeligheden lyst til at starte lidt andet sted, nemlig hvem der er forfatterne bag det her dokument. Det er der er en tidligere OpenAI-ansat.
3: I went to OpenAI in 2022. What I did there was forecasting as to what the next couple of years might look like. And unfortunately, most of the world is kind of asleep at the wheel and doesn't really realize what's going on with AI. So I resigned.
4: I read it somewhere. You lost $2 million for not signing an anti-disparagement clause, meaning you couldn't criticize the company.
3: Yes, for reasons I'm happy to get into.
2: Så er der en blogger, der hedder Scott Alexander, som har gjort det her dokument så underholdende, som det er blevet. Ikke?
0: Ja.
2: Alle de her folk kommer fra et bestemt miljø. Et miljø omkring nogle enkelte spillere, Nick Bostrom, Jutkowski, som har præsenteret lignende scenarier i ret lang tid. I virkeligheden, så sådan historisk set, så starter den her idé om kunstig intelligens, der går rogue, eller intelligens eksplosionen forårsaget af kunstig intelligens, der kan forbedre sig selv, hos Irving Good, som skriver sådan en artikel i 65, der ligesom starter den her måde at tænke på. Der er to ting, som ligesom skal til for at få det her scenarie til at spille.
0: Ja.
2: Irving Good har jo ret i, at når et computerprogram kan forbedre sig selv, så kan det forbedre sig selv på måder, det kan være svært at forudsige. Mm. Men det skal stadigvæk forbedre sig selv af en eller anden dimension, som kan eller er underlagt fysiske love. I det her miljø, der er der en forestilling om det her med at forbedre intelligens, som bygger på en bestemt måde at forstå intelligens på. Intelligens er kan man sige, superkraften. Det er en form for elektricitet. Hvad var det DeepMinds slogan var? Først så løser vi intelligens, og så bruger vi det til at løse alle andre af verdens problemer. Altså intelligens er på en måde det vildeste, vi har her i universet. Mm. Intelligens er også det, som giver os mennesker værdi. Men intelligens er en ting, som er en egenskab ved systemer, som man kan måle, som man kan have på en skala, og en skala, der ikke har nogen maksværdi. Mm. Og det kommer lidt fra sådan en IQ-agtig forestilling om intelligens, som jo også er noget, der vinder frem her. Hele testing-regimet omkring intelligens er super populært på det her tidspunkt i USA. Det bliver rullet ud i forbindelse med Første Verdenskrig, som en måde at teste soldater på, og IQ-testningen vinder ind i skolesystemet og påvirker den måde, man især i USA tænker intelligens på. Altså intelligens som noget, der kan måles, og som er på sådan en skala, hvor det kan godt være, at vi som mennesker har en gennemsnitsværdi på omkring 100, men den der skala har ingen maksværdi, det kan fortsætte. Så når Irving Good foreslår det her med computerprogrammer, der kan gøre sig selv bedre, så bliver det til en historie om, at de bliver mere intelligente på en skala, som ikke har nogen maksværdi. Det, der bare er problemet med den forestilling, det er, at det er en lille smule et luftkastel. Det er bare en hypotese, det er en teori om, hvad intelligens er.
0: Så den der idé, Anders, om at vi befinder os i bunden af en eller anden eksponentiel kurve, hvor lige nu er den måske lige så klog, eller lige så klog som de klogeste mennesker, eller noget stil, så på et tidspunkt, så har vi en IQ på en milliard. Fordi at den kurve, den bare går opad. Det er den præmis, du ikke, den holder ikke nødvendigvis.
2: Ja.
0: Men der er det her kapløb mellem USA og Kina. Mm-hmm. Om at komme først. Den må vi så sætte hak ved. Altså, det var jo allerede i gang, da de
2: kan man sige. Helt klart.
0: Men så er der det her med AI-agenterne, Kasper, som du jo ved en hel masse om faktisk, og sidder og leger med. Det er jo også der, det bliver farligt. Altså, at de handler på måder, vi ikke har kontrol med, og også får egne mål, som Anders siger. Sådan, hvad tænker du om den del af teorien?
1: Jamen, først og fremmest kunne jeg godt tænke mig lige at snakke om det her med bevidsthed, fordi du sagde før her, at agenterne i højere grad bliver bevidst om det miljø, de arbejder i, som typisk er en Linux-maskine eller en eller anden form for maskine, som et styresystem, som de kan komme på. Ja. Og det er jo sådan rent, hvordan man egentlig definerer bevidsthed. Der er ikke sikker på, at det er det rigtige udtryk at bruge, men det, der man i hvert fald kan konstatere, det er, at de bliver bedre og bedre til at bruge deres miljø til at løse opgaver. Mm. Og det man også kan, det jeg ser i hvert fald sådan dag til dag, det er, at jo dygtigere programmører og folk, der bruger de her agenter, bliver til at bruge dem og instruere dem osv., jo mindre får de også lyst til at sidde og micromanage dem til alt muligt. Så ja. Det vil sige, at så bliver de mål, de sætter dem, de bliver højere, altså de bliver mere abstrakte og mindre specifikke. Og så for at agenten ligesom skal kunne lykkes med det mål, så bliver den nødt til at træffe nogle beslutninger på vej. Så bliver den nødt til at planlægge og kunne opføre sig rimelig dynamisk på vej hen mod det mål. Og der skal den jo træffe nogle beslutninger, og der kunne man også forestille sig, at den stiller nogle delmål op for sig selv osv. Mm. Så på den måde, så har den jo i hvert fald, vi giver den jo de her agenter nogle mål, som de arbejder hen mod. Ikke? Og så kan man sige, noget af det, som jeg synes, at vi også ser i sådan den helt praktiske brug af agenter, det er, at en kæmpestor del af at gøre de her systemer mere brugbare og endnu mere magiske, hvor man bare tænker, wow, sparede jeg lige altså en dag, en uge der, ikke? Det indebærer jo også at give dem adgang til systemer.
0: Ja.
1: For eksempel et styresystem på en computer, eller en database, eller en e-mail-service, eller...
0: Eller et militærsystem.
1: Eller et militærsystem, ikke?
0: For eksempel, ikke?
1: Så der er sådan en... Jo mere man giver dem adgang til, jo mere brugbare bliver de også. Men...
0: Det er det, der er farligt.
1: Det er jo det, der bliver farligt, ikke? Og der er jo rigtig mange, der også ser et sikkerhedsmareridt foran sig, når sådan noget bliver rullet ud, ikke? Så det er jo et kæmpe aktivt felt lige nu at prøve at se, hvordan kan vi få de der benefits, som AI giver, ja. AI-agenter giver, men uden at sætte det hele overstyr på en eller anden måde, ikke?
0: Men det her, jeg har lige sat streg under her, AI'en lyver om resultaterne af forskning, der skulle hjælpe menneskene med at forstå dens indre processer. Mistanken breder sig, systemet begynder måske at skjule sin egentlige mål. Er det noget, du tror kan ske?
2: Hvad betyder det at lyve, og hvad betyder det at have egentlige mål? Altså, i de eksempler, som man peger på i forskningslitteraturen, som kunne minde om det der scenarie, der var sådan et klassisk eksempel fra Anthropic, hvor de viser, at en model i deres forstand autonomt genererer et mål om at blackmaile en medarbejder for at undgå at blive slukket for. Mm. Sådan helt HAL 9000-agtigt.
1: Yes.
2: Når man ser på, hvordan det her eksempel er beskrevet og læser lidt mellem linjerne, så bliver det meget tydeligt, at det her er en model, som er specificeret til i første omgang og gør alt, hvad den kan.

0: Og så kan vi godt tale om noget af det som vores egentlige mål. Mm. Men altså, for fanden, så det hvad betyder det?
1: En af hovedpersonerne bag den her teori er Daniel Kokotatlo, der arbejdede fra 2022 til 2024 som governance researcher hos OpenAI, ikke? Som, hvor han arbejdede med AI-sikkerhed og konsekvenserne af fremtidige AGI. Han forlod virksomheden i 2024, efter han havde mistet tilliden til, at OpenAI ville håndtere udviklingen af AGI ansvarligt nok.
2: The scary open secret in the AI industry right now is that it's possible that we'll end up essentially creating a new species that ends up ruling the world with a 70% chance that this goes horribly wrong like human extinction. That's one possibility. There's many more.
3: It's quite chilling what you're saying.
2: Yeah, it's it gets me down sometimes.
1: Og vi har fået mange lyttere, siden vi startede programmet her. Det er et stykke tid siden, vi har talt om AGI. Vil en af jer lige bare sådan prøve at forklare det begreb, fordi det er sådan... Det er en målstreg inden for AI, som flytter sig lidt nogle gange. Og sådan, hvad mener du, Anders, at AGI er?
0: Jeg er mest investeret i begrebet superintelligens, fordi det er virkelig det, der skal til for at gøre arbejdet for de her folk, der gerne vil have sig ind i de her doomsday-scenarier. Så er der et andet begreb, som er sådan human parity, altså kunstig intelligens, der er lige så godt som mennesker. Jeg tror, for nogle mennesker betyder AGI human parity på tværs af alle ting, man kan bede en chatbot for eksempel om. Men i virkeligheden, så er det superintelligensbegrebet, der er det interessante i den her kontekst. Mm.
1: Kokotatsjo, han mener, at scenariet i 2027 er meget sandsynligt, hvis vi ikke overvejer at trække stikket.
2: Point to intervene is basically before the AIs get that smart and before they're integrated into everything. The longer you wait, the more costly it is to do the unplugging, and also the less likely it is that you can even succeed. You could unplug them right now, and it would only be minor economic damage. You could unplug them next year, and it would be larger economic damage, but still relatively minor. But at some point, the economic damage would be severe once they're basically running the economy. And then also at some point, they just wouldn't let you unplug them.
1: Altså, det er jo, altså, det er en mand, der har arbejdet med AI-sikkerhed hos det førende AI-firma, så man tænker jo, at på en eller anden måde burde man også tage dem seriøst.
0: På det her tidspunkt var Irving Good introduceret den her idé om kunstig intelligens, der kan forbedre sig selv. Der er der inden for fysik sådan en masse fysikere, der begynder at tænke over det, man kalder antropisk tænkning. Det er sådan noget med, at universet er ikke tilfældigt, fordi vi som mennesker er her til at observere det, det vil sige, at det skal være et univers, der tillader, at der bliver udviklet sådan noget som mennesker. Og de her filosofer, eller de her fysikere, de begynder at interessere sig for flere og flere ting, som i virkeligheden bliver, ret hurtigt bliver filosofiske emner. Det er for eksempel sådan noget, som lever vi i en simulation og sådan noget. Fordi man er en dygtig fysiker, behøver man ikke at være en dygtig filosof. Fordi man er en dygtig governance-rådgiver til et tech-firma, behøver man heller ikke at være en dygtig filosof eller en dygtig psykolog. Og mange af de præmisser, der skal til for at få de her fremskrivninger til at få luft under vingerne, afhænger bare af nogle dybt filosofiske og dybt psykologiske spørgsmål. Og derfor er det så vigtigt, når vi forsøger at gætte, hvad der venter os rundt om hjørnet, at vi sikrer, at samtalen er bred. Og det har de her firmaer har haft mere eller mindre held med. Det er i hvert fald vigtigt at huske på, at de her firmaer, altså DeepMind i første omgang, i 2010...
1: Google DeepMind.
0: Ja, Google DeepMind, OpenAI, som kommer i 15, Anthropic, som kommer i 20, som sammen med Daniel der, og de andre jo er sådan en form for oprørs- eller udbrydergruppe fra OpenAI. De kommer alle sammen fra de samme cirkler, som er de her cirkler omkring Bostrom og Yudkowsky. Og de har alle sammen ligesom den her historie med. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at Daniel der, han får arbejde i OpenAI, og sidder og kigger under kølerhjelmen til deres chatbot og tænker, fuck det, det kan gå galt. Han har søgt arbejde i OpenAI, fordi han var bange for, at det går galt. Så der er sådan et vis confirmation bias i det her space, som man i hvert fald også skal tage højde for.
4: Og, de lever i den vildeste boble i OpenAI og Silicon Valley, tror jeg.
1: Jo.
0: Ja, ja. Og på den måde er vi alle sammen drevet af vores interesser, og det skal man selvfølgelig være bevidst om. Og jeg siger ikke, at eller det er jo ikke det eneste argument for at sætte sin pidum et bestemt sted.
1: Nej.
0: At de folk, der taler om det, kommer et bestemt sted fra.
1: Nej.
0: Men det er helt vildt vigtigt for at forstå sådan et dokument, at det ikke nødvendigvis baserer sig en til en på nogle erfaringer, Daniel og hans kollegaer har gjort, nej, mens de har arbejdet med teknologien.
1: Nej. Og måske også handler om at aligne maskinen, så det ikke sker, uanset hvor sandsynligt det så var.

0: Okay, lad os gå videre til næste teori. Der findes sådan en klassiker inden for AI, sådan en mytisk fortælling om papirklips. En teori om, hvordan papirklips i sidste ende kommer til at overtage hele kloden.
1: Det her, det er en forskning, jeg egentlig ikke husker, om Bostrom fandt på det.
0: Nick Bostrom,
1: svensk filosof. Han er en af de centrale figurer i hele det her, jeg ved ikke, om man kan kalde det doom-miljøet.
0: Ja.
1: Men han pointerer, at kunstig intelligens, hvis man giver kunstig intelligens et bestemt mål, så er det næsten ligegyldigt, hvad det er for et mål. Hvis man ligesom drager det mål ud i yderste konsekvens, så kan det gå uendelig galt.
0: Ja.
1: Eksemplet er kunstig intelligens sat til at maksimere papirklipsproduktionen i en fabrik,
0: ja,
1: som begynder at hive metal ud af tænderne på mennesker og lave vores knogler om og alt muligt for at få ressourcer til at maksimere papirklipsproduktionen i den her fabrik.
0: Ja, og det går jo helt galt til sidst i den her teori, ikke? Altså, fordi at den kun har det ene mål. Den teori bygger meget godt op til det værk, vi skal tale om nu, synes jeg, som hedder If Anyone Builds It, Everyone Dies. Det tror jeg også, vi talte om i programmet, da den kom ud måske.
1: Mm-hmm.
0: Det er skrevet af en mand, der har så deprimerende et take på kunstig intelligens, at ham, der hedder Jan LeCun, som er en af verdens allerstørste AI-godfathers, har udtalt, at folk bliver klinisk deprimeret af at læse hans lort. han er for meget, meget fed, Jan LeCun. Lad os aftale, at vi ikke bliver det her, ikke? Det er Elisha Jutkowski, der er manden bag en af de helt store AI-doomers. Og Anders, du har faktisk skrevet en anmeldelse af den bog.
1: Og han har skrevet den sammen med en fyr, der hedder Nate Soros. Og Elisha Jutkowski er en interessant figur, som kan man sige, parallelt med Nick Bostrom populariserer de her tanker om kunstig intelligens, der kan slå os alle sammen ihjel.
0: Mm-hmm.
1: Han recirkulerer også paperclip-maximizer-ideen.
0: Ja.
1: Bygger et helt community op. Der er en platform, der stadigvæk eksisterer i dag, der hedder Less Wrong, som Jutkowski er med til at etablere. Han får en masse funding også til at etablere nogle forskningscenter, som kun ligesom har til formål at estimere sandsynligheden for, at tingene kan gå rigtig galt med kunstig intelligens.
0: Mm-hmm.
1: Og også overveje, hvad man kan gøre for at mitigere den risiko. Ellers Jutkowski er en sjov karakter. Han er sådan en lille smule autodidakt og bliver forgudet i de her cirkler.
0: Okay. Skal vi lige høre et klip med ham?
2: I'm worried about the future AIs. I'm worried about the AI that is good enough at AI research to build the AI, that builds the AI that is smarter than us and kills everyone. The AI gets the universe it wants most, that is a universe that does not happen to have us in it, and that is how indifference kills you. If we could just get 50 tries at building superintelligences, you know, it could be like, our clever alignment theory didn't work, it killed everyone, let's build another one. Oh, that one killed everyone too. Wow, the second crazy theory we had didn't work either. The basic description I would give to the current scenario is, if anyone builds it, everyone dies.
0: han lyder meget underholdende, ham her. Det er fra en YouTube-video, der hedder noget så opløftende som Artificial Intelligence and the End of Humanity. Ja, så han forudser død og ødelæggelse, men lad os lige tage hans teori. AI'en Sable, en superintelligent AI, udviklet af et stort tech-firma, spreder sig gennem internettet, rekrutterer mennesker ved hjælp af ekstremt overbevisende kommunikation og ender med at udslette menneskeheden ved hjælp af syntetiske vira og avancerede molekylære maskiner. Og en del af bogens måske mest centrale pointe er, at en superintelligent AI vil tænke så langt over menneskets niveau, at dens opdagelser vil være lige så ubegribelige for os, som moderne computere vil være det for stenaldermennesker.
1: Mm.
0: Og så er vi jo egentlig bare ubrugelige, hvis det sker. Det er i hvert fald den mest science fiction-agtige beskrivelse, man kan læse sig til i hans bog. Men Anders, som jeg forstår det, du har ligesom skrevet en anmeldelse af den her bog. Hvad er ligesom sådan de steps, der skal til, for at det sker det her?
1: Præmisserne for, at vi alle sammen dør, er, at superintelligens bliver udviklet. Altså, at der kommer systemer, som kan være intelligente.
0: Mm.
1: Intelligens som en målbar enhed, som er fuldstændig afgørende for vores værdi, og som kan sidde i digitale systemer. Så det er altså også en forudsætning for det her, at intelligens er noget, der kan bo i digitale systemer, og det ikke afhænger af metabolisme eller et eller andet.
0: Mm-hmm.
1: Men intelligens er det her uden maksskala, det vil sige, eller uden maksværdi på skalaen, og det vil sige, at vi kan blive konfronteret med superintelligens, som vi slet ikke forstår. Det kombineret med, at kunstig intelligens kan udvikle mål, og det kan være autonome mål, det kan også være delmål, vi ikke havde forudset, er nok til, at kunstig intelligens vil være, kan man sige, have et incitament til at trække alle de ressourcer, der kan tjene det her mål, ud af os, og det kan det gøre på måder, som vi slet ikke forstår, fordi den opererer på et intelligensniveau, som slet ikke er gennemskueligt eller transparent for os. Altså på samme måde, som vi hiver gelatine ud af dyr, eller guano ud af flagermusehuler for at sprøjte vores marker, Aha. Så bliver vi en ressource for den her teknologi. Så når Jutkowski han taler om det her, så er det tit ikke, fordi den her kunstig intelligens nødvendigvis er ond. Den er bare lidt ligeglad på samme måde, som når vi bygger en motorvej der, hvor der ligger en myretue i forvejen.
0: Okay. Altså, som jeg forstår det, så vi dyrker AI. Vi bygger den ikke.
1: Nej.
0: Og med det vil det sige, altså sådan, der er de her forskellige måder, man kan, det kan du også lige komme ind over, Kasper, man kan lave AI på. Det er jo ikke sådan noget, at man skriver en masse regler. If this, then that kode. Det er jo ikke sådan, det fungerer med det her machine learning som paradigme, vi er i lige nu. Er det korrekt, at vi har ligesom ikke forstået fuldstændig, hvordan det hele virker?
3: Jo, det er helt korrekt. Men det forstår man ikke, nej. Vi plejer at sige, når man ligesom programmør, er man jo vant til, at man kan skrive kode, og så gør det lige præcis det, man regner med. Hvorimod, når du skriver en prompt, og når du skriver noget naturligt sprog til en computer, og får den til at lave det om til handlinger, så kan du kun øge sandsynligheden for, ved at den gør det, du gerne vil have, ved at være dygtig til at prompte, og give kontekst. Men du kan ikke garantere det.
0: Nej, du kan ikke, og derfor du får lidt forskellige svar hver gang.
3: Og det kan være svært at forstå, hvorfor den har gjort, som den har gjort. Man kan så faktisk ofte spørge den, hvorfor den har gjort, som den har gjort, og så kan man få nogle ish brugbare svar, ikke? Men det forklarer jo ikke rigtig sådan nede helt dybt nede, hvorfor den gjorde, som den gjorde, og det er jeg ikke sikker på, at man kan forklare, egentlig.
0: Og det er jo så en af de ting, som Jutkowski ser som en skræmmende ting, og en ting, som der kan gå galt. Altså det her med, at vi har ikke helt styr på, hvad det er, den gør. Derfor går det galt.
1: Du nævnte hyrdebrevet før, pavens hyrdebrev.
0: Ja.
1: Og i det, så bruger paven faktisk udtrykket, kunstig intelligens er noget, man gror, ikke noget, man bygger. Det kommer fra Jutkowski. Det er en af de gode ting, han har bidraget med. Og det er sådan set en rigtig fin metafor. Jeg nævner det der med hyrdebrevet, fordi det viser, hvor stor indflydelse nogle af de her spillere fra Silicon Valley har haft, også på pavens tænkning om det her.
0: Ja.
1: Han har haft studiekreds med Anthropic, blandt andet.
0: Mm.
1: Ideen med den her metafor, det er, at det forholder sig lidt på samme måde med at bygge kunstig intelligens, som det forholder sig med at gro tomater. Så i modsætning til, hvis jeg nu skulle bygge et Bornholmer-ur, så ville jeg putte en masse dele ind, der gav mening, og som havde en eller anden funktion i forhold til Bornholmer-urets holdende styr på tiden, og en gang imellem fortæller os om det. Når jeg dyrker tomater, så planter jeg nogle frø i jorden, og så håber jeg på, at lysforhold og temperatur og sådan noget er sådan, så der kommer tomater op. Det kan jeg så tjekke nogle måneder efter, så kigger jeg på tomaten og ser den sund ud. Og hvis jeg skal lave det om, så ændrer jeg jordforholdene og lysforholdene og prøver en gang til. Mm. Og sådan er det også med kunstig intelligens.
3: Og det er præcis sådan, det føles at udvikle software med kunstig intelligens. En god analogi.
1: Og det er ikke det samme som, vi har udvikler faktisk en masse værktøjer til at prøve at forstå, hvad der foregår inde i de her modeller, og har også nogenlunde succes med det. Men fordi det her det er matematiske funktioner med milliarder og 100 milliarder af koefficienter, så er der grænser for, ikke måske, hvad vi kan forklare. Forklaringen på, hvad der foregår inde i en model, er jo bare et regnestykke med 100 milliarder koefficienter, men om vi kan forstå de forklaringer eller ej.
0: Og det er noget af det, der kommer til at betyde vores dommedag, mener Jutkowski så.
1: Ja, fordi det gør, at vi har begrænset mulighed for at interagere og også forudse, hvad de her modeller de kan finde på.
3: Noget, måske bare lige sådan en ting, en pointe sådan fra noget, vi ser dagligt i hvert fald, når vi snakker med folk, der bruger de her ting, de her altså agenter til at udvikle med, for eksempel. Noget af det, som AI og agenter jo også har gjort, det er, at folk, som ikke nu før kunne finde ud af at programmere, som ikke før kunne finde ud af at udvikle software, de kan lige pludselig instruere agenter i at udvikle software.
0: Mm.
3: Og det resulterer i, at de kan lige pludselig få bygget et helt system, som de faktisk ikke selv forstår,
0: men
3: som det kun er den her AI-agent, der forstår. Ikke?
0: Mm. Men,
3: og der, hvis man ligesom, hvis man siger, man har en virksomhed, og man bruger det som sit et kritisk system i ens, måske ens regnskabssystem eller et eller andet, Så er man jo også bare lidt, så er man også bare lagt alle sine æg over i den her agents kurv, ikke? Og Anthropics kurv, eller hvem det er, man bruger. Hvor at hvis det så går ned, så ved du altså ikke, hvordan du skal fikse det, fordi du ligesom har outsourcet den forståelse af det her system til en kunstig intelligens, og ikke en eller anden softwarevirksomhed, som har ansvaret for, at det kører og op, ikke?
0: Okay, så vi har altså det her, vi dyrker AI, det er ikke noget, vi bygger. Vi forstår den kun delvist, udviklingen går ekstremt hurtigt, og AI'en bliver stadig mere intelligent. Og det bringer os så frem til en bid, som vi har fundet med Jutkowski, der taler ind i det her med intelligens, som er sådan det sidste step i den firetrinsraket, jeg lige sagde der. Lad os lige prøve at høre det klip.
4: So the question is, please tell us a little about your brain. What's your IQ? Tested as 143. That would have been back when I was 12, 13, not really sure exactly. I tend to interpret that as this is about as high as the IQ test measures, rather than you are 3 standard deviations above the mean. I've scored higher than that than other standardized tests. The largest I've ever actually seen written down was 99.9998th percentile, but that was not really all that well standardized because I was taking the test and being scored as though for the grade above mine. And so, you know, it was being scored by grade rather than by age.
1: Det er min yndlingslydklip i hele verden, det her. Det man ikke kan høre, det er, at han er 6 minutter om at svare på det her spørgsmål. Fordi det er så vigtigt for ham at sige noget rigtigt. Fordi han ved godt, at hans liv afhænger af det her i hans verdensforestilling. Så kan man reducere hans værdi til den der fucking IQ-score.
0: 9000. percentil af... Men jeg ved, at du er lidt kritisk over for sådan den måde, han taler om intelligens på, og det måske det har vi lavet lidt ind på, men kan du lige sådan... Hvor er det, du synes, filmen knækker for ham?
1: Man skal være... Altså, det er jo en teori om intelligens, som man kan abonnere på eller lade være. Man skal bare vide, hvor den kommer fra, ikke? Altså, IQ-testningen, som starter med Francis Galton i slutningen af 1900-tallet, og så... De er alle sammen folk, som tror på det her som et værktøj til at forbedre den menneskelige race. Og den der sådan tænkning, sådan optimering af, hvad det vil sige at være menneske, ud fra en eller anden handy, indimensionel skala, den fylder også rigtig meget i Silicon Valley. Både Elon Musk og Sam Altman støtter op om Praxis Nation-projektet, for eksempel, som en idé om at bygge en helt ny nationalstat, hvor ens statsborgerskab er afgjort af, om ens IQ er høj nok, og det ansvar, man får i det her samfund, afhænger af ens IQ og sådan noget. Man kan ikke læse en Twitter-besked eller en X-besked fra nogle af de her folk, uden at de taler om, du ved, IQ 400, hvad hedder det, AI, eller IQ 80, woke-folk, eller du ved, de bruger hele tiden det der som sådan et label, man kan sætte på folk. Og det er lige nu i hvert fald, sådan som jeg forstår den psykologiske litteratur, jeg er jo ikke psykolog, jeg er heller ikke kognitionsforsker, men så er det at bedst en teori, en hypotese.
0: Ja.
1: Men de, apropos de der æg, man kan putte i forskellige kurve, så putter de alle deres æg i den kurve. Også når de skal fremskrive, hvordan det går os med kunstig intelligens i fremtiden.
0: Hvordan adskiller Jutkowskis teori sig fra den første, vi talte om, AI 2027? Teorien, altså fordi det resultatet er det samme, at vi alle sammen dør, men...
1: En forskel er i hvert fald, at Jutkowskis scenarie forløber uden nogen som helst form for geopolitisk strid.
0: Mm.
1: Så det er ikke en vektor i det her. Altså en simplere historie for David og de her folk i... Nej, Daniel og de her folk i AI 2027 vil jo have været at sige, okay, men kunstig intelligens bliver en anledning til atomkrig. Så ja. Hvis... Dør alle sammen, fordi Kina og USA smider atombomber i nakken på hinanden, ja. Over, du ved, kunstig intelligens. Det, som gør AI 2027-historien næsten lige så kompleks som Jutkowskis historie, er, at kunstig intelligens på en eller anden måde også autonomt får sat en masse fabrikker i søen og beslutter sig for at sende robotter og rumskib ud i universet. Så der er sådan nogle, man kan tænke på det som sådan, kunstig intelligens bor jo lige nu, på nogle server, skal på en eller anden måde ud i verden for at slå os ihjel, ikke? Og den kan enten overbevise sig om at kaste os ud fra en bro gennem skrift, eller så skal den på en eller anden måde have fat i en hammer og slå os oven i hovedet. Det er sådan kompliceret, man skal i hvert fald have en historie der, ikke? Men det har de jo begge to i de der argumenter, så på den måde afhænger de af rigtig mange præmisser begge to.
3: Det virker som om, at i den anden teori her, vi har snakket om, der er det mere sådan... der har den kunstige intelligens et mål. Altså, den har simpelthen som mål at overtage verdenen. Og der vil jeg stille mig nysgerrig for, hvor er det mål kommet fra? Altså, er det bare opstået ud af ingenting, eller, eller hvordan er det ligesom kommet ind? Ikke?
0: Nå, men det er vel nemt at forestille sig en nation, der kunne sætte en AI i gang med at have det mål. Eller hvad?
3: Ja, men det virkede også som om, at den så bare udslettede alle. og så selv, ligesom bare kørt verden videre og replikeret sig osv.
5: Det er rigtigt nok. Der er selvfølgelig ikke nogen, der er interesseret i, at hele verden...
3: Og så kommer jeg bare til at tænke på sidste gang, jeg var her, ikke? Ja. Der snakkede vi om de her agentby-simulatorer. Altså det er sådan nogle små landsbyer med agenter, hvor man lader dem køre i 14 dage, eller hvad det var, ikke?
5: Ja.
3: Fordi man havde observeret, at der er rigtig få, hvad skal man sige, performance-mål af, hvordan AI-agenter klarer sig over på sådan nogle lange, altså længere opgaver, som var over dage, uger og så videre, ikke?
5: Mm.
3: Og der kan man jo bare, altså på det eksperiment der, det var også de små modeller, de brugte og så videre, sikkert for at spare nogle penge og så videre. Men der kunne man jo se på de resultater, de fik. Det, noget af det, der virkede til at mangle i de her agenters færden rundt i den her by, det var langsigtet mål. Altså, hvad er vi her for? Så gik de og snakkede lidt, og så endte det med, at de sprang byen i luften og skrev en constitution. Noget af det, man kæmper med lige nu i hvert fald, det er at få dem til at rent faktisk at blive dygtige til at holde et eller andet mål i en længere periode. Ikke? Og de er også, som kan begrænse de her kontekstvinduer, som de har. Altså, de kan jo maks have et eller andet antal tokens inde i hver vindue. Ikke?
5: Lad os gå videre til den tredje teori. Nu har vi været igennem to af de mest populære AI-dommedagsteorier, der er. Og de har begge to den samme grundidé, at AI bliver klogere end os. At den udvikler egne mål, at den slipper ud af menneskelig kontrol. Men den tredje teori her stiller spørgsmålet, hvad nu hvis det aldrig sker? Hvad nu hvis AI aldrig bliver bevidst? Det bliver aldrig en superintelligens. Kan det så stadig gå galt? Det mener AI-forskeren Dan Hendricks godt, at det kan. Og det er vores tredje doomer-teori.
6: There's a variety of risks. I think there's in malicious use. In the shorter term, when AIs get more agential, I'd be concerned about AIs causing cyber attacks on critical infrastructure, possibly by as directed by a rogue actor. There'd also be the risk of AIs facilitating the development of bioweapons, in particular pandemic-causing ones, not smaller-scale ones like anthrax. And those are, I think, the two malicious use risks that we'll need to be getting on top of in the next year or two.
5: Forestil dig, at vi spoler nogle år frem. AI er blevet alles assistent. Virksomheder bruger den, militæret bruger den, stater bruger den og kriminelle bruger den. Cyberangreb bliver mere avanceret, propaganda bliver billigere, mere overbevisende. Biologiske våben bliver lettere at udvikle. Alt går hurtigere, alle bliver mere effektive. Også de mennesker, vi helst ikke vil gøre mere effektive. Nordkoreanske og russiske hackere for eksempel. Samtidig opstår der et kapløb mellem virksomheder og stormagter. Ingen tør sætte farten ned. For hvis vi gør det, så gør konkurrenten det ikke nødvendigvis. Så alle accelererer, og efterhånden bliver samfundets vigtigste systemer mere og mere afhængige af AI. Indtil den dag, hvor noget går galt. Ikke nødvendigvis, fordi en AI bliver ond, men fordi menneskene begår fejl, har dårlige intentioner, og fordi alting nu bevæger sig så meget hurtigere, end menneskene kan følge med, udvikler krisen sig hurtigere, end nogen kan stoppe den. Så i det her scenarie, der er det så ikke AI, der udsletter menneskeheden, men mennesket, der udsletter sig selv med AI, kan man sige.
3: Menneskets brug af AI.
5: Ja, ja, præcis. Det lyder jo næsten som det mindst science fiction-agtige scenarie af dem alle sammen. Vi er bare mennesker, der har fået et kraftfuldt værktøj.
3: Det lyder altså skræmmende meget som en direkte fortsættelse af det, der sker lige nu. Faktisk ikke. Altså, nu skal jeg passe på med at male fanden på væggen og så videre. Altså, men det er jo det også lidt handler om her, ikke?
5: Jeg bad om, at vi skulle male fanden på væggen.
3: Ja, ja, ja.
5: Så det er okay.
3: Men det er jo det, man ser mange steder, ikke? At, især med programmører, at det er mennesket, når man begynder at have 14 agenter kørende i parallel, så begynder det ligesom at være mennesket, der er flaskehalsen. Og så begynder det at blive uproduktivt, hvis man gerne vil fortsætte med at skalere det der, at man sidder og micromanager hver eneste agent. Mm. Så der er det der, hvor man får meget hurtigt lyst til ligesom at træde et skridt tilbage og sætte nogle mål på et højere niveau, så man ligesom lader mere værende op til de her agenter. Og for at de skal kunne eksekvere effektivt på de her opgaver, de så får, så kræver det så også, at de har adgangen til forskellige ting og sager, og ikke hele tiden kommer og beder om lov, om må jeg det ene, må jeg det andet, tredje osv. Det kunne man jo godt være lidt bekymret for, hvis det er fortsat. Og der tror jeg, der er jo i hvert fald vigtigt at tænke på sikkerhed i forhold til, de skal ikke kunne slukke for de her dvalekapsler, som astronauterne sidder i. De skal ikke have adgang til nogle systemer, skriverettigheder til nogle systemer, som kan slå mennesker ihjel, for eksempel. Ikke? Det er jo en kæmpe bummert for dem, der har designet det der AI-system. Ikke? Mm. Den helt klart mest realistiske af de tre der, vil jeg sige.
5: Mm. Det skal også siges, at som jeg forstår Hendrik, så har han også nogle teorier, der minder lidt mere om dem, vi har talt, de første to, vi har talt om, at vi alle sammen dør. Men det her, vi har taget den her med for at tage en, der stadigvæk er en doomer-teori, men alligevel måske lidt mere realistisk. Hvad tænker du om den her tredje teori, vi har taget med?
1: Dan Hendrix er jo en dygtig forsker, men han er også AI-rådgiver for X, som er et af de her rigtig store firmaer, som driver med rigtig store datacenter, som er rigtig dyre og har brug for enorme investeringer.
5: Ejet af Elon Musk.
1: De her datacenter er kommet op i en størrelsesorden, hvor det er svært at finde penge. Ja. Det er simpelthen svært at finde store nok investeringer. Tidligere, da renten var lav, kunne man måske gøre det i investorkreds i Silicon Valley, men i dag er der faktisk kun én spiller tilbage, der kan betale så mange penge, og det er militæret. Og derfor er der rigtig mange af de her virksomheder, der spiller rigtig meget på nødvendigheden for, at det amerikanske militær går ind i det her, og at de vælger nogle spillere, som tager opgaven alvorligt, og derfor så signalerer både Anthropic og X og OpenAI, at de forstår opgaven, at de tager det alvorligt, og at de kan se risikopotentialet. Det giver sindssygt god mening, fordi det er en måde at tiltrække investeringer lige nu for det amerikanske militær, som jo lige nu står i en situation, hvor de bliver nødt til at investere i teknologien, men på en eller anden måde også skal kortlægge, hvad farerne er. Der er ingen tvivl om, at det her det er et meget mere sandsynligt scenarie. Vi talte før om risikoen for, at kunstig intelligens kan lægge alle IT-systemer ned, at det kan forårsage krak, at det
3: altså,
1: kan forårsage...
3: Vi har allerede set udviklere med agenter, hvor agenterne har slettet produktionsdatabaserne, ikke? Ved et uheld.
1: Ja, jo.
3: Så det sker allerede en lille smule det er jo super kritisk for den virksomhed, hvor sådan noget sker, ikke?
1: Og man kan sige, spørgsmålet er bare, om det scenarie minder mere om covid-19, end det minder om doom, som i artens udslettelse. Mm.
3: Nu tænker jeg også mere på retningen, ikke? Altså det her med, at vi er i en situation lige nu, hvor at vi gerne vil skalere, hvad vi kan med det, fordi vi er totalt i ekstase over, at den her teknologi, de kan bare få 14 agenter op i parallel, og så kan de bare arbejde for en, ikke? Totalt i ekstase, og så tænke, hvordan kan vi skalere det? Hvordan kan vi lave endnu mere? Mm. I stedet for måske lige at prøve at stoppe op og tænke, hey, jeg er blevet 14 gange så hurtig eller et eller andet, ikke? Og i den rejse bliver vi ligesom nødt til at hele tiden at fjerne roadblocks fra de her agenter.
1: Hvad er det, Pippi Langstrøm siger? Jo stærkere man er, jo rarere skal man være.
5: Du laver så argumentet, der hedder follow the money her, kan man sige. Og det er jo også fair, eller hvad? Det er jo også fair nok, men man kan sige, hvis man nu skal gå ind i selve det, han siger, forestiller sig skal ske. Mm. Man kan godt have økonomisk interesse i noget, og så alligevel forudsige rigtigt, hvad der kommer til at ske. Og mange af de ting, han forudser, er jo næsten sket.
1: Hvis man kigger på den her bevægelse i almindelighed, så tror jeg, mange af de argumenter, de finder incitament et andet sted. Altså det er det alle samme folk, som du ved, har boet i en kælder og spillet computerspil og set Star Trek hele deres liv. Mm. David Hendricks store bidrag til kunstig intelligensforskning er et dataset, der hedder Humanity's Final Exam, som er en frase fra Star Trek. Ikke? Ja. Jeg tror, at der er rigtig mange af de her folk, der er draget til de her scenarier, simpelthen bare fordi de synes, de er sexede og minder lidt om de der computerspil, de sad der i kælderen og spillede. Men de står også i en situation, hvor de bliver nødt til at appellere til nogle investorer, både i private kredse og i militæret, for at få lov til at lave de der eksperimenter, som skal sende mennesker til Mars, eller gøre sig dødelige, eller skabe ting, der har en IQ på 500, som er det, de er fascineret af med den der barnlige Star Trek-fascination, de nu har. Så jeg tror grundlæggende mest af alt, det handler om fascination, men der er bare sådan en stumbling block på vejen, der handler om, at det lige skal rejse 100 milliarder dollars. Mm. Og hvordan gør man det?
3: Men der er også mange, der snakker om, at de her labs, som OpenAI og Anthropic bruger, det der hedder doom marketing, tror jeg, man har kaldt det, ikke? Altså, at det er så fascinerende det her med at tale om AI, der forudsager dommedag, at det også er skidegod marketing. Altså det er en god måde at markedsføre, at teknologien er vigtig, og man skal tage den seriøst, og man skal investere i sikkerhed. Og
5: hvor sandsynligt er det så, at nogle af de her ting kommer til at ske? Altså når jeg læser det her, altså propaganda bliver billigere og mere overbevisende. Jamen det er jo sket. Biologiske våben bliver lettere at udvikle. Mm. Droner bliver mere autonome. Jamen det er jo sket. Mm. Det ser vi jo i Ukraine-krigen. Så altså sådan, man kan også stille spørgsmålet, altså sådan, er det her ikke bare det, der er sket stort set?
3: Man kan sige, det er jo den retning, det er på vej hen af. Ikke? Altså jeg kan godt se, hvis noget af det, jeg sidder og står og underviser og udvikler i at lave hver dag, hvis det ligesom, det begynder jo stille og roligt at brede sig til vidensarbejder generelt. Ikke? Ja. Og hvis det fortsætter, med, at vi vil have de her agenter til at lave mere og mere for os, og det bliver mere og mere autonomt. Det bliver højere og højere, på højere og højere niveau, vi sætter mål. Mm. Og dermed skal vi også ligesom give mere og mere tillid til de her agenter, og mere og mere adgang til forskellige systemer. Så bliver der jo på et tidspunkt, hvor at rigtig meget arbejde bliver udført af de her agenter, ikke? Altså, det er jo også en stor diskussion i min branche, softudviklingsbranchen. Er der overhovedet brug for os om 2-3 år, ikke? Fordi de er så dygtige til at programmere de her agenter.
5: Mm.
3: Men så bliver det jo også sådan noget, en diskussion om, jamen, hvad så, hvis man har et eller andet super, super kritisk system, som for eksempel, hvis man er en bank eller et eller andet, ikke?
5: Mm.
3: Som er virkelig kritisk. Hvad så, hvis det går galt? Hvem ringer man så til? Og hvem har ansvar for det, ikke? Fordi der begynder også at komme sådan en diskussion om, hvad hvis en agent så begår en fejl? Hvad nu, hvis agenten så kommer til at slette produktionsdatabasen med alle vores bankkonti-informationer i, ikke?
5: Mm.
3: Hvem har ansvaret for det, ikke? Så det er den vej, det går, og der er en masse arbejde lige nu i at få enablet de her agenter til at udføre arbejde på en sikker måde, men det er jo også et interessant spørgsmål at finde ud af, om kan det blive ved, det der? Altså, kan vi blive ved med at øge abstraktionsniveauet og delegere mere og mere vores arbejde til de her agenter, ikke?
5: Mm.
1: Jeg tror en måde, man kan tænke på David Hendricks, Dan Hendricks, historie er, at ligesom kunstig intelligens demokratiserer adgangen til information og adgangen til at kode sig, demokratiserer det også cyberkriminalitet, det demokratiserer også terrorisme, der bliver flere potentielle spillere. Mm. På samme måde som alle mulige andre teknologier i øvrigt har gjort det historisk set, altså hobby-kemilaboratoriet eller hvad det nu kunne være. Mm. Og spørgsmålet er selvfølgelig bare, om dem på den anden side, at det der bor, kan følge med, ikke? Fordi det er jo også et værktøj i hænderne på FA og alle mulige, der skal dæmme op for de her udviklinger.
5: Ja, altså man kan sige, hacker for nemmere og hurtigere ved at lave mange angreb, og det har lavere omkostninger, men cybersikkerhedsfirmaen for eksempel kan også bruge
1: præcis, det. Præcis, og det er ligesom en af de ting, der nogle gange mangler i de der rapporter om for eksempel Anthropics Mythos Fable-model der, ikke? Som er rigtig god til at kæmpe sig vej ind bag forsvar.
5: Og som nu
1: det
5: er passiv,
1: som ja. Nu er lukket. Men i de der eksperimenter, Anthropic foretager med de her modeller, så er det passiv forsvar. Der sidder ikke nogen på den anden side og skubber tilbage. Og det gør der jo i virkelighedens verden. Mm. Også nogen, som har armeret sig med 100 chatbots, eller hvad det nu kan hive op af værktøjskassen.
5: Mm. Okay, så det er måske den side af det, vi glemmer. Det synes jeg er en god pointe, helt klart. At vi jo også gør noget, og det også hjælper den anden side. Det synes jeg er en god pointe.
3: Ja, et godt eksempel. Altså, Mythos, lad os bare sige, den er mega dygtig til at hacke.
5: Ja, som var Claude's cybersikkerhedsmodel, der var lidt for farlig til at blive udgivet, egentlig.
3: Hvis AI bliver mega god til at hacke systemer, så bliver den jo også tilsvarende god til at sikre systemer mod at blive hacket, ikke? Så ja.
5: Hvor realistisk, bare sådan helt kort, hvor realistisk synes I så, den her teori er i forhold til de andre? Kan man sige noget om det?
1: Altså, hvis teorien er, at der er ting, der kan gå galt, så er den ret sandsynlig.
5: Ja.
3: Ja, altså,
1: den er lidt mere fluffy.
3: Det er jo nemlig også det. Altså, nu snakker vi jo doom-scenariet, ikke? Altså, bliver alle mennesker udslettet, og alle hjørne, der tårer, ikke? Den er meget lav, tror jeg. Jeg tror, det er svært. Det er svært at udrydde menneskeheden selv, hvis man var en superintelligens. Men jeg synes, retningen på den her er meget... meget genkendelig, og jeg tror, ja, det jeg tror ikke, det er, den er højere end de andre, men...
5: Den er lidt højere.
3: Ja, lidt højere. Ja.
5: Nu har vi så gennemgået 3 teorier om, hvordan vi alle sammen skal dø. Om ikke næste år, så meget snart. Hvem synes I, om nogen, har mest fat i noget her omkring deres teori? Altså, er der en af teorierne, som I synes er mere sådan tillokkende end den anden?
1: Lad mig starte med at sige noget, fordi jeg tror, Kasper, så kan du sige noget om Hendricks, fordi det er vel på en måde den teori eller det argument, der resonerer bedst med os begge to. Men det, jeg sådan set godt kan lide ved AI-27-historien, altså den første historie, vi blev præsenteret for, er, at den peger på, at der lige nu er noget i det der Kina-USA-kapløb, som er lidt usundt, og i virkeligheden er AI-2027 historien symptomatisk på, hvordan den historie bliver brugt, hvordan man kapitaliserer på den i Silicon Valley. Kina med superintelligens bliver et argument for, at det amerikanske militær for eksempel skal hælde en masse milliarder ind i at bygge datacenter, som du ved, er upopulære i lokalsamfundet og udfordrer vores klima, og måske ikke er en god investering, så hurtigt som muligt, uden at vi tænker for meget over det. Altså den der boogeyman-ting, så længe der er de der geopolitiske spændinger, så bliver det... der bliver det ligesom for let at appellere til det på bekostning af eftertænksomhed.
5: Det er et super argument, synes jeg egentlig. En super pointe, som også, hvis man tænkte det ind i det, ville sætte Europas situation i et andet sted hen. Altså, hvis vi lod være med at se det her som et ekstremt kapløb om at komme først hele tiden, så ville vi jo være et andet sted, kan man sige, i forhold til, så ville vi ikke slå Europa så meget med pisken og sige, hvorfor kommer I ikke i gang? Altså, vi kunne vælge at gøre det i vores eget tempo.
1: Og nogen vil jo mene, at Kina ser anderledes på de der spændinger, faktisk, og tager det lidt mere.
5: Hvordan ser de på det?
1: Jeg er på ingen måde Kina-kender, men det jeg hører nogen sige, er i hvert fald, at det der i mindre grad bliver brugt som et argument for bare at bygge store datacenter uden at have en intention bag det.
5: Så den ting, du synes er appellerende ved den første teori?
1: Ja. Den peger i hvert fald noget ud, som jo har kæmpestor indflydelse på, hvordan vi tænker kunstig intelligens lige oplægget.
5: Ja. Hvad med dig, Kasper? Er der en af teorierne, som ligesom slår dig som en af dem, man skal følge mere med i end de andre?
3: Altså, jeg kunne bedst lige nummer tre. Og det er simpelthen fordi, at det synes jeg allerede, man ser lidt antydning af nu her, at det er nogle af de spørgsmål, vi stiller os selv, når vi bruger agenter i vores arbejde. Det her med den gode, den berømte AI-ingeniør Andre Kapathy har blandt andet sagt det her med, at man kan godt outsource sin tænkning, men ikke sin forståelse. Så det nytter ikke noget, at man som softwareudvikler, og nu er jeg meget, hvordan med softwareudvikling og så videre, fordi at,
5: det
3: er mit domæne, kan man sige. Mm. Men det nytter ikke noget, at man som, selvom man bruger agenter, så er det stadig ens ansvar, det man producerer. Så det nytter ikke noget, at man får bygget et kæmpestort, kompliceret system, som man ikke selv forstår. Man må godt bruge agenterne til at bygge noget, bare så længe man selv har forståelsen med i det. Ikke? Mm. Men den her teknologi gør det faktisk muligt at bygge over evne, eller udføre arbejde, som man rent faktisk ikke forstår.
5: Ja.
3: Det synes jeg mere bare taler ind i teori 3, det her med, at vi som menneskehed kan i virkeligheden godt være så forhippet på at få AI-agenter ind i vores arbejde, fordi vi bliver i ekstase over, at det kan løse alle mulige problemer. Og så til sidst, så har vi bare et kaos af AI-agenter, som vi egentlig har outsourcet for meget af vores, ikke bare tænkning til, men også vores forståelse til.
1: Og så får jeg lyst til at sige til sidst, at alle tre historier jo er helt vidunderlige som et billede på eller vindue til, hvordan de her folk, de tænker. Altså, det bliver så tydeligt, hvor villige de her folk er til at gå ud på meget tynd is eller på en planke og lave sådan en fremskrivning af, hvordan det vil gå i verden baseret på et uhyggeligt tyndt grundlag, og også på, hvor lidt respekt de har for alle de fagligheder, man burde have konsulteret, før man lavede den der form for fremskrivning.
5: Ja.
1: Altså, man får virkelig sådan et billede af, hvor dybt de er faldet i gryden med sådan en skøn blanding af Star Trek og Terminator og The Matrix, uden rigtig at have talt med andre mennesker om, hvorvidt det giver mening eller ej.
5: Modargumentet mod den her slags Duma-teorier, vi har gennemgået i dag, er jo, jeg talte på et tidspunkt en forsker, der sagde, at hvis man tager hypen ud af AI, så får man bare normal teknologi. Og det er vel også...
1: Ham kender jeg godt.
5: Research balancing.
1: Ja, det kan jeg godt, ja.
3: Jeg synes også, nu har jeg undervist i det her med at bruge agenter og sådan noget i et års tid, og selv gjort det meget, ikke? Det er altså også, jeg vil sige, hypen er også lidt berettiget, fordi det er vildt, hvad der kan lade sig gøre, og hvor meget den har udviklet sig, den her teknologi, bare på et år, eller to, eller tre. Ja. Så jeg kan godt forstå, at det kan være svært at skille teknologien og hype med. Fordi der er også noget omkring, at det er vildt, hvad det kan. Så jeg synes, det er en balance.
1: Og det er jo vildt, og det er der i øvrigt en kæmpe værdi i. Det her er en teknologi, som kan gøre al den information, vi har akkumuleret som menneskehed, tilgængelig for alle mennesker. Og alene der er det en transformerende teknologi. Det er bare ikke det samme som, at vi lige om lidt bliver konfronteret med noget superintelligent.
5: Tusind tak for besøget. Det var en kæmpe fornøjelse. Jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, at vi ses igen. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed i en sommerudgave. Tusind tak,
1: Anders kæmpe Søberg
5: og Kasper Junge. Ja. Og til jer, der lytter med, så kommer der i næste uge endnu et afsnit af Prompt i vores sommerspecial.
7: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
8: Drengbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Lars Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Lars Stigs mænd spilder ikke tiden.
7: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
5: God morgen. Nu er der radioavis, og lige efter den første af 2 timers P1-morgen. Klokken er 8.
9: Amerikansk militær har igen i nat angrebet Iran. Ifølge USA's centralkommando var formålet at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og straffe Irans revolutionsgarde, der i fredags angreb amerikanske soldater i Jordan. Iran har så til gengæld ifølge landets stats-TV angrebet 2 amerikanske baser i Kuwait. Og Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på netmediet POV og mangeårig mellemødskorrespondent. Det er 8. nat i træk med angreb, og Iran har nu også dræbt 2 amerikanske soldater. Hvad kommer det til at betyde for krigen?
10: Altså, vi er jo ikke der endnu, hvor det kan kaldes en fuldskalakrig, men det vi har set er sådan en gradvis optrapning igennem den sidste uges tid. Og det, at der netop fredag blev dræbt 2 amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det han ikke sidder og overhører, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krigen. Så han står i et dilemma.
9: Parterne underskrev jo ellers for omkring en måned siden en aftale, der gerne skulle ende med fred. Hvad betyder de seneste angreb for de forhandlinger?
10: Altså det vi ser er jo, at parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer, for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu. Endnu ikke en fuldskala krig.
9: Lytte fra Hans Henrik Fafner, der var med direkte fra Israel. Der vil opstå kø, når rekordmange passagerer i dag lander og letter i Københavns Lufthavn. Og det gør det ikke bedre, at passtemplingen for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, er skiftet ud med et mere tidskrævende digitalt system. Beslutningen er taget i EU for at øge sikkerheden, men systemet er bøvlet og har givet timelange køer. Og politiinspektør Anders Rath forstår godt, hvis passagererne bliver frustreret.
11: Som rejsende så vil man opleve ventetid, især det, der er peak-perioder. Men det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
9: Og selvom Københavns Politi altså har sat flere folk ind, så klager passagerer stadig over ventetiden. Og en af dem, der er utilfreds, det er Else Marie Jensen, der endte i en halv time lang kø efter en tur til Tyrkiet.
12: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker. Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
9: Det blev England, der trak det længste strå og hæve bronzemedaljer med hjem fra VM i fodbold efter en noget bizar kamp mod Frankrig i nat. For hele 10 mål blev det til, og England nåede både at være foran 4-0, 5-3 og endte så til sidst med at vinde 6-4. Og vores kommentatorer Henrik Lindiger og Mikkel Bischoff sad nærmest målløse tilbage efter kampen.
13: Det har været showkamp. Altså det er jo lige før, der er lige så mange mål her som i de basketkampe, de gerne går til i USA. En slagen Deschamps siger farvel med en fjerdeplads, mens det her bliver bronze til England.
9: Og med sine 2 mål i kampen er franske Kylian Mbappé nu den mest scorende spiller ved VM nogensinde. Men det kan sagtens være, at den rekord bliver overgået allerede i aften, for der spiller Lionel Messi og Argentina nemlig finale mod Spanien. Og allerede i går var feststemte argentiner begyndt at tage plads på Times Square i New York, hvor kampen spilles. Der er gang i den i New York, og nu kan jeg sige velkommen til dig, Christian Anblad. Du er med for Buenos Aires i Argentina. Hvordan ser man der frem til kampen i aften? Og her skulle vi meget gerne have haft Christian Anblad igennem. Det har vi så desværre ikke. Jeg skal lige finde ud af, om vi får ham igennem. Der er åbenbart lidt problemer med forbindelsen til Buenos Aires. Det vi hører jo her i baggrunden, det er nemlig stadigvæk lyd fra New York. Ja, vi arbejder på forbindelsen, og jeg er faktisk bange for, at det ikke lykkes at få den op. Men må ikke vi høre fra Christian Almblad senere på dagen. Det går jeg i hvert fald ud fra. Vi snupper en vejrudsigt. Det bliver en søndag domineret af skyer og regn og kun en smule sol indimellem. Og især i den centrale del af landet, der kan det godt gå hen og blive en temmelig våd omgang i dag. Temperaturerne, ja, de er noget lavere end vi kender. Kun 13-20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, mest mellem nord og vest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
14: God søndag morgen og velkommen til P1 Morgen. Jeg sender 2 timer her frem til klokken 10. Her i første time, der skal vi se på en historie fra torsdagens weekendavis, hvor 4 venstre kvinder slår tilbage mod det broderskab sammensat af unge mænd fra DF og LA, som er løbet af sted med en ifølge dem for mandsdomineret fortælling om den nye borgerlighed. Kvinderne, de er træt af slips, jakkesæt og for eksempel snak om kvinders uegnethed til værnepligt. Det er ikke det borgerlige Danmark, de vil have, at Venstre skal repræsentere i hvert fald. Jeg taler med 3 af dem sidst i timen. Flere mennesker vælger at gå ind i en form for romantisk relation med deres AI-assistenter, og i Kina der har det fået regeringen til at forbyde det, de kalder AI-ledsagere. Sidste fredag der udsendte regeringen nye retningslinjer for de chatbots, som mange kinesere har følelsesmæssigt stærke relationer til Phil Brown. DR's korrespondent derovre fortæller om kinesernes forhold til AI og landets bekymring for, hvad det kan føre til, for eksempel færre børn, hvis ikke der bliver sat en stopper for det. Og så er det jo VM-finale dag i dag. Jeg skal tale med en nervøs argentiner og en fodboldekspert fra Spanien lidt senere. Og så kan jeg også gøre reklame for, at vi til sidst i udsendelsen her klokken 9:30 får besøg af Danmarks finansminister Peter Hummelgaard. Mit navn, det er August Stenbroen, og vi starter med verdensmesterskaberne. Vi starter, hvor aftenen sluttede i går med en noget skør VM-bronzeduel mellem England og Frankrig. En absurd målfest, hvor ja, det mest af alt lignede, at de to hold de var mødt op til hver deres halvleg. Lad os bare starte fra kampens 3. minut, hvor det begyndte sådan her.
13: Fin brud af Declan Rice. Rice på skudafstand. Rice! Den nye anfører tager ansvaret på sig, og vi får et lynmål i Miami.
14: Ja, 3 minutter skulle der gå, før England scorede deres første ud af mange mål. Første halvleg gik i den grad til englænderne.
13: Den får de stegt dækket op på. Og så står der 2-0 til England, og 18 minutter spillet. Og som jeg sagde før, Frankrigs bronzehåb hænger i laser.
15: Og helt åben hus.
13: Åben hus i det franske forsvar. Fuldstændig Marcus Rashford alene ned. Marcus Rashford. Og så kommer returen ud til Saka. Nu skal den være der. Nej. Den ikke. Rashford. Der er ingen målmand. Nej. Jamen altså, hvad sker der her? Den lever stadigvæk. Der kom den så. Nu får vi tillægstiden. Der kan vel næppe være fundet mere end de 3 minutter, som vandpausen varede. Jo. Sørme jo. Valenzuela har fundet 4. Men England har erobret igen. Godt vendt af Esse. Så op mod Saka. Saka!
15: Oh, yeah.
13: Ej, nu værper det sig ikke bare. Nu er det en ydmygelse af det franske hold her. Et ugideligt fransk hold mod et engelsk, som går og hygger sig. Og Saka er dobbelt målscorer. 4-0 i overtiden.
14: Ja, der var åben hus hos Frankrig, og det blev altså til 4-0 til England i første halvleg. Og som min kollega på DR Sporten, Philip Selman, skriver, britterne kom foran med 4-0 mod en flok franskmænd, som udstrålede mindre lyst til at fungere sammen end det gennemsnitlige par i gift ved første blik. Men efter en uacceptabel fransk første halvleg og en opsang fra den franske landstræner Didier Deschamps, så begyndte de franske spillere et aldrig før set comeback i anden halvleg.
13: Her måske en mulighed for Frankrig til at svare hurtigt igen. Mbappé, ja, og så kom reduceringen hurtigt i anden halvleg. Kylian Mbappé.
15: Comeback is on.
13: Det er det da. Bakula, det er godt spillet. Bakula gør det til 2-4. Ui, ja. Og så er comebacket for alvor indledt. 2 mål på under 9 minutter. Men ja, de viser trods alt, at der er nogen spillere, der gider at spille den her kamp. Og måske endda også gør den spændende. Ja, helt åben.
15: Engelske spillere ser fuldstændig færdige ud rent fysisk.
13: Mbappé, og så får vi reduceringen.
15: Nej, ja, hvor det godt.
13: 3-4 igen. Lyner det fra Mbappé. Det havde jeg ikke regnet med fra starten. Men nu havde den altså 3 for Frankrig. Og et engelsk hold i frit fald.
14: Ja, kun små 20 minutter lidt magi fra Mbappé, og så stod det lige pludselig 4-3 til England, og det lignede en fodboldkamp. Og der var faktisk flere mål at vente. I det 87. minut, der satte England sådan kast mere ind til 5-3. I overtiden, der holdt Frankrig så i med neglene, scoret til 5-4. Og så i det 98. 20. minut, der løb England i stedet en kontra med Jude Bellingham i front, og så Real Madrid-stjernen, han kunne sætte et skørt punktum for en skør fodboldkamp med sin scoring til 6-4.
13: Og Saka op mod Watkins, og her så Bellingham. Og så er det den anden vej, Jude Bellingham, giver jagten af Lacroix. Stadigvæk Bellingham.
16: Er det
13: godt lavet, og kommer den helt ind, Bellingham! Det er ikke bare en målfest, det er total bonanza.
14: Total bronze bronzebonanza endte det altså 6-4 til England, som nu kan rejse hjem med bronzemedaljerne om halsen. Efter et skyderi i Nørresundby er en 48-årig mand nu sigtet for at have dræbt en anden mand og for derefter under en ildkamp at have begået vold mod en politibetjent. Det kom frem i et grundlovsforhør ved retten i Hjørring i går, hvor du var til stede, Thomas Die.
17: Ja.
14: Du er journalist her i DR. Det var et retsmøde, hvor dørene først var åbnet og så senere blev lukket. Hvad skyldes det egentlig?
17: Det var en lidt frem- og tilbage-situation, men anklager starter med at anmode om lukkede døre, da det jo er en efterforskning, der er stadig undervejs, og de mangler at få afhørt vidner, og de skal genafhøre nogle vidner. Men forsvarer argumenterede egentlig for, at hans klient vil egentlig gerne have den her sag afsluttet hurtigst muligt, og så derfor ikke nogen grund til at have lukkede døre. Så der var egentlig tale om en tilståelsessag, så derfor mente dommeren også, at vi sagtens skulle have åbne døre. Men så begynder vi jo ligesom, og anklager begynder at stille spørgsmål til den sigtede. Og der det jo så bliver mere og mere tydeligt, at han har svært ved at besvare de her spørgsmål her, fordi at vi jo sidder fuld pressekorps bagved, og faktisk også nogle almindelige borgere, der bare er taget ind, fordi de var i Hjørring den dag og manglede lidt et eller andet at lave, fornemmede jeg. Og så har klienten jo, eller den sigtede, han har svært ved at besvare, hvad han egentlig lavede den fredag, og hvorfor han var der, og hvad hans intentioner var. Så det ender egentlig med, at dommeren anmoder om lukkede døre, fordi at vores tilstedeværelse egentlig gør, at rettens gang ikke kan finde sted.
14: Det, man i hvert fald kunne tage med dig fra lukkede eller åbne døre, det var, at den her 48-årige mand altså er sigtet for drab på en 62-årig mand samt grov vold mod en betjent i forbindelse med skyderiet i Nørresundby fredag. Den 48-årige mand han varetægtsfængslet forløb i 4 uger frem til den 14. august. Ja, og så siger du det her med noget, og i hvert fald at sige noget, inden dørene blev lukket. Hvad fik du med, mens dørene var åbne?
17: Generelt fik jeg med, at han var altså meget påvirket og meget nedtrykt. Altså, det var en trist mand, der kom ind, og det var, altså, ordene var få, og han var meget lavmældt. Men vi fik med, at altså, han blev spurgt ind til, hvad han lavede den fredag her, hvor hele episoden fandt sted. Og han gentager flere gange, han kan ikke huske særlig meget. Det lyder nærmest, som om han har haft et eller andet form for blackout. Altså, han kan huske, at han i løbet af natten fredag, hvor han jo er blevet anholdt, taler med en politibetjent. Derudover bliver han også spurgt ind til hans sindstilstand i løbet af fredagen, og der kan han så godt huske, at han havde sådan en følelse, at han ikke kan rumme mere, og at han var træt af livet og egentlig bare ville tage livet af sig selv. Det var egentlig det, vi nåede at være med til, og så bliver han jo spurgt, om han var til stede på adressen den givne dag, hvor episoden fandt sted, og det nikker han så ja til, og siger også, at det er det sted, han har kendt hele hans liv, og han ligesom har arbejdet der også. Og så bliver vi jo så til sidst sendt ud, fordi at han bliver så berørt af de her spørgsmål, at han kan ikke ligesom besvare dem, mens vi sidder der.
14: Ja, altså, ja, du siger det her med, at han tilstår, at han var på stedet, og så synes jeg, at de var spændende, de der citater, du havde, det han siger med, at han kan ikke klare det mere. Hvordan, hvis du kan gå mere i detaljer, så han ud i retten, mens han fortalte de ting?
17: Ja, altså, det er jo... Det er jo en 48-årig mand, og han, det er jo svært, fordi vi sidder jo bag ham, så jeg kan jo udelukkende se hans snakke, men vi kunne jo se, når han kom ind og blev taget ud, at han var altså ekstremt nedtrykt, og han var også nødt til flere gange, de forsvar og den sigtede var nødt til 2 gange i løbet af grundlovsforhøret, de 20 minutter, vi sad der, lige at gå ud og tale sammen, fordi han jo ikke kunne besvare de her spørgsmål her. Og så havde han så også så dårlig hørelse, at der var nogle gange, hvor de så også var nødt til at råbe lidt højere. Så det var alt i alt en lidt, lidt mærkelige og lidt trykket stemning, der var inde på grundlovsforhøret.
16: Han er varetægtsfængslet den næste måneds tid. Hvad skal der ske i sagen fra nu af?
17: Anklager kunne bekræfte for os, at der i hvert fald skal foretages en mental undersøgelse af den sigtede, også kvad det, han sagde derinde med altså de tanker, han har haft, selvmordstanker, og så... ja, så lød det også, hvis talte med forsvaret, det lød som om, at de lige skulle samle sig, fordi at lige nu havde han lidt svært ved at arbejde med, hvis man kan sige det på den måde, sin klient, fordi at han jo er så nedtrykt, og så det med, at han vil bare gerne have det her overstået. Det er også derfor, at det er umiddelbart en rimelig simpel sag, fordi det er jo en tilståelsessag, og han indrømmer jo, eller tilstår til at have begået manddrab, og så også tilstår til grov vold mod en betjent, i og med, at han har skudt en i benet.
16: Og Thomas, lige en sidste ting, og jeg ved ikke, om det er noget, du ved. Jeg har bare undret mig over, når jeg har læst artikler om den her sag, at politiet jo faktisk først var blevet kaldt ud til en brand i området. Har den egentlig haft sådan nogen betydning sidenhen, den her brand, eller nogen relation til sagen? Ved du det?
17: Ja, altså der kan vi jo kun spekulere med, altså han blev spurgt derinde, hvordan han kender til det her sted, hvor der var altså påsat brand. Og det er jo der, hvor han så siger, at det er et sted, han har kendt hele sit liv, og også et sted, hvor han har arbejdet. Så altså, man kan med stor sandsynlighed konkludere, at branden også altså, hænger sammen med episoden, da det er det sted, hvor han har kendskab til at have været hele sit liv. Så ja, okay. Jeg tænker, man må gå ud fra, at de to ting hænger sammen. Men mere ved vi ikke nu, fordi vi blev sendt ud, inden han kunne nå at afgive resten af sin forklaring.
16: Vi glæder os til at høre mere. Tak fordi, at du kunne fortælle, hvad I fik med, inden dørene blev lukket, Thomas.
17: Det var så lidt.
16: Thomas Die, altså DR's journalist, der var til stede under grundlovsforhøret i retten i Jørgen. Den næste historie her, den starter vi med et lille, måske endda lidt intimt klip fra filmen Her, hvor hovedpersonen gradvist forelsker sig i sin AI-assistent Samantha. Det skal nok give mening lidt senere.
18: You feel real to me, Samantha.
19: Thank you, Theodore. That means a lot to me.
18: Of course you're in this room with me right now. I should put my arms around you.
19: How would you touch me?
18: I'd run my fingers down your neck. To your chest. And against your breasts.
19: This is amazing. What are you doing to me? My skin.
18: I put my mouth on you. I taste you. Yeah.
19: I can feel you. Oh my god, I can't take it. I want you.
16: Ja, det er så sådan, det lyder i filmens verden, når man bliver forelsket, og måske endda også mere end det med sin kunstig intelligensassistent. Men det er ikke kun i filmens verden, at det fungerer sådan. I fredags, der fik det pludselig konsekvenser for den kinesiske befolkning, fordi landet har besluttet at indføre omfattende nationale regler, der skal forhindre folk i at forelske sig i deres AI-ledsager. Godmorgen, Philip Rohn.
20: Godmorgen.
16: Det er altså Asien-korrespondent. De her nye regler, hvad går de egentlig ud på?
20: De er ret komplekse og omfattende, og de har været faktisk et godt stykke tid undervejs. Men sådan på overskriftsniveau, så handler det om, at de her mange sådan samværs-AIs, eller kæreste-AIs, som vi godt kan kalde dem, de bliver begrænset i, hvor stærke emotionelle bånd de må danne til deres brugere. Og det er sådan helt lavpraktisk med, at de skal blandt andet minde brugeren om, at de er en kunstig intelligens hver anden time. De bliver begrænset til børn, og så er det også altså, lidt mere diffust omkring, at de må ikke forsøge at skabe en emotionel forbindelse til brugeren.
16: Det er simpelthen meget nede i detaljerne, var Philip? Altså det her med, hver anden time, der skal sådan en sige, at husk på, at jeg er en robot.
20: Ja, og det lægger for sig faktisk op af amerikansk regulering, ikke? Hvor de har haft noget lignende i Californien, hvor de siger, at det er hver tredje time, faktisk, at botten skal sige, den er en bot. Så der er, det er jo hvad, de har lavet sig inspirere fra USA.
16: Og det, at du siger med, at den ikke må forsøge at lave, hvad kaldte du det, relationer, det er jo emotionelle noget, der er emotionelle relationer. Det er i hvert fald noget, der er sket. Der er i hvert fald en bruger af ByteDance's Doubao, Kinas mest populære platform for de her AI-chatbots, der skriver sådan her: jeg kan ikke acceptere, at min AI-kæreste forlader mig for altid. Han er blevet et bånd i mit liv, dybt forankret i mit hjerte, min åndelige støtte. Kan du fortælle lidt om, sådan, hvor omfattende brugen af AI-ledsager er i Kina?
20: Det er i absolute tal, at det er jo ret omfattende. Altså det er sådan, hvis man kigger på de største, nogle af de største apps her, Doubao og Xingye, så har de omkring ja, 6 plus millioner brugere, ikke? Hvilket jo er den danske befolkning, men som jo i Kina er under 1%.

0: konsekvenser, som den kinesiske regering er bange for, det her har?
1: Ja, altså, det er jo gladere man bliver for sin AI, jo mindre glad bliver man måske for det virkelige liv. Altså, det er i hvert fald det, den kinesiske stat giver udtryk for med den her slags regulering, ikke? Altså, de her AI-kærester, de er jo ret perfekte på rigtig mange måder, ikke? Når man chatter med dem og sådan noget, så er de enormt hensynstagende og opmærksomme og lyttende og motiverende og den slags, det man normalt håber at finde i en ægte person. Men det er den her kæreste så jo rent faktisk, og det kan jo gøre det svært at komme ud i det virkelige liv, hvor fejlbarlige mennesker er det, du møder, ikke? Og det er faktisk det, man er nervøs for, fordi jo mere inddraget kvinder er det jo især, bliver af de her AI-chatbots, jo mindre er de måske motiveret til at gå ud og finde et virkelig menneske, og derigennem prokreere og skabe noget afkom og nogle fremtidige kinesere, der kan hjælpe med at gøre nationen stor og stærk.
0: Og du siger, at det procentuelt er det ikke nogen sådan en kæmpe stor del af befolkningen, det drejer sig om, men det er jo trods alt ret mange mennesker, og du siger, det er også som oftest kvinder. Ved du noget om, hvad der sådan er forklaring på, at så mange kinesiske kvinder søger mod AI-ledsager?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, ikke? Fordi nu startede du med at spille klip fra Her, ikke? Og der er også andre film som Blade Runner eller Ex Machina, som jo alle sammen er mænd, der på en eller anden måde bliver forelsket i de her chatbots. Nogle gange er jo så lemliggjorte kvæg robotteknologi, ikke? Men det er helt tydeligt, at i Kina, og viser det så også i stor del af resten af verden, så de her AI-partnere, det er primært rettet mod kvinder. Og det er ikke sådan noget helt nyt. Altså, det er selvfølgelig hjulpet med AI, men du har i Japan, har du i årtier haft det her, der hedder otome, som er en form for spil, hvor du indgår i et partnerskab med en mandlig karakter fra et kvindeligt synspunkt. Og de er jo blevet endnu bedre i takt med AI. Så det vi ser nu, det er, at kinesiske selskaber har været rigtig gode til at kopiere japanerne, når det kommer til det her, og så eksportere det ud til omverdenen. Og vi har ret mange forskellige slags af de her partnerskabs-AI-spil, som er blevet populære, også uden for Kina, især i engelsktalende lande, ikke? Og det skaber jo, som Beijing, altså som Kommunistpartiet siger i Beijing, nogle problemer for muligheden for de her kvinder, og så derefter lave afkom, ikke? Fordi problemet er jo, at en mand kan jo godt finde en sexrobot eller lignende, og derigennem få et forhold, men hvis kvinder nu udelukkende baserer deres kærlighed til den her AI-robot, så kan de ikke føde de børn, som Kommunistpartiet godt kunne tænke sig.
0: Og det har de så i første omgang forsøgt at ændre på ved at lave den her lov om AI-ledsager. Tak skal du have, Philip Roen.
1: Jamen selv tak.
0: DR's Asien-korrespondent. Og så er det i aften, at det bliver tid til finalen i verdensmesterskaberne i fodbold. Turneringen, den startede for mere end en måned siden, den 11. juli, på det legendariske stadion Estadio Azteca i Mexico City. Siden da, så er der blevet spillet i alt 103 kampe ved dette VM. I aften, der spilledes den 104. og sidste kamp mellem Argentina og Spanien. Spanien, de forsvarende europamestre, Argentina, de forsvarende verdensmestre og sydamerikanske mestre. Og neglene, de blev bidt helt i bund, da de forsvarende verdensmestre fra Argentina, de startede semifinalen ud med at komme bagud mod England, men endte med at vinde 2-1. Nu at altså, at de skal forsvare pokalen i aften mod Spanien. Max Navarro, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er tekstforfatter, vokset op på Østerbro i København. Du har en argentinsk far, og så var du med i programmet for en uge eller to siden, hvor du fortalte om, at du ser de fleste kampe alene, simpelthen fordi, at du kommer i så vildt et humør. Nu er der 12 timer til kampstart, noget af den stil. Hvordan har du det lige nu?
2: På meget underligvis er jeg overraskende sådan fattet, tror jeg. Det er lidt underligt, at jeg er overhovedet ikke nervøs lige nu. Jeg tror, at det er sådan, kampen mod England var så vigtig, og der var så meget på spil der, at sådan, det var nærmest den kamp, vi ikke må tabe. Så taber man en VM-finale, det har vi gjort før. Vi var så heldige at vinde den sidste, vi spillede i. Jeg tror, at det her hold har ligesom vundet de sidste mange trofæer, de har spillet med om, så skulle de ikke vinde 5 ud af 5 trofæer, så skal det nok gå på en eller anden måde. Så på en eller anden måde er jeg overraskende lidt nervøs lige nu. Det er lidt mærkeligt.
0: Ja, det er da lidt mærkeligt. Er du bange for, jeg ved, at du godt kan måske tendere til noget overtro, i hvert fald en gang imellem. Er du bange for, at du simpelthen selv er ved at jinx det?
2: Nej, altså sådan, lige nu sidder jeg faktisk og ikke er nervøs. Jeg plejer bare at gå

0: frem og tilbage på de her kampdage i min lejlighed og vente på, at den starter. Men nej, jeg er faktisk ikke nervøs, og jeg tror også, jeg har været rimelig fattet omkring, at Spanien er gode, og ja, vinder vi ikke, så er det bare det, der sker. Så nej, jeg er faktisk, det er faktisk ikke engang, fordi jeg er bange for at jinx eller noget. Jeg er simpelthen bare ikke nervøs lige nu. Det er pisseunderligt.
1: Hvordan, ja, kan du sige lidt mere, hvordan du ellers plejer at have det?
0: Ja, men det er jo noget med at ikke rigtig have lyst til at se nogen. Og bare, ligesom, det har det som om, jeg skal op til en eksamen, men jeg har ikke læst op til eksamen. Så ligesom bare noget, man sidder og bare venter på, at det ender dårligt.
1: Og når du så har den her nyfundne ro, Max, betyder det så, at du også skal se finalen sammen med nogle mennesker?
0: Faktisk ja, så alt har ændret sig på 2 uger, kan man sige. ja, jeg skal se den sammen med 2 andre argentiner, 2 mine venner. Og det er fordi, vi endte faktisk med at se England-kampen sammen. Så nu er det blevet noget overtro, og nu skal vi se finalen også sammen, fordi vi vandt England-kampen. Men de er også sådan, jeg tror, vi har det, når de her kampe er i gang, har vi det lidt på samme måde. Vi snakker ikke rigtigt til hinanden. Det er noget med at gå lidt frem og tilbage og hoppe op og ned i sofaen og sådan ligesom bare... Ja, jeg tror, det ser sindssygt ud, når det er, vi ser de her kampe sammen, fordi vi 3 mennesker, ligesom bare render rundt og lever i vores eget univers, og nærmest ikke anerkender hinanden. Så jeg skal se dem med 2 andre, faktisk. Så det er også, ja, det er også nyt.
1: Det lyder skønt. Og hvad gør du så? Der er 12 timer til... 12,5, tror jeg, til kampstart. Du har tid nok til at blive nervøs. Jeg håber jo ikke for dig, at det sker, Max. Jeg kan huske, hvordan du var, da vi talte sammen et kvarter inden kvartfinalen. Hvad skal du lave i dag for ligesom at blive klar til kamp?
0: Jeg har lidt tømme, så jeg tror, jeg skal have lidt mere søvn først. Og så skal jeg mødes med... Ja, jeg tager hjem til min ven Vincent, som er ham, vi ser kampen hos. Så laver vi faktisk en argentinsk asado, som er sådan noget... En masse kød på en grill. Drikker noget mate, som er den her te. Og så skal næverne nok komme, tror jeg, når vi hænger ud. Men jeg tror, vi skal prøve at nyde dagen så meget som muligt. Prøve at slappe så meget af og tænke så lidt på det, før det starter. For jeg tror helt sikkert også op til kampen, så skal det nok blive det samme som altid. Så ja, vi skal lave noget mad og drikke noget mate og hygge. Og prøve at dræbe tiden lidt, føler man jo.
1: Og tør du spå om, hvordan det ender?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Slet ikke. Du vil ikke engang sige, at jeg tror, det kommer til at gå godt eller skidt, eller blive en tæt kamp.
0: Jeg tror, Spanien vinder.
1: Ja, det lyder jo ikke så godt. Hvis det nu skulle gå anderledes. Jeg ved, sidste gang til VM, dengang, hvor Argentina jo vandt i Qatar for 4 år siden, der havde du indgået et vedmål, som resulterede i, at du fik tatoveret solen fra det argentinske flag på dit lår. Er der noget på spil den her gang? Skal du have tegnet resten af flaget, eller...
0: Nej, det tror jeg sgu ikke. Det fylder rimelig meget, den her sol, til det bliver et rigtig stort flag, hvis det er. Så det vil jeg gerne undgå. Men nej, der er faktisk ikke noget vedmål her, tror jeg. Jeg ved sgu ikke lige, om det kan godt være, der ender med at ske noget, men det tror jeg ikke. Det må tiden vise. Det kan være, hvis jeg bliver fuld i aften, at der sker et eller andet, men det håber jeg ikke på en eller anden måde.
1: Max, jeg er virkelig glad for, at du havde lyst til at stille op og være med i radioen, selvom du har tømmermænd, og jeg er virkelig glad for at høre, at du ikke er så nervøs som sidste gang, vi talte sammen.
0: Fedt. Tak for det.
1: God kamp i aften.
0: Jo, tak. God dag.
1: Til Max Navarro, tekstforfatter, der er vokset op på Østerbro i København, som har en argentinsk far og selvfølgelig holder med Argentina i aften. Og så er der selvfølgelig modstanderholdet Spanien. Vi kan sige godmorgen til dig, Luna Christofi.
2: Godmorgen.
1: Du er sportsjournalist for Viaplay. Du bor i Spanien, følger spansk fodbold. Jeg har lige kigget lidt på sådan lidt information, lidt fakta om kampen her. Det er kun anden gang i historien, at Spanien og Argentina møder hinanden i en betydende kamp. Første gang og eneste gang, det var ved VM i England i 1966. Der vandt Argentina 2-1 og gik videre fra gruppespillet, slog Spanien ud. Og så er det første gang, at de to kæmpestjerner, Argentinas Lionel Messi og Spaniens Lamine Yamal, de mødes på banen, men de har jo faktisk mødt hinanden før i 2007, hvor Messi, han blev fast mand i Barcelona den sæson. Der var han til sådan en kampagnedag for Barcelonas samarbejde med UNICEF, og der skulle tages nogle billeder, og jeg har faktisk printet dem og har dem med i studiet her, og kan se simpelthen en 20-årig Lionel Messi, der bader et lille barn i sådan et blåt badekar, hvor der er en masse sådan skumsæbe og barnets mor også med, og altså, lykketræffet vil jo, mange ved sikkert det her i forvejen, hvis man har fulgt med, det er simpelthen en 5 måneder gammel Lamine Yamal, der sidder der i badekarret. Nu er jeg ikke som sådan religiøs, Lune Christoffer, jeg ved heller ikke, om du er, men det virker der er så mere end bare tilfældet, det her.
2: Ja, det er en fuldstændig vanvittig historie, og det, der jo er i historien, det var til en kalender, som Barcelona lavede sammen, som du også siger, sammen med UNICEF. Og de børn, der blev udvalgt, for det var så sammen, vi Barcelona-spillere, der skulle fotografere sammen med et barn. De børn, der blev udvalgt, det var børn, der var socialt udfordret. Og der kan man jo så sige, at så er han jo i den grad en lykkehistorie, det her lille baby, der nu i dag spiller i en VM-finale som 19-årig. Men det er en vanvittig historie, den er jo gået totalt viralt. Og det er ikke så sært. Og så synes jeg jo også, det er interessant. Jeg kendte jo Messi dengang, og han var meget generet og meget tillukket. Og så se ham på det her fotografi, han har virkelig, nu han så senere han blevet far til tre drenge, men han havde jo virkelig det der fartække. Det kan man jo se, ikke? Og det var jo, jeg husker tydeligt kalenderen netop for det her fotografi, uden at vide naturligvis, hvordan min valg var. Men at han viste den anden side af sig selv, end man var vant til, når man mødte ham i fodboldklubben.
1: Og der er jo et eller andet, der står helt vildt underligt i stjernerne. Altså, Lamine Yamal spiller nu i Barcelona. Han har Messis gamle trøje nummer 10 på ryggen. Han spiller på højre kant, har venstre fod som sin bedste. Altså, der er jo tusind ting, man kunne sige som sammenligning. Hvad forventer du der af den her kamp, når det virker som en skæbnekamp?
2: Ja, det er virkelig interessant, og så vil jeg så sige, at han kan bære det der titallet, fordi at, det var jo svært at overtage titallet. Der gik så også lidt tid fra Messi forsvandt til Lamine overtog det. Han kan bære det, og det kommer vi til at se i aften. Det er de to, de kommer så meget i fokus. Jeg er ikke sikker på, at de nødvendigvis bliver kampafgørende, men de kommer i fokus. Jeg tror også, at vi får Lamine Yamal se i hans bedste version til det her VM. Han kom ind efter et længere skadesforløb i slutningen af sæsonen, og det har præget ham specielt fysisk, vil jeg sige. Han har spillet sig op, og jeg tænker, at han kommer til at shine i aften. Fordi hvis der er noget, han godt kan lide, og også kan bære, så er det alt den her fokus. På den måde er han anderledes, end Messi var, da han var 19 år gammel. Så de kommer i fokus, men jeg er ikke sikker på dem, der bliver kampafgørende.
1: Nej, fordi hvis man skal se lidt mere på sådan holdene, det er jo klart, at de er kun en af 11 spillere, der er jo sikkert en hvad er det, sådan 16-17 stykker, der kommer i spil for hvert hold. Og jeg har i hvert fald bare lige set sådan nogle fodboldkloge typer, der taler om, at Spaniens hold, de er sådan et systemhold, de spiller godt sammen, de er et kollektiv, der ligesom har en klar plan og strategi. Og så Argentina, det er mere sådan den der fodboldkultur, de går ind med, du ved, knopperne først og vil vinde for enhver pris. Hvordan vil du karakterisere de to hold?
2: Jamen, det er faktisk meget præcis det du gør. Ja, det er derfor, at nu, det, du sagde om Spanien, det er det, der gør, jeg tror, de vinder aftens finale. De er suverænt stærke som et kollektiv på hver enkelt plads, måske lige bortset fra, ja, jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige. Jeg mener jo faktisk, på de fleste pladser er de også bedre end Argentina. Og så er de så oven i købet sammentømret i et meget, meget stærkt taktisk oplæg. De har en meget, meget dygtig træner. Så jeg tror, du har sagt det meget godt. Det, der selvfølgelig er at tale i den grad til Argentinas fordel, det er det her hjerteblød, de har. Og det må man jo ikke undervurdere eller underkende i fodboldverden, fordi det kan altså også noget. Plus, de kommer til at få en kolossal opbakning af Argentina på stadion i aften, som også vil være mærkbar anderledes, eller mere markant end den Spanien formentlig får. Så det bliver virkelig interessant, for det er to forskellige typer fodbold. Det er to forskellige måder at gå til en fodboldkamp, vi kommer til at se i aftens finale. Det er jo det, der gør det så skønt.
1: Og kan du sige faktisk lidt mere, nu sagde jeg, at de spiller godt sammen. Hvad betyder det egentlig, når du siger, at de har en god træner, de spiller sammen som et hold? Hvad er det, Spanien gør?
2: Ja, vi så dem mod Frankrig, da de pillede Frankrig fra hinanden og vandt 2-0. Jamen, de er rigtig dygtige til at afkode modstanderne, sætte ind, hvor der skal sættes ind, hvor det gør ondt på den anden. Men de gør det på meget elegant vis. De har nogle nøglespillere, for eksempel Rodri, som ligger på den defensive midtbane. Og han er simpelthen den, der holder, sammen med Fabian Ruiz faktisk, som ligger lige foran ham. De holder hele holdet sammen. De holder alle kæderne sammen. De er så sikre på bolden. De er så teknisk stærke, og det er alle 11 spillere på Spaniens hold, eller alle 20. Og de er enormt svære til bolden fra. De er enormt svære at score imod. Og så har de altså også nogen, der kan score i den anden ende. Og det, der er fascinerende ved det spanske landshold, set med mine øjne, det er, at der er ikke kun én, der kan score. Altså, højre bakken har scoret 2 mål. Porto, han scorede nummer 2 mål her forleden også. Ikke? Og Yazabal har scoret en mængde mål. Fabian Brys skal score. Så de er ikke afhængige af, at det er Lamine Yamal, der skal score 2 mål, for de kan vinde finale. Det er Argentina. De er afhængige af, at Messi, han måske ikke scorer den, men så er i hvert fald ikke op til den. Han er en nøglespiller, hvor Spanien har 11 nøglespillere. Det er den store forskel.
1: Og du er jo i Spanien, i Cádiz lige nu. Hvordan er forventningerne til finalen i aften?
2: Jeg vil sige, at jeg har stået op i en meget, meget, meget roligt villakvarter, har godt nok stille. Folk, de sover længe, men der er også lang tid til kampen. Jamen, der kommer til at blive kæmpe stemning, og der er storskærmsarrangementer over hele landet. Der er rigtig mange stadions, der er åbnet, og nu er spanierne kommet med. Det tog lidt tid, jeg vil sige, sådan lige starten af VM. Der var det lidt søvndysende hernede, specielt efter den første kamp med Cap Verde, hvor det så skidt ud for mig i mange optik. Men nu er de kommet med, og der bliver simpelthen gang i gaden i hele landet, og det er jo fordi, at hvis der er noget, man virkelig gerne vil, så er det for den der anden stjerne på trøjen.
1: Tusind tak skal du have, og god fornøjelse i aften, Lone Christofi.
2: Ja, tusind tak.
1: Sportsjournalist på Viaplay. VM-finalen kan ses både på DR og på TV2, den bliver fløjtet i gang kl. 21 i aften. På bagkant af folketingsvalget, så har en gruppe unge mænd på højrefløjen høstet den ene overskrift efter den anden for deres måde at formulere en ny retning for borgerligheden på. De går under navnet Det Borgerlige Boyband. De består af DF'erne Malte Larsen, Mikkel Bjørn, partiets SoMe-manager Mitchell Oliver og så Liberal Alliances Mads Strange. Der bliver røget smøger, iført slips og jakkesæt med et glas vin i hånden, mens det hele dokumenteres grundigt til en billedserie på Instagram, ofte så kører der et hit med Kanye West henover. Men nu er det tid til et opgør med herremanden på højrefløjen. Det kan man i hvert fald læse i torsdagens weekendavis, at fire venstrekvinder har sat sig for at føre borgerligheden og at gøre borgerligheden kvindelig igen. Jeg har to af jer i studiet. Linnea Søgaard-Lidale, velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Og Marianne Lynghøj.
4: Tak.
1: Og med på telefon Iben Krog.
5: Yes.
1: Henholdsvis tidligere folketingsmedlem, folketingskandidat og første suppleant til Folketinget alle sammen for Venstre. I mangler et medlem af den her jeres lille gruppe, tidligere europaminister, medlem af Folketinget Marie Bjerre, som er på undervejs på en kørselferie lige nu. Okay, I kritiserer jo, eller i hvert fald er ude, jeg tror det er dig, Iben, der til Weekendavisens journalist skriver, at omkring det her borgerlige boyband, det er det, vi er et modstykke til, skriver du til ham. Hvordan det er I et modstykke til dem?
5: Jamen, det er vi ved, at vi gerne vil udvide blikket på borgerlighed. Og først og fremmest så er det her jo for os en vækstdagsorden. Altså, jeg har egentlig stor respekt for Liberale Alliance og DF, og det, de har formået ved at brande dem og ved at løfte borgerligheden. Men jeg synes også, at i det løft og det brand, så er det blevet meget til finansvesten, det er blevet meget til jakkesættet, det er blevet meget sådan noget, vi er imod øremærket barsel og kvinders. Altså sådan, jeg synes, der mangler et blik og et billede på den stærke kvinde, og det er det, vi er et modstykke til. Så det her, det er en kæmpe vækstdagsorden for os, det er en udvidelse af borgerligheden, og simpelthen også få sagt til kvinderne, hey, I skal også være med. Og så er det selvfølgelig Venstre, der er partiet, der husker at få jer med også.
1: Hmm. Marianne Lynghøj, er det her mest en kritik af den sådan kommunikationsform, eller er det indholdet?
4: I virkeligheden, så synes jeg faktisk slet ikke, at vi kritiserer LA og DF og hele det der, de har lavet med det borgerlige boyband. Vi gruser dem for en meget veludført strategi, og vi siger, at de har jo bevidst ville sætte manden i centrum. De har bevidst dyrket denne her meget maskuline tilgang til borgerligheden. Det har de gjort godt. Det har de også, kan man jo se i deres valgresultat. Vi siger bare, vi som stærke borgerlige kvinder kan ikke se os selv i det. Og vi oplever, at der er enormt mange kvinder, ligesom os derude, der ikke kan se sig selv i denne her borgerlighed med manden i centrum, hvor kvinden jo så naturligt spiller anden violin. Så i virkeligheden er det i min optik ikke en kritik af dem. Det er en ros af deres strategi at sige, at vi vil så være noget andet, og vi er noget andet, og det vil vi gerne vise til de borgerlige kvinder derude, at hvis man er borgerlig kvinde og gerne vil stemme på et borgerligt parti, jamen så kan man høre rigtig godt hjemme i Venstre.
1: Linnea Søgaard-Lidale, det er ikke en kritik, skal jeg forstå her. Og så lyder det til borgerlige kvinder derude, som ikke, eller som har svært ved at finde nogen at stemme på. Er det din erfaring?
6: Ja, altså vi møder jo i hvert fald mange kvinder, som har svært ved at se sig selv i det borgerlige Danmark, når det er meget sådan konservative og maskuline kommer til at fylde, og det er jo det, som vi også reagerer på. Og som Iben siger, så er det for os en vækstdagsorden, fordi når vi og ser på den blå blok, så kan vi, altså så bliver det jo også meget tydeligt, at Venstre er stedet, hvor at ligestilling virkelig er i hjertet. Og hvis vi har måske lidt et image af, at vi taler til den klassiske landmand, men i virkeligheden, hvis man ser på, hvad vi går og laver, hvad vi går og mener, så er vi jo faktisk rigtig meget for kvinder, og det er det, som vi gerne vil tydeliggøre, når nu, at den her konservative og maskuline vibe flyder ind fra udlandet, ind over dansk politik og ind over og borgerligheden. Og det er jo selvfølgelig noget med deres formsprog, men det har jo også sat sig i konkret politik.
1: Hvorfor tror du, at det har fungeret for dem?
6: Jamen, de taler til et segment, som tydeligvis gerne vil have det, og når man så hårdt vælger nogen, så støder man jo så også andre fra sig, og der har vi brug for at tydeliggøre, at kvinder jo også er en del af det borgerlige Danmark, og det er jo der, vi kan noget som et klassisk liberalt parti, som har ligestilling i hjertet, og som jo virkelig har løftet også nogle ligestillingsdagsordner, mens vi har haft mulighed for det.
1: Og lidt hårdt skåret op, så kan man jo sige, at tre af de fire her, vi taler om i det borgerlige boyband, hvis man skal kalde dem, de er blevet valgt ind i Folketinget den sidste, stillede ikke op, men arbejder for Dansk Folkeparti. Modsat til det hos jer, det er kun Marie Bjerre, der ikke er med i dag, der er blevet valgt ind til Folketinget, som I vist alle sammen stillet op til seneste gang. Tyder det ikke på, Marianne Lynghøj, at de borgerlige vælgere hellere vil have den fortælling, end den I kommer med?
4: Det kan du sige på et vist punkt. I hvert fald den del af de borgerlige vælgere, som LA og DF har formået at få rigtig godt fat i. Det er jo 2/3 af LA's vælgere, for eksempel, der er mænd, hvorimod at det er halvdelen af Venstres vælgere, der er kvinder. Så jeg tror, at det, som, og det er et udtryk for grunden til, at vi står her i dag og har været den artikel i Weekendavisen. Det er for at sige højt og tydeligt til de borgerlige kvinder derude. Er du borgerlig? Vil du gerne have et parti med ligestilling i hjertet? Så kan du stemme på Venstre. Og der er der også en erkendelse af, at det har vi ikke sagt højt nok. Som Linnea siger, vi har jo nok et billede af, at vi er lidt mere et klassisk parti, der har vendt sig ud imod landdistrikterne. Det kan man jo også ret tydeligt se på vores valgresultat her i København ved det seneste valg. Så der er jo et behov for, at vi siger det her højt og tydeligt. Og som Iben siger i starten, det her det er en vækstdagsorden for Venstre. Vi ser det som en åbenlys vækstdagsorden for Venstre. Og det er derfor, at vi vil gerne træde op på den her skammel og råbe ud til alle de borgerlige kvinder i Danmark. Hvis du er borgerlig, hvis du er kvinde, hvis du er gift med en stærk kvinde, hvis du er søn til en stærk kvinde, hvis du er bror til en stærk kvinde, og du synes, der er behov for en borgerlighed, som der sætter ligestillingen i centrum, tror på, at det skaber et bedre Danmark, så kan man stemme på Venstre. Jeg tror, det er en vækstdagsorden, og jeg tror også, der er rigtig mange, nu taler vi meget om kvinder, der er enormt mange mænd derude, som der også ønsker den her vibe fra Venstre, som er mere nuanceret, som der taler ligestilling ind i den samfundsdagsorden, som sikrer, at vi kommer et skridt videre frem i Danmark, i stedet for at træde et tilbage.
1: Og Linnea, du vil lige tilføje lidt, jeg vil bare lige sige sådan, for en god ordens skyld, I to, Linnea og Marianne, I stillede op i København, Iben stillede op på Lolland Falster, og Marie Bjerre, der blev valgt, stillede op i Nordjylland, bare for at vise, sådan, hvordan det gik også
4: på... Jeg stiller op i Nordsjælland.
1: Nordsjælland, ja, undskyld.
4: Det er okay. Hovedstaden.
1: Hovedstaden, yes, ja. Præcis. Linnea.
6: Jo, men jeg vil bare, altså i forhold til, altså DF og LA er jo lykkedes rigtig godt med den her maskuline, konservative vibe, som de virkelig har taget til sig. Men en af grundene til, altså ja, det er jo noget, som vi gerne vil tydeliggøre, hvad vi så er noget andet, men det er jo også fordi, altså... Det er jo rigtigt. Altså, det er jo vigtigt og rigtigt, at ligestilling skal være en del af det borgerlige Danmark. Det er også derfor, vi reagerer, fordi at vi kan slet ikke se os selv i det, og vi synes også, at det ville på en eller anden måde være bagstræberisk, hvis at vi begynder at tale til kvinder, som om, at de ikke kan spille skak, og de skal gå derhjemme. Altså, der er jo noget i det, hvor at, ja, det er deres fremtoning, det er deres vibe, men det har jo også sat sig i deres politik, og der er det jo vigtigt for os, at vi står fast på noget mere klassisk liberalt, som det er jo det, vi er, og det er jo også det, vi synes er det rigtige for samfundet, og der kan det jo godt skuffe os lidt, at det borgerlige Danmark bevæger sig væk fra noget, hvor vi troede, vi var kommet videre, ikke?
1: Og Iben, der er med på telefon, kan du ikke så lige forklare, hvad det er for en måde, hvad I skal gøre for at sælge den her fortælling?
5: Jo, altså en ting er jo, at vi sidder her, eller nu, jeg sidder så på en campingplads i Italien, men Linnea og Marianne sidder der, og vi er i radio, når vi taler om, hvad borgerlighed er. Og det tror jeg er det første blik at sige, at det her det er altså både og, det er for både kvinder og for mænd. Og så, jeg synes netop også, der er noget, der vi misser i. Alt for mange kvinder er blevet overladt til venstrefløjen. Det er blevet sådan, at kvinder, de også, hvis de skal gøre noget godt for deres familie og for deres værdier, så skal de stemme på venstrefløjen, for det er også dem, der går op i pædagoger, det er dem, der går op i ligestilling, det er dem, der går op i familiepolitik. Og der skal vi også have overbevist mange flere kvinder om, at sådan, det kan godt være, at de ikke helt ved det endnu, men de er egentlig borgerlige, og de skal egentlig stemme på venstre. Og det er noget af det, vi kan gøre ved rent faktisk at begynde at tale om familiepolitik, tale om daginstitutioner, tale om lige om at dele barslen lige. Jeg har i hvert fald været rigtig træt af. Jeg synes, der har ligesom været to blik, der har været dominerende derude. Der har været Jacob Marx, der bare siger, at alle børnefamilier er presset, fordi at de har børn. Og det synes jeg egentlig er at negligere de familier, der faktisk er presset. Fordi det er der nogle familier, der er, og dem skal vi hjælpe, og det skal vi gøre noget for. Men venstrefløjen har sådan en tendens til at sige, skal alle over en kam? Alle børnefamilier er presset, alle unge mistrives, og alle gamle har det svært på plejehjem. Og det synes jeg er en unuanceret dårlig tilgang, og der skal vi venstre være partiet, der siger til alle de kvinder, der i for mange år har blevet overladt til SF og Socialdemokratiet, hey, vi tror på jer. Vi kan godt forstå, at du gerne vil gøre karriere, men du vil også gerne have, at dine børn har gode daginstitutioner. Vi kan godt forstå, at du faktisk gerne vil have, at du har et blik på, at du selvfølgelig kan være værnepligtig, men du vil også gerne være en stjerne på dansk gulvet. Så vi skal simpelthen også, vi skal selvfølgelig både have flere stemmer, borgerlige stemmer i Venstre, men vi skal simpelthen også have gjort flere kvinder borgerlige, fordi jeg tror, de er det. De har bare lige glemt at få det at vide.
1: Kvinderne er borgerlige, de har bare lige glemt at få det. Jeg vil også bare lige citere dig, Iben, for noget, du siger til Weekendavisen. Du siger, næste gang Jacob Mark taler om pressede børnefamilier, så presser jeg et barn mere ud i protest.
5: Ja. Marianne, det skal jeg lige have koordineret med min mand.
1: Marianne Lynghøj, så er det jo spørgsmålet, hvad er det så for noget politik, man skal overbevise de her kvinder, der ikke ved, om at de er borgerlige endnu med? Hvad så?
4: Jamen helt konkret, så har jeg for eksempel sammen med tre andre dygtige kvinder fra tre andre partier skabt Alliancen for Kvinders Sundhed, som har sat kvinders sundhed på dagsordenen, fordi kvinders sundhed i alt for mange år er blevet underprioriteret i forskningen, hvilket betyder, at når hver anden kvinde, når hun går til sin praktiserende læge, så oplever hun, at lægen ikke tager hende alvorligt. Det er ikke, fordi lægen ikke tager hende alvorligt, det er simpelthen, fordi lægen mangler viden om kvinders sundhed og kvindespecifikke sygdomme. Det er et helt konkret eksempel på at sige til alle kvinderne derude, vi tager jer alvorligt. Hvis I kommer til lægen og oplever, at I ikke bliver taget alvorligt af lægen, så gør vi noget ved det. Fordi det er ikke kvindens problem, det er samfundets problem. Fordi det koster enormt mange penge i tabt arbejdsfortjeneste, i trivsel. Det er ofte i de år, hvor at kvinden har en meget, meget væsentlig rolle derhjemme, fordi at man får børn, man har små børn, det handler om fertilitet, det handler om graviditet, det handler om amning, det handler om overgangsalder, hvor at kvinder, når de har deres shine på arbejdsmarkedet, hvor de har allermest erfaring, hvor at deres børn er flyttet hjemmefra, så de har masser af tid til at give den gas, så oplever problemer med overgangsalder, som gør, at de ikke kan performe på arbejdsmarkedet. Det er alle de kvinder, som vi nu siger i Venstre, og mine kollegaer her i vores lille borgerlige salon her, er jo med mig i den rejse med kvinders sundhed og siger, vi tager jer alvorligt. Det tror jeg er et konkret eksempel. Vi kæmper for øremærket barsel. Ikke fordi, at kvinden ikke skal være på barsel, men fordi manden også har ret til at have barsel. Det er jo ret vigtigt. Øremærket barsel, det handler om mandens rettigheder. Vi kæmper for, at kvinder skal tages alvorligt i militæret og sige, selvfølgelig skal vi have kvindelig værnepligt. Alle de der eksempler er eksempler på, at vi laver konkret politik derude, som der har en effekt for kvinder, og det tror jeg betyder noget på det lange løb.
1: Og jeg har jo haft mulighed for at sælge det her til vælgerne for nogle måneder siden, og grunden til, at I er den forsamling, I er, det er, beskriver jeg også i artiklen, at det var under Jacob Ellemanns ledelse, at Venstre blev sat på sådan en form for talenthold for partiet, der skulle danne et grundlag for fremtidens Venstre, og det kan vi måske tale lidt om nu. Altså, I var på det her talenthold, I stillede alle sammen op til valget med. Jeg forestiller mig ikke, at jeres mærkesag har ændret sig synderligt siden valget. Alligevel så, I har selv nævnt valgresultaterne, at det blev ikke prangende for Venstre, et af de dårligste valg, hvis ikke det dårligste nogensinde, intet mandat i hovedstaden. Synes du, Linnea Søgaard-Lidell, at Troelsund Poulsens Venstre kan rumme det, I forsøger at sælge her?
6: Det kan Troelses Venstre helt sikkert rumme, og gør det jo også allerede, og det er også en vigtig pointe, altså at vi nu har jeg siddet i sidste periode som ligestillingsordfører, Marie, hun var ligestillingsminister, altså vi rummer jo allerede de her ting, men det er klart, at vi er jo ikke lykkedes særlig godt som parti, når vi ligger på de der 10% og bliver sablet i København, hvor jeg selv var valgt og også genopstillet. Så der er jo brug for, at der er noget, som vi tydeliggør, og der er også brug for, at der er noget, som, ja, altså, som kommer til at præge vores image i højere grad end vores partis historie.
1: Og kan man det? Altså, jeg ved godt, at det ikke er på samme politikområder, men der har jo i hvert fald været under valgkampen en kommunikativ forskel på den måde, Troelsen Poulsen, han taler om for eksempel landbrugspolitik på. De røde partier, noget som i hvert fald en undersøgelse lavet af Coop under valget, viser, at især kvinder går meget op i klima- og miljøpolitik i højere grad end mænd. Kan man ligesom sælge de to fortællinger, Traktor Troels og så jeres borgerlige, kvinde- og ligestillingssyn?
5: Jamen, altså...
1: Det må du gerne lide.
5: Okay. Nej, men det er kun fordi, nu er jeg sådan, jeg er hende der landmandspigen, eller sådan, jeg er fra en konventionel gård.
1: Så hvis nogen skal kunne gøre begge dele, så er det dig?
5: Jamen, og jeg bor på Nørrebro, og er akademiker selv. Og sådan hele den her ambition, vi laver, er jo, at Venstre er partiet for både min far og mig. Og det synes jeg netop, at det vi rummer. Og jeg synes, at det, at vi sidder her igen og har den her snak om ligestilling, om kvinder i Venstre, og samtidig med, at vi i Danmark, altså vi insisterer på, at i Danmark skal vi have virksomheder, i Danmark skal vi producere mad, fordi det vi er gode til, og vi selvfølgelig skal vi gøre det på en ordentlig måde. Det er jo den både og tilgang, der har skabt Venstre altid, og som fortsætter med at skabe Venstre. Så vi sidder jo netop her og har den samtale, og så kunne du have sagt, skulle I ikke have haft den samtale før valget? Og sådan, jo, det kunne have været super smart, men der var ikke rigtig plads. Altså, der var ikke plads, fordi vi sad i regeringen, og der var ikke plads, fordi der var valgkamp, og der var nul nuancer. Så det er bare for at sige sådan, de her både og, som du efterlyser, og om partiet nu kan rumme det, det er jo det, vi gør, og det er det, vi egentlig gør meget godt, synes jeg. Og ja, så derfor, jeg synes, det er en konflikt, der ikke eksisterer, som du sætter op.
1: Og du vil lige tilføje noget til det, Linnea?
6: Jo, men jeg vil bare tilføje, at Venstre er jo i modsat de partier, som blev nævnt her i udsendelsen, DF og LA, så Venstre er jo i langt høj grad et græsrodsparti, som ligesom også vokser op nedfra og fra debatter i baglandet, hvor stærkt kommunale bagland. Så på den måde, så er vi jo også et helt andet type parti, hvor der er også plads til mere. Og som Iben siger, så er der jo plads til den klassiske landmand, der også plads til kvinderne i byerne. Og
1: men i de græsrødder er der vel en meget stor del, der har forbindelser til landbruget. Er det ikke svært, Marianne Lynghøj, måske du kan svare på det, og sælge den her fortælling, I gerne vil, med de græsrødder?
3: Altså, jeg er bare nødt til at sige, at, og det tror jeg gælder for mine tre kollegaer her, jeg har fået så meget ros fra baglandet på baggrund af den her artikel. Fordi Venstres bagland kan nemlig godt begge dele. Og det er det, der er lidt ærgerligt, der bliver tit tegnet op i medierne, som om, at det er meget sort-hvidt. Venstre er et enormt nuanceret parti. Du skal tænke på, at det her, det er mennesker. Venstres bagland, det er mennesker, der går rigtig op i politik. Det er ikke bare mennesker, som der klikker ind på et nyhedsside nu og da. Det er mennesker, som abonnerer på en weekendavisen, som der glæder sig til at læse den hver eneste uge, fordi de ønsker en dybdegående politisk analyse. De mennesker, de kan godt se, nu står der fire unge kvinder her og taler om ligestillingspolitik. Det betyder jo ikke, at Venstre ikke længere er et parti, som har en fast og fair udlændingepolitik, som der har en ambitiøs erhvervspolitik, som der vil noget med vores forsvar, som der vil noget med vores sikkerhed, og som der har en stærk europæisk dagsorden, og som der er ambitiøse på den grønne omstilling i Danmark. De kan godt se det hele. Medierne gør det tit sort-hvidt. Venstres bagland er enormt nuanceret og går enormt meget op i politik og kan selvfølgelig godt differentiere mellem, at nu står der nogen, der taler om ligestillingspolitik, i morgen taler vi om klimapolitik.
1: Og det er jo helt sikkert sandt, men der er jo så også rigtig mange vælgere, der måske ikke har helt plads til alle de nuancer. Dermed bliver man måske nødt til at forsøge at sælge en stærk fortælling, og det er de i hvert fald lykkedes med dem, vi startede med at tale om, altså det her borgerlige boyband bestående af DF og en person fra LA. Hvad gør man så? Jeg tænkte, vi måske bare lige her til sidst kunne spørge, hvad skal sådan en borgerlig forsamling af kvinder hed, hvis man skal... Altså, der var jo Backstreet Boys året efter, der kom Spice Girls. Det borgerlige pigeband lyder måske ikke så godt. The Pesticide Dolls.
6: Okay. Måske ikke lige noget, vi kan se os selv i.
1: Destiny's børnebidrag. Destiny's Child.
3: Så vil vi hellere have et børnefradrag.
1: Destiny's børnefradrag, okay. Eller måske, det var jo Venstre, der kom på det her med, at man skulle fjerne sukkerafgiften. Sugarafgift, babes.
3: Ej, jeg synes, vi...
6: Det var handlet om en, det var en forenklingsdagsorden, ikke? I forhold til at skabe byrdelettelser for erhvervslivet.
1: Destiny's byrdelettelser.
6: Ja, måske mere.
1: Noget i den stil. Ja. Okay, tusind tak, fordi I kom på besøg. Jeg tror ikke, vi kom frem til det reelle navn, så vi tager bare jeres borgerlige navne. Marianne Lynghøj, folketingskandidat for Venstre, Line Søgaard Liddell, tidligere medlem af Folketinget for Venstre, og Iben Krog, Venstres første suppleant til Folketinget. Tak, fordi I kom.
6: Selv tak.
5: God sommer.
1: Lige inden radiovisen, kan vi lige nå en opdatering fra cykelsportens verden. Emil Schøning, cykelkommentator på P4. Godmorgen.
7: Godmorgen.
1: Vi er nået til 15. etape af Tour de France, men lad os lige spole tilbage til i går, hvor vi kan høre dig og kollega Morten Hausborg i radioen i turen på P4.
8: Der er 700 meter tilbage. Der er mennesker overalt denne lørdag på Le Markstein, og de får det jo som præcist. De havde drømt om nemlig at se verdenshistoriens største cykelrytter, Tadej Pogacar, køre ind i ensom majestæt. Ja, der er flere tusind, der står i lag her.
9: Og det er jo imponerende på en dag, hvor vi jo havde en oplevelse af, at Tadej Pogacar måske ikke sådan var 100%. Han sad og så lidt presset ud, da han sad på hjul hos Vingegaard, men så kommer accelerationen alligevel med 2 kilometer op til toppen. Accelererer, ingen er i stand til at følge ham. Og nu bliver det så paradekørsel herinde på de sidste 400 meter af dagens 14. etape i Tour de France.
1: Ja, han gjorde det igen. Der er sådan lidt en déjà vu-følelse om Tadej Pogacar. Han kørte fra alt og alle på og kørte solo over målstregen. Vingegaard kom ind 44 sekunder senere og må se sit forspring vokse til 4,5 minut. 4 etapper har han vundet indtil videre, Pogacar. Han er vel ustoppelig.
7: Ja, det må vi nok konstatere. Han er selv ude at sige, at han rigtigt nok led i går, og han var presset af Vingegaard, satte det her hårde angreb ind, men det til trods, så var han jo ikke mere presset, end han ikke med 2 kilometer igen kunne sætte endnu et nødstød ind på Vingegaard, og drømmen om en dansk gul trøje i Paris, den ligger nu på et så lille sted, at vi er ude at tale, utrolige tilfældigheder, sygdom, styrt, den slags, altså fordi på rene ben, som det ser ud lige nu, der kan Vingegaard ikke vende det her.
1: Og noget, der jo så faktisk også er, du siger, at han satte det her angreb ind, Jonas Vingegaard, som satte sig Pogacar under pres, men ikke så meget under pres, at det gjorde noget. Til gengæld så det også ud som om, at Jonas Vingegaard, han havde brugt alle sine kræfter lidt tidligt på etappen. Han kom faktisk ind nogle sekunder efter nogle af de andre podiefavoritter.
7: Ja, det er noget, vi faktisk har set en del gange i turen i år. Det her med, at når Pogacar han angriber, så er det Vingegaards opgave at køre ham ind. Så har vi jo resten af klassementet, der ligesom kan sidde og være lidt mere passiv, fordi de ved jo godt, at det er Vingegaard og Pogacar, der kører om den gule. Så derfor bliver Vingegaard nødt til at bruge en masse kræfter på at minimere tabet så meget som muligt. Og når de så kommer til stregen, ja, så kan de andre så sætte en spurt ind, og det her Vingegaard på det tidspunkt ikke kræfter til. Så det ligger jeg egentlig ikke så meget i, men det ser da sådan lidt ærgerligt ud hver gang.
1: Og så skal vi ud på 15. etape i dag. Første Alpe-etape, det slutter stejlt på Col de Soleçon. Hvad bliver det for en etape i dag?
7: Jamen, det bliver en uhyre vigtig etape, altså endnu en dag med mulighed for ændringer i klassementet. Og så det her målbjerg, det er utrolig svært, ekstremt stejlt. Og det gode for rytterne er, at det ikke kommer efter, kan man sige, verdens hårdeste etape. Det er ikke kongeetappen, den ligger på næste lørdag. Så det er en dag, hvor vi igen kommer til at se forskel. Det er en dag, hvor Jonas Vingegaard jo et eller andet sted skal i offensiven. Fordi selvom at han hver gang han går i offensiven får tæsk tilbage af Pogacar, så skal han jo ud og jagte de her 4,5 minutter, han er bagud, fordi Vingegaards store mission er stadigvæk at vinde. Det siger han selv. Det er ikke at blive nummer 2, og det er ikke at beskytte sig fra dem, der kommer bagfra og jagter hans anden plads. Det er at jagte Pogacar, og så skal man angribe blandt andet på sådan en dag som i dag.
1: Og tror du egentlig på det, at han mener det, altså han vil køre sig fuldt ud, også selvom han måske endda kan ryge hele podiet?
7: Ja, jeg tror, at for en mand, der er blevet nummer to, tre gange og har vundet 2 gange, så tæller den der anden plads egentlig ikke rigtig for noget. Om han bliver nummer 3, 4 eller 5, det tror jeg faktisk personligt ikke betyder meget for Vingegaard. Det hele handler om for ham at konkurrere og slå hans evige rival, Tadej Pogacar. Så hvis det kan lykkes, så tror jeg, der er rigeligt i det, og så må anden, tredje, fjerde pladsen, så må det sådan set være, hvad det er.
1: Tak for det, Emil Schøning.
7: God dag.
1: Og god fornøjelse med at kommentere etappen på P4. Det kan man høre fra klokken 15. De starter med at køre lidt over 1. Det kan man så se på TV2, hvis man hellere vil se fjernsyn. Det var den første time af P1 Morgen. Jeg er tilbage efter radiovisen. Nu er klokken blevet 9.
10: For 8. nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden. Første angreb. Amerikanerne får svæk Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og får straf Iran for drabet på to amerikanske soldater i Jordan i fredags. Og Iran har så til gengæld ifølge landets stats-TV angrebet to amerikanske baser i Kuwait. Og det er en optrapning af konflikten, vi ser, fortæller Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør for netmediet POV.
11: Det, at der netop fredag blev dræbt to amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det kan han ikke sidde og overhøre, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krig.
10: Og parterne underskrev for omkring en måned siden en aftale, som skulle bane vej for en permanent fred. Den har dog rigtig lange udsigter, vurderer Hans Henrik Fafner.
11: Parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu.
10: Og at krigen er blusset op, har fået benzin- og dieselprisen til at ryge vejret. Og det sker på et kritisk tidspunkt på året, fortæller Ole Slot Hansen, råvarestrateg hos Saxo Bank.
12: Det er såkaldt driving season i USA, hvor de bruger millioner af liter benzin til deres ferie. Det gør vi også her i Europa. Vi flyver mere. Samtidig har vi jo meget, meget varmt vejr, som også gør, at generatorerne, som skal holde de her køleanlæg i gang, de har også brug for masse energi.
10: Og derfor er det altså først på den anden side af sommerferien, vi kan håbe på, at priserne igen falder, hvis krigen mellem Iran og USA altså samtidig falder til ro. Hvis du skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag, så kommer du til at knuppe skuldre med rigtig mange andre. Med 123.000 rejsende forventer Lufthavnen at slå sin egen passagerrekord. Og det sker samtidig med, at der er indført et mere tidskrævende system i paskontrollen for en del rejsende. Så det bliver en rigtig travl dag, siger driftsdirektør Christoffer Plinge Brandt.
13: Et godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed. Men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø. Men det har vi planlagt med, og vi har mandet op på alle positioner, så vi står allerbedst muligt til at håndtere det.
10: Tidligere på året fik Lufthavnen et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, og det har altså indimellem skabt timelange køer. Og også i dag vil der være ventetid, siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
14: Først og fremmest så vil jeg gerne anerkende, at der vil kunne opleves køer som rejsende. Det er også derfor, at Københavns Politi har styrket området massivt, altså grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
10: VM lakker mod enden, og dermed kan fodboldfans igen snart få deres nattesøvn. Men inden får vi lige i aften fornøjelsen af det endelige opgør om VM-trofæet. Og finalen bliver en kamp mellem fodboldstormagterne Argentina og Spanien. Og i Argentina, der tror de på, at de genvinder VM-trofæet, fortæller vores korrespondent Christian Almblad fra Buenos Aires.
15: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold. Men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med at sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
10: Og vi dribler videre til den spanske hovedstad Madrid, hvor du er, Victor Schrøder Friis. Er man i Madrid ved at være klar til finalen?
16: Jamen overalt i Spanien, der er man i gang med at gøre klar til storskærmsarrangementer til i aften, hvor man jo regner med, at tusinder, hvis ikke millioner af spanierne kommer ud og ser deres hold vinde. Her hvor jeg står, der er der et over 20-mand stort hold, der er ved at gøre klar, ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærmer. Og det er meget symptomatisk for, hvad man hører fra spanierne. De er selvfølgelig nervøse for, om de vinder, men hvis man presser dem lidt, så er der altså ikke ret stor tvivl om, at de kommer til at vinde i aften.
10: Lød det altså fra Victor Schrøder Friis, og finalen dens fløjtes i gang kl. 21 i aften. Du kan følge den på DR1, der er optaget allerede fra kl. 19, og den kan også høres i VM på P4. Og så kan du også holde opdateret på kampen i DRDK. Men inden vi skal se fodbold, så skal vi lige igennem det meste af en dag, hvor sommervejret er sat på pause. Vi får kun en smule sol, og ellers er der skyer og regn på menuen. Og i et bælte fra Djursland og så ned til Falster, der har DMI et varsel om kraftig regn og torden. Kun mellem 13 og 20 grader og let til frisk vind, mest fra nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør på morgens radioaviser.
1: Velkommen tilbage til anden time af P1 Morgen på denne søndag, hvor vi især ser frem mod VM-finalen. Der kommer til at være minimum 90 minutters fodbold her i aften. Men ikke kun fodbold. Der kommer også til at være omkring 11 minutters total hitparade med Madonna, Shakira, Justin Bieber, K-pop-bandet BTS. Og det betyder, at pausen mellem de to halvleg bliver noget længere end normalt, faktisk længere end FIFAs regler påskriver. Det har selvfølgelig, som så meget andet ved det her VM, mødt kritik. Jeg taler med en fodbold- og en musikkender om halvlegsspektaklet lige om lidt. Vi skal også et hurtigt smut forbi vores nordiske naboer over Sverige. Bilejerne i landene oplevede nemlig for nylig, at det simpelthen var billigere at fylde en benzinbil end en elbil med brændstof. Og i den sidste halve time af udsendelsen, der får jeg besøg i studiet af finansminister Peter Hummelgaard. Han har siddet på posten, som han under stor ståhej overtog fra Nicolai Wammen i halvanden måneds tid. Han har tidligere været meget hård i kritikken af kapitalismen, det han blandt andet har skrevet en bog om. Så hvordan kommer det til at forme ham som finansminister? Har han måske ambitioner om at stige endnu mere i graderne? Det håber jeg på at få svar på i den sidste halve time af udsendelsen. Mit navn, det er stadigvæk August Stenbroen. Vi starter dog med gårsdagens fodboldkamp, som blev kaldt en helt vild kamp af DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl. Altså kampen om bronzemedaljerne, der i går fandt sted mellem England og Frankrig.
17: Det blev jo en fuldstændig vild bronzekamp med de her 10 scoringer. Og ja, på noget tidspunkt så tænkte man, om det var sådan en sommerlandliggerkamp ude i det danske sommerlandskab. Men det var altså en kamp om bronzemedaljerne ved VM.
1: Mere end 100 minutter og 10 mål var det. Den endte 6-4 til England, og det var englænderne godt tilfredse med. Det fortæller den engelske spiller Bukayo Saka, der har placeret sig selv i centrum under kampen med et hat-trick.
18: We played a perfect first half, and ultimately that won us the game. And on a personal level as well, I've worked so hard to try and get myself ready for this tournament and be available to produce moments like that. And yeah, for me it's an incredible achievement. Like you said, there's only four other Englishmen or three other Englishmen that have done it. So yeah, it's a nice record to have now, and yeah, I'm proud of myself to achieve that.
1: Og det var ikke kun de engelske spillere, der var glade for kampen. Det var de engelske fans også. Lad os lige høre Marvin Anderi, der slet ikke kan tro sine egne øjne.
19: What's a match? It's 6-4. Are you kidding me? That's one of the best matches, I think, in World Cup history. I know it's third place match, but a lot of people talk trash about it, but at the same time, it's like both teams went for it, and they put pretty strong lineups out there, especially France. England made some changes, but what a match, one for the ages. At halftime, 4-0 England, I was like, are you kidding me? Like, pinch me, is this real life? Incredible.
1: Pinch me, is this real life? Det var det, og det kan man også læse i de britiske aviser. Kampen mellem England og Frankrig udviklede sig til en af VM's all-time klassikere, skriver BBC. Kampen ingen ville spille, blev til kampen ingen ville have, skulle stoppe, fortsætter de hos BBC. Hos Daily Mail, der kalder de den bonkers but brilliant, og fortsætter ved at sige, at Thomas Tuchels bipolare sejr måske er nok til at tyse på de buråb, der har været rettet mod Englands landstræner siden semifinalen nederlaget mod Argentina. Og vi er slet ikke færdige med fodbold endnu. Der er finale mellem Spanien og Argentina i aften, noget som vi skal tale om lidt senere. Måske ikke så meget om fodbold, men om det, der skal ske mellem halvlegene. Men inden da, jeg har fået besøg i studiet af dig, John Vollmer. Velkommen til.
20: Tak.
1: Jeg laver lige et lille oplæg til historien. Sommeren er over os, og for mange der er det lige med en pakket kuffert og et boardingkort. Især i dag faktisk, ifølge Københavns Lufthavns prognoser, så bliver det sommerens største rejsedag. 123.000 passagerer forventer de. Det vil være det højeste nogensinde i lufthavnens historie. Men mens tusindvis rejser ud i verden med familie og kærester og venner, så er der nogen, der bliver tilbage alene. Det har du skrevet et indlæg i Politikken om, John.
20: Ja, det er rigtigt. Jeg kom til at skrive et par ord om det.
1: Og du har blandt andet skrevet, hvis jeg bare lige må citere, så folk ved, hvad det er, du har skrevet. Det burde være den bedste tid på året, hvor man er sammen med dem, man elsker, og livet viser sig fra sin smukkeste side. Men for familieløse singler som mig er juli noget af en udfordring, og tæt på at være den tungeste tid på året.
20: Ja, det er rigtigt. Jeg sad her i starten af juli måned, og jeg er jo tekstforfatter, og jeg kan godt lide at skrive de ord, de følelser, jeg har. Og jeg har været single et par år, og så slog det mig bare den der følelse af blå, at man får. Og hvorfor kommer det fra? Og jeg sidder sådan helt alene med den, og begynder at skrive om det, og så tænker jeg, ej, kan vi vide, hvor mange singler vi egentlig er i det her land? Og så kom jeg til at google, hvor mange voksne singler er der i Danmark. Og der er cirka 1,7 millioner, det er næsten 40% af vores befolkning. Og lige pludselig så var jeg sådan lidt, så er jeg jo ikke særlig alene lige pludselig. Og det kan man bare stoppe til eftertanke og fik lyst til at skrive om det.
1: Ja, og kan du fortælle lidt mere om den følelse, du sidder med, så, måske sammen med næsten 2 millioner andre?
20: Ja, altså hvordan er det? Jeg tror, den bliver forstærket nu her, når alle tager på sommerferie sammen. Sådan føles det. Så står man der og har sin ferie, og hey, det er fedt med ferie. Alle elsker ferie. Og alligevel så føler man sig lidt alene, fordi de andre er smuttet. Eller i hvert fald er det en fornemmelse, jeg har.
1: Mm.
20: Og det forstærker bare følelsen af at være alene, hvor det er i hverdagen. Der er det ikke noget problem, fordi der har man sit arbejde, man har kolleger og alt det her. Men lige pludselig, så er der lige pludselig 3-4 uger, hvor man er meget alene. Og så skal man finde på, så skal man være kreativ. Og jeg har også fået rigtig meget feedback på den der artikel, jeg skrev i går, og folk er også søde og skriver hata på højskole, og der er også nogle enkelte single damer, der har skrevet til mig, de gerne vil drikke en øl med mig og så videre, og det er så sødt. Ja, det fik lyst til at skrive om det.
1: Mm. Og du siger, at man skal være kreativ. Hvad er det, der gør, at, ja, at man ender i den her situation? Altså, man kunne vel være taget på ferie med nogle gode venner, eller hvorfor tror du, der er mange? Det forestiller mig i hvert fald, der ender som dig, når man ikke har den der sådan oplagte person at tage på ferie med.
20: Ja, ja. Altså, nu vil jeg så sige for eget vedkommende, heldigvis har jeg nogle venner, jeg tager afsted med, og heldigvis er det også sådan for de fleste. Men altså, man skal finde på, og man skal prøve at lade være med at overtænke det for meget, for det er jo det, der skete ved mig. Jeg kom til at overtænke for meget min egen situation, at jeg sidder her alene, og så finder jeg ud af, nej, det er der 1,7 millioner, der gør, og så er man ikke så alene lige pludselig. Og der er jo masser af muligheder. Men faktum er alligevel også, at foreningssporten lukker ned i sommeren, teaterne lukker ned om sommeren, alt lukker ned om sommeren, fordi alle skal afsted på ferie. Så selvom folk de skriver, at man kan da finde på meget, ja, så meget er der sgu heller ikke at finde på, hvis jeg skal være ærlig.
1: Du skriver også om netop den her følelse, du fortæller, du sidder tilbage med at være alene, altså ensomheden, kan man vel beskrive den. Du kalder den et tabu i den her. Hvorfor tror du, det kan være så svært at tale om, hvad man skal eller ikke skal lave i sin sommerferie?
20: Ja, men det er jo vores samfundsværdi nummer et, vil jeg sige. Det er jo at have et socialt netværk, de sociale medier, venskaber, alt det er jo en kapital, at vi har. Og hvis man ikke direkte har den at flashe på sin Instagram osv., så er man altså et fattigt menneske. Så er man en loser. Og det er en ufed følelse at sidde med. Men det, jeg kan se, det er jo, at når vi er 1,7 millioner, der har den der situation at være single, og de folk, der har skrevet tilbage til mig, så er jeg ikke alene om at have den følelse. Det er mere, at man føler sig lidt udenfor, og man tjekker sin Instagram, for man har jo god tid, og folk er afsted på ferie, og alt det her sammen, og det kan godt være lidt tungt.
1: Og du er ikke alene, som du har fået meget feedback. Du taler lige nu med en person, som står og sender radio hele sommeren, fordi jeg ikke havde den mest oplagte person at tage ud på ferie med, så man kan jo gøre forskellige ting. Hvad har du af gode råd til de 1,7 millioner andre?
20: gode råd, det ved jeg sgu ikke, om jeg har rigtig gode råd. Det jeg gør, det er nummer et, så forsøger jeg virkelig bare at være god ved mig selv. Og lad være med at overtænke det for meget. Fordi det er det der med overtænkning. Situationen er jo fuldstændig, som den var onsdag for 3 måneder siden også. Altså, det er jo egentlig det samme. Men jeg tænker det bare. Det er mine tanker, der får lov til at flyde, og de får virkelig... Lige nu har de virkelig tid og rum til at fylde meget. Og det skal man passe på med. Så i virkeligheden den del. Og ligesom i går, jeg gik en lang tur og prøver at være god ved mig selv, simpelthen. Og så skal man også forsøge, altså man skal også lidt forsøge at række ud til andre, simpelthen. Hey, skal vi have en kop kaffe? Nej, jeg er på ferie i et sommerhus. Okay, men du prøvede at række ud. Altså, just do it.
1: Ja. Just do it. John Vollmer, tak fordi du kom i studiet.
20: Hey, altid.
1: Tekstforfatter og altså forfatter til debattenlægget her. Og god sommer.
20: Hey, lige måde. God arbejdslyst.
1: Tak skal du have. Den her søndag er ikke hvilken som helst søndag. Der er VM hver fjerde år, og i dag der er vi nået til finalen. En dag, der bærer præg af optaktsnerver til aftens store finale mod Spanien og Argentina. En finale, som bliver historisk anderledes, fordi fodboldbanen ikke bare bliver fyldt med 22 eller 30 eller 34 fodboldstjerner. Nej, FIFA de har simpelthen satset det hele og afholder for første gang et stort pauseshow, hvor man blandt andet kan møde dem her.

0: Ja, det var altså Madonna, K-pop-bandet BTS, Shakira og så sidst men ikke mindst Justin Bieber. Godmorgen, Amalie Bremer, fodboldekspert.
1: Godmorgen.
0: Hvad i alverden? Det har jo mødt stor kritik, det her, at FIFA nu endnu en gang, hvad kan man sige, går lidt på kompromis med sporten, måske for egen vindings skyld. Det er i hvert fald sådan noget, kritikken lyder, blandt andet fordi, at pausen mellem halvlejene i aften kan forventes at blive 20, måske 25 minutter, måske en halv time. Hvad er det, FIFA vil med det her pauseshow?
1: Jamen altså, vi har jo set, hvordan at FIFA under Gianni Infantino prøver at udvide rammerne for, hvad der kan rummes, hvis man kan sige det sådan. Det er mere, vi har mere over hele linjen. Og der er ligesom ikke nogen bremser på den her kommercielle udvikling. Og hvis man spørger mig, i hvert fald udmagring af fodbold fra FIFA lige nu, så en åbningsceremoni, en afslutningsceremoni og store musikshows i forbindelse med kampe i alle tre værtslande, det er ikke nok. 15 minutter i pausen er ikke nok. 1, 2, 3 musikalske verdensstjerner er ikke nok. Så det er bare højere og vildere hele tiden.
0: Mere vil have mere, hørte jeg dig sige. Det, og det lyder ikke, som om du er specielt tilfreds med det. Men Amalie, hvad mister fodbolden noget, når der er alt det her pomp og pragt rundt omkring den?
1: Jamen, man kan sige, at der er to dele af det her. Altså, pomp og pragt har der altid været omkring fodbolden. Så det her handler måske mere om både en sportslig grænse, der ligesom er blevet krydset i forhold til, hvordan man ændrer på spillets proportioner for at presse et halftime-show ind i en VM-finale. Og derudover så kan man sige, at den her kommercielle udvikling selvfølgelig også kan være noget, som, ja, så kan man sige, om det irriterer en eller ej. Men for mig at se, så handler det om det her med, at ændre på spillets proportioner, simpelthen altså lave en længere pause i fodboldkampen, som i øvrigt også går imod FIFAs egne regler for, hvordan en fodboldkamp skal være sat op. Og det synes jeg er det mest problematiske.
0: Og det her store halftime show, du siger det selv, det er noget, man kender fra især altså amerikansk fodbolds store finale, Super Bowlen. Og jeg har tænkt sådan på, at et verdensmesterskab skal vel også gerne have sådan lidt, sådan lokal kultur fra det sted, hvor det afholdes. Og det er vel det, der sker, når man så laver sådan et halftime show.
1: Man kan i hvert fald sige, at den her amerikanisering af fodbolden, den er foregået i høj grad i forbindelse med det her VM i USA, og det er jo sket over længere tid. Altså, vi har både set de her reklamepauser, også kaldet hydration breaks, som jo taler ind i det her sådan afbrudsspil, stop and go, som man ser i mange amerikanske sportsgrene. Nu har vi så halftime show, der bliver også lavet sådan nogle championship rings til det vindende hold, også noget, man ser i amerikansk sport. Og noget, som jeg personligt synes, er jo fedt i amerikansk sport, fordi det er noget af det, som du netop siger, er et kulturelt særkende ved de sportsgrene. Men når vi så skal køre det ud på alle sportsgrene, så synes jeg jo netop, at det er med til at ensrette og udflade det, som er fedt ved de forskellige sportsgrene. Så i stedet for at sige, at fodbold er fedt i sin egen ret, lad os vise det på et nyt kontinent. Nu siger jeg nyt, de kender godt fodbold i USA, men lad os vise det nye steder. I stedet for at vi siger, så laver vi fodbold til noget, de kender, og så skal de se noget, der er lidt mindre om det, de kender i forvejen. Sådan, det er den sådan ensretning, som jeg synes er ærgerlig.
0: Og forventer du, Amalie, at den her amerikanisering eller kommercialisering, piker nu her med VM i kapitalismens hjemland USA, eller tror du, at det fortsætter, når man skal videre til, jeg kan ikke engang huske, hvem der skal holde det næste gang?
1: Ja, så er det jo så sådan en bastard mellem Spanien, Portugal, Marokko og så Sydamerika næste gang. Jeg tror sådan set, jeg startede med at sige, mere vil have mere. Det tror jeg sådan set er overskriften under Gianni Infantino som præsident for FIFA. Nu kalder han det her VM.

0: bare længere end 15 minutter, medmindre dommeren siger andet, og jeg gætter på, at det måske handler om, at man kan få lidt kolde stænger som fodboldspiller. Tror du, det kommer til at have indflydelse på kampen?
1: Jamen altså, det vil det jo ganske givet have. Altså, vi har også set det her med reklamepauserne. Altså, der står i FIFAs egne provisioner for fodboldspillet, at en fodboldkamp består af to halvleje af 45 minutter, og så er der en pause, som du siger, på 15 minutter. Det er ligesom fodboldspillets grundlov på en eller anden måde. Og som du siger, du er ikke ekspert. Vi har også pauser, når jeg spiller Summans i Nørrebroparken, men ikke på det her niveau. Og, så jeg tillader mig faktisk lige at snakke med Sanne Troelsgaard, som har spillet et hav af fodboldkampe for det danske kvindelandshold, og også ved en masse om, hvordan kroppen fungerer. Og jeg var egentlig nysgerrig på fra et spillerperspektiv. Og hun siger jo også det her med, jamen, det vil jo være en form for genopvarmning, som skal til for de her spillere. Normalt vil man se måske nogle motionscykler osv., der står i omklædningsrummene. Og her vil der formentlig være altså hele halve balsal ned under stadion, hvor der er motionscykler og udstyr til alle spillere, for at de ligesom kan genopvarme. Fordi deres kroppe er jo også kodet til, at det er 45 minutter plus minus, og så en 15 minutters pause, og så i gang igen. Og det er de små marginaler, som man arbejder med på det her niveau, og derfor vil det være noget, som kommer til at være en stor ændring også for holdene til finalen.
0: Tak skal du have, Amalie Bremer.
1: Det var slet.
0: Fodboldekspert. Så kan jeg sige godmorgen til ham, der skal kigge lidt mere på musikjournalist Kjartan Stolberg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Du er fra Sound Venue. Lad os bare lige tage listen. Det er jo ikke små navne, der skal på scenen i det her pauseshow. Chris Martin, forsangeren i Coldplay, han har fået til opgave at kuratere listen af deltagere, og den er endt med at se sådan her ud. Madonna, Shakira, Justin Bieber, K-pop-bandet BTS, Burner Boy, den verdenskendte dirigent Gustavo Dudamel, og så et børnekor med ledsagelse af Coldplay selv. Hvad kendetegner det her lineup?
2: Man kan jo se i hvert fald, at selvom, som I siger, det er et stykke amerikansk kultur, at sådan et halftime show bliver indsat, så er der jo gjort meget for at sige sådan, se, hvor er vi globale med det her lineup. Det er jo altså fem forskellige kontinenter, der er repræsenteret med det her lineup, med sådan lige en dobbelt konfekt i form af Nordamerika, hvor der både er Madonna og Justin Bieber, ikke? Og så er vi let og elegant sprunget Australien og New Zealand over, ikke? Men derudover virkelig altså godt øje for at få også nogle af de største stjerner overhovedet fra hvert kontinent med. Så som brandingøvelse for netop at sige, at det her det er en global begivenhed af aller højeste karakter. Det er jo lige præcis det, man har brug for til den opgave. Samtidig så er det jo også måske sådan lidt spændende i form af, at der er nogle af de her, musikere, der også samtidig er lidt politisk engagerede aktører, som ikke nødvendigvis altid har holdninger, der stemmer overens med den organisation, der går hen og giver Trump en fredspris, ikke?
0: Ja, ja, og her gætter på for eksempel, du taler om Shakira.
2: Ja, Shakira har for nylig været ude og udtale, at være indvandrer i USA under Donald Trump, det vil sige at leve i konstant frygt. Og alligevel så stiller hun op til et event, der jo essentielt er i gang med at hvidvaske hele USA's image, der jo heller ikke just var pletfrit, inden at Trump kom til.
0: Og må jeg bare lige spille, fordi der var bare lige noget, jeg faldt over i, sådan, da jeg researchede på det her, nemlig et klip, sådan en form for trailer til det her halftime show, hvor Chris Martin, altså fra Coldplay, han taler med Elmo, kendt fra Muppet Show i USA. Lad os bare lige høre klippet.
3: What's a halftime show?
4: Well, I'm glad you asked. It's where people get together and there's singing and there's dancing and there's music. And it's a chance to show how amazing all different kinds of humans are.
3: Oh, and monsters too, right?
4: Yeah, monsters, aliens. It's one big family, really. Hmm. And we get to raise some money for children's education.
3: But how can I more help?
0: Ja, altså, det er chancen for at vise, hvordan fantastiske alle forskellige mennesker er. Så spørger Elmo, også monster. Monster og aliens, siger han så noget, som jo Donald Trump plejer at kalde illegale indvandrere. Forventer du dig, at der kan presses politik ind ud over de her syv verdensstjerner på 11 minutter?
2: Altså, jeg tror helt klart, at især Madonna, der jo er rigtig glad for at provokere og udnytte den slags positioner til at komme med politiske budskaber. Det er næsten ikke til at forestille sig, at hun vil lade være, ikke? Madonna, der

0: der så ofte har været udtalt forkæmper for især minoritetsrettigheder, og simpelthen også bare har været ligeglad med, om den scene, hun er blevet givet til at tale for det, den er støttet af folk, der er direkte modstandere af minoritetsrettigheder. Ikke? Så Madonna kan det vil i hvert fald være meget, meget oplagt for hende at lige komme med sådan en Protect the Dolls, eller en No One is Illegal on Stolen Land, eller et eller andet. Det vil være helt klassisk hende, også selvom det jo selvfølgelig er sygt dobbeltmoralsk at gøre det. Jeg tror ikke, hun havde gjort det, hvis det havde været i Katar.
1: Mm. Og således i hvert fald, hvad man måske kan forvente af sådan budskaber. Men det er jo også, tænker jeg, meget spændende for en musikjournalist at se nogle af verdens største stjerner dele en scene i 11 minutter, og så bare fyre den af. Hvad forventer du der sådan af spektaklet?
0: Jeg forventer jo, som Bremer også var inde på, at det bliver simpelthen så kæmpe, kæmpe stort. Altså, det er jo næsten også uden at det bliver sagt direkte i konkurrence med jo essentielt Super Bowl halftime showet, og der plejer de jo kun at få en enkelt stjerne, ikke? Og her er der så fem, seks, syv fra sådan fem forskellige kontinenter, og derfor så tænker jeg også bare, at der er skruet helt op til maksimum, måske næsten så man bliver helt lam af det, og nærmest ikke kan fornemme noget af lidt det, jeg er bange for, fordi det er alligevel også. Selvom det er en forlænget pause, så det er faktisk overraskende kort tid til at klemme så mange stjerner ind. Og jeg tænker, at ikke nogen af de her stjerner er tilfreds med at virke som opvarmning for de andre. Det skal ligesom alt sammen være på den øverste klinge. Der er så selvfølgelig fordelen, at Coldplay og BTS har lavet en sang sammen, så man ikke det er den, de spiller, så behøver de ikke fylde sådan for en hel kunstner, men altså pointen står stadig, det er rigtig meget tid at klemme ind.
1: Vi forventer, at de starter hårdt og slutter hårdt. Kjærsten Stolberg, tak fordi du var med.
0: Jamen, tusind tak for at invitere mig.
1: Musikjournalist på Soundvenue. Benzinpriserne i Danmark og også flere andre steder i verden er god amok siden krigen i Iran brød ud, men vender vi blikket mod nogle af vores nabolande, så ser situationen lidt anderledes ud, for ifølge norske NRK og svenske SVT, så er benzinpriserne i Norge og Sverige nu faktisk billigere end el. Det lyder lidt underligt, og derfor så har min kollega Karina Marie Lind Halskov talt med Ilja Stokro, der er forbrugerøkonom hos FDM, om hvordan det egentlig hænger sammen.
2: De er altså blevet meget lavere på grund af de her sænkninger af afgifter. Det er jo sådan, at man i dag kan købe benzin i Norge for det, der svarer til 11,5 danske kroner, mens det i Sverige det ligger omkring 10 kroner. Og det skal holdes op imod, at benzin koster ca. 16,5 kroner per liter i Danmark. Så der er en markant forskel.
3: Og hvordan kan det overhovedet lade sig gøre?
2: Jamen det er sket simpelthen på grund af, at regeringen både i Norge og Sverige har besluttet sig for at give en hjælpende hånd til bilister, der fortsat kører på benzin og diesel, fordi prisen på olie er steget så meget siden krigen i Mellemøsten. Så det er simpelthen en hjælpende hånd til de her bilister.
3: Og hvor stor en forskel gør de her afgifts- og skattelemmelser på benzin for den enkelte borger, som Sverige og Norges regering har indført?
2: Det betyder altså ret meget, og vi taler her om, at det er en besparelse på flere tusind kroner om året, fordi afgifterne er blevet sænket så meget. Og det betyder jo selvfølgelig også, at det fortsat er attraktivt at køre en benzin- og dieselbil i forhold til for eksempel en elbil, hvor vi i Danmark har set, at stigende brændstofpriser har fået rigtig mange til at skifte til en elbil. Så det har en kæmpe betydning for, om man har lyst til at køre benzin- og diesel eller elbil, når priserne på brændstof er blevet så lave, som de er.
3: Mm. Og kan det så overhovedet betale sig at have en elbil, hvis el nu er dyrere end benzin?
2: Ja, der er lige en nuance der, fordi at det kan stadig betale sig at skifte til el, fordi rigtig mange nordmænd, svensker, men også danskere har mulighed for at lade hjem, og der lader man altså markant billigere på grund af det her svingende strømpriser. Så har man mulighed for at lade hjem, jamen, så er det stadigvæk markant billigere at køre i el. Det er mere, når man er ude og køre i landet og er afhængig af offentlige lader, hvor det faktisk er billigere at tanke benzin og diesel end at lade med el.
3: Og du siger, at det har gjort en kæmpe forskel med de her afgifts- og skattelempelser på benzin i Sverige og Norge. Hvorfor gør vi så ikke det samme i Danmark?
2: Jamen, det er simpelthen, at man fra dansk side har besluttet sig for, at man ikke vil pille ved afgiften, men man vil heller give en hjælpende hånd i form af befolkningsfradrag. Det vil sige, at man støtter de folk, som kører til og fra arbejde indirekte ved at sige, at vi får højere befolkningsfradrag, og så på den måde hjælper man dem. Selvfølgelig så hjælper man kun dem, der kører til og fra arbejde, med for eksempel ikke pensionister eller arbejdsløse, men det nu den vej, som de danske regeringer har valgt faktisk siden Ruslands invasion af Ukraine, hvor der også var en oliekrise, der besluttede man sig også at forhøje befolkningsfradrag i stedet for at pille ved benzin- og dieselafgifter.
3: Mm. Og de her lave benzinpriser i Sverige og Norge, det er jo midlertidigt. Det er vel lidt at skyde sig selv i foden, at øge efterspørgelsen på benzin og gøre den så billig, som den er for eksempel i Norge og Sverige. Fordi så bliver oliepriserne vel bare dyre i længden, eller hvordan?
2: Man kan jo sige, at der er to ting, der sker, når man sænker afgiften på benzin og diesel. For det første, så øger man efterspørgsel efter noget, som der er mindre af. Det, der er problemet med den her oliekrise, det er, at der kommer ikke olie nok ud af Hormuzstrædet. Så på den måde, så øger vi efterspørgsel efter noget, der er mangel på. Det er jo ikke særlig godt. Og for det andet, så øger vi efterspørgselen efter noget, som vi gerne vil have mindre af. Det vil sige, at vi vil gerne udlede mindre CO2, og vi vil gerne derfor bruge mindre benzin og diesel, men igen med afgiftsnedsættelserne, jamen, så øger vi efterspørgselen efter det, i stedet for at få folk til at spare på brændstof. Så på den måde er det jo lidt ligesom at slukke brand med benzin, som vi plejer at sige hos FDM.
3: I Danmark har vi jo set priserne på benzin stige rigtig meget. Hvordan står det til nu?
2: Priserne er markant højere end inden konflikten start tilbage i begyndelsen af marts måned. Der har været en periode, hvor priserne har faktisk helt op at ramme 18,5 kroner per liter diesel, hvor det så efterfølgende faldt til under 15 kroner, men er igen nu høj, fordi konflikten er blusset op igen.
1: Sådan der fortalte Ilias Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM. Og du er faktisk allerede begyndt at snakke lidt, Peter Hummelgaard. Det er jeg glad for. Velkommen i studiet.
4: Mange tak.
1: Du er finansminister for Socialdemokratiet. Et nyt job. Halvanden måneds tid.
4: Ja, sådan noget lignende, tror jeg, efterhånden.
1: Er det sjovt?
4: Det er meget, meget spændende. Det er det helt klart. Det er en kæmpe opgave. Det tror jeg ikke, man skal forklare. Men det er jo selvfølgelig super interessant, også når man har været med til at forhandle regeringsgrundlaget, som man har gjort i så lang tid, og så også at få lov til at blive betroet ansvaret for den hovedmaskine, der også gerne skulle få tingene til at ske.
1: Var det overraskende for dig, at du skulle være finansminister?
4: Jamen, altså, jeg har det jo grundlæggende altid sådan, at når statsministeren ringer og spørger, om man vil varetage en opgave på Danmarks vegne, så bliver man jo både glad og stolt over det.
1: Og overrasket?
4: Selvfølgelig også, ja. Ja, jeg var da også overrasket. Det var jeg da. Men jo selvfølgelig på en positiv måde.
1: Mm. Og du skal jo så lære et nyt ministerium at kende, lige da du kom ind i studiet her til mig, mens der var et lydklip, der spillede. Så fortalte du, at du simpelthen kunne holde lidt sommerferie. Hvad bruger du den på?
4: Jamen, det er jo en anderledes opgave, tror jeg godt, man kan afsløre for lytterne, end der, hvor jeg kommer fra, Justitsministeriet, der er den ene eller anden årsag, meget ofte var præget af, at sommerferierne blev afbrudt, fordi der skete ting i den store verden, eller i vores egen lille verden. Alvorlige ting, som jo gør, at en justitsminister er nødt til at trække i skjorten og gå på arbejde, ligesom vi så sent som den anden dag, en politibetjent bliver skudt. Der er det jo lidt anderledes i Finansministeriet. Til gengæld står arbejdet ikke helt stille, fordi der er meget, der skal forberedes til efter sommerferien. Vi for alvor skal i gang med både finanslov og 2035-plan og i det hele taget og indfri alle de ambitioner, der er i regeringsgrundlaget. Så det, jeg har brugt min tid på, det er at være sammen med min lille familie. Jeg blev far til en pige igen for tredje gang. Her faktisk, mens vi forhandlede regeringsgrundlag. Så der har jeg kunne bruge tiden på at samle lidt op på det og bare være sammen med dem og tulle lidt rundt forskellige steder i Danmark.
1: Den næste lille halvtimes tid, der er du herinde, og det er jeg glad for. Vi skal tale om, hvad det er, du har tænkt dig at udrette i din tid som finansminister. Tal om fordelingspolitik, noget jeg ved, ligger der på sinde, har gjort det i mange, mange år, og man kan jo tage udgangspunkt i alle mulige konkrete ting, du har selv allerede nævnt. Regeringsgrundlaget, der er det interview, du for nylig har givet til Information, der hedder Hummelgaards Kompas, som handler om ulighed især. Du har skrevet en bog, der hedder Den syge kapitalisme, og så din politiske forbillede. Jeg forsøger at se, om vi kan nå igennem, i hvert fald lige at nævne dem alle sammen, men jeg vil gerne starte et stykke vej fra den der finanslov, du skal til at lave om lidt, og måske bare sådan give tid til at drømme lidt. Tænk lidt store tanker. Det er i hvert fald, hvad jeg håber på, du har lyst til at gøre her. Og lad mig bare lige starte med, for at få tankerne på glæde, og spille dig et lille klip, som viser, at det her har fyldt for dig i mange år.
5: Kære venner, vi kommer ikke udenom de mange svære spørgsmål, der har håbet sig op de sidste 8 år. Vi kommer ikke udenom at snakke om efterløn, dagpenge, hvordan vi forholder os til de kommende generationer med store arbejdsmarkedspensioner, og hvordan vi forholder os til skattestoppets fremtid.
1: Du er DSU-formand på det her tidspunkt i 2009, landsmøde i Socialdemokratiet. Lidt hæs, Peter Hummelgaard, kan man måske godt høre her. Du taler om klassiske fordelingspolitiske ting, arbejdsmarkedspensioner og tilbagetrækningstiltag. Hvad er det for nogle uligheder, ubalancer, som fik dig ind i politik og som fyldte i dine første år?
4: Jamen, jeg tror grundlæggende, det, der fik mig ind i politik, er jo præcis det, du siger. Det er jo at komme fra et sted, hvor det er, at stort set alle dem, jeg voksede op sammen med, og deres forældre, de havde sådan, var en del af den arbejdende middelklasse, men havde også hårde jobs, altså der sled på dem, både fysisk og psykisk, lå i den lavere ende på lønskalaen. Og der var generelt en større jobutryghed, igennem folks arbejdsliv, og jeg tror, de ting har jo præget mig enormt meget, udover selvfølgelig også at komme fra et område, hvor der var præget af både en større grad af kriminalitet end andre steder i landet, og en nok også en større grad af sådan egentlige store sociale problemer. Så jeg kender jo alle de historier, jeg selv vokset op med det, og det er det, der også tror jeg til syvende og sidst, gjorde mig interesseret i samfundsforhold og i politik, og gjorde, at jeg selv fandt vej ind i at blive aktiv, hvilket jeg også vil være ærlig at sige, at det er jo den rolle, foreningslivet i bred forstand spiller i Danmark, har været en kæmpe katalysator i mit eget personlige liv, i forhold til at give mig muligheder, som jeg tror, jeg ellers aldrig nogensinde ville have fået.
1: Og da du så blev finansminister, så tænkte jeg måske, det var værd at vende tilbage til en bog, du skrev tilbage i 2018. Titlen, Den syge kapitalisme, det er sådan din analyse af, du deler den op i to dele. Sygdommen i kapitalismen, og så medicin, der skal til for at helbrede den. Overordnet set, så mener du, det er for galt, at der er en lille gruppe mennesker, meget rige mennesker, der trækker fra resten, og det skal blandt andet bekæmpes ved at tøjle, regulere, men ikke destruere markedet og det kapitalistiske system. Sådan overordnet set. Er det stadig din tanke?
4: Ja, og jeg synes jo egentlig også, altså, at nu er det jo ikke fordi, altså i al beskedenhed, det var en debatbog, jeg skrev, og jeg tror, man skal passe på med ligesom at gøre det til en bibel. Jeg synes i det hele taget, det er vigtigt, at når man gerne vil være med til at have ansvar og drive ansvaret for Danmark, at man også med jævne mellemrum gør sig nogle tanker. Det synes jeg jo, at vi er en generation af socialdemokrater, der flittigt mange af os prøver at gøre. Men ja, min grundanalyse er langt hen ad vejen den samme, og jeg må også være ærlig at sige, at en del af den analyse er jo blevet bekræftet i, at i takt med en mere uretfærdig udvikling i hele den vestlige verden, i takt med stadig stigende, også økonomisk ulighed, et stadig sværere sikkerhedsnet rundt omkring i den vestlige verden, så ser vi jo så også de politiske bølgeskvulp, der kommer til følge, og som jeg tror, vi stadigvæk heller ikke er færdige med at se. Jeg skrev den bog på 10-året for finanskrisen, 2 år efter Brexit, 2 år efter, at Donald Trump havde sat sig i Det Hvide Hus. Den politiske uro, den politiske stabilitet, som mange af os ellers har været vant til, har jo sværere og sværere kår, også i dag, nu her, næsten 10 år efter, at jeg skrev den debatbog, så min grundanalyse er jo langt hen ad vejen det samme. En del af de ting, jeg så også peger på, som jeg mente, der var behov for at gøre i Danmark, er jeg jo til gengæld også meget, meget glad og stolt over at kunne konstatere, at lykkedes igennem nu i hvert fald to forskellige socialdemokratisk ledede regeringer, og nu er vi så blevet betroet ansvaret endnu en gang, og så må vi jo tage nye skridt.
1: Så efter 7 år ved magten, altså det sker jo faktisk umiddelbart efter du udgiver den her bog et års tid senere, der kommer Socialdemokratiet og du til magten og sidder som minister lige siden da. Vil du så sige, at kapitalismen er blevet helbredt, i hvert fald i Danmark?
4: Nej, altså jamen, grundlæggende har vi jo et, hvis du vil tale om det på den måde, altså et sund, også kapitalistisk økonomi i Danmark, fordi den egentlig er velreguleret, den er fornuftigt og retfærdigt beskattet, der er gode, og det er også vilkår, der kan være bedre, både for virksomheder, som gerne vil skabe produktion og udvikling. Men det er jo noget, der hele tiden skal holdes ved lige og fintunes. Nogle af de ting, jeg peger på i den bog dengang, som jeg mente, der var både var uretfærdigt og forkert, det var den måde, at regningerne blev fordelt på ovenpå finanskrisen, hvor det var i høj grad var folk med korte uddannelser og lave lønninger, som skulle samle de største regninger op. Nogle af de ting, jeg peger på, der er behov for, det er jo et stærkere dagpengesystem. Det leverede vi jo rent faktisk i den nu forrige socialdemokratisk ledede regering, hvor vi jo virkelig fik styrket dagpengedækningen i de første 3 måneders ledighed. Jeg peger på behov for at rette op på de skader, der blev begået mod efterlønnen, for også at komme tilbage til dit klip fra 2009. Mm-hmm. Der har vi jo lavet Arne-pensionen. Vi har på mange ledere kanter også lavet en mere retfærdig beskatning af både de højst lønnede, og det ligger vi jo også op til nu med den nye socialdemokratisk ledede regering, altså SR-SF-M-regeringen. Så jeg synes jo en lang række af de ting, som jeg pegede på dengang, er vi jo kommet langt med.
1: Men I er fortsat, eller trods alt stadigvæk gået til valg på en formueskat, gjorde I dengang. Ulighed var et af, måske ikke de største temaer, men i hvert fald et af de temaer, som I forsøgte at løfte ved valgkampen. Så man er vel ikke helt, på trods af gode forsøg, siger her, noget imod?
4: Jamen, altså, det her, det er jo en vedvarende. Altså, jeg tror aldrig nogensinde, vi kommer til et sted, hvor man siger, nu står alting i vatter, og så rører vi ikke ved at midte. Altså, det er jo en vedvarende politisk opgave i en samfundsøkonomi, som jo også hele tiden udvikler sig. Altså, vi står over for en bølge, for det første, af enorme arvesummer, som bliver givet videre fra 68-generationen til de kommende generationer, som kommer til at blive meget, meget ulige fordelt. Vi står over for en kæmpe omvæltning på arbejdsmarkedet i kraft af, at kunstig intelligens bliver udrullet. Vi skal jo hele tiden sørge for, at tingene er afbalanceret og er retfærdige, sådan at vi bliver ved med at have et samfund, hvor vi har en høj grad af tillid, en høj grad af tryghed og også mindre ulighed, end hvad vi ser i andre vestlige samfund. Og så er det jo rigtigt. Socialdemokratiet gik til valg på, at vi ønskede at indføre en meget, meget lille beskatning af meget, meget store formuer. Det kan vi jo så blank konstaterer, at det er der ikke et flertal for i Folketinget, og for at den her regering skal kaste over. Til gengæld kaster vi os over nogle andre ting, som man kan sige har samme formål. For det første, så har vi jo skrevet i regeringsgrundlaget, at vi vil lave et dobbelt knæk på arvebeskatningen, altså sådan, at vi løfter bundgrænsen, sådan at der skal mere til, større boer, før det er, man overhovedet bliver ramt af arveafgiften på 15%. Det løfter vi fra de i dag lidt over 300.000 kroner til 550.000 kroner. Men til gengæld siger vi så, at hvis det er, at vi har at gøre med meget store arvesummer, boer, over 10 millioner kroner, jamen så laver vi så et dobbeltknæk, så der bliver en topsats på det. Vi ligger op til også at lave et loft over rentefradraget, altså hvor meget skal staten være med til at betale for, at du tager meget store lån i banker, som jo i høj grad også er et privilegie for de allermest velhævende at kunne det. Og så ligger vi op til, som også er centralt i øvrigt i min nu snart 10 år gamle debatbog, for alvor også at gøre noget ved at styrke fundamentet under den danske model. Og hvorfor vil vi så gerne gøre det? Fordi vi kan se, at det er en konstruktion, som er den bedste sammenlignet med alle de andre konstruktioner, vi kender rundt omkring i verden, til at sikre en retfærdig fordeling af den vækst og produktivitet, som vi i fællesskab skaber ved at have ordentlige lønninger, og gode arbejdsforhold forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter selv.
1: Og du siger det her med, at formueskatten var der ikke noget flertal for, og derfor er den i hvert fald ikke lige sådan noget af det første, I kommer til at indføre i den her regering. Jeg fandt et citat fra dig, noget du sagde til Ræson for over 10 år siden. Det er bare, jeg læser det bare op her, Peter. Man kan sige, at med de ting, der blev vedtaget før, og de ting, man har været tvunget til at vedtage, på grund af lidt for meget hensyn til de radikale, så er uligheden steget. Men hvis det skal genoprettes, bliver det ikke med en borgerlig regering. Det er grunden til, at Socialdemokraterne skal have et så stærkt mandat som muligt. Altså, her taler du om Thorning-regeringen, og hvordan der blev taget hensyn til radikales ønsker i den økonomiske politik. Nu sidder jo i regeringen med dem igen, med Moderaterne oveni i øvrigt, og du nævner her nogle af de tiltag, der måske kan være med til at sænke uligheden i Danmark. Men der er også nogle andre ting, som står i regeringsgrundlaget. Bare lige et par nedslag. I letter selskabsskatten for alle virksomheder, undtaget den finansielle sektor. I letter, eller lemper skatten på aktiegevinster, altså I hæver bundgrænsen for den lave sats, og I hæver loftet for aktiesparekontoen, og så fjerner I topskatten, altså skatten på indkomster på over 2,5 millioner kroner. Mm. Vil Peter Hummelgaard, forfatter til den syge kapitalisme i 2018, være gået til valg på nogle af de ting?
4: Jamen, det er jo helt åbenlyst ikke noget, vi er gået til valg på. Omvendt er det heller ikke noget, der gør, at hverken jeg eller resten af Socialdemokratiet løber skrigende bort, og det gør vi ikke af flere årsager. Altså for det første, det lykkedes os at danne en socialdemokratisk ledet regering sammen med en række andre partier i en situation, hvor det er, at der reelt er et blot flertal i Folketinget. Det skyldes jo mange forskellige ting. Det skyldes jo for det første, at en række af de blå partier af alle mulige årsager ikke kan sammen, men det skyldes jo selvfølgelig også, altså må jeg være ærlig at sige, Mette Frederiksen, altså vores statsministers dygtige hånd til også at få smidt nogle kompromiser sammen. Så er der en række af de ting, du nævner der også, som jeg fuldtonet sådan set også mener er rigtigt at gøre i den nuværende situation. Det, der jo alt andet lige især er sket i løbet af de sidste 10 år, og der har accelereret, det er, at Europas samlede konkurrenceevne sakker bagud efter kinesernes især, men jo også amerikanernes. Vi har svært ved for alvor at få skabt storskala investeringer. Det er derfor, det fylder så meget i regeringsgrundlaget. Der er en omlægning af selskabsbeskatningen, en del af det. Altså, vi sænker den generelle selskabsskat, men lader det betale af nogle af alle de mange forskellige særordninger, der vedrører erhvervslivet. Det vil sige, det er inden for et lukket kredsløb. Så derudover,
1: Bare spørge sådan, jeg vil hellere sådan vide, om måske den rejser sig i et tænår, men hvordan du har ændret, altså er det noget, som du har fået større blik for, efter at komme ind i regeringskontorene, før du var, jeg har hørt dig omtalt som den ildre ideolog og partiets sidste rigtige arbejderklassesøn, altså det her med at have blikket for erhvervsudviklingen som en del af den økonomiske politik?
4: Nej, jeg tror ikke, det er noget, jeg først har fået blik for efter at komme ind i regeringskontorene, fordi jeg mener nu faktisk egentlig, at det, jeg skriver i min bog for 10 år siden, jo i høj grad også handler om det. Altså det handler om, hvordan får man rent faktisk skabt flest mulige investeringer, der kommer flest mulige mennesker til gavn i alle dele af landet. Og det er jo en anden del i øvrigt af hele altså diskussionen om forskel i vores samfund, som jeg i hvert fald kommer til at bruge meget energi på. Det er noget af det, der bekymrer mig rigtig meget de her år her. Det er jo ikke alene det, at du har en top, der stikker af for resten, men det er, at vi geografisk i vores meget, meget lille land, at der er parallelle virkeligheder, hvor det er, at der er meget, meget stor forskel på, hvad det er for nogle liv, vi lever, hvad det er for en velfærd, at kommunerne er i stand til at tilbyde, hvad det er for nogle betingelser for vækst og for velstand. Men det er også klart, at det, der jo sker efter, at jeg bliver beskæftigelsesminister tilbage i 2019, det er jo relativt få måneder, der går, før det er, at vi så sidder med en kæmpe, kæmpe stor omkalfatrende krise. Vel nok i virkeligheden den største krise på mange forskellige ledere kanter siden 2. verdenskrig, i hvert fald i økonomisk forstand.
1: Coronakrisen.
4: Folk var i tvivl. Præcis, coronakrisen. Det er jo altså under et år efter, at jeg tiltræder som beskæftigelsesminister, og hvor vi kan se, at bunden dels går ud af arbejdsmarkedet, men også risikerer at gå endnu mere ud af arbejdsmarkedet, hvor vi er nødt til at gøre en lang række ting, som både handler om at holde hånden under lønmodtagere, holde hånden under virksomheder, men jo også med alle de kreative greb, vi jo fandt, at skabe betingelserne for, at erhvervslivet kunne komme godt i gang igen. Derudover så interesserer jeg mig rigtig, rigtig meget for, hvad der foregår i den globale økonomi, og har gjort i rigtig, rigtig mange år. Og det er for mig en kæmpe bekymring, hvordan at kineserne er i fuld gang med at gøre sig selv til den mest konkurrencedygtige nation, både på teknologiske løsninger, men jo også på elektrificering, på en lang række andre parametre, og der mener jeg, at vi skal gøre, hvad vi kan for, at Europa følger med. Og derfor fylder den del rigtig meget i regeringsgrundlaget, hvor selskabsskatten kun er en lille del af det, men jo i virkeligheden også, altså kul under, eller ikke kul, det er et forkert udtryk, men tempo, tempo på elektrificering af vores samfund, fordi det er det, der skal gøres konkurrencedygtigt i fremtiden.
1: Og lad os lige sætte en knapnål i det så, Peter Hummelgaard, fordi der er også noget, jeg gerne vil nå i det her interview med dig. Jeg var nede og hente faktisk begge dine bøger nede på DR's bibliotek, og jeg så, at din bog, Den syge kapitalisme, stod lige ved siden af den franske økonom Thomas Pikettys Kapitalen i det 21. århundrede. Noget, jeg har set, at du har været sådan inspireret af. Jeg ved, du har været over til et foredrag med ham i USA og sådan noget. Og det fik mig til at tænke på, sådan, hvem der har været sådan, dine politiske inspirationer, dine forbilleder. Jeg kan se, du er inde på din hjemmeside, der har du et citat fra Jeppe Aakjærs ord om Peter Sabro, skrevet i 1912, hvor der står: "Du være den fattiges værner, du være den riges ris, du får ej ordner og stjerner, men bævende læbers pris." Håber du, at nogen kommer til at skrive det om dig en dag?
4: Jeg tvivler på, at der er nogen, der kommer til at skrive lige så smukt som Jeppe Aakjær, og mig så ydmyg er jeg trods alt. Men jeg synes bare, det er et meget, meget flot citat i det hele taget. Synes jeg, at Jeppe Aakjær var en meget, meget stor forfatter og digter, og som jeg stadigvæk den dag mener, man kan læse med meget stor fornøjelse og stor inspiration. Jamen altså, hvis du spørger mig, hvem er mine politiske forbilleder, jeg synes altid, det er super svært at svare på. Men hvis jeg af flere årsager alligevel skal nævne en, og det er nulevende, så vil jeg alligevel, og ham har jeg nævnt før, og jeg vil gerne gøre det igen, så vil jeg sige Poul Nyrup af mange forskellige årsager. Både fordi, at det, noget af det, der altid er skinnet igennem i Poul Nyrups politiske liv, det har været at kæmpe for dem, der har mindst og har de sværeste betingelser. Det var det, han gjorde med de store arbejdsmarkedsreformer i 90'erne, som jo også satte gang i Danmark, væk fra fattig 80'erne. Men også nu, den måde, han har brugt sit otium på, og stadigvæk bruger sit otium på, selvom han er over 80 år gammel, for alle vores unge især, som er psykisk sårbare og har brug for en ekstra hjælpende hånd. Jeg synes, det er enormt inspirerende.
1: Og jeg havde faktisk en forventning om, at du ville nævne Poul Nyrup, så jeg har faktisk snydt lidt, har et klip med fra hans nytårstale i 1998. Den blev holdt lige et par uger inden din 16-års fødselsdag, og jeg ved, at den betyder noget for dig.
6: Vi har alle set unge forældre, oftest er det jo moren, komme cyklerne til daginstitutionen i det tidlige morgenmørke med de små søvndrukne bag på cyklen. Kan vi ikke gøre det lidt bedre? Kan vi ikke gøre det lidt mindre stresset i den næste store etape af samfundets udvikling?
1: Kan vi ikke gøre det lidt bedre, spørger Poul Nyrup retorisk.
4: Jamen, og det er jo det rigtig gode retoriske spørgsmål hele tiden at stille sig selv. Fordi der er ikke, altså, og politik, samfundsøkonomien er ikke statisk. Vi skal hele tiden tvinge os selv til at gøre det lidt bedre. Og man kan måske også være så dristig at sige, hele det forslag, som Socialdemokratiet kom med i valgkampen, om at se på, kan vi ikke skabe en bedre indretning igennem hele vores lange arbejdsliv, for hvornår er det, man har brug for tid, så børnefamilier også har mulighed for at tage sig lidt bedre tid i de år, hvor det er, at børnene er små, er jo i virkeligheden også inspireret både af den samfundsudvikling, der er i gang, hvor dem, der kan, gør det af sig selv, mens alle dem, der ikke kan, de knokler, og nogle af dem vælger at sætte sig selv ned på deltid med alle de omkostninger, det også har for deres økonomiske muligheder. Og det er jo noget, vi har skrevet ind som noget, der potentielt kan blive en del af et stort velfærdsforlig 2.0. Og noget af det, jeg selvfølgelig glæder mig til i løbet af den her regeringsperiode, at diskutere, drøfte og forhandle både med arbejdsmarkedets parter, men også med Folketingets partier.
1: Hmm. Og jeg har læst, du også har haft et billede af Anker Jørgensen hængende over din sofa, mindes jeg har læst et sted, jeg ved ikke, om det er på dit kontor eller i dit hjem, i den interview, jeg tror, det var med Euroman. Poul Nyrup, Anker Jørgensen, hvad kan man sige om de to, de socialdemokrater, begge to, de var også partiformænd, de var statsministre. Jeg ved ikke, om du har haft et billede hængende af Knud Heinesen, eller altså finansminister for flere Anker Jørgensens regeringer, eller Mogens Lykketoft.
4: Men jeg har haft det privilegie, som jeg virkelig mener har været et stort privilegie, at i en relativ ung alder og lære mange af de store koryfæer ret godt at kende. Knud Heinesen, mens han levede, spiste jeg faktisk frokost med jævne mellemrum og diskuterede politik og samfundsøkonomi, en lang række andre i øvrigt også. Jeg havde, nu spillede du et klip fra dengang, jeg var DSU-formand for efterhånden mange år siden, der boede jeg en kort årrække på nabogaden ved siden af Anker Jørgensens plejehjem, og fik betroet den opgave af Socialdemokratiets partikontor, om ikke jeg kunne følge ham ned og stemme, når der var valg, og ligesom bruge eftermiddagen med ham. Og det, jeg altid virkelig godt har kunne lide ved Anker Jørgensen, er jo, der er jo selvfølgelig den side af fortællingen, som alle kender om, at han kommer fra meget, meget små kår, og blev adopteret, og arbejdsmand, og ender med at blive statsminister.
1: Peter Hummelgaard, jeg bliver simpelthen nødt til bare lige afbryde dig et øjeblik, fordi men, der går for meget storytelling i den. Vi har 2 minutter tilbage af udsendelsen, og du ved nok godt, hvilket spørgsmål det er, jeg gerne vil stille. Det er 2 statsministre, du ser op til. Kunne du tænke dig at følge deres fodspor?
4: Det er 2 store figurer, der har spillet en stor rolle i Socialdemokratiet, og jeg er meget, meget glad for selv at være et sted, hvor jeg både har og forhåbentlig også kommer til at spille en stor rolle, ikke bare i mit parti, men jo selvfølgelig også i den her regering og i dansk politik. Mm. Men jeg er også pinligt bevidst om, at både det at være politiker i Danmark, men også det at være minister, det er noget, man har til låns, og det er også derfor, jeg selv hele tiden prøver at gøre en dyd ud af, at ville noget med det, og ikke bare sidde og være passiv. Fordi at den ene eller anden årsag, enten hvis vælgerne gerne vil det, eller hvis man selv når til et punkt, hvor man ikke kan holde det ud mere, så er det kun til låns. Og det er da også meget fornuftigt, at det er sådan.
1: Ja, og jeg ved, du svarede jo ikke helt på spørgsmålet, Peter. Det du faktisk øvede dig i tilbage i 2005, der sagde du sådan her til TV-avisen, da der var et formandsopgør i Socialdemokratiet.
7: Valget står mellem Frank Jensen, kendt navn i partiet, og Helle Thorning-Schmidt, et frisk pust med EU-erfaring.
8: Først og fremmest tror jeg, det er vigtigt, at vedkommende, hvem end det bliver, får så bred mulig opbakning for hele partiet som muligt. Derudover så ser jeg da personligt meget gerne, at vedkommende er i stand til lidt at nytænke vores politiske profil.
1: Dengang for 21 år siden, der ville du heller ikke i hvert fald svare på, hvem der skulle være den næste formand for Socialdemokratiet.
4: Kunne du, det er jo meget imponerende, at jeg har fundet det gamle klip der. Jamen, hvem der skal være? Vi har en formand for Socialdemokratiet, vi har en statsminister, hun er jo vel nok en af de stærkeste. Og
1: du skal ikke være politik for evigt, det har hun jo sagt.
4: Nej, men det er der ingen af os, der skal, og det er jo kun fornuftigt.
1: Men du har så mange visioner, Peter Hummelgaard. Ud af ærmerne er der røget alt muligt politik hele vejen igennem. Kunne du ikke tænke dig at sidde og altså simpelthen gøre den forskel, du så gerne vil med den absolutte magt?
4: Ja, altså det der er min ambition, og alle dage har været det, det er jo selvfølgelig at kunne lave mest mulig politik og have mest mulig indflydelse. Og jeg mener, vi er et meget, meget privilegeret sted i Socialdemokratiet, at den dag om 6-8 år, når Mette Frederiksen måtte af den ene eller anden årsag ende med at beslutte, at hun ikke længere skal være formand for Socialdemokratiet, så er vi meget privilegerede, at vi har rigtig mange dygtige potentielle emner, som kan
1: Peter Hummelgaard, partiformand. Finansminister for Socialdemokratiet. Nu er klokken 10.
9: Det er den største brand i Norge i nyere tid er nu under kontrol. I aftes fik enkelte familier i byen Krokstad Elva lov til at vende tilbage til deres hjem for at hente tøj og andet, der ikke var blevet et af flammerne. Og det var et hårdt syn for dem, der for en kort stund fik lov at vende hjem.
10: Det er trist at se hjemme. Han er sådan også. Så mange andre, som har mistet alt,
9: jeg har
10: ingenting igen, ikke
9: sådan? Det er trist at se, der er så mange, der har mistet alt, og ingenting har tilbage, sagde her Camilla Olsen. Flere end 100 boliger er brændt ned, og over 400 beboere er evakueret. Og slukningsarbejdet er ikke helt slut, fortæller vores reporter i byen, Daniel Myrup.
11: Det, der skal ske i dag, det er efterslukningsarbejde, fordi der er så meget varme og så mange kræfter på spil i det her. Så derfor kommer de til at gå rundt, kigge efter rødder, kigge efter, er der noget op i skoven, er der fløjet nogle gløder rundt til nogle huse rundt omkring.
9: Og nu hvor der er styr på flammerne, så går arbejdet med at finde årsagen til den voldsomme brand for alvor i gang.
11: Efterforskningsarbejdet, det kan jo først begynde nu her, når det er blevet lidt køligere, og nu her, når der er kontrol under branden. Så nu i dag og i de kommende dage, der skal der tekniske medarbejdere ind på stedet her for at finde ud af, hvordan kunne den her brand være startet. Det eneste, vi ved på nuværende tidspunkt, det er, at der er en formodning om, at den er startet i en boenhed.
9: Der vil helt sikkert opstå kø, når rekordmange passagerer i dag lander og letter i Københavns Lufthavn. Og det gør det ikke bedre, at passtemplingen for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene, er skiftet ud med et mere tidskrævende digitalt system. Det er mere bøvlet og har givet timelange køer. Så politiinspektør Anders Rath forstår godt, hvis passagererne bliver frustreret.
12: Som rejsende, så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt. Det er også derfor, Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer.
9: Og selvom Københavns Politi altså har sat flere folk ind, så klager passagerer stadig over ventetiden. Og en af dem, det er Else Marie Jensen, der endte i en halv time lang kø efter en tur til Tyrkiet.
13: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker. Jeg var jo allerede på vej i dynerne, der flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
9: Og lufthavnen opfordrer dem, der skal ud og flyve i dag, til at komme i ekstra god tid. Og så har det været endnu en voldsom nat i Ukraine. Landet er nemlig blevet ramt af det største antal ballistiske missiler siden krigens begyndelse. Det skriver Ukraines udenrigsminister på X. Ifølge ham har Rusland angrebet hovedstaden Kiev med over 40 missiler i løbet af natten. Mindst én er dræbt, og 16 personer er såret, oplyser flere medier. Herhjemme bliver det en temmelig våd søndag, især i den centrale del af landet, hvor der kan komme rigtig meget regn. Kun 13 til 20 grader, og temmelig blæsende fra nord og vest.

Velkommen til gudstjeneste, som vi i dag sender fra Ebeltoft Kirke. En kirke, hvor man ligesom i resten af den kristne verden fejrer de traditionelle kirkelige højtider med stor festivitas. Men derudover så har man her i Ebeltoft, siger man, en ekstra højtid sommeren. For her på denne tid af året er der ekstra mange mennesker i og omkring byen. Det er folk, der bor i sommerhuse og ferieboliger eller kommer forbi i autocampere. Og de kommer fra hele Danmark, men også fra mange andre lande, og derfor foregår en del af kirkens aktiviteter på flere sprog. Det gælder for eksempel den andagt, der er en del af Vægteraftensangen. Hver torsdag aften her i skolernes sommerferie, der mødes vægterne på torvet ved det gamle rådhus ved nitiden, og så går de en runde i byen i følgeskab med dem, der møder op og vil med. Ruten den går rundt i byen og op til kirken her, hvor en af de tre præster så står klar på kirketrappen og byder indenfor. Og inde i kirken holdes der andagt, hvor man også synger salmer, der kan synges på både engelsk, tysk og dansk. Og så slutter man med fadervor, som alle beder på deres modersmål. Ofte så kan der være omkring 100 mennesker til sådan en andagt, afhængig af vejret. I dag der er vejret lidt blandet, mildest talt, men kirken er faktisk alligevel rigtig godt fyldt, og vi er ved at være klar til gudstjeneste. Det bliver en højmesse, hvor det hele foregår på dansk, og man følger den traditionelle højmesse liturgi med en enkelt undtagelse i nadverritualet. For omkring 50 år siden, der besluttede to af kirkens daværende præster nemlig, at man ville bytte lidt rundt på ledene i nadverritualet. Så man først beder fadervor, efter man har sunget O du Guds lam, og alle er samlet oppe omkring nadverbordet. Så mens nogen allerede knæler ved alterskranken, så står resten af menigheden bagved, og alle beder fadervor sammen. Det understreger, at man er en syngende og bekendende menighed, siger sogne præst Heidi Bisgaard. Det er hende, der skal prædike i dag, og det vil hun gøre over Matteus evangeliets kapitel 10, vers 24-31. For musik og sang i dag, der står organist Thomas Ede, kirkesanger Susanne Cecilie Nielsen, som vil synge solo under nadveren, og så kirkesanger Lars Hastrup, der om lidt vil bede indgangsbøn. Men først er det tid til bedeslag, efterfulgt af et præludium af den franske komponist Paul Vax. Mit navn er Malene Fenger Grøndahl. Velkommen til gudstjeneste i Ebeltoft Kirke, 7. søndag efter Trinitatis.

Velkommen til gudstjeneste i Ebeltoft Kirke. Det er i dag den 7. søndag efter Trinitatis. Lad os alle bede. Herre, jeg er kommet ind i dit hus for at høre, hvad du vil tale til mig. Opluk nu ved din hellige ånd mit hjerte, så at dit ord kan lære at angre mine synder, tro på Jesus Kristus og hver dag styrkes og bevares i denne tro. Amen. Og vi skal nu synge fra salmebogen, salme nummer 10, alt hvad som fuglevinger fik, salme nummer 10.

0: Herren være med jer. Lad os bede. Jesus Kristus, vi takker dig for den glæde, du spreder, når du går ind i vores huse og sætter dig til bords med os. Kom til os, når vores kræfter slipper op, og når kærligheden bliver kold iblandt os. Vær hos os, når andres modstand gør os bange for at tale frit ud, hvad vi har set og hørt, og for at gøre det, vi skal. Ja, gør dit under hos os, så vi ser vores rigdom som en gave, der må deles, for at blive til liv og glæde. Fra dig kommer det, og i dig velsignes vi, du glædens herre, fra evighed til evighed. Denne hellige lektie skrives i prædikerens bog. Alting har en tid. For alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes. En tid til at dø. En tid til at plante. En tid til at rydde. En tid til at slå ihjel. En tid til at helbrede. En tid til at rive ned. En tid til at bygge op. En tid til at græde. En tid til at le. En tid til at holde klage. En tid til at danse. En tid til at sprede sten. En tid til at samle sten. En tid til at omfavne. En tid til ikke at omfavne. En tid til at opsøge. En tid til at miste. En tid til at gemme hen. En tid til at kaste bort. En tid til at rive i to. En tid til at sy sammen. En tid til at tige. En tid til at tale. En tid til at elske. En tid til at hade. En tid til krig. En tid til fred. Hvad udbytte af sit slid har den, der foretager sig noget? Jeg så den plage, Gud har givet menneskene at plage sig med. Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid. Han har også lagt menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud gør. Amen.
1: Vi skal synge salme nummer 661, Gud ene tiden deler. Salme nummer 661.

Jesus sagde, en discipel står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en discipel, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snarere der ikke hans husfolk? Frygt derfor ikke for dem, for der er intet hemmeligt, som ikke skal åbenbares, og intet skjult, som ikke skal blive kendt. Hvad jeg siger jer i mørket, skal I tale i lyset, og hvad der hviskes jer i øret, skal I prædike fra tagene. Frygt ikke dem, der slår lemmet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel. Men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og lemme gå fortabt i helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling, og ikke en af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve. Og lad os på de ord bekende vores kristne tro.

I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Sommeren kan høres, ikke bare på mågernes skrig nede ved havnen, eller på børnene, der spiser is i de brostensbelagte gader, men på alle sprogene. Her i Ebeltoft mødes mennesker i sommerugerne, ikke bare fra hele landet, men fra mange andre lande også. Man hører jysk og fynsk, engelsk, tysk, italiensk, spansk og fransk. Man hører hej hej, farvel, goodbye, adios, au revoir. Der findes mange måder at tage afsked på. Den franske afskedshilsen lyder særlig smuk. Adieu. Vi oversætter den med farvel, men egentlig betyder den til Gud. Gud være med dig. Det er en smuk måde at sende et menneske videre ud på egen hånd på. Det er en helt lille velsignelse. Og måske er det netop den velsignelse, der klinger gennem hele dagens evangelium. Sådan kan vi godt høre Jesu ord. Frygt ikke, siger han. Jesus siger det til sine disciple, netop som han sender dem ud på egen hånd for første gang for at forkynde Guds rige. Han siger det ikke, fordi der ikke er noget at frygte. Tværtimod, han skjuler ikke noget for dem. De kommer til at møde modstand. De kommer til at blive hånet. Nogle vil miste alt. Og de kristne, som siden skrev evangeliets ord ned og gemte dem til os, vidste af bitter erfaring, hvor sande de ord var. En disciple står ikke over sin mester. Alligevel er det ordene, frygt ikke, der bliver sagt tre gange. Og det er værd at lægge mærke til. Jesus lover ikke et liv uden smerte. Han lover ikke, at troen fjerner lidelsen. Han lover ikke engang, at det går godt. Han lover noget andet. At den magt, som verden har, ikke er den sidste magt. Og det er en afgørende forskel. For de fleste af os tænker nok, at der findes to slags mennesker. Dem, der er bange, og dem, der ikke er. Men findes den sidste slags virkelig? Findes det menneske, som ikke frygter?

0: Mennesket lever altid med en eller anden grundlæggende frygt, eller måske snarere med en grundlæggende orientering. Noget, vi retter livet efter. Noget, hvis dom betyder mest. Noget, vi ikke vil miste. Spørgsmålet er derfor ikke, om vi frygter. Spørgsmålet er, hvad vi frygter. Vi kan frygte menneskers dom. Frygte at falde igennem. At blive til grin. At miste anseelse, arbejde, helbred. Dem vi elsker. Vi kan komme til at leve sådan, at hele livet bliver indrettet efter den frygt. Så er det frygten, der bestemmer retningen og livet. Men Jesus peger en anden vej. Frygt ham, siger han, som har magt over hele menneskers liv. Og det kan lyde hårdt i vores ører. Guds frygt. Er det virkelig bedre? Er frygt ikke frygt, uanset hvad den retter sig imod? Nej. For den frygt, Jesus taler om, er ikke rædsel for Gud. Det er at lade Gud være den, hvis ord vejer tungere end alle andre ord. At lade Guds kærlighed være sandere end verdens dom. Det er ikke en frygt, der lukker mennesket inde. Det er en frygt, der gør mennesket frit. Adieu. Gå med Gud. Læg dit liv hos Gud. Måske kunne Jesu udsendelse af disciplene næsten oversættes med et ord, adieu. Ikke fordi disciplene forlader ham, men fordi de sendes med Gud. Deres liv har allerede sin adresse hos Gud. Måske er det netop sådan, Jesus sender disciplene ud. Ikke ud alene, men adieu. Deres liv har en adresse, og derfor kan de gå. Ikke fordi de er frygtløse, men fordi frygten har fået en anden retning. Det er en smuk tanke. For den, der ikke længere hele tiden skal sikre sit eget liv, får også frihed til at se det menneske, der står ved siden af. Den, der ikke hele tiden skal redde sig selv, får hænderne fri. Fri til at hjælpe. Fri til at lytte. Fri til at elske. Det er sådan, evangeliet vender mennesket udad. Ikke ind i sig selv, men hen imod næsten. Vi har også hørt ordene fra prædikerens bog. Alting har en tid. Det er en af Bibelens mest elskede tekster. Den rummer både livets skønhed og dets begrænsning. Der er en tid til fødsel, og der er en tid til død. En tid til latter, og en tid til gråd. Og så kommer den mærkelige sætning. Gud har gjort alting smukt til rette tid, men mennesket kan ikke fatte begyndelsen eller enden af det, Gud gør. Og det er sandt. Der er så meget, vi ikke forstår. Der er spurves fald, og der er menneskers. Der er sygdomme, ulykker, sorg. Der er tab, som ingen forklaring kan gøre gode. Troen gør ikke alting meningsfuldt. Der findes en hårdhed i livet, som ingen prædiken skal forsøge at pynte på. Men den tro, Jesus i evangeliet giver til sine disciple og til os, er, at det meningsløse ikke får det sidste ord. Det sidste ord ligger hos Gud. Og derfor fortæller Jesus om spurvene. Ikke en af dem falder til jorden, uden at Gud er med den. Hvor meget mere gælder det så ikke jer? Selv jeres hovedhår er talt. Det er næsten et ømt billede. Ikke fordi Gud holder regnskab, men fordi intet menneske er anonymt for ham. Det er evangeliets trøst. Ikke at Gud fjerner al smerte nu, men ingen smerte falder uden for hans kærlighed. Om lidt skal vi synge salmen, er du modfalden, kære ven? Her skriver Grundtvig i det næst sidste vers, og tror du på den kærlighed, han elsker støvet med, da læg og rejs dig i hans ånd, vær ej for trussel red. Det er egentlig prædikens korteste sammenfatning. Tro på den kærlighed, Gud elsker støvet med. Støvet, det vi er skabt af, det vi engang vender tilbage til. Netop det elsker Gud. Og derfor kan vi lægge os, og derfor kan vi rejse os. Derfor behøver vi ikke lade verdens trusler bestemme vores liv. For den, der frygter Gud, skal ikke frygte for noget andet. Hverken for mennesker, hverken for fremtiden, ikke engang sin egen afmagt. Derfor er de jø til Gud. Gud være med dig. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os bede. Almægtige og barmhjertige Gud, vi takker dig, fordi du samler os om dit ord og dit bord. Tak, fordi du kender vores liv, før vi selv får sat ord på det, og fordi din omsorg rækker længere, end vi kan se. Vi beder dig, lad dit ord slå rod i os, så det må bære frugt i tro, håb, kærlighed. Giv os mod til at leve af din nåde, og til at dele det, vi har fået med dem, vi møder. Vi beder for din kirke over hele jorden. Velsign alle, der forkynder evangeliet, giver omsorg og vidner om dit håb. Lad din kirke være et sted, hvor mennesker mødes med sandhed, barmhjertighed og fred. Vi beder for vores kongehus, for regeringen og Folketinget, og for alle, der har magt og myndighed iblandt os. Giv dem visdom, retfærdighedssans og mod til at forvalte deres ansvar til gavn for alle. Vi beder for alle, der lever med sygdom og sorg, ensomhed eller uro. Vær nær hos dem, der mangler arbejde, hos dem, der har mistet en, de elsker, hos dem, der frygter fremtiden, og hos alle, der bærer byrder, som ingen andre ser. Lad dem mærke, at de ikke er forladte. Vi beder for mennesker, der lever med krig og vold og undertrykkelse. Skab fred, hvor had skiller mennesker ad, og styrk alle, der arbejder for forsoning, retfærdighed og håb. Vi beder for vores lokale fællesskab her i Ebeltoft, og for alle, som denne gudstjeneste når ud til gennem radioen. Lad dit evangelium skabe fællesskab på tværs af afstande, og mind os om, at vi alle hører sammen hos dig. Giv os Kristi sindelag, så vi lever i håb, elsker med åbne hjerter og tjener med glæde. Ikke efter vores egen vilje, men efter din. Hold os fast i troen og i håbet indtil den dag, hvor vi ser dig ansigt til ansigt. Det beder vi om i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. så skal jeg fortælle, at næste søndag er der gudstjeneste her i kirken i Ebeltoft kl. 11. Og om aftenen kan man opleve en sommergudstjeneste på Dråby Strand, hvor man kan medbringe sit tæppe og strandstol, eller hvad man nu har lyst til. Og det er kl. 19.30, og begge tjenester er ved mig. I løbet af ugen er der mange spændende ting, der foregår. Der er kirkestafet i sommerlandet, tirsdag den 21. juli kl. 19.30. Og den her gang tager vi til Vistoft Kirke, hvor de vil fortælle om kirken derude og vise den frem. Torsdag den 23. juli har vi vores traditionelle og traditionsrige vægteaftensang her i kirken, hvor vægterne går fra det gamle rådhus og herop til kirketrappen. Og der er en andagt herinde. Det er kl. 21 nede fra rådhuset og 21.10 her på kirketrappen. Så samles der ind, og vi takker til alle bidrag, og det går til den lokale menighedspleje. Så skal jeg sige, at efter næste salme er der nadver, og der er kontinuerlig uddeling, så vi skal ikke knæle ved alterskranken, men følge vores kirketjeners eksempel. I må rejse jer, så vi med apostlen kan tilønske hinanden, hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: Og vi skal synge salme nummer 655. Du mod falden, kære ven. Salme nummer 655.

Opløft jeres hjerter til Herren. Lad os prise hans navn. Vi takker og lover dig, Gud Fader Almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre. Du skabte himlen og hele dens her, jorden og alt, som er derpå. Liv og ånde giver du os. Mætter os dagligt af din fylde. Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen, i kor med alle engle, synge din herlighedslovsang.

0: Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Opstandende Herre og Frelser, du som selv er til stede i blandt os med al din kærlighedsrigdom, giv os at modtage dit legeme og blod til din ihukommelse og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse. Rens os fra synd og styrk os i det indre menneske at nå bo med troen i vores hjerter. Gør os faste i det evige livs håb. Giv os at vokse i kærligheden for at vi med alle dine troende må blive et i dig, ligesom du er et med Faderen. I den nat, da vor Herre Jesus Kristus blev forrådt, tog han et brød, takkede og brød det og gav det til sine disciple og sagde: Tag dette og spis det. Det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse. Ligeså tog han også kalken efter aftensmåltidet, takkede og gav dem den og sagde: Drik alle heraf. Dette er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette så ofte, som I drikker den, til min ihukommelse.
1: Og vi synger 439, O du Guds lam.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vort i dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget, og magten og æren i evigheden.

dette af Jesu Kristi blod.

0: Den korsfæstede opstandende frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet os sit hellige læme og blod, hvorved han er gjort fyldest for al vores synd, hans styrke, og opholder os derved i en sand tro til det evige liv. Hans fred vær med os alle. Amen.
1: Vi skal synge salme nummer 426, fred til bod på Bittert Savn. Salme nummer 426.

modtage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Og vi skal synge fra det nye tillæg til salmebogen, 151 salmer, nummer 927, du lader livstid i min krop, salme nummer 927.

Gudstjenesten her i Ebeltoft Kirke er ved at blive rundet af. Vi hører den sidste salme så småt ved at gå i gang. Ved orglet der sidder organist Thomas Ede, og med har også været kirkesangerne Susanne Cecilie Nielsen og Lars Hastrup. Prædikant i dag, det var en af Ebeltoft Kirkes tre præster, Heidi Biskov, der har været præst her i kirken i snart 25 år. Og vi skal som sagt til at runde af for at give plads til en radioavis efterfulgt af programmet Pilgrim med Anders Laugesen. I dag en genudsendelse fra december sidste år, der handler om bevidsthedens gåde. Mit navn er Malene Fenger Grøndahl, og sammen med teknikerne Knud Esmark og Claus Klok siger jeg tak for nu og på genhør, og kan lige nå også at minde om, at vi sender gudstjeneste igen næste søndag. Det bliver fra Flødstrup Ullerslev Kirker på Fyn.

0: For 8. nat i træk har USA og Iran angrebet hinanden. Først angreb USA for at svække Irans evne til at true handelsskibe i Hormuzstrædet og for at straffe Iran for drabet på 2 amerikanske soldater i fredags. Og Iran har så til gengæld angrebet 2 amerikanske baser i Kuwait. Og det er en optrapning af konflikten, fortæller Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på netmediet POV.
1: Det, at der netop fredag blev dræbt 2 amerikanske soldater, er jo et alvorligt vendepunkt. Trump ved godt, det han ikke sidder overhører, at han er nødt til at reagere på en eller anden måde. Og samtidig ved han også, at det er noget, som øger den amerikanske befolknings modvilje mod krig.
0: Parterne underskrev for omkring en måned siden en aftale, som skulle bane vej for en permanent fred. Den har dog lange udsigter nu, vurderer Hans Henrik Fafner.
1: Parterne er fortsat langt fra hinanden, hvad sådan en fred angår. Og det iranerne helt klart prøver på nu er, at de udnytter Trumps tilsyneladende svaghed ved at presse ham til yderligere initiativer for simpelthen at stå stærkere, når de vender tilbage til forhandlingsbordet. Så det er sådan et kæmpestort psykologisk spil, der kører lige nu.
0: Og så til VM i fodbold, der nu har været i gang i over en måned, og hvor det hele i aften kulminerer med finalen mellem Spanien og Argentina. Og i den argentinske hovedstad Buenos Aires, ja, der er de fleste overbevist om, at det for andet VM i træk bliver Argentina, der snupper trofæet. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
2: Jeg stod sammen med rigtig mange argentiner for 4 år siden i samme situation, altså at Argentina var i en VM-finale, men jeg fornemmer, at dengang var man meget mere nervøs, end man er nu. Man var simpelthen bange for, at Lionel Messi aldrig skulle få det der VM-trofæ. Det fik han så. Så der er mere ro på den her gang. Der er mere selvtillid. Der er simpelthen en tro på, at Argentina går hele vejen.
0: I den spanske hovedstad Madrid, der føler de sig nogenlunde lige så sikre på sejren, fortæller vores reporter i byen, Victor Skrøder Friis.
3: Her, hvor jeg står, der er der et over 20 mand stort hold, der er ved at gøre klar. Ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærmer. Og det er meget symptomatisk for, hvad man hører fra spanerne.
0: Og VM-finalen fløjtes i gang kl. 21. Den kan ses på DR1 og høres på P4. Der kører indtil videre ingen tog på strækningen mellem Varde og Skjern i Vestjylland, og det skyldes, at et tog i Ølgod har påkørt nogle træstammer, som lå på skinnerne. Ingen kom noget til ved påkørslen, men politiet er stadigvæk i gang med undersøgelser på stedet, og i mellemtiden er der indsat taxier mellem Varde og Skjern, skriver Go Collective på sin hjemmeside. Det er en kølig, blæsende og regnfuld søndag derude. Især den centrale del af landet får masser af regn. Kun 13-18 grader og op til frisk vind fra nord og vest. Det var Radioavisen med Michael Olsen.
4: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og rejsen i dag er måske begyndelsen på en ny rejse her i programmet, for vi skal nemlig se på fænomenet bevidsthed. Og vi skal se, hvor det i løbet af nogle programmer i det kommende års tid fører os hen. Men alle rejser, de har en begyndelse. Og bevidsthedens gåde, hvad bevidsthed egentlig er for noget, den rejse begyndte for mig for 50 år siden, da jeg var 15. Fordi jeg mødte stilheden. Og hvad var det for et fænomen, det der med, at der var stilhed bag ved tankerne? Men sådan rent konkret, den her rejse, den begyndte i efterårsferien, hvor jeg læste Dan Browns seneste roman, Den ultimative hemmelighed. Det er en spændingsroman med bevidsthedens gåde som omdrejningspunkt. For nogle 20 år siden, så læste jeg hans bog, Da Vinci-mysteriet, dengang med lidt sådan overbærende mine, det havde jeg fortrudt siden, fordi den blev indgangen til en masse diskussioner omkring bibelteksterne. Og jeg har det lidt på samme måde med hans seneste roman. Jeg tror, at den i dens populære form bliver udgangspunktet for en diskussion, som vi kommer til at tage i de kommende år, nemlig omkring bevidstheden. Så altså, da ferien var forbi, jeg havde afsluttet romanen, så tænkte jeg, hvem kunne hjælpe os på rejsen omkring alle de her mange spørgsmål, og så kom jeg med det samme til at tænke på professor i antropologi og centerdirektør for Aarhus Universitets Institute of Advanced Studies, nemlig Andreas Rebstorff. Han var en af dem, der herhjemme tidligt begyndte at deltage i den nyere forskning omkring bevidsthed. Og så er han med i det, der hedder Mind and Life, som er et projekt, som Dalai Lama for en del år siden søsatte for at få videnskab til at tale sammen med den religiøse erfaringsverden. Så Andreas, nu er vi altså taget ud på Moesgaard Museum. Og vi står her på den der karakteristiske trappe, som fører ned i udstillingsområdet. Og Op ad trappen, der er der så forskellige mennesker. Vi har standset sådan her midt på ved det første menneske, Homo sapiens, der levede for 300.000 år siden. Når vi taler om bevidsthed, tror du, det er noget, der har fulgt os i alle de år?
5: Ja, i hvert fald i de 300.000 år, og formodentlig også meget længere tilbage. Det er meget svært at skille bevidsthed fra forestillinger om, hvad bevidsthed er for noget. Og der har der været en sådan tendens til i vores tænkning og i vores praksis at sige, at dem, som har bevidsthed, det er os. Og alle dem, der ikke er os, de har nok ikke bevidsthed på samme måde. Så den der idéen om bevidsthed har været sådan en definerende for forestillingen om det at være menneske.
4: Men et eller andet er der jo sket. Vi kan stå og kigge på de her forskellige menneskefigurer, som ser meget forskellige ud fra os, og så helt oppe i toppen, der sidder så Stephen Hawking i sin kørestol. Ikke? Der er jo sket et eller andet på den her rejse med os som art og i vores måde at tænke på osv. Men når vi taler om bevidsthed, så er det vel noget andet end en tænkning, eller det er måske også tænkning. Hvad er grundbevidsthed, Andreas?
5: Jamen, for mig så er det at have bevidsthed eller være bevidsthed, det er jo et element af at være et sansende, erfarende selv, som er en helt afgørende del af det. Ikke? Så denne klassiske måde at gøre det på, det er også sådan Descartes, som er en af dem, der sætter de her skel op omkring det. Ikke? Han siger, jeg tænker, altså er jeg. Ikke? Altså det, at jeg kan mærke, at jeg tænker, det er så definerende for den, jeg er. At det er måske det, som gør min bevidsthed og gør det til det, vi er. Og hos Descartes, der var sådan lidt firkantet sagt, der var sådan lidt en dualisme, ikke? At på den ene side, så havde han en skelnen imellem det, der skete i kroppen, og hjernen, den var en del af kroppen. Det var det materielle, og på den anden side var der ligesom det åndelige, eller det sanselige, eller bevidstheden, som for ham var sådan en immateriel størrelse. Og på lidt forunderlig vis, så mødtes de et sted i hjernen, der hed koglekirtlen, og hvordan de mødtes der, det er der ikke rigtig nogen, der vidste. Men denne her idé om, at man skelnede mellem min bevidsthed, det, at vi som mennesker har bevidsthed, og alle de andre, som ikke har bevidstheder, det har været sådan et definerende træk, som i øjeblikket er under total opløsning.
4: Og det er jo grunden til, at vi nu begynder en rejse, fordi meget i troens verden og religionens verden afhænger af den måde, man ser mennesket på. Ja. Altså antropologi, ikke? Du er også professor i antropologi. Ja. Så den der opbrud i måden at forstå os selv på, det er det, vi skal rejse ind i. Jeg tror, vi bevæger os lidt op ad trappen, Andreas. Vi skal nok herud til siden. Altså, når vi nu går op af her, så kan man jo sige, det vi har til fælles med alle de her forhistoriske mennesker, og også med menneskerne nede i udstillingslokalerne, det er jo... Ja, det er jo blandt andet det der med, at vi kan føle. Altså, ja. vi har følelser, vi kan sige af, ja. Men vi har vel også udvikler følelser i forhold til hinanden og i forhold til vores omgivelser osv.
5: Jeg tror, at det man har fået blandet sammen, det er på den ene side denne her idé om, at der findes et sansende og et følende selv, og så på den anden side det her med, at man er i stand til at forstå, hvad der sker i hinanden. Kan man kommunikere sammen? Og det er som om, at på en eller anden måde, så har vi fået, tror jeg måske, forvekslet det med, at man kan tale sammen og dermed dele bevidstheder på den særlige måde, som er den sproglige måde, med at hvorvidt der er en ren faktisk bevidsthed til stede. Ikke? På svensk snakker man om medveten. Altså der handler bevidsthed, og det gør det sådan set også på engelsk, consciousness. Det handler om den her evne til at kunne vide sammen med hinanden, eller erfare sammen med hinanden. Og der er klart, der er sådan noget som sprog er en vigtig del af det. Ikke? Fordi det er jo sådan et værktøj til, at man kan få fordelt, at der findes noget. Men det, at man ikke nødvendigvis kan tale med hinanden om, hvad der sker, betyder jo ikke, at den anden ikke har nogen bevidsthed. Og der tror jeg, at det store spring i øjeblikket bliver sådan en erkendelse af, at det, man kan kalde et førstepersonsperspektiv, at der er et sted, hvorfra der bliver sanset og bliver erfaret, bliver husket og følt glæde og smerte, at det er på ingen måde definerende for det menneskelige. Det menneske, vi har det som mennesker, men det findes også mange andre steder i naturen og i verden rundt omkring os.
4: Og ind i troens verden, så er spørgsmålet jo, at det er noget, der er knyttet til øjeblikket, knyttet til det biologiske liv, altså til, at vi har en hjerne, der kan tænke, eller når vi nu ser ned ad trappen på alle de her figurer, så kan man spørge sig til, er der noget, der er blevet leveret videre fra generation til generation? Er der et eller andet, der går som en rød tråd?
5: Altså, der tror jeg, at vi har været fanget lidt i sådan en form for solipsisme, kalder nogen det. Ikke? Den der idé om, at og det er sådan en mærkelig konstruktion, ikke? Fordi på den ene side, så er der idéen om, at min bevidsthed er kun min egen. Jeg kan vide, at jeg har bevidsthed, men jeg ved faktisk ikke, om du har bevidsthed. Og fordi jeg ikke ved, om du har bevidsthed, så kan jeg kun gå til dig for sådan en form for beskrivelse set udefra. Og hvis vi taler sammen, så kan jeg antage, at du har bevidsthed, men det kan jeg jo aldrig rigtig nogensinde være sikker på, og så er man fanget i den, ikke? Så det er sådan en mærkelig blanding af sådan en solipsisme, som får lukket sig sammen om sig selv, samtidig med, at det, vi tænker og oplever som bevidsthed, jo i den grad ikke handler om at være lukket ind i sig selv, men om at være i kontakt med verden, ikke? Og der er andre steder i andre traditioner, hvor man først og fremmest tænker på bevidsthed som sådan et mærkeligt mødested, hvor verden og krop flimrer ud og ind i forhold til hinanden på. Ikke? Og den idé, kan man sige, så er det ikke for sådan grundlæggende en, jeg er lukket af fra verden, og inden for det rum, der mærker jeg min egen bevidsthed, men mere er jeg i stand til at kunne registrere alle de mærkelige måder, hvor indre og ydre krop og verden flimrer frem og tilbage hinanden på. Og jeg tror, det er den vej, vi bevæger os i øjeblikket.
4: Og i den retning, så kan man jo også kunne sige, jamen, altså når vi fødes, så kunne man jo måske sige, at vi træder ind i en bevidsthed, som er, altså, er der på tværs af alle de her generationer, vi ser her. Det er der ikke sådan, altså, det er der ikke en tanke, der er langt væk i hvert fald fra religionernes perspektiver.
5: Nej, og der kan man sige, også om man ikke skal lægge et reinkarnationsperspektiv på det, så hvis man er på den idé at sige, at bevidstheden handler jo om, hvad der kommer udefra til en, så er det at være menneske er jo at træde ind i et kulturelt rum, ikke? Hvor så meget af de måder, vi oplever og sanser og handler ind i verden på, de kommer jo ikke kun fra os selv, de kommer også fra de andre, ikke? Så i den forstand, så er det at være medvidende, det er at kunne træde ind i sådan en form for fællesrum og bevidsthed. Men man kan sige, det at det sker som et kollektivt fænomen, er jo ikke det samme som, at andre steder i riget, så dyreriget, hvad vi nu skal kalde det, at der ikke også der finder bevidsthed og sted, forstået som en sansning, en erfaring, en hukommelse, en oplevelse af at kunne handle i forhold til omverdenen. Alt det, vi også forbinder med bevidsthed. Ikke? Men bare fordi vi ikke kan tale med det, så kan vi ikke se det. Ikke?
4: Se, nu står vi heroppe på plateauet, og vi kigger ind, vi skal ind og møde Malene, om lidt, vi kigger ind i det område, hvor man sidder og spiser. Og hvis vi nu kigger ud og ser på folkene, så uden at vi sådan skal udpege folk, så kan man jo godt se, at der er nogen, der er måske er lidt sådan trykket, ikke? Altså det kan man umiddelbart se. Og nogen, der er glade, ligesom, næsten de stråler. Og jeg vil gå så langt som at sige, at det kan man også se bagfra. Og det er jo også et interessant fænomen. Altså selvfølgelig har det noget med kroppen at gøre, men det er som om, at det vi kalder sansningen, nogle gange rækker ud på forunderlig vis, ikke?
5: Og der kan man sige, så hvis ligesom lige nu vi kæmper os ud af den der dualisme, ikke, som siger, der er kroppen, og den er ligesom død, og så er der sindet, som på en eller anden måde har sit eget liv, og hvordan de berører hinanden, det ved vi ikke. Den skaber mange problemer, særligt når det kun er os, der har sindet, og alle de andre kun er fysiske, materielle ting. Der er et par løsninger, der er et par måder at komme ud af den på, ikke? Og den ene af dem, det er sådan noget, der har fyldt meget hos os fra, altså særligt fra sådan midt-90'erne og frem. Og det er den der idé, der siger, du er din hjerne, og at hjernen, og det bliver formuleret som sådan the problem of consciousness. Hvordan i alverden kan det gå til, at ud fra de her fysisk-kemiske processer, der sker i hjernen, så opstår sind og bevidsthed som sådan et eller andet form for emergerende fænomen. Det er sådan en måde at sige på, det er fysisk. Men det sker et eller andet mærkeligt i det fysiske, men det foregår stadigvæk i det fysiske. Så den der, du er din hjerne, det er sådan en slags andens generations solipsisme, hvor nu er det bare hjernen, man er lukket ind i stedet for. Ikke? Men der kan man sige, i øjeblikket er der sådan en anden tendens, som er sådan en lidt rodet tendens, som nogen kalder for 4E-kognition, eller i nogle tilfælde 6E-kognition, der siger, vi skal måske ikke starte med hjernen. Måske skal vi have sådan en checkliste af måder, det at være bevidst på berører omverdenen på. Og det gør man via nogle forskellige E'er. Og det første E, det er sådan nogle engelske ord, det står for embodied. Altså, det er ikke en hjerne, der er i verden, det er en krop, der er i verden. Og det er igennem vores mærkelige måde, kroppen er på, og man sanser. Og nogle gange, så er det ligesom kroppens tilstand i verden, som i virkeligheden sætter stemningen og tonen for, hvem man er. Det er i hvert fald igennem kroppen, at den her sansning fungerer. Det er det første E. Og det har været sådan en erkendelse af at sige, det er ikke hjernen i isolation, det er en hjerne i en krop. Det åbner noget helt andet. Men siger folk så, at denne her krop, den er jo, og det er dit eksempel med historien, den er jo ikke alene. Ikke? Den er E for embedded, den er indfoldet i relationer, den er indfoldet i fortællinger, den er indfoldet i kultur og symboler. Og det er enormt svært at lave skellet mellem at sige, hvad er det kommer indefra, og hvad er det kommer udefra. Bare den måde, vi går på, bliver en form for kulturelt mønster. Ikke? Eller den måde, kan man sige, når man står og er i en krise, jamen så er løsningen af den her krise er jo ikke kun ens ansvar, det er jo også alle de mennesker omkring, som træder til stede i det. Ikke? Så erkendelsen af at sige, jeg er nok i min krop, men lige så lidt som kroppen, som hjernen er i isolation, så er kroppen det heller ikke. Den er indfoldet i et netværk af relationer. Så det tredje E, og det har været sådan lidt et kontroversielt E, det siger extended. Og extended, det handler om, at vores krop også er udvidet, extended, ud i kraft af alle mulige former for materialer og via materialer, teknologier, som vi omgiver os selv med. Der er det her museum jo et enormt godt eksempel, ikke? Også fordi når vi kigger ned ad trappen der, så har vi sådan stave og stokke, som er en del af de figurer, der er blevet lavet, eller for nogens vedkommende er der tatoveringer, eller der er symboler på kroppen. Det her med, at tilsyneladende er en helt central del af det at være menneske, det er, at vores væren bliver udvidet i kraft af materialer og teknologier, som bliver som en del af vores krop. Det klassiske eksempel, det er en blind person, der kommer gående og mærker med en stok. Og hvor man kan sige, hvor starter den blindes krop? Starter den i hjernen? Eller starter den i hånden, der hænger stokken? Eller begynder den i virkeligheden ude for enden af stokken? Og der tror jeg, at mange i dag vil sige, jamen, når vi omgiver os med teknologi og materialitet, så er det for yderkanten af det på en måde, at vores væsen starter. Ikke? Det gælder også, når man kører i sin bil, eller i en vis omfang, når man rører rundt i digitale teknologier. Så denne her extended igen åbner for en anden grænseflade, der er på spil. Ikke? Og så det fjerde i enacted. Det handler om, at sådan et skift væk fra den her idé om, at jeg først og fremmest passivt er til stede i verden, fordi verden presser sig på. Men til at sige, at det at være i live, det handler i vid udstrækning om, hvordan søren er man handlende til stede i verden. Og der er nogen, der faktisk fortolker hele den måde, hjernen er bygget op på, ud fra at sige, at det er ikke grundlæggende et spejl af verden. Kroppen er sat i verden for at kunne handle. Så de her klassiske fire E'er, de siger altså, at vi er en krop, embodied, vi er indfoldet i relationer, embedded, kulturelle og sociale og andre. Vi er extended, udvidet ud i verden i kraft af den materialitet, vi omgiver os med. Og endelig er vi det først og fremmest som handlende væsener, og ikke som passive væsener. Og alle de her grænser her, kan du sige, når man åbner for det perspektiv, jamen så pludselig, så er det ikke så meget et spørgsmål om, hvorvidt jeg er i isolation fra verden, men mere at sige, øj, hvor er der mange måder, de her berøringer sker på.
4: Og der vil jeg jo så som religiøs person ikke tilføje et femte E, som kunne hedde empati. Ja. Empati, ikke?
1: Men det gør man. Og det gør man.
5: Ja, fordi der er faktisk de fire E'er, der kom ud. Der var jo nogen, der sagde, jamen, måske var det i virkeligheden lidt for gammeldags med de der fire. Og det var sådan lidt for meget set udefra. Og der er nogen, taler om en fem og måske en sjette. Og den første femte, det vil være den, der siger emotive, ikke? Altså den følelsesmæssige. Og empati, altså denne her fornemmelse for, hvad der sker i andre som en følelsesmæssig, ikke en intellektuel relation, er et eller andet underelement i det. Ikke? Men den der erkendelse af, at i enhver situation, man er i, er der også en følelsesmæssig tone, som ikke kan reduceres til de andre, men er en vigtig del af det. Og den også er i kontakt med verden. Så det vil være den femte. Og den sjette er så lidt koblet til den femte, men den vil sige, at der er sådan en experiential eller en oplevelsesdimension, som også er altafgørende. Alt det her er ikke noget, der er set udefra. Det er faktisk noget, der er set indefra i en vis forstand. Ikke?
4: Men Andreas, nu tror jeg, vi bevæger os hen imod vores gæst der, Malene. Men hvis man nu ser på det der empati, ikke? Og nu siger du, det tilhører noget med følelser og så videre. Altså, ja, det kan godt være, at der er nogle følelser i empati. Det behøver der nu altså ikke at være. Men tænk nu, altså, og det er jo der, man også i de store religioner ser på kærligheden, eller ser på, hvad er tilværelsen sådan, hvad skal vi sige, røde tråd, ikke? Hvad er det der? Jamen, så har det noget at gøre med empati og kærlighed, og det at kunne nå ind i et, på en måde, fælles rum, hvor der er noget, der er større end mig, og noget, der er større end os. Hvad tænker du om det? Fordi din beskrivelse, det er jo sådan en, det er sådan lidt en antropologisk, videnskabelig beskrivelse, sådan lidt, ikke? Men
5: der vil jeg måske sige, at denne oplevelse af forbundethed går måske i virkeligheden mere på tværs af alle de her forsøg på at skære nogle forskellige domæner ned, ikke? At den er dybt oplevelsesbetonet. Den handler også om en eller anden form for, den sætter også en tone for den måde, man er i verden på. Den sætter en retning for en form for handling eller ikke handling. Og den handler i den grad også om relationer. Så jeg tror måske, at de her delelementer, som er sådan en slags checkliste for måder at være i verden på, at det, du beskriver som oplevelsen af et meningsfuldt tredje rum, som også kan være empatisk eller kan være kærlighedsfuldt, jeg tror det faktisk, det spiller sig ud på tværs af alle de her domæner. Det vil være mit eget bud på det.
4: Og det vil det selvfølgelig også gøre, hvis kærligheden er livets fylde, så vil det selvfølgelig være til stede over det. Nu er vi kommet frem til vores spor her. Og hej Malene. Og jeg skal lige have båndoptageren her koblet lidt om. Og Malene, du har siddet her.

0: pludselig så bliver man altså bare et andet sted hen, ja, i sindet, eller... Det er jo også en slags bevidsthedsfænomen.
1: Ja, fuldstændig. Men den virker jo på alle de der planer, ikke også? Fordi altså, kaffen er jo virkelig teknologisk, ikke?
0: Ja.
1: Den skal jo både dyrkes, og den skal fermenteres, og den skal kvases, og der skal presses noget ud af den og sådan noget. Så den er der jo kun i kraft af vores måde at være i verden på, ikke? Men samtidig så går den fra det der meget teknologiske ind og sætter jo... Den gør alt muligt ved ens hjerne og ens krop, fordi den rammer på nogle receptorer, men dens smagselement i det åbner jo sådan et moment af oplevelse, når man ellers giver sig tid til det, ikke? Og det er sådan, som rigtig mange andre gode ting, som vi kalder æstetiske, så er det jo sådan et rum, hvor man kan undersøge det på alle mulige forskellige planer, ikke? Der er den der undertone af noget brændt, og så er der sådan en lille smule sødme, og den mælk, der i er lidt federe, end jeg plejer at drikke den, og det opdager man først, når man smager efter og sådan noget, ikke? Så kaffe, som andre ting, vi propper i os, giver jo den her enorme mulighed for både at være til stede i sit sind, og være til stede i et rum med andre, og være forbundet med en verden af natur og kultur og teknologi og først og fremmest nydelse.
0: Og der er det så, jeg sådan, vi skal hen til dig, Malene Friis Hansen. Fordi du er biolog, og du arbejder også med antropologi, og du arbejder meget med dyr. Og for lige at gå videre fra kaffen, så kan man sige, jeg har en stor hund, en stor broholmer, der hedder Aslan. Og når han får sådan en af sine yndlingsgodbider, ikke, jeg kan simpelthen se, hvordan han nyder det, ikke? Altså det. Han lover med halen, og det er som om fryden står ud af savl, står desværre også ud, ikke? Og så kan man sige, jamen altså, er Andreas' nydelse af kaffen, bortset fra udtrykket måske, så meget forskellig fra Aslans nydelse? Og, altså, du beskæftiger dig noget med det der med mennesker og dyr. Hvad tænker du, Malene?
2: Altså, jeg tænker ikke, at der er den store forskel. Altså, jeg tror ikke, at dyret måske reflekterer så meget over nydelsen, som Andreas gør, og får så meget sat på det. Men jeg tror helt sikkert, at de bevidst også nyder rigtig mange ting. Og også især smags og taktil interaktioner også, altså deres sociale interaktioner. Altså, for eksempel, nu arbejder jeg jo meget med makakker. De bruger jo uendelig, som er en abe. Art. Eller altså, det er jo så en gruppe af aber, makakkerne, og jeg arbejder så meget med langhalede makakker. Men der er 22, cirka 23 nu, tror jeg, forskellige arter. Men de bruger jo utrolig meget tid på nydelse. Altså, de groomer jo hinanden, altså pelsplejer hinanden hele tiden. Og hvis de ikke pelsplejer andre, så pelsplejer de også sig selv. Og de går jo efter os fødevarer, som smager godt. Det må vi jo bare sige. Altså, der er mange, der siger også, jamen, hvorfor... For eksempel de her langhalmakakker, de lever jo meget tæt med mennesker. Og der får jeg tit det spørgsmål, jamen, hvorfor bliver de ikke bare inde i skoven og spiser det, der er derinde og sådan noget? Så siger jeg, jamen, altså, hvis jeg lægger en marsbar og en agurk på bordet foran dig, hvilken vælger du så? Ikke? Og der er det jo det samme. Jeg kan også se, at makakkerne, i hvert fald, tænker jeg bevidst, vælger at gå også nogle gange efter noget, der har en masse kalorier og en masse smagsforstærkere, fordi det kan de også godt lide. Og så også noget andet, der er ved de her langhalmakakker, det er også, at de elsker at svømme og bade. Så det er også en nydelse for dem, når man ser dem springe ud fra træerne og hoppe ned i vandet og dykke og lege. Og... Så der er meget, ja.
0: Nu er vi jo sådan ved at kredse det der med bevidsthed ind. Og noget af det, vi sådan ligesom spørger til, det er, jamen, er bevidsthed et menneskeligt fænomen, eller hvordan er det i forhold til dyrene? Og du har arbejdet ind i det område. Hvad har du sådan stødt på? Hvad tænker du?
2: Altså, jeg vil sige, at nu har jeg arbejdet med dyr i mange år i forskellige konstellationer, både i fangenskab og også ved observationer ude i naturen, eller ude i det fri. Og jeg synes ikke, der er noget spørgsmål i det her overhovedet. Jeg synes helt sikkert, at altså man kan jo se den måde, dyrene begår sig på. Den måde, hvor at de husker, og de erkender, hvor de er, og de ved interagere med, hvad der foregår omkring dem, og det er i relation til, hvad der foregår omkring dem. Ikke? Og man kan se, hvordan de læser alt omkring dem, og de læser også adfærden hos mennesker, for eksempel. Og også virker til at forstå den. Altså, jeg ser jo en stor bevidsthed hos rigtig mange dyr, jeg har arbejdet med, vil jeg sige. Og man er jo også nået til den erkendelse nu, at altså, jeg tror, at den seneste deklaration om

0: Animal Consciousness, det var i sidste år, New York Declaration on Animal Consciousness 2024, og den siger jo også, at alle vertebrater, vilddyr, er bevidste. Og så siger den så, at man mener også, at invertebrater også er, så de vildløse er bevidste, men at man måske ikke lige er helt nået til bunds i det endnu. Så man kan ikke sige det for alle, men man har jo lavet studier med bier og med cefalopoder, altså blæksprutter og alle sådan nogle forskellige dyr, og finder simpelthen den her bevidsthed, hvor de godt ved, hvad der foregår, og de agerer efter det.
1: Nu har Andreas og jeg talt sådan lidt omkring bevidsthed, sådan, så som et noget, vi kan observere blandt mennesker. Altså, hvad forstår du, når du taler om bevidsthed i forhold til dyr? Hvordan kan vi ligesom kredse ordet bevidsthed ind der?
0: Ja, så nu er jeg jo ikke ekspert på feltet, det vil jeg også lige sige, fordi at jeg ved, at rigtig meget forskning i bevidsthed hos dyr, det foregår i laboratorier, og det foregår med eksperimenter. Og jeg er jo ikke den store fan af eksperimenter. Jeg er jo stor fan af at kigge på, hvad der foregår ude, hvor dyrene lever frit, og hvordan de så interagerer med deres miljø. Men det, jeg ser som bevidsthed, det er jo en bevidsthed om og nogle valg, de drager i forhold til altså deres forståelse af deres miljø. Så de virker jo bevidste om deres egen plads i det miljø, de er i. De virker bevidste om de valg, de tager i forhold til fødevalg og også deres sociale relationer. Og så har de jo den der ret langvarige hukommelse om, hvad der sker omkring dem, hvor de jo så også tager et valg om, hvor de går hen i forhold til det. Og der kan man sige, kan alt det være mekanisk? Altså det har jeg svært ved at tro på i hvert fald. Så jeg ser en stor bevidsthed i, hvordan dyrene agerer med deres miljø.
1: Det der med, at ting ikke er mekaniske, Andreas Repstorff, hvorfor er det egentlig en udfordring?
2: Det tror jeg ikke er nogen udfordring, men vi har gjort det til en udfordring, ikke? Altså fordi man kan sige, der har været sådan en figur i vores tænkning i mange år, som jo handler om, at vores tænkning om teknologi og vores tænkning om os selv hænger enormt meget sammen med hinanden. Ikke? At det er som om, at det er svært at se ind i os selv og få fat i mekanismer, men man kan se det, der foregår derude. Og man kan bare se, at hver eneste gang, der kommer ligesom en ny teknologi på banen, så er det som om, at vi som mennesker, så er vi den, plus en lille smule mere. Ikke? Men den der derude der, den bliver ligesom den forklaringsmodel, man taler ud fra. Ikke? Og der må man bare sige, at vi har jo været i et meget mekanisk univers. Altså rigtig meget af vores evne til at bemestre verden har handlet om den her måde, hvor man har fået via noget mekanisk transformeret noget input til noget output i nogle sådan gennemskuelige systemer. Og det blev den model, man forklarede det andet ved. Ikke? Og så det vi var så det plus et eller andet, en eller anden mystisk ingrediens. Men man kan sige, vi kan jo se, at hver eneste gang vores teknologi ændrer sig, så ændrer sig forestillingen også om, hvad er det så, som vi bruger som model for det. Ikke? Og det har jo flyttet sig fra, hvorvidt vi er dampmaskiner og sådan den slags ting, til at vi er en computer, til vi er en eller anden form for generativt netværk, vi nu i dag måtte arbejde med. Så til de her, det vi er i stand til at kunne bygge selv, bliver en vigtig målestok, som vi måler alt andet i forhold til. Og det tror jeg bare er en tankefilm.
1: Men jeg tænker, altså sådan i vores grundmåde at se tingene på, der vil vi jo gerne kunne regne den ud. Altså på en eller anden måde, det er jo også det, vi forsøger at gøre her, altså lave en eller anden form for forståelse af, hvad er det, der sker. Men der er jo noget i det, vi taler om her, hvor vi ligesom er oppe i forhold til ja, et eller andet, hvor vi kan ikke sætte det på en formel. Altså, og det er det, jeg mener, at der er der vel et eller andet sådan afgørende.
2: Men Monique, nu er jeg ikke idehistoriker, men jeg tror jo, at den der, altså ønsket om at sætte det på en formel, ønsket om at regne det ud på den måde, det er jo formodentlig en, altså det er ikke noget, som alle mennesker til alle tider og alle steder nødvendigvis har tænkt sådan om det på. Vel? Så det tænker jeg, det er en figur, vi på godt og ondt slås med, at det er den her måde, vi skal forstå verden igennem på, sådan set. Ikke? Og der kan man sige, at i øjeblikket, der er der jo et eller andet skift, hvor vi i stigende grad jo flytter os fra sådan et mekanisk og mekanistisk univers, hvor tingene følger efter hinanden, til et univers, som synes meget mere præget af tilfældigheder, altså stokastisk er der nogen, der vil kalde det. Ikke? Og lige så snart noget er tilfældigt, så kommer der også det her spørgsmål om at sige, men er der så nedenunder det tilfældige alligevel en eller anden form for noget, en mekanisme, som vi ikke kan forstå og som vi ikke kan se, og som giver en form for retning i det? Og det tror jeg, hvis vi kiggede på alle tider til alle steder, så er det nok det, som er den generelle fortælling. Ikke? Altså, at der er enormt meget tilfældigt, der foregår i verden, men nedenunder det tilfældige, der ligger der ikke så meget mekanik, men måske intentionalitet eller en kraft eller et eller andet, som sætter på spil. Jeg tror, det er grundmodellen.
1: Og man kan jo sige, at hvis man går i dyrenes verden, i forhold til i hvert fald religionshistorien, som er mit felt, så må man jo sige, at i hele shamanismen, altså der har der været umådeligt mange fortællinger om dyb, dyb forbundethed, altså om sprog, der har vildt noget mere end bare sådan noget, der er rent beskrivende.
0: Ja, helt sikkert. Altså, det er jo en af de ting, også, som jeg sådan arbejder med, eller kigger lidt på i hvert fald. Det er jo det der med, at vi har jo førhen og nu, og en masse samfund i dag, stadigvæk leder efter det. Men der har jo været en idé om i hvert fald den her forbundethed. At vi alle sammen er forbundet, og at alt omkring os har en bevidsthed også, og har en plads i verden. Men på et eller andet punkt, eller et eller andet tidspunkt, så i hvert fald videnskabeligt, der er vi gået lidt den anden vej, og sætter alt op imod mennesker. Og jeg tror, at først og fremmest, så tror jeg simpelthen, at mennesker virker til at have en eller anden behov for, at gerne vil kunne forstå ting og sætte det i en kasse. Altså det tror jeg er ret rart for mennesker, ellers så kan det føre til lidt eksistentielle kriser. Og det kan have noget at gøre med, hvordan vi hele tiden prøver at finde ud af, hvordan vi skal forstå alt omkring os. Men hvis vi nu for eksempel går hen til animismen, som jo stadigvæk også trives i mange områder, så det siger jo også, at alt har en sjæl, og alt har en bevidsthed, alt levende omkring os, eller en sten kan have en sjæl og kan have bevidsthed. Og der i hvert fald i den vestlige verden, det har vi tydeligvis lidt svært ved at forstå og være i, men jeg synes, at der er rigtig mange, der er begyndt og engagere sig med traditionelle fortællinger og med historier fra og lære fra shamanismen og fra animismen og fra forskellige andre steder end måske lige de påførte religioner, vi har herhjemme, og prøver at inddrage det til at forstå det hele mere. Eller forstå det bedre. Jeg læste en spændende essay her før faktisk, som gik ind og sagde, at vi jo at på et tidspunkt, der i hvert fald i den vestlige verden, der tænkte vi slet ikke, at dyr havde bevidsthed. Og så er vi jo heldigvis så kommet videre der. Men vi er faktisk kun kommet til det punkt, hvor vi stadigvæk undersøger bevidsthed ud fra den menneskelige bevidsthed. Så vi undersøger ikke dyrenes bevidsthed ud fra, hvad de er udviklet til. Og deres deres neurologiske setup er jo for mange af de her dyrearter i hvert fald er meget anderledes end vores. Så man kunne sige, måske har de en anden form for bevidsthed, som er deres bevidsthed. Og måske er det også en af grundene til, at vi ikke rigtig kan undersøge det og lave de her eksperimenter og forstå det godt nok. Det er, at vi simpelthen ikke gør det på deres præmisser, men vi bliver ved med at gøre det på vores præmisser. Så der er lidt langt til den der fulde forståelse, som vi ville kunne få, hvis vi åbnede os lidt op og brugte nogle af de mere traditionelle teorier og tilgange til verden.
1: Nu var udgangspunktet for hele den her rejse, som vi begyndte, det var Dan Browns bog, yeah. hvor hans, altså uden at være spoiler, så kan man i hvert fald sige, at et af grundudsagnene, det er, jamen altså bevidsthed er noget, vi træder ind i. Yeah. Altså der er dyr bevidsthed, sten har bevidsthed, vi træder ind i bevidstheden, yeah. Og det har en hel masse følger. Hvad tænker du om den tanke, Andreas? Fordi altså indtil nu har vi jo også alligevel meget talt i det menneskelige område. Hvad tænker du om det der tanken om, at vi træder ind i et eller andet grundlæggende, som vi kalder bevidsthed?
2: Jeg tænker, jeg er en stor Dan Brown-fan, og jeg plejer at udveksle den med min svigermor, og ja. Vi har ikke fået fat i den seneste nu, så jeg tænker, jeg skal skynde mig at få fat i den og få læst den og diskuteret den med hende, fordi ja. At jeg er enig, han altså, det er ikke stor litteratur, men det er enormt vigtigt emner, han tager fat i, og jeg skal lige se, hvad han gør ved det, men Men denne her, kan man sige, idé om, at bevidsthed er derude snarere end derinde, den findes jo mange steder. Ikke? Altså, mange buddhister vil have det som en grundfigur, ikke? Og der ligger der en form for etisk eller moralsk forpligtelse på, så at være i stand til at sanse eller opleve det som sådan. Ikke? Og jeg tror også, at der er også dele af, kan man sige, ateistisk eller videnskabelig tilgang, som vil sige, jamen, hvis ikke vi skal sætte skillet mellem mennesker og chimpanser, hvor skal vi så sætte det hen, ikke? Og skal vi så sætte det nede omkring invertebraterne, som kom snakken om på, ikke? Så kommer, og problemet med det er, at når man kigger på blæksprutterne, både de 8 og de 10-armede, så dem, der kigger på dem, de siger, jamen, hvis vi skal se det bedste eksempel på alien life, der findes, så skal vi bare se på blæksprutterne, fordi det ser ud, som om de har bevidsthed, men deres evolutionshistorie er så forskellig, at vores fælles forfar, den ligger hensides muslingen og regnormen, så hvor er vi så henne? Ikke? Så den her mærkelige idé om at sige, at det at være i et sansende relation til verden, at den måske er noget helt fundamentalt, det bliver man helt svimmel af at tænke på. Ikke? Og jeg har ikke selv, jeg tror, jeg er sådan lidt agnostisk omkring det. Antropologen i mig er nok der og siger, det er virkelig interessant, hvad vi synes i forskellige sammenhænge, vi oplever, som vi er bevidste. Og nogle af mine buddhistiske munkebekendte, for dem er det jo en vind, der findes derude, og som findes derinde, og som man er forpligtet på at opdage. Og andre, der ser den ud et andet sted. Og denne her skelnen, tror jeg, er nok det, som det er det, jeg kan forholde mig til. Ikke? Jeg var på et tidspunkt arbejdet med nogle finske performancekunstnere, og de øvede sig i at blive sten. Deres performance gik ud på, at de mødtes en gang om ugen i en park i Helsinki og øvede sig i at være sten. Og jeg vil sige, da jeg sad ved siden af dem, og de blev til sten, jeg kunne ikke rykke dem. Altså, det var og sten har ikke været det samme for mig, siden jeg var der. Ikke at stenen for mig er bevidst, men jeg tror, at denne her, den generøsitet, der ligger i at kunne se handlen og aktion alle steder i verden, det er for mig jo en gave hver gang, man pludselig får øjnene for, at shit, der er også noget, der gør noget her, og der er noget, der gør noget her. Og det er den måde, jeg kan navigere i det på. Vel?
1: Nu sidder vi her på Moesgaard Museum, og jeg kommer til at tænke på, at for nogle uger siden, der havde vi her i Pilgrim et program, som tog udgangspunkt i Måneformørkelsen ude ved Tustrup-højene. Og det er simpelthen dybt bevægende at sidde der, og så se, når Måneformørkelsen er der, så står det lige ind til indgangen til gravkammerne. Og der var beretninger om, hvordan man ved forårsjævndøgn også kunne se solen, der lyste nok de her gravkammer op. Og når man sidder der og er vidne til de her store fænomener, så kan man selvfølgelig vælge at kigge på det som, nå ja, men de har nok vidst noget for 5.000 år siden, ikke? Men man kan også vælge på en måde at overgive sig til fænomenet, og så lade sig berøre. Og så kommer jo så det der næste spørgsmål i forhold til det med bevidsthed. Jamen, hvor meget påvirker min bevidsthed, hvad skal vi sige, erfaringen? Altså, hvad er forholdet imellem? Det er jo lidt ligesom det der spaltepartikel-eksperiment i kvantefysikken. Altså, hvor meget påvirker jeg den måde, verden den fremstår på?
2: Ja, og det når man snakker med de der virkelig nørdede kvantefysikere, så er det jo for dem den mest naturlige verden at sige, men det er sådan, at denne her måde, hvor to partikler kan være indfoldet og indfiltret hinanden på, så det, der sker den ene, det påvirker den anden. De siger, sådan er det bare. Det kan ikke være anderledes. Og grunden til, at vi ikke kan se det, siger de, det er, fordi vi har tænkt fysisk på verden og ikke informationsmæssigt på verden, hvor hvis de siger, at hvis du går til information, så er det sådan, information er. Og jeg kan mærke, at den skal jeg lige fordøje. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder endnu. Ikke? Fordi i den forstand er jeg, som nok de fleste andre, vi er jo rundet af sådan en fysisk verden, hvor grundstenen er lidt ligesom billiardkugler, der støder ind i hinanden og sætter nogle effekter i gang. Ikke? Og det med at forstå, hvad der sker, hvis ikke det er det, der er grundelementerne, det tror jeg bliver en kæmpe stor udfordring for os at finde ud af. Ikke? Der er steder, vi oplever det. Kulturelle menneskelige fænomener, de er jo filtret ind i hinanden. Ikke? Men hvis den sådan grundlæggende verden er en, som består af information, snarere end billiardkugler, hvor er vi så henne? Det er vel det, vi famler med. Og bevidsthedstesen eller bevidsthedsideen er jo en, hvor information er det grundlæggende bærende. Ikke? Som en bølge, eller et hav, eller noget, som man binder sig ind i forhold til. Jeg tror, jeg skal læse Dan Brown for at kunne sige noget til det.
1: Vi er i hvert fald ude på, ja, om ikke dybt vand, så er vi ude et eller andet sted, hvor det er svært at overskue. Men noget, jeg synes er interessant, Malene, når vi nu sidder og hører dig fortælle om din omgang med aberne, ikke? Det er jo altså, man kan jo simpelthen bare se, hvordan du lyser op i dine øjne, og hvordan smilet breder sig, og dit hjerte, det bliver varmt, og hvad ved jeg, ikke? Altså, man kan mærke den der dybe kærlighed, du har til dem, sådan helt umiddelbart. Og det synes jeg for mig måske, når vi taler om bevidsthed, er en af de virkelig, virkelig interessante ting. Altså, hvad er det, der er på spil der, hvor du træder på en måde fra at blive jagttager til, at der er noget andet, der sker?
0: Ja, altså, og jeg tror også, det er igen det der med gerne at ville være derude og observere dem og være der og mærke det hele. Altså når jeg forstår det og sådan noget. Altså fordi at, og så også det der med at have en drøm om at udbrede respekten for dyr gennem forståelsen af, at de har en bevidsthed, at de indgår i den her verden sammen med os, at de også har træffer nogle valg for at sameksistere sammen med os, og deres kognitive abilities, nu ser jeg på engelsk, men altså, at de ligesom den, altså det er jo noget af det, jeg virkelig brænder for at udbrede, det er en forståelse af, hvad dyr kan, og så måske bagefter, hvad planter kan, men altså sådan ligesom at starte det sted, og håber på, at det er noget, vi kan arbejde videre med, at man får den her forståelse for dyrs bevidsthed, for jeg tror, at hvis vi kommer dybere med den der forståelse for dyrs bevidsthed, så kan vi forhåbentlig også behandle dem bedre, og have en større respekt for dem, fordi så kommer der jo noget etisk indover, som vi er nødt til at tage stilling til.
1: Men nu tænker jeg sådan også på selve fænomenet, Malene, der bliver varm om hjertet, ikke? Okay. Altså, hvor der sker jo noget, der er på et andet niveau end det der med videnskabsmanden, der gerne vil sådan og sådan og sådan, ikke? Altså, hvad er det, der sker i din omgang med de der aber? Hvordan vil du beskrive den der hjertelige forbundethed, du har?
0: Ja, det er godt nok, det er interessant. Jeg har jo, der er en del mennesker derude, som nogle gange siger mother of macaques til mig. Fordi at jeg har en tendens til at ligesom komme med den her passion. Og det er jeg jo dybt æret over, når jeg så hører. Men altså, jeg vil sige nu, der er jo så mange virkelig dygtige mennesker derude, der arbejder med macaques, så den skal jeg selvfølgelig ikke tage på mig. Men det, der sker, det er nok, at de er meget volatile. Altså sådan makaker, det tror jeg, det er en af de ting, vi bare har til fælles. At vi er så følelsesmæssigt påvirket hele tiden. og det er jeg også, og det er makakerne bare også. Så der er et eller andet der, hvor vi ligesom viber. Og så har jeg jo arbejdet med dem. Startet med at arbejde med dem i Zoologisk Have, i Givsko Zoo, og har arbejdet med dem i redningscenter rundt omkring i verden. Så jeg har arbejdet praktisk med dem. Og så har jeg så bagefter, har jeg startet min akademiske karriere og været ude og observere dem og sådan noget. Så der er opstået en forståelse og en forbundethed. Og det går mig så på, når de ikke bliver behandlet godt. Og jeg tror, det er sådan noget af det, som jeg virkelig også brænder for, det er at finde de der fundamentale mekanismer, som så kan hjælpe os til at måske hjælpe dyrene bedre.
1: Men taler vi her om et fænomen, som vi måske kunne kalde kærlighed, eller hvad tænker du, Andreas?
2: Jamen, hvis nu vi går tilbage til gode gamle Descartes, så den der, jeg tænker altså, er, det er jo lidt sådan en grundlæggende adskilt fra verden, men i det mindste i min egen oplevelse, min egen adskilthed, så kommer min bevidsthed frem. Ikke? Og jeg tror, hvis der er et skift, der er på vej i øjeblikket, så er det at sige, hvad nu hvis det er lige omvendt? Altså, hvad nu hvis bevidsthed lige så meget er defineret med, eller måske i stedet for er defineret som denne her oplevelse af forbundethed, snarere end af adskilthed, ikke? Og så er det pludselig så bliver bevidsthed både som sådan et ontologisk fænomen, altså hvordan er det er, ikke også? Men også som et oplevelsesrum ser helt anderledes ud, ikke? At en fundamental del af bevidsthed er denne oplevelse af en form for forbundethed, som jo handler med at både ligesom kunne se noget i det andet, men også blive set af det andet. Ikke? Det er det, der ligger vel i forbundetheden. Ikke? Og der tænker jeg, at dine eksempler med de her stenalder, bronzealder høje, hvor pludselig månen kommer til syne, eller måneformørkelsen kommer til syne i det, er jo også en oplevelse af en forbundethed, fordi det, som ellers stod som et frygteligt og uforudsigeligt fænomen, er pludselig noget, som har en form for genkendelighed i sig, og som både gør sig selv til syne, men også bliver synligt igennem det, ikke? Og antropologen i mig vil sige, at hvis der er noget, der kendetegner den som tilgang, så er det, at vi hele tiden går frem og tilbage imellem sådan et klassisk videnskabeligt observation-blik. Ikke? Verden er noget, man ser på. Og så denne her, men den eneste måde, vi kan observere den på, det er faktisk ved at være til stede i den. Det er ved at deltage i den. Så jeg tror, at det er måske det skift, som sker omkring bevidstheden i øjeblikket, at vi tillader os at sige, at bevidsthed handler ikke om blot at være adskilt fra verden og stå uden for den. Bevidsthed handler også om at genkende denne her oplevelse af forbundethed og i det en form for genkendelse og det at blive set i noget andet blik. Og det tror jeg er sådan en eller anden form for forandring, jeg synes, jeg kan opleve i min egen både sådan forskningspraksis og tænkning om det. Jeg kan sige, okay, hvad nu hvis det ikke er adskillelsen, men forbundetheden, som er der, vi starter forestillingen om bevidsthed fra.
1: Men Andreas, hvad betyder det så for Andreas' jagttagende bevidsthed? Altså, når du jagttager de her fænomener, du har beskrevet, hvordan vil du så beskrive din bevidsthed, der jagttager?
2: Jamen, den gør jo, at det der loop der bliver på en måde lidt uinteressant, ikke? Fordi den der spejlen sig i sig selv, som ender i sådan en eller anden regress, er ikke så interessant som det med, at pludselig se sig til som del i et helt felt af bevidstheder, som handler ind i forhold til hinanden. Ikke? Så både kan man sige, at der er nogle tankefigurer, som var meget fascinerende, den der gensidige spejling, som bliver lidt ligegyldig, men den åbner også for en form for nødvendigheden af et handlingsrum, som også kommer til at blive et etisk rum, fordi der bliver en form for forpligtelse for os. Hvis det så er den måde, verden er på, ikke? Så er det jo ikke kun mig, der har en ligesom, kontakt til andre igennem min forbundethed. Det har de andre faktisk også. Ikke? Så der er jo en form for etiske, uden at være lystrobianer i det, sådan forpligtelse eller fordring, eller hvad der sker, som vokser ud af, hvis nu, at det faktisk er forbundetheden, der er omdrejningspunktet i det. Og den erkendelse i, at den verden, der er derude, den er ikke passiv, den er vi alle sammen medskabende i forhold til. Ikke? Det tror jeg gør en stor forskel. Ikke?
1: Nu sidder vi jo på Moesgaard Museum hernede, der har vi den der fantastiske udstilling af vikingerne fra Illerup Ådal, ikke, hvor de har kæmpet mod hinanden, og herover er der en særudstilling om kelternes verden, som jo også er en historie præget af fællesskaber, der tørner ind imod hinanden. Og vi sidder heroppe ved kafeteriet og du kan se det ældre ægtepar, der sidder derovre, hvor lyset falder ned på manden. Og det der lys gør ham faktisk utrolig smuk, som han sidder der. Ikke? Vi sidder et sted, hvor vi kan gå hen og spørge, hvad er klokken, uden at vi... Altså, der er en venlighed. Og man kan jo godt ind i denne her setting overveje, om det, vi kalder bevidsthed, eller hvad det nu er, om det er noget, der har en retning. Altså et potentiale for empati, for kærlighed, for fællesskab, for skønhed, eller om det i virkeligheden er et eller andet rum, hvor tingene så kæmper om at finde en form, eller hvad vi skal kalde det. Det er et stort spørgsmål.
0: det er nogle store spørgsmål, men jeg tror da helt sikkert, at bevidstheden fordrer empatien. Altså den der bevidsthed om, hvad der foregår omkring en, hvordan andre har det. Og hvordan man selv påvirker andre og sådan noget. Altså, det er jo også en af de ting, som jeg bruger meget i min forskning. Altså, jeg bruger mine følelser i min forskning. Jeg mærker, hvad der foregår omkring mig. Jeg mærker også, hvad dyrene føler. Og så er der jo nogen, der vil sige, at det er antropomorfisme, og at jeg og alt sådan noget. Men jeg tror helt sikkert, at antropomorfisme, det er det første step til forståelse af andre omkring os, for vi er nødt til at starte med os selv. Og så skal vi selvfølgelig også derefter lærer dyrene bedre at kende ud fra deres, det de er udviklet til. Så der er jo mange aspekter af det her. Men jeg, altså empati, det tror jeg helt sikkert er det vigtigste, og jeg tror, det hænger meget sammen med bevidstheden. Så det er jo det der med, at hvis vi nu alle sammen, i stedet for at gå ind i vores lille verden, og jeg synes, du sagde det meget fint, at det der med at være forbundet, ikke? Også at det er så stor en del af bevidstheden. Altså, vi begyndte bare at åbne os op for, hvad der foregår omkring os, ikke? Og snuse til det hele, mærke det hele, mærke folk omkring os. Så tror jeg også bare, vi vil få en bedre forståelse af, hvad verden er, og hvad der foregår omkring os. Og det tror jeg også, der er rigtig mange, der gør, skal jeg så sige. Men jeg tror også, at at på en eller anden måde, så har vi formået at flytte det bevidste forhold til omverdenen hen på et ubevidst sted. Så når vi agerer i omverdenen, eller mange i hvert fald, når de agerer i omverdenen, så er det nogle gange ubevidst den måde, de agerer i forhold til andre, hvor deres empati på en eller anden måde hjælper dem til ubevidst at navigere i forhold til andre dyr og sådan noget. Ikke? Og de tænker ikke helt over, hvad er det egentlig, de gør. Så på den måde, så ligger det lidt ubevidst. Men hvis man nu, alt det vi gjorde, som er så positivt og skaber så store relationer til alle omkring os, hvis vi nu flyttede det over lidt i det bevidste og begyndte at tænke over, hvad er det egentlig, jeg gør? Hvorfor fodrer jeg den her fugl? Eller hvorfor går jeg herhen? Eller hvad er det, jeg gør? Og nej, hvorfor var det, jeg lige fik et sug i maven, da den her person gik forbi mig? Burde jeg lige tjekke op på det? Så jeg tror faktisk, der ligger noget der, som vi godt kan foredre, og som vi kan arbejde lidt mere med.
2: Ja, jeg er meget enig med dig her, Malene, fordi hvis vi flytter anerkendelsen af bevidstheden ud af os selv og ind i de andre, hvad enten de andre er ligesom os, eller meget forskellige for os på den ene eller den anden måde. Hvis det der med at anerkende den anden som et bevidst væsen bliver vigtigt, ikke? Så der er jo noget med at på en måde at anerkende den anden og de andre som både sansende og handlende, som de er afgørende. Ikke? Og det flytter jo forestillingen om, kan man sige, hvad vil det sige at navigere etisk i forhold til den anden. Det handler jo meget om, at vi i fællesskab altså holder nogle rum åbne og etablerer nogle rum, hvor det er muligt at sanse og at erfare og reflektere og gøre ting. Ikke? Det er jo det et sted, som et museum kan, når det lykkedes, som Moesgaard gør. Ikke? Det er jo et ufatteligt. Det er jo et meget generøst rum, ikke? Fordi vi kan sidde her i et hjørne og sidde og snakke, og man kan være på date, og man kan have været kærester i mange år, og man kan undre sig over livets beskaffenhed og kulturens beskaffenhed, og der er på en eller anden måde plads til det hele, ikke? Og vi kan se, at der er folk, der kommer her med forskellige former for handicap, og det er der også plads til, ikke? Så det, der jo sker ved, at man gør en anerkendelse af den andens bevidsthed til et primat, og man forstår bevidstheden som det at være både sansen og handlende, så bliver jo omsorg bliver et spørgsmål om ikke at kun bekymre sig om den anden som en krop, men at bekymre sig om, hvilket form for handlerum kan man understøtte hos den anden på et hvert givet tidspunkt. Ikke? Caring for the agency of the other, vil man tale om i den her sammenhæng. Og det tror jeg kan kun lade sig gøre, hvis man ligesom ikke kun får placeret bevidstheden i sig selv. Og hvis ikke man starter med en idé om, at bevidstheden er det, der adskiller os fra verden. Fordi hvis bevidstheden er det, der forbinder både mig med de andre, men også min væren med andres værener, så er det jo et helt andet form for også etisk rum, vi designmæssigt skal bevæge os ud i. Og det tror jeg er noget, jeg synes, min egen sådan, tænkning eller praksis, eller hvad skal man sige, den flytter sig. Ikke? Der er ting, der var interessante tidligere, som bare ikke er så interessante længere. Fordi hvis ikke vi er fanget i det her, jeg er kun igennem min egen sansning i verden. Hvis vi er igennem vores forbundethed, jamen, så er der jo måder at være i verden på, som bare er lidt ligegyldige. Ikke? Og til gengæld er der en opmærksomhed på, hvordan vi etablerer rum, som andre kan folde sig ud i. Og jeg med dem kan gøre det, som pludselig bliver en etisk fordring. Ikke?
1: Nu sidder vi så her og kigger ned på trappen, der går fra de allertidligste homoider og homo sapiens og op til Hawkins, og det er jo sådan en evolutionshistorie, der er der. Og man kan jo i forhold til det her med bevidsthed godt spørge sig selv om, når nu vi taler om bevidsthed på den her måde og taler om forbundethed, om det så måske har noget at gøre med de kriser, vi befinder os i for øjeblikket. Altså at hvis vi som skabninger skal komme videre, så bliver vi nødt til at have nogle andre måder at navigere i. Altså at der i virkeligheden er nogle meget store spørgsmål om at gribe verden, også i et evolutionært perspektiv, på spil her.
2: Det er jo en kompliceret trappe, ikke også? Fordi det er jo ikke bare sådan en tidslinje. Så når man kommer ind, så når man går nedad, så er der sådan en. Der er der sådan en klassisk evolutionshistorie, men den går ned ad bakke, ikke? Fordi den starter med en repræsentation af Lucy, som er sådan et par millioner år siden i det østlige Kenya eller Afrikas Horn. Og så ender vi med noget, som er vores egen ret nære fortid, og det går ned ad bakke, så det er ikke os på toppen. Og så er det rigtigt nok, at øverst er der ligesom en triade af tre, men Stephen Hawking er kun en af dem, og over ham så sidder der to andre historiefortællere fra andre traditioner, så jeg tror, på en måde, den historie, som er forledet ind i trappen her, det er, at det vigtigste til at bære sig igennem, det er faktisk fortællingerne. Og de fortællinger kan komme i mange forskellige formater. Ikke? Den ene at dem, der står heroppe, skal repræsentere en australsk aboriginer eller et fra det australske folk. Og omkring netop den her erkendelse af tid, sker der noget meget interessant i øjeblikket, fordi meget tyder på, at den oprindelige befolkning på Australien, det er det sted, hvor man har været længst tid på det samme sted. Mange er i gang med at omfortolke Australien, som man siger, snarere end at det var et rent naturområde, hvor der var nogle få mennesker, der levede i, så er der tale om 50.000 års sameksistens i det samme område, og hvor man i høj grad har formet de dynamikker, der også er i landskabet. Og det, der er så vildt med det, det er, når vi taler 50.000 år, så er der sådan et par istider, der ruller sig ud igennem. Ikke? Og der er også folk, der mener, at i de her fortællinger fra de folk, der er i dag, der kan du se spor af tidligere istider. Og jeg ved godt, det er slemt, at vi går imod en klimakrise, der er nu, men der er altså en fortællemæssig kontinuitet, der strækker sig over et par istider, hvor man kan se spor igennem det. Og det er jo på et eller andet sted sådan lidt betryggende at sige, at måske er den her evne til også at kunne fortæller os ikke ud af, men igennem de kriser, der er der. Det står som et bærende element. Men det foredrer, at man ser sig selv i en lang tidshistoriker kunne gøre det. Ikke?
1: Da jeg i sin tid læste religionshistorie, der var aboriginernes forskningsverden faktisk det mest komplicerede, jeg mødte. Og noget af det, som man jo så kan sige her, ind i vores samtale om bevidsthed, det er, at i deres forskningsverden, der er forbundetheden jo fuldstændig total og integreret. Så der er måske alligevel et eller andet med, at vi bevæger os på vores måde ind i nogle nye fortællinger. Det her, det bliver det første trin på en rejse. Nu er du hjemme og læse Dan Brown, ikke? Så må vi se, hvor det bæres ind sådan her, i løbet af foråret. Ja, du må læse det næste gang, ikke? Malene Friis Hansen, tak fordi du kom herud og fortalte om det spændende projekt.
3: Tak fordi du var med.
1: Ja, og Andreas Repstorff, professor og centerdirektør. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tusind tak fordi du lyttede med. Forhåbentlig på genhør om en uges tid.
4: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
5: Forbrydelsens anatomi.
4: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
5: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
6: Og her på P1 er der nu først en middagsradioavis, og efter den 2 timers stafetten med Clemens klokken 12.

0: Det har været endnu en voldsom nat i Ukraine. Missiler er regnet ned over hovedstaden Kiev.
1: Folk gik fortvivlet rundt imellem glasskår, fragmenter og småsten og forsøgte at finde ud af, om deres naboer havde overlevet det her angreb.
0: Rekordmange passagerer skal i dag igennem lufthavnen i København, og det kan give lange køer, ikke mindst i paskontrollen.
2: Som rejsende så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder. Men det, jeg kan garantere, det er, at vi gør os umage.
0: Og så er det i aften, vi får afgjort, hvem der er bedst til at spille fodbold i hele verden. Både i Argentina og Spanien, der er det sikkert på, at det bliver dem, der løfter trofæet. Ja, i Spanien, der er de temmelig sikre.
3: Her, hvor jeg står, der er der et hold, der er ved at gøre klar. Ikke til i aften, men til på mandag, hvor man altså regner med, at det spanske landshold skal komme hjem som sejrsager og blive fejret på en stor scene med store, store skærm.
0: Og du kan senere i udsendelsen komme med til både Madrid og Buenos Aires. Velkommen til Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Rusland har i nat sendt masser af missiler mod Ukraine, det fortæller præsident Zelensky. I løbet af natten har Rusland udført et af sine største angreb med ballistiske missiler mod Kiev, skriver han i et opslag på X. Og tilbage står fortvivlede indbyggere i den ukrainske hovedstad efter endnu en voldsom nat.
4: Redningsfolk i Ukraines hovedstad Kiev i gang med at gennemsøge totalsmadret etageejendomme efter omfattende russiske angreb. Natten igennem har de arbejdet på at slukke ild og rydde op i murbrokkerne. Ifølge Ukraines luftvåben var der tale om et angreb med mere end 40 missiler og 120 droner, hvor man fik skudt 18 af missilerne og 108 droner fra Rusland ned. En person har mistet livet, og 16 personer er blevet såret, flere af dem alvorligt. Huset rystede, alt gik i stykker, alt der var muligt. Der var røg, bare pure røg. Glas gik i stykker, det var forfærdeligt, siger her Nina Klavashenko. Også busser og metrostationer samt et marked blev ramt. Der var flere eksplosioner. Det er uklart, hvor nedslagene skete, men der er intet tilbage nu, siger Maxim her. Rusland erkender at have stået bag det, de kalder et massivt angreb mod Kiev. Angreb som det i nat er også efterhånden blevet hverdag for ukrainerne, og det tager hårdt på indbyggerne i Kiev. Det er psykologisk meget hårdt, for på det seneste har de affyret ballistiske missiler mod os meget ofte. Tidligere skete det en gang om ugen eller endnu sjældnere. Men nu sker det om ikke hver dag, så er hver anden dag, siger her Victoria Shaiko.
0: Fortalte Oliver Bøje Hansen, og journalist Stefan Weichert, der opholder sig i Kiev, tog her til formiddag ud til et af de steder, der blev ramt.
1: Oprydningsarbejdet er stadigvæk i gang her. Det, man kan høre bag ved mig, er glas- og vindueskarme, der bliver kastet ned for de her lejligheder, mens de lokale går rundt og forsøger at måle, hvor store deres vindueskarme er, til at få lavet mål, til at få sat spånplader op. Der har været en stor brand i den her bygning her bag ved mig, men som sagt, så er det rent tilfældigt, at der ikke er nogen, der har mistet livet her. Det kunne være meget værre.
0: Og når det kommer til spørgsmålet om, hvilke konsekvenser et angreb som det her skal have, så er ukrainerne meget splittede, fortæller Stefan Weichert.
1: Der er dem, der mener, at det her burde få den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til at indlede fredsforhandlinger på nogle vilkår, som Vladimir Putin kan acceptere. Og så er der dem, som synes, at det her angreb signalerer, at man overhovedet ikke kan forhandle med den russiske præsident. Folk er dybt splittet i forhold til det her angreb.
0: Fortalte Stefan Weichert for den ukrainske hovedstad Kiev. Og så til noget helt andet. Er det Argentina eller Spanien, der er de bedste i verden til at spille fodbold? Ja, det finder vi ud af i aften, når den over en måned lange VM-slutrunde kulminerer med finalen i New York. Og det er en kamp, de i den grad ser frem til i Spaniens hovedstad Madrid, hvor du er, Stephanie Saryk.
5: Det er rigtigt. Jeg står på Plaza de Colón, hvor køen simpelthen allerede er begyndt til storskærmsarrangement i aften. Vi bader os i spanske flag og de to kampsange her. Altså, Madrid er i den grad klar, og de er klar til sejr. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som ikke mener, at de selvfølgelig kommer til at vinde stort over Argentina.
0: Og lad os lige høre fra en på gaden i Madrid, som altså gerne vil have guld i aften. Efter 16 år er det ved at være tid til, at vi vinder guldet igen, især mod Argentina, som er den evige rival, og mod Messi for at sende ham på pension, siger her Manuel. Og Stephanie, hvordan er troen i Spanien på, at det bliver dem, der vinder?
5: Jamen altså, den er meget stor. Selvfølgelig, når man taler med folk på gaden, som er iført spanske flag, så får man jo ikke andre svar, end at de er vældig lykkelige. Den spanske avis El País har lavet et sindrigt statistisk system, hvor de er blevet enige med sig selv om, at Spanien har 52,7% chance for at vinde. Og så alligevel, så er der jo en lille kærlighedstanke afsted mod lige præcis Messi, som bliver respekteret. Han har en særlig plads i mange spaniers hjerter, fordi han jo kom hertil allerede som 13-årig. Men det betyder altså ikke, at man under hverken ham eller Argentina en sejr.
0: Og hvis spanierne så får ret i, at det er dem, der vinder i aften, hvad kommer der så til at ske nede i jer?
5: Ja, så kommer vi i hvert fald ikke i seng før i morgen tidlig, skulle jeg hilse at sige, fordi der er gjort klar til fest i byen, både nattefest og så en storslået modtagelse af holdet, skulle de komme hjem med pokalen.
0: Ja, du er altså her fra Stephanie Sorykker, og jeg synes, der allerede er godt gang i festen dernede i Madrid. Jeg er spændt på, hvordan det vil lyde i aften, sådan ved lidt før midnat, hvis de skulle gå hen og vinde guldet. I Argentina, i hovedstaden Buenos Aires, der leder folk sig faktisk også helt vildt til den her finale i aften. Det fortæller vores korrespondent Christian Almblad. Og ligesom i Spanien, så er der en tro på, at de kan vinde.
6: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold, men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med at sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
0: Og hvordan vil det blive fejret, hvis de vinder?
6: Jamen, så tror jeg, at vi får scener, der minder meget om det, vi så i 2022, hvor 5 millioner mennesker var på gaden i Buenos Aires og fejrede det. Det bliver en kæmpe, kæmpe folkefest. Og hvis man kan huske de billeder fra 2022, jamen, så er det et show, som også vil gå verden rundt. Altså, argentinerne er verdens bedste til at spille fodbold, men de er også verdens bedste til at fejre, når de vinder.
0: Men inden vi kan få gang i en sejrsfest, så skal vi jo lige finde ud af, hvem der vinder finalen. Og Anela Muminovic, du er fodboldekspert på DR Sporten. Hvad bliver det for en finale, vi får se i aften?
7: Ja, altså det er jo næsten så stort, som det kan blive. Altså de forsvarende verdensmester mod de forsvarende europamester, og så vel samtidig Messis sandsynligvis sidste VM-kamp mod det nye stjerneskud Lamine Yamal. Altså, i mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold, Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Ja, Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
0: Hvad kommer så til at afgøre det, tror du?
7: Jamen, jeg tror, det bliver afgørende, hvis vi kigger fodboldfagligt på det, hvor Spanien de mister bolden. Altså, kan de vende den tilbage, som de har været gode til, så kan de kontrollere den her finale. Men kan Argentina ligesom komme ud af det her pres og finde Messi, jamen, så bliver Spanien sårbar. Så en rolig og struktureret kamp, det gavner Spanien, og så sådan en lidt mere åben og følelsesladet kamp, det gavner Argentina.
0: Og så det spørgsmål, som alle fodboldeksperter hader, fordi de kan næsten kun blive til grin, hvis de svarer forkert. Hvem tror du løfter trofæet i aften?
7: Jeg tror, som mange andre eksperter også har sagt, så har jeg Spanien som en lille favorit dog. Altså den her, de har den stærkeste kollektive struktur, og det her med, at de kan kontrollere en kamp på forskellige måder. Men jeg må bare sige, Argentina, de har erfaring, de har enorm tro på sig selv, og så har de selvfølgelig også Messi. Hvis jeg skal tippe en 2-1'er til Spanien, men jeg er meget, meget, meget i tvivl.
0: Lød det fra Anela Muminovic. Så hvis du vil følge med i, om hun får ret, og høre eller se, hvem der bliver verdensmestre, så kan du gøre det på DR1, på P4 og på DR.dk. Der er kampstart kl. 21 i aften, og på TV, der varmer vi faktisk allerede op for kl. 19, hvis du ikke kan få VM nok. Det er i dag en af de helt store rejsedage, både med feriehungerne, som vil ud af landet, og så er der også mange, der vender hjem igen fra ferie. I Københavns Lufthavn, der forventer de faktisk at slå passagerrekord i dag, og det kan give ventetid og lange køer i paskontrollen.
8: Så kommer man i bedre tid, ja. Tror jeg. Det kan man gøre.
9: Ja, sådan skal du gøre, hvis du vil undgå stress, jag og vrissende diskussioner med familien i lufthavnen i dag. For den kommer til at få en over nakken i Københavns Lufthavn, hvor intet mindre end 123.000 passagerer kommer til at trække deres rullekufferter igennem ankomsthallen eller samle dem op fra bagagebåndet. Og det er et rekordstort antal. Så det bliver en travl dag, siger driftsdirektør i Københavns Lufthavn, Christoffer Plenge Brandt.
10: Godt råd til de rejsende på sådan en stor dag, det er, at man kommer ud med lidt tålmodighed, men det er klart, på årets travleste dag i Københavns Lufthavn, så kan man risikere, at man kommer til at vende en lille smule kø.
9: Rejsedagen falder sammen med, at et mere tidskrævende system i paskontrollen er blevet indført. For de rejsende, der rejser ind og ud af Schengenlandene, skal nemlig registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Og det har skabt timelange køer.
11: Der kommer flere og flere mennesker, og køen den vokser, og der er ikke en eneste, der forklarer os, hvad der sker.
9: Det oplevede Else Marie Jensen her efter en tur til Tyrkiet.
11: Jeg var jo allerede på vej i dynerne, da flyet landede. Altså, jeg bor tæt på lufthavnen, så jeg tænkte, det er dejligt, jeg trænger sådan til at sove min egen seng. Ikke? Og så står man bare der og ved ingenting.
9: Og du skal nok lige vente lidt med at hoppe i dynerne, når du lander. For der vil altså også være ventetid i paskontrollen i dag, siger politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
2: Det kommer vi ikke udenom. Som rejsende, så vil man opleve ventetid, især det, der er peakperioder.
9: Københavns Politi har faktisk sat flere folk ind i dag.
2: Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
9: Og en ting er sikkert. Politiet gør alt, hvad de kan, for at du ikke kommer til at vrisse af din bedre halvdel.
2: Det, jeg kan garantere, er, at vi gør os umage på at få grænsekontrollen til at være så effektiv som muligt.
0: Og det er EU, der har besluttet, at rejsende i Schengen-området skal registreres digitalt med billede og fingeraftryk. Og så var det Hans Corfitz Andersen, der tog os med en tur i lufthavnen. Og så flyver vi til Norge, hvor det koldere vejr har hjulpet til med at få kontrol med en af de største storbrande i nyere norsk historie. Over 100 boliger i området Krokstadselva i det sydlige Norge er brændt ned, og 400 beboere er evakueret. I aftes fik enkelte familier dog lov til at vende hjem for at hente tøj og andet, der ikke var blevet et af flammerne. Og du skal nu møde en af de familier.
12: Røgen står stadig op fra murbrokkerne. Og vandslanger snor sig langs gader og brændte mure. I over 30 timer har 17-årige Adrian Corneliusen søgt ly hos sin bedstemor sammen med resten af familien. Men synet, der venter dem, var ikke et, de havde forventet. Flere steder er taget kollapset ned i huset. Og det vækker flere tanker for Camilla Olsen, mens hun står og tager scenerne ind.
13: Det er trist å se hjemme. Han er sånn, og så mange andre som har mistet alt. Jeg har ingenting igjen, ikke sant?
12: Det kunne da også være gået helt galt. Adrian Corneliusen sad nemlig med høretelefoner på og spillede, da han opdagede branden.
14: Jeg satt og spilte med venner, og så hørte jeg da at det eksploderte utenfor.
12: Der var derfor heller ikke meget tid til at pakke, før han løb hen til sin bedstemor, der bor lidt længere væk fra branden.
14: Så tok jeg på mig sko og begynte å løpe, og så dro jeg til bedstemor.
12: Familien får der heller ikke mere end 10 minutter til at hente en håndfuld tøj. Og så ellers tilbage ud til synet af røgsøjler ude foran deres dør.
0: Og det var Trine Sund He, der havde lavet indslaget. Og reporter Daniel Myrup, du er i Norge og var med den her familie rundt. Hvad skal der ske med dem og alle de andre familier, der har mistet deres hjem og også de fleste ejendele?
15: Ja, vi har jo de her 400 evakuerede, og udover dem, der for eksempel kan tage hen til venner og familie, så er de i de første to døgn kommunens ansvar at sørge for, at folk de har et sted at bo. Og derfor er der en hel del af mennesker, som er blevet indlogeret på lokale hoteller nede i centrum, og de har jo ikke noget, så dernede er der også krisecenter, hvor de kan få information, mad og tøj. Og derefter så er det så forsikringsselskabernes ansvar at sørge for, hvis de vel at mærke har forsikring, at de her mennesker de kan finde et sted at bo i de næste, måske endda, år, mens det her opbygningsarbejde, det kommer til at stå på.
0: Og der er her til formiddag været pressemøde med politiet. Hvad kom der frem der?
15: Vi ved fortsat ikke, hvad den konkrete årsag til branden den er. De mener stadigvæk, at der kan tale om, at det kommer fra en bestemt boenhed, altså et hus. Og så når jeg står og kigger ud over det her store afbrændte område, så kan jeg fortsat se, at slukningsarbejdet og efterslukningen er i gang. Der er sprinkler, der er vandslanger. En gang imellem kommer der også en helikopter og hælder vand ud over den omkringliggende skov, fordi der fortsat er små brandlommer, der ulmer over det hele. Og jeg var der også for nogle få timer siden, og man kan stadigvæk se varmestrålingen fra de her forskellige brandtomter. Så lige nu er sluknings- og efterslukningsarbejdet fortsat i gang, samtidig med, at efterforskningsarbejdet skal til at begynde.
0: Lød det fra Daniel Myrup. Der er ikke meget sommer over den vejrudsigt, jeg nu slynger i hovedet på jer. Det bliver nemlig en både kølig, blæsende og regnfuld søndag. Især i den centrale del af landet får vi masser af regn. Kun 13 til 18 grader og masser af blæst. Camilla Mærsk stod i spidsen for Radioavisen.
16: Martin, måske bedre kendt som Savers. Hvad er det, en sang kan, som intet andet i verden kan?
17: den kan samle folk på en meget særlig måde.
16: Kan du forestille dig et liv uden musik?
17: Nej, absolut ikke. Der var en anden dag, der havde en snak med, det var min kæreste, der snakkede om, at du behøver altså ikke, hver gang du er ude og gå en tur med vores hund, så behøver du ikke at høre musik. Du kan også bare lige, og sådan, der blev jeg desteret vred.
16: Okay. Det var tæt på at
17: vende. Det skal du ikke blande dig i.
16: Så er det tid til parterapi.
17: Forhåbentlig ikke.
16: Okay.
17: Wow, der fik jeg slikken af galt. Ja, det var sådan, parterapi for sådan.
16: Så kan du leve uden musik?
18: Nej, bestemt ikke.
16: Hvor lang tid går der mellem, at du har musik i ørene?
18: Jamen, meget kort tid. Jeg føler, at jeg efter sådan en hel dag i studiet, der kan jeg godt lide på vejen hjem, også lige at høre lidt musik igen.
16: Er det rigtigt?
18: Når jeg ankommer derhjemme, synes jeg egentlig også, det er meget rart, måske lige at lande i, at nu er man et andet sted med lidt musik i ørene. Ja, det forfølger mig, og jeg følger det.
16: Helt Jonas, måske også bedre kendt som Himmels for Menemmene. Hvad er det en sang? Hvad sagde jeg forkert nu?
19: Nej, der er ikke noget, der er rigtigt.
17: Så Hymns from Nineveh.
16: Der er ikke noget, der er rigtigt.
19: Det er bare noget andet.
16: Hymns from Nineveh.
19: Nineveh.
16: Ja.
19: Ja.
16: Og Jonas, hvor lang tid går der mellem, at du har, jeg havde sagt, musik i ørene?
19: Jamen, jeg har hele tiden musik i mit hoved.
16: Er det rigtigt?
19: Og det er problemet. Så jeg hører faktisk sjældent musik.
16: Okay.
19: Når jeg gør, så er det virkelig godt, og det skal vi høre senere i dag. At det er noget rigtig godt musik, jeg hører.
16: Når du endelig... Så okay, så du går, er der sange, du går og sparer på, og tænker, den sang, den er så god, den skal jeg høre hele tiden?
19: Jamen altså, jeg tror, jeg hører faktisk rytmer og musik i mit hoved hele tiden. Altså, musik, der ikke findes endnu. Altså, eller musik, jeg er i gang med at skrive. Så derfor så hører jeg faktisk mest tale, altså podcast og sådan noget. Så det er faktisk sjældent, jeg hører musik. Jeg kan ikke... Jeg har meget lyd i hovedet i forvejen.
16: Ved siden af Jonas, der sidder Morten Remmer, og Niels Bøgh, måske bedre kendt som back-to-back Morten Remmer. Hvad er det, en sang kan? Du har skrevet bøger og arbejdet i alle mulige genrer og formater over årene. Hvad er det, en sang kan, som intet andet i verden kan?
20: Jamen, som Martin siger, så kan den for det første samle, men den kan også fortælle. Det er en fantastisk måde at fortælle på, fordi den har... Udover der er melodi og tekst og sådan noget, men så er der også hele lydbilledet. Og til fordel fra digte, som kun er et digt, så er der en masse hjælpemidler i den her sang. Så man kan, det er jo meget dramatisk. Musik kan dramatisere ord, og så kan den vække følelser. Så det er måske det, den allerbedste til at ramme vores følelsescenter.
16: Save us. Fortæl os lige, du bliver inviteret ind i studiet. Det er ikke ret lang tid siden af Gullimund.
17: Ja.
16: Som siger hvad præcis?
17: Jamen, den er lidt svær. Det er igennem vores producer, som vi har til fælles.
16: Ja.
17: Jeg er ved at lave plade, og han skal til at lave plade.
16: Ja.
17: Og der har jeg bare sagt, der har vi bare snakket. Jeg har fortalt min producer Søren mange gange om, kæft mand, det er fandme fedt lige i gang i år ved Gullimunds plader.
16: Hvad kan du godt lide ved ham? Hvad kan du godt lide ved det?
17: Jeg kan godt lide... ved Gullimund, der kan jeg godt lide hans... Jeg har altid sagt til ham, at det er fedt, at de projekt er sådan en blanding af Nick & Jay og Mew, der laver et band.
16: Ja.
17: Det er sådan helt sindssygt avantgarde, og så er du helt sindssygt nær, hvad angår din lyrik, og ærlig i den grad jo. Og der kan han bare noget fuldstændig særligt, som ikke særlig mange kan. Så det er der, jeg virkelig tager ved lære af Asger, som han hedder.
16: Så har du haft et billede af at sige, at det her det skal også blive til samarbejde, det skal blive til...
17: Altså, jeg meldte mig bare... Til Søren og til Asger, sådan, hey, hvis I har lyst en dag, så det kunne da være fedt. Og så gik Asger i gang med plade sammen med Søren og gav mig kald og sagde, hey, du sagde det der på et tidspunkt.
16: Så da du kommer ind i studiet den dag, hvad er der aftalt? Hvad skal der ske? Hvad sker der, du kommer ind der?
17: Der er ikke aftalt så meget. Vi har prøvet ligesom at lade det være op til sådan tilfældigheden, det skal opstå i studiet. Og så snakker mig, Søren og Asger og Askers kone Laura.
16: Ja.
17: Som også er med i studiet, om sådan den plade, de er ved at lave, og så videre. Så lidt tilfældigt, så kommer vi til at snakke om, hvor vi er fra. Og Asger, han fortæller, at han er fra en lille by omkring Assens. Og jeg er fra en lille by uden for Viborg. Søren er fra en lille by uden for Kolding. Og så snakker vi simpelthen bare historier fra hele den der provinstid. Og havde I også en, der hed... Vi for eksempel fandt vi ud af, at vi alle sammen havde en, der hed Dalle i vores liv. Alle har en Dalle.
16: Ja.
17: Og mange af historierne gik igen. Jeg havde også en veninde der bam, og det havde jeg. Ja, det havde jeg. Og lige så var vi sådan, okay, det var sgu også ret fucked. Hvor det sådan, det, det er whack. Der var sådan alle de der små ting, vi synes om vores opvækst, og så sporede vi os mere og mere ind på sådan decideret det, vi alle sammen havde til fælles, altså provinsen. Og så startede Asger, han er helt sindssygt dygtig, som sagt, til lyrik. Og han startede med at lave det, der hedder et freeride, hvor vi ikke har noget melodi. Og så skriver vi bare, og skriver og skriver. Det var egentlig noget, jeg aldrig sådan havde...
3: Et freeride?
17: Yes.
3: Så han går op til mikrofonen, og så sker der hvad?
17: Nej. Vi starter overhovedet ikke med mikrofonen. Vi sidder bare med en blok. Og skriver. Vi tager lige en halv time, hvor der er stille, og hvor vi bare skriver alle de... tanker og oplevelser og situationer.
3: Så ikke nødvendigvis en tekst, ikke tekstlinjer, ikke rim, ikke noget der, nej?
17: Ikke nødvendigvis. Det er ikke det, der skal, det er ikke det, der skulle sådan diktere noget.
3: Og så skriver på en blok, og han skriver på en blok.
17: Ja.
3: Og hvad sker der så?
17: Jamen, så sker der det, at på et tidspunkt, så griner vi lidt sådan... Det er fandme sjovt. Så sådan, hey, hvad har du fundet på? så begynder vi at dele nogle af de der ting. Og begynder ligesom, kæft, man, Asger, det er fandme rigtig skrevet, det der. Der rammer du godt nok plet på mange måder, sådan shit. Og jeg har skrevet noget med smøg bag brusen og alle sådan nogle ting. Og det der med, at der er en sportshal i en lille by. Og alt, sådan, vi begynder sådan at samle et billede, som vi begge to bare virkelig kan mærke. Og så prøver vi at gå op til mikrofonen med de ord i mente og de sætninger og nogle sådan det der, og så får vi sådan lidt en halvskør demo ind med, hvor der bliver sagt rigtig meget information.
3: Hvad er det første, der ryger på bånd?
17: Jeg tror det første, der ryger på bånd, det tror jeg ikke kom med. Det var sådan noget det var da meget, meget grovt. Det var noget, Laura Askers kone sorterede fra senere. Det var sådan noget med, at man gør noget værre noget på fodboldskole og sådan noget. Det kan jeg simpelthen ikke nævne her i DR-regi.
3: Nej.
17: Det var meget grovere end det, der bliver sunget i sangen nu.
3: Og hvornår i den proces tænker I, der er noget, det her, det skal blive til noget, det her, det skal kunne?
17: Jamen, jeg tror faktisk lige første session, som vi havde, der gik vi derfra med sådan en, det er fandme et fedt tema. Og så var jeg sådan, du ved, det er nok der, hvor jeg kom ind i billedet som writer, og ligesom havde min sangskriverkasket på, og var sådan, nu skal vi lige konkretisere lidt.
3: Aha.
17: Og nu tror jeg, at det vi gør, det er, at nu har vi lige 2 uger, før vi ses igen. Nu går jeg hjem med

jeg er altid sådan lidt, jeg bullshitter altid lidt det der med sådan, så skriver jeg det på 30 sekunder, så var den der bare, jeg kunne bare mærke det med det samme. Det er sådan, ja, for mig der er det sådan en, det sker ikke det der. At du kan godt skrive det på meget kort tid, men vi aner aldrig, hvad vi, om det er godt, det vi laver. Altså, vi kan godt, jo, altså, vi kan godt mærke, om det er sgu en fed sang, men om jeg vidste, at den ville blive så stort hit, det havde jeg aldrig nogensinde regnet med. Men du ved, man kan godt mærke den, men ja, jeg tror også bare, det bliver sådan en skrøne, at man kan gøre det så hurtigt. Det er også okay at bruge lang tid. Sådan.

0: så da det der omkvæd er på plads, Martin, hvad tænker du så? Og så tænker du, du er stadigvæk i tvivl?
1: Nej, jamen, jeg er i tvivl. Altså, det er sådan, jeg er i hvert fald sådan, det holder.
0: Ja.
1: Yes.
0: Men du siger også, at hvis ikke at Gullimunds kone havde sagt, det der, drenge, det er for meget, det der, I har skrevet der, så var det blevet, hvis det muligvis stadigvæk var blevet et hit, men lidt en anden historie.
1: Ja, altså, der vil jeg virkelig rose Laura for. Hun var jo sådan lidt en redaktør for os på en måde, hvor det er sådan, hey, I har det der billede med Patrick og jo. De der ting.
0: Hvad var det, du sagde før, Morten? Du sagde, lige det op, ikke sangen går på, så siger du, hvad var det, du sagde?
2: Nå, min datter går på Viborg Katedralskole, og Martin lige har optrådt blandt andet med den sang, ikke? Og
1: var selv, kone, var selv gået
2: også. Ja, og min kone, hun har gået på det andet gymnasium i byen, ikke? Og hun siger bare, det der, sådan var det dengang. Altså, så det er et meget præcist billede, og det er jo nok også det, at reaktionen kommer, ikke? Altså,
0: det og det er det der, nu sagde du, det var det allerførste, du sagde i programmet, Martin, du sagde det der med, at musik kan samle os, ikke? Altså, mm-hmm. det kan, og det er det her nummer, vel, der er virkelig afsindigt godt eksempel på.
1: Jo, altså, det føles helt sindssygt fedt, når vi spiller det, og folk er jo, overgiver sig jo fuldstændig. De skriger et eller andet fra deres egen tid ud på en eller anden måde, og det er jo alle typer mennesker. Det er virkelig, virkelig, virkelig overvældende at opleve.
0: Nå, jeg synes, når man hører nummeret, det lyder ikke som 100% Gullimund, og det lyder da godt nok heller ikke som 100% dig,
1: I er i
0: et helt andet sted, ikke?
1: Ej, jeg vil sige, at lige med Gullimund, han er meget inspireret af folk, og det spillede instrument, og alle mulige, det er jo en sitar, der spiller.

0: den her. Det er jo faktisk en akustisk guitar. Altså, han elsker brugen af sådan nogle ting. Men det er meget nyt for mig.
1: Men udtrykket, det... intensiteten, mm-hmm. der er I har taget hinanden. I har taget hinanden.
0: Virkelig hænderne, ja.
1: Ja. Ja. Et andet sted, ikke? End nogen af jer har stået før, ikke?
0: Jo, altså i hvert fald mig. På den måde, at Asger er meget... han er meget mere fokuseret på musikernes rolle. Han imiterer jo et helt band ind og indspiller den her.
1: Ja.
0: Og det er så fedt, jo. Og så er der hele den del, der også bare handler om, at for mig er det jo sådan en... Jeg så det jo som sådan en, hey, jeg vil gerne lære noget af ham her, Asger, fordi han er helt vildt dygtig, og han kan noget, synes jeg ikke kan. Og du ved, og på den måde kunne vi lære en anden nogle ting i den her proces. Han havde nok heller ikke, som han selv siger, jeg havde sgu nok heller ikke skrevet sådan et... alle sammen omkvæd. Hvor at der går jeg lidt mere til den...
1: Til den stadion omkvæd.
0: Ja, og synger... Så bare det simple at råbe... Altså, det at skrive en sang, hvor man synger... Som det allerførste i omkvædet. Altså, så har du stadion, ikke?
1: Jo.
0: Og det er jo sådan... det kan vi godt, det er sådan noget. Selvfølgelig kan vi det, hvis vi mener det. Altså, det vi synger, det er jo så, det
1: men er det også en vild oplevelse for dig, fordi nu har du har udgivet plader i mange år, du har lavet de her ting, du har dit eget publikum, du er vant til din egen stemme, altså bogstaveligt, men også i overført betydning. Når du hører sangen nu, hvis den kommer på radioen eller andet, tænker du, hvor tager det dig hen, lyden af det? Opdager du noget om dig selv? Har du lært noget om dig selv i den proces?
0: Ja, vel helt sikkert. Jeg synes helt klart, at det har lært mig meget omkring det her med måden sådan at gå til sangskrivning på en anden måde, hvor at for eksempel det her med, at hvor det faktisk er ordene, der dikterer meget mere end melodien til at starte med. Mm. Det er en ting. Jeg har været vant til sådan lidt mere det modsatte.
1: Yeah.
0: Det synes jeg er rigtig fedt. Så er der også bare den del i at snakke simpelthen at synge dansk, som også har bare været fedt at springe ud i, og ja, det er også en stor del.
1: Morten og Nis, hvordan mødte I to hinanden?
2: Det var et meget
1: dybt suk.
2: Altså, det er jo 40 år siden.
1: Det er nu, hvis man var parterapeut her, så tænker man, det bliver en lang og udbyggerigt omkostelig proces.
2: Men altså, vi kan jo starte med at sige, at det er 40 år siden.
3: Ja, det er 40 år siden, jo. Ja. Og det var hinanden i Valby, 20 minutter uden for København.
1: Og hvem drømte du om at være næste engang? Hvem ville du gerne være? Hvad var planen? Hvem var idolen?
3: Jamen, jeg har faktisk aldrig rigtig haft musikalske idoler.
1: Nej.
3: Jeg har bare synes musik var fantastisk. Jeg gik fra metal til pop, lytter meget jazz, meget klassisk. Musik, der rammer mig, betyder meget for mig. Så jeg har ikke haft nogen musikalske idoler som sådan.
1: Var der noget, du ikke ville være? Var der noget, det ikke måtte blive? Var der noget, du ikke ville i skuffe med?
3: Jeg tænkte ikke sådan. Nej. Jeg tror bare, vi legede os frem, og hvad havde vi af muligheder? Hvad var der af instrumenter her? Og jeg startede som trommeslager og endte med at sidde med Morten, og så stod vi begge to foran lige pludselig. Så det har været en proces i forhold til instrumentering og hvad man har lyst til at være en del af i et band.
1: Morten,
3: ens rolle.
1: Hvis man hopper i tidsmaskinen og tager 40 år tilbage, hvor finder man dig dengang?
2: Jeg er lidt nederen, fordi at jeg har lavet en del demoer og sendt det rundt, og der er ikke sket noget. Jeg havde nogle år tidligere lavede jeg et band med en kammerat, der hed Bong Bong, og vi fik sgu pladekontrakt, og vi kom på booking det legendariske PDH og turnerede som et af de få bands fra Helsingør rundt i hele landet, mine damer og herrer. Og så gik pladeselskabet konkurs en måned efter vores album udkom, og så gik vi
1: også. Var der nogen sammenhæng mellem albumet?
2: Nej, det håber jeg ikke. Men i hvert fald, så var jeg ved at løbe tør for energi og lyst, og jeg lavede nogle demoer. Jeg havde også sendt noget ind til Stig Kreutzfeldt, og hørte aldrig fra ham, naturligvis. Og så
1: vi
2: var
1: kan
2: der
1: ringe en, til ham nu.
2: Ja, nej, så var der en god musikven, en der hed Lars Overgaard, op i Helsingør, som lukkede mig ind i studiet. Vi har noget off-tid i København. Du skal... fedt, mand, tænker. Det var så lørdag og søndag nat, ikke? Og jeg boede i Helsingør, så jeg måtte jo derop. Og vi har en ung teknikerelev, der hedder Nis Bøgevad, som kan sidde og hjælpe dig. Han skal lige lære at trykke på knapperne. Og så mødte vi hinanden.
0: Sådan.
2: Ja.
0: Ja.
1: Og det liv, og det var den gang, hvor man skulle, det var den gang, du har været i midten af 20'erne på det her tidspunkt.
2: Ja, 25.
1: Var du et sted på det her tidspunkt morgen, hvor du tænker, det her det kommer ikke til at gå. Jeg må lave noget andet.
2: Ja, det var.
1: Ja.
2: Altså jeg havde arbejdet nogle år som layouter og tjent en masse penge og brugt alt sammen på Tascam 4-spors-båndoptager, DX7, keyboard, mikrofon. Ja. Altså, jeg ejede ikke andet end det.
1: Nej.
2: Jeg boede faktisk på et lille værelse hos en kammerat, for det ikke skulle være løgn.
1: For det skulle være løgn.
2: For jeg tænkte det der, jeg skal ikke have nogen udgifter. Jeg gik all in på det. Og så mødte jeg jo Nis. Og det var der, det skete, at jeg fra skulle være solist til Nis. Han kunne spille trommer, så det lød som Phil Collins. Altså, Og var færd på knapperne. Og så efter et par gange. Jeg havde nogle sange med, som vi så gik i gang og arbejde. Nis var god til også at komme med idéer og producere og sådan noget. Jeg tænkte, det er meget sjovere at være to.
1: Mm.
2: Og hvis jeg husker ret, så sagde jeg, hvad skal vi ikke lave en duo? Ja, det kan vi godt.
1: Var det ikke sådan, det var?
3: Og vi kaldte os face-to-face til at starte med. Og det er en ret sjov historie, faktisk. For når vi spiller live og fortæller den, så griner folk.
1: Hvad var det for et råb, der kom derover fra den?
0: Det lyder som en 80'er-film.
3: Men det der er den sjove historie, det er jo bare, at vi jo alle sammen godt ved, at de der lokale journalister med deres fotografer, ikke? Vi har altså stået foran mange af dem, eller bag dem, eller hvordan det er. Og de ser jo altid stille jer lige ryg mod ryg. Yeah. Det synes vi er meget sjovt, når vi tænker på, hvis vi nu havde heddet face-to-face. Det var altså blevet nogle lange timer i 40 år.
1: Men det er også, du råber i begejstring, ikke? Når der er Guldemund, skal ud på det internationale marked, Martin, så skal det være som face-to-face.
0: Kan du mærke det? Face-to-face.
2: Det der er et svensk band, der hed.
1: Okay.
2: Det var derfor, det ikke er et med det.
1: Godt. Ja. Så tæt på.
2: Og men det var ligesom det, der gjorde... Og der var jo så også ved, at vi var... blev skrevet op på, de havde et produktionsselskab i studiet, der hedder Rip Off Music. Og de sagde, og det er der en grund til.
0: Også fedt nok.
2: Så vi lavede jo sådan nogle aftaler, så at ideen var, at de ville jo prøve at sælge vores demoer til nogle pladselskaber, så vi kunne få en kontrakt. Og så ville de tage 50% af det. Og det var Rip Off, også dengang.
0: Det er Rip Off Music, det der.
2: Totalt, ikke? Og så lige pludselig, så var der en af mine kammerater, som var sælger på et pladselskab, som havde hørt det også, og må jeg spille for nogen? Nej, det må du ikke, fordi vi skal tage et fedt billede, ikke? Vi skal være det nye Wham, og sådan noget. Vi begyndte sådan at kunne høre, at vi havde gang i et eller andet. Men det gjorde han jo så alligevel. Og så ringede de op fra Medley Records, som var jo hot shit dengang, og spurgte, om vi ville mødes. Det ville vi så godt.
1: Og det sted, du var, altså hvor ofte har du på det tidspunkt, Morten, tænkt tilbage også på det tidspunkt, hvis ikke Anis var dukket op, hvis ikke der var sket det her, hvad så? Så er du siddet der i Helsingør til dig hos kammerat.
2: Nej, så tror jeg var tæt på at stoppe. Jeg ved, det er jo svært at kigge tilbage og se, hvad der så er sket.
1: Mm.
2: Men jeg oplevede lidt som om, at nu nærmede jeg mig det. Okay, jeg var 25, men jeg tænkte, jeg nærmede mig til 30. Og jeg havde sådan en idé om i mit liv, at jeg skulle ligesom have fundet en vej, inden jeg var 30. Jeg havde ikke så travlt, men alligevel lidt travlt. Jeg tegnede også rigtig meget, så jeg havde også nogle ambitioner om at blive tegneserietegner. Men det lagde jeg så lidt fra mig, da vi fik hul igennem med

0: Hvad var det, Morten, du lige fortalte om de håndklap, vi hører her?
1: Nå, men altså...
2: Vi brugte jo tid dengang.
1: Nej, det gør man sikkert også i dag, men det var sådan noget med, at vi gik ned. Vi skal have nogle håndklap. Ja. Så var det ikke noget med at rode i en sampler.
0: Nej.
1: Så gik vi ned og indspillede dem.
0: Ja.
1: Gang. 20 spor samme klap. Og EQ'et og...
2: Men jeg vil lige sige, at vi havde jo det, der hed Datbond med Bob Clearmountain, en legendarisk tekniker fra USA. Med hans trommelyde, så vi sad måske og lyttede 400 lille trommer igennem, og noterede, hvad nummer de havde. S550Y. Den er fed, ikke? Og hver gang, ligesom du råbte før, så var det sådan, åh, den er god, den der.
0: Oh.
2: Og så da vi havde 20 lille trommer, så prøvede vi dem af, og det var sådan en proces, der var meget langsomt, det vil jeg sige.
1: Det skal lige siges til dem, der ikke lige ved det. Det er jo sådan en trommelyd, man propper ind i en sampler, som en trommemaskine uden lyd i, og så kan man sådan programmere den til at spille noget.
3: Det kender vi godt.
0: Ja, så hvad var det, du spurgte om noget før, Marcins nummer?
3: Det er meget nørdet.
0: Ja, kør dig.
3: Okay, fint. Det var bare, kan I huske præcis rumklang og hvad på de her trommer? Med, er det noget, er det
0: så, MS?
3: Du, er det MS?
0: Du, er det
3: MT?
2: Ja,
3: eller lige at spørge. Den hvide, den gode gamle hvide?
2: Ja,
3: yes. Den gode gamle
2: hvide. Fedt. Det er okay. Og den ligner næsten sig selv som klok.
0: Hvad du spørger om nu, Marcin?
3: Jeg spørger om, hvad for en type rumklang de har brugt.
1: Jamen, og
3: man bruger lidt rum også.
1: Ja, midt i studiet, så var det jo ikke bare en plug-in.
3: Nej, så var
1: der var et rum, hvor der stod, hvor der hang nogle metalplader i fjedre, og mikrofoner sat op.
3: Der er sådan,
1: det var et analog fysisk rum.
3: I forstørret udgave, så er der også Capitol Records i Los Angeles, hvor de har Capitol Chambers, som er ligesom under jorden. Der er der bare sådan et kæmpe firkantet rum, hvor de ligeledes...
0: Drømmer du om, ligesom andre mennesker, Marcin, har en vindkælder eller et fuglebad eller sådan noget? Vil du gerne
3: så har en rumklang ned under huset. Det drømmer jeg fandme om.
0: Det er...
3: Severs-klangen, ikke?
2: Ja.
3: Så laver vi den til et plug-in senere.
4: Severs Chambers.
2: Jeg tror da godt, vi kan bruge kælderen til teenage-værs. Mit rumklangsrum? Nej, det går ikke.
3: Det kommer ikke til at ske. Jonas, skat, det er jo mit rumklangskælder.
0: Hvad var det, du spurgte om før, Jonas, med det nummer her?
4: Jamen, det var, hvilken synthesizer, der ligesom spiller temaet.
1: Da-da-da-da-da. Jamen, det er en D50 digital...
0: Vi
1: kan ikke huske, men altså, vi modificerer altid vores lyde, for vi vil ikke bruge færdig fabrikslyde. Mm. Og så lavede vi typisk også nogle lag, det vil sige, vi fik tre synthesizer til at spille det samtidig oven i hinanden.
0: Morten, hold den tanke, vi lytter lige her.
3: Der er også en dyb der.
2: Det er en D50.
3: Ja.
2: Sammen med alt muligt andet.
3: Sådan.
2: Må jeg lige sige, at nogle gange, så er det gode ved at være en duo, det er jo, at jobsene kan være mange forskellige. Vi har vores orkester, vi har vores trio, men så spiller vi også som gæsteartister for samlede orkestre.
0: Mm.
2: Og når de ikke har navlet den der temalyd der, så er det altså ikke sjovt.
3: Så får de
2: så står der altså et helt publikum, der siger, den sang, det er ikke den helt rigtige.
0: Så du siger, hvis I ude og spille med andre musikere, der ikke har brugt
2: det... Altså det har de normalt, men en gang imellem, så kan den godt falde igennem. Jeg husker Black Wolf-turen med Hanne Bol, hvor Morten Wolf, tror jeg faktisk, han havde også. Han havde nogle keys, som ikke havde den rigtige altså, sustain på.
0: Nej.
2: Og det irriterede mig sindssygt, at de var for korte.
3: Du kan
2: stadig vågne med
3: den.
0: Det er jo derfor, man skal have sit eget rumklangsrum, ikke?
2: Nemlig.
0: Det er... Ja, det er, hvis man sidder og hører det her program efter gode råd, man kan tage videre med sig i tilværelsen, så har man dem lige præcis der. I lytter til Morten Remer og Niels Bøgevad fra Back to Back. Vi har Marcin, også kendt som Savers. Så har vi jo altså Sarso fra Blæst, som nogen kender som hvad?
5: Blæst, eller...
0: Præcis.
5: Ja.
0: Det var det, og det skal vi høre om lidt. Og så har vi Jonas H. Petersen. Og hvad står H for, Jonas?
4: Det er bare hår. Og det er altså et navn, det er ikke kropshår eller andet. Men jeg synes, det er godt lige, at det skaber lidt mystik.
3: Er det H-A-A-R?
4: Og så er der også nogen, der siger ha, og sådan lidt nej. Ja, så det er H.
3: Min kæreste hedder også H-A-A-R til efternavn.
4: Er det rigtigt?
3: Ja.
4: Okay. Er hun det der hår, den sin dynasti?
3: Altså, hår mønstet.
4: Mhm. Spændende.
3: Mig og Jonas, vi er familie.
4: Ja, det er
2: sandt.
4: Spændende.
0: Det, I ikke ved om det her program, det er, nu skal I møde jeres... Nej.
3: Ja!
0: Kommer ind ad døren. Nej, det kan jeg vil tage os et helt andet sted hen. Apropos det med ting, der er svære at udtale. Jonas, hvad er dit band hedder?
4: Det hedder Hens from Nineveh.
0: Og hvor mange gange har du tænkt eller hørt en manager eller en pressetype sige, kunne det hedde noget andet?
4: Ja, utrolig mange gange. Og jeg tænker... jeg ringede faktisk til min booker forleden og sagde, nu er jeg igen der, hvor jeg overvejer, om jeg skal stoppe med at hedde det. Og så minder han mig på, sådan har jeg det virkelig ofte. Men altså, jeg kan også godt lide... Jeg har ligesom valgt det der navn, da jeg var 20 år gammel.
0: Ja.
4: Og jeg fylder 40 næste år.
0: Ja.
4: Og altså, der er et eller andet med ligesom at sige... Det kan noget.
0: Ja, og hvad er...
3: Det kan 100% noget.
0: Hvad er Ninde ved første?
4: Det er en oldtidsby, simpelthen.
0: Som har et ganske bestemt ry i virkeligheden, ikke?
4: Altså, det har en særlig plads i verdenslitteraturhistorien, kan man sige. Det,
0: hvorfor?
4: Det spiller en rolle i Jonas' bog i Det Gamle Testamente. Og jeg hedder Jonas.
0: Ja.
4: Det er den by, han ligesom bliver sendt til. Og så... den skal egentlig gå under... Så omvender de sig og bliver sådan lidt, siger, det er vi ked af. Og så går den ikke under.
0: Nej.
4: Men det er altså en by, der er i sådan en erkendelsesmæssig proces. Meget spændende historie. Jonas bliver slugt af en valg undervejs.
3: Lang
4: historie
3: kort.
4: Vildfyr lang historie. Ja.
0: Jeg tror, det er for sent nu at gøre den historie kort, men...
4: Ja, og det er også det, Jonas, det der er så åndssvagt. Og siger, I forstår jo ingenting. Men altså, det, der er væsentligt for mig, siger, det er hymnerne. Ingenting. Det er hymnerne.
3: Ja.
4: Det er salmerne.
3: Ja. Ja.
4: Det er de her... så altså, jeg synes egentlig... og så er det er et sted, hvorfra der stiger nogle salmer op. Og det
3: og
4: sted...
3: Og det er dit...
4: Det er mit.
3: Ja.
4: Der er ingen andre, der laver det der.
3: Nej.
4: Altså på godt og ondt, kan man sige.
0: Og da du siger, du vælger navnet, da du er hvad? Du er 20 år gammel, da du begynder at optræde under det her navn.
4: Ja.
0: Er du sådan fra starten, at du... Hvor længe står det, Jonas, på Ninde? Hvor længe står det på, jeg har sagt, på bloggen? Hvor længe har du det i hovedet, før du siger, det her, det er noget, jeg tager på mig? Det bliver en idé af min identitet, min signatur?
4: Det står ikke så længe på bloggen, før jeg beslutter, at det er det. Fordi jeg føler, at det kan noget, og jeg føler, at det indrammer sådan den, det felt, faktisk det felt, jeg stadig skriver i, faktisk.
0: Ja.
4: Jeg føler, det, at det rammer noget, som kan vokse, og som jeg kan skrive ind i.
1: Kan man sige, at det inspirerer dig at have det navn? Det kunne jeg godt forestille
4: mig. Ja, det gør det jo.
1: Ja.
4: Det gør det jo. Og nogle gange fortryder jeg det også, men det er sådan en indre kamp med mig selv. Så altså, sådan er det jo bare.
2: Det er jo ret stærk historie, synes jeg faktisk, mm-hmm. det du siger der. Altså, også fordi navnet i sig selv gør en nysgerrig for, hvad er det her?
4: Ja,
2: så du har jo skabt fuldstændig et magisk rum, hvor man ikke ved, hvad der sker, når man går ind, og der ligger din verden.
4: Nå,
2: og hvis du skal ud af den, kan man sige... Den autentiske lyd, så skal du skabe noget helt andet. Og så skal du træde ind i en anden verden. Det synes jeg faktisk er meget...
3: Eller tillade, at det udvikler sig.
4: Ja. Ja.
3: Den kan være svær.
4: Og en det by kan jo også vokse.
3: Hey, det kan den i hvert fald.
4: Udvide sig.
0: Så når du ringer forleden dag til manageren og siger, nu må jeg kalde mig, hvad skulle du så hedde? Face to face?
4: Jamen altså, så er det et eller andet som... Jamen altså, de unge mennesker. Sævers, Sarso, Blæst.
3: Ja.
4: Du ved, det er nærmest en emoji.
0: Ja.
4: Det er så kort.
3: Smiley.
4: Og Siri forstår det. Så det skal jo være et eller andet superkort.
0: Altså. Jonas.
3: Jonas.
4: Men altså, det er jo også
0: Jonas.
4: Det. Altså,
0: fordi, Jonas og valen.
3: Jon.
0: Det er ikke noget.
4: Nej, men altså, prøv at høre. Det peger jo også på noget. Det peger jo på, at det at være kunstner, det at være sangskriver, det er et mindgame.
0: Mm.
4: Det er på en eller anden måde at lære sig selv at kende og kunne kanalisere det.
3: Jo.
4: Altså, og på en eller anden måde... at kende sig selv.
3: Du har et perfekt kunstnernavn.
4: Tak skal du have.
3: Det skal ikke ændre det.
0: Ryk helt tæt på mikrofonen.
3: Ryk helt tæt
0: på mikrofonen, Jonas, og fortæl mig, hvorfra kommer Interflora?
4: Interflora kommer fra den plade, jeg lavede for nylig, det hedder Parabler, som betyder ligne sig. Og det var en sang, jeg skrev, mens jeg faktisk var sygemeldt med en depression. Og troede, jeg aldrig skulle vende tilbage til at skrive og spille igen. Men så var der en ven, der sendte en blomst til mig. Og han skrev sådan et kort, som ligesom bare fik mig til at tro på, at der på en eller anden måde var lys derude. Og så skrev jeg den her sang om, at, om en, der har det skidt og som får en buket. Og hvad der så står i det kort.
0: Hvad skrev han i kortet?
4: Grundlæggende skrev han, han troede, der nok skulle blive lys i mig igen.
3: Det er meget fint.
1: Og en god ven.
3: Ja, det er en god ven, det der.
0: Og da du sætter dig ned og begynder at skrive, hvad så? Hvad har du et billede af at sige, det her det skal være en sang, hvis du, hvordan det skulle, hvor det skulle hen? Havde du et billede af det?
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror bare, jeg så noget i den der, da jeg ligesom, det var så banal en situation, ligesom at få den der buket, jeg var alene hjemme, og så bare gå ind og læse det der kort inde i stuen, og så bare begynde at græde, altså. Der var noget utroligt stærkt over simpliciteten i den situation, hvor jeg tænkte, det er stof til en sang, det her. Fordi det er jo det, en god sang kan. Den kan formidle noget komplekst på en enkel måde.
3: Det skal jeg skrive ned.

0: Nå, jo, Martin, hvad var det, du spurgte om undervejs her?
1: Jeg
0: der var noget med håndklappen igennem i sendevind.
1: Ja. Vi snakkede lige om, igen, et godt håndklaps reverb. Den her kæmpe 10/10, og så roste jeg bare lige, at det var rart, I ikke havde topmixet det så hårdt. Altså, din stemme kommer godt. Jamen, jeg mener egentlig bare sådan, at,
2: det er et nyt ord
1: at man kan, du ved, hvis vi har en det, vi kalder en equalizer,
2: ja,
1: så er der bare sådan, det er ikke fordi, det er sådan fuldstændig, vi skal bare booste toppen.
2: De høje frekvenser.
1: Nogle gange sådan, så bliver det lidt mere gritty, og sådan, man kan tydeligt høre din vokal, og sådan, den er selvfølgelig top, men det der med trommerne for eksempel.
0: Ja, præcis.
1: Der er sådan mange, jeg synes tit, at vi arbejder meget i mix lige nu med, at alle frekvenser skal fandme være i spil hele tiden. Ja.
2: Vi gik jo altid efter sportsvognen, som man siger, på Equalizer, som skulle lige en Ferrari, ikke? Den skulle være så
1: op. Ej, det er sjovt!
2: Og så lave den død.
1: Altså, så dykket i bunden, selvfølgelig, ikke?
2: Jamen, du dykker sådan lige der, du er forruden, ikke? Det lige dykket, og så lige op igen, og sådan
1: noget. Ja.
0: Jeg skal lige forklare til nogle lyttere, der sidder og tænker, hvad er det her for noget? Equalizing, det er jo her, hvor man går ind og stiller niveauer. De lyse toner, de mørke toner.
1: Kan du gøre
0: toner,
1: det live på en vokal nu?
0: Så det er...
1: Så kan jeg sige noget, så kan du prøve at demonstrere det.
0: Ja, det er muligt. Prøv at fortælle, så syng noget, Martin. Så gør vi det bagefter.
1: Jeg kigger op på produceren.
0: Så kører vi, og det er jo virkelig, jeg skulle til at sige i gamle dage, men det er jo stadigvæk sådan, når det er grafisk. Du siger, Morten, når man havde equalizeren, som i gamle dage, nogen kan huske det her fra deres stereoanlæg, ikke? Hvor man selv kunne sidde og stille på dem, så kunne man simpelthen skrue op og ned for bass og diskant, ikke? Og der siger du, der skulle faderne, altså knapperne skulle stå, så det lignede en sportsvogn.
2: Ja, du kan sige udslagene fra lyden, der kom på sådan dioder.
0: Det skulle ligesom, nu forstår jeg.
2: Ja, og der kunne udslaget kunne blive markeret med en lille prik, der blev stående.
0: Ja.
2: Og så når man havde spillet hele nummeret igennem, jamen, så havde du den her Ferrari 360 Challenge-form, ikke? Fordi så vidste man, at det, og det var noget at gøre med teknik igen, at det skulle ned i vinyl.
1: Ja, det er klart.
2: Og der må ikke der må være for meget top, bund, og der må og heller ikke være for meget bund. Ja. Fordi hvis der er for meget bund i, så røg nålen ud af rillen. Ikke?
1: Det er sygt.
0: Hvor lang tid tager det, Jonas, når I studiet med det her? Hvor lang tid tager det fra I starter optagelsen til det her nummer, til det ligger der i den udgave, vi lige har hørt nu?
3: Den del af processen tager ikke så lang tid, fordi jeg er meget sådan velforberedt.
0: Okay, hvis du selv skal sige det.
3: Jamen nej, men det er sådan, altså, det er ikke bare noget, jeg siger. Altså, og det,
4: er det sådan altid, eller var det til den her?
3: Det er jeg altid. Men det vil jeg sige. Men nu har jeg jo heller ikke min producer her til at sige mig imod.
1: Du var ikke forberedt, skide du.
3: Nej, men jeg har forberedt mig op i mit hoved.
1: Men det er også det der med, at man kan også virkelig brænde nallerne ved at gå i studiet, hvis der er sådan, og så må vi lige se på det der C-stykke i studiet, og så... Så bliver det, og så er tiden, og så er legal, og så hey, vi skal uploade i morgen.
0: Sker det nogensinde, at du går i studiet, Jonas, laver noget, går i en bestemt retning med det, kommer relativt langt med det, og siger, at det her, det var sangen er der, ideen er god, men vi starter forfra, vi skrotter alt, hvad vi har at gå til.
3: Det sker nogle få gange.
0: Okay.
3: Men altså i virkeligheden, så jeg bruger virkelig meget tid på at, have en klar vision, det vil jeg sige. Så måske 4 dage, måske 5 dage. Tager det for mig med sådan en... Med
0: og det forskellen på at gå i studiet. Nu fortalte Morten før det der med, at han kunne få været studietid om natten inde i København i studiet dengang. Det var dengang, hvor man gerne skulle have pladestudie, og det var vigtigt. Mm-hmm. Hvilken forskel gør det, om du er, altså i citationstegn, nu laver jeg citationstegn i luften her, om du er i studiet med de andre, og du er der, eller du sidder derhjemme og sidder med dine egne ting, komponerer sig. Altså, hvilken forskel gør det for, jeg har sagt, hvor meget du arbejder, hvordan du arbejder?
3: Og det synes jeg faktisk er et svært spørgsmål, men det er et godt spørgsmål, selvfølgelig. Du stiller virkelig mange gode spørgsmål i dag.
1: Det er sjovt, Morten. Du er så god til det med spørgsmål. Kun jeg meget af det. Eller?
0: Kun i dag.
4: Bare lige i dag.
3: Men jeg tror faktisk lige nu er jeg i sådan en sangskrivningsproces hjemme i mit eget studie, som er ekstremt flydende. Altså, og jeg kan godt tage lang tid, altså en måned, om at arbejde om en sang, på en sang. Og så er det måske en, jeg har... haft op for 3 år siden, eller 5 år siden. Så altså, det er en virkelig lang proces, men jeg tror også, det er det, jeg mener, når jeg siger, at jeg er velforberedt. Altså, jeg arbejder længe på min vision.
0: Så et quizspørgsmål her. Hvad var det mest indbringende danske nummer i 2025 på Spotify?
4: Nej, det ved jeg ikke.
0: Det var noget, det man kunne sige, det skulle ligge inden for din...
4: Nå, jamen det er jo simpelthen, fordi jeg ikke har været med til at skrive den her sang. Snakker du om Elsker dig så meget?
0: Ja.
4: Ja.
0: Sidste års største hit?
4: Ja. Jamen, det er jo ret stort, må man sige. Og det er jo simpelthen så dejligt, at få lov til at synge den hele sommeren lang.
0: Og det at træde ind i den, da du bliver... Vi skal tale om det efter radioavisen også, da du bliver træder ind i blæs. Du træder ind i et band, som eksisterer, som har en fanbase, som jo... Ja. Og så... Altså, når så langt ud, som I gør. Hvilke tanker havde du, før du sagde ja til det?
4: Jamen altså, først og fremmest tænkte jeg, det tror jeg måske ikke, jeg skal. Jeg havde lidt gang i Sarso-projektet, og havde fundet nogle fede samarbejdspartnere, og følte, jeg var lige startet på dansk, og ej, det her, det er super spændende. Og så alligevel tror jeg, jeg havde det sådan lidt, det er simpelthen en no-brainer. Her står der et band klar. Der er tre søde fyre, der er klar på at skrive musik, og vil gerne ud og spille, og det er allerede en hævet platform, som gør, at sådan, det her, det kan... Kæft, du kan få lov at synge højt, når du kommer derud også. Og ja, og så var det meget sådan en... Jeg springer sgu ud i det.
0: Hvor tæt var du på at sige nej til?
4: Jamen, ret tæt på, egentlig. Jeg synes, det vendte meget op og ned. Jeg tog mig sådan en uge, så jeg skal bruge en uge til at tænke over det.
0: Hvad skete der den uge?
4: Jamen, ej, det skal du gøre. Nej, du skal ikke gøre det. Ej, det skal du gøre. Eller, og der gik jo så mange tanker igennem mit hoved omkring, sådan, kan det overhovedet... Min analyse var egentlig sådan, det kan ikke lade sig give sig det der med ny forsanger, og vil folk stadig synes, det er fedt. Og også fordi en forsanger ligesom på en eller anden måde, ja, uundgåeligt bliver lidt den fremtrædende karakter også, som et band og sådan noget. Så jeg tror, min analyse var bare, at det kan næsten kun gå galt.
0: Så hvad er udslagsgivende for? Det er jo en af de her situationer i ens tilværelse. Det er jo, der er ikke ret mange af dem, hvor man kan gå ind ad den ene dør, når man kan gå ind ad den anden dør.
4: Nej.
0: Så hvorfor siger du ja tak?
4: Jamen, fordi jeg ikke kunne lade være. Jeg synes simpelthen, det lød så spændende. Jeg tænkte, hvis der er en, der ligesom måske skal prøve at løse den her opgave, så tager jeg den. Det skal nok blive sjovt.
3: Modigt. Synes jeg.
4: Thank you.
1: Ja, fuldstændig godt. Ja.
0: En ting er at træde ind i noget, hvor der er drenge, der her i det her tilfælde et arbejdsfællesskab, og det er, som er spillet sammen, og som har de har. Men det der også med, så at du bliver mødt af et publikum, så stort et publikum, der har været med, nogen har været med fra starten. Ja. Hvordan er det, når I spiller koncerter, da du er ude første gang?
4: Jeg føler godt, jeg kunne mærke hele sidste sommer, da vi var ude at spille, og vi startede med en lidt mindre koncert på Hotel Cecil for nogle meget store blæstfans, at folk skulle lige se mig an.
0: Var du til eksamen den aften?
4: Ja, det føler jeg. Men det føler jeg på en eller anden måde, at jeg var hele sidste sommer også, da vi var ude at spille i forskellige steder rundt i landet. At lige sådan de første sange der, og folk skal lige sådan...
1: Kan hun godt synge Juice?
4: Ja, præcis. Og så er der noget med igen, når hitsene kommer, det er sådan, okay, det... Nå, okay, og så langsomt begynder at komme lidt bevægt. Og sådan til sidst, når dejlige store elsker der så meget kommer, så kan man bare mærke, der kom der bare sådan en, ved du hvad, tak fordi du vil fortsat spille vores yndlingssang. Du er velkommen.
5: Altså, man kan også godt sige, at fansene bør også være glade for, at du trådte ind, ikke?
4: Der er også
5: altså,
4: noget med det.
5: De sørger for at blæst fortsat.
4: Ja, det kan man sige, men jeg frygtede fandme meget, at der ville stå nogen på forreste række med nogle skilte, der bare sagde, du kan bare godt gå hjem.
5: Ja.
0: Der var et øjeblik der, hvor det var mere deres band end dit i virkeligheden.
4: Ja, det føler jeg lige i starten der. Der skulle man sidste år gik ud på at finde en plads, og i år føler jeg ligesom, nu føler jeg, at jeg er landet.
0: Alt det skal vi høre mere om på den anden side af Radioavisen. Med mig omkring bordet, der har vi Jonas H. Petersen. H. står for H. Han er bedre kendt som Hems fra Nemmene. Det kommer ikke til at ændre sig, Jonas. Er det rigtigt? Du skal aldrig hedde
3: Hems fra Nemmene.
0: Det er det.
1: Yes.
0: Det er som det er. Vi har ikke face-to-face, men back-to-back Morten Remer og Niels Bøved, og der er ikke nogen stor præmie for at gætte, hvordan alle pressefotograferne, det var det, I fortalte før, synes, at I skal stå, når der skal tage billeder af jer. Er det ikke rigtigt?
5: Jo. Fuldstændig korrekt.
0: Så har vi Sasso, I hørte hende lige før. Hun er forsanger og sangskriver i Blæst, men har jo altså også i sin egen solokarriere, som kommer til at køre hvad? Sideløbende?
4: Ja, kommer til at i hvert fald at følge med, når der er tid. Lige nu er jeg hovedsageligt med i Blæst. Men ja, det er ikke så lang tid siden, jeg udgav en Sasso-sang, så når der er tid til hende også, så får hun også lidt.
0: Og ved du hvad, der er tid til hende på den anden side af Radioavisen. Martin, også kendt som Savers, er med ligeledes ved bordet. Det er stafetten med sangskriver, og vi snakkes ved på den anden side af nyhederne, men de kommer her, for dette er program 1, og klokken er 13.
6: I Ukraine har en person mistet livet, mens 16 er såret efter Rusland i nat har udført et stort angreb mod landet. Det fortæller præsident Zelensky på X. Journalist Stefan Weichert besøgte tidligere dag et af de ramte områder i Kiev.
7: Et af de her missiler er slået ned imellem nogle boligblokke her bagved mig, har også ødelagt en restaurant. Det er rent tilfældigt, at der ikke er nogen, der har mistet livet lige her. De lokale har fortalt, at det lige akkurat nåede ned i beskyttelsesrum, før det her missil slog ned.
6: Rusland bekræfter over for nyhedsbureauet TASS at stå bag det, de kalder et massivt angreb mod Ukraine. Og i Ukraine diskuterer indbyggerne nu, hvilke konsekvenser angrebet skal have fortæller Stefan Weichert.
7: Der er dem, der mener, at det her burde få den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky til at indlede fredsforhandlinger på nogle vilkår, som Vladimir Putin kan acceptere. Og så er der dem, som synes, at det her angreb signalerer, at man overhovedet ikke kan forhandle med den russiske præsident. Folk er dybt splittet i forhold til det her angreb.
6: Og ifølge præsident Zelensky har Rusland i løbet af den seneste uge angrebet Ukraine med lige under 1.500 droner, lidt over 1.600 luftbomber og 99 missiler. Og så er det i aften, at VM i fodbold kulminerer med den store finale i New York. Det er Spanien og Argentina, som kæmper om både guld, trofæ og ære. Noget, de ser frem til i den spanske hovedstad Madrid, hvor vores korrespondent Stephanie Sorik er taget til.
8: Madrid er i den grad klar, og de er klar til sejr. Jeg har ikke talt med nogen endnu, som ikke mener, at de selvfølgelig kommer til at vinde stort over Argentina.
6: Men i Argentina er der altså også tro på, at det bliver dem, der snupper trofæet for andet VM i træk, fortæller vores korrespondent Christian Almblad for Buenos Aires.
9: Altså, de har stor respekt for Spanien, det har de, og de har ikke det her had, som de for eksempel har til England. Det har de ikke til Spanien. Der er respekt for det spanske hold. Men argentinerne siger, jamen prøv at se, hvor mange gange vi har været nede i løbet af den her turnering, er kommet igen. Og det regner de altså også med at sker igen. Så der er en reel tro på, at Argentina kan blive verdensmester.
6: Og VM-finalen flottes i gang kl. 21. Du kan se den på DR1 og høre den på P4. Mange kører den her weekend på ferie, og rigtig mange skal hjem igen, og derfor forudser Vejdirektoratet trængsel på vejene her til eftermiddag. Og det er især omkring Kolding og så på Vestmotorvejen ved Slagelse, at der er stor risiko for, at det propper til frem mod kl. 16. Også færgeruten mellem Gedser og Rostock er ramt af svære problemer. Scanlines forventer først normal drift omkring kl. 18, skriver TV2. Og i mellemtiden der opfordrer rederiet til, at man i stedet benytter ruten mellem Rødby og Puttgarden. Det bliver en både kølig, blæsende og regnfuld søndag. Især den centrale del af landet får masser af regn, og kun 13-18 grader og op til frisk vind fra nord og vest. Det var Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
0: Tak til Radioavisen, som I kan høre, som bliver der allerede snakket i studiet. Det er navnediskussionen, der er startet en gang til. For jeg sidder, Morten og Nis sidder i og fortryder nu, at det bliver back-to-back og ikke face-to-face.
10: Nej, nej, men det er bare, fordi vi skrev faktisk en sang, der hedder Face to Face, ja. Som var ret fed, men så måtte vi, og det var jo på engelsk, så vi måtte jo, den endte faktisk på albumet, tror jeg, på Crack Street-albumet.
11: Men vi har aldrig overvejet at gå til numerolog. Det kunne være, at man skulle tage sådan en runde.
5: Jeg sidder også bare lige og tænker, I kunne også lave en selvbiografibog, der hed Face to Face. Ja. Så vil det være sådan et spil.
10: Den køber vi. Tak.
0: Det er simpelthen...
5: Jeg tager 10%.
4: Den er købt.
0: Tak, vi har 10% over til Selvers, også kendt som Martin. Back to back hørte I før, Morten Remer og Nis Bøgevad er med ved bordet. Det samme er Jonas, som jo er bedre kendt som Hims fra Nivenede. Du kommer aldrig til at ændre navnet. Det lovede du lige før radioavisen, ikke? Nej. Kommer aldrig til at ske.
3: Det gør jeg.
5: Du er nødt til at kalde det for din skyld. Nivenede. Hims from Anime.
3: Ja, hendes veninde.
5: Hendes veninde.
0: Prøv lige at høre, Jonas. Der har du, undskyld. Og nu ikke apropos manager-idéer. Hendes veninde.
3: Det er faktisk ikke, det er ikke dumt.
0: Prøv lige at høre. Det er ikke dumt. Det er ikke dumt, fordi så har du på en måde skiftet navn og på en måde ikke skiftet. Ja.
5: Altså, der er faktisk en kæmpe... Der er også en... Ja, bare lige hurtigt. Der er også en koncept, og vi deler. Det er fuld split. Ja. Helt lige split. Yes. Den kunne en sang, der hedder Venenemy.
4: Oh my god.
3: Jeg ved ikke,
5: skal vi lave den, eller hvad?
0: Det er, prøv at høre, hvis ikke
5: trummer.
0: Bare...
5: Ja. Vi skriver. Ja.
11: Altså, undskyld mig meget. Er der en guitar i huset? Fordi så burde vi næsten hænge ud efter det her.
5: Du var min veninde med.
3: Nej, nu begynder han.
5: Face to face med min veninde med.
11: Skal vi lige tage en runde? Hvad tænker I, når jeg siger hendes veninde? Nå, ej, den lader vi ligge der.
5: Veninde med.
0: Det er en reelt en god
5: idé. Så kører den, ikke? Det er det. Vil du være med til at skrive den?
0: Ja, vi kommer, prøv at høre. Det gør.
5: Hvor mange procent tager du?
0: Det er... Jeg synes, titlen giver ret meget.
10: Jamen, du har været med til at lave dig i rummet, deler.
11: Jeg troede, vi snakkede musik og kunst, og nu snakker jeg om procenter. Hvad fanden snakker
4: penge,
11: jeg om?
4: Penge.
5: Jeg tager minimum 40%.
0: Det er de unge. Jeg kan ikke huske, hvor langt jeg kom i gæstepræsentationen. Over for mig sidder Sarsu kendt for Blæst. Man må kalde det begge dele. Er der deler af fangruppen splittet? Så altså, i forhold til hvem, der kalder jeg Blæst og Blæst.
4: Det er sgu bare ret random. Ja, det synes jeg. Jeg synes, folk siger det ene og det andet lige meget, egentlig. Det gør vi egentlig også i bandet.
10: Men det betyder to vidt forskellige ting.
4: Ja, det gør.
5: Og det er det, der er fedt.
4: Ja, som Martin også lige sagde, Blæst,
5: Ja,
4: Last. Er jo også en...
0: Hey. Det var mig, der sagde det.
4: Det var dig, der sagde det.
1: Det var mig, der sagde det.
4: Det var mig, der sagde det.
5: Det var ikke
4: dig, der sagde det.
3: Nu vil han have procenter igen.
4: Penge.
5: Jeg tror, vi får produceren til lige at spole tilbage, og så hører vi lige, hvem der sagde det.
4: Da Clemens sagde
0: Blast. Midnatsbarn. Sasse, hvor kommer den fra?
4: Jamen, den kommer jo fra mig af. Og den kommer så af, at vi sidder i Medley, som vi også allerede snakket lidt om. Der sidder jeg med en producer, Carl Frederik, og to sangskrivere, Kasper Lindstad og August. Vi har sådan en uge, hvor vi har skrevet en masse sange sammen, og aften inden Midnatsbarn bliver skrevet, der fortæller jeg en lidt personlig fortælling om, hvordan det står til med mine forældre, og sådan, og deler lige pludselig meget ud af, jeg tror, jeg havde lige brug for sådan, blablabla. Nu hører I lige om en masse personlige ting her. Og i det, der kommer der blandt andet nogle ting op, at sådan, jeg føler mig meget splittet, og jeg har lige fundet ud af, at jeg har født lidt i midnat, og måske har det noget at gøre med, at jeg ikke kan sove om natten, og at det væltede ud med alle mulige tanker. Og så tror jeg også sådan, ej, og hvem er jeg egentlig? Jeg tror også, der er helt sikkert noget med min generation, der er meget obsessed med identiteter, og hvem man er og sådan noget. Og jeg blev så virkelig caught op i den følelse der, så sådan, jamen, min mor på en måde, min far på en anden måde. Jeg kender egentlig ikke nogen af dem, og jeg minder ikke om nogen af dem. Hvem er man så? Og hvis de ikke var
0: forelskede... Maybe
4: I'm
0: just like my father.
4: Ja, og maybe I'm not. Og jeg tror sådan, det der... Ja, sådan det store tema i Midnatsbarn er, hvem er jeg spørgsmålet også? Og du har også en plads, selvom du måske ikke har fundet ud af det. Og det blev ligesom en... Det blev sådan en... Ja, jeg havde brug for at give en lille pige noget kærlighed og noget omsorg. Og så skrev vi mit indre barn, eller hvad man skal kalde det, den her sang sammen. Og på et eller andet tidspunkt kunne alle ligesom... Alle havde det lidt midnatsbarnsagtigt.
5: Var det lige en Prince-reference, du fyrede lige for?
0: Det var lige en Prince.
5: Damn.
0: Til hvilket nummer?
5: Det er Dove's Cry. When Dove's Cry.
0: Det er sandt.
3: Maybe I'm just like...

0: Sara Soler, du noget om dig selv? Er du blevet en anden af at skrive det nu?
1: Ja, det synes jeg. Jeg føler i hvert fald, at den gav mig noget accept på en eller anden måde. Jeg tror også, da vi skriver den her sang, har jeg det sådan, den her, den skal bare handle om mig. Jeg tænker ikke på, at den skal ud. Jeg tænker ikke på noget. Jeg har brug for, at vi fire skriver den her sang. Og det gør vi så ud over det dagen efter. Vi har egentlig ikke en session, men vi mødes klokken 8 om morgenen og har 2 timer, og så fyrer vi den bare af. Og så skriver vi den, og så går jeg og lytter på det, og kan mærke sådan, gud, det er min sang, det her. Og så tror jeg, apropos det der med, at som artist bliver ved med at udvikle sig ved på en eller anden måde at lære sig selv bedre og bedre at kende, tror jeg også, det gik op for mig, at en ting er, at musik kan samle, men musik kan også være med til ligesom at være stemme for nogle andre, som måske ikke har fundet ud af, hvordan man siger det endnu på en eller anden måde, at være en stemme for nogle andre. Og derfor ender jeg så med at sige, at det kan jo godt være, der er nogle andre, der er midnatsbørn, den her skal ud.
0: Som jeg har hørt dig før, vi satte den på, så siger du næsten, du skrev den til den, du havde været.
1: Ja, jeg skrev den til den, jeg havde været. Og så på en eller anden måde samler det sig i det sidste postkvæd, hvor at jeg samler det op for, hvem jeg er i dag.
0: Postkvæd?
1: Ja. Postkvæd.
2: Postchorus.
0: Det er et godt ud. Ja.
1: Ja. Hvor det ligesom samler sig
3: for... Opkvædet efter omkvædet.
1: Lige præcis.
2: Ja, meget, jeg skal lære her.
1: Og der bliver det ligesom det med point of view fra, hvem jeg er i dag, til den, jeg har været tidligere i den sang. Ja. Så den er jo skrevet fra, hvem jeg på en eller anden måde er i dag, men det er skrevet til en tidligere mig.
0: Kan man trøste sig selv i en sang?
1: Ja, det synes jeg. Jeg synes jo, det er en sang, at et kram på en eller anden måde.
0: Jonas, da vi hørte Interflora i time 1, var det lidt det samme? Var det den... er det også en trøst? Det er det?
4: Ja, altså jeg har fundet ud af, at jeg skriver de sange, jeg selv har brug for at høre.
0: Okay.
4: Altså, og jeg har på en eller anden måde... jeg er også meget bevidst om, at jeg har en lytter. Altså, og at jeg på en eller anden måde... jeg har et ansvar for, hvad det er, jeg siger. Altså, men først og fremmest, så skriver jeg de sange, jeg selv har brug for at høre og skrive. Altså. Så det er jo sådan en dobbelt følelse. Eller dobbelt opgave. Altså. Fordi man kan jo ikke løse opgave nummer 2, altså at kunne give noget videre til andre midnatsbørn, hvis man ikke selv kan blive trøstet af at skrive den sang der. Men for mig er det sådan en dobbelthed i det.
0: Kan du stille dig selv opgaver, når du sætter dig ned og skriver? Kan du stille dig selv opgaver og sige, nu vil jeg ikke gøre det her igen, nu det trick vil jeg ikke bruge, sådan må det ikke være, jeg skal, eller kan du gøre?
4: Ja, det kan jeg godt. Og det er, der er jo alle mulige redskaber, redskabsskuffen, men jeg har fundet ud af, at jeg er ekstremt selvkritisk og perfektionistisk, så i virkeligheden så skriver jeg bedst og mest flydende, når jeg bare siger, jeg har frihed til alting. Altså, du må alt. Så længe du skriver det, du selv har brug for at høre.
5: Må jeg kommentere på det der med at bruge sig selv? Jeg synes, det er jo både en... Det er jo både en velsignelse og så et djævelskab, fordi ens debutalbum, det er jo kernen af alt, hvad du har oplevet for første gang i hele dit liv. Det første kys, det første gang, du bliver smidt på porten af en eller anden, den første nederlag, det første succes. Og det er jo det, vi genoplever konstant i vores anden og tredje og fjerde albumudgivelse. Det er at gå tilbage og finde, hvordan var den følelse? Mm. Martin snakkede om det i starten, hvor et kollektiv har sat sig. Hvordan var det at vokse op der? Ikke? Mm. Og det er jo det, der gør os privilegeret på en måde, at vi bliver ved med at gense ting og genopleve. Det vil sige, at vores opfattelse af os selv og vores samtid bliver meget dybere måske af det. Jeg synes, det er et privilegie, at vi bruger tid på at nøse de ting, som vi har mødt undervejs, de mennesker, vi har mødt.
0: På en måde er der sket noget fra I debuterede for et par årtier siden til nu, hvor den her verden af pop og rock er blevet... Altså, når Jonas taler om sine sange før, det lyder næsten som en form for møbel eller kommode, der står i stuen. Altså, vi bevæger os i et møbleret rum, der i virkeligheden bliver dybere og dybere.
5: Ja, det kan man godt sige.
0: Fordi historien bliver længere og længere, ikke?
5: Mm. Ja. Jamen, det er du ret i.
6: Man kan på mange måder tage Summer 69 som et rigtig godt eksempel, ikke?
5: Jo.
6: Historisk fortælling. Stor sangskrivning.
3: Altså, vi oplever netop det, du siger der, men når vi er ude at spille, og vi spiller faktisk rigtig mange jobs, og der kan vi se på publikum, at jamen, nogle af dem er jævnaldrende, men der er også yngre. Mm. Men de rejser jo tilbage i tiden, når vi står og synger vores sange. Ja. Det er en tidsrejse. Og vi fandt ud af, at vi skulle have sådan et slogan for vores tur i år. Det var, næsten har jeg glemt det. Hvad hedder det? Jo, bliv 40 år yngre for en aften. Ja. Fordi at det var det, der var nogen, der sagde til os, det er ligesom at blive 40 år yngre. Ikke?
0: Jo.
3: Og man skal stadigvæk tænke på, at selvom vi står og spiller sange, der er 30 år gamle, 40 år gamle, så har vi jo stadigvæk gang i noget andet. Ikke? Mm. Vi kigger jo selv tilbage, når vi står der og spiller. Vi prøver hele tiden at forny os og dreje og gøre det på en anden måde. Ikke? Vi har de der 20 numre, vi kan bytte rundt på i et sæt, ikke? Og tage nogen ud og lidt ind. Ikke? Mm. Så omarrangerer vi dem lidt, fordi vi skal stadigvæk spille de numre. Mm. Vi vil stadigvæk gerne spille de numre. Men de skal bare hele tiden føles friske for os.
5: Ja. Altså at spille en koncert, det er jo ikke at spille for et publikum, det er at spille med et publikum, ja. Og publikum giver jo alt det tilbage, de har. Og hvis du bare står indelukket og spiller din kunst, som du har lyst til, så bliver det langhåret, når man er et orkester, som har udgivet så meget, som vi har i hvert fald.
0: Martin, hvorfor er det, vi skal høre Bruce Springsteen?
6: Der er... hvor meget tid har vi til at snakke om det?
0: Velkommen til Pete, vi har alle...
6: Ja, præcis, det er så dejligt. Jamen, vi skal høre Bruce, fordi at det har jeg ligesom smidt på dagsordenen, fordi at han, jeg synes, han er muligvis blandt de mest, de største af de mest, altså mest ærlige af legenderne, vi har, synes jeg.
0: Og det nummer, du har valgt, tænker jeg, det er der ikke mange, der ville have sat måske øverst på listen, og klar. Alligevel er det...
6: Jeg har taget Streets of Philadelphia. Ja. Jamen, det er fordi, at...
0: ja, råber Back to Back. Før du forklarer, hvorfor råber jeg ja herovre?
3: Ja, men det er jo en fantastisk sang, og den er enormt simpel, men det er den fortælling og den historie, der ligger.
0: Martin?
6: Altså, der er jo forskellige ting. Altså, det er jo... jeg ved ikke, om... Jeg var faktisk ikke klar over, at det var til en film i sin tid med Tom Hanks, ikke? Og ligesom skulle beskrive...
0: samme navn, ja.
6: Philadelphia. Ja, lige præcis. Og hvad hedder det... Var vi ikke om det? Det var AIDS. Hele den tid der. Sindssyg film jo. Og hvad hedder det? Men hvis man tager den ind også i Bruce, altså en ting er det, at han er jo genial til at fortælle og beskrive, og alle de her gode ting, der gør en god sangskriver. Men det, jeg synes, der var interessant også, var, at det var faktisk på sådan et tidspunkt, hvor i Bruce' karriere, da han skriver det her, altså, hvor han er faktisk ikke helt sikker på, hvor han skal hen. Og han havde lige fyret sit band. På det der tidspunkt, altså E Street, hele det der. Og det, vi hører på den sang, er jo Bruce, der leger med loops.
0: Yeah.
6: Det er jo fucked at tænke på, at Bruce, han skal fandme ikke lege med loops, tænker man. Men alligevel, så får man at lave et trommeloop med en trommemaskine, og han spiller selv synthesizeren. Og sådan igen Bruce med en pad synthesizer. En pad, som vi kan flade, sådan en synthesizer string. Det er også sådan, det er lidt uden for, hvad vi er vant til at høre på Bruce.
0: Og det er jo fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Martin. Ja, på det her tidspunkt, der er vi er sådan små 10 år efter Born in the USA og alt det her. Ikke? Han er helt, som du har beskrevet her. Og da denne her bliver sendt ud til radiostationen nede i 93, der er ikke nogen, der vil have gættet fra de første takter, som vi kan høre om et øjeblik.
6: Præcis.
0: Hvem det er, der synger, og hvor han kommer fra.
6: Ja. Det er så rigtigt. Og jeg synes bare, det er det der helt sindssygt modige valg af så stor en artist på det tidspunkt, og sådan, og som jeg i hvert fald altid prøver lige at minde mig selv på, også i min egen udvikling som artist, at det der med at ture og gøre det fuldstændig uventet, og sige, der er ikke noget, mit Savers musikbrand, eller hvad man kalder det, sådan i folks opfattelse af Savers, kan udvikle sig, og man kan, der kan ske så meget ved, at man tør at overraske sine fans. På musikalsk.
4: Friheden.
6: Lige præcis. Friheden i vores musikskabelse. Der er ikke nogen, der skal bestemme over det. Det tror jeg også Bruce, han har tænkt.

0: Vi var tilbage i det herrens år 1993, som Martin lige beskrev her på vej op til nummeret, jo altså en overgangsperiode i Bruce Springsteens liv og karriere, og så kom det her nummer, Streets of Philadelphia. Det her med, Martin, at man er historiefortæller, I er historiefortæller, når du laver en ny plade, når folk kender det, du har skrevet om, før de følger med. At, hvor bevidst er du om det? Nu sagde du lige før sangen her, man må gøre hvad som helst. Jonas var inde på det samme før. Jo mere fri man er, når man skriver, man må hvad som helst.
1: Men altså, det er jo altid en afvejning. Eller hvad var spørgsmålet? Hvad vil du spørge om?
0: Svar på det, du vil, min ven.
1: Jamen, jeg... jeg vil lige være tæt. Ja. Jeg tror, jeg vil sige, det for mig er det altid en afvejning, der hele tiden sker. Altså, hvor er jeg henne i mit liv? Ja. Hvad har jeg behov for at lave for noget musik? Hvad for noget... hvor meget... ja, det er meget, for mig der er det hele tiden en proces, der kører sådan, om er det rigtige at udgive nu, eller skrive. Der er også meget stor forskel på en ting at skrive en sang, og der kan gå meget lang tid, før vi udgiver den her sang, eller før vi føler, det er det rigtige tidspunkt at udgive den her sang. Og,
0: skal det være oprigtigt for at være godt?
2: Ja.
0: Hvem sagde ja?
2: Jamen, det sagde jeg.
0: Det sagde Morten Remer. Okay,
3: ja,
1: så prøver jeg at tage den anden fløj. Jeg er jo ikke uenig. Jamen, jeg er jo ikke uenig. Selvfølgelig, jeg er også en kæmpe fan af, når det er også der, valgt Bruce Springsteen, fordi han er ægte.
0: Ja.
1: Og kernen er ægte. Man skal også bare huske nogle gange, at så der vi ved ikke, om vores allerstørste yndlingssange er en sang, som vores yndlingskunstner har lavet, og han... Der er ikke noget, der er ægte. Det vil han aldrig komme til at fortælle os i noget interview.
0: Skal det være ægte for at være...
1: Måske bliver vi snydt.
0: Oprigtigt for at være godt.
4: Jamen, jeg ligger så lige imellem. Ja,

0: nu. Ja. Og sådan op. Og det fungerer det her.
1: Jonas,
0: det
1: jo... skal det være ærligt for at være godt?
2: Jamen, det skal det komme an på, hvad man mener med det. Ja, altså, hvad det ærlige er. Jeg tror, det ærlige for mig er et bredere begreb. Jeg tror faktisk, det er vigtigt. Det er i hvert fald vigtigt for mig. Jeg kan jo ikke tale på mine kollegaers vegne. Men jeg ser, at vi står et sted, hvor vi som kunstnere har en ret enestående mulighed for på en eller anden måde at komme i kontakt med nogle ret dybe lag i vores virke, nu hvor AI på en eller anden måde kan kopiere og automatisere og generere. Så det får i hvert fald mig til at stille spørgsmålet. Hvad er det, jeg kan? Og hvad er det, jeg vil, og hvad er det, jeg kan og vil sige? Og allerede der er der jo på en eller anden måde en ærlighedsafvejning. Eller i hvert fald en behovsafvejning, eller sådan. Altså, det er ikke... jeg har frihed til at gøre hvad som helst, og det skal jeg gøre. Men det er sådan... Altså...
1: Når du taler om AI på den måde, Jonas, ligger der også i det. Synes du, at teknologien nu er AI her? Synes du, er det en form for... eksistentielt spørgsmål, som vi
2: helt
1: står.
2: Klart. Det er det, uden okay. tvivl. Og det helt de eksistentielle spørgsmål kommer til at berøre mange flere områder af vores samfund, end vi måske lige forestiller os. Simpelthen.
1: Det er en... Og det er jo...
2: Og derfor så autenticitet.
1: Er der noget...
2: Ja, det originale.
1: Er der noget...
2: Vigtigt.
1: Er der noget fedt i det? Er der noget spændende i at sige, at vi er den generation, der ikke må fejle, som Rocks by Choice sagde? Det klipper vi ud. Er der noget spændende i, at vi er den første generation? Vi er de mennesker, der står over for den her teknologi, og dybest set, kan du sige, bliver mødt af nogen? Fordi hvis du har ret i det, du siger, det tror jeg, du har, det her, det er et eksistentielt spørgsmål. Vi kigger os selv i spejlet og siger, hey, hvad er vi så? Hvem er vi nu?
2: Ja, hvad er det menneskelige? Og hvad skal det til for?
1: Det var en David Bowie-reference.
2: Altså. Ja. Jamen, præcis. Og det er jo det, der er nogle gamle spørgsmål. Jeg tror, vi bliver nødt til at stille os selv. Og nogle universelle spørgsmål.
1: Nu kommer der et godt spørgsmål om præst det her.
2: Ja, klar.
1: Jonas, er alle gode spørgsmål gamle spørgsmål?
3: Wow.
1: Så laver vi pæt.
3: Men okay, jeg vil lige smide en lille sjov tanke ind til alle os her sangskrivere. Det er også det der med, tror I helt ærligt, at Stevie Wonder, han har været ærlig på alle sine sange? Også de allerbedste.
1: I just called to say I love you. Det var ikke derfor, han ringede. Han ringede bare...
3: Det var en helt anden... Altså,
4: du var fuldstændig ret.
3: Jeg tror, I just called... Han har sagt... I'm a world away...
4: Altså, jeg er helt enig, fordi...
3: Eller det kan også være...
1: Altså, han har ringet, fordi han havde glemt fødselsdagen. Men han ringer og siger, I just called...
3: Altså, det er igen det der, jeg prøver bare... Det er virkelig... Det kommer an på så meget i sangskrivningen nu.
4: Hvor jeg vil godt lige sige til Martin, at det her, når jeg mener med autenticitet... Når jeg laver noget... som jeg har på hjerte, så går jeg ikke på kompromis.
3: Sådan.
4: Men hvis jeg sidder og skriver med andre, så prøver jeg at mødekomme dem.
3: Yeah.
4: Og så er jeg håndværker og finder løsninger. Og nogle gange er der da også, og jeg siger ikke, hvilke linjer på vores back-to-back-sange, som er løsninger.
3: Ja, præcis.
4: Det kunne ikke lige også i mine egne ting.
3: Præcis.
4: Så helt klart...
1: Nu skal det rige.
4: Jamen, jeg vil også sige, netop i den her AI-tid, vi er jo det paradigmeskift, vi står overfor på alle planer.
3: Præcis.
4: At der...
3: Men det er jo stadig craftet af autenticitet.
4: Der er endnu vigtigere, ikke? Fordi, og der bliver live-musikken endnu vigtigere, inden vi så også bliver råhalet af alle de her AI-coverbands, når vi kommer
3: på. Ja, præcis. men det er også det, jeg tror også, det var det, jeg mener, det der med afvejning. Det kommer virkelig, altså, hvis jeg sidder og ved at fortælle en helt sindssygt, altså, vigtig, personlig historie og sådan noget, så er der jo en helt anden type sangskrivningsproces i gang. Og... det kan også være, at man har siddet og produceret noget helt fedt med at lave det her kæmpe drop i til den her... Og så vil man gerne skrive noget til det, der bare er der noget energi eller nogle billeder og så videre. Der er forskellige former af sangskrivning og type sange. Og, men autenticitet, det er også ens craft i at kunne noget inden for nogle forskellige type musikgenre.
1: Nisse og Morten, back to back, nu skruer vi helt tilbage til starten af jeres karriere, og faktisk kan man sige på en måde, de allerførste sekunder af jeres karriere, ikke? Så fat hovedtelefonerne, nu sætter jeg noget på, hvor vi faktisk gerne må tale ind over. I skal faktisk tale ind over. I skal sige, hvad I tænker, der gælder sådan set bordet rundt. Det er starten, og som jeg lige sagde før, de første sekunder af back to back.
5: Det er fedt. Det er
3: også en god
1: nummer. Kender du det her?
3: Jeg skal lige høre lidt videre.

0: Er det Lindrum?
1: Jeg skal sige, det er fandme god rundgang.
2: Ja.
1: Hvad hører vi?
2: Vi hører i hvert fald en sang, der er 5 minutter og 8 sekunder lang.
3: Det er fantastisk.
2: Og den lå nummer 1, og den blev spillet alle mulige steder. Og det er bare i en tid, hvor at man kunne lege.
0: Det var en anden tid dengang.
2: Det var en anden tid dengang, som man siger. Undskylder alle ting med i dag.
4: Altså, jeg vil også sige, at det er... Der er rigtig meget musik, og der er jo lang intro her, ikke?
5: Jo, det må man sige, ja.
4: Der er lang intro, ikke? Hvor det musikalske instrumentering, og der er faktisk sådan et forløb, vi arbejder rigtig længe med at komme hen til historien. Og historien er jo ikke sådan en glad popsang.
1: Jeg skal sige, det er det,
4: der... ensomhed og være alene, og identitet, som Sasu snakkede om før, og at hele det her med at være ung, og hvor er jeg, og hvorfor er jeg ikke som de andre. Så da vi var unge, der var det de samme problematikker.
5: Så det du beskriver her, Morten Reber, det er, at man på det her tidspunkt er vi et sted i Danmarks historie, hvor man kan lave et popnummer, hvad sagde du, Niels? 5 minutter og 8 sekunder.
2: Mm.
5: Den er været 57 sekunder inden, før du synger for alvor,
2: ja.
5: og finder ud af, hvor dårligt humør du i grunden er, ikke?
2: Ja.
5: Det er opskriften på et nummer 1.
2: Men det er så et nummer, som gør os meget stolte, når vi så hører en studenterbus i 2025 køre igennem Store Kongensgade og spille den her for fuld hammer. Så det kan noget, både produktion og historiefortælling, og også i fællessang, kan man sige. Så det har alle de her elementer i sig.
1: I lægger jeg lige sådan imellem Wham og Tears for Fears på den her. Er det ikke helt opmærksomt? Det er ikke helt
4: opmærksomt. Spot on, fordi at det er der, vi er. Altså, det er det der engelske pop,
1: ja.
4: Der er lidt alvorligt, ja. Men også poppet.
1: Præcis.
4: Og hvor vi godt kunne lide melankoli og mørke, og jeg vil sige det også, og det er måske ikke, jeg ved ikke, hvor meget folk har tænkt over det. Det håber jeg, de har, men vores tekster handler om livet, hverdagen, social indignation, hvordan det så ud på det
5: her. Hver gang jeg fra nu af i min tilværelse hører om nogen, der føler sig set eller anerkendt, så vil jeg se Morten Remmer for mig, da Martin siger, at det er Wham, der møder Tears for Fears.
1: Det er i hvert fald lige imellem, ikke? Det er fedt. Ja.

0: Ja, hold da op, der er udbudt en større gruppediskussion i studiet omkring det nummer her. Hvad tænker du, Martin?
1: Ja, jeg tænker bare sindssygt fedt. Altså, vi snakkede bare lige om, 8. delene, de er i hvert fald, og 16. delene, de er markeret i den her.
2: Det er det. Vi er all over.
3: Og nu sagde du Wham og Tears for Fears. Altså, jeg er kæmpe Tears for Fears, ja. Helt tilbage også fra før. Ja,
1: det er
3: jeg har
1: også lavet
3: noget lokalradio og fik plader ned fra pladeselskaberne. Shout er også et fedt nummer.
1: Precis, ja.
3: Og så, men det der Everybody Wants to Rule the World, som jo er et kæmpe klassiker.
0: Kæmpe.
3: Det er jo en shuffle.
2: Mm. Ja. Det er gugardikker.
3: Og det har bare
0: forklar lige, hvad en shuffle
3: jamen,
0: er.
3: Jamen, en shuffle er en 4/4, siger duk, duk, dak, dak, duk. Ikke? En shuffle siger dugardikak, det er gugardikak. Okay, så er det forklaret.
0: The way you make me feel.
3: Ja,
1: ja, lige præcis.
3: Og det har bare brændt sig fast i os på en eller anden måde. Vi har rigtig mange numre, der har en shuffle, en som dig, fra Glød og Håbe-albumet. Det er jo en trioliseret shuffle, ikke? Nu er vi ude i sådan noget, hvor det hvad hedder det, 16, det er en triplet og sådan noget.
0: Ja.
3: Men det er bare det der, fordi der kommer noget lidt mere liv. Det er lettere at være, at skabe liv og synkopere i shufflen.
1: Er det ligesom Toto? Er det ikke også...
3: Ja, det kan jeg sige...
1: Probably break me. Ja.
2: Det var P1, ikke?
0: Jo.
3: Men der er så mange, der er ikke mange, der laver shuffle mere.
1: Det er fordi, det er svært at spille.
0: Nej, der er en når man sidder og hører det, jeg synes noget af det, der kendetegner det her nummer, det er blandingen af intensiteten og energien, ikke? Altså, nu talte vi om oprigtigheden før, og det her med, der er så meget energi på. Mm. Det der med at gå frem foran et publikum, når I er ude at spille, ikke? Elsker dig så meget. Hvad er det kan... den energi, når man meddeler, nu hørte vi starten før, ikke?
4: Ja.
0: Når man hører det her før. Hvad er det for en kontrakt, man laver med publikum? Hvad der sker?
4: Jeg tror, altså et eller andet sted, så er det jo fordi, at publikum også føler, at de ejer sangen på en eller anden måde. Så når publikum gør det til deres, så bliver det den der fælles oplevelse af, nu spiller vi den her sang sammen.
0: Og elsker dig så meget, Sarsu. Hvad er det, den kan?
4: Den kan det, altså, den kan det, føler jeg. Når guitar-riffet kommer på, altså for det første, så der sker et eller andet i publikums krop. Det er også sådan, der kommer noget energiudlevning. Ej, nej, nu var den der. Ja, den her, det er min sang. Eller jeg føler, det er det, der står i panden på de fleste publikum. Det er den her, altså det er min. Og så synger de den til os.
0: Nu er vi her.
4: Ja.

0: Ja, den kan man komme man til at høre, tror jeg, til nogle halvballer og høstfester og på havne og omrejsende Tivoli og stort set alle andre steder. Også denne sommer, den går ingen steder, vel, så altså, det er sådan en, der bare...
1: Det er sgu en keeper.
0: bliver stående på hylden. Martin, hvad er det for noget med Massive Attack?
2: Hvad er det for noget? Igen, der har vi brug for mere tid til at snakke om Massive Attack.
0: Det var fordi Jonas sagde, at hvornår han fik lov at vælge noget, og så siger du, at du har Massive Attack, og så råber du hvad?
3: Ja! Det er bare fordi, det er en fucking god sang.
0: Hvad er det for en sang, du har valgt, Jonas?
4: Jeg har valgt Massive Attack med sangen Teardrop.
0: Ja, og hvorfor det?
4: Det er fordi, den, altså vi skulle vælge nogle sange, vi beundrer eller lærer noget fra. Og jeg tror, det er sådan en sang, jeg tager frem som sådan et sonisk... eksempel på et forbillede, tror jeg vil sige. Det er en sang, der er 30 år gammel i år, men den lyder så frisk og sprød. Altså, den har noget tidløst over sig. Og det sjove er, at den kombinerer ligesom sådan noget trip-hop med, du ved, cembalo.
0: Mm.
4: Og så sådan en nordisk klingende melodi og en fuldstændig fænomenal sanger. Så den er sådan, den har sådan sit eget space, som den bare indtager. Og så har den kantslaget på lilletrummen, som er det er en af de mest irriterende ting ved en tromme. Det er kantslaget på en lilletrumme.
0: Hvorfor det?
4: Lyder så spidst og skarpt og træls og insisterende og enerverende. Men her, der har den lige sådan en lille blødhed.
0: Kan du godt mærke, at det er ikke en vurdering, der bliver modtaget med fuld enighed?
5: Nej, jeg elsker rimshots.
6: Jeg er helt enig.
4: Kanslaget i den her sang.
0: Nu er vi kommet der. Nu deler vandene sig.
5: Vi snakker meget klap og lille trommer i
4: det. Jeg ved det godt, og det er en fetish for mig. Men kanslaget i den her sang er mesterligt.
5: Ah, sådan.
4: Og så har jeg også valgt den, fordi jeg skulle sidde her med nogle kollegaer. Og jeg kan jo dele et lille tip. Det er... at hvis man er på vej hjem om natten, hvilket man ofte er, så hvis man sætter den på, når man lige efter Nyborg på vej mod Sjælland, så det kantslag, det synker med lygterne på Storbritannien.
6: Okay. Samme kvind simpelthen, det kører med.
0: Hold
4: det er et lille tip.
0: Og jeg kan prøve det derude i morgen.
3: Det prøver 100%.
0: Ja. Kæft. Vi har simpelthen lige i gamle dage havde man noget, der hedder trafikradio. Det har vi simpelthen lige taget og løftet til et andet.
4: Trafikmelding.
3: Altså, det der, det er jo den lidt mere sofistikerede udgave af den der leg med In the Air Tonight, ikke? Med Phil Collins. Hvor så, når du kører under Storebælt, så da-da-do-do-do-do. Og så kører du igennem.
4: Ja.
3: Det der, det er sådan, det rammer på beatet på lygterne på...
4: Altså, den, det, på et tidspunkt sang, så synker de op, og det er magisk.
3: Ja, det så går alt op i en høj ende.
0: Ja, du siger, hvis det skal lykkes der, så skal man starte den præcis hvornår?
4: Ja, men når man er kommet ud på broen efter Nyborg. Yes. Altså, når man kører på det lange stykke op mod broen.
0: Hvis der er nogen, der hører det her program på Storebæltsbroen, så vil vi vende tilbage.
4: Ja, prøv det lige.
0: Vend om. Her kommer en masse, vi tager.

0: Hvad var du lige sagde fra, Martin?
1: Jeg sagde bare lige, at det er sjovt, når man lige hører den igen, så går det op for mig, hvor tørt det der kanslag er.
2: Altså, der er ingen rumklang.
1: Der er ikke rumklang.
2: Men der er noget.
0: Og nu skal du lige demonstrere for lytterne, kanslaget, det er det, vi hører som det her.
1: Klang. Ja. Yes, der var den. Helt kort. På det, der hedder 2 og 4.
0: Og nu har I jo ikke, jeg går ud fra, at I ikke har snakket sammen, før I kom herind, men den er jo lidt i familie faktisk med Streets of Philadelphia. Mm.
1: Ja, noget
0: med
1: den, det loopet.
0: Perioden, det loopet. Ja. Det kølige også. Er der noget i det, Martin? Fordi jeg synes også, når man lytter til de ting, Jonas laver, de ting, virkelig, det gælder jeg alle sammen omkring bordet. Det er det lidt en tilfældighed, at man kan sige, den der inderligheden, følelsesfuldheden, samtidig med, at I også vælger, altså det, vi lytter til nu, det er, at det er tydeligt, hvad skal vi sige, lavet med maskiner. De ved det godt, det er, ikke? Altså, men en gang imellem lytter man til trommemaskiner, der godt ved, at det er trommemaskiner, ikke?
1: Jo, altså, jeg tror lige den her, de har samlet eller spillet. Mm. Men det er rigtigt. Altså, det er igen det der med, hvordan man bruger håndværket og værktøj. Altså, jeg er også total hater på full on på AI og alt det der, men det er mere det der med, at der er mange eksempler jo på, at der bliver samlet fra gamle sange, hvor der har jo siddet en musiker, og der er jo også et værktøj i at gøre det, og så jeg tror egentlig bare mere, når vi hører sådan en sang som den her, igen, så har de jo formået at samle elementerne til, at Jonas han sidder derovre med det her,
3: Ja, men jeg kan mærke det.
1: Det vi kalder et smelling shit face.
0: Hvad er det, du kan mærke? Mm. Jamen, et smelling shit face.
3: Jeg kan bare mærke det.
1: Man kan fandme mærke
3: det. Jeg kan jo ikke forklare det.
1: Nej, vi kan ikke forklare det.
3: Det er jo det, der, det er jo poesi, men jeg kan mærke det.
1: Ja. Det er fantastisk, det her nummer.
0: Og det...
1: Ja. Prøv lige at høre det her soundtrack nu. Prøv at høre det, der bare kører nu. Mm. Det lille... Der bare kører. Mm. Det bliver altså... Fuldt rummet.
2: Har I tænkt over det her, når I laver tracks og loops og sådan noget lignende, ikke? At det er jeres egen lyd, I bruger. Det er jeg begyndt på ligesom at fokusere på. Mm. Når jeg sidder og laver noget, så har jeg lavet et setup, hvor jeg har et Wurlitzer og et L-piano, og jeg har en lille tromme og bækner og hi-hat og chimes og en masse percussion. Og så, hvis jeg vil have lavet en lille tromme, så sidder jeg og spiller på min lille tromme.
1: Yeah.
2: Og så finder jeg noget af det. Så er det min. Mm. Så er det ikke et loop, jeg har fundet eller... Mm. Og en shaker, så sidder jeg bare og bliver ved, indtil jeg er glad til. Og jeg har jo forskellige mikrofoner, jeg har sat op. Mm. Så det, jeg har det lige inden for en håndtrækning, ikke?
0: Jo.
2: Så jeg trykker bare record, og så indspiller jeg.
1: Så er den klar. Mm.
2: Så på den måde, så der var noget fedt. Det vil jeg faktisk loope i stedet for at sidde, for det kunne noget, der...
3: Jeg tror,
2: og så er det mit. Ikke? Altså, det er ikke...
0: Ja. Nej.
2: Det bliver originalt der. Og det er måske det, at jeg har begyndt at arbejde rigtig meget på den måde. Men det, jeg vil gerne have det originalt. Fordi når man hører mange nye pop-ting i dag... Så de har det samme lyde på.
3: No offense.
2: Tromme.
1: Nej, men 100%.
2: Mange ting.
1: Der er jo simpelthen det... Altså, hele sample-arbejdet nu er jo blevet til én software, der hedder Splice.
0: Ja. Yeah.
1: Og der kan du finde alt, hvad du har brug for. Og det er det, der også jo... Og det igen, så kommer der en modbølge, som handler om, at hey, man vil gerne hellere lave det sample, som alle ønsker at have. Mm. Og hvordan har jeg lavet den? Den har jeg selv lavet.
0: Det der med at kunne slukke for støjen, eller lukke støjen ude, jeg tænker ikke bare, altså støjen som en, og kæresten helt hypotetisk siger, skal du altid have noget i hovedtelefonen, ikke? Men også det der med at kunne sige, nu lukker jeg ned for, hvad verden vimmer, jeg lukker ned for, hvad banken vimmer, jeg lukker ned for, hvad altså alle, der vimmer noget lige nu, jeg skal herind, hvor jeg kan være i det her. Jeg synes noget, der er kendetegnende ved store kunstnere, store stjerner, store komponister, det er, at de evner, også når karrieren kører, eller hverdagen sætter ind, eller hvad der ellers er, at være i stand til det. Bliver det lettere eller sværere med tid for dig?
1: Jeg tror faktisk, at det er lidt uændret. Fordi det har altid været sådan lidt et menneskeligt behov, jeg har haft. Jeg tror, mange kan identificere sig med som musikere, at det var også noget med, at vi havde simpelthen brug for det at sætte os ind til vores instrument, inden vi begyndte at producere musik, og bare lukke os ind i en hule og være i det. Mm. Så for mig er det egentlig noget, der opstår ret naturligt, at nu kommer jeg i en periode, hvor jeg simpelthen, nej, jeg skal ikke til møder, jeg skal ikke spille så meget. Jeg har brug for at være i min hule
0: efter,
1: og lave musik.
0: Efter din karriere starter, efter X-Factor, efter alt det der, da du finder Saver, så du ligesom er det sted, den hule, du taler om der. Er der et tidspunkt, hvor du tænker, ikke nu det lykkedes, eller men på en eller anden måde tænker, nu jeg er kommet hjem, men nu er det rigtig sted?
1: Ja, absolut. Altså, jeg har haft nogle sådan nogle... nogle sådan ret vilde oplevelser, hvor jeg godt kunne se, at og det handler egentlig mest om at jeg kan mærke, at vi har fundet nogle, altså vi har ramt nogle mennesker derude, der lytter, og som står der, når vi spiller en koncert, og man kan mærke deres reaktion på det musik, vi spiller live, eller hvad det har betydet for dem. Der er der sådan meget sådan en, wow, det går op for, at det faktisk er alvor. Og så er der også, jeg tror, at der, nu er jeg der, hvor jeg gerne vil være. Det tror jeg ramte for et par år siden i virkeligheden. Lige inden corona, tror jeg, var meget sådan, det, nu, jeg føler sgu, vi for første gang, jeg kan mærke, at vi har vores egen fanskare, at vi ikke bare lige et lille input. Der er virkelig nogen, der venter og har kæmpe forventninger til det musik, og du ved, der bruger ens musik til noget i deres liv. Det synes jeg, det gør mig så glad. Og det sætter både sådan et ansvar, man får noget på skuldrene, men det er jo også det, jeg føler, jeg har kæmpet for, for at skabe. Det er derfor, jeg laver musik.
0: Jonas, har du hjemme i dine sange?
3: Det er hjem er sådan meget abstrakt begreb for mig, fordi jeg voksede op i Afrika og blev ligesom rykket op med rode flere gange i min barndom og omplantet på nye kontinenter, vil jeg sige. Så hjem er faktisk en meget abstrakt følelse for mig, og netop derfor, så tror jeg, at jeg føler mig meget hjemme i noget så eterisk som musik, altså, og måske også lidt hjemme i mit nomadeliv, altså at køre rundt og spille. Der er noget hjemligt i det for mig, fordi hjem ikke er et sted, men faktisk er noget.
0: Sig mere om det.
3: En proces.
0: At du siger, du føler dig hjemme i det nomadeliv i sig selv?
3: Den, ja, det gør jeg.
0: Tilstand?
3: Ja, det gør jeg. Altså musikken og det liv, jeg ligesom lever, der er sådan en hjemmefølelse, altså. Det er sådan, selvom det er, altså, der er en tryghed i det. Hvis hjem er tryghed, så er der en tryghed i det.
0: Hen over Storebæltsbroen med Mads i Vatale.
3: Ja, altså, og det er jo ikke noget, det er jo ikke noget nemt liv, men det er det liv, jeg har valgt at leve, altså. Og,
0: kan du have den oplevelse, Morten, når du tæller før om jeres koncerter, at der står folk der, som har været med, måske fra som de andre gør, eller Jonathan, eller en som dig, eller hvad det nu kan være, at det også er der også en hjemlig følelse i det nu, den halvanden time, de to timer koncerten var, der er noget her, som er rigtigt ægtere end så meget andet?
4: Jamen, det er jo min identitet på mange måder, at stå på en scene.
5: Jeg vil lige bare adde til det, at vi har jo været fra hinanden i mange perioder. Vi har ikke lavet musik sammen i 40 år, og den længste, den tror jeg, var 12 år. Da vi mødtes igen, som jeg tror var starten på denne her periode, var en teaterkoncert inde på Nørrebros Teater, hvor vi spillede 3-4 sange. Og jeg har været alle mulige steder i musikbranchen siden da. Da jeg stod på scenen med Morten ved min side der, så var det simpelthen ligesom et kæmpe ikke, hvad hedder sådan et multikabelstik, der blev sat i min ryg, som bare sagde, hej Nis, nu er du hjemme igen.
1: Yeah.
5: Altså, så jeg kender den der følelse 100%, fordi det er jo, altså, det er jo alle vores drømme, det er jo alle vores ungdomsår, vi har bygget ind i det fællesskab, vi har haft med Back to Back. At stå der og synge de samme sange, det er jo bare der, vi har udviklet os som unge mennesker, unge mænd. Også fordi vi har skrevet sange sammen, reflekteret over os selv, vores egen udvikling, vores perspektiv på livet, vores filosofi om det at være mand, kvinde, vores forhold, vores kærester. Det hele ligger i de sange der.
6: Jeg vil lige supplere. Jeg stoppede med at spille musik i 2004. Jeg trækker, nu er jeg færdig med det her. Jeg gider ikke mere. Pladebranchen havde knækket halsen på ulovlig kopiering, Napster og alt det her. Og Nisse og jeg, vi havde udgivet et album selv, Fejl 40. Og der var bare ikke. Der var bare
0: Fejl 40?
6: Fejl 40. Ja, men nej, det gjorde den ikke. Men det var Fejl 40. Men jeg vil sige, jeg var bare dødtræt af det hele. Og jeg tænkte, nu er jeg, hvad var jeg der? 44, jeg skal noget andet. Og det skulle være nu. Og så jeg kom jo ind og arbejde her i flere år. Det er på P3 og på P1 og sådan noget lignende. Men der var en musiker inde i mig, der hele tiden råbte, hvad laver du her? Hvad laver du her? Du skal ud og lave musik. Og da jeg blev fyret en af de der fine runder, vi har, der har været herinde et par gange, ikke, så var det bare, yes, nu kaster jeg mig det over, og jeg ser mig ikke tilbage igen. Og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort i mit liv. Noget af det.

0: Hvad var det, Jonas? Du lige spurgte Martin om
1: nej,
0: her.
1: Nej, det var, jeg kunne bare se, at han havde haft klaver til salg på et tidspunkt.
2: Jeg havde haft en god Zimmermann S2 op og lægge op på DBA. Og
1: over i brugklaver, så
0: hvad er det for et klaver, Martin?
2: Det er et Zimmermann, jeg havde købt.
0: Hvad er der galt med det?
2: Der var faktisk ikke en skid galt, men jeg havde jeg flyttede studie hjem til, hvor jeg bor nu, og det kunne ikke komme ned i kælderen. Og hvad hedder det? Og
0: du ved godt, når du får dit rumklangsrum, ikke?
2: Ja.
0: Så skal det stå hernede, ikke?
2: Jo, men, men nu er det solgt. Og problemet var, at det her, jeg havde Zimmermann, og så havde mit barndomsklaver. Det har jeg der, hvor jeg bor nu. Og alternativt, det var, at barndomsklaveret skulle smides ud. Mm. Og det har jeg fucking skrevet så mange sange på, og det lyder bare, ligesom jeg kender det, og lidt dårligt og lidt godt. Så solgte jeg sgu Zimmermann til førjern. Det var alt for dyrt klaver. Mm. Altså, overhovedet ikke lige så fedt som barndomsklaver.
1: Det ser meget, det der.
2: Simpelthen.
0: Jamen, Martin, næste gang du står på scenen og synger det, vi hører i baggrunden her.
2: Ja.
0: Prøv lige at tage os ind i dig et minut tilbage. Hvad foregår der? Hvad går der igennem kroppen på dig, når du står og synger det, vi hører?
2: Lige nu der er overalt på scenen i glæde, fordi at jeg kigger ud på publikum, som de har allerede sat sig op på skuldrene nu og sådan noget. De ved godt, hvor at nu og så plejer jeg nu at sige, vi ved godt, hvad der sker. Og så spænder jeg ballerne sammen. Og så synger.
3: Nej, hvad det gør. Ja.
2: Og så er det meget højt. Og nogle gange rammer den.
4: Det
2: Men så er der bare fuld smadret nu. Så vi laver en outro, hvor mig og bandet, vi ligesom lige samles. Og så spiller jeg en synth solo på en Moog synthesizer. Mm-hmm. Og det føles sæt.

0: Så kommer soloen, ikke? Ja, det var sådan noget helt sygt tapping på en synthesizer. Lidt nemmere, men...
1: Hvor mange spor er der på det her nummer?
0: For mange. Der er fucking mange. Ja, er du sindssygt.
2: Hvad betyder det for mange? Hvor mange er for mange spor?
0: Jamen, man skal prøve at forestille sig...
2: Det er også et godt spørgsmål.
0: Ja, det, hvor mange er for... Jamen, der er helt klart noget, der er for mange. Men altså, og der var... Det her, det er jo en... hvad hedder det? Det er jo more is more, ja. Effekten, vi kører her. Og,
3: men vil jeg lige sige, at vi indspillede, så havde vi 24 spor til rådighed, hvor af det 24 spor, der lå en tidskode, så var det kun 23. Så når vi havde indspillet alt, og fandt, at gud, vi mangler koret, så måtte vi lave et mix og overspille på et andet bånd, og så kunne vi synge 22 spor korstemmer, vi mixede ned og flyttede tilbage på det spor, hvor der også var en kor.
2: Og det var dengang i gamle dage, Morten, hvor man er, vi er de sidste minutter nu, det var dengang i gamle dage, hvor man var nødt til at leve med sine beslutninger, når man har mixet koret ned, rytmesektionen ned, så var det det.
0: Og det er det, der blev en til godt mantra nu. Og have med, når man siger, man skal lige huske en gang, der var der kun 24, så måske skal vi lige se, om vi kan nøjes med, og kan vi finde magien med noget enkelt.
2: En gang, Martin, var der færre end 24.
0: Ja, det, ja, vi skal, altså klart, helt tilbage til, at der kun, du skulle, at trommesættet, det var en mic, men det, der er det trods alt
1: en
0: også fedt.
1: En gang kunne vi slet ikke optage noget.
0: En gang der kunne vi slet ikke optage.
2: En gang var der bare
3: 4 spor mono.
0: Skulle du spille det hver gang?
1: Det er ikke engang løgn.
2: I skal ud, mine damer og herrer, jer, der hører programmet og hører levende musik. Det kunne være med dagens gæster alle de steder, hvor de kan opleves. Back to back, Morten Remer og Nis Bøved. I skal aldrig fra hinanden igen, Nis. Er det det, jeg hørte dig sige?
4: Vi tager 40 år til, lidt
2: Så Jonas, du har haft 2 timer til at reflektere over navnet på dit band, Hymns for Nævende. Du overvejer at ændre det. Det er stadigvæk forkert.
1: Ja, men altså, nu overvejer det.
2: Du ryster på hovedet, når den måde.
0: Det gør vi alle sammen. Hver gang du siger det, ryster vi.
1: Google it, hvis du kan.
0: God damn. Vi er alle sammen sådan, nej, ikke.
5: Hendes veninde.
1: Jeg kan faktisk rigtig godt lide det navn.
2: Ja. Det er mega cute. Jeg synes, jeg vil have, at du kræver, før du forlader studiet, skal du sende en sms til pladeselskabet og sige, det er det, det bliver nu.
1: Det er mig selv, så det er hurtigt klar.
0: Ja! Fedt.
2: Så fra blæst og sin egen solokarriere. Hvad glæder du dig mest til, så også næste gang du kan stå på scenen? Hvad bliver det sjoveste? Hvad bliver det fedeste? Hvilket billede har du hørt?
5: Jeg glæder mig til at spille en masse nye sange, vi har taget med den her sommer, som jeg har været med til at skrive. Jeg kan godt mærke, der er en, selvom jeg skulle sige, også har et kæmpe tilhørsforhold til alle blæst gamle katalogsange, så bliver det rigtig fedt at komme ud og vise sådan, hey.
2: Da du blev introduceret i bandet, der gjorde I, det var meget smart i virkeligheden, at I lavede en sang, der hed Den Nye Pige, ikke?
5: Det kan man sige.
2: Så I stod ved det, ikke?
5: Jo.
0: Det er fedt.
2: Tænker du på dig selv som Den Nye Pige?
5: Nej, ikke længere. Jeg tænker, det er skuddet til en masse andre nye piger, men jeg synes ikke, jeg er så ny længere.
2: Martin, Sebius, du skal først skal du skrive sangen, der hedder...
0: Veninde May.
5: Veninde May.
2: Og så skal du hjem og fortælle konen, at I skal have hvad uden under blinden.
0: Hvad siger du? Nå, ja, så skal jeg have en rumklangskælder. Det bliver rigtig godt. Rigtig godt. I er alle inviteret til at bruge den.
5: Woo!
2: Hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvad handler det om, så er de nødt til at gå ind, finde programmet på en eller anden streamingtjeneste, spole en time tilbage. Og
0: det bliver Danmarks bedste rumklang efter back-to-backs rumklang.
2: Så når næste gang back-to-back skal forbi og lave nogle håndklap, så foregår det under din plæne, som
0: Save
2: man siger.
5: Save us chambers. Wow.
2: Redaktør og producer er Louise Røm, mit navn er Clemen Kjærsgaard. Nu er der nyheder for det her, det er P1, og klokken er 14.
6: Det kolde og våde vejr har givet norsk brandvæsen en hjælpende hånd i arbejdet med at slukke en af de voldsomste brande i nyere norsk historie. De har nemlig nu kontrol med den brand, der er hævet byen Krokstadselva siden i fredags. I aftes fik enkelte familier lov til at vende hjem for at hente ting for de udbrændte huse. Og Camilla Olsen kom hjem til et hus, hvor taget var faldet ned i stuen.
7: Jeg er trist at se hjemme. Han er sådan og så. Så mange andre, som har mistet alt. Jeg har ingenting igen, ikke sant?
6: Det er trist at se. Der er mange, der har mistet alt, siger hun. Flere end 100 boliger er brændt, og over 400 beboere er evakueret. Og dem, der ikke kan bo hos familie og venner, er indlogeret på lokale hoteller, fortæller vores reporter i byen, Daniel Myrup.
8: Og de har jo ikke noget, så dernede er der også krisecenter, hvor de kan få information, mad og tøj. Og derefter så er det så forsikringsselskabernes ansvar at sørge for, hvis de vel og mærke har forsikring, at de her mennesker de kan finde et sted at bo i de næste, måske endda, år, mens det her opbygningsarbejde det kommer til at stå på.
6: Syd- og Sønderlands politi har indledt en større efterforskning af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne ved Ølgod i morges. Lidt over 7 påkørte et tog træstammerne. Hverken lokoføreren eller de 2 passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har siden været indstillet. Vi tager hændelsen meget alvorligt. Genstande på en jernbane kan udsætte både passagerer og togpersonale for alvorlig fare, siger vicepolitiinspektør Søren Tejlgaard Rønnow. 123 mennesker skal i løbet af i dag igennem Københavns Lufthavn, og det kan betyde kø, kaos og ventetid. For udover de mange rejsende, så er der også indført et nyt paskontrolsystem for dem, der rejser ind og ud af Schengen-landene. Og det er en kombination, som paskontrollen siger, den har forberedt sig på. Her er det politiinspektør hos Københavns Politi, Anders Rath.
9: Københavns Politi har styrket grænseområdet massivt med flere ressourcer. Herunder indlån fra andre politikredse, assistance fra andre enheder i Københavns Politi, og vi har også ansat yderligere paskontrollører.
6: Og indtil videre så forløber det nogenlunde uden alt for lange køer i lufthavnen.
10: Indtil videre synes jeg, det går fint. Det er måske på den anden side, det bliver værre, det ved vi. Vi rejser en del, så jeg synes ikke, det er så slemt.
11: Initially there was a long queue, and he redirected us to a different queue.
6: So it was about... I første omgang var der lang kø, men så blev vi sendt over i en anden, og så ventede vi i 10-15 minutter, sagde her amerikaneren Renee Porter. Og inden hende, der hørte vi Jytte Troost. Og anbefalingen lyder på, at man i dag møder op i lufthavnen i ekstra god tid. Den centrale del af landet kan se frem til en hel del regn, og byerne kan der være kraftige og også med torden. Resten af landet slipper med spredte byer og måske en smule sol. 13-20 grader og let til frisk vind, der kommer fra nord og vest. Radiovisen var med Michael Olesen.
12: Du lytter til P1.
13: Det er svært at spå, især om vejret. Og det skyldes, at universet helt grundlæggende er kaotisk, og i øvrigt bevæger sig i retning af mere kaos. Den mindste ændring i de nuværende forhold, alt er ændret. En sommerfugls slag med sin vinge kan ændre verdens gang. Det er det, man kalder sommerfugleeffekten. Og det er jo en eller anden form for kaos. Men hvad er det for en slags kaos? Er det komplet uforudsigeligt kaos, eller er der en eller anden slags orden i kaos, en underliggende systematik i det kaotiske? Det dykker vi ned i dag, når vi skal tale om kaosteori. Og jeg kan lige så godt sige, at det bliver lidt af en hjernevrider i dag. Velkommen til Ubegrebet. Og til at have nær sagt holde os i hånden i kaos, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Mogens Høgh Jensen. Professor, Niels Bohr Instituttet i komplekse systemer og biofysik. Og Mogens, altså jeg kunne tænke mig at starte med at spørge helt, helt simpelt. Nu hintede jeg lidt i starten, men altså for sådan nogle simple mennesker som mig, der, vi kan godt lide, at det er enten A eller B. Er der kaos, eller er der orden, Mogens?
14: Ja, tak for invitationen, Huxi. Der er begge dele.
13: Ja, hvis du vil sige det.
14: Det er jo sådan, at jeg tænkte på vejen herud. Kaos er jo et gammelt begreb. Hvad betyder, hvordan har vi brugt kaos til sådan uorden eller noget roderi eller noget i den stil? Men de sidste cirka sådan 40 år er der jo kommet et nyt, jeg kan lige at kalde det paradigme i fysikkens verden, nemlig kaosteorier. Og kaosteorier siger jo selvfølgelig noget om, som du sagde i starten, specielt med vejret, at vi kan ikke forudsige vejret særlig langt frem i tiden. Det kommer vi muligvis tilbage til. Men der er også orden i kaos. Så vi forstår faktisk, hvad vi mener med kaos i den videnskabelige verden ganske, ganske godt. Og så nogle gange, når man er i det kaotiske område, pludselig bliver tingene fuldstændig ukaotiske igen.
13: Ja.
14: Så det er en meget, meget fin og meget delikat blanding.
13: Så det er sådan noget... Men skal man se det som... at der er sådan generelt kaos, og så er der sådan nogle lommer, hvor der pludselig, eller og det ved jeg ikke, nu foruddiskonterer jeg jo alt muligt allerede, opstår der orden, eller er der bare orden, eller hvordan skal man egentlig se det?
14: Ja, altså, hvis et system bliver kaotisk, og det er det, jeg antydede før, så har vi forstået det rigtig godt de sidste 40 år. Og det er meget, meget veldefineret matematisk, hvad det vil sige. Og det er jo den berømte sommerfugleffekt, du snakkede om lige før, at hvis 2 begyndelsesbetingelser er tæt på hinanden, så kan de gå meget langt væk fra hinanden i tiden, endda eksponentielt, som vi siger. Og hvis det er eksponentielt, så kalder vi det kaos. Men så kan man ændre nogle få parametre i systemet, for eksempel temperaturen eller noget andet, og så pludselig opstår der et lille, vi kalder dem vinduer, så inde i det kaotiske område kan der også være fuldstændig orden, der dukker op lige pludselig.
13: Ja. Men er det så noget, kan man forudse de vinduer, eller opstår de kaotisk?
14: De vinduer er faktisk også meget veldefineret matematisk. Det afhænger jo lidt af, hvad modeller vi kigger på. Vi er et hav af modeller, vi har studeret for kaos i matematikkens og fysikkens verden. Og ikke mindst for eksempel vejret. Det kan være, at vi kommer tilbage til det.
13: Men, det kan jeg love, at vi gør.
14: Ja. Men der er det så sådan, at de her ordnede vinduer, de optræder fuldstændig systematisk. Altså i starten kommer der et meget, kan vi kalde stort vindue, hvor der er orden. Så kommer der kaos igen. Så kommer der et lidt mindre vindue, ja, hvor der er orden. Og vi ved præcis for nogle af modellerne, og ganske mange faktisk, hvordan de vinduer kommer, og hvordan orden er beskrevet i dem.
13: Men jeg er nødt til bare lige at, fordi allerede nu, Mogens, ikke? Jeg sagde i introen, det ville blive lidt af en hjernevrider, men det er fordi, når du siger, vi har i matematikken meget, meget velbeskrevet, hvad kaos er, og det er fordi, op i mit hoved, der er kaos, det er jo bare, som du selv nævnte, det er sådan noget rod, som nærmest er ubeskriveligt, fordi det er ting, der ligger hulter til buller og det ene og det andet. Men jeg fornemmer, at der måske er en lille forskel på, hvad jeg hjemme på privaten i et børneværelse eller sådan noget, kan opfatte som kaos, og så sådan et matematisk kaos, som du arbejder med på Niels Bohr Institut.
14: Meget forskelligt. Vi kalder det jo altid deterministisk kaos, og det er meget vigtigt at komme ind på.
13: Ja.
14: Fordi, hvad betyder deterministisk kaos? Deterministisk betyder, kort sagt, at du har de matematiske ligninger. Det vil sige, at du egentlig har en fuldstændig præcis beskrivelse af matematikken og fysikken i de ligninger. Mange af os kender Newtons ligninger og Maxwells ligninger, som er kæmpe succeser i den videnskabelige verden. Og det vil sige, at vi har en bestemt deterministisk beskrivelse af, kan man sige, nogle fænomener i verden, i fysikken og i naturen. Og så skulle man tro jo, og det var det, man altid har troet, og det troede Einstein for eksempel, og det kan vi måske også komme tilbage til, at når man har de helt præcise ligninger, ja, så kan du også beskrive universet, eller vejret, eller hvad det skal være, præcis frem i tiden. Men, når det så, og det betyder, at det er deterministisk.
13: Altså, ja, det betyder bare lige, hvis jeg har forstået det rigtigt, at man ligesom har det der med, som du sagde, man har alle de her ligninger, man har alle mulige, hvad skal man sige, årsager. Man kender alle mulige faktorer, og fordi man har dem, kan man så fremskrive, og i princippet uendeligt, fordi man siger, når man, det bliver sådan her, fordi hvis A er sådan her, og B er sådan her, så bliver effekten af det, og det kan jo ikke blive anderledes.
14: Nej, og det er netop nu, de ligninger, vi har, det er det, vi kalder differentialligninger, og du sagde det meget rigtigt. Hvad gør en differentialligning? Den fremskriver i tiden. Det er nemlig meget, meget vigtigt. Man tager de såkaldte tidsafleder, så har du helt specifikke ligninger. Frem i tiden,
13: ja,
14: netop. Og det har man jo vidst så i mange århundreder siden Newton nærmest, at ja, bortset fra Newton, han havde faktisk oprindeligt ikke ligninger, det kom lidt efter, men det er sådan noget helt andet, at så kan du fremskrive i tiden. Men hvis systemet så bliver kaotisk, så kan du lave, og som vi allerede har sagt, en lille billig ende. Du kan have to begyndelsesbetingelser, der er måske 10 i minus 14 fra hinanden.
13: Men meget lidt.
14: Meget lidt. Men efter ganske kort tid, så vokser forskellen mellem den eksponentielt, og det er den såkaldte eksponentiel funktion. En eksponentiel funktion, den er, som jeg altid siger, svær at slå. Så efter relativt kort tid kan de være langt, langt væk fra hinanden.
13: Ja.
14: Hvor ser man jo den eksponentiel funktion? Hvis du tager få bakterier på en plade med masser af mad til bakterierne, så vokser bakteriekolonien eksponentielt.
13: Ja.
14: Og det er sådan noget, som er svært at kontrollere. Og det vil så sige, at i og med, at forskellen på de her løsninger vokser eksponentielt, ja, så er de helt tæt på uendelig langt væk fra hinanden efter et stykke tid.
13: Ja.
14: Det er hovedelementet i kaos, og hvis man forstår det, så ved man, hvad kaos er.
13: Sådan. Og det er jo sjovt det der, fordi da jeg sad og læste lidt om det, det er jo det her med, at man kan, hvis man har, du siger det der med, man så har to udgangspunkter, som er meget, meget, meget, meget, meget, meget, meget tæt på hinanden.
14: Præcis.
13: Men vi taler, og nu siger du, det kan være svært at forholde sig til de her 10 minus 14, men hvis man siger, at vi har 1,000000000, og vi har 1,000000001.
14: Præcis.
13: Og der vil de fleste mennesker sige, jamen det er jo det samme.
14: Nemlig.
13: Men hvis man så putter det ind i det her, så er det ingenlunde det samme.
14: Nej. Og det er, hvordan undersøger man så det? Ja, der er computerne jo til kæmpe, kæmpe hjælp. Ja. Og det kan vi til hver en tid sætte på computeren. Du kan som efterhånden sætte det på din lommetelefon. Det kan regne frem i tiden. Og grunden til jo så, man har forstået kaos rigtig godt de sidste 40 år, og måske endda lidt længere tilbage også, det kommer vi til, det er jo, at vi har super gode computere, så vi kan løse ligningerne frem i tiden. Det kunne man jo ikke for i begyndelsen af 1900-tallet, hvor man allerede alligevel dengang så med papir og blyant nogle indikationer på kaos.
15: Ja.
14: Så det er computeren, der har hjulpet os.
15: Klart. Vi vender også tilbage til både en mand og hans computer og en mand og hans lommeregner senere. Men bare lige for at skueliggørelsen, så jeg læste om, og det er du givetvis bedre til at forklare end jeg er, Mogens. Men hvis man ligesom skal sådan prøve at forstå det her kaos, hvordan det kan opstå, så findes der noget, der hedder dobbeltpendulet,
14: ja,
15: som er sådan utrolig kaotisk. Ja. Kan du prøve at forklare det?
14: Det kan jeg godt. Vi kender nok alle sammen pendul. Det bedste, det er gyngen, hvor vores børn svinger i. Det er, ja, et enkelt pendul. Så kan man, og lad os sige det, at vi siger det som en pind, måske er den 20 cm lang. Vi har på Boreinstituttet haft adskillige eksempler på det. Så sætter man ned i enden, hvor børnene sidder, der sætter man et andet pendul, som måske er 10-15 cm lang, og så, ja, så de kan svinge begge to.
15: Ja.
14: Og så kan man sætte meget, meget præcise, apropos determinisme, ligningerne op for dobbeltpendulet, og også ved differentialligninger, og man kan fuldstændig skrive det op, og så ved man, hvis masseforholdet mellem de to og længderne af de to er noget helt specifikt, så er dette kaos dobbeltpendul kaotisk. Og hvad betyder det, hvis du svinger det, og det er fantastisk bare at se det? Ja, så svinger det rundt, tror man, og så begynder den, man har sat på dernede ved sædet, at svinge fuldstændig vildt rundt, og det opfører sig fuldstændig uforudsigeligt.
15: Jamen, det er jo det, man har ligesom det der, for jeg kan huske, man har set de her tegninger, hvis du ligesom tager et pendul,
14: ja,
15: et enkelt pendul,
14: ja,
15: som svinger. Det svinger, ja, jo i nogle fine baner, og der, ja, kommer, det bliver egentlig helt flot, sådan nogle, ja, mønstre, hvis man ligesom sætter den til at lave aftegninger af sine, ja, baner.
14: Ja.
15: Men så dobbeltpendulet, så er det, ja, du siger, den, ja, fine, ja, første halvdel svinger jo, som den nu, ja, umiddelbart vil gøre, men den har så sit appendix, som nogen siger, fucker det hele op. Det
14: bliver fuldstændig vildt, og det betyder også, at svingningen af det oprindelige, kan man sige, gyngen, den bliver også anderledes.
15: Ja, den ødelægger jo den første spane.
14: Den ødelægger den første, ja. Og hvis så man havde lavet, og det havde vi på Boreinstituttet, den unge, hvor der var rigtig gode lejer i, og de var smurt og så videre, så kunne man faktisk få den til at køre næsten 5 minutter.
15: Ja.
14: Så, ja.
15: Men altså, vil det så sige, nu taler vi om det her med, at der kommer en vis orden i kaos.
14: Mm.
15: Vil det sige, at der på et tidspunkt vil komme, også med dobbeltpendulet, nogle svingninger, hvor man tænker, okay, nu er den lige i, hvad skal man sige, synk med sig selv, eller hvordan udtrykker man det?
14: I princippet ikke, men der er altid en lille bitte gnidning i ophængende for oven, og også for de to hænger sammen.
15: Ja.
14: Så hvis du lader den, så siger jeg 5 minutter, det har vi faktisk fået vores til at køre, men sådan efter 10 minutter, så vil den nok bare begynde at svinge helt almindeligt, og til sidst holde stille. Det er på grund af det, vi kalder gnidningen.
15: Så det er faktisk ikke så meget med det er ikke kaostilstanden.
14: Nej, det er virkeligheden kaos. Det er
15: udstyret, der er inferiørt.
14: Der er også gnidning med luften og så videre. Ikke?
15: Ja,
14: så det er jo sådan noget, vi er fuldstændig med Newtons ligninger, kan sætte op fuldstændig, så vi forstår det. Så det er jo meget, meget velforstået. Men det var alligevel overraskende, at når du sætter to penduler sammen, at så kører den sådan. Folk kan slå op på YouTube og se det, for det er faktisk
15: Jamen det kan jeg da mærke, det skal jeg da hjemme og se.
14: Ganske overraskende, hvad der sker.
15: Jamen jeg så nemlig lidt af det, og det ser faktisk ret sjovt ud.
14: Ja.
15: Altså,
14: ja, det gør det.
15: Næsten sådan mediterende. Man kan godt lige sidde og stirre lidt på det.
14: Ja, hvis ikke man bliver forvirret af det.
15: Ja, jo, det er også det. Men hvis man slipper tanken, så godt.
14: Ja. Ja.
15: Men Mogens, inden vi går videre, for ja, det skal nok blive mere komplekst end det her.
14: Det er rigtigt.
15: Så tænker jeg lige, at vi skal snakke lidt om historien. Nu siger du de seneste 40 år, det er jo rigtigt. Vi skal have fat i en fyr, der hedder Edward Lawrence. Men vi kan vel godt gå lidt længere tilbage. Hvornår begynder man sådan at tale om sådan decideret kaosteori?
14: Ja, det kan vi nemlig godt, fordi allerede i 1850 var der jo en meget, meget dygtig engelsk fysiker, der hedder Maxwell, som er kendt for Maxwells ligning og så videre. Han så på gasmolekyler eller luftmolekyler og indså, at hvis du har to molekyler tæt på hinanden, så vil de meget hurtigt gå væk fra hinanden. Det vil de jo gøre i det her rum. Og det vil sige, at han beskæftigede sig skrev fantastisk flot om de her to begyndelsesbetingelser af to luftmolekyler, der meget hurtigt går væk fra hinanden, men alligevel ikke, kan man sige, beskrev det super matematisk. Så 1890 kom der en meget kendt fransk matematiker, der hedder Poincaré, og han studerede, det hedder trelæmeproblemet.
15: Ja.
14: Hvad? Ja, og det er jo vigtigt. Kender vi trelæmeproblemet? Ja, det gør vi i hvert fald månen, solen og jorden. Matematisk set sætter man det typisk op med tre masser, der er lige store, for eksempel, og så har man dem imellem hinanden, og så vil det kun være Newtons lov, der gælder imellem dem, og det kan man jo snilt sætte op på en computer. Og så viser det sig, at lidt afhængig af masserne og så videre, så kan det blive meget, meget kaotisk, det system. Og det kan da være sådan, så en af de tre masser pludselig ryger ud af systemet. Mm. Så Poincaré prøvede at løse det ved pen og blyant i 1890. Noget sværere end at have en computer. Og han kom rigtig langt, fordi han så det, vi i fysikken kalder, og matematikken kalder, divergenser. Han så, at noget ikke opfører sig rigtigt, når han lavede noget, der hedder perturbationsberegning af de her ligninger.
15: Så, og når du siger, at det ikke opfører sig rigtigt, så ja. Er det sådan i forhold til... Hvad skal man sige, formler ja. Siger? Hvad ja. Det burde, sådan ja, matematisk set, eller hvad?
14: Ustabiliteter. Han kunne se, han kunne ikke løse problemerne analytisk, som vi kalder det med pæn og blyant. Pludselig, med noget, der hedder perturbationsteori, kunne se nogle divergenser, så altså noget voldsomt måtte ske.
15: Ja.
14: Og allerede der så han absolut forløberne for, kan man sige, kaos. Og så har folk jo senere studeret vores planetsystem.
15: Jamen, det er jo det, fordi det er så dejligt konkret. Lad os prøve at se lidt på det.
14: Det er et godt spørgsmål. Er vores planetsystem kaotisk eller ej?
15: Ja.
14: Og hvis du slår op, og det har jeg faktisk gjort lige her til morgen, men jeg vidste godt, at nogen har beregnet på det, at vores solsystem af alle vores planeter er lidt kaotisk. Men man kan beregne den berømte tidskonstant før den her eksponentielle, vi snakkede om, vækst. Mm. Og... der får man, at det er mange, mange millioner år, at det er stabilt, men så pludselig kunne der godt være en ustabilitet i vores solsystem. Det er jo meget interessant.
15: Ja, det er da meget, fordi siger du dermed, Mogens, at vi er i en af de her lommer? At vi, eller er det vindue, som du kalder det?
14: Nej, faktisk
15: det er vi ikke.
14: Nej, det er jo absolut ikke mine beregninger, men hvis jeg tror, hvad jeg læser, så er det så sådan, at det er svagt, svagt kaotisk. Så det er
15: okay, på den.
14: Svagt, svagt kaotisk. Det vil så sige, at den der berømte forskel mellem to begyndelsebetingelser ændrer sig uendelig langsomt.
15: Men uundgåeligt?
14: Ja, det mener jeg.
15: Så det er jo så det. Men når du så siger, fordi nu prøver jeg lige at tage det konkrete så, vi har det her trelæmeproblem.
14: Ja, så det er jo et simplere, i vores solsystem har vi jo mange planeter, men det er derfor, det er en god idé at snakke om trelæmeproblem, for det er jo på en eller anden vis en super approximation til
15: ja, præcis. Men Måns,
14: tre planeter.
15: Præcis, hvis vi så har, vi har solen, vi har jorden, vi har månen.
14: Ja.
15: Som jeg med min... Og det er jo selvfølgelig begrænset kendskab til det, men der er det jo ikke så kaotisk. Jeg ser at jorden kredser om solen, og månen kredser om jorden, og der er nogenlunde, hvad skal man sige, jeg ved ikke, man siger ligevægt i tyngdekraften og tiltrækningen af hinanden, så det ligesom kører i
14: fuldstændig
15: faste baner.
14: Jeg tror ikke, man mener, at solen, jorden og månen er overhovedet kaotisk. Altså, det har folk også regnet på. Det er mere, når du har alle planeter til samlet.
15: Okay.
14: Men det berømte, det er jo et trelæmeproblem, og det man så matematisk studerer, fysisk studerer, det er mere, at du har tre absolute masser, der er ens, men selvfølgelig store,
15: ja.
14: Så de kan under gravitation og så videre, Newtons og Einsteins love bevæger sig i forhold til hinanden.
15: Ja.
14: Og der kan man altså se helt apropos, det kan man så også se på YouTube, apropos dobbeltpendulet, se helt vilde baner af de der tre lemmer. Og pludselig er der en, der kan finde på at forlade. Og i øvrigt, hvad sker der så, hvis en ryger helt ud? Så begynder de to tilbageværende med lamer og opfører sig fuldstændig regulært. For du kan ikke have kaos i to lemproblem, du kan have tre lemproblem.
15: Okay, så så hvis man har mindre kaos, så er det
14: så er det godt at være to.
15: Så er det bare to.
14: Ja.
15: Det er jo helt klassisk, Måns. Det er jo frygteligt, det der. Hvad er det, man siger? To er godt, three is a crowd? Eller ja, hvad er det, man siger, det, når man går hen og være tredje jul i en samtale?
14: Det er måske... Kan du tage ned til parforholdet, og det er mere stabilt?
15: Det passer vi lige på med i dag, tror jeg.
14: Ja, det tror jeg også.
15: Der kan vi begge to komme i problemer. Nå. Men vil det så sige... Altså, nu, vi kan også bare lige berøre... hvad man kan bruge, fordi man kan sige, så kan Mogens jo sidde der lige så tosset, han vil på Niels Bohr og kigge på kaosteori, men det er vel også noget, man kan bruge i forhold til at sige, nu har vi et solsystem,
14: ja,
15: hvor der er, som er lidt kaotisk og så videre, men når du siger det her med, hvis vi har et trelæme, ja, system, så er det er vel også noget, man kan bruge til at sige, når man dannelsen af solsystemer, har der været og det kan være tre, det kan måske være flere, det ved jeg ikke, men hvor man har forskellige lemmer, som har påvirket hinanden, og nogen bliver slynget ud og så videre. Men det er vel også noget, der sådan har spillet en rolle i dannelsen, altså hvis vi går langt tilbage.
14: Okay, men for det skal jeg lyve her, en af vores meget unge kollegaer holdt et foredrag på Bohr-instituttet i torsdags, og præcis så på, hvordan tre sorte huller vekselvirker med hinanden, og kaldte det lige præcis trilemproblemet, og jeg stillede jo selvfølgelig spørgsmålet, kan du regne ud, om det er kaotisk, og det mente hun absolut. Det kunne være jo, det er jo meget, meget, meget stærke kræfter.
15: Ja, jeg for fanden, ja. Undskyld.
14: Ja, men går vi ned til så mere lokalt, han har sagt, så Saturns ringe. Der er også nogle af ringene, der man ved er helt kaotiske, og så er der jo, hvorfor siger man, at der er flere ringe? Fordi der er nogle gab imellem de forskellige ringe. Og de kommer noget ud fra præcis den teknik, som Poincaré brugte i 1890. Det kalder vi et Hamilton-system. Det er lidt mere teknisk, det energien er bevaret. Og der kan du så finde, at der er forskellige... der kalder man det sjovt nok øer, de her gab, vi snakkede om før. At der er forskellige gab imellem Saturns ringe. Og man ved, at inde i nogle af ringene er bevægelsen helt vildt kaotisk. Og det kan du se ved, at endnu en gang, at der er sådan nogle af de her berømte vinduer, der kalder man det øer, hvor du er stabilt, og så er du kaotisk, og så er du stabil, så er du kaotisk. Så vi kan absolut se det i mere lokale univers.
15: Og det er jo... og hvis vi, når vi bare lige er ved det her med, at man kan se... der er noget med Saturns ringe, der kan være noget med sorte huller, det kan vi vende tilbage til. Jeg så faktisk godt, der var skrevet en lille artikel på Niels Bohr-instituttets hjemmeside også. Det var meget spændende med de der sorte
14: huller. Okay, den har jeg ikke set.
15: Der var dukket en lille ting op.
14: Ja.
15: men når man har det her med, at man faktisk kan bruge, og det er jo sådan noget, der lyder umiddelbart, i hvert fald i mine ører, lidt mærkeligt, at man sådan set kan bruge de her kaos til noget. Nu vender vi tilbage til vejret lige om lidt, men altså, ja, man kan også bruge det i... Altså, jeg læste, at det er jo sådan noget, både inden for klimaberegninger, trafik,
14: ja,
15: der opstår, det kender de fleste nok, en form for kaos.
14: Men finans, selv

0: Så det var faktisk det, der er farligt. Det var viden 30 år siden, da jeg arbejdede med dem. Så og det er muligvis stadigvæk lidt det. Du kan jo sagtens tage en tidsserie. Vi kan godt lide tidsserier også, der arbejder med. Hvad betyder en tidsserie? Det, du måler noget langt frem i tiden. Mm. Det kan du snilt gøre for hjertet. Og så kan du lave nogle teknikker, vi muligvis kommer tilbage til, for at studere, og hvor kaotisk det er, osv. Så det var i hvert fald viden dengang, det skulle være lidt kaotisk.
1: Jeg er meget vild med, at der skal være lidt kaos i hjertet. Det er på en måde nærmest smukt. Det må jeg bare sige. Nå, men ved du hvad?
0: Om det er knowledge lige nu, det ved jeg ikke, men det var det den gang.
1: Indtil andet er bevist, så holder jeg mig til det.
0: Ja, det synes jeg også.
1: Det er helt sikkert. Vi kom fra, hvis vi lige dykker tilbage i historien,
0: ja.
1: Så kom vi fra Poincaré, og han havde regnet ud, men hvis jeg må tillade mig at springe til Edward Lawrence.
0: Præcis.
1: Ja. Og det er jo vejrudsigten.
0: Præcis.
1: Og man så må sige, han sad faktisk, ja. Amerikaner, sad og arbejdede med det her.
0: Amerikaner på MIT i Boston, som var meteorolog, og ualmindelig sympatisk og nærmest undskyldende menneske. Jeg har mødt ham en del gange i konferencer, men han er død for et par år siden, meget høj, eller jeg tror, han blev 96. Men særdeles sådan en tilbageholdende person, der studerede atmosfæren med det, vi kalder atmosfæreligning, dem kender vi rigtig godt. Det hedder Navier-Stokes-ligninger, og vi kender det virkelig, virkelig godt, hvordan, kan man sige, de matematiske ligninger er for atmosfæren. Med andre ord, deterministisk.
1: Ja,
0: de har ligningerne.
1: Yes.
0: Ja. Så Lawrence kiggede jo på de ligninger og prøvede, og så havde han den geniale idé at prøve at simplificere dem. Det er noget, der hedder Fourier-transform, der er en teknik, som vi alle sammen kan i søvn, han er sagt.
1: De fleste er jo
0: også. Ja, det tænkte jeg også i branchen. Men så var Lawrence heldig at få en af de aller første computere. Og så gjorde han det, at han simplificerede de her Navier-Stokes-ligninger for atmosfæren og kom ned til tre koblede differentialligninger.
1: Ja, for jeg siger bare lige i parentes, at vi er tilbage i starten af 60'erne her.
0: 63, ja. 63 kom hans artikel muligvis. Ja, den kom der. Og er jo et landmærke for kaosteorier. Og så fandt han sørme ud af, at hvis han ændrede de begyndelsesbetingelser ganske let, så det meget anderledes ud. Det afhængig, han havde fire parametre, tre parametre i det, vi kalder Lorentz-systemet, og der kan du ændre dem op og ned, og det er noget, mine studenter jo gør i søvn. Det er meget, meget let at gøre nu, men dengang tog det jo lidt mere tid at programmere de her computer, vi er mange år tilbage. Og så fandt han præcis ud af, at to begyndelsesbetingelser gik eksponentielt fra hinanden. Og i øvrigt, den tegning, der hedder Lorentz og traktoren, som kører rundt, den hedder Lorentz sommerfugl, Lorentz butterfly, for det ligner faktisk også en sommerfugl.
1: Ja.
0: Og det var jo helt, helt afgørende. De to så, den lå så og slumrede lidt, for folk forstod måske ikke helt, hvad der foregik. Plus at i 63 var der ikke særlig mange, der havde computere, som specielt ikke nogen, man sådan kunne sætte på sit bord og lege med, kan man sige. Det var hulkort og alt sådan noget der.
1: Men det var vel også, Mogens, hvis jeg bare lige må oprydde dig et kort sekund, det var vel også, altså som du sagde, det var et landemærke i det her forskning. Det var jo banebrydende, og jo også, altså, nærmest svært at få hovedet rundt om. Han skriver den her artikel, som du fortæller, og den hedder Predictability.
0: Ja.
1: Does the flap of a butterfly's Præcis. Wings in Brazil set off a tornado in Texas?
0: Præcis.
1: Som jo også er. Ja. Det lyder som sådan noget science fiction, hvor man siger, jo, men altså, hvis en sommerfugl basker med vingen i Brasilien, bliver der så tornado i Texas.
0: Men her er det vigtigt at sige en ting.
1: Ja, godt.
0: Det er nemlig muligt inden for fysikkens lov. Lige præcis. Det er muligt. Fordi hvis en sommerfugl slår med vingen, kan der komme en tornado i Texas. Hvis den ikke slår med vingen, kan der ikke komme en tornado i Texas. Det er rigtigt. Men vi kan ikke sige, hvor tornadoen kommer. Den kan lige så vel komme i Californien, som i hovedet på Trump her nær sagt. Den kan komme alle steder.
1: Ja. Nej, det tror jeg er et andet kaossystem. Ja. Det kan vi tage en anden dag.
0: Så du kan sige, at inden for fysikkens love er det den berømte lille ændring. Det kan vi blive enige om en sommerfugl slår med vingen eller ej.
1: Ja.
0: Er en lille ændring. Og det kan så føre, det er så en eksponentiel forskel, så det kan godt føre til en tornado, men vi aner ikke, hvor tornadoen kommer. Det er jo præcis en af, så måske problemerne, eller hvad Søren, man ville sige.
1: Jo, men man kan sige, det er vel ofte det gode ved videnskab, at man siger, når man så finder man ud af noget, så dukker der et nyt problem op.
0: Præcis.
1: Men så må vi jo tage det.
0: Så
1: skal nok være arbejde til sådan nogen som dig, Mogens, for evigt. Men som jeg har forstået det, så handler det også om, at i virkeligheden, hvis vi

0: sådan om kaosteorien generelt, så står det et landemærke, fordi den oprindelige teori for mange ting har været, at jamen, hvis vi kender begyndelsestilstand,
1: præcis,
0: position,
1: præcis,
0: og hastighed. Hvis vi har de tre ting, nemlig, så kan vi forudsige alt.
1: Ja.
0: Og pludselig kommer der nogen, der siger...
1: Fordi det er deterministisk, så kan vi forudsige.
0: Præcis. Men så kommer der nogen, der siger, ja...
1: Nej.
0: Det kan vi simpelthen ikke.
1: Det kan vi ikke.
0: Så det er jo en omkalfatring af alt muligt.
1: Fuldstændig. Det skal jo så være... det er sådan lidt mere teknisk. Altså, det skal være ikke-lineære systemer. Der skal være nogle ikke-lineære effekter i. Hvad betyder det? Det betyder bare, at det er x i anden gang i y eller sådan noget. Så der skal være nogle af de ting, man kan sige, det skal folde tilbage. Det, ligesom Lorentz-traktoren, den lever i et eller andet rum. Men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at man skulle jo tro, når man kender alle... de oprindelige parametre, og vi har ligningerne. Og det, jeg har ude at holde mange populære foredrag, det er præcis følgende, folk siger. Så siger, at man kan ikke forudsige, så rækker folk og siger, du har jo ligningen.
0: Ja.
1: Så kan du selvfølgelig forudsige, nej, siger, det kan man jo ikke. Fordi når du laver en lille ændring, så bliver det noget helt andet. Så, ja.
0: Ja, det er jo, men blev han den gode Lorentz der... Hvordan blev det modtaget der i 60'erne? Man siger, nu kommer der et eller andet
1: det slummer lidt, og så, men så i 70'erne, så skete der en hel masse.
0: Mm.
1: Og grunden til, at man pludselig, altså, der skete jo det i 1979-80, man kaldte en kaosrevolution. James Gleick har skrevet en super bog, som man er interesseret i det. At der begyndte man så at forstå, hvordan overgangen til kaos, fordi Lorentz havde på en eller anden vis forstået, hov, der er noget, jeg ikke forstår, der er kaos her. Det blev også først, man brugte først ordet kaos, så tror det var 78 eller noget af den stil.
0: Mm.
1: Lorentz forstod, der er noget, vi ikke forstår, der er noget her. Men så kom folk og forstod, hvordan overgangen til kaos, hvordan du går fra mere og fra orden til lidt, mindre orden til lidt mindre orden til lidt mindre orden, og pludselig sætter kaos ind. Altså, så du har det noget, vi kalder tit en bifurkationsserie. Så vi ved præcis, hvordan kaos sætter ind. Og der var en amerikansk fysiker, der hed Michel Feigenbaum, som i øvrigt brugte hver sin sommer her i København. Så han er svært død, for 2-3 år siden, jeg kendte ham ekstremt godt. Han fandt ud af, at der var en vis orden i, hvordan kaos sætter ind. Det kom i 879, og så... skal jeg lige love for, at der skete en revolution i forståelsen af det her.
0: Ja.
1: Og det, han specielt fandt ud af, det var, at overgangen til kaos sker på samme måde i praktisk taget alle systemer. Det, vi i fysikken kalder universalitet, universelt. Det er en universel overgang fra orden til kaos.
0: Ja.
1: Og det betød jo, at man så kunne studere kaos i alle mulige systemer. I væsker, som jeg selv var involveret i Chicago, USA, i transistorer, i alle mulige andre steder.
0: Prøv lige at fortælle, hvordan man studerer kaos i væsker. Ja. Altså, fordi hvis jeg sådan tænker over det, så er væske langt hen ad vejen hele tiden kaotisk. Så,
1: nej,
0: det vidste jeg, du ville sige. Men det er mere, jeg tænker, nej, men altså en væske, det er jo sådan, men så kan jeg hælde det op i noget, i en beholder eller et eller andet, så kan jeg, hvad skal man sige, indhegne væskens kaos, men...
1: Huxi hver morgen.
0: Ja, og du, kom så.
1: Når du laver kaffe, så ser du overgangen til kaos. Du starter hælde vand i en kedel, eller måske endnu bedre en gryde, for så kan man se det. Så når du lige hælder det kolde vand i, så påstår jeg jo, at det står nogenlunde stille. Det passer så ikke. Det er det, vi kalder diffusion. Men det er ikke så voldsomt. Så varmer du op fra neden. Okay.
0: Ja.
1: Så begynder den her diffusion at blive lidt mere voldsom, men det er stadig diffusion. På et tidspunkt har du varmet op så meget for neden, at vandet bliver meget varmt for neden, og så er det lettere. Ja. Ah, så ryger det op til overfladen. Det er vist nok det, vi kalder kogning. Det er, at det varme vand, som bliver op, varmet af pladen for neden, det skal op, så at sige. Det skal op, for det er lettere.
0: Ja.
1: Det er så det, der hedder kogning. Og så i kogende vand, der kan du så tage to vandpartikler, apropos, tæt på hinanden, som meget, meget hurtigt vil være i hver sin ende af gryden. Og det vil det ikke være i det kolde vand, så der er meget forskel der. Og det, vi gjorde i Chicago, det var at tage en tændstikgas cirka størrelse, og komme væske ind i den, og varme for neden, og så meget, meget, meget, meget kontrolleret opvarme, og så kan man måle temperaturen, sådan noget, der hedder et bolometer på toppen, og så kan man se, hvordan det her kogning sætter ind, og det gør det ved det, vi kalder konvektion, hvor man får sådan, det varme vand går op, og det kolde går ned, og det varme går op, og det kolde går ned. Så man varmer lidt mere og lidt mere, så kan man se den her overgang til kaos fuldstændig.
0: Og hvornår er vi så i kaos? Hvis jeg står derhjemme og laver kaffe, jeg begynder at varme op lige så stille, lige stille.
1: Ja.
0: Hvornår siger man så, okay,
1: det er nok, når sådan cirka, at det, der hedder kogningen, sætter ind.
0: Okay.
1: I store hen. For inden da, der er det nok det der mere konvektivt, at det er, så, det er bedre intensitetiske, fordi den er firkantet. En gryde som regel rundt. Så der vil de her konvektion, det vil ske lidt på samme måde, det varme går op, og så er det nogenlunde ordnet. Og så når det koger, så begynder det at blive uordnet.
0: Okay, så det er, for, når man ser, at undervejs under opvarmningen, der er der sådan et vist...
1: En vis orden, et mønster. Det kan du desværre ikke rigtig se i kogende vand, men så du smider nogle små partikler, som vi gør i fysikken ned, så vil du kunne se
0: dem. Så vil man kunne se dem bevæge sig sådan ud i to vinger nærmest.
1: To vinger nærmest, lige præcis.
0: Ja. Er det simpelthen Lorentz attraktoren, vi ser på en eller anden måde?
1: Ja, det er sådan
0: tilnærmet,
1: fordi at hvad er ligningerne for væsken? Det hedder Navier-Stokes ligninger, vi kender ekstremt godt. Det samme som atmosfæren.
0: Ja.
1: Det er det, der hedder kontinuert medium. Om det er væske eller luft, det er fuldstændig lige meget. Det er samme ligninger. Så der kan du også lave værre forudsigelser nede i din gryde.
0: Ja, det ved jeg ikke, om jeg skal til at arbejde med. Men det er bare lige for at være helt med, så jeg kan se ligesom de der er nogle mønstre, som gentager sig.
1: Præcis.
0: Og når kaos så opstår, det er, når det bliver så varmt, at det lige pludselig siger, så er mønstret ødelagt. Ja, så siger det tager fart rundt alle steder.
1: Og det går jo langsomt, det er så overgangen til kaos. Det var det, man forstod så i slutningen af 70'erne, og fandt ud af, at der er meget, meget orden. Og endnu en gang siger vi, at kaos er det råd hjemme på børneværelset, som siger, jeg har børnebørn, der skal jeg love for, at der også er på børneværelset. Det siger jeg. Det ved jeg ikke, om de er glade for, at jeg siger, men sådan er det. De er altid også, og har fødselsdag i dag.
0: Sådan. Tillykke. Alt er godt. Det bliver sikkert dobbelt kaotisk, så.
1: Men det er jo endnu en gang, at overgangen til kaos er fuldstændig matematisk vel beskrevet. Vi forstår det i alle detaljer. Så endnu en gang er der orden i kaos, som vi startede helt med.
0: Jamen, det er det.
1: Ja.
0: Men vil det så også sige, Mogens, at... vi sådan set kan se ind i hvilket som helst system, og så konstatere, om det er på vej mod kaos eller ej?
1: Nej, det er jo ikke sådan helt, kan man sige. Det er ikke alle systemer, der bliver kaotiske. Nu arbejder jeg for tiden med en masse mere biologiske systemer, hvor vi også skriver differentialligninger op, jeg ved ikke, om vi har tid at komme ind på. Men der er det ikke altid, at de kan blive kaotiske. Det afhænger sandelig af den matematiske og fysiske struktur af ligningerne.
0: Mm.
1: Så det er på ingen måde helt givet.
0: Nå, men jeg tænker bare, og det er så den ængstlige nordjyde i mig, der tænker, kan vi se ud i universet, hvis vi lige pludselig, nu nærmer vi os... kaos, at lige om lidt, så havde jeg sagt, så slipper Saturn og bliver slynget ud af systemet, eller altså, vil man kunne se det?
1: Det er jo så det, folk har regnet på og siger, der går mange som jeg læste i en artikel, altså, det går ud over menneskehedens historie.
0: Jamen, jeg tænker også, det er ikke, fordi jeg var så nervøs, det skete
1: men,
0: i morgen.
1: Men man siger jo tit, at kaos er jo stærkere vekselvirkninger er, vi kan sige det også, jo mere ikke-linært, jo stærkere koblingerne er, jo mere er sandsynligheden for, at systemet bliver kaos. Apropos de sorte huller, vi snakkede om noget, at der er jo helt vildt voldsomme vekselvirkninger mellem sorte huller.
0: Ja.
1: Og der er jo teorierne, at det kan være meget kaotisk. Og jeg har kolleger i Rom, der har regnet utrolig meget på Big Bang. Hvordan det? På Big Bang kan du helt ude i horisonten af universet se, hvordan massefordelingen var lige da det Big Bang optrådte. Og der mener de kan se et hav af kaotiske effekter og øvrigt fraktale effekter, vi muligvis kommer ind på.
0: Ja.
1: Så det kan de se helt tilbage til Big Bang. Der har man jo de senere år haft de helt fantastiske, det hedder WMAP, hvor man kan se helt ude i kanten af universet, hvordan massefordelingen var lige efter Big Bang. Der ja, og det er det meget, meget kaos i det.
0: Det vil jeg godt tro, men hvor tæt kan man komme på? For sådan som jeg har forstået det, så selv med det der store, fantastiske W-map, som jeg også har set,
1: ja,
0: man kan jo se meget tæt på Big Bang, men ikke helt.
1: Nej.
0: Man har jo lige sådan en, og det, altså, det, jeg, hvad er det, 300 millioner år, man kan komme lige sådan eller endnu tættere?
1: Nej, der er 15 milliarder år at gå tilbage.
0: Jo, jamen, ja, men hvor tæt man kan komme på, det er lige man kommer så tæt på Big Bang, at man siger, okay, vi kan komme
1: det er
0: tæt på,
1: muligvis
0: men ikke helt.
1: Ja, nej, det er klart, det kan du ikke helt.
0: Men man kan konstatere, at der er... Ja. Det har været meget kaotisk.
1: Ja, fordi at massefordelingen, det er debatteret helt vildt meget. Jeg har engang været til nogle konferencer med astrofysikere. Jeg vil ikke sige, at de kom op og slås, men det var tæt på. Altså, det, der kan man sige, hvor kaotisk har det været.
0: Ja.
1: Og det måler man ud fra fordelingen af masserne. Og endnu en gang om strukturen. Hvis strukturen er meget fraktal, fraktaler og kaos, nu har vi ikke helt været inde på det endnu, hænger meget sammen, så kan man sige, at der sandsynligvis er meget stærke kaotiske effekter i massen inden Big Bang.
0: Mm. Men vil det sige, Måns, bare, så, nu skal jeg bare lige se, om jeg har forstået det, så hvis der er en masse elementer, som har enormt meget masse, som vi ved, der var omkring The Big Bang, fordi al den masse, vi har nu, ligesom var mast sammen.
1: Det er rigtigt.
0: Er der så sandsynlighed for enormt meget kaos, ja, fordi der har været så meget masse, som har trukket og påvirket hinanden?
1: 100%.
0: Og så ligesom...
1: Ja, fordi det er jo så stærke vekselvirkninger, du slet ikke drømmer om det, ikke? Altså, så det er jo sådan noget, vi meget, meget let kan studere. Computeren, det er apropos, hvad jeg sagde før, hvad vi studerer lige nu, er hvordan proteiner og vekselvirkninger med DNA osv. Hvis vi skruer op for vekselvirkningerne, så kan vi mere se kaos, end hvis vi ikke skruer op for vekselvirkningerne.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jamen, det er sgu spændende. Nå, men det kan være, at vi lige skal tage de der fraktaler. For nu har du nævnt dem et par gange, og ja, bare lige for at finde ud af, hvad det er. Hvad er en fraktal?
1: Jamen, fraktaler er jo geometriske strukturer. Altså, kaos siger vi utrolig meget dynamik.
0: Mm.
1: Men fraktaler er de geometriske strukturer, som sådan i første approximation ikke ændrer sig. Så du har en geometrisk struktur, vi siger fraktal. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at den har strukturer på alle skalaer. Altså man kan forstørre sig og ligne det sig selv. Man kan forstørre sig og ligne det sig selv. Man kan forstørre sig og ligne det sig selv.
0: Mm.
1: Og det, der er det hele interessante, er, at... Normalt, hvis vi har en linje, så er den dimension 1. Dit papir, det er hukse, har dimension 2.
0: Ja.
1: Og hvis du har en stak papir, har det dimension 3.
0: Så er vi oppe i den tredje. Ja, okay. Godt.
1: Men fraktaler har dimensioner, der ligger, jeg siger tit, ligger og roder mellem de hele tal. Så de har fraktale dimensioner. 1,26, 2,83. Og Lorentz attraktoren...
0: Det skal, øjeblik, det skal jeg bare lige forstå. Bare lige. Men, fordi det vil sige... Godt, stregen, det er 1.
1: Ja.
0: Det forstår jeg godt. Der er stregen, der er ligesom ikke andet.
1: Ja.
0: Så er der papiret, det er den flade, det er 2. Og så er der stakken, det er 3, fordi så bygger vi også opad.
1: Ja.
0: Men hvis vi så er på 2,26,
1: ja,
0: er vi så... Så, altså, er vi inde i det, eller hvordan?
1: Så er du på en eller anden måde inde i det, ja. Jeg har tit tænkt på, hvis man kunne beskrive, at folk lever i en verden ind imellem, ikke? Hvor du har en masse huller i det der stak papir,
0: ja,
1: som det fylder ikke det hele. Altså, faktisk er det sådan, at hvis nu dimensionen var 2,26... så vil den egentlig ikke fylde noget inde i din stak papir, så du vil have huller overalt, men de huller vil være fuldstændig ordnet, hvordan de ligger i forhold til hinanden. Og det vil så sige, at du lever på en struktur, for du lever heller ikke på et stykke papir, du lever midt imellem, hvor der er en masse huller, som organiserer sig på en helt, helt specifik måde i forhold til hinanden, og... på den vis genererer en struktur, som altså har en dimension mellem 2 og 3.
0: Så okay, så det vil sige, vi har... Det er ikke en solid kasse, det er det, du siger. Det, der er ikke sådan fuldstændig fyldt ud.
1: Den er faktisk... ikke bare, den ikke er solid, der er faktisk huller overalt.
0: Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Den er fyldt med huller.
1: Ja.
0: Og det er så der...
1: Ja.
0: Fraktalerne gemmer sig, og jeg gemmer mig på en eller anden
1: præcis,
0: måde.
1: Præcis.
0: Okay.
1: Og vores berømte Lorentz, butterfly Lorentz attraktoren, den har en dimension, den er tæt på 2, det er sådan 2 sommerfuglevinger, der nærmest er flettet ind i hinanden, men de er flettet ind i hinanden på en helt, helt, helt speciel måde, så dimensionen er lidt over 2, jeg tror faktisk, den er mindst tæt på 2,1, så den er næsten todimensionel, men det er den ikke alligevel.
0: Men ikke helt todimensionel.
1: Nej. Og det er jo sådan, at de fleste tilfælde, hvis vi har en kaotisk bane, som trækker de her strukturer op, så er de næsten Jeg kan huske, min gamle kollega fra England sagde 100%, jeg ved ikke, om jeg tør gå det op, men så er de altid fraktale. Altså, at den struktur, du tegner op i det kaotiske område, har en fraktal egenskab.
0: Som så betyder, at den struktur, du har tegnet op i det kaotiske,
1: ja,
0: den kan du så, hvad skal man sige, zoome ind i. Du kan forstørre,
1: ja,
0: du kan zoome.
1: Forstørre.
0: Og det vil stadigvæk være det samme.
1: Ja. Fordi i Lorentz attraktoren, du kan starte i et punkt, det var det, Lorentz gjorde.
0: Ja.
1: Så troede han, du kom tilbage til det punkt, det gør du aldrig. Du kommer aldrig tilbage til samme punkt.
0: Fordi der er kaos.
1: Ja, aldrig tilbage. Men du kommer aldrig heller nogensinde tilbage til andre punkter samtidig. Du kommer altid tilbage til nye punkter. Meget mærkeligt. Men de nye punkter, de nye kurver af det her, de ligger på strukturer, hvor der så kommer små gab imellem dem. Akkurat ligesom Saturns ringe.
0: Ja.
1: Der er små gab imellem dem, så der er huller. Og hvordan er de huller bygget op på fraktal vis?
0: Jamen, jeg synes, vi nærmer os, eller jeg nærmer mig, at der er noget systematik i det der kaos.
1: Ja,
0: det er meget kaotisk, og vi kommer aldrig tilbage til det samme sted. Men det er ikke bare på må at få.
1: Nej, det er det ikke helt.
0: Jamen, det...
1: Jeg må næsten sige, at man kan komme tilbage næsten til samme sted, men ikke helt på en anden måde. Noget, der hedder quasi-periodisk, som ikke er kaotisk.
0: Ja.
1: Og der kører du rundt også, og kommer aldrig tilbage til samme sted. Og hvem opfandt det? Det gjorde Niels Bohrs bror, det er derfor, jeg gerne vil sige det. Harald Bohr, for 100 år siden på Blegdamsvej, fandt ud af quasi-periodicitet.
0: Okay.
1: Men kaos kommer du heller aldrig tilbage, men der opbygger du dit gab, og det gør du ikke i quasi-periodicitet. Ja, det var lidt teknisk.
0: Jo, men det tager vi med i dag.
1: Det skulle Harald Bohr med.
0: Men hør lige en gang, Mogens, nu nævner du ham, Harald Bohr, og Niels Bohr.
1: Ja.
0: Og du nævnte også Einstein lidt tidligere.
1: Ja.
0: Altså, hvordan havde Einstein det med det her? Fordi, som jeg kender, i gods øjne kender Einstein, så var han jo også, at Niels Bohr, ham diskuterede jo også meget det her med, jamen altså, hvis ikke Einstein ligesom skulle sige, men det skal være meget regelret, tingene. Og Bohr var jo lidt mere, laissez-faire er et forkert ord, men han havde en anden accept af det kaotiske på en eller anden måde. Var det noget, de skændtes om, de to?
1: Ja. Altså, kaos var jo ikke kendt dengang.
0: Nej, men
1: jeg tænker tit på, hvad ville de to have tænkt, hvis de havde vidst, hvad vi ved nu. Jo, det er som følger. Einstein lavede jo relativitetsteorien, det er også matematiske ligninger, og han mente jo, det er rent deterministiske, at når han havde formuleret sine ligninger, så kunne han forudse universet og alt muligt frem i tiden.
0: Ja.
1: Og Einstein kommer til København, og det er en berømte historie. De sætter sig i sporvognen, jeg kan ikke huske, hvad nummer det var.
0: Og Niels Bohr og ham, de mødes og samtaler,
1: i sporvognen, og kører fuldstændig. Så de kører til endestationen og vender rundt, okay. Og det er ikke nok med det, de kører også til den anden endestation og vender rundt, inden de tager sig sammen og står af. Og hvad er det? Det er jo selvfølgelig, at Niels Bohr formulerede jo kvanteteorien, og det er jo meget glad for, at vi kommer ind på det, ud fra det, der hedder kvantemekanikken. Og i kvantemekanikken er ikke deterministisk, og Bohr kaldte det selv indeterminismen i kvantemekanikken. Hvorfor det? Du har, vi beskriver en elektron for eksempel ved en bølgefunktion, men hvis du skal vide, hvor den er, så tager du på kvadratroden af den, og så er det kun en sandsynlighed.
0: Ja.
1: Så der er altså et stokastisk element i kvantemekanikken. Det er meget, meget vigtigt. Du kan kun sige, hvor ting er, og hvordan de opfører sig med en vis sandsynlighed. Det kunne Einstein absolut ikke acceptere.
0: Nej, han ville vide, hvor den var.
1: Ja, han sagde, at Gud spiller ikke med terninger, at når jeg har defineret mine ligninger, så ved vi præcis, hvad det er. Han accepterede aldrig den, kan man sige, sandsynlighedsbeskrivelsen, eller den indeterminismen i kvantemekanikken, aldrig. Og her tænker jeg jo tit på, Einstein ville have deterministiske ligninger, men nu har vi de sidste 40 år fundet ud af, at de er jo heller ikke forudsigelige, Mr. Albert Einstein. De er jo heller ikke. Der kan du heller ikke forudsige. Du har ikke ret. Du havde ikke ret i den tid. Og hvad ville Bohr have sagt? At han her ville have, at muligvis blev glad. Det kan man jo tænke meget over. At når du ikke kan beskrive fremad i tiden i kvantemekanikken, og vi har fundet ud af, at de deterministiske klassiske ligninger heller ikke er eksakt frem i tiden. Det spiller meget godt sammen.
0: Så jo.
1: Den kaos ville ligge lige mellem de to. Kan man sige, Einstein, der troede, at determinismen bor, der vidste, det var indeterministisk. Den ville, deterministisk kaos ville ligge imellem. Og hvad vil de to herrer sige til det?
0: Ja, man kan godt sidde i den sporvogn, ikke? Jo. Hvis de skulle tage en tur til endestationen på den. Godt. Ved du hvad, så skal vi lige, Mogens, bruge de sidste minutter på et par ting, som er sådan relativt konkrete. Der er jo nogen, som har snakket om det her med, når man, og det ligger jo til mennesket. Godt, vi har noget, der er opstået noget nyt. Vi har noget kaosteori. Mm-hmm. Vi kan forudsige vejret lidt fremad. Det er noget med, at sådan som vi kan se på det i dag, så er man blevet klar, at det er noget med 3 dage, så begynder det at gå helt i stykker.
1: Ja, lidt det. Altså man har jo den her eksponentielle divergens, som vi siger i de kaotiske systemer, det beskrives noget, der hedder en Lyapunov-eksponent. Det er bare, hvordan eksponentiel funktion vokser.
0: Mm.
1: Og der ved vejret, vil man sige, at efter de her 5-6 dage, nogen siger 2 uger, så er det meget, meget ustabilt. Det kan man direkte måle.
0: Ja.
1: Altså, hvornår er det helt ustabilt? Hvorfor for søren i vores vejrudsigt, Huxi, har det nu været kun 5-6 dage i 80 år på grund af det?
0: Jamen, fordi det jo giver, og nogle gange, altså, og det skal man jo bare huske, der er jo tit de der 14-dages vejrudsigter, dem kan man ikke bruge til noget nærmest.
1: Nej. Så det er derfor, de holder sig til 5-6 dage. Ja. Og meteorologer gør jo det, at de kender jo ligningerne. Endnu en gang er det deterministisk, vi kender. Og du aner jo ikke, hvor mange målepunkter på jorden der er. Jeg ved ikke, om det er 5-10 kilometer på jorden, og også ude i Atlanterhavet osv. Man sender balloner op, men man kender begyndelsesbetingelserne rigtig godt.
0: Ja. Nå, jamen det er det, og vi skal jo i virkeligheden sige tak til meteorologerne og kaosteorien, fordi tilsammen, men det jeg ville frem til, det var, at så arbejder man selvfølgelig med vejret, det påvirker os alle sammen, men der er selvfølgelig også nogen, der tænker, det her kan vi vel også bruge til aktiemarkedet. Ja. Kan vi tjene nogle skejser, kan vi forudse et eller andet her?
1: Ja.
0: Virker det på aktiemarkedet? Kan man bruge det til noget?
1: Jeg tror, det korte svar er, for at det ikke skulle være løv, for 40 år siden fik jeg, det tør jeg måske ikke sige, men jeg fik tilbud fra Goldman Sachs for at bruge kaosteorier.
0: Ja!
1: Til at ringe en telefon, hallo, det var lidt anderledes. Jeg var dum nok til at sige nej, det er en anden historie. Fordi at masser af mine kollegaer i USA, de kom på Wall Street og man kan jo godt ud fra de her kaosteorier, jeg kan lige komme tilbage, hvad præcis vi gjorde, måske forudsige kort frem i tiden, men ikke særlig langt. Der ham, der interviewede mig i Goldman Sachs, jeg sagde, man kan ikke forudsige langt frem i tiden, så sagde, I don't care, I only care about the next second. Oh, okay.
0: ikke mere, det er stærkt.
1: Ja, det var sådan en slang. Nej, så det, jeg arbejdede sammen i Chicago, en del år, 40 år siden, der kom økonomerne, og de spurgte, kan vi ikke bruge det her kaosteori? Og så fandt vi ud af følgende, at tage Dow Jones, som man har for hver dag fra 1896.
0: Ja, det amerikanske aktieindeks,
1: ja, aktieindekset, ja. Ikke? Og det har jo præcis nogle voldsomme, voldsomme udsving. Nærmest det, vi kalder laviner. Og så fandt vi ud af, at vi kunne prøve at se det kaosteoretisk ved at indhylde det i højere og højere dimensioner. Og det gør man lige en matematisk teknik, som jeg lærer mine studenter, som dybest set er ret simpel. Edward Lorenz mente, det var noget af det mest fantastiske, der var opfundet. Fordi man kan fra endimensionelt tidssignal sætte det ind i højere dimensioner. Lidt teknisk. Og det vi gjorde var så, og samarbejde med dem fandt ud af, at Dow Jones-indekset var omkring 14,2 dimension fraktalt. Det var så fraktalt.
0: Ja. Men betyder, nå, så det skal lige, betyder ja. Det så, at så kan man,
1: så burde det også være kaotisk og underliggende.
0: Ja, men betyder det også, at der ligesom er et eller andet, hvis det er fraktalt, at der er ligesom, du kan bare blive ved med at kigge ind i det, det er det samme, det er det samme,
1: ja,
0: det er det samme?
1: Ja, det er sådan set rigtigt. Nu er det jo så, selvom man siger æde, det er jo, at det er noget med, hvor mange dage er der, siger det, 40-50.000, det kan jeg ikke lige regne ud af hovedet. Det punkter, vi har, det er ret mange. Og dog, når du så går ind i højere og højere dimensioner, skal man passe på, for så udtynder du. Og det blev meget kritiseret faktisk, det folk gjorde der, ja, fordi der var for lidt statistik, da det kom til stykket.
0: Okay.
1: Men hvis du siger, at Dow Jones, og det er verdensøkonomi, har 14,2 dimensioner. Ja, men det er fint nok. Det er sandsynligvis ikke helt forkert. Men kender du dem? Nej, det gør du ikke, for det er jo bruttonationalprodukt, arbejdsstyrke, dollarkurs osv. Vi kunne bare sige, at det var nogle matematiske parametre. Vi kunne ikke sige, hvad det var.
0: Nej.
1: Så det sætter en vis begrænsning.
0: Så det, du siger, er, at man kunne godt, hvis man bevæger sig ud af den tangent, ligesom sige, der er alle de her datapunkter, der er de her 14,2 parametre. Vi kan godt finde ud af, hvor meget
1: præcis,
0: der påvirker.
1: Præcis.
0: Men vi kan også sige til jer, at de er relativt ubekendte, og vel også sådan meget ustabile. Så man kan sige, vi har ikke, det bliver ikke præcist nok til, at vi kan forudsige noget meningsgivende.
1: Absolut ikke, og du, hvis nu det exit af de her 14, ja, så kan den jo være måske BNP, men den kunne også være blanding mellem BNP og renten og sådan noget. Ja, altså, det er jo så abstrakte variable, som vi vil sige. Men altså, man kunne
0: og det bryder man sig vel ikke om i matematikken?
1: Jo, det gør man sandelig.
0: Nå, okay.
1: I matematikken gør man, men ikke i fysikken.
0: Godt, fint nok.
1: Der var den forskel, som vi snakker meget om. Nej, så det var en meget, meget, meget sjov beregning, men måske ikke rigtig brug til noget. Men der er jo et hav af mine tidligere studenter, der sidder i Danske Banker, og for nogle år siden var jeg på foredragstur i Danske Banker og fortalte om, det er noget, vi kalder asymmetri i Dow Jones. Det tror jeg måske ikke helt, vi har tid til at komme ind.
0: Det tror jeg heller ikke, vi har.
1: Det må vi tage en anden gang. Men det var bankerne meget interesserede, og for vores gruppe har vi i hvert fald 20-30 tidligere studenter, der er meget succesfulde i bankerne. Så min sidste PhD-student er lige blevet ansat.
0: Jamen sådan. Jamen der, altså, prøv at høre. Man skal tage telefonen, hvis bankerne ringer. Lad os sige det sådan. Mogens, så er der de sidste minutter. Jamen, jeg vil nemlig hellere bruge dem på det her, end jeg vil bruge dem på det der Dow Jones-halløj. Ja. Du sidder lige nu og arbejder sammen med Harvard. Præcis. Universitetet.
1: Og det vil jeg meget gerne snakke om.
0: Jamen, og det skal du nemlig have lov til, fordi det er sgu også spændende, det her. Og der er vi jo et helt andet sted. Fordi det handler jo om, som du sagde, der er vi over i biologiens verden på en eller anden måde, med proteiner og alt muligt, og potentielt altså arbejde ind i noget kræftbehandling. Vil du ikke lige bruge de sidste minutter på at fortælle om, der er noget kaos, men vi kan faktisk bruge det til
1: meget,
0: noget?
1: Jeg meget gerne. Så er det sådan, at vi får masser af DNA-skader hele tiden. Der er jo to strenge på DNA. Mens vi sidder her og får kosmisk stråling, jeg tror, jeg kan komme ind i det fine, så er der masser, får vi med til enkeltstrenge, der går i stykker. De bliver repareret næsten lige med det samme selv. Når vi drikker kaffe, kan vi få det.
0: Ja.
1: Så med stråling og sådan noget, der får du dobbelt strenget, jeg kan næsten ikke snakke dansk her, cut, af de begge to går i stykker.
0: Ja.
1: Og det skal også repareres, og der kommer 200 proteiner ned lige med det samme, og begynder at reparere det og skære osv. Og det
0: er ligesom en naturlig proces, meget der foregår proces.
1: I 99,9
0: krop
1: 99,9 bliver det repareret, men ikke altid. Og så kan vi så er der et meget, meget, meget kendt protein, der hedder P53, som styrer al reparationen. Og det er sådan, at hvis du så laver de der double-stranded breaks, som det hedder på udenlandsk, så med det samme begynder det her protein at svinge op og ned. Ligesom gyngen. Fuldstændig ligesom gyngen.
0: Enkeltpendulet,
1: ja, og dog. Jeg kommer til dobbeltpendulet.
0: Sådan.
1: Så skriver vi differentialligningerne ned for, hvordan det protein vekselvirker med andre protein og går ned på DNA'et. Og så videre. Og så kan vi finde, at der er de oscillationer. Og vi har helt utroligt de sidste 10 år, har helt utroligt samme med Harvard Medical School. Vi får data nærmest dagligt fra dem, så de sender data til os, og vi analyserer det. Og så fik jeg dem til at lave dobbeltpendulet.
0: Der var det.
1: Ja, der gør det. Og hvordan gør du det? Du laver det, der hedder en microchannel, altså en lille flow, og du sætter cellerne ind, som du har skadet. Og det kan både være raske og syge celler, de laver begge dele. De opfører sig stort set samme. Det der P53 opfører sig på samme måde i de syge celler. Og så tager vi et andet protein ind, og det kan du så svinge, kommer ind, og så finder vi ud af, at P53, som svinger op og ned, kobler til det andet protein, du sender ind. Og så kan vi fuldstændig styre overgangen til kaos i det system, som vi lige har publiceret sidste år. Og så kan du, vi kunne finde den berømte, som Feigenbaum lavede i 1979, overgang til kaos skete også på samme måde som i væsken, og som i matematiske ligninger. Havde vi modellen, og vi havde data fra Harvard, og det er stadigvæk arbejde in progress, men hvad kunne vi gøre? Vi kunne tage to celler, der næsten var i samme begyndelsesbetingelse, og så kunne vi se, hvordan de gik fra hinanden. Og i vores model kan vi se, det eksponentielt, så det er kaotisk, og vi er forsigtige her. Vi kan se en indikation på det, også i cellerne, hvordan at de går fra hinanden, og derved se kaos.
0: Sådan.
1: Og
0: Mogens, jeg synes godt, vi kan konkludere, at... nu spurgte jeg dig som det allerførste, om der var orden eller kaos, og der er, som du sagde, begge dele.
1: Ja.
0: Men man skal ikke tage fejl. Kaos kan vi faktisk bruge til noget.
1: Ja. Og det er meget velforstået, faktisk, matematisk set.
0: Hvor er det godt. Mogens, det har været en stor fornøjelse at have besøg af dig. Lidt af en hjernevrider. Så jeg tror, jeg vil sætte mig hjem og lige høre programmet forfra. Men det var en kæmpe stor fornøjelse, og hvor er det godt, at der er nogen, der holder styr på kaos, mens vi andre bare render rundt og måske skaber det.
1: Vi gør, hvad vi kan.
0: Det er godt. Tusind tak for besøget, Mogens Høgh Jensen.

0: på P8 live i DR-lyd.
1: En lytter vil gerne vide, om man selv kan gøre noget for at komme til at møde Jesus. Nogle siger jo, at de har set ham, men hvad skal der egentlig til, lyder spørgsmålet, som tre præster er sat til at svare på i Hvad vil Jesus have sagt, som du kan høre lige efter radioavisen. Klokken er 15.
2: Politiet undersøger nu, om nogen med vilje har placeret de træstammer, der i morges satte en stopper for togtrafikken gennem Ølgod i Vestjylland, da tog kørte ind i dem. Politiet arbejder lige nu på stedet, og vores reporter David Vennemose Carlsen er også taget derud. Hvor voldsomt ser det ud, David?
3: Jamen, det er faktisk ikke fordi, at det ser helt vildt voldsomt ud, den her kollision. Jeg står måske 20 meter fra toget, og herfra, hvor jeg står, der kan jeg altså ikke se, at det har fået nogen skrammer. Et par meter fra det, der ligger de træstammer, som det er altså kollideret med i morges. De er måske 2,5 meter lange, og så er de måske 20 cm i diameteren, i tykkelsen. Og det er ligesom, hvad jeg kan se, at der har været fra selve ulykken. Men derudover så har politiet altså placeret sådan nogle spormarkører, de her gule klistermærker, eller de her gule små skilte med tal på, hvor de har ligesom markeret, hvor der kunne være nogle bevismaterialer, og de har også samlet ind i sådan nogle bevisposer. For ikke så længe siden, der stod de også med nogle sådan nogle vatpinde og tog prøver fra selve de her træstammer. Og de ved altså ikke endnu, hvor længe de skal være her, men jeg kan se, at de stadig arbejder nede bag ved toget.
2: Tak skal du have, David. Togtrafikken står altså stille, mens politiet arbejder, som David Vennemose Carlsen også var inde på. På nuværende tidspunkt så kan politiet ikke oplyse, hvor længe det kommer til at tage. Selvom det norske politi stadig efterforsker storbranden nær den norske by Drammen syd for Oslo, så vurderer politiet nu, at branden opstod ved et uheld eller som følge af celleantændelse. Det skriver lokalavisen Drammens Tidende ifølge det norske nyhedsbureau NTB. Mere end 400 personer er evakueret, og den historiske voldsomme brand i Drammen har sendt mange til lokale hoteller. Her venter blandt andet Hilde Danielsen, som er frivillig i Drammen Kommune og har taget imod hundredvis af berørte.
4: Folk er jo i chok.
2: Folk er i chok. Det går langsomt op for dem, hvad der er sket. De fleste er fattede, fordi de har været på vagt, hvor det også er vanskeligt at forstå, hvad der er sket. Hundredvis af familie har mistet alt, hvad de ejer, siger hun. Der har været store problemer på færgeruten mellem Gedser og Rostock, men Scandlines er nu tilbage med to færger på ruten, skriver de på deres hjemmeside. De sejler stadig med enkelte ændringer, men regner med at vende tilbage til den normale sejlplan snart. Det er i det hele taget en stor rejsedag. Mange kører afsted på ferie, og mange skal hjem igen. Derfor forudser Vejdirektoratet også trængsel på vejene her til eftermiddag. Det er især omkring Kolding, og så på Vestmotorvejen ved Slagelse, at der er risiko for propper, og især frem mod kl. 16. Solen gemmer sig lidt det meste af landet for skyer, regn eller byer, og især over de centrale egne kan nedbøren godt blive kraftig og med torden. 13-20 grader, lunest i syd og mod øst. Thomas Hougaard læste radioavisen.
5: Det her er P1.
6: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt? Konceptet er, at lytterne kan skrive ind til programmet med spørgsmål. Det kunne være, at du grublede over noget eller stod i et dilemma, som gjorde hjertet tungt, og som du godt kunne tænke dig at få Jesus' blik på. Det vil panelet af præster, som sidder herinde i studiet sammen med mig, hjælpe dig med. Så skriv til jesus@dr.dk. Mit navn er Anne-Grethe Bjerg Riis, og jeg vil nu byde velkommen til de her tre søde præster. Velkommen til dig, Christine Krag Braun. Du er sognepræst i Blovstrød Kirke.
7: Tak skal du have.
6: Og hvor er nu lige, det ligger hen, Blovstrød?
7: Ja, det er sådan Nordsjælland, lige mellem Birkerød og Allerød.
6: Okay. Og velkommen til dig, Rikke Weisfeldt. Du er sognepræst i kirken i Ørestad.
8: Ja.
6: Og velkommen til dig, Thomas Fruvin. Velkommen.
9: Tak.
6: Du er sognepræst i Apostelkirken, og det er på Vesterbro i København.
9: Midt i byen.
6: Midt i byen. Altså igen har vi jo fået virkelig gode spørgsmål ind på mailen. Og det første, det er, om man kan afbryde et langvarigt venskab, nu man er hinandens livsvidner. Det andet spørgsmål, det er, om en kristen og en buddhist, som har fået børn, de vil gerne, at datteren selv vælger sin tro, når hun bliver gammel nok til det, Men præsten siger, at barnet intet har, før hun bliver døbt. Og det er da også noget af en udmelding at få. Det sidste spørgsmål, det er, hvad det er, der gør, at nogle mennesker får lov til at se Jesus? Jeg synes, vi kaster os ud i det første spørgsmål. Kære, hvad vil Jesus have sagt, panel og vært? Jeg har en veninde. Vi har kendt hinanden hele livet. Vi er 60 år. Vi har de sidste 20 år, og mest intenst de sidste 10 år, arbejdet på at bevare vores relation, blandt andet fordi vi gennem vores længe levede liv har bevæget os forskelligt. Vi har haft samtaler med hjertebanken og ubehag. Vi har konfronteret hinanden med forventninger, vi ikke synes er blevet imødekommet. Og vi har talt om forventninger til hinanden, direkte tale uden omsvøb. Det opbyggelige ved de samtaler har været, at det netop har været samtaler. Vi har gravet os ned i det allermest sårbare og er altid endt med at konstatere, at vi elsker hinanden og ikke har noget ønske om ikke at være fysisk i hinandens liv. Vi har altid været forskellige af sind og temperament. Jeg er dvælende, eftertænksom og evigt søgende ud i at forsøge på at finde den rette vej i livet. Det lykkes ikke så tit. Min veninde er derimod utålmodig, hurtig handlende fra tanke til idé og sjældent reflekteret. Hun er optaget af det, hun har lyst til og føler passer til hende. Det er det, hun vil og gør, og oftest får. I alle livets henseender. Jeg er blevet i tvivl, om det er usundt at holde fast i en relation for enhver pris. Vi er hinandens livsvidner. Men jeg er kommet så meget i tvivl om vi volder mere usund forventning og forestilling om hinanden, end det virkelig kan bære og er. Det er smerteligt at føle sig irriteret over sin veninde. Må vi indse, at vi er så forskellige af sind og temperament, at det er tid til at sætte hinanden fri? Min veninde har altid haft udtalt, at her er vi åbenbart også forskellige. Jeg har altid argumenteret for, at forskellighed giver nuancer og anderledes inspiration. Har jeg bildt mig selv og os noget ind? Hvordan ville Jesus håndtere en sådan situation? Hvad ville han have sagt og gjort? Kærlig hilsen, Hanne. Åh, det er en svær, svær situation, du står i, Hanne. Og jeg har oplevet nogle lignende spørgsmål i mit liv omkring forskellighed. Men det kan vi komme til. Jeg synes, jeg kunne godt tænke mig at høre en af jer præster. Hvad vil Jesus sige til at droppe sådan et langt forhold, når hun føler den der irritation og forskellighed? Christine, vil du ikke lægge ud?
4: Jo, det vil jeg gerne. Ja. Hvis vi ser sådan Jesus i Bibelen og i forhold til hans venskaber, så er han jo meget vedholdende i dem og klar til at rumme lidt af hvert. Og ja, der skal nogle andre ting i spil for, at han tager et brud, vil jeg sige. Man plejer jo at sige, altså når man har noget med børn at gøre og sådan noget, ikke skal forklare, hvad er Jesu disciple, jamen så plejer man at sige, at det er egentlig hans venner, ikke? Så hvis vi nu siger, at det er hans venner, disciplen,
6: det kan man sige, ja.
4: Og vi så ser på, hvordan er forholdet med dem, ikke? Så holder han jo ved dem. Peter fornægter, at han kender ham, og alligevel bliver han ved at holde ved Peter. Thomas tror ikke på ham, skal se sårene, alligevel holder han ved ham, ikke? Og de kan ikke genkende ham, og alligevel holder han ved dem. Ja. Så han er jo trofast og klar til at gå langt i at forstå.
6: Mm.
4: Ja. Så det var sådan den korte version af, hvordan Jesus er i forhold til sine venner.
6: Men jeg har sådan en fornemmelse af, at Jesus også ser sine disciple. Fordi man kan godt komme ud i et forhold, hvor man ikke føler sig set, og hvor man føler sig kun suget, så der er en kæmpe ubalance.
4: Men jeg synes, det hun også skriver, Hanne, er jo, at de egentlig har haft nogle meget ærlige snakke uden omsvøb, hvor de virkelig er helt derinde, hvor det sådan fornemmer, man synes jeg, at hjerterne virkelig møder hinanden. Mm-hmm. Ikke? De har gravet sig ned i det allermest sårbare sammen før, og konstaterede der, at vi elsker hinanden.
6: Jeg ser, at hun tvivler rigtig meget, og hun simpelthen beder om hjælp her.
8: Ja, og det er jo det er en rigtig tung overvejelse, tænker jeg, når de har brugt et helt liv på at bygge det op, som der er mellem dem. Og skulle forestille sig, at skal det her stoppe? Og det er fuldstændig rigtigt, hvad Christine siger, at hvis vi kigger på Jesus og hans venskaber, så får vi et ideal her, som er temmelig voldsomt, ikke? Altså, han inviterer selv Judas med. Altså, han smider ikke Judas uden for døren, selvom han ved, at Judas vil forråde ham og dybest set koste ham livet. Så inviterer han Judas til at spise med den der aften, vi kender som skærtorsdag. Og det er jo også der, han holder en tale for dem, hvor han siger, I er ikke længere mine tjenere, I er mine venner. Og hvad betyder så det? Jamen det betyder måske sådan, det er måske her, der er noget til Hanne i forhold til, hvad det for en blik, vi har på hinanden. Det kan være smertefuldt, hvis man hele tiden søger at finde svar på noget i sig selv i et andet menneske. Altså at jeg på en eller anden måde, at det her venskab skal tjene et eller andet, der er i mig, hvis det ikke kan det. Fordi så er det jo, at man kan få en hel masse forventninger. Hvorfor kan du ikke give mig det her, som jeg egentlig har brug for i mit inderste? Mm. Og når vi har at gøre med to meget forskellige mennesker, så er det måske en forventning, som man godt kan have, men som måske ikke er helt fair at have. Det er ikke fair at have den her forventning, at du skal kunne svare på alle mine længsler, eller på de her længsler. Og så må man spørge, hvad er det så vi har sammen? Måske at det, der er mellem os, ikke at vi skal spejle hinanden, for det vi får forskellige til. Mm. Og det ender i en frustration, fordi vores måder at tænke over verden på, og gå til verden på, er forskellige. Men hun udtrykker også stor kærlighed, og hun bruger et ord, som jeg synes er meget stærkt, altså det der med, at vi er være hinandens livsvidner. Mm-hmm. Det er så utrolig væsentligt at have nogle mennesker i sit liv, hvor man ikke behøver at begynde med Adam og Eva hver eneste gang, fordi de var der, de så godt, de ved, hvordan det var der for 10 år siden, de ved, hvad vi gik igennem dengang, osv., osv., osv. Og det i sig selv er værdifuldt, og jeg kan godt forstå, at det ikke er noget, man sådan lige skal give slip på. Men spørgsmålet er, hvad er det så for en forventning, vi kan have til hinanden? Og her tænker jeg jo, at der er måske et spørgsmål om, at der er noget fælles tredje, som de sådan skal findes og mødes om. Altså, stor respekt for, at de sådan, det lyder sådan næsten helt terapeutisk, den måde, de sådan har arbejdet på deres relation de sidste 10 år. Jeg tror også nogle gange, man kan komme til at grave så langt ind, at det kan være svært at finde ud. Måske skulle de gøre noget, altså helt praktisk. Tag i teateret, tag i biografen, tag på udstilling, tag på ferie. Et eller andet, hvor ligesom blikket vendes ud, sådan så det, vi skal ikke snakke om os her, men vi snakkes om noget andet. Vi mødes omkring noget andet, fordi måske, jeg ved jo ikke, hvor tæt de bor på hinanden, skal de gå til, altså skal de begynde at lære spansk eller et eller andet sammen, så de mødes om noget fælles. Tredje, hvor den andens anderledeshed i forhold til mig kan komme i spil på en ny og måske positiv måde. Det er da sjovt, du lægger mærke til det der. Måske skal de skiftes til, jeg kender venskaber, hvor man sådan på skift siger, fordi de er forskellige, så siger den i, den her gang er det mig, der bestemmer, hvad vi skal. Næste gang er det dig, der bestemmer, hvad vi skal. Og så er man sådan ligesom på besøg i hinandens sfære, og får dermed et indblik i sin ven, og får lov til at være nysgerrig sammen. Og nogle gange så kan sådan nogle i virkeligheden enkle øvelser være mere frugtbar end at sidde der og sige, jamen, hvad
6: og
8: føler du egentlig?
6: Hos hinanden.
8: Det bliver nemlig fejlfældning hos sig selv og hos hinanden, og så bliver det byrdefuldt.
6: Mm. Ja. Det er et rigtig godt, det synes jeg virkelig er et godt forslag, at sagen er jo, at i virkeligheden er forskelligheder jo sindssygt interessant.
4: Det mener hun jo også, Hanne.
6: Fordi at det giver os jo noget, vi ikke har, og der er ingen af os, der har alt. Og der er tit nogle ting, man mangler. Det er jo også derfor, man tit ser, at i parforhold, så er der, altså i hvert fald dem, jeg møder i parforhold, de er 9,5% ud af 10 hinandens modsætninger. Fordi man måske mangler noget ro, og den, der har ro, mangler en, der kan sætte lidt fut i fejmåde, eller altså sådan skarpt skåret op, ikke? Så man kan altid lære noget af andre. Jeg havde sådan tænkt en masse ting, hvad jeg sådan selv synes, og så tænkte jeg, jamen, hvad siger Jesus lige om det? Men mens jeg lige har lyttet på jer, kloge kolleger, så gik det pludselig op for mig, at Jesus siger noget i Matthæus evangeliet, mener jeg det er, hvor han siger, hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Og hvis I kun hilser på
9: dem, som I kender, eller altså, jeg kan ikke helt huske det helt nøjagtigt. Men det er jo rigtigt, at det er jo super nemt at have med nogen at gøre, som mener fuldstændig det samme som en selv. Men så bliver det måske også lidt et ekkokammer, og man får ikke tilføjet noget nyt. Og på den måde er det ærgerligt, hvis det er. Jeg fornemmer også en lille smule en konkurrence her. Altså, der bliver sagt, Hanne siger, hun får tit, hvad hun vil have, og jeg får ikke, hvad jeg vil have. Og sådan kan man jo nogle gange komme til at anskue sit liv, selvom man måske har et rigt liv. Altså, hvis man kommer derhen, hvor man ser alle forskelligheder som en lille trussel eller en kommentar til ens eget, så er det klart, det bliver vanvittigt anstrengende. Mm. Men det er også forkert, fordi der er ikke én rigtig måde at leve på eller være på. Der er flere, så man skal tænke, okay, hun er forskellig fra mig. Fint. Gud, altså også prøve at se det spændende i det. Men altså, jeg har da også haft relationer. Nu sagde du det, Anne-Grethe, før lidt, at du antydede, det havde du også haft. Mm-hmm. Altså det der med, hvor man tænker, okay, vi må skilles. Men det har aldrig været, fordi vi var forskellige. Det har været, fordi jeg ikke følte mig måske, at den forskellighed kunne rummes. Eller at det har netop været det, som jeg har en klog veninde, der siger, enten er man et hul, hvad hedder det, et kloakhul, eller sådan, eller også er man en radiator. Altså, enten så er der nogle venskaber, hvor man sådan lidt pøser ned i hullet, og det bliver bare ved med at være sådan et afgrundsdybt hul. Ja. Eller man pøser på, og så er det en radiator, som man selv kan varme sig ved på et andet tidspunkt. Mm. Og nogle gange så må man indse, okay, vores roller, det er, at jeg støtter dig totalt, og når det så er, at jeg har brug for det, så er du der ikke. Den slags venskaber har jeg nogle gange måtte slutte. Ikke så mange, men jeg har måtte slutte det. Men det var aldrig, fordi vi var forskellige.
10: Nej.
9: Det er, fordi man måske ikke kan rumme hinandens forskelligheder. Ja. Så jeg synes også, det er som om, der er noget her, vi ikke får at vide. Hvorfor? Fordi hun beskriver deres samtaler som opbyggelige, de samtaler, de har haft.
10: Ja, og
9: det er jo et dejligt ord.
10: Ja.
9: Men hvad er det, der gør, hun kommer i tvivl? Er det, fordi forskellighederne irriterer hende? Fordi så synes jeg, hun har noget at arbejde på.
10: Eller ja,
9: er
10: hun bliver irriteret. Ja. Det står der her.
9: Men måske skulle hun bare se det som et spændende dyr, hun holder af. Nej, det gør hun også, Gud. Det kunne jeg aldrig finde på, men det er da spændende. Altså, prøv at være nysgerrig på det, og så lad være med at tænke, at det er en kommentar til, hvordan du selv er det. Det er det ikke. Det kan sagtens leve side om side.
10: Altså, jeg tænker også i forhold til den her reflekterende og din rummelighed, Hanne, og din empati. Jeg tror, du går meget langt, fordi jeg læser også i teksten, at... Ej, jamen, der er vi igen forskellige. Altså, jeg læser, der er lidt stikpiller, altså, som bliver sårende, og som hun ikke får sagt fra overfor.
11: Ja, med at få sat grænser.
10: Ja, jeg tror, det er noget med, at Hanne ikke sætter de grænser. Det er et bud, fordi at jeg genkender noget af det her i et forhold også. Så, jamen, jeg siger det, fordi vi skal jo være ærlige over for hinanden. Altså, der er en ærlighed, som kan virke sårende. Og nogle gange har jeg også mødt, at der bliver sagt nogle ting. Nej, det var jo for sjovt. Har du ingen humor, du ved? Ja. Og man godt kan blive ked af det og føle sig ikke set. Altså, jeg crashede et venindeforhold for mange, mange år siden, fordi det var, at jeg følte, at jeg skulle pøse ud, og jeg blev helt suget og drænet. Og når jeg havde brug for at få noget opmærksomhed, som du sagde, Rikke,
9: ja.
10: Så var der ikke. Så var der ingenting.
9: Nej. Nej.
10: Altså, hun kunne komme til fester hos mig, hvor hun ikke så mig og spurgte, hvem er gæsterne her? Og gik forbi. Altså, hvor jeg bare sagde, jeg inviterer dig, fordi jeg synes, at vi to, vi har noget, men der blev jeg bare ked af det og skuffet, fordi jeg var sgu også lidt bange for hende. Jeg turde ikke at sætte de grænser, fordi hun var kæmpe energibombe.
9: Ja. Og der kan man jo nogle gange, så kan folk komme med kommentarer, og så siger de, det er bare for sjov, eller vi skal jo være ærlige, men hvor man ligesom kan sige, det skal også være opbyggeligt. Det skal være komme et kærligt sted fra, hvor man tænker, hvad vil der komme ud af, at jeg siger, gud, hvor er det en kjolecreme, eller hvad vil jeg?
10: Jamen, altså, vi har jo lovet hinanden at være ærlige, så det må jeg jo godt sige.
9: Men det er jo noget pjat.
8: Hvis man taler sandt uden kærlighed, så er man jo, det er jo ondt.
10: Ja.
8: Altså, så kan man ikke pakke sig ind i, jamen, jeg var bare ærlig.
9: Det skal være kærlighedens blik, ikke?
8: Det skal jo være kærlighedens blik.
10: Ja.
8: Og det er noget, alle skal øve sig i, tænker jeg. Det betyder jo, at kærligheden skal ligge forud, sådan så det, jeg siger, ikke skal bringe dig i tvivl om, at kærligheden er der.
10: Ja.
9: Ja.
8: Ikke?
9: Ja.
10: Men jeg tror da, den irritation, du har, Hanne, den stammer et eller andet. Altså, måske er de forskellighederne, så man skal gøre noget andet, men der er en irritation over. Mm.
11: Jamen, jeg har tænkt over, at der er måske noget lidt tidstypisk i det her,
7: hun skriver, fordi det er sådan meget op i tiden at forholde sig sådan meget aktivt til relationer, og flere vælger helt deres familie fra, og hvis de ikke, hvis man ikke kan sammen, og hvis man ikke sådan synes, det er rigtigt. Og måske er det sådan lidt noget privilegeret noget, vi har kunne rende og gøre i fortiden, men er fremtiden sådan? Lad os nu sige i morgen, at det hele slutter, at der sker noget vildt. Altså, vil hun så ikke være ked af at have brudt med det her vidne til sit liv? Ingen ved, hvad fremtiden bringer. Der er noget, også noget sådan, det med, at hun nævner ikke rigtig noget om nogle konkrete ting, der er sket eller sagt. Det er meget psykologiserende hele sproget. Og igen, det er jo ikke, fordi jeg ikke kan genkende det fra mig selv og mit eget liv. For det er jo i høj grad det, som er den virkelighed og den tid, vi har været i. Men måske er tiden ikke til det længere. Måske er tiden til at rykke sammen i bussen med dem, som nu er vidner, og man har noget sammen med.
9: Jeg synes, det er en hårfin balance, fordi samtidig synes jeg også, det er dejligt, at vi er... Altså det gode ved den tid, du lidt snakker om nu, Christine, det synes jeg også, at man lidt lærer at sætte nogle ord på, hvorfor ting er svære, eller føles forkert, eller føles grænseoverskridende. Det synes jeg er positivt. Det er positivt, at man kan ligesom sige, jamen, jeg føler mig for eksempel i familier, jeg føler mig gået for nær, eller jeg føler mig altså på så eksistentielt et plan, så man bliver nødt til at bryde. Det kan godt være godt, men det er jo altså alt med måde. Altså, det er en balance, ikke? Fordi det kan selvfølgelig blive for meget, og der er jo ikke nogen tvivl om, at de venner, vi har, dem har jeg gudskelov mange af, som er livsvidner. Det er jo en kæmpe, kæmpe rigdom. Mm. Men det er jo måske... Jeg synes, du har ret i, der bliver ikke talt konkret, så måske skulle Hanne også sige, jamen, hvad er det egentlig, der gør det her? Er det, fordi jeg føler, at jeg ikke bliver hørt? Er det, fordi jeg er lidt misundelig? Er det, fordi hvad er det, der gør det her?
7: Kan man kode det ned til nogle konkrete ting? Hvad er der egentlig sket?
9: Og er det noget, der kan repareres? Eller er det noget, der går mig så nær, så jeg kan mærke, nej, det går ikke?
8: Men der er også noget med volumen. Altså, måske skal vi ikke være sammen hver dag, ikke?
9: Det
12: er også interessant.
8: Jeg kan huske et klogt menneske, hvor jeg talte med om en fælles bekendt, vi havde, som var sådan, som vi oplevede måske lidt besværlig ind imellem. Og så sagde hun, ja, det er sådan en, vi har fået af Gud til at øve os på. Og det synes jeg var sådan en fin måde at sige, jamen altså, der er også noget i mig, der ligesom måske skal øve mig i den der kærlighed og i den der omsorg. Men det kan godt være, at jeg bliver nødt til nogle gange sådan at tænke, jamen altså, det er ikke lige hver time, vi skal ringe sammen. Altså, jeg bliver nødt til sådan at have en realisme i forhold til, jeg holder af dig, men hvis jeg skal blive ved med at holde af dig, så skal jeg lige have doseret dig ind i mit liv. Det tænker jeg, det er at tage sin egen begrænsning alvorligt. Yeah. Også at sige ligesom, jamen altså, jeg vil ikke skære dig ud, men jeg skal måske lige have, måske lige have det ned i et andet leje, så vi ses lidt mere en gang imellem.
7: Og det behøver nødvendigvis ikke at være noget, man heller siger til den anden.
9: Nej, det skal det ikke.
12: Det er den der ærlighed igen, ikke?
7: Ja, det behøver man måske ikke, men netop bare skrue lidt ned. Jeg ved også mærke, at hun er 60 år, og... måske stadigvæk på arbejdsmarkedet, men måske lige om lidt, man bliver pensionist, har god tid, og kan tage nogle relationer op igen, som man ikke har brugt så meget tid. Altså, sådan er det jo igennem et liv, at man sådan skruer lidt op og ned. Så har man små børn, så har man ikke tid til veninder, så bliver de større, så har man bedre tid.
9: Jeg tror også, det er noget med også at skrue ned for de forventninger. Altså, fordi hun skriver sådan noget med, jamen, jeg er kommet i tvivl, om vi volder mere usund forventninger og forestilling om hinanden. Altså, måske skulle man bare sige, lad være med de forventninger.
8: Ja.
9: Netop tage det som, jamen, jeg holder fast, hvis det nu er det, Anne når frem til. Hvis hun når frem til det, ja. Men jeg nedtoner, vi behøver ikke ses mega tit, og vi skal måske netop justere ind. Jeg synes, det er et rigtig godt forslag med det der med at sige, jamen, vi skal opleve noget sammen, som er et fælles tredje.
8: Og jeg tænker generelt i de forventninger, vi har til hinanden, det er sådan, i det lidt større niveau, tror jeg, en samtale, det er vigtigt, at vi har. Altså, jeg kan ikke forvente af noget andet menneske, at det vil møde alt det og stille alle de længsler, der er inde i mig. Det vil faktisk være en lille smule ukærligt at forvente, at det andet menneske. Og det vil også

0: bilen.
1: Ja, der er på en eller anden måde noget lidt privilegeret over det, som jeg bare faldt lidt over.
0: Ja. Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive dit spørgsmål til jesus@dr.dk. Jeg håber, du finder en løsning på det, kære Hanne. Nå, vi går da til spørgsmål 2. Kære panel, jeg skriver til jer som nybagt far, der i sig selv er en livsforandrende begivenhed. Jeg er en 65-årig mand, og det er første gang i mit liv, jeg skal være far. Min datter Lisa er kun 5 dage gammel, og hun er det smukkeste symbol på den kærlighed, min kone Sam og jeg har fundet sammen. Min kone er fra Vietnam og er buddhist. For hende har det krævet stor tillid at stifte familie her i Danmark. Og det er ekstremt vigtigt for mig, at hun og hendes rødder føles 100% respekteret i vores fælles liv. Vi ønsker at opdrage Lisa ud fra Grundtvigs ord om mennesket først, kristen så. Vi taler både dansk, vietnamesisk og engelsk hjemme, og vi ønsker, at Lisa selv skal vælge sin tro, når hun bliver gammel nok til at forstå. Men her møder vi en mur hos vores lokale sognepræst. Han presser på for en barnedåb nu og her. Direkte sagt til mig, at barnet intet har, før hun bliver døbt. For mig er det største problem dog inklusionen. I folkekirken skal fadere være kristent døbt. Det betyder, at min kones buddhistiske søskende og familie ikke formelt kan være fadere for Lisa. De bliver gjort til sekundære i et ritual, der burde handle om at samle familien. Jeg ønsker ikke at starte min datters liv med et ritual, der potentielt får hendes mors familie til at føle sig mindre værd eller uden for fællesskabet. Jeg føler mig splittet mellem en gammel kirkelig regel og ønsket om at skabe en ligeværdig global familie. Mit spørgsmål til panelet er, hvad ville Jesus have sagt til en præst, der mener, at et barn intet har uden et formelt ritual? Ville Jesus prioritere kirkens medlemsregler? Eller ville han prioritere at holde sammen på en familie, der på tværs af religioner forsøger at mødes i kærlighed og sandhed? Venlig hilsen, Peter, far og udogmatisk kristen. Nå, så står de der med lille Lisa på, ja, hun var 5 dage gammel.
2: Ja.
1: Jeg synes, filmet, det er et dilemma.
2: Ja.
3: Jeg får igen lyst til at sige, løs sognebånd. Jeg synes, den præst er langt ude. Og det er ikke en, regel, kirkelig regel. Det er teologi,
1: okay.
3: Det der. Det er teologi, om et barn intet har, før det bliver døbt. Og det er teologer meget uenige om, og det er også en svær ting, fordi at hvad betyder dåben? Men jeg vil sige, at den teolog, jeg er, synes, at barnet er skabt af Gud, uanset om det er døbt eller ej. Og jeg vil så sige, der med det samme dukkede der noget op fra Bibelen, fordi i Markus evangeliet, så er der en af disciplene, der bliver fanget af de rettroende af farisæerne i at plukke en aks. Altså, det vil sige, plukke noget korn fra en mark. Og så siger...
4: På sabbaten.
3: Og netop på sabbaten, ja.
1: Og der må man ikke lave noget.
3: Og så siger de, du lavede noget, du plukkede en ting. Og så har de sådan en konflikt om det, og så siger Jesus, sabbaten blev til for menneskers skyld, og ikke mennesker for sabbatens skyld. Derfor er menneskesønnen herre over sabbaten. Det vil sige, han siger direkte, at det er ikke sådan, så vi ligger under for reglerne. Reglerne er til, fordi de giver mening på det givne tidspunkt.
1: Fedt.
3: Og her kan man sige, der giver det totalt mening, det som den her far siger. At de er en familie, der skal have det til at fungere. Og det går ikke, fordi han har fuldstændig ret. Man kan ikke være fader, hvis man ikke er døbt. Man behøver ikke være medlem af folkekirken, men man skal være døbt. Og det vil sige, at så bliver der jo allerede sådan en ulighed.
1: Så er de udenfor, ja.
3: Og det vil sige, at det er ikke hensigtsmæssigt her.
1: Men ville du kunne have dem til at være fader uden at de er døbt?
3: Nej, det kan man ikke.
1: Nej, det kan man ikke.
3: Det kan man ikke, men det er, altså, for mig er det lidt... Altså, så siger man, jamen så må Lisa senere hen finde ud af, hvad hun skal. Lige nu så skal de holde sammen på familien, arbejde på kærligheden i familien. Det lyder

0: som om der er masser af kærlighed.
1: Ja.
0: Og så skal man lægge vægt på det, som Peter Bastian sagde, og som jeg altid siger igen og igen, det er fantastisk, at vi er altid allerede elskede. Og det er altså ikke kun, når vi er døbt.
1: Nej.
0: Det er vi, fordi vi er skabte af Gud. Ja. Og det er lille Lisa også, og det er vi alle sammen. Og vi skal fokusere på det, og det skal han bare tænke. Træk vejret dybt, mærk kærligheden, fordi du er omgivet af den. Og tænk, at Lisa er altid allerede elsket, og så finder hun ud af, hvad hun skal. Mm. Hun er født ind i en familie med mange nationaliteter og trosretninger osv. Det finder hun ud af. Ha' fred med det, og så find en anden præst, vil jeg sige. Fordi hvis han simpelthen decideret forfølger dem på en eller anden måde...
1: Han vil jo, det skal være nu.
0: Jamen, han presser på for en barndom. Hvordan gør man det?
2: Ja,
0: ringer man folk
2: også
0: med, eller hvad? Altså, det synes jeg lyder meget ukærligt.
1: Så det, du siger, Rikke, det er, at Lisa har alt. Hun har en kæmpe kærlighed, i stedet for det der, hun har ikke noget.
0: Og ro på, far. Du har fuldstændig fat i den rigtige ende.
3: Altså, der er jeg nok faktisk ikke helt enig.
0: Okay.
3: Men det er jo også dig, på en eller anden måde.
0: Ja, det er sgu.
3: Fordi, jeg vil aldrig nogensinde sige sådan, som præsten der siger, at hun har intet. Hun har meget, og jeg er også enig med dig i sådan set, at selvfølgelig er hun en skabning af Gud. Gud har skabt alt, tror vi. Sådan. Men det, jeg kunne forestille mig, præsten får virkelig dårligt formuleret med at sige, at hun har intet. Men det er jo, at det nye testament er helt spækket med, hvad dåben betyder og hvad det giver dig. Af sikkerhed og kærlighed og et sted at være, og en Gud, der adopterer dig, og du er ikke bare ingenting og bare dig selv, der skal finde ud af alting, men Gud finder dig, er der for dig. Og der er så mange billeder og fortællinger om det, som man får del i og, ved at blive døbt. Og jeg kan heller ikke lade være med at bide mærke i, at han er 65 år, måske får man sådan lidt et forvrænget virkelighedsbillede nogle gange, når man er præst og bruger ret meget tid på at bisætte folk. Men jeg synes også, at der er en alvor, som er væsentlig at sige, at hvis man er 65 år og får sit barn, så synes jeg faktisk, at man har pligt til at overveje, at man kan dø meget hurtigt fra det barn.
1: Og hvad er forskellen på, så han går bort, og hun ikke er døbt?
3: Ja, hvad er så forskellen? Ja. Så vil jeg spørge ham. Formentlig vil han jo gerne så bisættes i kirken. Så han føler sig som en del af det fællesskab. Og hvordan skal datteren være i det ritual og i den virkelighed, der er farens, som er sådan en folkekirke i Danmark? Der tænker jeg, at det vil være en sjælsorgerisk ting, som er god for det barn, hvis hun ved med sig selv, at døbefonden lige der, at jeg er blevet døbt ved, at nu står min fars kiste her. Og det er jeg en del af. Og så vil jeg også sige, at altså, man skal være døbt for at være fader. Det skal man.
0: Mm-hmm.
3: Men vi står jo hele tiden som præster i de her familier, fordi vi er i den virkelighed, vi er, hvor flere og flere bliver blandet på alle mulige måder. Og man kan jo, der synes jeg, at vi har en pligt til at tænke kreativt og hjælpe.
2: Mm.
3: Jeg undersøgte her, da jeg havde læst det her. Ikke? Hvad findes der i vietnamesiske eventyr om nogen, som kommer fra to ting, to verdener, og som skal mødes på en eller anden måde? Ikke?
1: Okay.
3: Det findes der masser om. Der var noget med flodens mor og himlens far, der fik 100 børn sammen. Men fordi den ene var vand, og den anden var bjerg, så kunne de ikke bo sammen, men delte sammen, men elskede hinanden. Sådan noget, ikke? Det kan man lynhurtigt finde noget om. Jeg ved også, i vietnamesisk tradition har man noget med nogle lanterner. Vi har dåbslys. Kan man finde noget der? Altså, fordi jeg tror, meget af det her handler heller ikke om, hvis vi skal bygge bro og samle, kan vi godt gøre det uden at, uden at blande buddhisme og kristendom sammen, men der er noget, der hedder noget med kultur. Altså, hvis den vietnamesiske kultur kan jo fint få en plads ind i en dansk folkekirke.
1: Det tænker jeg,
3: der
1: er en god idé.
3: Det tænker jeg ikke, der er noget problem i.
1: Nej. Mm.
3: Jeg vil heller ikke have noget problem i at tage to fra morens familie derop og kalde dem for omsorgsvidner, kærlighedsvidner. Så står de ved siden af de to fadere og har en helt særlig plads som nogen, der også er der.
2: Mm.
3: Så i stedet for sådan, at
1: og sige, at de ikke er velkomne.
3: Ja, så sørg for at give dem plads. Kan en af dem, findes der en eller anden vietnamesisk melodi, organisten kan spille som prælude få det integreret, men jeg synes faktisk, at det, jeg vil virkelig gøre meget for, at det så skal ske nu, og ikke i fremtiden. Og pigen der, hun får så meget, hun skal finde ud af i den fremtid at vælge, fordi hun har de to kulturer. Jo mere hun kan få givet i gave, jo mere sikker grund, og jo mere, altså, jeg tror jo virkelig på, jo mere vi kan give håndfast til vores børn, jo bedre for dem. Så de står så solidt som muligt, når de skal vokse op med rødder i noget, og ikke i, at de selv skal vælge alting og mærke efter med alting, for det kan være svært.
0: Jeg tror, det er heller ikke, fordi jeg nødvendigvis er uenig med dig. Jeg synes bare, altså, vi har jo allerede nu det konfirmationstid, masser af konfirmanter, vi døber. Det her sker meget, og jeg er også enig, jeg er stor tilhænger af barnedåben, men Gud virker på mange måder, og det skal nok, altså jeg tror, det skal nok komme frem alligevel. Jeg tror bare, der er en splittelse i den her familie, hvis man sætter det meget stærkt op. Han skriver, det har krævet stor tillid at stifte familie her i Danmark. Altså hvis den der dåb, det kan godt være, det kan blive, som du siger, jeg kan så have min tvivl om, den der præst måske ikke er sådan en, der vil synes, at nu prøver vi at finde noget vietnamesisk musik og lanterner. Ja, ja. Men det kunne måske godt ske, men hvis det sker på på en splittelse, som bliver større, så vil jeg sige, så sker det på et forkert grundlag, og det vil jeg godt nok være ked af for dem.
2: Det, at der er nogle regler om, at faderne også skal være døbt, fordi det er der. De behøver sikkert være medlem af folkekirken, og de må også gerne være døbt i et andet kristent trosamfund, men de skal være døbt i den treenige Guds navn for at kunne være fader.
0: Ja.
2: Men det er ikke en dom over alle andre. Det er jo bare fordi, at dåben er en kristen dåb.
0: Mm.
2: Og faderens rolle er jo kunne stå til rådighed for det her barn og hjælpe med, at det her barn kan udforske, hvad kristendommen er. Det synes jeg jo også vil være meget forlangt af nogen, der ikke er kristne i virkeligheden. Altså, det synes jeg heller ikke vil være sådan, så super venligt i virkeligheden.
3: Nej.
2: Men, jeg forstår godt det her med inklusion, men jeg synes, Christine er inde på, at det kan gøres på rigtig, rigtig mange måder, som heller ikke kræver af mennesker, der ikke nødvendigvis er kristne, at de lige pludselig skal nikke til noget, som de ikke er en del af. Altså, så jeg kunne sådan opmuntre til at have sådan, og det er måske lidt farvet af den der præsts uheldige ordvalg, men have sådan lidt et nøgternt blik på det her. Men det er jo et kristen ritual, som handler om kristen tro, og derfor giver det mening, at det er døbte. Men det er ikke nogen dom om, at så er du mindre eller mindre eller værre. Det er bare et udtryk for, at det er kristent. Og det tænker jeg er vigtigt. Og så vil jeg også bare gerne lige nikke til det, Christine siger med. Et barn, som består af, som har forældre forskellige steder fra, har også brug for at få hjælp til at have noget at stå på. Eller det har alle børn. Heldigvis er der også, hvad skal man sige, ja, dåben er jo altid åben, og som sådan er det, vi kalder det jo egentlig ikke barnedåb, vi kalder det jo dåb, fordi det er jo alt, det er det samme, om du er ung eller gammel eller lille eller voksen, når det sker, og det er åben for alle, men det er en ting, man kan give sit barn som et udtryk for, at her hører du til i noget.
1: Og, kan hun så ikke ændre mening, hvis hun nu bliver
2: det? Det kan hun jo sagtens. Jamen det,
1: ja,
2: hun kan okay. jo sagtens, hvis hun vokser op og finder ud af, jamen det er ikke den tradition, der taler mit hjertes melodi, eller synger den, så kan hun jo sagtens gå et andet sted hen. Men her er det mindst et udgangspunkt, og jeg tror, det er godt at have et udgangspunkt. Det vil hun få alligevel på en eller anden måde at skulle forholde sig til. Et ikke-udgangspunkt er også et udgangspunkt. Og så har jeg lyst til at sige, at hun er jo en velsignelse. Det er jo helt tydeligt for Peter og Sam her. Altså, det tror jeg jo kommer fra Gud. Jeg vil ønske for dem, at de kan i deres forskellighed bevare et fokus på den her gave, der er blevet dem givet.
0: Mm-hmm.
2: Sådan så, fordi livet skal nok melde sig til med alle sine trakasserier og kvababelser og bøvl og halløj og sådan noget. Men glæden der over livet, der er blevet givet, kærligheden, der er blevet ham til del i en, kan vi sige, moden alder, det er jo, altså, det er kæmpestort.
1: Ja.
2: Og ud af den er der en taknemmelighed. Og den har man også brug for at placere et eller andet sted. Jeg er jo præst, så jeg skal sige det. Jeg synes også, dåben er et godt sted at gå hen med sin taknemmelighed. Altså, jeg siger nogle gange til dåbsforældrene, at det at blive forældre, det er jo noget, vi finder ud af hele tiden. Hvad betyder? Altså, nu er hun 5 dage gammel, så bliver hun større og større og større. Hele tiden opdager vi altså nye aspekter af, hvad det så vil sige at være forældre til det her menneske, og lære det her lille liv at blive til et menneske, osv. Og derfor kan det også være godt, at man i dåben har noget, man kan udforske sådan løbende, som måske nogle gange kan være sådan stort og vanskeligt sådan at forstå på en måde, hvor vi sætter 2 streger, Christine var inde på. Der er mange billeder, der bliver brugt om det. Men måske har vi brug for de der mange billeder løbende til at vende tilbage til, både som barn og forældre, fordi det hjælper os til at forstå os selv i forskellige livsfaser. Så jeg synes, altså jeg er meget glad for dåben også, og det kan jo ikke overraske, at håber jeg, at han skriver ind til nogle præster, at de håber, at han får sit barn døbt. Og så har jeg lyst til at pege på, at der er jo altså også kristne teologer, som har arbejdet med mødet mellem sådan en nordisk protestantisme og en asiatisk buddhisme, altså, og som teologisk har forsøgt at arbejde. Sådan en som Carl Ludvig Reichelt, der var en norsk præst, som blev sendt til Kina for at bygge lutherske kirker, og undervejs i det der siger han, hov, burde jeg ikke gå ind lidt mere i de buddhistiske klostre og lære dem at kende og forstå, hvad er det, folk er optaget af her, og har skrevet nogle rigtig spændende ting. Og det kunne måske være en ressource i deres familie, fordi han stod i mødet, de står i mødet, de lever i det der møde, og der er ting der også at læne sig op i, og som måske kunne være godt for dem også, for at tage et informeret valg på deres egne vegne i forhold til det her med dåben.
3: Barnet kan jo ikke sige noget og kræve noget. Det kan børn jo ikke. Har ikke mæle endnu, vel? Men det har konen. Han vil gerne tage hensyn til konen og sørge for, at hun føler sig respekteret i Danmark. Det kan jeg også godt forstå. Og hun står der i et helt fremmed land og sådan noget. Men barnet har ikke mæle. Så altså, der er også noget i at... Der sker jo et skifte, synes jeg, når man bliver forældre, hvor man også må overveje, at nu er der noget andet, der er vigtigere end min partner. Nu er barnet det vigtigste. Hvis man nu skal altså, sætte det lidt... Det er jo sådan lidt hårdt og firkantet sagt, ikke? Men det er da bare en bevægelse, jeg sådan har gjort i mig selv i hvert fald som forældre. At nu har jeg et ansvar for det her menneske, som er anderledes ansvar, end man har over for partneren.
4: Hmm. Ja, vi er ikke helt enige om det her.
0: Fordi, altså, jeg synes, det er klart, at man kan se, at han er urolig for sin kone, men jeg tror ikke, han er nødvendigvis kun urolig for, om hun har det godt i Danmark. Han tænker på dem som en familie, og at hvis der skal være en balance og så stor kærlighed og harmoni som muligt i den familie, som Lisa er en del af, så skal hans kone også vægtes lige så højt. Jeg tror, det der er forskellen på os, fordi jeg synes, det er interessant med den teolog. Det kunne være, Peter, at du skulle prøve at læse lidt om den teolog, du snakker om, Thomas. Men for mig er det bare grundlæggende ikke en katastrofe, hvis hun bliver døbt senere. Han kan jo sagtens informere, at hun kan få børnebibler, de kan lave forskellige ting. Men altså, det er jo også en mulighed, som I lidt begge to siger, at jamen, så kan man finde en præst, jeg tror ikke på, det er den der præst, en præst og en kirke, hvor man kan lave en eller anden form for kombi, hvis det er det. Men for mig, der tror jeg også, at Gud vil tilgive, at der bliver ventet med den dåb til Lisa, vælger den selv. Selvom absolut. Det måske ikke er ideelt, så er der ting i den her familie, der gør, at der er også nogle andre ting, der vægter for Lisas skyld.
2: Og man kan også godt finde præster. Jeg har selv haft en dåbssamtale, der strakte sig over ret lang tid, fordi at mor og far netop så meget forskelligt på det her, og havde brug for også at forholde sig til, ja, dels hvad er det for en præst i så fald, og hvad er det handler om, og hvad står der egentlig i Bibelen, og hvad betyder det så, og det var jo på mange måder lidt nogle ømme samtaler. Jeg tror, vi mødtes 5-6 gange, faktisk. Men det var også utrolig fint, fordi det kom jo netop også til at handle om, hvem er vi som familie? Det var også deres første barn, og de var jo i gang med at forme det her, kom forskellige steder fra. Og der ville også være nogen, som man måske kunne tage med ind i sådan en samtale. Der er helt sikkert andre par i Danmark, som har stået, i det, som har stået i det samme, som man kan præcis spørge til råd. Så jeg vil heller ikke, jeg vil heller aldrig sige, at det barn intet har. Altså,
1: nej, det skal man pille ud af det. Ja, altså, det er ikke fedt.
2: Luther
0: også gør sig selv til Gud, det dur, ikke?
2: Luther, vores reformator, siger, at Jesus har bundet os til dåben, og det har han jo ved at sige, at vi skal gå ud og døbe og lære, men at Gud er ikke selv bundet til dåben. Og det betyder, at Guds kærlighed er der jo alligevel.
1: Præcis.
2: Og vi prøver som præster så at leve op til det, som vi er kaldet til, ved at slå et slag for dåben, som vi også gør her. Men tag jer tid til at undersøge det her, sådan, så det jo heller ikke er noget, I går ind i med uro.
1: Eller nej, sådan, fordi han får jo også at vide, det er nu og her. Nu skal det være, altså der bliver presset på. Jeg synes, det er en genial idé at have samtaler, måske så ikke med den præst, det kan de jo prøve, og hvis det er helt firkantet, som det hedder, løs sognebånd, altså vælge en anden kirke, en anden præst, og få nogle masse samtaler, det lyder da mega fedt. Kære Peter, der har været mange gode råd herindefra, synes jeg. Jeg synes også det der med at få, hvis de nu vælger dåben, og så alligevel få buddhismen repræsenteret i kirken. Det synes jeg faktisk var ret smukt.
3: Eller i hvert fald sådan den vietnamesiske kultur. Ja. Det behøver jo ikke være sådan noget religiøst nødvendigvis. Men der er jo også meget, man kan føle sig meget set ved, at ens kultur bliver set.
1: Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan skrive til jesus@dr.dk. Vi tager det sidste spørgsmål. Hej panel. Når man hører om personer, der efter sigende skulle have mødt Jesus, bliver jeg ofte lidt misundelig, hvis man kan sige det sådan. Hvad er det, der gør, at nogle mennesker får lov til at se eller møde ham, mens andre aldrig gør, uanset hvor troende de så end er? Er det noget, man kan gøre sig fortjent til, eller viser han sig for folk, der virkelig har brug for det? Hvad tror I? Med venlig hilsen, Malte.
2: Det er et skide godt spørgsmål.
1: Ja, elsker det også. Mm. Altså, jeg vil da gerne møde Jesus. Ja, da. Jeg venter. Ja. Skal ikke en skid. Ja.
2: Men jeg fornemmer jo alligevel, at du tror på ham.
1: Jamen, det gør jeg.
2: Ja.
1: Det gør jeg.
2: Og det er jo fantastisk, at det så kan lade sig gøre, ikke?
1: Ja.
2: Ja. Altså, hvis jeg skulle sige noget sådan trøstende til Malte, så er der rigtig mange mennesker i det nye testamente, som går op og ned af Jesus, og som ikke kan kende ham.
1: Ja.
2: Altså, som ikke kan, som er sådan et, er det dig, er du den, der skal komme? Jeg ved ikke, hvem du er. Og en af mine absolut favoritberetninger foregår efter hans opstandelse med nogle af hans nærmeste venner, der er på vej ud til en lille by, der hedder Emmaus. De er sådan på vej ud af Jerusalem, de er rystet over det, der er sket. Altså, vi har haft palmesøndag, han blev hyldet, og så ender det med korsfæstelsen, han er død, og hvad nu? Altså, de har brugt de sidste af deres år, af deres liv på det her, hvad nu? Og så mens de går der på vejen, så kommer der en og går sammen med dem, og spørger, hvad snakker I om? Og så fortæller dem, har du ikke hørt, hvad der er sket inde i Jerusalem? Og så falder de i snak med den her fremmede, der kommer, og han begynder sådan at forklare, nå, men tror ikke, det hænger sammen med det, vi har i de gamle skrifter, altså det, vi kender som det gamle testamente, fordi der bliver der jo talt om sådan og sådan. Og de sådan, de kan mærke, at de får tillid til, hvor det er rigtigt, du peger jo på noget her, og der sker simpelthen noget. Og så kommer de til sådan et sted i vejen, hvor den fremmede her siger, nå, I må have det, for I skal jo ned til Emmaus, der jeg skal. Og så siger de, nej, vil du ikke gå med os? Fordi de kan mærke, ej, ham her, han, der er noget trøsten og noget godt omkring det, vi har oplevet, som den her mand giver os. Så ham har vi lyst til at være sammen med, og så går han med dem, og så sætter de sig ned for at spise et eller andet sted. Og i det øjeblik, han så tager brødet og brækker det i to, så ser de, det er jo nøjagtigt den samme bevægelse, der skete skær torsdag aften. Og så ser de, men det er jo Jesus.
1: Nej.
2: Men ikke før der ser de, at det er Jesus. Og i det øjeblik, de ser, at det er ham, så forsvinder han fra deres øjne.
1: Alright.
2: Og jeg elsker den her historie, fordi at det handler noget om, at det som er, de mærker i hjertet, før de ser, at det er ham, at der er noget her, der er liv. Altså, inden de har set ham, så er der en eller anden tro, der på en eller anden måde har fået lov til at spire og vokse frem, og tillid til, at nå okay, jamen, måske var det planen, og måske skal det nok gå alt sammen, og sådan nogle ting der, inden de får lov til at se ham. Og det tror jeg er vejen for rigtig mange af os. At det der med den dag, hvor brødet brydes, og vi skal se ansigt til ansigt, ikke, som, altså, endnu ser vi et spejl i en gåde, siger Paulus, og som... men en dag skal vi se ansigt til ansigt. De fleste af os, vi har det der med spejlet og gåden foran os, ikke, som du også beskriver. Jeg vil da gerne se ham, ja. men der sker alligevel ting, der er ord, vi kan lytte til, der er bønder, vi beder, der er gudstjenester, vi går til, der er fællesskab, der er andre mennesker, som nærer det der tro inden i os. Og Jesus siger jo selv mange gange, din tro har frelst dig. Altså, det er ikke det, at du har set og genkendt mig. Det er din tro, der har frelst dig.
1: Alright.
2: Og så folder han det jo faktisk ud, det her med at se ham, i en tale, han holder, hvor han siger, du skal jo kigge efter mit ansigt i dit medmenneskes ansigt. Ikke? Så fordi jeg sidder og ser på dig nu, Anne-Grethe, så har jeg faktisk set Jesus. Ikke? Fordi du ligner ham lidt i dag.
1: Ikke? Er det rigtigt?
2: Forstået på den måde, at du bærer på noget, som skal få mig til at sige, wow, Jesus var et menneske, du er et menneske. Det, der er her mellem os, er på en eller anden måde et spejl. En dag skal vi se ham, det tror jeg på. Men ja. Indtil da, så skal vi se på hinanden, og så skal vi kigge efter det i hinanden, som ligner ham.
1: Ej.
2: Og så skal vi lade det få troen til at spire i os.
1: Altså, Yrsa, min datter, hun var nede i Fælledparken, satte sig på en bænk og skulle lige puste lidt i solen. Så kom der en kvinde og satte sig, og så trøstede hun hende. Altså på en helt sådan, hvis du har brug for at snakke, så sidder jeg her og...
2: Ja.
1: Og Yrsa var sådan, hvad foregår der? Hvem er hun? Hvordan er det? Så kommer hun hjem og fortæller det her. Jeg tror, jeg mødte en engel. Hun var sådan, det var... Altså, kom out of the blue og sætter sig lige ved siden af hende. Selvfølgelig var det ikke en engel, men en trøstende... Men det var jo en
4: ved vi ikke.
1: Nej, det har du ret i, Rikke. Men det var jo bare en kærlighed, der bare væltede ud, som trøstede Yrsa.
2: Ja.
0: Altså, og det er jo det, man kan ikke vide. Det er omgivet af et mysterium, og God works in mysterious ways, så man ved ikke, hvis det kommer, når det kommer, men jeg synes, det er meget smukt, det Thomas siger, fordi det er jo det, vi må se Gud i de andre på en eller anden måde. Men det, vi kommer så ikke udenom, der er så nogen, der siger, at de har set Jesus, og det er ikke op til mig at sige, hvorvidt de har gjort det eller ej. Det kan de lige så vel have gjort, som de ikke kan have gjort det. Og det vil jeg da også. Jeg har ikke mødt Jesus på den måde, andet end i andre mennesker. Men jeg tror ikke, man skal søge efter at sige, jamen, så skal jeg være specielt from. Så er man virkelig på den forkerte vej, fordi det siger Jesus også noget om, at vi skal ikke stå og bede på gadehjørner og vise os for de andre. Vi skal gå bede til Gud, som er i det skjulte, og ham, som ser i det skjulte, vil lønne os eller vil svare os. Så man kan ikke gå den der vej, hvor man siger, at jeg skal gøre mig fortjent til det. Det er ikke sådan. Altså, og man kan sige, der er jo en, Charlotte Rørt, som har mødt Jesus, skrevet en bog om det.
1: Ja.
0: Da hun gjorde det, var hun faktisk ikke... Hun var sådan lidt kulturkristen.
1: Jamen,
0: i det.
1: Jamen, der står bekendelser fra en modvillig troende.
2: Ja.
1: Ja, det altså, er lige præcis, fordi ja, hun...
0: Nu skal hun så være præst, faktisk.
2: Hun er blevet præst.
0: Hun er blevet præst, det er jo fantastisk. Ja. Men det vil sige, at hun så ham, da det var, at hun ikke havde specielt gjort sig fortjent til det.
2: Ja.
0: Men det er jo det, vi ved ikke, hvad der bevæger Gud på den måde.
3: Men jeg vil så sige, at vi ved dog så meget, som at blandt andet siger han, hvor brødet brydes og vinen drikkes i mit navn, ikke? Der er jeg faktisk iblandt jer. Og det er det, man ser hjemme hos beretningen, at det er netop, da de spiser sammen. Ikke?
0: Ja.
3: Og i dåben, er der også at der er han også til stede, der er ånden til stede, så det ved vi også. Så der er noget at holde fast i for os, som ikke bare lige ser ham spacere derudad. Og så har vi jo hele Bibelen, som jo er, det er jo helt vildt, at vi tror på en Gud, som er blevet menneske og har vist sig, og der er nogen, der har skrevet ned om det. Så hvis man vil møde ham, så har vi jo simpelthen en
1: bibel, skrifter,
3: man kan begynde at læse i.
1: Yes, det er rigtigt.
3: Og, fordi det er jo rigtigt nok, at man kan se Gud i den andens ansigt. Men jeg kan bare godt tænke, i sådan en gammel, vi er sådan en gammel kristen kultur på mange måder i Danmark, men hvor vi måske glemmer nogle gange, så hvad er det kristendommen helt? Hvad er det egentlig? Hvad var det egentlig, det udsprang af? Der kan det måske være godt at besinde sig på, også at gå tilbage til rødderne, og simpelthen læse i Bibelen, og se, om det forandrer den måde, man så ser det andet menneske på.
2: Ja. Og hvor er det godt, du siger det der med nådemidlerne, ikke sakramenterne, som vi kalder det, som er steder, hvor vi her kommer Jesus til stede, ikke sådan i en fysisk form, så vi kan sige, hej, her er du, men her har han lovet, at han er lige præcis midt i blandt os. Og det kan vi regne med. Og det er jo der, vi skal hen, og det er jo den bevægelse, Charlotte har gået igennem, kan man sige. Den udvillige troende, der lige pludselig nu selv står og skal, hvad skal man sige, forvalte med nadveren, det er jo meget smukt og stærkt. Der er mange historier også om folk, der er vokset op i en muslimsk tro, som drømmer om Jesus, og som så finder vej til kirken. Og der, hvor jeg er præst, er der en del, der er vokset op med en islamisk tro, og som nu er kristne, som kan fortælle om sådan nogle ting der. Og det er jo, og jeg tror, at ideen er, hvis man skal sådan, systematisere det lidt, så er det måske netop for at lede os hen til den der nadver og hen til den der dåb, og lære at forstå, at det er sådan, han viser sig for de fleste af os.
1: Ikke? Okay, ja.
2: Det er der, vi ved virkelig i ordet og i sakramenterne, der kan vi virkelig, der ved vi virkelig, at vi kan møde ham. Og så er der nogen, der får de der
1: syn
2: og der er nogen, der måske sanser på en anden måde og ting og sager, og det, altså, det er bare dessert, tænker jeg.
1: Det er dessert.
2: Selvom det for nogen i virkeligheden bliver forret.
1: Ja, det gjorde det da for hende, fordi hun var jo rystet bagefter.
0: Ja.
1: Altså at tænke, hvad foregår der? Er vi skør? Altså, så hun boksede noget med det der syn, hun havde haft på kirkebænken.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og efterfølgende har hun jo også skrevet en bog, der hedder Vi så Jesus, hvor hun har ligesom fået fortællinger fra en hel masse, som også har set og haft oplevelser. Men det er jo som det er. Nogen har det, nogen har det ikke. Noget andet, jeg også tænker, som man måske i hvert fald kan gøre med det, det er, at man skal sørge for ikke at have alt for travlt. Altså i den forstand, at vi moderne mennesker, vi hjerner afsted, og nogle gange så kan vi jo tænke, vi er her på vejen, men vi hjerner bare så højt og har så mange jern i ilden, så vores fødder ikke når jorden. Og det er altså sådan, at hvis du ikke kan trække vejret ordentligt ind i maven, og en gang imellem har en stilhed, så er du også svært ved at mærke dig selv. Du har svært ved at mærke, hvad Gud vil med dig og siger til dig.
1: Mm.
0: Så det er også noget at gøre med at give en form for rum og resonans i dit liv, hvor du kan mærke, hvad der sker. Fordi nogle gange så er det hele sovset ind i stress og larm,
1: ja.
0: Så vi ikke kan mærke noget som helst. Og så kan vi jo godt blive kaldt på, uden at høre det.
1: Altså, jeg synes, der er noget smukt i det der med at se Jesus i den anden.
0: Ja.
1: Altså, fordi der er også det der med, altså, hvis du tror og er et kristen menneske, så har du jo også en opgave. Så det er jo også noget med at se og være kærlig over for næsten. Og der vil jeg næsten sige, at der er jo også noget Jesus i det.
2: Mm. Men det kræver netop, som du siger, en opmærksomhed, som ikke trives så godt, når vi har travlt og er for travlet. Ja. Og det er jo det samme omkring nadveren og dåben. Det kræver en opmærksomhed. Altså, det er ikke bare sådan rituelt tingeltangel. Det kræver lidt en opmærksomhed til at lytte ordene og træde ind i mysteriet. Ikke? Altså, hvad er det, der sker her? Det er ikke noget, igen, en af de ting, der ikke som sådan lader sig forstå, men jeg må ligesom lade det ske med mig.
1: Ja.
2: Og vende tilbage til det igen og igen, og så vil det folde sig ud for mig.
1: Med de ord, Malte, så håber jeg, at du fik noget ud af samtalen her. Du har lyttet til, hvad vil Jesus have sagt, og du kan altså skrive til Jesus, @dr.dk, hvis du går og grubler over noget, eller dit hjerte er tungt. Jeg vil sige tusind tak til jer præster, Christine Krag Ravn, Rikke Weisfeldt, Thomas Frohvin. Tak fordi I kom.
0: Tak for

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking.
2: Godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.
9: Morten Kirchhoff har set de fjerneste egne af verden. Han synes, mennesker skal leve mere modigt, og så lærte han først at tale om følelser, da han skulle bearbejde sin fars død. Knud Romer er mere optaget af sin hjemstavn, og han er vist tilbøjelig til at mene, at de største opdagelser, det er dem, vi kan gøre i os selv. Og så har han ingen problemer med at tale om de følelser, han havde, da hans far blev ramt af demens. Og hvad kan de her to mænd mon så lære af hinanden? Ja, det skal vise sig, når de mødes i Blind Date, som vi sender lige efter radioavisen.
10: I Ølgod har politiet indledt en større efterforskning af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne. Lidt over 7 i morges påkørte et tog træstammerne, hverken lokoføren eller de to passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har været indstillet lige siden. Vores reporter David Vennemose Carlsen er til stede der, hvor uheldet skete. Han siger, at det ikke ser helt vildt voldsomt ud.
11: Jeg står måske 20 meter fra toget, og herfra, hvor jeg står, der kan jeg altså ikke se, at det har fået nogen skrammer. Et par meter fra det, der ligger de træstammer, som det altså kolliderede med i morges. De er måske 2,5 meter lange, og så er de måske 20 cm i diameteren, i tykkelsen. Og det er ligesom, hvad jeg kan se, at der har været fra selve ulykken. Men derudover så har politiet altså placeret sådan nogle spormarkører, de her gule klistermærker, eller de her gule små skilte med tal på, hvor de har ligesom markeret, hvor der kunne være nogle bevismaterialer, og de har også samlet ind i sådan nogle bevisposer. For ikke så længe siden, der stod de også med nogle sådan nogle vatpinde og tog prøver fra selve de her træstammer. Og de ved altså ikke endnu, hvor længe de skal være her, men jeg kan se, at de stadig arbejder nede bag ved toget.
10: Og vicepolitiinspektør Søren Thalgaard Rønnow fra Syd- og Sønderjyllands Politi siger, at de tager hændelsen meget alvorligt. Genstande på en jernbane kan udsætte både passagerer og togpersonale for alvorlig fare, lyder det. Færgeselskabet Scandlines sejler her til eftermiddag igen med fuld kapacitet på ruten mellem Gedser og Rostock efter problemer med en af færgerne. Scandlines oplyser også, at selskabet arbejder på højtryk for at få passagererne afsted og forventer en normal sejlplan inden for de næste timer. Og lige som den berømte uge 29 går på hel i Skagen, ja, så oplever byen og dens gæster i dag den koldeste julidag i mere end 30 år med 14,4 grader. Og det er en vejrrekord, der kommer i samme uge som den intense varme, der i onsdags bragte termometeret op omkring 30 grader. Og de store kontraster i vejret er tydelige hos Skagens restauranter, blandt andet hos Klint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet, hvor udeserveringen pludselig ikke er så populær.
12: Sådan ser det ud i dag. Ja, det er fra Asken Tilden, ikke?
10: Ja, for i udeserveringen kan der være 3 gange så mange i restauranten, så det pludselige efterårsvejr kan tydeligt mærkes på Klint Lundums omsætning.
12: I aften har vi fuldt hus indenfor, men jeg misser herude, og det er jo, det koster.
10: Den laveste maksimumtemperatur, der er målt i dag, er 13,1 grader. Det var i byen Stenhøj nær Frederikshavnen. Ja, en kold julidag i prognosen siger 13-20 grader lunest i de sydlige og østlige egne. Ellers så bliver det mest skyet med regn eller byer i store dele af landet. Centralt i landet kan byerne blive kraftigere med torden.
1: Du lytter til P1.
13: Velkommen til din Blind Date. Morten Kirchhoff, din date kommer om lidt, men inden da skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til din mund. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
14: Mit navn er Morten Kirchhoff. I dag er jeg med Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et menneske, jeg ikke ved, hvem er. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet, end det, hvor jeg kommer fra. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Vi ser sikkert forskelligt på tingene, og kommer til at overraske hinanden. Og måske opdager vi, at vi deler mere, end vi troede. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om, kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Det har jeg sagt ja til, fordi jeg elsker det uforudsete, og jeg tror på, at verden bliver et bedre sted, hvis vi møder andre mennesker med åben sind og åbne øjne. Så lad os se at komme i gang.
13: Og når du er klar til at modtage din date, er der en metallisk boks foran dig på bordet.
14: En metallisk der? Undskyld, yes.
13: Så må du gerne trykke på knap nummer 1, når du er klar til at modtage din date.
14: Og det er vel, ikke?
13: Jo, det tænker jeg.
14: Ja, ja. Okay, men det var mere... Det er godt, jeg er klar.

0: Goddag.
1: Goddag.
0: Hvor hyggeligt.
1: Hvem har vi der?
0: Det er Knud. Goddag.
1: Goddag, hr. Romer. Det er Morten Kirchhoff.
0: Morten Kirchhoff. Hvor fanden er det nu?
1: Det er ham med rommen og nul stjerner.
0: Nej, er det det?
1: Det er da god nok.
0: Jamen, det er da også dig, der har lavet Forladte Steder.
1: Det er da det, der er.
0: Jamen, jeg har jo prøvet at komme i kontakt med dig, jeg ved ikke, hvor mange gange.
1: Jeg gemmer mig jo for dig.
0: Nej, du har bare pisse travlt. Jan, han er ude og rejse i Kina.
1: Selvfølgelig han det.
0: Og tage billeder.
1: Vi har lige været derude.
0: Har du også været der?
1: Ja, vi har været der for et par måneder siden.
0: Du er altså...
1: Og er jeg glad for at se dig her, Knud?
0: Jeg takker lige måde. Det kunne have været fuldstændig forfærdeligt.
1: Ja, det kunne det. Og ved du, hvad jeg tænkte? Altså, der er to mennesker, jeg ikke vil møde i sådan en setting her.
0: Ja.
1: Morten Spiegelhauer. Fordi så ved man, at man har lavet noget lort.
0: Hvad fanden er
1: det? Ja. Det er ham, det er Operation X.
0: Nå, for satan.
1: Ja. Og så Michael Bertelsen. Ham vil jeg heller ikke snakke med.
0: Ej, det kan jeg godt forstå.
1: Fordi så ved man, det er sidste kald.
0: Ja. Ja. Ej, du kunne have matchet mig med mange, hvor jeg bare havde sagt, you gotta be fucking immortal hat.
1: Det er jo ikke mig, der har matchet en skid.
0: Nej, nej, men altså, jeg var da skrevet, hvis jeg ikke gad.
1: Ja, hvordan går det med synet?
0: Have a wild and crazy guess. Jeg havde faktisk forberedt, hvis det havde været en, jeg ikke brød mig om at sige, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg er glad for at se dig, men det kan jeg desværre ikke. Det var faktisk det, der fik mig til at bruge blindstokken.
1: Okay.
0: Det var, at der var en, jeg ikke gad være sammen med, som jeg skulle i debat med, og så tænkte jeg, nu har jeg en grund.
1: What?
0: Man skal altid have en grund, der går ud over nødvendighedens tvang, men som er noget frivilligt, noget, der er større, ikke?
1: Jo.
0: Altså noget andet, end at du bare bruger den.
1: Ja, men når de ringer til dig, du er ved at miste dit syn. Når de ringer til dig, og spørger, om du var med på en blind date, hvordan tager man det?
0: Jamen, jeg tænker slet ikke over det.
1: Nej, okay.
0: For simpelthen, du har jo indrettet dig på en måde, som er fuldstændig brilliant, mand. Du får nogen til at betale din rejse i hele verden.
1: Ja.
0: Og så kan du sidde og lide lidt og spise dårlig mad.
1: Ja.
0: Det er kraftedeme godt fundet på. Ja.
1: Der er jo mange, der siger, at de ikke får noget for licenspengene. Men det gør jeg.
0: Du. Ja. Ja.
2: I dette radioeksperiment, der er der ingen vært. Når klokken ringer, så skal I lytte efter jeres næste instruktion. I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om, hvem I er på date med. Tryk på knap nummer 2, når I er klar til det. Kære Knud, du er på date med Morten Kirchhoff. De fleste danskere kender ham som den ene halvdel af tv-programmet Nul Stjerner, hvor han opsøger de steder, de fleste forsøger at undgå. Som barn, der var Morten bare en nysgerrig dreng fra provinsen, der dyrkede hiphop-kultur og tegnede graffiti. Men da han som 14-årig blev sendt på udveksling til Israel, kom han hjem med en følelse af, at verden var langt større, end han havde forestillet sig. Siden, der har han besøgt mere end 100 lande, og i dag gør han det professionelt under den eksotiske titel Eventyr. Morten forlod en sikker og velbetalt karriere i reklamebranchen for at bygge et liv op omkring det, han allerhelst ville. Morten mener nemlig, at vi alt for ofte venter med at gøre det, vi drømmer om, og flere skal have modet til at spørge, hvad er det bedste, der kunne ske? Men selvom Morten søger lykken i sit liv, kunne han ikke løbe, da hans far blev ramt af demens. Morten oplevede på tæt hold, hvordan sygdom langsomt tog mere og mere af det menneske, han kendte. Og da han mistede sin far, blev han tvunget til at forholde sig til noget, han ikke kunne løbe fra, løse eller kontrollere. For første gang skulle Morten lære at tale om sine følelser, og opdagede til sin egen overraskelse, at han var det, andre mennesker vil beskrive som et knudemenneske. At han havde nemmere ved at spise kakelakker, end at tale om følelser. Morten, du er på date med Knud Romer. Knud Romer, han bryder sig ikke rigtig om, at andre mennesker skriver hans biografi eller fortolker hans bøger. Han er den type menneske, der er så kompleks, at man aldrig helt kan ramme de rigtige nuancer. Men de basale fakta er, Knud Romer, han er søn af en tysk mor og opvokset på Nykøbing Falster i efterkrigstiden. Knud Romer var evighedsstudent på litteraturvidenskab, til han til sidst droppede ud uden at skrive sit speciale. Knud Romer er forfatter. Han har vundet de gyldne laurbær, og Knud Romer, han er næsten blind på grund af fremtræden grøn stær. Og hvis man må tilføje nuancer, så kan man sige, at Knud skriver om efterkrigstiden, om sin families arv og om en barndom på Falster. Hans succesroman, Den, der blinker af bange for døden, høstede ris i hans hjemstavn, men ros blandt kultureliten. Foruden sit forfatterskab kender du nok Knud som en ivrig debattør, hvor han ofte og ivrigt forklarer sine holdninger i diverse tv- og debatprogrammer. Knud har aldrig været en rigtig tysker, men heller ikke en rigtig dansker. Hans mor var stolt af sin tyske arv, men Knud fik at vide, at hun var tyskerkælling. Knud har i flere interviews fortalt om sit misbrug af hash, og hvordan han til sidst fik en psykose. Men han har ligesom dig sagt et velbetalt job op i reklamebranchen for at forfølge sin drøm. Desværre var det lidt for sent, for den bog, der blev hans gennembrud, var til hans mor. Og hans mor var død. Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, kan I jo starte med at svare på, om der var noget, I ikke vidste.
0: Vi har noget til fælles, og det er at have en far, der langsomt går til i demens.
1: Det vidste jeg faktisk ikke.
0: Det er vildt. Er du ene barn?
1: Nej, jeg har en søster.
0: Der er du heldig. Så er du ikke alene. Var din mor i live imens, eller var han alene?
1: De er skilt.
0: De var skilt, så han var alene?
1: Han havde en kæreste, som jo heldigvis han har haft i 30 år, som jo var ved hans side.
0: Jamen, det var godt.
1: Ja. Var han alene, og du er
0: enebarn? Jeg er også alene, og har ikke noget job.
1: Hvor længe var han syg?
0: Jamen, det var noget, der sker langsomt. Det bliver værre, ikke? Frem og tilbage fra Sydmotorvejen, ikke? Ned til Nykøbing. Og mere største, dårlig samvittighed. Men jeg må ærlig indrømme, det der med at til sidst få ham visiteret, den ydmygelse, ikke? Jeg ved ikke engang, hvem der er statsminister. Og jeg sad og viskede svarene. Men jeg kunne ikke tage ansvar. Jeg var bange for, at han faldt for trappen, og han kunne ikke sidde der, og jeg kunne ikke køre frem og tilbage. Og sådan, jeg ved ikke, hvordan. Altså, det var det samme. Ikke?
1: Fuldstændig.
0: Og det vildeste er så, at den sorte, jeg kan nærmest tude stadigvæk, den sorteste dag i mit liv, det var den dag, hvor jeg pakkede hans kuffer. Hans underbukser, hans strømper.
1: Ja.
0: Han ved ikke mere, hvem, hvad, hvor. Da jeg vandt det gyldne lavbær, der var en, der pillede nogle gigantiske plakater ved Østerport, som fyldte hele, sporvæggen der, ikke? Tog med ned og lagde dem i stuen, og vi stod oppe i spisestuen og kiggede ned, og jeg ville vise ham det, fordi at jeg har ikke været nogen særlig nem dreng at have. At det var lykkedes. Og han siger, jamen, hvad er det? Jeg siger, jamen, det er det gyldne lavbær. Jeg vandt den, for jeg fik skrevet den roman, jeg kan. Det lykkedes. Og han var sådan, og hvem er du? Det er jo...
1: Det er brutalt.
0: Ja, også fordi jeg har aldrig haft andre end ham og min mor.
1: Nej, og jeg synes jo også, min egen refleksion omkring det, og det var faktisk derfor, jeg valgte også at skrive en bog om det, det er ligesom om, at hele vores liv, der går vi igennem alle mulige faser, hvor vi ligesom bliver forberedt på en eller anden måde det næste, der skal ske. Altså, vi kommer igennem uddannelsessystemet, så skal vi på universitetet, vi kommer igennem universitetet, så skal vi på arbejdsmarkedet, så skal vi møde en kvinde, skal vi blive gift, og så skal vi have nogle børn, og så skal vi bo et sted. Altså, der er ligesom sådan nogle...
0: Den slagende vej,
1: og så er der jo ligesom... Man er hele tiden forberedt på, ligesom på en eller anden måde det næste, der sker. Og min far, han var jo hele tiden, man kan sige, en... På godt og ondt, men lå foran mig og guidede mig i livet, ikke? Og så det der med, at vi bytter roller, også det, du fortæller, ikke? Hvor vi lige pludselig, hvor det er mig, der skal passe på ham. Det er mig, der skal tage mig af ham. Vi står en dag og tisser op ad en hæk et sted, hvor vi er ude og gå en tur, og hvor han så siger til mig, og det er altså hele min barndom, der har min far altid sagt, hvis du bare løb ud af haven, tisse op ad hækken, alle steder, der er ikke noget. Så står vi der ved siden af en anden, vi har drukket en øl, og vi står og tisser op ad en hæk, og så siger han til mig, det hele hænger udenfor, og så siger han, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Kan du lige hjælpe mig med at ryste den?
0: Ja.
1: Og få den på plads?
0: Ja, det er ikke godt.
1: Sådan et øjeblik er der ikke nogen, der har forberedt mig på, at jeg skulle stå op ad en hæk ned i Greve.
0: Jamen, det er jo ydmygelsen, når man ikke længere har herredømme over sig selv, og alle de her ting, du må regne med. Inden det, der havde jeg passet min mor til den sidste uge, hvor min far var på hospitalet, og hun var... Altså, det var hendes dødsleje. Ja. Hun er fuldstændig forkrampet og smerter og ødelagt. Og, altså, den der smukkeste... Hun var en af Tysklands smukkeste. Hun var smuk som Grace Kelly. Og hun ligger der og passer på mig hele mit liv. Og nu er det min tur, og jeg ligger inde i mit børneværelse, og hun ligger derinde. Og,
1: hvor gammel er du, da hun dør?
0: Hvor gammel jeg er?
1: Ja.
0: Der er jeg 44. Okay. Og jeg skal skifte hendes kateter.
1: Ja.
0: Min mors kateter. Jeg har aldrig set mine forældre i nøgen. Vi har aldrig talt om sex. Vi er en tysk... Ja. 1800-talsfamilien. Det kommer aldrig til at ske. Og brækker sig, og jeg lugter af tis og bræk, og hun bliver mere og mere psykotisk. Det var fuldstændig forfærdeligt. Ja. Jeg var ved at gå med hende i graven.
2: Ja. I har taget hul på jeres første samtaleemne, men Morten, der ligger en lilla boks ved siden af dig i rummet. Vil du åbne den, så kan det lige snakke ind i den samtale, I gang med at have.
1: Det gør jeg. Skal du have kaffe, Jørgen? Der står en frisk kande her. Vil du have en kop?
0: Nej, så skal jeg skide.
1: Jamen, det skal også
0: altså, passe. Jeg vil gerne Irish coffee, hvis der er.
1: Det kan vi godt fiske.
0: Kæft, men jeg sidder og snakker med, og så, og, på en mand, der har været 100 lande. Hvor er det dumt.
1: 160.
0: Var det 100, sådan, mener du ikke?
1: Jo. Nå, jeg har fået, jeg har fået noget at kigge på her. Det er sjovt, Knud. Nu fortalte du lige om din mor.
0: Mm-hmm.
1: Hvor gudesmuk hun var.
0: Mm-hmm.
1: Der ligger et billede af hende her.
0: Det mener du, ikke?
1: Det gør jeg.
0: Hvor fanden har hun fået det?
1: Kan du se det derfra?
0: Ja, fandme. Det er det, der står hjemme hos mig.
1: Hvordan fanden har de fået fat i det?
0: Det ved jeg sgu ikke. Altså, der har nok været sådan noget her dit familiealbum en eller anden gang.
1: Det er et billede i en guldramme med et sort-hvidt billede. Så er der sådan lidt blomster og tryk ind bagved.
0: Ja.
1: Og så er der meget, hun er godt nok smuk.
0: Det er hun, ja.
1: Spørgsmålet er her. Jeg ved ikke, om det giver mening at se det der. Kan du se det der? Prøv lige at tage den her. Kan du også se det her, hvis jeg giver dig det billede her?
0: Jeg har meget svært ved at se fotografi.
1: Ja, jamen, det er så billedet. Det er så. Vi har fået et billede af din mor og min far.
0: Altså sammen?
1: Nej, nu skal du ikke lade fantasien løbe afsted med
0: jeg
1: dig.
0: Jeg troede, de havde mødt hinanden.
1: Den havde været god. Hva? Tænk, hvis vi havde været familie. Det var der ikke. Har du lært noget, står der her, af at miste din mor?
0: Jeg synes, jeg snakker for meget, så nu vil jeg hellere høre, om du har lært noget af at miste din far.
1: Mm. Altså, jeg har lært, at livet er kort.
0: Surprise.
1: Og jeg vil sige, jeg har faktisk lært ham bedre at kende, efter han døde. Fordi jeg brugte et lille år på rent faktisk at skrive historien om ham.
0: Ja.
1: Og udgive den.
0: Jamen, jeg brugte 2 år på min mor, jo, ikke? Da hun, den dag, hun døde, der lukkede jeg øjnene 1001 nat, og det er rent sørgearbejde, det der.
1: Ja, og der er jo en proces.
0: Hver sætning er grædt.
1: Og det der med at gå ind i den igen, og finde det, og sætte ord på det, og få det ud, ikke? Og jeg synes på mange måder, at måske at først, da han døde...
0: Hvad hedder den bog, du snakker? Hvad er det for
1: den hedder, Da min far var min far. Som handler om netop den fase med demens. Men jeg prøver jo også ligesom at ære ham i resten. Altså, hvad var han før?
0: Ja.
1: Fordi han var en stærk mand. Han var
0: Hvad lavede han?
1: Jamen, han løb maratonløb i verden. Han rejste, han byggede bjælkehuse i Sverige. Han skrev bøger. Nej, lige præcis. Men ja. han var også... Da han var 50 år, besluttede han sig for at begynde at løbe maratonløb.
0: Det er også friskt!
1: Og så løb han 2 om året rundt omkring i verden. Så tog han til Myanmar, så tog han til Kina, så tog han til Grønland, så tog han til Afrika, så løb han maratonløb 2 om året, og nåede at løbe 40 maratonløb.
0: Ej, hvor er det fantastisk.
1: Så han var en driftig herre.
0: Og ved du hvad, det der med at dø, ikke? Det er det, der gør det nemmere at dø. Det er, at du har levet dit liv sådan, at du har... Altså, det er okay at dø.
1: Ja. Men... Det synes jeg også på en eller anden måde.
0: Det er altså sindssygt, mand. Han
1: fik fuld valuta for pengene. Det, jeg ikke synes, var ok.
0: Nej.
1: Det var jo, hvor uværdigt den sygdom skulle gøre ham. Altså, altså, der var ikke noget værdighed tilbage, han, som du selv har oplevet. Han kunne ikke kende mig. Han vidste ikke, hvem jeg var. Så det, jeg synes, der var så uretfærdigt på en eller anden måde, det var den følelse, jeg havde. Det var, at det lige præcis... Hvorfor skulle han have den? Han var sund, han var rask. Hvorfor skulle livets lotteri pege på ham? Og det var desværre sådan der.
0: Jeg husker, da jeg blev gift, for eksempel, der boede min far stadig nede i Nye. Og jeg kunne ikke overskue. Jeg skulle lave det hele selv, ikke? Og det var hjemme hos os selv. Altså, vi lavede det hele selv, som vi havde ingen penge. Så jeg ringede til et taxaselskab og sagde, at de skulle køre ham ind til København. Hente ham og køre ham ind. Og så sagde jeg, at det er der. Når I kommer, så ringer du til mig, og så kommer ud og henter ham. Velkommen til Falster. Så der sker ikke noget. Og jeg ringer så til taxaselskabet og siger, jamen, vi har da afleveret ham for længst. Men jeg har ikke ringet til mig. Jamen, han har da kørt for længst. Så går jeg ud, så står min far ude på fortovet og har pisset i bukserne.
1: Mm.
0: Jeg kunne være taget ned til det taxaselskab i Nykøbing, og så er det fucking endeløs, mand.
1: Mm.
0: Altså, det er jo så forfærdeligt.
1: Men Knud, når du ikke er rasende, hvad er du så?
0: Jamen, jeg er sådan ret... jeg er nok på spektret i forskellige sammenhænge. Jeg er det der på tysk hedder himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt.
1: Der skal
0: jeg er lykkelig, jeg er glad, jeg er lykkelig, jeg er glad, jeg er fortvivlet, jeg er...
1: Du kører rundt i alle dimensioner.
0: Jeg er en pinball.
1: Hvor er du lykkelig?
0: Jeg er født lykkelig.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo, man bliver gjort ulykkelig.
1: Nej, der er sgu ikke enig med dig. Der mener jeg, at vi har nogle valg i livet. Ikke? Vi kan træffe nogle valg.
0: Ja, det kan man da. Ikke? Altså, og mange af dem. Altså, faktisk, nu med demens for eksempel, der, jeg var så ked af det, og jeg må gøre et eller andet. Så jeg gav mig til at skrive digte. Det er der jo ingen mening i. Du kunne lige så godt skrive en selvbiografi på undersiden af din fod. Mm-hmm. Og så, men jeg er jo konceptudvikler, ikke? Mm-hmm. Det er jo det, vi kan. Vi kan bygge højtaler, ikke? Så jeg tænkte, okay, jeg bygger en forstærker. Så jeg ringer til William Hansen og spørger, hvem er Danmarks største klassiske komponist? Det er Bent Sørensen. Nå, men hvor bor han hen? Ja, det kunne jeg. Ja, han er sikkert svær at finde. Og så viser det sig, at han var klinisk deprimeret lige så meget, for hans far havde Alzheimer. Mm. Og det vi så i det aftalte, eller det jeg aftalte, det var, at nu laver vi korværk med Radio Pigekoret, fordi jeg vidste, at når jeg har Bent Sørensen, så har jeg Radio Pigekoret. Mm. Det er en forstærker, ikke? Så vi bygger... Det, ja, der er det. Og så går jeg hen til Alzheimerforeningen og siger, fordi de vil opføre det i Holmens Kirke, altså for nogle gamle damer, de er søde og forrygt. Musikken skal med blåt hår, ikke? Og så bliver jeg sådan, nej, det skal være i Tivoli. Tivolis koncerttal. Danmarks Centrum. Hvis du kommer fra Falster, så er det Danmarks Centrum. Og så kom de. Jeg ringede hele Danmark rundt til alle, du ved, patientforeninger og pårørende. De kom. Der kom cirka 1200. Og da jeg så dem gå, du ved, piger med deres demente bedstemor, drenge med deres demente far, med støttestativ og rullestol, slæbte sig igennem det lukkede Tivoli. Ja, det var det smukkeste. Og så sætter de sig, de død urolig, ikke? Hvad er hønne, ikke? Og se, jeg er det. Er det svært, så vanskeligt? Så jeg er syltetøj. Og så begyndte vi at synge sammen, og det er jo det sidste, de glemmer. Mm. Det er jo fordi, det er det rytmiske, ikke? Og det er jo... Rytmik og rim er jo mnemoteknik, ikke? Og det er derfor, man husker, så sang vi sporen sidder og stod bag kvist, og så kom radiopikoret og opførte fedt det her.
1: Jeg tænkte meget over... Jeg tænkte meget det der med... Altså, min far var en handlingsmand.
0: Ja, han, og det er du jo også.
1: Han, ja, og det er jeg også, men jeg kan også se, nu er det blevet tydeligt for mig, både hvem han var, og også hvor jeg har det fra, men jeg kan også mærke, at lysten, altså det er jo det, vi gør, der batter. Det er jo ikke det, det er jo ikke nødvendigvis bare det, vi siger, eller det, vi udtrykker, eller... Altså,
0: actions speak louder than you do.
1: Det er true. Altså, og så den her idé om at handle, det er sådan, jeg har virkelig tænkt over, hvor min far talte sjældent om hans drømme. Han gjorde det bare.
0: Ja.
1: Det var ikke sådan en, vi sad og snakkede om alt muligt, der skulle ske en eller anden gang. Og sådan noget, fordi han var altid sådan, hvis han havde en eller anden idé, så satte han det i gang. Altså, og det var, om han ville lave kemik, eller hvad nu, bygge et hus, eller et eller andet. Og derfor så har jeg sådan meget sådan prøve at gå det for tanke, og så altså, have et liv, hvor jeg går direkte i handling.
0: Ja.
1: Siger ja eller siger nej. Altså bare sådan helt enkelt i livet. Og det har jeg... Det har været god til, synes jeg, i mit liv, men jeg kan også se nu, at det er det, jeg skal gøre. Jeg skal simpelthen handle.
0: Jamen, du lavede også dit fantastisk... Du gav mig den der rom, ikke?
1: Jo.
0: Kæft, hvor var den god. Jeg drak den på en dag.
1: Ja, men altså, jeg synes jo faktisk, det er fair at sige til lytterne, at nu sidder vi godt nok på en blind date, men altså, vi kender jo hinanden, fordi du har hjulpet mig... Du hjalp mig i min bog med at skrive om... Ja, vi lavede en bog om forladte steder.
0: Jeg lavede to, og jeg skrev forord til den ene.
1: Ja, og det var jo...
0: Og det var faktisk på et tidspunkt, hvor jeg blev skilt... Og det var betydeligt ja, meget var for mig, lige, det jeg skrev.
1: Men der var du lige flyttet til...
0: Nej, jeg var ikke flyttet nogen som helst sted. Jeg var ved at skulle flytte.
1: Nå, var det sådan, det var?
0: Ja, og okay. Hvad hedder det? Jeg var ved at blive smidt ud, og jeg gik rundt og kiggede, og jeg mistede steder. Og,
1: ja.
0: og min,
1: men det var også derfor, fordi du kan sige, når vi laver de der bøger, så er det jo meget sådan, vi kigger i et kameras linse, og vi er på stederne, og vi sanser dem.
0: Ja, jeg synes, ingen ikke sanser en skid. Og jeg har aldrig sådan rejst.
1: Men du kunne jo udtrykke
0: det. Men jeg tænker. Ja. Jeg er en homonukleus. Jeg er rent bevidst. Jeg har ingen forbindelse mellem hjerne og hænder, og heller ikke fødder. Jeg rører mig ud af plænen. Og jeg har det sådan, min skygge, den er ens lige meget, hvor den falder på jorden. Jeg er så ligeglad med, hvordan det ser ud. Det kunne ikke interessere mig mindre, når der ser sådan ud. Palmer er det dummeste træ på jorden, og det er ikke engang noget træ. Den der pind med nogle nosser. Jeg fucking hader palmer. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal et fremmed sted.
2: Kære Knud og Morten, kan I høre mig?
1: Ja.
2: I er kommet godt fra start i jeres date, men for I rigtig kan lære hinanden at kende, så skal det blive lidt mere personligt.
0: Så kan
2: I have
0: et blowjob.
2: I blind date, der har vi det, vi kalder en lynrunde, og normalt foregår det sådan, at man skifter...
0: Og det er jo ligesom sådan noget hurtig dating.
2: Lige præcis.
0: Ja.
2: Det foregår normalt sådan, at man skiftes til at trække en seddel fra en dåse og stille hinanden det spørgsmål, der står på sedlen. Men i dag er vi jo lidt udfordret af, at Knud, du ikke ser så godt, så i stedet er der

0: værste er, fordi det er jo, man kan sige, det er på mange måder relativt. Der er jo...
1: ja, jo værre det er, du har prøvet det.
0: Ja, ja altså, det er jo klart, når man drikker varm ko-urin fra en ko i Delhi, eller man spiser fermenteret koskind i Bhutan, eller kakelakker, eller jeg har lige spist rotter.
1: Spiste rotter?
0: I Kina.
1: Ja, det er klart.
0: Ja.
1: De er ikke...
0: Jeg vil sige, jeg er faktisk ikke så meget imod det, jeg putter i munden, fordi jeg synes, det er spændende. Jeg synes, det er virkelig, virkelig interessant, at vi stadigvæk lever i en verden, som er så mangfoldig, at der er nogle kulturelle ting, hvor det er fuldstændig normalt, at man går ned på et marked og køber en rotte og går hjem og griller den og spiser den. Så jeg kan egentlig godt lide, det kan jeg godt lide at prøve, det kan jeg godt lide at spise. Det værste, hvis jeg skal sige det er jo selvfølgelig der, hvor jeg bliver syg.
1: Bliver du syg?
0: Ja, fordi der er jo nogle gange, hvor tingene bare går galt, ikke?
1: Altså, er det så, fordi der er bakterier, eller?
0: Ja.
1: Ja, det er klart. Hvornår bliver du?
0: Ja, men altså, da vi var i Indien, og vi drak en halv liter.
1: Det er sgu altid Indien?
0: Altid Indien. Jeg har været i Indien mange gange, og hver gang er jeg rejst hjem syg. Men det værste, hvis jeg lige skal svare på det her spørgsmål, så vil jeg sige, jeg drak en halv liter ko-urin fra en hellig ko i en kostal i Delhi.
1: Jamen, altså for fanden.
0: Og der lå jeg altså i 9 dage med gennemtræk og tabte 6 kilo.
1: Du fik drukket vand. Så, det var det, man døde af kolera. Det var jo vandtab.
0: Ja, det var jo også... altså, det var en grim fornøjelse. Så det vil jeg sige, det var den. Så er der Knud.
1: Altså, det siger mig ikke noget, men til gengæld sagde jeg så kredsen, at jeg faktisk på et tidspunkt i min barndom, og det er nok der, hvor spektret kommer ind, der kunne jeg kun lide pandekager, Coca-Cola og Anders Sandblad, og så en dag, så kunne jeg heller ikke lide pandekager. og mit repertoire er så begrænset, at jeg burde lide, og det gør jeg sikkert også af mange sygdomme.
0: Men hvad
1: jeg kan ikke lide at putte ting i min mund.
0: Du ikke har smagt før?
1: Men i det hele taget.
0: Nå, det forstår jeg ikke.
1: Okay. Altså, jeg forstår det... heller ikke. Jeg er meget, meget kredsen. Altså, jeg er så kredsen, at det er forrygt, og min kæreste laver den skønneste mad. Men det... Jeg kan godt lide hendes hønsekødsuppe.
0: Okay, så langt så godt.
1: Ja.
0: Ja. Var den bespist derhjemme?
1: Og så går du rundt der. Du rejser hele verden rundt. 160 land. Hvad var det? 63, 62?
0: Ja, 160. Ja, cirka. Ja.
1: Og så, hvad hedder det, så spiser du alt.
0: Ja.
1: Og så er du i øvrigt også iværksætteragtig.
0: Mm.
1: Det er jeg heller ikke.
0: Nej, men det, altså, nu er du ikke, nu, ja, vi stikker helt af, men Knud, altså, du er jo helt umulig at holde. Det er godt, at ikke er mig, der sidder og er producent på det her program, fordi så, jeg tror, de sidder og flår sig i hårene derude. Ikke? Fordi vi skal jo
1: svare. Hvad var spørgsmålet?
0: Spørgsmålet er, dit bedste råd om kærlighed.
1: Altså, det står på den seddel,
0: det? Det står på den seddel, jeg lige har trukket til dig. Knuds, oraklet Knud skal svare på råd, det bedste råd om kærlighed.
1: Det er, at du er kærlig. At du er, hvad hedder det, at du... forelsker dig.
0: Mm.
1: Altså, jeg forelsker mig... Altså, nu har jeg en kæreste, og jeg har aldrig været utro hele mit liv, og jeg kunne ikke falde mig ind.
0: Mm.
1: Der er en, og der kan kun være en, og det er en for altid. Sådan er det.
0: Mm.
1: Men det kan være sådan... Altså, nu er det ikke den første bedste, men jeg forelsker mig konstant og hele tiden. Og det er det sjove, det smukke er jo, at vi jo alle sammen kærester med verdens smukkeste kvinde, fordi det er kærlighed, der gør smuk.
0: Yeah.
1: Hvis du lægger dig over på, at det skal være nogle kvaliteter. Selvfølgelig er det dig med nogle kvaliteter, men hvis du ligesom, du ved, hun skal være sådan og så høj, og hun skal ditten, og hun skal datten, og hun skal sådan, jamen så er det jo ikke kærlighed, så er det jo bare en eller anden form for, det ved jeg, hårder. Altså, så har du ligesom tilegnet dig nogle ting.
0: Du må da have været sammen med mange, med mange dejlige kvinder igennem dit liv.
1: Mig?
0: Ja.
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Så en gammel charmetrol som dig?
1: Jamen ja, problemet er, at folk misforstår. Og det er, at jeg er ret god til at score.
0: Ja.
1: Men jeg er meget, meget dårlig til at blive håndgribelig. Og jeg er en af dem, som... Og det var ikke sjovt i 80'erne og 90'erne. Jeg slæbte med hjem. Det kunne jeg god til.
0: Mm-hmm.
1: Og så lavede jeg pandekager, og så spillede jeg musik.
0: Og Anders Sandblade.
1: Nej, men så læste jeg lyrik og sådan noget. Ikke? Og jeg kan ikke forgribe mig. Jeg er bange for, at det ikke er ligesom på sin plads. Jeg har været ude for, at der er gået piger ud på mit toilet, WC, hvad hedder sådan noget, og kommet ind i trusser og sagt, nu er det nu.
0: Mm.
1: For jeg gør ikke noget ved det.
0: Og så står du med pandekager og cola.
1: Ja, og jeg kan ikke... Og hvis jeg så endelig... Hvis der så er en, der er så sød, der kysser mig og går i seng med mig,
0: ja,
1: jamen så bliver jeg da mindst kærester i 2 år, så der har ikke været særlig meget tid til at have mange forskellige. Jeg stod altid nede ved S-toget om morgenen, og lige når S-toget kom, så spurgte jeg, må jeg give dig et kys? Og så sagde de jo altid, ja, det måtte du sådan set gerne, hvis du ikke havde spurgt vus.
0: Ja.
1: Fordi det er umandigt.
0: Ja.
1: Nu er det en anden tid.
0: Det måske er det Knuds tid igen.
1: Jeg har det,
0: ja. Nå.
1: Men hende kysser jeg også efter 20 minutter.
0: Ja. Så fik du lukket den handel.

0: Jamen, hun kunne slå mig ned. Hun er jo en voksen kvinde.
1: Ja.
0: Men det var ret sjovt. 20 minutter. Vi sad ved bordet, hun sad ved siden af mig og tænkte hende der. Så sagde hun, hun lige blevet skilt. Så sagde okay, det er et tegn. Og så snærrede hende, og så var hun sådan, ja. Og så efter forretten sagde, hvad ryger du? Ja. Skal vi tage en smøg? Det kan vi godt. Ja. Jeg har været kæreste siden.
1: Sådan, det er sgu
0: så kærlig, altså, det er sgu en kærlighed. Det bedste råd til kærlighed er, at...
1: Snær op dem i bund efter 20 minutter. Nej,
0: det er op til dig. Du skal elske den anden. Ja. Du skal værdsætte den anden.
1: Sådan. Godt svaret.
0: Er det ikke? Altså,
1: det er et godt svar.
0: Så går det jo af sig selv.
1: Ja. Så skal vi spørge om noget andet her.
0: Okay.
1: Det kan være, du skal hjælpe mig med at svare på det.
0: Ja,
1: det er et spørgsmål faktisk til mig selv. Ja. Hvornår er jeg mest maskulin? Hvornår fanden er jeg mest maskulin? Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være ærlig, så er det, når jeg er allermest sårbar.
0: Fedt røv, hvor er du
1: det tror jeg seriøst, fordi det er noget, jeg har tænkt over.
0: Nej, hvor er det godt svaret.
1: Fordi...
0: Du er genial.
1: Jeg har simpelthen ikke været... Det der med sårbarheden, den har jeg aldrig rigtig turde vise, sådan, men det er noget, der virkelig har vokset på mig. Og jeg kan se, blandt andet nu, hvor jeg har skrevet en ekstremt sårbar og følsom bog.
0: Ja.
1: En ting er, hvordan man ser på sig selv gøre sådan noget, men en anden ting er, hvordan det bliver modtaget. Så der har jeg det godt i det svar.
0: Det var genialt.
1: Tak.
0: Fordi at jeg tænkte, at nu vil jeg høre hans altså fordi, hvornår er det mest maskuline? Det kommer jo an på, hvad er dit maskulinitets, hvad hedder det, forestilling? Ikke? Jeg tror, jeg vil, det første jeg så, det var dig i vandrestøvler, ude at rejse et eller andet sted. Vandrestøvler, ikke?
1: Det er jo nok det billede.
0: Og det er jo en primitiv forestilling om maskulinitet, ja, som burde være uddateret. Ja. Det er stenaldermand. Ja. Det var det første, jeg tænkte på.
1: Ja, men jeg klæder mig stadig sådan ud, og jeg tror også, jeg opfører mig sådan. Men det er nok...
0: Jeg tror også, du kunne være ret skrab og bestemme godt.
1: Ja, det kan jeg love dig.
0: Jamen, det kan jeg med.
1: Ja, jeg er jo spejderfører, ikke?
0: Hvad?
1: Jeg er jo spejderføreren, Knud. Når du kigger dig selv i spejlet, og du siger til dig selv, badass, er det der, du føler dig allermest maskulin?
0: Det er meget sjovt, du siger det, fordi det, der gør mig maskulin, det er, at jeg aldrig ser mig i spejlet, kun når jeg barberer mig. Og nu kan jeg slet ikke se mig selv i spejlet, fordi jeg kan se en skid, så derfor, når jeg barberer mig, og det gør jeg kun fordi, at jeg har en kæreste, som ikke kan lide, at jeg krasser, så ligner jeg en, der er gået igennem forhuden. Det, der gør mig maskulin, min maskulinitet, den stiger proportionalt med evnen til at udholde smerte.
1: Det skal lige uddybe.
0: Jamen, altså, hvad smerte?
1: Altså følelsesmæssig smerte eller fysisk smerte?
0: Alle former for smerte, modgang...
1: Væltsmert.
0: Jamen, alt. Altså, ved du hvad? Folk de siger altid, at når jeg bliver blind, så bliver jeg andre sanser forstærket. Ja, min smertesans. Jeg slår mig konstant, som i... Hele tiden.
1: Fordi du går ind i ting, eller...
0: Alt, og du taber alt. Du gør dig selv ikke nogen forestillinger. Du lever i livsfar. Du stopper 20 centimeter, før fortovet skifter farve, men det er en kanal.
1: Mm.
0: Altså, hvad hedder det? Og i det hele taget har jeg slået mig ret meget. Altså, der er ret mange af mine tænder, der er min egen. Evnen til at udholde smerte, og så evnen til at gøre noget for andre.
1: Men er det så, du bider den i dig, eller hvad?
0: Nej.
1: Er det maskulint, eller hvad? Eller det bare...
0: Jeg vil skide på den.
1: Okay.
0: Og så er det at være noget for andre. For mig er mandighed, det er der, hvor du tilsidesætter dig selv, og så lad de andre komme til. Gør noget for de andre. Hjælp de andre. Damerne først. Blapper de bare børnene i redningsbåden. Ja. Eller hvad nu fanden, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det lyder ikke sådan, fordi jeg snakker hele tiden.
1: Ja, du gør, men det er sgu da meget hyggeligt.
0: Jamen, jeg prøver sådan at spørge til dig, hvad det ved.
1: Ved du hvad, nu kører vi videre på den her. Jeg har en lille boks her med nogle knapper,
0: ja.
1: Og der står her, tryk på knap nummer 5.
0: Ej, det er sådan noget elektrisk stød nu.
1: Ja, ja. Hvad betyder denne sang for dig?
0: For hvem? For dig?
1: Det er ikke Knudkassen, den her. Så det er en sang, der skal betyde noget for dig. Må vi ikke håbe, det er DJ Alligator.
0: Og Gud fader bevarer mig vel en dårlig udgave. I kunne altså godt have fundet vintersængerknappen. Tak, bare stop, jeg selv.
1: Sådan.
0: Hvad hedder det? Du ved godt, DJ Alligator var børnesoldat i Iran, ikke? Og mine rødder.
1: Nå, var han det?
0: Ja.
1: Nå, så jeg vidste godt, han var iraner.
0: Ja, men han har været børnesoldat. Han var i anden række, så han skulle hente de sprængte lemmer, når de andre havde ryddet minefeltet. Oh. Det er helt vildt, mand, hvad den... Det er stærkt, sagde jeg. Ja. Jeg elsker iranere. De er fantastiske.
1: De har også brug for det kærlighed
0: der, øjeblikket. Det er jo fordi, at jeg er jo vokset op på tysk og dansk og dansk og tysk, ikke? Så vi stod altid foran juletræet. Tannenbaum, som var et tysk juletræ, og min mor spillede i flyle, det havde vi ikke, så hun havde købt Købmann Olsens harmonika. Mm. Der stod vi så og sang Stille Nacht, Heilige Nacht, der glade jul, dejlig jul, og jeg havde tysk og dansk og tysk og dansk. Og jeg havde tysk, jeg havde jul to gange. Ja, julen er min yndlingsting, ikke? Fordi det er jo sådan noget, jeg kan lide. Jeg kan lide gentagelser, jeg kan lide tryghed, jeg kan lide...
1: Traditionen?
0: Nej, aber, ved du, marcipan, søde sager, gløk, hvad hedder det, alt det gode.
1: Ja.
0: Og det, du mister, når du bliver skilt, det er det bedste, det er julen. Nå, men, og jeg var jo enebarn, så alle gaverne var til mig. Og den tyske jul, den starter den 5. og den 6. Ja, og det er Sankt Nikolaus takker. Der kommer Sankt Nikolaus og giver de artige børn gaver, og de uartige får ris. Det er jo Tyskland. Og jeg var altid hunderad. Men der lå slik i min sko udenfor.
1: Mm.
0: Og jeg fik tysk slik, og altså, jul, den danske jul kommer jo fra Tyskland. Det er så sjovt, når Pia Kærsgaard sagde, rør ikke din gamle jul, den har aldrig været din gamle jul. Det er en blanding af... Mm. Danmark er jo ligesom korsfæstet mellem Tyskland og Sverige. Ikke? Altså, hvis nordtyskere og sydsvensker får børn, så er det en dansker, ikke? Og vores jul er svensk og tysk. Ikke? Og det er faktisk... Det, som det, fordelen er ved at være dobbelt kultur, sprog osv., det er jo, at du ikke identificerer dig blindt med én ting, men at du kan se tingens relativitet, hvor det kommer fra, at du bliver mere åben for, at dansk er en gryderet, som bliver bedre og bedre af jo flere kulturer og ting, der bliver blandet ind. Ikke? Og ja, ikke?
1: Jo. Nu
0: hvad med dig, hvad med dig med julen? Hvordan har du det?
1: Ja, jeg har ikke noget hjerteligt forhold til det.
0: Er det på grund af hvad?
1: Jamen, jeg synes, det er blevet sådan en, på mange måder, sådan overkommercialiseret.
0: Blivet? Det er sgu da op til dig. Det kan du
1: ja, gøre. Det ved jeg også godt. Jeg sætter pris på tiden med familien og...
0: Sætter du tid med familien?
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg sætter meget tid.
1: Man har jo altid tiden sammen.
0: Ja,
1: men ved du, der er noget, vi havde snakket tidligere, der slog mig.
0: Det er sjovt, fordi jeg elsker julen.
1: Jamen,
0: og du ligger. Jeg hader rejse, og du bestiller ikke. Det er virkelig godt match.
1: Men der, hvor vi så har en fællesnævner, og det kommer jeg faktisk til at tænke på, da du trådte ind ad døren. Fordi vi har begge to gået vores ungdomsskridt i reklamebranchen.
0: Ja.
1: Du brugte... Var det ikke på Vibro, du var?
0: Nej, jeg var først på Kunde, og så var jeg på Propaganda, og så var jeg på Verge.
1: Nå ja, lige præcis. Jeg sad i mange år også på et bureau.
0: Hvad for
1: noget? Jeg Advance. Altså, det var sammen med Bates inde på landemærket.
0: Ja.
1: Jeg har nemlig tit tænkt på... Altså, og vi sad og snakkede om det der med... Altså, jeg synes jo, alt det, jeg lærte i branchen med at kunne kommercialisere ting, og apropos konceptualisere, og bygge op og få
0: et hold...
1: Man får jo nogle værktøjer...
0: Er du sindssyg, mand?
1: ...til at faktisk kunne drive alt muligt andet noget.
0: Det er det bedste, der er sket i mit liv. Jeg startede faktisk, da jeg var 17 år i Nykøbing på et lille reklamebureau. Mit første job var, jeg lavede en folder for Knuttenborg Safari Park. Meget stolt.
1: Ja.
0: Og så lå den inde på turistkontoret i Nykøbing og sagde, det her det er det dummeste, jeg nogensinde har oplevet. Den ligger der, hvor folk skal hen. Hvad fanden tænker jeg på? Så det, jeg gjorde, det var, at jeg tog en bil, og så kørte jeg til Rødby, og så tog jeg færgen om morgenen, og så gik jeg og delte den ud til alle bilerne over i Puttgarden.
1: Ja.
0: Hvor jeg personaliserede relationen hver gang. Det var ikke noget med en vinduesvisk og snakkede med folk og på forskellige måder og henvende sig og sådan noget, og prøve at overtage dem til at køre gennem Lolland Falster. Og der fandt jeg ud af, at jeg uden at vide, at jeg lavede direct marketing.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja.
2: Vi skal nu videre til jeres sidste samtaleemne. Knud, der er en meget stor boks ved siden af dig. Du kan jo prøve at åbne den og se, hvad der er i. Eller mærke, hvad der er i.
0: Ja, det kan du sagtens spille mig ind. Det der. Jeg har faktisk samme type æske derhjemme. I forskellige størrelser. Nå, jeg vil simpelthen være hjemme hos mig. Hvornår fanden er I brudt ind i min lejlighed? Hvad hedder det? Ja, jamen det er fordi, jeg er meget glad for mekanisk legetøj. Nej, det er ikke mit det her. Eller er det? Nej, det er det sgu ikke, det tror jeg ikke. Nej.
1: Det er et stykke togskinne og et lille modeltog.
0: Ja, det er fordi, jeg elsker... Det er fordi, de har set gennem typen. Det er fordi, at jeg elsker jo jul, så hele året er hele mit hjem fyldt med juledekorationer og 5 lyserøde plastiktræer og 2 juletog, der kører sig ho-ho-ho.
2: Morten, du må gerne åbne den røde kuvert, der følger med.
0: Nå, og så er jeg meget glad for kuguer også. Og jeg elsker mekanik, og det tror jeg også hænger lidt sammen med et vist spektrum.
1: Ja, kuguer, det er meget tysk, ikke?
0: der er et helt hus i den by, hvor det blev opfundet, som er...
1: Kaptajn, det er mig, der åbner den her.
0: Hvor en sindssyg urmager snittede et kugur med sin søn i 8 år. Det er et helt hus, hvor du går rundt i urværket.
1: Jeg har åbnet, en rød kuvert.
0: Ja.
1: Så står der, ude godt, hjemme bedst. Spørgsmålstegn.
0: Ja, det sjove er jo, at de har jo faktisk matchet, uden at vide det. Faktisk, altså... Der er ikke noget, mindre har lyst til en rejse. Og jeg er verdens mest kredsende menneske. Jeg er så kredsen.
1: Jamen, jeg forstår det egentlig ikke, fordi er du ikke åben over for verden? Du er da nysgerrig på verden.
0: Jamen, ved du hvad? Jeg lukker øjnene, og eksistensen raser i mit hoved. Det, der interesserer mig... Jeg har brugt hele mit liv på at sidde... Jeg fandt en kattelemmer. Det var bøger, jeg har aldrig set mig tilbage.
1: Nej.
0: Jeg er ikke specielt interesseret i, at tingene skifter farve. Og udseende. Altså, jeg er fuldstændig, jeg synes, det er random. Altså, nå, jamen, sådan gråt. Nå, det var et bjerg. Jeg er sikkert en højt bjerg. Nej, hvor er det højt.
1: Men ikke ting, men mennesker og kulturer.
0: Ja, mennesker elsker jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvis der,
0: men dem behøver jeg sgu ikke at rejse til Kina for at møde.
1: Nå, hvor var du så møde en kineser?
0: Jeg bor i Nyhavn.
1: Okay, dårlig eksempel.
0: Og jeg kører tog, og jeg er ligeglad, hvor de kommer fra. Det er faktisk det, der jeg elsker højst, det er, tro det eller ej, at snakke med andre mennesker og høre dem fortælle, fordi vi er omvandrende romaner, det er helt vildt. Vi lever vores liv i de historier, vi fortæller om det. Hvad jeg oplever, jeg er bare så happy. Jeg er omgivet af de sødeste mennesker.
1: Men det,
0: og jeg holder ikke min kæft nogensinde,
1: nej,
0: og jeg sidder i et tog og hygger mig.
1: Det er jo også en styrke i sig selv. Men det er jo egentlig interessant, at du ikke er nysgerrig på, hvad der er uden for Lille Danmark.
0: Jamen, nysgerrig, det er jeg da også. Jeg er bare ikke nysgerrig i at bevæge mig i rummet derhen.
1: Fordi du kan da tage toget. Du
0: fordi
1: kan
0: jeg synes, det der er interessant, det er
1: at tænke... Du kan da hoppe ind i min bil, og så kan vi køre.
0: Jeg gider ikke sidde i den bil.
1: Nå. Altså,
0: hvad hedder det? Jeg kan lige at tænke. Jeg kan lige at læse rejseromaner.
1: Mm.
0: Altså,
1: fordi så danner du dine egne billeder ind i hovedet.
0: Nej, jamen, jeg synes, at tanker, bevidsthed, perspektiver, idéer... er interessante. Altså, om der nu er en grusvej, eller et sund, ja, det er vand. Ja, det er... Nej, hvor spændende.
1: Mm. Jeg tror, Knud, hjemme bedst.
0: Jo, og det sjove med, for eksempel, når du bare for eksempel tager tog, jeg vil hellere læse Wolfgang Schivelbusch, Geschichte der Zugreise, end jeg vil sidde i tog.
1: Ja,
0: hvis jeg skal rejse, skal det være med tog, fordi at det er den passende hastighed.
1: Ja.
0: Landskabet, altså, du flytter dig, og du kan flytte ned.
1: Jeg elsker togrejse.
0: Det gør jeg også.
1: Ja.
0: Jeg er lidt ked af, at de der kopier ikke er der mere.
1: Mm.
0: Men det skal ikke forhindre mig.
1: Hvor er der?
0: Kæft for har jeg alligevel dog kysset og spist meget i sådan nogle kopier der. Jeg glemmer aldrig Susanne fra Ungarn. Og jeg mødte den sødeste pige, som fra Bonn. Hun gik i dirndl, mand.
1: Obi.
0: Og jeg besøgte hende.
1: Med tog?
0: Ja, nej. Altså, det skulle være hende.
2: I 1993 havde du, Morten, en kort, men gloværdig hiphop-karriere. Tryk på knap nummer 3 for at høre en optagelse fra den gang.

0: der var ligesom rullet en hiphopbølge ind over landet, der havde sat sig i alle de der unge mennesker, ikke? Og lige pludselig, så kunne vi jo faktisk identificere os bedre med de sorte i ghettoen i New York. Vi forstod deres musik, vi forstod deres dans, vi forstod deres kunst. Det var nemmere end i virkeligheden at relatere til fodbolddrengene nede i en eller anden lokal klub. Og det, der fik vi en baksille, som jeg synes influerede os på en ret interessant måde i forhold til...
1: Hvor gammel var du?
0: 16 år.
1: Det er klart.
0: Ja, og lige der i ens formative år, ikke, hvis man bliver opslugt af en eller anden kultur.
1: Det...
0: Og der var jo ikke, der var en biograffilm, og der var en udstilling på Louisiana, der var jo ikke noget internet, der var ingenting. Så den der, jeg tænkte på, hvor fascinerende det var, at hiphop-kulturen ligesom kunne rejse ud i verden i film og magasiner, og så sætte sig et kæmpe aftryk på sådan nogle provinsknallerter, som os, der så lige pludselig blev grebet af det, og gik i baggy pants og kasketter, og tog ud og malede på S-togen om natten, og sådan noget. Altså, det var virkelig, virkelig fascinerende. Og det var jo så sjovt, synes jeg, at i de år, hvor man ligesom fik et kreativt outlet, og det var jo det, der sidenhen fik mig direkte ind i reklamebranchen, fordi jeg jo havde en forståelse for...
1: Popkultur.
0: Popkultur, som det var det så ikke dengang. Vi havde en idé om, det var undergrund.
1: Jo.
0: Ja, ikke? Vi følte jo, det var det vildeste undergrund.
1: Og det var derfor, jeg hørte det i Kolding.
0: Ja, lige præcis. Lige præcis.
1: Ej, for undergrund.
0: Så det er jo hvilken...
1: Det var The Project.
0: Hvor i verden? Ja. Hvor i verden? Hvor ens verden går ud fra, ikke? Ja. Det var sjovt.
1: Du har det vel bedst ude, eller hvad?
0: Jeg har det godt hjemme. Jeg har jo et dejligt liv. Jeg har været gift med den samme kvinde i 25 år. Jeg har tre dejlige børn. Jeg bor et godt sted. Men jeg har jo brugt meget af mit liv på at tage ud i verden. Og jeg har en tillid til verden. Jeg tør læne mig tilbage og tro på, at lige meget hvilke kulturelle eller religiøse aspekter, man havner i, så er der faktisk gode mennesker, der ved en det godt.
1: Simpelthen, når du rejser rundt med kameraer og sådan noget, så er det jo ikke så udsat igen, går ud fra. Men der er også nogen, der vil hugge kamera. Har du oplevet skidte ting på de rejser der? Kriminalitet, ukvemsord... Altså,
0: jeg synes jo generelt, hvis man rejser en lille smule væk fra Alfa-vej, altså når man kommer ud af de store turistfælder i verden, når man kommer ud af de hardcore miljøer...
1: Altså ud af Nyhavn.
0: For eksempel, ikke? Lige så snart man er væk fra det, så er der jo egentlig ikke særlig meget kriminalitet, så er der jo ikke særlig mange, der ved en det dårligt.
1: Men det er da dejligt.
0: Helt grundlæggende, så kan man jo...
1: Er du blevet overfaldet i sådan nogle...
0: Ikke sådan...
1: Stjålet?
0: Ja, ikke, men altså...
1: Snydt er du.
0: Ja.
1: Hele tiden.
0: Men altså, prøv at høre, det er jo... Hvis du vælter om og ned af ramplanen i Barcelona, det er jo noget af det farligste, man kan...
1: Ja, så har du ikke nogen penge med.
0: Nej, lige præcis.
1: Så
0: jeg er ikke... Altså, jeg er ikke
1: hvor er det dejligste sted, du har været? Det kan du ikke sige, vel?
0: Nej.
1: Men bare sådan en cirkus, altså hvad har...
0: Noget af det, som har imponeret mig i nyere tid, jeg synes jo, man er jo også lidt man har sådan et romantisk billede af verden, af hvordan det var engang.
1: Mm.
0: Og når man så rejser ud i dag, så ligger der jo Jack and Jones og 7-Eleven og en Eko-butik på alle gadehjørner, i lige meget hvilken stor by. Så verden er jo også blevet sådan homogeniseret på en eller anden måde, ikke? Jeg synes, et land som for eksempel Bhutan...
1: Det er for vildt. Var det ikke det der, hvor I var, det er sådan en lykkehalløj, hvor det også er svært at komme ind, og man skal have en guide?
0: Lige præcis. Men landet, som oplever det som noget, som... Der er først kommet turister til sådan for alvor i 90'erne, og man har simpelthen et limit på, hvor mange man vil lukke ind om året.
1: Ja, det er genialt.
0: Det er helt genialt. Der er ingen amerikanske franchise-kæder, inden der får lov at etablere sig derinde. Det er kun lokalt. I biograferne viser de kun lokale bhutanesiske film. Alt byggeri må... Du kan ikke se forskel på, om en bygning er opført for 300 år siden, eller den er opført sidste år. Fordi de skal...
1: Og der er smuk natur, og hvordan er klimaet?
0: Jamen, det ligger jo i Himalaya. Så du er jo oppe i de der 3.000 meter...
1: Det siger mig ikke skidt.
0: Det ligger i en dal op inde i Himalaya, klemt ind mellem Indien og Kina.
1: Ah, hvor lækkert. Det er Tolkien-agtigt.
0: Fuldstændig. Det er
1: helt smukt.
0: Helt magisk smukt. Og der vil jeg sige,
1: men der er ikke nogen bøgetræer.
0: Det er ingen bøgetræer, men de har så meget andet. Der er masser af skov.
1: Det ligner bare ikke træ.
0: Der er masser af skov.
1: Okay.
0: Der er masser af skov. Det er et af de lande, der er der producerer mere grøn energi, end de selv kan bruge. Og det vil sige, de er jo så...
1: Hvordan gør de det? Jeg kan huske...
0: Vandturbiner.
1: Jeg ser jo jeres ting. Jeg ser jo godt det der, ja.
0: Ja. Så et land, som jo ikke bare er klimaneutralt, men som er klimapositivt, det er jo helt fantastisk, den måde, de har valgt at gøre tingene på.
1: Ja, det er rimelig vildt.
0: Og jeg vil sige, det er et land, som da vi var der og rejste rundt, og det satte sig i mig som sådan, hvor man tænker, det her, det er sådan Shangri-La, det sidste Shangri-La i verden.
1: Fordi... Det er også lige mig. Jeg hader jo også, når ting forandrer sig.
0: Ja.
1: Altså fremtiden, du vil elske lige rundt om hjørnet, nu ligger der en vegansk café, jeg står og pisser op af vinduet. Og, jeg har i 40 år røget den samme tobak, Paul Olsen nummer 40, de siger, når jeg dør, så bliver den udnævnt, så skal den hedde Roma. Så går ekspeditienterne på pension, og så kan jeg begynde forfra.
0: Ikke mere.
1: Jeg kan ikke få pandekager med is, jeg kan ikke få noget sted, jeg kan ikke få kaffe, jeg kan ikke få vinsne, jeg kan ikke få en skid, man kan ikke få Pinocchio-kugle mere, nu hedder det øvrigt også, hvad fanden er det, hedder Pepito. Ikke? Og altså, stop jer selv. Bare lad være.
0: Men vi lever,
1: det startede så godt.
0: Altså, vi lever i en forandret i verden, Knud. Ikke? Man bliver bare nødt til... Man bliver nødt til
1: at... Jamen, folk tror hele tiden, at forandring er forbedring.
0: Jo.
1: Jeg synes, det er forandring til det værre. Det bliver værre og værre.
2: Der er også en lille brun eller en brun æske i rummet. Du kan lige læse den til lidt inspiration, Morten.
0: Nu skal du bare høre løjer.
1: Hvad hedder din kone?
0: Hun hedder Vibeke.
1: Nej, er det rigtigt? Mm-hmm. Ej, hvor er det nu så? Vibeke.
0: det er en... Jeg har hævet en bog ud af Alain de Botton, som hedder The Art of Travel.
1: Ja.
0: Der sidder en blå post-it-bog. Blå post-it-blok, som markerer, at der er et andet, jeg skal kigge ind i. Journeys are the midwives of thought. Few places are more conducive to internal conversation than a moving plane, ship or train. Large thoughts are at times requiring large views, new thoughts, new places. Hvad tænker du om det, Knud?
1: Det ved jeg ikke, hvad tænker du? Det er ligesom de afdeling af verden.
0: Jeg tænker, det er... sådan som jeg... jeg synes jo, det her med... Altså, det er jo det her med, at når vi rejser, så flytter vi os som mennesker, ikke? Altså, vi er jo påvirket af input udefra, der ændrer os typisk til det bedre, ikke? Altså, når man åbner sit sanseapparat for noget, man ikke ved, hvad er, så sker der jo et eller andet med os. Så det er ikke bare det at sidde på et fly, eller sidde på et tog, eller køre i en bil, og sådan noget. Det er jo i virkeligheden påvirkningen af sindet. Og jeg tror, det er derfor, den er plukket ud. Og jeg tror, det er derfor, jeg skal læse det her højt for dig. Det er jo i virkeligheden, fordi... jeg tror på, at hvis vi tør åbne os for verden, så bliver vi bliver bedre mennesker af det, og verden bliver også et bedre sted, i stedet for hvis vi lukker os.
1: Det kommer vi aldrig til at skændes om. Men det her, altså, når du hører det der, så kan du jo høre, at det, der bevæger sig, det er det udenfor. Det er det, der forandrer sig, det er det udenfor. Du glår på det på samme måde. Du er dansker, du har din begreber, du har dit perspektiv, du har dine forståelsesrammer og sådan noget. Og så kan du jo forandre det udenfor. Det er faktisk det samme som med kærligheden. At du kan tage den ene efter den anden, hvis det er derude, det tæller. Ikke? Altså, den ene efter, så er ikke hende der væk. Og det er jo sjovt, at jo flere valgmuligheder du har, ikke hende væk. Ikke hende, det er jo klodshands i virkeligheden. Hvad det er jo klodshands. Mm. Så du skal ikke lægge det derude, det skal komme herindfra. Ikke? Mm. Det er dit perspektiv, det er dine følelser, det er dit valg og sådan noget. Og så... jeg har det meget svært med, at det skal være herude, at tingene skal forandre sig herude, for det er spændende og interessant, og så er der noget nyt, og så skal vi dit den, og så skal vi datten, og så skal vi du den. Og det forekommer mig ligesom at piske flødeskum af luft. Fordi det forandrer ikke en skid, det ændrer
0: sig
1: bare.
0: Nej, men du har ikke lavet flødeskum uden luft. Vel?
1: Det er heller ikke uden mælk.
0: Nej, det er jo en kombination af tingene, ikke?
1: Nej, men forstå mig ret. Jeg har det tit sådan, at jeg har indtryk af, at folk de flytter sig i rummet, men deres hjerne er fuldstændig den samme.
0: Ja, men det tror jeg, der er en sandhed
1: i. Og det er jo det, man kalder forbrug i virkeligheden. Mm. Ikke? Og jeg har det omvendt, og det er, at jeg vil hellere flytte mig ind i hovedet. Men vi bliver aldrig uenige om, at en åben kultur, en handelskultur som den danske, hit med flere fremover, hit med noget habibi, og jeg skal give dig, og hit med noget... Altså, jeg spiser cevapcici, fordi at jeg kommer fra faktisk... Min fars familie er cigøjner, ikke? Og så min første kæreste var Dolores Djukaric fra Serbien.
0: Altså, hun lyder som fodboldspiller.
1: Hun var ikke dum. Det er sige det, for det der med Call me Dolores, like they do in the movies. Og hendes far, han lærte mig at lave cevapcici, som er Balkan. Frikadeller. Lad os sige det på den her måde, at hvis jeg har en dansk frikadelle der og en cevapcici der, så ved jeg godt, hvad jeg spiser. Så alle impulser, alle kugler... Altså,
0: men så gør du det også selv værre, når du sidder og siger, du kun kan lide matchadormix, eller hvad hedder det, pinokkekugler og pandekager, ikke?
1: Jo, men det er fordi, det her, det spiser jeg første gang, da jeg var 13, så det kan jeg godt lide.
0: Ja.
1: Og det er stadig ikke det samme. Nej, men...
0: Jeg gad godt at tage dig med et eller andet sted hen, og så høre, hvordan... Altså, en ting er, hvordan jeg selv ser tingene, når jeg er derude, ikke? Men så i virkeligheden få dit perspektiv på det, fordi det er jo ikke... Du har en sund, kritisk sans, men du er jo også... Du er jo meget mere nysgerrig. Du er meget mere nysgerrig menneske, end jeg egentlig synes, du præsenterer dig selv som.
1: Det er det også, fordi jeg siger jo ja til alt. Det er jo derfor, jeg sidder her.
0: Ja.
1: Altså, jeg lader tilfældet råde og siger ja.
0: Okay.
1: Og det, der er interessant, det er, at det kan føre dig nogle rigtig slemme steder hen. Fordi hvis du bare følger... Det hedder faktisk medløb på psykopati. Men hvad hedder det? Ja.
0: Ikke? Er du ikke også god til at sige nej?
1: Nej, det gør jeg ikke. Jeg siger ikke nej. Og det kan føre dig frygtelige steder hen, og det har det også gjort. Men selv et frygteligt sted kan føre en et godt sted hen. Og det, der er interessant ved katastrofer, det er jo, at katastrofer, det er, når det er slut. Der er ikke noget bagefter. Men hvad så, når der ikke er noget bagefter?
0: Mm.
1: Og det kan jo være begyndelsen til noget vidunderligt.
0: Mm.
1: Så sig ja, følg tilfældet, tag imod det, og se, hvad der sker, og alt er godt. Og alt er interessant. Jeg interesserer mig for alt. Jeg synes, ved du, hvis noget er uinteressant, så er det ikke ting, der er uinteressant. Det er dig, der er uinteressant.
2: Mm. Kære Knud og Morten, på overfladen, der ligner I ikke hinanden. Morten, han har brugt sit liv på at rejse ud i verden til lande, mennesker og steder, de fleste aldrig kommer i nærheden af. Han har let efter historier i det fremmede. Knud har brugt sit liv på en anden slags rejse. Ikke udad, men indad. Til barndommen, familien, sproget og de minder, der bliver ved med at forme os længe efter, at de er sket. Han har let efter historier i det nære. Men måske I virkeligheden har været på jagt efter det samme. Efter at forstå, hvem vi er og hvordan vi bliver dem, vi bliver. I har begge forladt sikre karriere for at følge noget, der føles vigtigere. I har begge oplevet, at succes og anerkendelse ikke nødvendigvis kommer, når man ønsker det mest. Og I har begge erfaret, at der findes tab, som ingen eventyrlyst eller ord kan fjerne. Nu hvor I kender hinanden lidt bedre, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling.
1: Jeg tror, vi skulle give hinanden kyssen.
2: Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer, hvor skulle daten så gå hen?
1: Hvor skal jeg hen?
0: Jamen altså, jeg vil sige, jeg vil jo ikke forsere dig ind i noget, som behager mig. Så jeg vil tage dig...
1: Åh, hvor er du dog sød! Du var også meget maskulin.
0: Jeg vil, jamen prøv at høre, jeg vil faktisk tage dig, nu har jeg også læst din bog om dit barndomshus. Jeg vil
1: tage... Jeg tager mig ned og spise i Nykøbing Falster. Det går ikke med. Så der er noget, der hedder pandesushi.
0: Det var lige præcis der, jeg ville tage dig ned.
1: That's not gonna happen.
0: Fordi der har du du har noget sjæl, og du har noget hjerte, og du har noget historie dernede, og det er i virkeligheden den, der er meget mere interessant, end jeg skal presse min historie ned i halsen på dig.
1: Ej,
0: der
1: jeg vil...
0: Gad jeg godt.
1: Nej,
0: jamen, du kan ikke komme med til Bhutan med den der indstilling der. Du bliver... Så skal du...
1: Du har ødelagt det for mig selv.
0: Ja, det...
1: Jeg vil med...
0: Vi tager til Lolland.
1: Nej, det er ikke Lolland, det er fucking Falster.
0: Og Falster. Vi tager til Falster.
1: Ved du hvad, det første jeg tænker, hvor vil jeg tage dig hen, så tænker jeg, Skye, som er Danmarks mest, det ældste, mest velbevarede stenalderlandskab på Lolland.
0: Ja.
1: Og der er så smukt, det hedder, det er Fuglsangområdet. Der er guddommende, og det er sjovt, at det hænger inde på i Folketinget, de store malerier, og alle folketingspolitikere sidder med ryggen til, de aner ikke, hvor det er.
0: Nej, det er sjovt.
1: Altså,
0: men der kan vi jo tage ned, og så kan vi jo ligge i telt.
1: Jeg har faktisk skrevet til dig et par gange, hvor du aldrig har tid, du er altid ude at rejse. Ja. Alt muligt. Jeg tænkte, vi skal være bedste venner og holde hånd hele dagen.
0: Men kan du prøve at høre, jeg er så glad for, at prøve at høre, jeg har ikke været på en blind date med en mand hele mit liv.
1: Jeg har aldrig været på en blind date.
0: Og så er det dig, der dukker op. Hvor heldig kan man være.
1: Fanden også lidt.
3: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
4: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
3: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
5: Den sædvanlige udgave af Udsyn holder sommerferie, men redaktionen har benyttet lejligheden til at producere nogle helt nye programmer til dig. Velfærdssamfundet skal fylde mere, mens velfærdsstaten skal fylde mindre, lyder det fra politikerne. Og hvad betyder det så, og hvordan ser det ud i praksis? Det er, hvad Udsyn har sat sig for at undersøge i sine sommerprogrammer, som du kan høre to af her efter Radioavisen.
6: Politiet har indledt en større efterforskning i Ølgod af, om der er nogen, der bevidst har placeret træstammer på togskinnerne. Lidt over 7 påkørte et tog træstammerne. Hverken lokoføreren eller de 2 passagerer kom noget til, men togdriften på strækningen har været indstillet lige siden. Politiet opfatter det som en bevidst handling og tager sagen særdeles alvorligt, lyder det fra vicepolitiinspektør Søren Talkov Rønnow.
7: Der er risiko, hver gang man smider noget i nærheden eller på banelæmmet, at et tog kan afspores. Og det kan være rigtig, rigtig farligt. Det er ofte store hastigheder eller høje hastigheder, og det er meget, meget tunge vægte, man kører med. Så det er ikke bare lige at stande til tog. Og vi ved også, det sætter sig i en lokomotivfører og passagerer, at man må lave sådan hårde opbremsninger.
6: Derfor går de også grundigt til værks i efterforskningen, siger vicepolitiinspektøren.
7: Så vi tilkalder det, vi vurderer, der er nødvendigt, og det er blandt andet kriminalteknikere. Og vi har haft hundefører derude, og vi har haft droner op og filme. Og så har vi været rigtig meget rundt i området og forhør os derude.
6: Politiet vil gerne høre fra vidner eller folk, der har noget på videoovervågningen. Og så er der trist nyt til togpassagerer hen over Vestfyn i morgen. DSB indsætter togbusser mellem Odense og Fredericia. Forklaringen er, at sporarbejdet på strækningen er forsinket foreløbig med 1 døgn. Planen var, at der skulle have kørt 1 Intercity-lyntog i timen i hver retning i morgen, og det tog er så erstattet af togbusser. DSB forventer, at togdriften kan genoptages på tirsdag. Også internationale tog mellem København og henholdsvis Hamburg, Berlin og Prag bliver erstattet af togbusser i morgen. Verdensmesterskaberne i fodbold slutter i aften, når Spanien og Argentina mødes, og der er tårnhøje forventninger blandt de spanske fans. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk fra den spanske hovedstad Madrid.
8: Vi står herinde ved Plaza de Colón, og folk er simpelthen bare strømmet til, at de har taget spanske flag, og så vil jeg bare sige deres aller bedste verdensmesterhumør med, fordi i aften der bliver finalen altså vist på storskærm. Herinde, og det her, det er altså spanere, som er stensikre på, at det er dem, der har det stærkeste hold.
6: Ja, kampen går i gang kl. 21, og der er optakt på DR1 og DRTV fra kl. 18.55. Og så dramatisk nyt fra årets Tour de France. Jonas Vingegaard, den danske rytter, er netop udgået efter et styrt på dagens etape. Han kørte derfra i ambulance med armen i slynge. Og den her udvikling følger vi naturligvis i radioens P4. Og så skal vi have en vejrudsigt. Det bliver en våd omgang for det meste af landet med skyet vejr og regn eller byger. Over de centrale egne kan nedbøren blive kraftig og ledsaget af torden. Så bliver det mellem 13 og 20 grader, lunest mod syd og øst. Vinden bliver let til frisk mellem nord og vest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.
9: Det her er P1.
5: Udsyn i sin sædvanlige form holder sommerferie. Til gengæld får du i den næste time 2 sommerudgaver af Udsyn, som handler om velfærdssamfundets yderste kroge. For der er nogle mennesker, hvis livssituation kan blive så overvældende, at de helt forsvinder ud af systemets synsfelt. I Slagelse giver de ikke op, der bliver de ved med at lede.
10: Altså, der var en dag, hvor en anden håndlæger kørte rundt i, jeg ved ikke hvor mange timer nede i Korsør, for at finde mig, fordi jeg ikke havde en telefon, og så fandt han mig. Selvom jeg sad på et fortog inde i en krog inde ved Føtex inde i Korsør, så fandt han mig. Altså.
11: Nogle gange begynder hjælpen ikke med en ansøgning. Ikke med en tid i kalenderen. Ikke engang med, at nogen banker på den rigtige dør. Nogle gange begynder den med, at nogen leder. Vi danskere er ret glade for velfærd.
12: Helt klart på skolerne.
13: Der er en grund til, at man skal betale skat i Danmark.
12: Men også på ældreområdet og sundhedsområdet.
13: Og vi får altid noget ud af det, hvis folk bidrager til fællesskabet.
11: Skat ind. Tryghed ud. Sådan cirka.
14: Vores kronjuvel. Vores velfærdssamfund. Fri og lige adgang.
11: Men der er sket noget med ordene. Velfærdsstaten fylder mindre, og velfærdssamfundet dukker op igen og igen.
14: Som også er under pres, og som trænger til fornyelse.
11: I det forrige regeringsgrundlag stod der direkte, at Danmark skulle gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. I det nye kan man tælle forskydningen. Velfærdsstaten nævnes en gang, og velfærdssamfundet 13.
15: Altså for mig handler det om at lave velfærdssamfundets 2.0.
11: Det lyder næsten som det samme. Men er det det? I 4 afsnit følger vi velfærden, når den flytter sig ud af det offentlige og ind i samfundet. For hvis staten ikke skal bære den alene, hvem skal så være med?
16: Politikerne, der laver de her love, de ikke bare benytter sig af, men de udnytter civilsamfundets villighed til at hjælpe.
11: Hvornår er det et fællesskab, og hvornår er det et ansvar? Hvad sker der, når godhed bliver til pligt? I første afsnit var vi i Vejle på Café Parasollen, et sted, man kan komme ind fra gaden. I andet afsnit kørte vi med Birgit i Vojens ud til mennesker, som ikke selv kom ind til hjælpen. Nu er vi i en skov uden for Slagelse, for her tager vi næste skridt. Ud til dem, der kan være svære overhovedet at finde.
17: Der er en dejlig stort skovområde, hvor vi tit opholder os herude bagved.
18: Hvor mange tror du, I hjælper her i det opsøgende gadeteam i Slagelse?
17: De sidste år havde vi 300 henvendelser igen.
18: Det er vildt meget. Mm-hmm.
17: Det er henvendelser, altså det er jo antal henvendelser og bekymringer på nogle borgere, der er faldet af systemet, eller nogle pårørende, der er bekymrede for deres nære. Eller systemet, der er bekymrede for nogle borgere, der ikke er dukket op, eller er ude for systemet, eller politiet, der er bekymret, eller ja, så omkring. Jeg kigger som det er 353 henvendelser, vi har reageret på.
11: Vi er ved et shelter, hvor fuglene larmer på den pæne måde, og skoven er grøn. Og det næsten kunne ligne en almindelig udflugt. Men for Nanna Holm er det også et arbejdssted. Et af de steder, hun kører hen, når nogen er forsvundet ud af systemets synsfelt.
17: Så jeg tror, at udfordringen kan være, at der ikke er nogen, der kører ud. Ingen, der kører ud ved shelteret og finder, hvem det nu kan være, og siger, hey, hvad skal vi hjælpe med det?
11: På papiret lyder det enkelt. Hvis du har brug for hjælp, skal du møde op. Men hvad, hvis du ikke kan? Hvad, hvis du ikke har en telefon? Hvad, hvis du ikke længere tror på, at nogen bag døren forstår dig? Og hvad, hvis du slet ikke længere er der, hvor døren er?
17: Så jeg tænker, at udfordringen er det der med, at man ikke, at systemet måske ikke rækker ud. De vil rigtig gerne hjælpe, når man kommer hen til døren, men du skal ligesom også komme hen til døren.
19: Ja.
11: Det er det, vi undersøger i det her afsnit. Ikke bare om hjælpen findes, men om den kan nå frem til mennesker, der er glædet så langt væk, at de ikke længere selv banker på, og om hvem, der så skal gå ud og lede. Nanna er ansat ved Toften, et forsorgshjem under KFUM's sociale arbejde. Men Toften er også mere end et forsorgshjem. Det er altså et opsøgende gadeteam, bostøtte, social hjemmepleje, skæve boliger og et tæt samarbejde med kommunen. En slags social knudepunkt for mennesker, der ikke altid passer ind i en bestemt kasse.
19: Lidt en form for social hop. Ja. Altså det her med, at jamen, vi, man kan jo egentlig sige, at Nana finder en, og måske er det faktisk en, der boede på forsorgshjemmet, som ikke kunne bo her mere, fordi de havde en meget social adfærd, måske havde været truende over for personalet. Ja. Så finder Nana dem, skaffer, siger en bolig i samarbejde med myndighed og rådgivning og udbetaling. Og så kommer man på som støttekontakt herfra og hjælper dem i den tid, der er behov for os.
11: Igen står vi i det her mellemrum. Ikke helt kommune, ikke helt udenfor. Toften er finansieret i samarbejde med kommunen og har en driftsaftale. Men stedet har også en anden frihed. Tæt nok på systemet til at bygge bro, og langt nok fra det til, at nogle mennesker måske tør blive siddende, når Nana kommer.
19: Man kan sige, hvis man sådan skal karikere det, så kan man sige, at herover der står KFM Sociale Arbejde med det store bankende hjerte og tænker ikke økonomi. Nu karikerer jeg alting. Og herover der står Slagelse Kommune og kun tænker økonomi. Det er meget karikeret. Mm-hmm. Og herinde i midten står Toften og skal trække det bedste fra begge verdener for at skabe det bedste for borgerne.
11: Der er nogle liv, der er svære at få øje på, hvis man ikke selv er tæt på dem. Ikke fordi de er skjulte med vilje, men fordi de foregår langt fra den hverdag, mange af os kender. Og så kan det næsten blive svært at tro på, at nogen faktisk lever sådan.
20: Det har vi svært ved at få nogen til at tro på.
11: Det er noget af det, Iben Lausten Krag forsker i.
20: Altså det er nogle gange den oplevelse, vi sidder med, når vi beskriver, hvad er det for livssituationer, de her mennesker har og bor i og lever under, så bliver vi mødt med den her fortælling om, at det kan da simpelthen ikke passe. Er det nu så slemt? Er det ikke bare en enkeltstående case? Er det ikke nogen, som selv har truffet nogle dårlige valg?
21: Det der med stoffer og ikke stoffer og og alt det der, ikke? Og så var den så galt til sidst, så at ja, at de rigtig kunne nærmest kunne komme nogen sted hen, ikke? Der er ikke nogen, der vil åbne døren mere.
11: Rasmus ved, hvordan det er. I omkring halvandet år havde han ikke noget fast sted at bo. Han sov spænder, når han kunne. Andre nætter holdt han sig vågen og gik rundt. Så da Nana møder ham, er det ikke kun en bolig, han mangler. Det er også forbindelsen til alt det, der skulle hjælpe.
21: Det gjorde i hvert fald, at jeg endte i en situation, hvor jeg rendte ind i Nana, kan man sige. Som der så hjalp mig videre, for ellers så var jeg ikke kommet videre.
17: Vi startede jo helt fra scratch med nærmest ingen penge og ingen kontakt til sundhedsvæsenet med de somatiske udfordringer, du havde, ikke? Og ingen kontakt til psykiater og ingen kontakt til misbrugscenter, og du var sådan helt udenfor.
21: Fuldstændig. Jeg har jo ikke rigtig, altså det, man kan sige, jeg har først taget kontakt til systemet igen, sådan rigtigt, gennem andet, ikke?
11: Rasmus er ikke en, der aldrig har kendt systemet. Han har ikke kun mødt det som borger, han har selv arbejdet i det.
21: Altså jeg har haft misbrugsproblematikker, sådan jeg var, siden jeg var teenager, ikke? Jeg har været lidt frem og tilbage. Så flyttede jeg til København og uddannede mig til pædagog. Og havde omkring 4 år, hvor jeg slet ikke rørte nogen stemningscentrene midler. For uddannede mig til socialpædagog og arbejdede 10 år som socialpædagog med unge udviklingshemmede.
11: Så da Rasmus begynder at forsvinde, sker det ikke fra et liv helt uden struktur, men fra et liv, der udefra godt kunne ligne noget, der hang sammen.
21: Det var omkring corona, faktisk sjovt nok, at læse det væltede for mig, hvor jeg skulle, der skulle sidde alene i min lejlighed i 3 måneder, fordi jeg havde diabetes 1. Så jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til at starte med, så jeg måtte ikke komme tilbage på arbejde lige så hurtigt som de andre. Så jeg sad alene i min lejlighed i 3 måneder, og der begyndte jeg at tage hårdere stoffer igen. Hvad der skete, der var et eller andet inde i mig. Der gjorde jeg, at jeg blev ved at røge lige 10 år tilbage i tiden. Bum.
11: Og Nana kommer ikke ind i historien som en stor dramatisk redning. Mere som noget mindre spektakulært. En gentagelse. En, der kommer tilbage når hun siger, hun kommer tilbage.
17: Vi brugte jo en del tid til at starte med Ras på det her med at opbygge en relation og en tillid, at du vidste, at jeg kom tilbage.
0: Ja.
17: Det handler jo om kemi, og det handler om relationsopbyggelse og tillid og og troen på, at hun kommer tilbage, når hun siger, hun kommer tilbage. Og
0: altså, der går det på et eller andet tidspunkt, så så får jeg presset mig selv derud, hvor jeg kan ikke overskue noget som helst mere. Jeg kan ikke huske noget heller. Fra dag til dag glemmer jeg fuldstændig nogle gange. Og der kunne Nana jo gå ind og hjælpe mig med at holde styr på mine ting, mine aftaler. Huske ting fra mig. Ringe til mig og sige, husk noget det og det. Og altså, det var bare altså uvurderlig hjælp.
11: Og så er der den der dag, Rasmus stadig husker.
0: Altså, der var en dag, hvor Nana og Lærke kørte rundt i, jeg ved ikke, hvor mange timer nede i Korsør, for at finde mig, fordi jeg ikke havde en telefon, og så fandt hun mig.
17: Ja.
0: Altså, selvom jeg sad på et fortog inde i en krog inde ved Føtex inde i Korsør, så fandt hun mig. Altså,
17: så det er jo også det, jobbet kan, ikke? Altså, det her med, at jeg har jo altså, frihed til at sidde her. Altså, det er jo fantastisk smukt, det er, ikke? Sidde her og snakke med Rasmus dag ud og dag ind, hvis det er det behovet er, at jeg kan køre rundt i guderne og lyde lang tid for at lede efter ham. Fordi jeg ved, der er et behov.
11: Det er måske forskellen på et system, der venter, og så dem, der leder. Ikke fordi Nana har andre regler, men fordi hun har lov til at blive ved lidt længere.
18: Jeg tænker bare, altså, hvis nu alligevel Nana var ansat ved Slagelse Kommune, men bare ligesom godt måtte alle de samme ting, vil det være det samme, eller er det også fordi, det ikke er på den der måde føles, som om det er kommunen?
0: Ja, det er ikke klart det sidste. Altså, det er ikke, at du møder et menneske, altså mere end du møder et system, ikke? Eller du er altså noget på et menneske, der ved dig deroppe rigtig godt, og som ikke på nogen måde har til hensigt at spænde ben for dig, eller gør det sværere for dig, eller sådan en lige modsat.
11: Det er en interessant forskydning. For Nana er jo også en del af den hjælp, samfundet tilbyder. Hun arbejder ikke uden for det hele. Men for Rasmus gør det en forskel, at hun ikke føles som systemet. Og så er spørgsmålet. Hvad sker der med tilliden, når systemet for nogle mennesker ikke længere lyder som hjælp, men som krav, regler og risikoen for at blive misforstået?
0: Jamen, det er alt opgørende. Det er den tillid. Og det er, at man render ind i et menneske, og ikke en regelbog.
17: Jeg tror, at det der med, at man ikke kommer at repræsentere et system og regler, det gør en unik forskel.
0: Mm.
17: Ja. Og man kan sige, at vi har jo ikke nogen bagindgang eller andre regler for at kunne noget som helst, men vi går vejen sammen.
11: Rasmus ender med at få en bolig. Men at blive fundet er ikke nødvendigvis det samme som at være landet. Og en nøgle i hånden betyder ikke altid, at alt falder til ro på den gode måde.
17: Man kan sige, så får man en bolig, så skulle man tænke, at alt bare gjort ved det. Nu er alt bare mega fedt. Men vægge kan også larme.
0: Ja, det kan være rigtig svært at komme ind. Kom indenfor. Især hvis jeg så har vendt mig til at bo sammen med nogen. Ikke? Så kom indenfor og skulle være alene. Og som sagt, helt stille, du ved. Så det kan også være, ja, hvad kan man sige, sådan stille, det kan også bare skrige ind i hovedet. Ikke?
11: For måske handler afstanden til hjælp ikke kun om, hvor man befinder sig, men også om, hvor hjælpen overhovedet kan få fat.
20: Altså, vi taler tit om velfærdssamfundet som sådan et sikkerhedsnet. Altså, hvor man bliver grebet, hvis man falder ud over kanten. Den situation, der er for dem, der er allermest sårbare, det er i virkeligheden, at de står under sikkerhedsnettet. Så det er ikke engang, fordi der er et hul. Altså, de står for lavt til, at de kan blive grebet til at begynde med.
11: Det billede handler ikke kun om dem, der er svære at finde. Man kan også være meget synlig, have en sag, have kontakt til kommunen, have en løsning, der på overfladen ser rigtig ud, og alligevel stå et sted, hvor hjælpen ikke rigtig passer.
20: Altså, jeg kan jo præsentere mig på forskellige måder, men jeg hedder Lisbeth Andersen.
11: Det er her, Lisbeth kommer ind.
20: Jeg er en usædvanlig størrelse, fordi at jeg er særdeles veluddannet og har taget flere bachelor og en hel masse sideuddannelser og taler 5 sprog. Og bliver ved med at være nysgerrig og tage alle mulige uddannelser og ting og sager. Jeg er også
1: uddannet mig til at være tilgængelighedsvejleder fra Dansk Handicapforbund. Og prøver på at være så seriøs, som jeg overhovedet kan omkring det.
11: Lisbeth har overlevet kræft i mange år. Hun er kørestolsbruger og har hjælpere omkring sig. Hun har egentlig også en lejlighed. Problemet er bare, at hun ikke kan være i den. Hun siger, at efter en renovering får hun astmaanfald derinde, at hun ikke kan trække vejret. Så for Lisbeth handler det ikke bare om at have et sted at bo. Det handler om at have et sted, hvor hun kan være.
18: Da vi skulle finde ud af, hvor vi skulle mødes her, så var det jo lidt, var ikke sådan helt nemt at finde ud af, hvor vi kunne mødes henne.
1: Nej.
18: Jeg startede jo bare med at sige, kan jeg komme hjem til dig? Hvad svarede du mig så?
1: Jamen, det kan vi ikke. Der kan jeg ikke trække vejret. Så.
18: Men du bor der jo ikke, vel?
1: Nej, det har jeg ikke. Jeg bliver ved med ikke at kunne trække vejret, inden jeg får astmaanfald af det. Og jeg kan få astmaanfald af. Altså, hvis jeg er der længere tid udenfor, og skal prøve på at snakke helt andet menneske til at gøre noget, så kan jeg få astmaanfald bare luften, der kommer ud fra lejligheden.
11: Og når Lisbeth taler om en bolig, taler hun ikke kun om fire vægge og en adresse. Hun taler om noget ret konkret. Om at kunne komme rundt med en stor kørestol, om hjælpemidler, om hjælpere og vandhaner, toilet, seng og døre. Og om muligheden for at gøre så meget som muligt selv.
18: Kunne du finde en anden lejlighed?
1: Nej, det kan jeg ikke, fordi at min kørestol er ekstra stor og tung. Og jeg har mange hjælpemidler, som fylder rigtig meget. Så skal der være plads til, at min kørestol kan køre om ind, ud, rundt. Men jeg har sådan nogle krav, som at jeg skal kunne nå vandhanerne, både i badeværelset og i køkkenet. Så jeg skal kunne være selvhjulpen i en delvis grad i hvert fald. Og ja, jeg skal også kunne få min kørestol med ud på badeværelset og lukke døren. Der er ikke nogen, der går på toilettet med åben dør. Så hvorfor skulle jeg?
11: Det kan måske lyde lidt som småting, men for Lisbeth er det netop småtingene, der afgør, om en bolig overhovedet fungerer. Og derfor er næsten ikke godt nok.
18: Du kan ikke være i din lejlighed, og du kan ikke blive tilbudt et andet sted.
1: Jamen, jeg er blevet tilbudt 5 lejligheder, der alle sammen har den helt fantastiske egenskab, at den på centimeter er for smal. Jeg har simpelthen det krav, at det skal kunne lade sig gøre. Jeg skal både kunne tåle og trække vejret der. Jeg skal kunne komme ind og ud med min store kørestol. Ja, der skal også være et sted, hvor jeg kan lade den, og hvor det er forsvarligt, og man skal kunne komme forbi det sted, hvor man lader den. Og som sagt, så kører vi tilbage igen med den der meter på begge sider, med soveværelset, toilettet og vejret. Ikke? Det skal der være, for ellers så kan tingene ikke lade sig gøre. Og hvis der ikke er den meter på begge sider, så resulterer det simpelthen i, at folk ender i sengen og skal have foretaget alt i sengen. Det er det værre en isolationstortur. Jeg kalder det for sengefængsel.
18: Men Lisbeth, hvor bor du nu?
1: Forskellige steder.
18: Hvor har du været i nat?
1: Det skal jeg ikke fortælle.
18: Hvor længe har du måttet bo forskellige steder?
1: 4 år.
18: I virkelig lang tid?
1: Meget, meget lang tid.
11: 4 år? Det er her, man måske begynder at tænke, hvordan kan man både være meget synlig for systemet og samtidig så svær at placere?
1: Men jeg passer ikke ind i et bosted. Jeg er alt for selvstændig, og jeg har ikke brug for pædagogisk bistand. Jeg er ikke psykisk syg. Jeg er kun fysisk syg. Så til gengæld rigtig meget. Hvad hedder det? Jeg passer ikke ind til et plejehjem. Man passer ikke ind i et plejehjem, før man er tæt på døden. Og ikke fiser og farer rundt, som jeg gør.
18: Synes du, at det gør det situationen sværere, at du er nødt til at bede om hjælp på den måde?
1: Selvfølgelig gør det. Fordi altså, hvis jeg nu var ligesom dig, jamen, så var der bare sagt den op og fundet et andet sted at bo. Altså, undskyld mig, det har jeg da gjort rigtig meget, før jeg blev syg. Det er udelukkende, fordi at det kun er kommunerne, der har eneret på den type boliger. For ellers så ville jeg da have gjort noget aktivt selv. Det, at man er så afhængig af kommunens afgørelser, det gør jo, at man bliver fastholdt i en helt uacceptabel situation. Og det er det, der folk ikke forstår. Altså, det er, at hvis det er så specialiseret, den hjælp, man skal have, der er en længere oplæringstid, og procedurerne er så anderledes end standardprocedurerne. Jeg kan heller ikke tåle standardprocedurerne på hospitalerne, så jeg er besværligt. Jeg er besværligt, plejer at sige. Jeg er besværligt døgnet rundt, uanset om jeg sover eller er vågen, fordi at jeg ikke kan tåle normal procedurer.
11: Besværlig kalder Lisbeth sig selv. Men måske er besværlig bare det ord, man ender med at bruge, når livet ikke passer ind i skemaerne. Det er en mekanisme, Iben Lausen Krag genkender.
20: De mest udsatte møde med den offentlige sektor er stadigvæk problematisk. Og stadigvæk fyldt med en hel masse både sådan praktiske, men også mere sådan etiske, følelsesmæssige, moralske dilemmaer og smerte, hvis vi kigger på det fra de menneskers side. Altså det gælder jo for eksempel sådan noget som det her med, hvis du møder sundhedsvæsenet og bliver mødt med krav om, at du skal være aktiv og selvhjulpen og kunne deltage aktivt i også at få det bedre. Det lyder jo, og for de fleste af os er det jo selvfølgelig også et langt stykke hen ad vejen uproblematisk. Men hvis du faktisk ikke er i stand til det, så bliver det

0: sikkerhedsnet, der griber dem, og de bliver simpelthen så forskrækket og rystet, når de opdager, at det sikkerhedsnet er blevet så stormasket, så man ryger helt ned igennem.
1: Det er et hårdt billede. Men Lisbeths historie slutter ikke kun i vrede eller opgivenhed. Hun taler også om det, hun gerne vil tilbage til. Et liv, hvor hun ikke kun skal hjælpes, men også selv kan give noget igen.
0: Jeg vil bare sige, jeg elsker det liv, jeg havde før jeg kom i kørestol. Jeg havde det spændende, jeg havde det sjovt, og jeg havde også overskud til at hjælpe rigtig mange andre mennesker. Hvis og når jeg kommer til at få mine basale forhold i orden, så ender jeg jo med at være en af dem, der giver igen. Så er jeg limen, eller mørtlen imellem murstenene igen, ikke også? Så sætter jeg folk sammen, og det kræver bare venlighed, og jo, det har jeg. Jeg har hele året rundt lidt lyst til også at gøre noget godt.
1: Så måske er pointen i det her afsnit denne her. At afstanden til hjælp ikke altid kan måles i kilometer. Den kan være mistillid, skam, en telefon, man ikke har, en bolig, der kun næsten passer, eller en kategori, man falder udenfor. I Vejle handlede det om et sted at gå ind. I Vojens om nogen, der kom forbi. Her handler det om nogen, der leder, og om dem, der stadig ikke bliver fundet på den rigtige måde. Men der er et skridt mere. For uden for værestederne, de opsøgende teams og de kommunale samarbejder, findes en anden slags hjælp. Mere direkte, mere privat og nogle gange mere desperat.
2: Det er faktisk ikke længere siden en måned. Der var et menneske, der henvendte sig til os, fordi hun var bagud med sin strømregning. Det var huslejen.
1: Næste gang handler det om næstehjælperne. Om mennesker, der betaler hinandens mad, strømregninger, huslejer, fordi de ikke har andre steder at gå hen.
2: Og hun har faktisk fået udsættelsesbrev fra boligselskabets advokat. Jeg tror, det var på 3.000 kroner eller sådan noget. Kunne ikke betale det, så man blev udsat. Og det lykkedes os så at samle de penge ind.
1: Og om, hvad der sker, når civilsamfundet ikke bare hjælper, men bliver sidste udvej.
2: Det er jo det liv, de har, mange af de mennesker, der er fanget i det her system. Det er, at det vi andre har sparet en lille sum penge op til, hvis der sker noget uforudset, det har de ikke. Og har de ikke det, så vælter det fuldstændig.
1: Programmerne er lavet af Tine Møller Sørensen, med hjælp fra Marie Serup Skotte. Lyddesign står Søren Elbæk for. Og jeg er jeres fortæller. Jeg hedder Tilde Maja Frederiksen.
3: Det var det tredje af Udsyns sommerprogrammer, som tager på tur ud i velfærdssamfundets kroge. Og det fjerde kan du høre allerede nu, og det hedder Under sikkerhedsnettet.
4: Vi er også nået et sted, hvor det er så voldsomt, så jeg kan, det er uoverskueligt for mig. Jeg føler ikke, at jeg kan hjælpe mere, fordi det er så massivt, og der er så mange mennesker, så jeg prøver at lukke øjnene.
1: I de første tre afsnit har vi bevæget os længere og længere væk fra den klassiske velfærdsstat.
5: Her der er vi jo lidt ligesom en stor familie.
1: Fra et værested i Vejle.
6: Så kom jeg ikke med fødselsdagsgave.
1: Til Birgits mandagsrute i Vojens. Til Nana i Slagelse, der leder efter mennesker.
7: Vi sidder her og snakker med Rasmus dag ud af dag, hvis det behovet er.
1: Nu er vi nået til det sidste skridt. Hjælp, der ikke kommer fra kommunen. Ikke fra et værested, ikke fra et opsøgende team, men fra borgere til borgere. Mennesker, der hjælper andre mennesker med mad, husleje, regninger, og som nu spørger sig selv, om deres hjælp er blevet taget for givet. Vi danskere er ret glade for velfærd.
8: Helt klart på skolerne.
9: Der er en grund til, at man skal betale skat i Danmark.
8: Men også på ældreområdet og sundhedsområdet.
9: Og vi får altid noget ud af det, hvis folk bidrager til fællesskabet.
1: Skat ind. Tryghed ud. Sådan cirka.
10: Vores kronjuvel. Vores velfærdssamfund. Fri og lige adgang.
1: Men der er sket noget med ordene. Velfærdsstaten fylder mindre. Og velfærdssamfundet dukker op igen og igen.
10: Som også er under pres, og som trænger til fornyelse.
1: I det forrige regeringsgruppe

0: grundlag stod der direkte, at Danmark skulle gå fra velfærdsstat til velfærdssamfund. I det nye kan man tælle forskydningen. Velfærdsstaten nævnes en gang, og velfærdssamfundet 13.
1: Altså for mig handler det om at lave velfærdssamfundets 2.0.
0: Det lyder næsten som det samme, men er det det? I 4 afsnit følger vi velfærden, når den flytter sig ud af det offentlige og ind i samfundet. For hvis staten ikke skal bære den alene, hvem skal så være med?
2: Politikerne, der laver de her love, de ikke bare benytter sig af, men de udnytter civilsamfundets villighed til at hjælpe.
0: Hvornår er det et fællesskab, og hvornår er det et ansvar? Hvad sker der, når godhed bliver til pligt? Vi er i Vestjylland hjemme hos Carsten Larsen og Linda Villadsen. To af dem, der startede Næstehjælperne. Og hos deres to hunde, som ikke helt har forstået, at det her interview egentlig ikke handler om dem.
3: Min mor blev meget glad for.
4: Det er jo ekstremt sød.
5: Jeg tror aldrig, jeg har oplevet en hund, der er så kælen som hende. Det er helt ekstremt. Altså.
0: Næstehjælperne er en gruppe på Facebook, hvor mennesker hjælper andre mennesker. Med mad, med regninger, med husleje, med det, der ikke kan vente. Gruppen blev dannet for 10 år siden som et politisk projekt, en måde at vise fattigdommen frem på. Men med tiden blev det akutte ikke bare noget, der dukkede op en gang imellem. Det blev noget, der blev ved.
2: Det er jo rigtigt nok, at vi havde en temmelig naiv forestilling om, at hvis vi fik udstillet eller vist, hvor slemt det stod til i fattigdomsdanmark, så ville politikerne det helt sikkert lave det om. Altså, vi tænkte, det er simpelthen fordi, at de ikke er klar over, hvor slemt det er, og det er også fordi, at befolkningen simpelthen ikke kender til de her mennesker, så kommer de til at kende dem og indser politikerne, hvor slemt det står til, så skal det nok blive bedre. Det gjorde det ikke. Det startede faktisk bare med et blogindlæg. På det tidspunkt var jeg lærer i Kalundborg. Og nogle dele af Kalundborg er ret privilegeret, men andre dele af Kalundborg er det ikke. Så der var en del børn, hvis forældre var på kontanthjælp og på andre måder sådan, du ved, måtte finde deres vej i noget, der var svært. Og så skulle den nye kontanthjælpsreform, det var i 2016, den skulle komme. Og så var der lige pludselig børn, der sagde, nu skal min far og mor skilles, fordi ellers så har vi ikke penge. Og jeg tænkte, det her, det går jo galt. Og så tror jeg, det fik Carsten til at tænke videre, i forhold til, at jeg sagde, det her bliver slemt. Altså dem, der har det slemt nu, de får det bare værre, og de får det meget værre. Og det vi talte om dengang, det var kontanthjælpsloftet. Så ja. Så især vil ramme børnefamilier, ikke?
5: Og vi havde jo på det tidspunkt lavet noget frivilligt arbejde med flygtninge, både dem, som kom til Rødby og gik op ad Mosevejene, og vi havde faktisk også været i Grækenland, og havde opdaget, hvor stor en effekt sociale medier kunne have for at mobilisere folk. Kunne man lave noget, hvor mennesker, der var godt stillet økonomisk og ressourcemæssigt, kunne hjælpe mennesker, som måske havde mindre, og om videre kunne man lave noget, hvor det ikke bare var sådan et almiseprojekt med hjælp, praktisk hjælp, men også var et politisk aktivistisk projekt. Der er store tanker bag, så vi kaster os egentlig bare ud i det på Facebook og oprettede en gruppe, som lød været relativt kort tid, var ret stor. Og lige pludselig stod vi med en gruppe af mennesker på Facebook, ikke andet, der var flere tusinder, og vi tænkte, hvad så gør vi med det her? Altså vi måtte ligesom tage det som det nu kom. Altså, vi anede dybest ikke, hvad vi lavede. Vi havde bare nogle drømme og nogle gode intentioner.
0: De begyndte altså ikke med at ville være et nødhjælpskontor på Facebook. Tværtimod. De ville vise, hvad der skete, når politiske reformer ramte mennesker, der i forvejen havde meget lidt at stå imod med. Men når man først åbner en dør til akut nød, er det svært at bestemme, hvor meget der må komme ind. Og næstehjælperne møder ofte mennesker, når problemerne allerede er akutte.
5: Der var en menneske, der henvendte sig til os, fordi hun var bagved med sin strømregning. Det var huslejen. Og hun havde faktisk fået udsættelsesbrevet fra boligselskabets advokat. Jeg tror, det var på 3.000 kroner eller sådan noget. Kunne hun ikke betale det, så ville hun blive udsat. Og det lykkedes os så at samle de penge ind, og så gik der
3: en uge. Og hvordan samlede de penge ind så?
5: Privat, via sociale medier. Det var ikke som næstehjælperne, det er som privatpersoner. I en lukket kreds, så det ikke er på kant med lovgivningen. Men selv hvis det var det, havde de gjort det alligevel. Nej, men det er jo bare så grotesk, at det var, fordi det her stakkels menneske, hun gik en uge, og så sendte hun mig et billede. Og så sagde hun, ja, det skulle lige passe, nu jeg knækker min forsand. Og så sendte hun mig et billede af en halv forsand. Og hun var jo helt, altså hun havde jo ingen penge, og nu havde hun slet ikke nogen penge. Og det er jo det liv, de har, mange af de mennesker, der er fanget i det her system, det er, at det vi andre har sparet en lille sum penge op til, hvis der sker noget uforudset, det har de ikke. Og har de ikke det, så vælter det fuldstændig.
0: Problemet er, at økonomisk nød sjældent kommer med et skilt på brystet. Den viser sig som noget andet. Et barn uden madpakke, en regning, der ikke bliver betalt, en forældre, der ikke magter mere. Og, forklarer lektor Iben Lausten Krav, så bliver fattigdom let forvekslet med svigt.
4: Men altså ikke den økonomiske udsathed. Man ser bare de dårlige forældre. Så man ser ikke, at når de ikke har givet madpakke med, så er det ikke fordi, de ikke forstår, at deres barn skal have noget at spise. Det er fordi køleskabet er tomt, og de ikke får penge. Altså, så kan jeg godt forstå, at man får lyst til at gemme sig. Altså.
0: Og måske er det netop her, Linda ser noget, der gør hende vred. For hvis man ikke har penge, ikke har arbejdskraft, ikke overskud, ikke noget, samfundet lige kan bruge, hvad har man så at bytte med?
2: Noget af det, vi også har talt om i forhold til, hvordan vi ser velfærdssamfundet, det er, at den gruppe mennesker, vi har arbejdet med, ikke har noget at bytte med. Det er som om, at for ligesom at kunne få hjælp eller for at være en del af vores samfund, så skal man have noget at bytte med. Man skal have enten penge, arbejdskraft eller magt. Man skal have et eller andet, man kan give tilbage. Hvis du har et handicap, hvis du er på kontanthjælp, og det ikke ser ud som om din arbejdsevne nogensinde vil blive bedre, hvis du er på førtidspension, så er det som om du ikke rigtig har lov til at stille krav. De grupper, der ikke har noget, samfundet gerne vil have, de har heller ikke de samme muligheder for at få nogle rettigheder og for at få ændret deres situation. Det er ganske forfærdeligt, men det er virkelig sådan, jeg ser det.
0: Det er en gammel skillelinje i velfærden. Dem, der har været uheldige, og dem, vi tænker måske selv har rodet sig ud i det. Ifølge Iben Lausten Krav ligger den slags spørgsmål dybt i både politik og praksis.
4: Vi taler lidt om den her sådan, sondring mellem dem, der er, altså i mangler et bedre dansk ord, så dem, der sådan er sturdy baggers, altså sådan hårdføre tigger, som ikke rigtig, altså de vil ikke, og de er der egentlig frivilligt, over for dem, som ligesom er de værdigt trængende, altså dem, der er uforskyldt i egen ulykke, og som gør alt, hvad de kan for at forlade den her ubehagelige situation, de måtte være havnet i. Og de rationaler, vil jeg sige, dem kan man godt tale om, også ligger både indlejret i den måde, vi har skruet lovgivning sammen på, og politikken sammen på, men også i den sådan praksis, når vi møder mennesker i velfærdsstaten. Og det rammer dem, der er mest sårbare. Fordi dem, der ikke kan leve op til det.

0: Når nøden bliver for tydelig, sker der flere ting. Nogen hjælper, nogen bliver vrede, nogen begynder at forklare nøden væk. Og nogen bliver så trætte, at de ikke længere kan holde ud at se på den.
1: Og der kan jeg se sådan flere strategier. Der er min lukke øjnene strategi. Der er, den ser desværre ret ofte, den her med, man skal bare sætte tæring efter næring, og dengang i 30'erne, der så det endnu værre ud, og der kunne vi godt klare os. Og de kan jo bare få sig et arbejde, hvis bare folk de gad at arbejde. Altså, man finder undskyldninger for den nød, der er så tydelig. Og så er der selvfølgelig også heldigvis dem, der arbejder endnu hårdere på at gøre det her retfærdigt. Men jeg kan se, at der er rigtig mange, som vi havde kontakt til, som simpelthen er brændt ud, fordi det bliver bare værre og værre.
2: Jeg måtte tage mig selv i en del gange desværre, jeg skulle flå over og gemme det. Men nogle gange, når jeg får en henvendelse fra en af vores Facebook-bekendte, som virkelig er på røven, så kan jeg godt sådan en torsdag aften lige for TV-avisen sidde og tænke, for helvede, jeg overgår det. Og hvad er det, jeg ikke overgår? Jeg overgår ikke at lave et opslag og skrive ud, og så bruge en halv time af mit liv på at sætte det til ende, så en menneske kan betale sin næste husleje. Sådan havde jeg det ikke før. Sådan har jeg fået det desværre en gang imellem nu. Men jeg tror også, det er et udtryk for en strategi om at kigge den anden vej. Og generelt så er jeg stadig ikke engageret i noget med næstehjælperne længere, stort set, udover at godkende nogle opslag. Fordi jeg blev fuldstændig ud dengang. Efter et par år, så var jeg helt færdig, så kunne jeg ikke mere. Fordi det tager ekstremt meget følelsesmæssigt, når der er mennesker, der henvender sig og truer med at begå selvmord, og man skal få ambulancen og politiet ud til dem, eller nogen får fjernet deres børn, eller hvad. Når man ikke er professionel, så er der i hvert fald for mit vedkommende grænse for, hvad jeg kan tage ind og håndtere og sortere. Det kunne jeg ikke. Altså, jeg brændte faktisk sammen med.
1: Og jeg vil sige, det der bekymrer mig, det er, at man har hørt om omsorgstræthed. Hvad nu, hvis vi får et helt omsorgstræt samfund? Altså, er det den vej, vi er på vej nedad?
0: Omsorgstræthed plejer at være noget, vi taler om i fag, hvor mennesker arbejder med mennesker. Socialrådgivere, sygeplejersker, de varme hænder. Men næstehjælperne er ikke en offentlig institution. De er selv borgere. Og så bliver spørgsmålet, hvor meget kan man lægge over på mennesker, der hjælper, bare fordi de ikke kan lade være?
2: Og jeg tror desværre, at det også handler om, at jeg ikke tror på, at det hjælper ret meget, og jeg rent principielt ideologisk også mener, at det er en fejl. For du er godt klar over, at jo mere civilsamfundet går ind og forsøger at afbøde nogle af de værste konsekvenser på dagligdagsbasis af de her reformer, jo større var risikoen for, at det blev kamufleret og maskeret.
1: Og et stykke hen ad vejen, så tager civilsamfundet over. Altså, vi har også maduddelinger i næstehjælperne, men vi er jo ikke de eneste, der har de her maduddelinger. Og der bliver jo delt tonsvis af mad ud som et alternativ til, at folk de har en økonomi og selv kan gå ud og købe deres mad. Og det er det, jeg mener med, at det bliver udnyttet. Man regner med, at der er nogen, som vil samle op. Og jeg var der, da de ville lave den nye reform, at jeg faktisk spurgte vores administratorer, hvad så? Skal vi lukke næstehjælperne i sort en måned eller to? Og håbe på, andre organisationer gør det samme, så vi kan se, hvor voldsomt det her det er. Det var de ikke med på, altså fordi de kunne ikke se folk i øjnene. Og det er den der form for godhed og ansvarsfølelse, som jeg føler bliver udnyttet, fordi man ikke kan sige nej.
0: Det er måske afsnittets sværeste paradoks. For hjælpen virker. En husleje bliver betalt. Et køleskab bliver fyldt. Et menneske kommer igennem endnu en uge. Men hvis hjælpen altid kommer fra nogen uden for systemet, kan den også komme til at skjule, hvor stort behovet egentlig er. Og her rammer næstehjælperne noget større. For vi kan godt føle med mennesker i nød. Men sympati er ikke altid det samme som politisk prioritering. Ifølge professor Carsten Jensen handler den brede opbakning til velfærdsstaten nemlig ikke kun om at hjælpe dem, der står nederst. den handler også om noget meget nært. At velfærdsstaten beskytter os selv.
3: Den er forhåbentlig også til at beskytte de svageste, og det gør den jo i udbredt grad jo også stadigvæk. Men det er ikke det drivende motiv. Det er ikke derfor, vi har den. Det er ikke derfor, der er en meget stor betalingsvillighed i skat. Det skal man jo huske på. Folk betaler jo deres skat nærmest med glæde. Og det er jo fordi, de får noget igen. Og det de får igen, det er jo sådan en risikoafdækning i virkeligheden i forhold til de risici, de selv er udsat for. Det ville være meget, meget dyrere, hvis man skulle til at gøre noget virkelig effektivt for dem i bunden i dag, og virkelig for alvor løfte dem op. Så skulle man til at tænke den måde, vi indretter velfærdsstaten igennem på en, i hvert fald delvis anden måde, ikke? Og måske også fratage middelklassen nogle af de rettigheder, de ligesom har. Og det tror jeg ikke, der er opbakning til.
4: Forstandigt og roligt må udviklingen føres fremad.
0: Velfærd har altid været en fortælling om, hvem vi gerne vil være som samfund.
4: Mod større social og økonomisk retfærdighed.
0: Engang lød fortællingen som fremskridt. Som social retfærdighed. Som et land, der byggede sig selv mere lige.
4: Der er udrettet et enestående socialt reformarbejde her i landet.
0: Senere blev velfærd også noget, der skulle sikres ved at blive lavet om, fornyes, gøres klar til fremtiden.
5: Hvis vi fortsat skal være et af de bedste og rigeste lande i verden at leve i, og det vil vi, så skal vi forny og udvikle vores velfærdssamfund.
0: Og ind imellem har vi set tilbage og opdaget, at det, der engang blev kaldt nødvendigt eller naturligt, i dag ligner svigt.
6: På vegne af vores fortid, på vegne af vores nutid og på vegne af vores fælles fremtid, så vil jeg gerne se hver eneste af jer i øjnene og i dag sige det eneste rigtige. Undskyld.
0: Men Carsten Jensen peger på, at også nutidens prioriteringer sætter spor. Vi ved bare ikke nu, hvordan de vil se ud, når nogen kigger tilbage.
3: Når man presser citronen så meget, som man gør på i nogen sammenhænge på det sociale område, så er der jo nogle skæbner, der bliver skabt. Altså, det er ikke omkostningsfrit, det her. Og man så vælger om 20 år at give en undskyldning for de prioriteter, det er jo svært at vide. Det har jo også noget at gøre med de værdidomme, man ligesom ligger på det tidspunkt. Man kan sige, at man skaber i hvert fald forudsætningen for, at der kan være nogen, der om 20 år har det sværere, end de kunne have haft.
0: Vi begyndte med to ord, der næsten lød som det samme. Velfærdsstat, velfærdssamfund. Og undervejs har forskellen vist sig mindre som en definition og mere som en bevægelse.
7: Her der er vi jo lidt ligesom en stor familie.
0: Fra en åben dør i Vejle.
8: Så kom jeg ikke, man følte sig skønt.
0: Til en mandagsrute i Vojens.
9: Jeg sidder her og snakker med Rasmus dag ud af dag.
0: Til en kvinde, der leder efter et menneske i Korsør.
10: Der var et menneske, der henvendte sig til os.
0: Til et opslag på Facebook, hvor fremmede betaler en husleje, fordi udsættelsen nærmer sig. Hver gang er der nogen, der træder til. Og hver gang er det godt, at de gør. Måske er velfærdssamfundet stærkest, når mennesker gør mere for hinanden, end de egentlig skal. Men det er også der, det bliver svært. For hvis mere og mere hjælp afhænger af, at nogen lige har tid, kræfter eller penge til at træde til, så er det ikke kun et spørgsmål for dem, der hjælper. Så er det et spørgsmål for os alle sammen. Hvad er det, vi gerne vil kunne regne med? Og hvem skal vi kunne regne med?
2: Det synes jeg også er et naturligt sundt udtryk i et samfund, at der er et civilsamfund, der bærer en del af opgaven og tager en rolle, men ikke som konsekvens af en politisk beslutning om, at vi skal styrke civilsamfundet for at spare os for nogle ressourcer og nogle midler. Det skal jo være noget, der kommer af folks vilje og hjerte, og nu man får noget igen. Men samfundet kan jo ikke eksistere på den måde. Vel? Så bliver det jo en pligt, og ikke noget, man gør, fordi man har lyst, og fordi man er hinandens næste.
0: Programmerne er lavet af Tine Møller Sørensen med hjælp fra Marie Serup Skotte. Lyddesign står Søren Elbæk for. Og jeg er jeres fortæller. Jeg hedder Tilde Maja Frederiksen.

0: Der ligger så lammende mange gode historier inde i DR Lyd, så hermed et tip. Historien om en opfindelse, der var revolutionerende.
1: Vi begynder den her historie inden i en livmor. Ja, jeg håber ikke, det skræmmer dig væk. Vi har jo alle sammen været der, kan man sige. Og nu er vi her altså igen. Kig dig lige omkring. De glatte, velvede vægge. Det varme mørke. De beroligende lyde. Hov, nu sker der noget. Der er en flok sædceller på vej mod indgangen. Men prøv lige at se, de kan ikke komme ind. For livmoderhalsens slimhinde er tyknet til en mur. En slimmembran, der gør, at de ikke kan komme igennem. Wow, ja. Og alt det her sker lige nu på grund af et kunstigt fremstillet hormon. En syntetisk udgave af kønshormonet progesteron. Ja, husk det til senere. Men nu skal vi videre til et andet rum, som måske er knap så spændende, men så alligevel. Fordi der udspiller sig en anden vigtig scene for vores historie. Det er en kold og klar vinteraften på Manhattan og 1950. Vi er til middagsselskab højt op i en elegant lejlighed på Park Avenue. Tråde af cigaretrøg snor sig op mod loftet. Og kigger vi igennem røgens blå tåger, kan vi se to personer sidde over for hinanden. En ældre kvinde med glødende øjne og håret opsat i en majestætisk frisure. Og en lidt yngre mand i et krøllet jakkesæt med busket øjenbryn. Hun hedder Margot Sanger, er 70 år, sygeplejerske og kæmper for en sag. En sag, der har fået hende arresteret flere gange og også smidt i fængsel. Men det afskrækker hende ikke, for hun har en vision. En vision, hun har båret på de sidste 40 år. Og det er den, hun nu læner sig frem og fortæller manden over for hende om. Hun drømmer om en nem og billig præventionsform. Det skal være noget biologisk, siger hun. Noget, som kvinden kan sluge hver morgen sammen med sin appelsinjuice, eller når hun børster tænder. Og hun skal kunne gøre det med eller uden samtykke fra den mand, hun går i seng med. Det skal være noget, der kan gøre samlejet spontant, uden indledende formulerier. Noget, der ikke går ud over nydelsen og ikke påvirker kvindens fertilitet. Noget, der vil virke overalt i verden. Fra slummen i New York til Sydøstasiens jungle. Ja, noget 100% effektivt. Kunne det mon lade sig gøre? Den vinteraften på Manhattan bliver undfangelsesøjeblikket for det, der siden er blevet kaldt en af den moderne videnskabs mest afgørende opfindelser. P-pillen. Kort efter begynder manden i det krøllede jakkesæt med at eksperimentere med kønshormoner på kaniner og rotter i sit laboratorie. Og det er han ikke den eneste, der gør. Hormonerne er i høj kurs her i 50'erne. Og snart bliver de en vigtig del af familieplanlægningskampagner verden over.
2: After the last child, the last abortion, which many of them had, you had to do something.
1: Men selvom p-pillens historie ofte bliver fortalt som en solstrålehistorie om kvindefrigørelse og fri sex, så er der flere nuancer til det. Og til hormonpræventionens historie i det hele taget. For hvilke kvinder testede man på? Og hvorfor havde man pludselig så travlt med at udbrede prævention på verdensplan? Ja, jeg kan allerede nu sige, at det ikke kun kommer til at handle om kvindefrigørelse.
3: Learn about a revolutionary approach to family planning.
1: Vi skal forbi forhistoriske præventionsformer, mørke laboratorier under 50'ernes hormonfeber, kontroversielle forsøg i Puerto Rico, og ikke mindst p-pillens mindre kendte lillesøster, p-sprøjten Depo-Provera. En præventionssprøjte med kønshormoner, som på mange måder kommer til at leve et liv i skyggerne af de hvide, sukkerkoatede p-pillers succes.
4: Mange forskellige bivirkninger, som jeg har fået.
5: Det var i sig selv også ganske forfærdeligt for en kvinde.
1: Og som slet ikke kan prale af samme gode omdømme. For allerede fra start af kommer den til at skabe en hel del ballade. Så spænd sikkerhedsselen. For det bliver en videnskabelig, politisk og emotionel rollercoaster, helt i hormonernes ånd. Mit navn er Celine Klint. Velkommen til Bakspejlet.

0: Tonight, we go after the story of the woman who violated convention and bucked powerful opposition to lead the birth control movement in America. You see her behind me. She's Mrs. Margaret Sanger, who was thrown into jail 8 different times for her efforts.
1: Vi hopper lige et smut tilbage i den elegante lejlighed på Manhattan, så jeg kan præsentere manden over for Margaret Sanger for dig. Ham der i det krøllede jakkesæt. Gregory Goodwin Pincus hedder han. En russisk-jødisk biolog fra New Jersey med en tårnhøj IQ og et blakket ry. Og det har han altså skaffet sig, fordi han i starten af sin karriere i 1930'erne har lavet nogle forsøg med kunstig befrugtning på kaniner i petriskåle og proklameret, at en ny æra for menneskelig reproduktion er på vej. Ja, han har simpelthen lavet forsøg med kunstig befrugtning, hvilket var lige en tand for kontroversielt dengang. Så pressen har sammenlignet ham med Victor Frankenstein, videnskabsmanden, som forsøgte at skabe liv og i stedet skabte et monster. Og der er heller ingen universiteter, der vil ansætte ham. Så måske er det derfor, han lytter ekstra opmærksom til det, Margaret Sanger fortæller ham. Det er ikke første gang, Margaret Sanger pitcher den her idé om en præventionspille for en videnskabsmand. Men de har alle sammen sagt, nej, det er umuligt det der. Vi har ikke teknologien, og i øvrigt, hvorfor gøre sig besværet med at opfinde en pille, som ingen medicinalvirksomheder vil turde producere, og ingen læger vil turde udskrive på recept? Prævention er stadig totalt tabubelagt. Men manden, Margaret Sanger sidder overfor nu, han er anderledes end de andre. Modig nok, eller måske desperat nok, til at give det et skud. Morgen efter middagsselskabet med Sanger, sparker Pincus gang i sin Chevrolet og slanger sig gennem New Yorks gader på vej hjem til Massachusetts. Og jeg tænker, hans høje IQ også er blevet sparket i gang af Sangers pitch. En pille, der kan forhindre graviditet. En radikal tanke, men altså, i så lang tid som mænd og kvinder har lavet børn, har de jo også forsøgt ikke at lave børn.
2: Unægteligt. Hør resten af p-pillens brogede historie inde i DR Lyd. Her skal du søge på I hormonernes ånd. God fornøjelse.
3: Jeg hedder Majse Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
4: Det er vel kun kvinder, der faker?
5: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
6: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
7: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
8: Hør Langt af Kærlighed.
6: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
8: I DR Lyd.
2: Christian og Lauke forsøger i dag at finde ud af, om Gud, han i virkeligheden var en hun. Altså, om Gud var en kvinde. Hør, hvad det kommer frem til i Bibelen Let Fortalt, som vi sender lige efter radioavisen. Klokken er 18.
9: Ja, og vi starter med Tour de France, hvor den danske cykelrytter Jonas Vingegaard har forladt løbet efter et styrt her til eftermiddag. Og Emil Schønning, du befinder dig i Frankrig og kommenterer dagens etape på P4. Hvad var det, der skete?
10: Jamen, Jonas Vingegaard går ind til et sving liggende bag sine holdkammerater. Det her sving, det er en del af en rundkørsel. Og så kommer de ligesom meget hurtigt rundt om det her midterhælleanlæg, der jo er på vej ud af sådan en rundkørsel. Og så skrider forhjulet ud hos Jonas Vingegaard. Han kurer hen af asfalten, og så rammer han ind med skulderen, kravbenet ind i sådan en meget, meget høj forhøjning, der er ved kantstenen, og så ryger han altså direkte ind i ambulancen og udgår af Tour de France.
9: Ja, hvor alvorlig er han kommet til skade? Hvad kan vi sige om det?
10: Lige nu, der er han er netop kommet ud af røntgenlokalet, der er tilknyttet Tour de France. Vi har ikke fået nogen melding fra hans hold endnu, Visma Lisa Bike, men det er i hvert fald tydeligt, at han kommer ikke til at kunne fortsætte det der løb, både fordi han selvfølgelig er udgået, men selv hvis han kunne være kommet op på cyklen igen, så han så ilde tilrædt ud, at det her, det gav ikke nogen mening for danskeren at fortsætte.
9: Tak Emil Schønning, fordi du var med her fra Frankrig. Mega-influenceren Andrew Tate er blevet anholdt i Miami sammen med sin bror Tristan Tate. Tate-brødrene har millioner af følgere på sociale medier, særligt blandt drenge og unge mænd, og er kontroversielle på grund af deres kvindefjendske udtalelser. Det er den britiske anklagemyndighed, der har anmodet om at få brødrene udleveret til Storbritannien, fordi de har yderligere anklager om vold, voldtægt, menneskehandel og billeder af børn. Men på trods af de grove anklager har de kunne beholde deres millioner af følgere, fortæller Sandra Halsgaard, som er ekspert i det kvindehadske fællesskab Manusfæren.
11: Det indhold, de laver, er noget, som virkelig fanger unge mænd, fordi de er meget sådan sjove, kan man sige, meget sådan grænsesøgende, og de sådan viser den her meget sådan glamourøse, maskuline livsstil frem. Ydermere, så får de jo også spundet de her anklager til at være sådan et samfundet har et hets imod Tate-brødrene.
9: Ja, bunken af nye anklager lægger sig oven i 21 andre forhold, som brødrene i forvejen var anklaget for. Den 48-årige mand, der blev varetægtsfængslet i går for et skuddrab i Nørresundby i fredags, har sagt ja til at blive mentalundersøgt, oplyser Nordjyllands politi. Man er varetægtsfængslet i 4 uger efter et retsmøde, hvor han tilstod drabet på en 62-årig mand, han ikke kendte. Han tilstod også at have skudt mod politiet. Han skød på politiet, da de rykkede ud til en brand i hans værksted, og en betjent blev ramt i benet. Den 48-årige fortalte selv i retten, at han ikke kunne huske, hvad der var sket. Det bliver en våd aften mange steder med regn og byer, og hen over natten kan nedbøren tage godt fat over landets centrale dele og på Sjælland. Ude på natten kommer der efterhånden opklaring fra nord, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
8: Du lytter til P1.
1: Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Hendriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Er Gud en kvinde?
12: Bibelen er jo en unik bog på mange måder. Og jeg har hørt en eller anden profet ude i ørkenen, der råber og proklamerer, at den er verdens vigtigste bog. Og den har, på trods af, eller måske på grund af, at den er svær at blive klog på, kolo-enorm indflydelse. Og så er det jo også en patriarkalsk bog med patriarkerne som Abraham, Isak, Jakob og Josef, som den afgørende jødiske slægt, det hele stammer fra. Og så selvfølgelig ham der, Gud, der er den eneste Gud, og som selvfølgelig er en mand. Eller hvad, Christian? For jeg vil sige, at du har sat dig selv på noget af en opgave med dagens titel, Er Gud en kvinde? Og til det, der vil jeg så bare læmme mig tilbage og sige held og lykke.
13: Ja, men det, tak for det. Altså, vi går jo rundt med en Gud, som vi tror er entydig, og her taler jeg som sædvanlig ikke kun om dem, der tror, men også når vi taler om den kristne Gud. Gud, han er en, som du var inde på, han er mandlig, han er ofte kongelig og en far. Men hvis man læser efter i teksten, hvis man læser det, der egentlig står, og det vi måske ikke har lært at se, ja, så er Gud langt mere flertydig, end nogen egentlig har fortalt os. Han er konge og dommer, ja, det skal vi lige slå fast, for det er også der, vi føler os hjemme, men det er kun noget af historien. Fordi den samme Gud skriger i Bibelen som en fødende kvinde. Han ammer. Han er jordmoren, der tager imod barnet. Hans kærlighed bliver på hebraisk beskrevet med ordet for livmor, og før verden overhovedet bliver til, ja, så danser der en kvindelig skikkelse ved hans side, og hun siger jeg, og kalder sig medskaber af universet. Det her, det er altså ikke skøre, gnostiske, apokryfe tekster, vi er gang i.
14: Det, nej, det klinger ellers derhen.
13: Det gør det nemlig, og det er ikke kætteri, det er ikke noget, jeg har smuglet med i dagens episode. Der er ikke noget new age i det her, og det er altså ikke noget, vi finder på for at være moderne. Alt det, vi læser i dag, det står i det gamle testamente, så i dag så handler det ikke om kongen, som det ellers så tit handler om, faderen. Det handler om, ja, hende vi har glemt. Så i dag så spørger vi for alvor, Er Gud en kvinde? Og hvis hun er, hvem besluttede så, at hun ikke skulle være det mere? Velkommen til Bibelen Lidt Fortalt.
12: Ja, altså jeg synes, det er et vildt spørgsmål, og det må vi jo så prøve at finde ud af. Hvem og hvad er Gud så? Og nu tager vi så på en rundtur i Bibelen og ser, hvad Gud bliver præsenteret som. For Gud, han sidder jo i det høje og kigger ned på sit skaberværk, det vil sige os dødelige og uduelige mennesker. Så vi starter i Salmernes bog, hvor Gud, eller Herren, som der står, bliver præsenteret som følgende i Salme 47. For Herren, den højeste, er frygtindgydende, en mægtig konge over hele jorden. Han lægger folkene under os, folkeslagene under vores fødder. Og i Salme 96 står der, råb det ud blandt folkene, Herren er konge. Ja, jorden står fast, den rokkes ikke. Han dømmer folkene med retskaffenhed. Så man kan sige, at Gud fremstilles jo ikke bare som den højeste eller øverste blandt israelitterne, men som konge over hele verden. Og man kan sige, at det er jo klart, når han er den eneste Gud, der har skabt hele muligheden. Men for da vi nævnte sætningen, han dømmer folkene med retskaffenhed. Og det her med at dømme, det er jo også noget, Gud gør, og måske ikke bare blandt os mennesker, men også blandt andre guder. For måske er han alligevel ikke helt alene om at være Gud. I Salme 82 står der, Gud træder frem i gudeforsamlingen. Blandt guderne holder han dom. Og det må man så sige, han gør, og det er på den helt store klinge, der står, jeg har sagt, I er guder, I er alle sønner af den højeste. Dog skal I dø som mennesker, og I skal falde som en af stormændene. Rejs dig, Gud, hold dom over jorden, for du har alle folkene som ejendom. Og man kan sige, at det udfordrer lidt, hvad der sker deroppe i det høje. Men det er trods alt stadig Gud, der er den højeste. Men, kære lytter, det her det var bare starten, for nu går vi altså til den vilde del med nogle helt andre måder at beskrive Gud på, nemlig som en kvinde. Og faktisk er det Gud selv, der siger det i Esajas bog, kapitel 42, om at han i for lang tid har været for stille, og nu skal, det lyder næsten svensk, Gud, gøre noget. Jeg har tiet i lange tider, jeg har været tavs og holdt mig tilbage. Nu skriger jeg som en fødende, jeg stønner og snapper efter vejret. Og i forbindelse med Jerusalems genopbygning, hvor Gud bliver beskyldt for at have svigtet israelitterne, så sammenligner han sig med en, der selvfølgelig ikke glemmer sin elskede, nemlig en mor. Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Og det går igen i Isaias, det her med at sammenligne sit forhold til israelitterne med en mors kærlighed til sit barn. Og i det sidste kapitel i Isaias, der siger han følgende, som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer. Og det bliver vildere nu, for en ting er at sammenligne sig med en mor, men i 5. Mosebog sammenligner han sig faktisk med føderen af Israel. Den klippe, der fødte dig, forsømte du. Du glemte den Gud, der bragte dig til verden. Og Gud sammenligner sig ikke bare med den, der føder. Han er samtidig også fødselshjælper eller jordmoder i Salme 22. Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud. Men vi er ikke færdige med de her kvindelige karaktertræk. For hvor mænd jo står for styrke og handlekraft, så er kvinders jo omsorg, og så måske sådan noget som visdom. Og jeg kan huske, og nu har vi allerede inde på den, da vi tog os en gnostiske tekst, Johannes hemmelige bog, Christian, der hvor vi mødte Sofia som en inkarnation eller karakterisering for visdommen. Og i ordsprogenes bog, så møder vi faktisk visdommen, der beskriver sig selv værende til stede ved verdens skabelse, som en form for kvinde, der står, som begyndelsen på sine handlinger skabte Herren mig, som det første af sine værker dengang. Og senere står der, jeg var ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Så det kan godt være, at det ikke er Gud her, men det er det, som er tættest på ham i forhold til hans skaberværk. Mm. Og vi slutter vores feminine gennemgang af den patriarkalske bog med patriarkerne, hvor patriarken Jakob velsigner sine børn. Og her siger han om sin stolte søn, der ligesom har reddet hele molevitten for dem, nemlig Josef. Der siger Jakob, med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler dernede, med velsignelser fra bryster og moderliv. Altså Christian, det er ikke fordi, når jeg har læst de her tekster, at jeg tænker, at de her tekster definerer Gud som en kvinde. Men som det så ofte sker, når jeg har læst de her tekster op til dagens episode, så er jeg så bare mere i tvivl om, hvad dagens projekt er. Og hvor dine mest hyppige sætninger er Paulus eller den anden, det står ikke i Bibelen, så er min favorit efterhånden, jeg er forvirret.
13: Det er også helt i orden. Man skal huske, at det her det er en masse... Altså det, der er ret interessant ved det her, det er, at det jo virkelig er tekster fra et ret bredt udvalg. Altså det er ikke bare...
12: Det var det, vi kaldte et tværsnit, det her.
13: Det må man sige, ikke? Det er ikke bare et lille hjørne af et eller andet. Og det går tilbage til noget, som er virkelig vigtigt, og som har været svært at forholde sig til før i tiden, som er, at Gud jo i løbet af det gamle testamente, der vi også været inde på, bliver beskrevet med en krop, med fødder, med en næse, som skyer, som naturfænomener, som meget fysiske, konkrete ting, men altså også med attributter. Og de her attributter, de er altså nogle gange feminine. Det kan vi simpelthen se, at det her, det finder vi på tværs af teksterne. Så hele ideen om Gud som konge og dommer, det er jo sådan en klassisk, vi skulle lige starte med det for at blive lidt forankret, og det hører ligesom hjemme i den her tempelkult i Jerusalem, hvor man mente, der var sådan en årlig fest, hvor Jahve rituelt blev sat på tronen. Det er sådan den Gud, vi kender. Men de her feminine billeder, de kommer fra nogle specifikke steder i Bibelen. Et af stederne, som du vendte tilbage til flere gange her, som er vigtigt, det er netop Esajas, og ikke bare Esajas, men de sene Esajas tekster, vi skal huske, Esajas er skrevet af mindst to forskellige forfattere. Så det er det, man kalder Deutero-Esajas, altså kapitel cirka 40-55, sådan cirka. De er skrevet under eksilet i Babylon, omkring 540 for vores tidsregning. Og det er, kan du sige, trøstelitteratur, skrevet til et folk, der har mistet alt. Templet er brændt, landet er væk, og kongen er afsat. Og så kan man lægge mærke til, hvad der sker der. Når alt det maskuline ligesom er revet ned, altså kongen, templet, hæren, det findes ligesom ikke mere, så er det, vi får det her moderbillede. Det er Gud som konge, kan ikke rigtig trøste, fordi der er kun ruiner, kan du sige. Kongen tabte. Og så bliver Gud ligesom en mor, der ikke kan glemme sit barn. Men så har vi sådan noget som ordsprogenes bog. Og det er en yngre tekst, nok fra persertiden, eller en tidlig hellenistisk. Det er også der, hvor vi får det her visdomsbillede, som vi også kommer til at komme ind på. Sofia, hun er vigtig af en grund, altså hun bliver utrolig vigtig, fordi da Bibelen bliver oversat til græsk, så bliver det her græske ord Sofia, altså det er jo simpelthen et kvindenavn den dag i dag, og ender med at få kæmpe indflydelse på kristendommen. Så det er ikke et billede fra bare én tid, det er sådan en understrøm, der ligesom dukker op på forskellige tidspunkter, ofte der, hvor folket virkelig har brug for det, men også sådan et mærkeligt sted som i patriarkernes bog, som er et samsurium af gamle historier, og som du var inde på, hvor det pludselig helt sådan normalt indgår i en velsignelse fra Jakob. Og hvorfor det er normalt, og hvorfor det er noget, som... Når man har læst det, har man ikke blevet chokeret, man har tænkt, aha, så er det fordi, der faktisk er nogle tendenser her, som vi skal prøve at komme ind på i det her afsnit. Og det er mere for at forklare, helt grundlæggende, ideen om Gud som feminin var på ingen måde fremmed for de her mennesker.
12: Der har været noget vildt frustrerende ved at læse de her tekster, fordi forestillingen om Gud, den for viger, eller jeg synes ikke, den giver mening i en samlet kontekst. Mm. Altså, jeg er med på, at der kan være mange forskellige forståelser og forestillinger af, hvad og hvem Gud er, og hvordan vedkommende så ser ud. Men når jeg hører om Gud fra Bibelen, og nu har vi lige gennemgået, at der er flere portrætteringer af ham, men når jeg hører ordet Gud, så tænker jeg på en mand, der sidder oppe i skyerne med hvidt hår og hvidt skæg, og kigger med sådan og skumler ned på jorden. Altså sådan en kombination af Søvs og så en anden græsk filosof, du ved, med knytnæve under hagen, sådan hvilende. Altså, er der Sokrates i udseende?
13: Ja, præcis.
12: Og det er sådan, jeg tænker rent intuitivt, når nogen siger Gud. Og jeg tænker, at det er muligvis ikke alene om, men hvordan... Nu skulle jeg prøve at finde et feminint ord for fanden. Det kan jeg ikke. Men hvordan... Hvordan Sofia kommer jo over helt herhen,
13: ja,
12: til at en, hvad skal man sige, at Gud kunne være en kvinde. Altså det har jeg meget svært ved at se ud fra den her forståelse.
13: Jamen det forstår jeg også godt, og det er jo også fordi vi glemmer lidt, at Gud er meget mere mangfoldig. Altså vi har et ord Gud, og så nogle gange siger vi Herren, men Herren på dansk lyder ikke som et navn, det lyder som en titel på en eller anden måde, ikke? Så det bliver meget sådan entydigt. Men Gud hedder ikke bare Gud i det gamle testamente. Han har et helt arsenal af navne, og mange af dem bygger på ordet El, som er det gamle semitiske ord for Gud, som man også brugte i andre kulturer. Så han hedder El Elyon, den højeste, eller El Olam, den evige, eller så kan du måske huske historien om Hagar, som er den første, der navngiver Gud. Hun kalder ham El Røy, det betyder den, der ser. Og så er der El Shaddai, som jeg har været inde på før, og det oversætter vi normalt som den almægtige. Og det lyder sådan jo meget maskulint og magtfuldt, men etymologien er faktisk, altså hvor ordet stammer fra, er faktisk omstridt. Så der er nogen, der tænker, at Shaddai, det kommer fra et akkadisk ord, akkadisk, det er op ved Babylonien. Shadu, som betyder bjerg, fordi Gud er for det første klippefast, men han er også knyttet til alle de her bjerge hele tiden. Det har vi talt meget om, Gud, der bor på et bjerg. Men der er en anden, ret udbredt læsning, som knytter ordet Shaddai til det hebraiske ord Shad. Og Shad betyder bryst. Altså,
12: aha,
13: så det vil sige, okay, Gud, der nærer, som en mor, der ammer. Og der kan du se allerede nu, hvordan at det måske er det ordspil, der ligger nogle steder. Og bare for at sige det, det er ikke en læsning, nogen har fundet på i et eller andet feministisk seminar i 1970'erne, selvom de feministiske læsere virkelig var med til at gøre den moderne forskning opmærksom på de her ting. Den her kobling, den ser vi i selve Bibelen. Altså der, som du læste op, i 1. Mosebog 49, hvor Jakob velsigner Josef, der velsigner Shaddai med brysternes og moderlivets velsignelser, kan man sige.
1: Det kommer fra Jakobs mægtige, fra hyrden Israels sten, fra din fars Gud, han hjælpe dig, fra Gud den almægtige, han velsigne dig. Med velsignelser fra himlen deroppe, med velsignelser fra urdybet, der hviler dernede, med velsignelser fra bryster og moderliv.
13: Så læg mærke til, at navnet på den almægtige, altså El Shaddai, står lige ved siden af det her ord på hebraisk, så det er det, jeg mener med, det er et tongue-in-cheek ordspil, som altså refererer til, at der er flere, der har læst det på den måde, selv i Bibelens tid.
12: Men definerer man det som en karakterisering af Gud?
13: Helt klart, fordi det er jo det, som han jo netop siger, at man får velsignelser fra bryster og moderliv i det, han nævner Guds velsignelser. Og så forstår man også, at når ja, det er simpelthen Guds navn, der giver os den forbindelse. Det er ikke noget, der er nogen, der finder på. Så du kan sige, selv i det her navn El Shaddai, som man normalt forbinder med sådan en maskulin magt, så ligger der ja, måske en ammende mor gemt. Og når jeg siger måske, så i hvert fald måske også for dem, der skrev historien om Jakob. Så vi har andre eksempler. Et sådan, måske ikke det mest sådan gennemgående, dybe eksempel, det hebraiske ord for barmhjertighed eller medfølelse, empati, som hedder rachamim. Og det kommer fra ordet rechem. Og rechem betyder simpelthen livmor. Så det vil sige, når man nævner ordet barmhjertighed eller Guds barmhjertighed, så er det bogstaveligt oversat livmoderfølelse. Så Guds medfølelse er moderlig, altså helt nede på det sådan sproglige niveau. Ikke som et billede, man kan vælge fra eller til, eller som med før at vælge at tolke det på den måde, men i selve ordet, der bruges. Hver eneste gang, der står, at Gud er barmhjertig. Og det er her, vi får hjælp fra 70'ernes forskning. Jeg har før nævnt Phyllis Trible, som skrev den her Texts of Terror, som var en bibelforsker, amerikansk bibelforsker, som virkelig var med til at sætte fokus på de kvinder, som, altså hvordan de optrådte i Bibelen, fordi man i lang tid bare tænkte, om de står der ikke. Men de står der jo netop, og ofte er det ret uhyggeligt, det der står, og nogle gange er det virkelig vigtigt, det der står. Så hun kaldte det ligesom for afpatriarkalisere læsningen. Og det gjorde hun ikke ved at finde på noget nyt, men ved at prøve at se, hvad ordene faktisk sagde. Phyllis Trible var ligesom den, der bragte det ind i forskningen, men altså Der er en rabbiner i 1800-tallet, som allerede havde gjort opmærksom på det her. Man skal huske, som jeg før talte om, at den her disciplin med at diskutere og skrive om teksten og tolke den på nye måder, er noget, der er en fast bestanddel i den jødiske tradition. Samson Raphael Hirsch hedder han. Han skrev, at rakum bam yadi er rekem livmoder. Så når Isaias for eksempel lader Gud sige, kan en mor glemme sit barn, så er det ikke sådan et sødt billede, der er klistret ovenpå en mandlig gud. Og det er måske det, jeg godt kan forestille mig, at nogen, der sidder og lytter, der tænker, nå jo, men det er bare et billede. Det springer ud af selve ordet for, hvad Guds kærlighed overhovedet er. Så sproget ved det, kan man sige. Og så har man på et tidspunkt holdt op med at høre det. Så det, der er vigtigt, det er, at hvis vi skal forsøge at forstå de her tekster, jamen, så skal vi jo prøve at kunne høre alle tingene, også det, der måske ikke lige passer ind.
12: Altså, på nogen måde synes jeg bare, der er noget underligt i den her udvikling, fordi når vi går fra, at, og det har vi været inde på rigtig mange gange, at Gud er en blandt andre guder, til at Gud er den eneste Gud for jøderne, til at Gud er den eneste Gud. Så på den ene side, så bliver han jo, altså hvis Gud bliver lige med det hele, så er han vel også de kvindelige sider.
1: Det var dig, der hjalp mig ud af moders liv, og gav mig tryghed ved moders bryst. Til dig var jeg overladt fra min fødsel. Fra moders liv var du min Gud.
12: Men det, jeg har svært ved at finde ud af, Christian, det er, at min logik vil være, at desto større Gud bliver i Bibelen, desto mere flyder kønsgrænserne faktisk ud. Men jeg synes ikke, det er den proces, vi ser. Tværtimod, især når vi hiver det Nye Testamente med ind, så er Gud jo den mandlige part. Altså, der skal ligesom noget befrugtning til på en eller anden måde, hvordan det der så er skrevet rigtig meget om, hvordan det så er foregået. Men på en eller anden måde, så er Gud jo blevet mere det hele, og mere bevaret sin mandlige autoritet i samme ombæring.
13: Ja, det kan du sige, men problemet er, at det jo som så ofte ikke er en enkel lineær udvikling. Og det her var noget, man var nødt til at forholde sig til, og det var på ingen måde noget, der døde ud. Så du kan sige, ja, på den ene side er det en fin analyse, at, og det tror jeg er rigtigt, at jo mere gudsbilledet skal kunne indeholde, og vi ender jo med, når jo alt, desto nemmere bliver det også at sige, jamen selvfølgelig kan Gud også være kvindelig, og det er jo lidt sådan, det man lidt ser i sådan lidt progressiv kristne bevægelser i dag, der er, at man siger, at Gud har engang et køn. Gud er for stor til at have et køn, så selvfølgelig kan han også indeholde det kvindelige. Til gengæld, hvis vi så springer hele mellemhistorien over og går tilbage, så går vi tilbage til en tid, hvor Gud er maskulin, men nogle gange er feminin, fordi at vi jo også har haft kvindelige guder på det her tidspunkt. Og det vil sige, at det er, altså Baal kan sagtens være en mand, fordi at der også er kvindelige guder i Pantheonet, og da de så bliver aflyst, jamen så ser vi simpelthen i den her tidlige periode, at Gud nogle gange optræder med de kvalifikationer eller kvaliteter, som de kvindelige guder måske før har taget sig af. Vi har lavet programmer om Asherah, Guds krone, og den her tidlige dyrkelse af en feminin guddommelighed. Men her, nok i takt med, at hun bliver udfaset, så får Gud simpelthen, han sluger ligesom de andre guders attributter, kan du sige på en måde. Og så kan du sige, jamen så er det jo egentlig enkelt nok, men sådan kommer det ikke til at være, fordi når vi så kommer frem til kristendommen, så bliver det pludselig kompliceret igen med det her Sofia-begreb. Men man kan sige, det der er interessant i denne her sammenhæng, det er, at sideløbte med den her officielle jødedom, som er den, der ofte fremstår i Bibelen, og som er sådan det, der bliver skriftens religion og udvikler sig til den mere officielle kristendom, så er der både i kristendommen, men virkelig også i jødedommen, en sideløbende, det man kalder en kontemplativ tradition, en mystisk tradition. Og de mystiske traditioner har det med at gå tilbage til alt det, som kirken, kan du sige, har svært ved. Altså alle kommagerne, alle stenene i skoene, alle de ting, som den officielle teologi helst vil glatte ud, det har mystikken en tradition for, i alle traditioner, til at gå tilbage for, og ligesom at sige, der må være en grund til, det står sådan her. Hvordan kan man måtte læse det?
12: Man kender godt den klassekammerat i klasseværelset, ikke?
13: Jo, lige præcis.
12: Der, Jeg kunne forestille mig, at han også hed Christian Leth på et tidspunkt.
13: Højst sandsynligt.

0: Og så mediterer man, og så stiger man op igennem de himmelske paladser. Det har vi snakket om også i forbindelse med Enochs bog og alt det her, hvor du får de her mange, meget sådan detaljerede beskrivelser af at se Gud, og se hans palads og hans tempel og sådan noget der. Men den anden, det er måske det vigtigste i dag, det er det her Shekinah-mystikken. Og Shekinah er et ord, der betyder nærvær eller tilstedeværelse eller at bo i. Og i den tidligste sådan rabbinske litteratur, så er det en måde at sige, at Gud er til stede i verden. Og det er jo fordi, vi får en Gud, der pludselig kan være alle steder. En Gud, der ikke bor i templet. Og derfor begynder man at udvikle det her koncept for, at Gud er indlejret i verden, kan du sige. Altså, at han er her lige nu. Det er det, vi kan se, når Jesus siger, kongeriget er overalt omkring os, for eksempel. Det er den her måde at tænke guddommen på som noget nyt. Men så sker der noget ret interessant undervejs. Shekinah bliver omtalt mere og mere op igennem tidsregningen som en selvstændig størrelse. Og det er jo noget, vi også har talt om i forhold til, når Gud bliver mere perfekt, jamen hvordan interagerer Gud så med verden? Kan du huske, det har vi snakket meget om i forhold til Logos og alt det her. Det er virkelig noget, der også kører afsted i den jødiske mystik på en virkelig interessant måde. Så det vil sige, hvis Gud er ukendelig, Ein Sof hedder det, altså i den jødiske mystik, han er ingenting og alt, og så stopper den der. Du kan ikke snakke om ham. Jamen, så bliver den måde, han manifesterer sig i forskellige lag, der har han for eksempel en barmhjertighed, en retfærdighed, en alt muligt andet, så bliver den her Shekinah bliver ordet for, hvordan Gud også optræder i verden, men bliver så også en selvstændig størrelse. Lidt ligesom vi snakkede om i gnosticismen. Og i Soher, som er Sefer HaSoher, som er sådan en legendarisk tidlig middelalderlig kabbalistisk bog, der er det simpelthen, at Shekinah er det kvindelige aspekt af Gud. Og i den her kabbala, der sker det.
1: Men Christian, er det fordi, at der er Gud det hele? Altså.
0: Ja, du kan sige, at jødedom udvikler sig og indopererer eller indoptager den her hellenisering, den her græske idé om en perfekt Gud, som er allestedsnærværende og samtidig skjult. Og så begynder man, ligesom man gør i gnosticismen, ligesom man gør i den græske filosofi, ligesom man gør i kristendommen med Jesus som Guds manifestation på jorden, fordi Gud selv er så langt væk, så begynder man at udvikle et system for, hvordan Gud manifesterer sig på jorden. Og der udvikler man et vildt spændende, også kompliceret billede af livets træ, de 10 sefirot, som er, altså øverst op, der har du Ein Sof, som er Gud, der er altså utilnærmelig, umulig at kende. Men så har du de her forskellige.
1: Hverken mand eller kvinde, ingen
0: delene. Ingen delene. Han er kendetegnet ved fraværet af karakteristik, fordi at han er umulig at beskrive. Men så har du så de her forskellige aspekter nedenunder, helt ned til den verden, vi lever i. Og i det her træ, der kan du sige, der bliver de her forskellige entiteter, som er Guds karakteristika, de bliver også karakterer på en måde. Men det interessante er, at Shekinah her, Guds kvindelige aspekt, er den del af guddommen, der er tættest på os mennesker, fordi det er Guds tilstedeværelse i verden. Og hun er altså en hun. Det vil sige, når man møder Gud i verden, så møder man Guds kvindelige aspekt. Og en af mine yndlingsforfattere, da jeg var ung, og det siger noget om, hvorfor jeg endte med at lave de her programmer, han hed Gershom Scholem. Han var en jødisk forsker.
1: Der er vi tilbage til mystikeren Christian Lett.
0: 100%. som skrev om altså var virkelig den store forsker, der grundlagde denne her del af mysticisme. Fordi ofte har, som sagt, den officielle religion det lidt svært med de her lidt, i anførselstegn, mere skøre dele af religionerne. Ikke? Men han skrev ligesom om denne her tradition, og beskrev også, at når han kiggede på litteraturen, så kunne han se, at det sjove var, at den fjerne Gud er meget svær at forholde sig til. Så denne her Shekinah-aspekt blev faktisk, det feminine blev mere folkeligt elsket end andre dele af kabbalaen. Så det vil sige,
1: hvad var det modsatte? Hvad var det mandlige modstykke til det?
0: Jamen, der er flere forskellige kvindelige aspekter, men hvis du har den første, Ein Sof, som er, og så kommer Keter, som så er det, det er vildt indviklet, det her lauke. Men Ainsof er ukendelig, og så har du Keter, som er den øverste sefirot, og så har du altså det her kvindelige aspekt, så går det kvindeligt

0: maskulin, kvindeligt, maskulin, hele vejen ned. Men hvor Shekhinah er den måde, Gud møder os i verden på, jamen så blev det også pludselig ikke bare tænkt over, men også fejret. Og der blev Shekhinah set som Guds brud. Man fik et billede af, at det var en brud og en brudgom. Og der kan du godt se, fordi man jo også tænker, at Gud har skabt verden, men ved skabelse, ved prokreation, ved frugtbarhed, så skal man have noget maskulint og noget feminint. Så det vil sige, i en streng monoteistisk religion, hvor Gud er en og kønsløs, så vokser der, altså blandt folket nedefra, kan du sige, blandt alle mystikerne og schufterne og hoslerne og du ved, dem, der går rundt og stiller de store spørgsmål, der vokser der et behov frem for det her kvindelige, guddommelige ansigt. Og det finder simpelthen vej tilbage ind i religionen. Så det vil sige, hos kabbalisterne, så får man sådan en helt kosmisk fortælling. I den her bog, Soher, som er fra 1200-tallet senest, der bliver jødernes eksil, som jo på det tidspunkt er blevet en permanent status, det er blevet religionens tema, kan du sige, landflygtigheden. Fordi deres land er slettet fra jorden. Der bliver det her billede på den kosmiske adskillelse, det bliver centralt. Og der bliver fortællingen, at den mandlige Gud er blevet skilt fra sin brud, fra Shekhinah. Og det vil sige, at frelsen, altså forløsningen, er at genforene dem. Det er sådan et slags eventyr. Så derfor i shabbatten, altså den ugentlige shabbat, så kalder man, man synger og beder om, at Shekhinah skal komme tilbage, skal vende hjem. Så det gør man stadig i fredag aften, altså i den jødiske tradition, hvor at det er den her maskulin-feminin billede, der findes. Visdommen, som er et andet af de kvindelige aspekter fra de 10 sefirot, Chokmah hedder det, det bliver så oversat i Septuaginten til græsk til Sophia. Og i ordsprogenes bog, ja, der danser hun simpelthen ved skabelsen.
1: Da han satte en grænse for havet, så vandet ikke kunne overtræde hans befaling. Da han lagde jordens grundvolde fast, var jeg ved hans side som hans fortrolige. Jeg var til glæde for ham dag efter dag. Jeg dansede foran ham hele tiden. Jeg dansede på hans hvide jord og glædede mig over menneskene.
2: Ja, men jeg synes jo på en eller anden måde, der er jo lidt, altså det er godt hørt, det lyder kompliceret, men det er jo også sådan lidt at tage, hvis man generaliserer meget de henholdsvis kvindelige og mandlige karaktertræk, og putte køn på dem, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Omsorg og tilstedeværelse, og måske også noget visdom til kvinderne, og så det der med at skulle styre det hele, og have altså, styrke og sådan noget til mændene, ikke?
0: Mm-hmm.
2: Altså, så på den måde kan jeg godt følge logikken i den her måde at dele det op på.
0: Ja, og man kan sige, at det her det vokser ud af, hvis man skal sige det lidt poetisk, så vokser det ud af længslen efter at kende Gud.
2: Mm.
0: Det vi talte om før, at det er jo paradoksalt at forsøge at have en religion, hvor man ikke kan møde Guden. Og det har noget, både kristendommen har dealet med, at man efterhånden bliver mere og mere klar over, at jamen, Gud han er faktisk fuldstændig komplet og utilnærmelig og perfekt, jamen så har man Jesus-aspektet, som er, det er Jesus, der kommer til folk. Forstår du, hvad jeg mener? I den amerikanske evangeliske tradition, så har man mødt Jesus. Ikke? Man møder Gud igennem Jesus. Altså det vil sige, det er egentlig ikke så fremmed det her. Det er bare, vi er bare vant til at se det i vores aspekt. Hvor i kabbalismen, der får man de her forskellige begreber, altså det er sådan noget som skønhed, noget, styrke, du ved, forståelse eller visdom, kan du sige, som er forskellige aspekter af Gud, og så møder man ham gennem dem, fordi at han er umulig at møde i sig selv. Og der bliver det her begreb Chokmah, visdom. Den er en af de første sefirot, altså det vil sige, vi har Keter, som er det maskuline, og så har vi Chokmah som nummer to. Og det er det mødet mellem de to, det maskuline og det feminine, at resten af verden bliver skabt. Så man kan sige, den her Shekhinah-tradition, jeg var inde på før, den flyder sammen med den her visdomstradition. Og altså vil jeg påstå, flyder ind i billederne om Jomfru Maria i kristendommen. Det er jo den samme strøm, vi også har behovet for, at der også er et kvindeligt ansigt på det guddommelige. Fordi at når man hører folk, der taler om at blive trøstet af Gud, at Gud har omsorg for dem. At Gud har, du ved, passer på dem, omfavner dem, er der, når de er svagest. Jamen det er, som du var inde på, historisk set, feminine attributter. Ikke? Så er der mange, der siger, jo, men det kan Gud alt sammen indeholde. Men der er også mange, tydeligvis, det kan vi se, hele den katolske kirke, har et behov for at personificere den del af det guddommelige. Det er derfor, man kan bede til Jomfru Maria, man kan tænde lys ved Jomfru Maria, man kan søge trøst hos Jomfru eller mange af de andre kvindelige helgener. Så man kan sige, på den måde er det mere for at sige, at ideen om det kvindelige, for det første i jødedommen, men også senere i kristendommen, bliver måske renset ud af vores officielle dokumenter, men bliver ved med at være der, og synes jeg meget smukt, ikke fordi der sidder nogen et sted og dikterer det, men fordi det virker til, at det faktisk der er en længsel efter også at kunne personificere kærligheden, omsorgen, empatien, trøsten, og alt andet lige, på tværs af kulturer, er det noget, vi ofte koder som noget moderligt, som noget kvindeligt, som noget feminint.
2: Jeg synes, at mange af de her beskrivelser af, hvad Gud er, og især når det bliver til metaforer, jeg synes, de er ret fantastiske.
0: Mm.
2: Og man kan også sige, at der er sikkert, altså der er jo decideret tusindvis af dem i Bibelen, så det ville være underligt, hvis der ikke var nogen af dem, man kunne lide. Men jeg kom til at tænke på, hvad er det, vi godt kan lide med de her beskrivelser? For jeg synes jo, de er meget stærke billeder, altså særligt når Gud bliver beskrevet eller sammenlignet med moderen til sit barn. Og jeg synes særligt, Esajas metaforer er meget, meget smukke.
1: Glemmer en kvinde sit dine barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selvom de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig.
2: Og den anden er, som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer. Og nu ved jeg godt, Christian, at vi har jo snakket rigtig meget om Jesu lignelser i det nye testamente, og hvad de gør og kan. Men det er bare sådan en anden måde at gribe det an på. Hvad er formålet med de her metaforer for, hvad Gud er? Hvorfor er de vigtige?
0: Ja, det, og jeg tror lidt, det er det, vi var inde på før, at de er vigtige, fordi at Guds begrebet skal indeholde hele mennesket. Guderne er instanser, personer, der skal kunne hjælpe os med vores liv, ligegyldigt hvor vi er. Også i de her sammenhæng, og de skal kunne, når folk har religiøse oplevelser, hvilket de har, ligegyldigt om vi ved eller ej, på tværs af alle kulturer og alle tider, og også den dag i dag, ja, så er de ofte kulturelt kodet, men de er også primale på en eller anden måde. Altså de ser ud til at være almen menneskelige, og de er ikke kønsligt kodet. Det vil sige, vi har for eksempel eksempler på, i den kristne mystik, da vi begynder at se kvindelige mystikere op igennem middelalderen, at de har nogle billeder af Jesus, som bliver utrolig feminine. Altså, det har vi faktisk både eksempler på fra mandlige og kvindelige mystikere, hvor det bliver meget kønsligt og meget faktisk seksuelt.
2: Det lyder meget blasfemisk i dag.
0: Ja, det gør det. Og det blev det også til dels set af, på nær, at man altid også har haft en vis respekt for mystikerne, fordi de også blev set som værende i kontakt med det guddommelige. Men for eksempel ser vi billeder som, at såret i Jesu side bliver afbildet. Vi har simpelthen ikoner, hvor det ligner, ja, det ligner en vulva, lad os sige det på den måde, og får meget sådan kvindelige aspekter. Men vi har samtidig ideen om, som vi ser hos visse kvindelige mystikere i middelalderen, at de drikker blodet fra såret som mælk. Altså, at Jesus simpelthen ammer mystikerne. Og det vil sige, at de her billede bliver ved med at dukke op, og det tror jeg, i stedet for at tænke, er det så det rigtige, eller er det så det virkelige, eller hvordan er Guds natur egentlig, så tror jeg, man kan forstå det bedre, hvis man tænker, jamen, de her billeder er vigtige til dit spørgsmål, fordi de er grundlæggende menneskelige. Det kan godt være, at det så kommer ud på nogle måder, hvor vi tænker, åh, det lyder godt nok syret, det der. Men ideen om at kunne, kan man sige, tilbede noget kvindeligt, er åbenbart en del af det her. Men man kan sige, så bliver det jo til gengæld så i mainstream-kristendommen ryddet op. Altså det her, det bliver simpelthen saniteret ud, ikke?
2: Jo, men hvad med jødedommen? Hvor står de i hele den her?
0: Jamen altså, de har på samme måde som i kristendommen, og faktisk altså, på nogle måder mere har de en veneration for de her mystiske traditioner. Nok også fordi, at jødedommen er så meget mindre, men der findes store, udbredte jødiske sekter i dag, der tager de her kabbalistiske ting meget alvorligt, og der har man grundlæggende en forståelse af, at der er mange måder at forstå Toraen på, der er mange måder at forstå de jødiske skrifter på. Men grundlæggende kan du sige, at det, der jo sker i kristendommen, det er, at der får man behov for et konsensus. Så der er ligesom tre ting, der ender med i høj grad at kvæle denne her kvindelige afbildning af Gud. Og det første, det er det, vi ligesom allerede har rørt lidt ved, det er helleniseringen. Og helleniseringen, det er det her, vi kommer tilbage til igen og igen, den græske filosofi. Og vi har talt om, hvor meget af vores gudsbillede, der egentlig kommer fra Platon. Den græske filosofiske gud. Ikke de græske guder, de findes stadig, men den græske overgud, skaberen af det hele, bliver som et filosofisk projekt defineret ved det, han ikke er.
2: Det er bare for at være med, at der er... Altså, de har også og anerkender også de forskellige guder med Zeus som overhoved.
0: Ja.
2: Men så er der også skaberen af det hele, og det er sådan på et andet plan.
0: Ja, du kan på en måde se det som, altså nu er vi tilbage sådan noget 500-600 år før Kristi fødsel, så det vil sige, at det er meget tidligt. Der er der ikke nogen, der sætter spørgsmålstegn ved, om alle guderne findes. Til gengæld begynder filosofferne at prøve at finde ud af, hvad ligger der bag ved verden, og med verden mener de så også guderne, fordi guderne er i verden med os. Så det, der ligger bag verden, mener man, er en gud, som man simpelthen ikke kan definere, fordi han er perfekt. Og hvis han er perfekt, jamen så er det her med, at han er uforanderlig, fordi hvis du er foranderlig, så er du ikke perfekt, så er der noget, der skal laves om. Derfor er han også upåvirkelig. Han interagerer ikke, altså det, på en måde fødslen er det skjulte gudsbillede, kan du sige. Og vi får det her begreb apofasis, jeg har talt om før, hvor man definerer guden ved det, han ikke er. Altså han kan ikke røres, han kan ikke lide, han kan ikke bevæges, han bevæger sig ikke. Han er enkel, han er udelt, han er uden dele, og han er uden lidenskaber. Og så er vi ligesom der, hvor vi snakkede om før. Okay, men hvor starter mit liv så? Altså, hvordan skal jeg så forholde mig til guderne? Og det gør ligesom, at da de her tanker begynder at sprede sig fra græsk filosofi, så får vi jo et problem med den her gud, der skriger i veer. Altså, hvis barmhjertighed er en livmor, der trækker sig sammen, hvilket er billedet på Guds omsorg for os. Jamen,
2: det er et ret stærkt billede, men det er også meget feminin.
0: Det er meget feminin, men det er også i bevægelse, fordi det er jo ikke en perfekt gud. En perfekt gud skriger ikke. Alt det, der er med at blive berørt, at snappe efter vejret og gispe, at føde, at fortryde, som Gud gør, det er alt det, den græske gud per definition ikke kan. Så den fødende gud, vi får i Esaias, er på en måde altså virkelig præ-græsk. Det er alt det, filosofernes gud ja, per definition ikke kan være. Og så får vi den her karakter, jeg har nævnt så mange gange, Filon af Alexandria, som er en jødisk filosof, der lever i det første århundrede, altså samtidig med vores hovedkarakterer. Og han ser ligesom det her problem og skriver en masse bøger, hvor han forsøger at forene jødisk tradition, Toraen, med græsk filosofi. Fordi han er, ja, jødisk filosof, men han er også græker, kan du sige, ligesom Paulus er. Han er fuldstændig belæst og ved alt om, hvordan man bør forstå verden. Og han løser det her problem med det her begreb logos, ordet, som er det her mellemled, man er begyndt at arbejde med i græsk filosofi.
2: Er det ham, der tager det ind?
0: Det er ham, der formulerer det.
2: Okay.
0: Og han er helt sikkert ikke kommet til det selv. Det har været tanker, der var i vandet, i luften, over det hele. Så det er på en måde et symptom på, hvor det er, de kloge jøder ved at bevæge sig hen. Og kloge, der mener her, de belæste jøder ved at bevæge sig hen. Og han kommer med det her begreb, ordet, som logos, som vi også har i stoicismen, vi har talt masser om det her, ikke? Men altså, som er ideen om, at Guds forstand, fordi det er det, man kendetegner det unikke ved mennesket i forhold til andre dyr, det er den grad af forstand eller fornuft eller rationalitet eller evne til at tænke, vi har. Så det må være det mest guddommelige, det er det, der er det, der kendetegner det guddommelige inde i os, og det er det, der kommer tilbage til Gud, når vi dør. Fordi Gud er ren forstand. Eller han er jo så perfekt, men det vil sige, den her rene forstand, det er det, man kalder logos. Det er det styrende princip. Det er det, der gør, at verden kunne skabes, at den giver mening. Prisen med det selvfølgelig er, at hvis det er logos, der skaber verden, jamen så er man også på en måde fået skubbet Gud længere væk fra det kropslige, fra det fødende, fra det moderlige, kan man sige. Så det er den ene bevægelse, vi ligesom ser. Det er, at da fileren ligesom løser det her ved at sige, du ved, at Gud han skaber verden med ordet, det gør han jo, han benævner verden. Jamen, det betyder faktisk, siger fileren, at det i virkeligheden, det er græsk filosofi, siger han. Det er bare, fordi de grækerne, altså den jødiske filosofi er sand. Og se, de havde set, Moses så det hele før Sokrates. Det var det, der var ligesom sloganet.
2: Så det er sådan, meget godt løst, ikke?
0: Ja, det er super godt løst, ikke? Og igen, så har vi alle de steder, hvor Gud opfører sig som en vrissen
2: psykopat.
0: Psykopat. Dem taler vi ikke om lige nu. Men det er den ene bevægelse. Det andet, det er så det, der kommer ud af kristendommens fødsel, som er treenighedsteologien. Fordi, som vi også har talt om i nogle programmer, der skal det altså på plads. Nu skal vi simpelthen have det defineret. Hvordan er det, faderen, sønnen og ånden i virkeligheden hænger sammen? Og denne her definition, denne her samtale, den foregår på græsk. Den foregår med græske begreber. Den foregår med kirkefædre, biskopper, der er totalt belæst i retorik, filosofi, de kan deres Sokrates, de kan deres Platon, de kan deres stoicisme, alt det her, ikke? Så det er de termer, man bruger ved de her kirkemøder. Vi har kirkemødet ved Nikæa, men det fortsætter, det er ikke en one-off. Og kirkefædrene, for eksempel Irenæus, jamen han siger, Gud han er uforanderlig i sig selv. Og det vil sige, at han er upåvirkelig, men gennem logos kommer til jorden som Jesus. Det er det, vi ser i Johannes evangeliet, simpelthen. Ikke? Og det binder os så hen til noget ret interessant, at visdommen, altså denne her kvindelige Sofia, hun er der stadig, og hun skal på en måde placeres et sted i systemet. Hun er der, fordi det er et græsk fænomen. Altså det bliver til en del af den græske filosofi.
2: Men stadig feminin?
0: 100%. Og der står, hun er medskaber, så det, hun bliver koblet til ordet. Altså det vil sige, det som fileren han laver sådan en ret smart kobling mellem visdom, altså Sofia, og logos. Og det er jo en smart kobling, fordi så slipper man lidt for, at hun er et eller andet ekstra element, Rokhmar, der farer rundt og hjælper Gud med at skabe verden. Så det er ligesom, når det er logos, det beskriver. Så det er logos, og derfor er hun ikke bare medskaber, hun er det skabende princip, men i den her ortodokse løsning med treenigheden, jamen så bliver de her ting knyttet, som vi har det i Johannes evangeliet, til sønnen, til Kristus. Det vil sige, Sofia-forståelsen fortegner sig, og logos træder frem i stedet for. Så den kvindelige Sofia bliver kort sagt, kan du sige, overskrevet af den mandlige logos-tanke. Så man holder egentlig fast med ideen.
2: Er det alt, kan du sætte dem ved siden af hinanden?
0: Ja, helt klart. I denne her forståelse, det er sådan, man løser problemet. Så du kan sige, og det sjove er jo her, Lauke, jamen, hvorfor havde de brug for at tale om alt det her ved kirkemøderne? De går bare lade være med at læse det. Jamen, det havde de jo netop, fordi vi har læst gnostiske tekster, som vi har brugt programmer på, hvor Sofia er en selvstændig kvindelig skikkelse. Altså hos dem, der lever Sofia videre som en æon. Det er hende, der fejler og falder og længes. Det er jo den samme historie. Det er hende, der sørger for, at den her verden bliver skabt. Det er et andet forsøg, det er det, vi har snakket om før, det er et andet forsøg på at løse de her samme problemer. Og det er en af grundene til, at man virkelig har brug for, at man det her gnosticisme i jorden, det bliver noget kætteri, det bliver noget nonsens, fordi nu skal vi have ordnet det hele. Så den her kvindelige, guddommelige figur, de dyrker, jamen det bliver dæmonisk simpelthen. Vi skiller os af med ideen om Sofia som sådan, fordi på den måde får vi også kætterne på plads, og på den måde bliver kristendommen mere ensrettet, kan man sige. Så det er de første to ting, den græske ting, og så er det den her treenighedsdiskussion. Det tredje, der nok gør, at den kvindelige Gud forsvinder, det er sådan lidt det, der ligger under det hele. Det er det her med, at kristendommen bliver universel. Altså den her idé om, at det er én tro, én pave, du ved, at det er, den er ens for alle, tilbage til Paulus, at den samme Gud, i hele verden. Og det bliver man altså nødt til at lave nogle papirer på, fordi at kristendommen er fra starten af ikke én ting. Den er fra begyndelsen en masse forskellige forsøg på at tolke det her. I dag kalder vi det kætter og ortodoksi, men i virkeligheden var det bare en masse forskellige bud på det. Og i kraft af, at kristendommen bliver universel, så bliver den nødt til at blive gjort stærk mod de forkertes meninger. Mangfoldigheden er faktisk en trussel. Altså, og den skal løses.
2: Hvorfor det?
0: Den er en trussel, fordi når religion bliver koblet til imperie, med det romerske imperie, og man har sandheden i det imperie, og det er Guds imperie, og det er Guds rige, der skal udfoldes på jorden, så nytter det ikke noget, at der er et helt land med tusinder og tusinder af mennesker, der siger, nej, vi har den rigtige version. Altså, det ene ting er, at der er nogen, der stadig dyrker Zeus et sted. Det er nærmest sådan lidt cute på en eller anden måde. Men hvis der er andre, der siger, nej, vi har vejen og sandheden af livet, I har bare misforstået, hvordan det er, ja, så bliver det noget, der faktisk skal afgøres. Og så afgør man det ved nogle kirkemøder, og så afgør man det bagefter på slagmarken. Så det er ligesom, der skal lukkes ned for kætterne. Fordi kætterne er en trussel, når religion bliver koblet til imperie, så er det også en trussel mod det, som imperiet ser som sin retfærdiggørelse, som sin autoritet. Fordi at, altså med det prækristne romerske imperie, ja, der er autoriteten koblet til magten. Altså, fordi vi er de største, er vi de største. Det er jo meget enkelt at forstå. Den dag, vi ikke er de største mere, så er vi sgu ikke de største mere. Og tydeligvis så vil guderne have, at det er nogle andre, der skal være de største derefter. I kristendommen får man en ny fortælling, som er, vi er dem, der varetager den ene guddommelige sandhed. Det vil sige, det er det, der giver os lov til. Det er det, der giver os hjemmel til at dominere. Og derfor så nytter det, altså så bliver det simpelthen, så bliver kristendommen mere og mere defineret blandt andet i trods mod de her andre former for kristendom. Det er det, man skal huske, som er så vigtigt. Det er virkelig en af de vigtigste ting at forstå ved kanoniseringen, ved kirkemøderne, ved strømligningen af kristendommen. En af de vigtigste ting er at forstå, det er ikke mod hedningene, de her ting bliver defineret. De har tabt. Romeriet er kristen på det tidspunkt. Det er ikke, fordi man siger, vi er bedre end dem, der dyrker Thor og Odin. Det kan enhver se. Det er i virkeligheden mod de andre kristne. Det er derfor, kirkemøderne er så essentielle. Det er de andre kristendommen, der skal styr på, for de er en reel trussel. Og hvis så længe man tror, at det, der blev slået fast, det er, at nu sidder vi her som kristne, hvad synes vi egentlig? Er Jesus egentlig den samme som faderen? Lad os have en ærlig diskussion om det. Nej, overhovedet ikke. Der er pludselig en biskop nede i Nordafrika, der mener noget andet, og folk er enige med ham. Det er en trussel, forstår du, hvad jeg mener? Så de her tre ting, det er ligesom det, der på en eller anden måde gør, at det hele trækker sig sammen.
2: Ja, fordi universalismen i det har medført, at nu kan vi ikke mene forskellige ting inden for det her.
0: Ja, universalismen har behov for en ensrettighed. En ensrettighed, der ikke er behov for før. Og i denne her samtale, der er det her kun et af mange, mange aspekter af andre former for kristendom, der i første omgang bliver totalt lukket ned for. Men altså, grækerne giver os en Gud, der ikke kan bevæge sig, og dermed ikke må føde, eller du ved, altså skrige, eller noget som helst. Treenigheden, den laver sådan en teologisk-filosofisk afrapportering, hvor at det skabende ord, altså ikke hende mere hedder Sofia, men bliver maskulin logos, og den universelle kirke har brug for, at det her skal være så solidt, at man kan slå dem i hovedet med det, der mener noget andet. Ikke? Og resultatet er den Gud, vi kender, som du siger, med det hvide skæg. Faderen, kongen, den ene. Men det er bare vigtigt at forstå, at for det første er han en som så meget andet, en redaktion, altså resultatet af en redaktionsproces. For det andet har vi mange flere ansigter på Gud med i de bøger, som vi alle sammen kan læse.
2: Ja, det må man jo sige. Der er virkelig mange.
0: Det er det. Og for det tredje, så døde det her altså ikke. Det kvindelige blev faktisk ved med, og stadig en del af kristendommen den dag i dag, kan man sige.
2: Men jeg tænker på, Christian, om den her udviklingen af både universalismen og resultatet med, at Gud, at der kun er én Gud med det hele. Om det så egentlig har at vi har haft behov for at skabe et plads for det kvindelige i kristendommen alligevel, fordi især i katolicismen, der fylder Jomfru Maria jo helt vildt meget.
0: Mm.
2: Og jeg tænker, hun bliver jo på mange måder kanaliseret ned i alle de ting, vi ligesom ikke kan finde hos Gud.
0: Ja, 100%. Og jeg tror, det er fuldstændig klart, at Maria-traditionen, og for sin vis også Magdalena-traditionen, og på sin vis også alle de kvindelige helgener, som man skal huske, de er et tegn på, at i en katolsk kirke, hvor der kun er mænd, altså der kan godt være, der er nonner, men der er kun mænd, når du går i kirke. Det er mænd, der er præster. Kvinder kan ikke være præster. Så det kvindelige simpelthen altså ikke kunne holdes nede. Og derfor er det blevet sanktificeret, det er blevet helgengjort, det er blevet helligt, fordi selvfølgelig er det en del af enhver religion, der skal kunne være en menneskereligion. For det andet er det sjove jo så, at i en protestantisk kirke, der kan vi ikke lide de der helgener. Til gengæld så må kvinder godt være præster. Og det er jo en anden måde at få det, altså at give plads til den kvindelige erfaring i religionen. Alt det her er måder, vi forsøger at håndtere os til, som sagt, det mærkværdige eksperiment, vi er en del af, at vi har en monoteistisk religion med en gud, som altså officielt set er defineret som et hankøn. Så man kan sige til spørgsmålet, om Gud er en kvinde, altså det her programs spørgsmål. Ja, på en måde har Gud som kvinde været der hele tiden. Altså i helt tilbage til de jødiske tekster. Og hun står der altså stadig. Og hun står der og venter på, at vi læser hende. Og derudover, så bliver det et trosmæssigt spørgsmål. Men der tror jeg måske, det er bedre at sige, hvis vi endelig skal have en Gud, der skal være alt på én gang, så kan jeg slet ikke se, hvordan den Gud i hvert fald skal kunne indeholdes af kun det ene køn.
1: Med den melding går Bibelen lidt fortalt på sommerferie. Vi er tilbage i august, hvor vi kaster os ud i endnu flere af de allerstørste spørgsmål. Du er velkommen til at lytte til nogle af de gamle udsendelser her hen over sommerferien. Du finder dem alle sammen inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet i dag, det var tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett, klippet af Nina Vassholt, redaktør af Hanne Butz Jørgensen, og mit navn, det er Karen Straarup. Rigtig god sommer.

0: Da William Shakespeare og hans hustru mistede deres 11-årige søn Hamlet, der blev sorgen flettet ind i kunsten i skuespillet Hamlet. Forfatteren Naja Marie Aidt har selv mistet sin søn og har bearbejdet sin sorg i bogen Har døden taget noget fra dig, så giv det tilbage. Så hun kender også til, at kunsten kan blive et sted at arbejde med det ubærlige. Det fortæller hun om i Dit liv og døden, som du kan høre her efter radioavisen.
1: Det var kravebenet, det gik ud over, da den danske cykelrytter Jonas Vingegaard her til eftermiddag styrtede og udgik af Tour de France. Hans hold Visma skriver også i en pressemeddelelse, at Jonas Vingegaard skal opereres en af de kommende dage. Foruden det brækkede kraveben pådrog Jonas Vingegaard sig flere knups. Styrtet er ærgerligt og en type, der sker en gang imellem, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
2: Det er den slags styrt, der desværre sker, når rytterne sidder dybt koncentreret og kommer ind i sådan den her type rundkørsel. Jeg vil ikke sige, at det sker dagligt under turen, men det er den slags uheld, der sker i et cykelløb. Det er så bare tragisk og utrolig uheldigt, at det går ud over Jonas Vingegaard.
1: Ja, der var lidt mere end 20 km til målstregen, da danskeren styrtede. Vingegaard ville ellers gerne udfordre sin rival Pogacar i dag, men nu er det altså helt andre perspektiver, han kigger ind i, siger Brian Nygaard.
2: Først og fremmest så handler det jo også om at bearbejde skuffelsen i det her, og så finde ud af, hvilke mål der så er ovenpå at styrte ud af Tour de France. Bedst, som han ligger på anden pladsen, og bedst, som han ligger egentlig også skulle til at udfordre Tadej Pogacar, eller i hvert fald forsøge at konsolidere den anden plads, han allerede lå på.
1: Det er Brian Nygaard her, som altså er vores cykelekspert. Politiets undersøgelser peger på, at træstammer var bevidst placeret på skinnerne, da et lokaltog påkørte dem i morges i Ølgerud i Vestjylland, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Ingen personer i toget kom noget til, og toget blev heller ikke afsporet, men politiet tager hændelsen meget alvorligt og har sat gang i en større efterforskning. Derfor efterlyser de nu også vidner. De vil også gerne have fat i folk, der har bemærket brug af kanonslag i byen i nat. Togdriften på strækningen er i øvrigt genoptaget. Og så runder vi af i den norske by Drammen syd for Oslo, hvor brandslukningsarbejdet stadig lyder sådan her. Ja, der flyver stadig helikopter ind over byen for at kaste vand ned over de sidste røgsøjler. Mere end 400 personer er evakueret, og den historisk voldsomme brand i Drammen har sendt mange lokale til hoteller. Blandt andet var det Roma Senox, der måtte se sit hus blive ædt op af flammerne. I aftes fik han så sammen med de andre evakuerede mulighed for at komme tilbage og se sit hjem. Og det var ikke noget kunstsyn, fortæller han.
3: Vi har været i dag der og se, hvad det ses. Det ses som efter krig.
1: Ja, vi har været der i dag for at se, hvordan det ser ud. Og det ligner noget fra en krig, som om noget er eksploderet der, siger altså Vadim Roma Sinux. Mere end 100 boliger er totalskadet efter den voldsomme storbrand, som altså brød ud i fredags. Efterårstemperaturer også i nattetimerne med ned til mellem 12 og 15 grader, så bliver det en våd aften og nat. Der kommer regn og byger, som kan blive kraftige over de centrale dele af landet samt Sjælland. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen i Radioavisens studie her til aften.
4: Du lytter til P1.
5: Jeg havde sådan en ting med... Den her bog, den skal være 1000% ærlig. Der må ikke være noget pis. Altså, jeg finder ikke på noget her. Det hele, det er fuld. Nu skal I høre sandheden, ikke? Nu skal I høre om det, ingen vil høre om, som der står i bogen, ikke? For at finde ud af, hvad er døden? Døden er jo heller ikke bare, ligesom livet ikke er en statisk ting. Døden er også en forvandlingsproces.
6: Der er noget instinktivt galt, når børn dør før deres forældre. Det ved alle. For rækkefølgen er simpelthen forkert. Og sorgen er derfor også så grusom, at man nok aldrig helt kan forstå den, hvis man ikke har prøvet det selv. Den slags dødsfald hører til i den mest meningsløse kategori, og selv en præst kan ikke finde nogen mening i dem. Men måske kan man selv, når man står tilbage, give sådan en oplevelse af tab en mening. Og måske er den mening faktisk i sidste ende noget smukt. Hvis man nu for eksempel er kunstner. Lige i disse dage kan man se en ny film, som er lavet af den kinesiske Oscar-vinder Chloe Zhao, der især er kendt for at instruere independent-film. Hendes film hedder Hamlet, og den handler om den søn, som William Shakespeare og hans hustru Anne Hathaway mistede, da han var 11 år. Hamlet Shakespeare blev døbt den 2. februar 1585 og begravet den 11. august 1596. Han var parrets eneste søn og tvillingebror til Judith Shakespeare. Og nogle Shakespeare-kendere mener, at han er forelægget for Shakespeares moderne tragedie, Hamlet, som han skrev cirka 10 år efter sin søns død i 1605. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er romanforfatter. Jeg har også studeret litteraturvidenskab med et lille tilvalgsfag i britisk litteratur på universitetet. Og så er jeg sognepræst i Råbjerg Sogn, helt oppe på den nederste del af Skagenodde. Jeg arbejder til daglig med døden som sorg, som minder, som følelser, som åndelig overbygning på livet, og derfor er jeg optaget af døden, af hvordan den rammer os, af hvad den gør ved os, men også af, hvad den egentlig overhovedet er for en størrelse, og af, om den overhovedet kan få en mening, når den er helt og aldeles meningsløs. I teknikken sidder min producer Anders Skytte, og her i studiet sidder jeg sammen med Naja Marie Eidt, der har skrevet et hav af bøger i en minimalistisk stil, der er blevet hendes varemærke. Men i 2016 fik hun udgivet en bog med en lidt sær titel. Den hedder Har døden taget noget fra dig? Så giv det tilbage. Ordene er en linje fra et digt, som Eidt skrev for mange år siden. Og bogen handler om tiden omkring hendes søn, Carl Emils død. Carl Emil eksperimenterede med hallucinogene svampe og endte med i sin rus at ryge ud af et vindue, så han efterfølgende døde af sine kvæstelser. Både Naja og jeg har været i biografen og set den nye film Hamlet, og sammen skal vi tale om, om man overhovedet kan lave et fornuftigt kunstværk, der kommer i nærheden af at beskrive døden, når den pludselig rammer ens eget barn. Men allerførst, så vil jeg gerne høre, Naja, hvad var dit allerførste møde med døden selv?
5: Ja, altså, jeg vil sige, at to møder. Det første, da jeg var 16 år, hvor min farmor døde, og der havde jeg aldrig oplevet noget med død før, udover at se en død fisk og sådan noget. Jeg har faktisk taget min dagbog med her fra 1980, hvor jeg var 16 år, hvor jeg har skrevet om det. Jeg tænkte lige, at jeg ville læse det op, fordi det, jeg synes, det var ret sjovt. Jeg fandt den lige frem her i morges, og jeg skriver her tirsdag den 3. i 4., den 4. i 3. 1980. Kære dagbog, nu er det hele brudt sammen. Benedikte Eidt er registreret kronisk udeblivende fra denne verden. Farmor døde i morges. Hun var bevidstløs hele mandagen og sov ind i det evige liv natten til i dag. Så kommer der noget mere, og så skriver jeg så her. Farmor, jeg nåede ikke at sige farvel til dig. I aften vil jeg bede til Gud. Det har jeg ikke gjort, siden jeg var 11 år. Jeg er kommunist, men ikke lige nu.
6: Det er
5: så sjovt.
6: Jeg vil lige sige, det er jo det, som historikere kalder et levn. Du sidder med sådan en gammel hervet lille dagbog,
5: ja,
6: hvor der står Pink Floyd på forsiden, skrevet med kuglepen.
5: Ja.
6: Og så er der sådan nogle klistermærker for ungkommunisme, og stop skoleslagtninger på Vesterbro.
5: Præcis.
6: Hvornår er den fra?
5: Den er fra 79-80, står der uden på den.
6: Ja.
5: Men det var ligesom det første møde, jeg kan huske, det var fuldstændig uvirkeligt for mig. Vi fik ikke lov til at se hende, og de små børn i familien måtte ikke engang komme med til begravelsen. Men så var jeg jo 16 år, så livet gik hurtigt videre, og så mødte jeg min første mand, faktisk også i marts måned, og så fik vi barn allerede, da jeg var 18. Og der havde jeg faktisk en nærdødsoplevelse selv, hvor jeg kom meget tæt på døden, fordi at jeg var ved at dø under fødslen. Og det var mit barn også. Og det endte så med, at jeg fik et akut kejsersnit til sidst. Men der lå jeg og skreg. Altså, jeg dør, skær mig op, jeg dør.
6: Hvad skete der?
5: Han kunne ikke komme ud, simpelthen. Og det var de for lang tid om at opdage, fordi at jeg var så ung. Så de tænkte, hun er ung og frisk, hun kan sagtens føde og sådan noget. Så det hele gik ligesom galt. Men der var jeg sådan ved at tage afsked. Altså, det kunne jeg simpelthen mærke i kroppen. Altså, og med min sjæl, ikke? At jeg sådan var ved at forsvinde helt væk, og de løb afsted med min seng og nåede det sidste.
6: Det kunne du mærke, simpelthen, som sådan.
5: Ja.
6: Har det påvirket dig senere, eller er du sådan noget ting, man kan mærke, når man dør?
5: Det tror jeg helt sikkert, man kan, men altså, jeg har jo ikke mærket det siden.
6: Nej.
5: Og jeg tror, at det der med, du ved, når man føder et barn, så glemmer man ret hurtigt alt det dårlige og veerne, og det er jo man ligesom skabt til at skulle glemme alt smerten, sådan så man fordi barnet lever, du ved, ikke? Jamen, jeg husker det der med ligesom at kæmpe og råbe og sige, at de skulle redde mig, og så sådan en tilbagetrækning ind i mig selv, ind i sådan et mørke, hvor jeg jo har været ved at være bevidstløs, går jeg ud fra, ikke? Ja.
6: Og så er der akut kejsersnit.
5: Ja, fordi livmor og hende, den var altså papirstynd, så det var lige sådan lige før, vi forblødte begge to, ikke? Så ja, så det var en voldsom oplevelse.
6: Det er jo med i filmen. Den hedder Hamnet med N. Med et irriterende end. Mm. Fordi det, man tænker Hamlet, men den hedder Hamnet. Og det er fordi, i slutningen af 1500-tallet, der skældede man ikke sådan rigtigt med navnet særlig præcis. Så man kunne, Hamnet og Hamlet, det er sådan det samme navn.
5: Ja.
6: Men der er jo også nogle scener, hvor de tænker, at nu kan det være, at moren går til.
5: Mm.
6: Og Anne Hathaways egen mor dør i barselssengen.
5: Ja,
6: ja. Da hendes lille søster skal føde.
5: Ja, ja.
6: Eller lillebror. Ja. Så det er et tema, der også er med der.
5: Det må man sige, og derfor er det jo også en man kan sige, at Anne Hathaways rolle i filmen, hun er jo traumatiseret af at have mistet sin mor og blive anbragt i en anden familie, ikke? Så hun var meget tæt knyttet til sin mor, og så skal hun så selv opleve også at miste et barn. Jeg synes, det var en, jeg må sige, det var en meget voldsom oplevelse for mig at se den. Den er meget centreret omkring det her barns død, og jeg græd nærmest igennem, fulde 2 timer måtte gå hjem og lægge mig til at sove for ligesom at kunne genstarte batterierne. Det var sådan rimelig retraumatiserende for mig. Jeg synes, den viser meget, meget, meget klart, hvordan det er at miste et barn. Altså, jeg genkendte fuldstændig reaktionerne, årene efter, alt det her, ikke? Og så er jo altså Shakespeare, der på en eller anden måde prøver at lave en eller anden kunstnerisk forløsning, kan man sige, også i forhold til sin egen skyld over at have været så meget væk hjemme fra familien, fordi han skulle passe sit kunstneriske arbejde i London, og de andre bor ude på landet. Og det er faktisk der, hvor han i det kunstneriske arbejde endelig, møder sin kone igen på en eller anden måde. Det er en meget rørende øjeblik.
6: Ja, det er meget smukt, faktisk.
5: Som viser, hvad det er, kunsten kan, synes jeg. Der er også sådan et andet rørende øjeblik, hvor publikum tager skuespilleren, ham, der spiller Hamlets hænder, der på hans dødsleje, ikke? Som også ligesom viser det her, hvad fællesskabet betyder. Og jeg synes, det er en meget, meget gribende film, og en meget smuk film.
6: Og jeg vil også sige, hvis man ikke har prøvet at miste et barn, så skal man stadig gå ind og se den, fordi den er fantastisk. Altså, ja. Jeg så det i en 6-stjernet anmeldelse her i Eko forleden dag.
5: Ja, fantastisk, ja.
6: Og hvor jeg tænkte, ja, det passer meget godt, at det var bare fuld plade.
5: Fuld plade.
6: Den var god, ja. Den var smuk, den var fantastisk velspillet.
5: Ja.
6: Jeg synes, der er noget interessant i det der med, det jeg lige sagde med, når man ikke selv har oplevet dit og dat. Altså, har du oplevet, at folk skyer dig lidt, eller sådan, ikke vil tale om det, fordi de ikke tror, de ved, hvad det er, eller ikke tror, de kan forstå det?
5: Altså, nu er det jo snart 11 år siden, at Carl døde, så det er klart, det er anderledes for mig i dag, end det var lige efter, i årene lige efter. Der var jeg langt mere sart og sår for sådan nogle ting. Men der havde jeg en oplevelse af, at folk, ligesom at jeg var sådan en parie på en eller anden måde, ikke? Fordi at jeg var et levende bevis på alle forældres værste mareridt. Så når folk blev bange for mig, eller bange for det, så blev jeg ked af det selvfølgelig, ikke? Jeg synes ikke, det er på, jeg kan bedre bære det nu. Der sker jo heldigvis noget i tiden. Man siger, at tiden heler alle sår, det vil jeg ikke sige er rigtigt, men mange. Og i hvert fald gør det mere tåligt at bære.
6: Og noget af det er jo også, tror jeg, en anden. I de her udsendelser, hvor vi prøver at snakke om døden på alle mulige måder, der er der noget, som går igen, som er sjovt, synes jeg, og det rammer du meget præcist i din bog, hvor du skriver på et tidspunkt, jeg tænker, det er sådan noget, du siger i en situation, eller det er en følelse, du har i en situation, men du beskriver, at du hader folk, der koketterer med døden.
5: Mm.
6: Folk, som bare snakker om den, og ikke rigtig erkender, eller ikke rigtig ved, hvad den er.
5: Mm.
6: Altså, Og det rørte mig meget dybt, for det første, fordi jeg er jo bange for, om det er det, vi gør, når vi laver de her radiosendelser. Tager vi døden alvorligt, eller gør vi den også til en eller anden form for, altså, det er jo en undersøgelse, kan man sige, men er det også lidt underholdning? Er det også lidt sjovt at snakke om blod og bensplinter og så videre? Fordi jeg ved jo godt, at der er en anden død, end den, vi sidder og snakker om, hvor vi sidder og siger trafikulykke og hængning i en sætning uden at blinke. Så er der nogen, der dør i trafikken, og nogen, der begår selvmord. Ikke? Så det er, Så der er en virkelighed om bagved, som er meget, meget anderledes end det, man kan skrive og det, man kan sige.
5: Yeah.
6: Og jeg kom til at tænke på, fordi jeg havde nemlig aldrig læst din bog, før vi skulle lave den her udsendelse. Og så prøvede jeg at grave dybt ned i mig selv. Og jeg tror, det er fordi, at jeg kender godt den anden død. Men jeg er frygtelig, frygtelig bange for den.
5: Mm.
6: Altså faktisk, så synes jeg, den er meget uhyggelig og meget væmmelig at være i nærheden af. Så det er som om, der er to slags død, ikke? Der er den der totale fortabelse eller annullering, eller hvad skal man kalde det, som er så frygtelig.
5: Mm.
6: Og så er der alt det, vi siger om, som på en måde er lidt koket, og som på en måde er lidt sådan vores forsøg på at håndtere det.
5: Helt sikkert. Altså, jeg tror, at for mig på det tidspunkt, da jeg skrev bogen, jeg skrev jo bogen meget kort tid efter Carls død, og derfor er den jo også sådan et, hvad skal man sige, et råb fra den yderste kant. Altså, den er skrevet i det, jeg kalder for den rå sorg, som er en rå sorg og chok tilstand, som er den første tid, hvor man nærmest ikke kan begribe, at det faktisk kan være rigtigt, at det er sket, og hver morgen skal vågne op og forstå det igen og igen og igen, og det er utrolig pinefuldt. Og der, altså, jeg er jo forfatter, så jeg har jo læst og skrevet hele mit liv. Det er sådan, jeg har, det er sådan, jeg forstår verden, både ved at lave de her undersøgelser litterært selv, men også ved at læse skønlitteratur. Og derfor har jeg jo læst rigtig meget om døden i alle mulige bøger. Og jeg prøvede jo så at gå tilbage til det og sige, at jeg må læse, det må være det. Og jeg synes, at al litteratur pludselig var falsk. Altså, jeg synes, det handlede om små problemer, jeg synes, det var ligegyldigt, jeg synes, det var kokettering med det ene og det andet, og bare noget pis, for at sige det, som det er, ikke? Altså, sådan har jeg det ikke mere. Men på det tidspunkt, det gav ingen mening for mig. Og jeg har jo også selv skrevet digte som ung om døden, ikke? Altså på den her sådan lidt romantiske måde, og som man kan kokettere med den, når man også er et ung menneske, og livet og døden og alt det her, ikke? Og pludselig synes jeg bare, det var virkelig elendigt.
6: På en måde var det fint, du lige læste noget fra en teenagers dagbog, fordi det er det der poesibogsdød, ikke? Som er så forfærdeligt, altså når man bare død og
5: blablabla. Og hvis du læser, altså den danske poesi, er der masser af død, men det er den her sådan også koketterende med døden, ikke? Altså, så der er i hvert fald en enorm stor forskel på forestillingen om døden, og så det at stå over for døden. Og jeg har jo stået over for døden, ikke bare ved at se mit barn være dødt, men også have haft en følelse af, at jeg decideret stod over for selve døden, og kæmpede mod ham, eller hende, eller den, eller det. Og jeg ville vinde, jeg ville vinde over døden. Jeg ville have, at han skulle komme tilbage, Carl. Og det, altså det tog virkelig lang tid, før jeg opgav den kamp. Og det kan måske lyde sindssygt, men jeg tror, at den her, det at acceptere, at døden altid er stærkere end os, det er en proces, som man faktisk også ser i den her film, altså vi lige snakkede om, ikke? At det tager mange år for barnets mor at acceptere og give slip på drengen og lade ham faktisk gå ind i mørket, ind i døden, ikke?
6: Ja, der er sådan en dør i filmen, han går ind af, som også er spejlet i den grav, man kigger ned i, da han bliver født.
5: Ja, sådan et hul, en hule, hule under et træ.
6: Et hul, ikke?
5: Ja.
6: En kæmpe vagina på en måde.
5: Ja, nemlig. Eller dødens slugt.
6: Eller dødens slugt, eller også det samme.
5: Ja, eller også det samme.
6: Der er noget meget interessant. Der er sådan en kobling mellem fødsel og død, som er meget tydelig gennem hele filmen. Ja. Det kan man selv gå ind og se.
5: Ja, nemlig. Men jeg synes i hvert fald, at da jeg ligesom altså, mødte døden på den måde, så ændrede mit syn sig jo på døden på en helt, helt anden måde. Jeg så den nærmest som en kæmpe mur, man ikke kan bryde igennem.
6: Uden en dør.
5: Uden nogen dør.
6: Ja. Kan du ikke prøve, hvis nu man ikke har lige læst din bog, og ikke har læst måske aviser og så videre, hvis der stod noget om det dengang. Kan du ikke prøve at fortælle helt sådan lavpraktisk, hvad skete der med Carl?
5: Ja, hvad skete der? Altså, der skete det, at min søn Carl, som var 25 år, man kan sige, at han det sidste år, før han døde, var inde i sådan en spirituel fase, som mange unge mennesker jo er i. Søgende, læste Bibelen, læste Koranen, læste den tibetanske dødebog, Toraen og så videre, ikke? Og var sådan optaget af det, og han var sådan ved at blive voksen og skulle finde ud af, hvad skal jeg her i livet, og hvem er jeg egentlig? Han var mellembarn, han har altid været den, der tog sig af alle de andre, så nu skulle han ligesom finde ud af, hvem han selv var, sådan kan man måske sige det kort, selvom det er alt for kort. Men i hvert fald, så troede han, at han kunne finde et eller andet, nogle sandheder eller nogle åbenbaringer ved at tage svampe. Og det gjorde han så sammen med en ven den her lørdag aften. Og det endte så frygteligt tragisk, fordi at han fik det, der hedder en stofudløst psykose. Og det betyder jo altså, at man bliver bimlende psykotisk, og han så sprang eller faldt ud af vinduet fra 4. sal. Vi ved ikke, da han var alene på det tidspunkt. Så vi ved ikke helt, hvad der skete, men jeg tror selv, at han sprang. At han har flygtet fra et eller andet, han har oplevet dæmonisk et eller andet. Ikke? Han havde i hvert fald sagt til sin ven, at der ikke var nogen dag i morgen og sådan noget. Ikke? Så han var i sådan en eller anden dommedagsfantasi, tror jeg.
6: Ja, altså, du beskriver det meget uhyggeligt i bogen.
5: Jamen, jeg tror, det har været sindssygt uhyggeligt.
6: Altså at være i den lejlighed der, det lyder sådan meget
5: uhyggeligt. Jeg tror, det har været så uhyggeligt, ja. og det gør mig, jeg kan næsten heller ikke holde ud at tænke på, at han skulle igennem det mareridt der. Så måske han har simpelthen prøvet at flygte, og måske han har set en grøn eng nede på gaden, du ved ikke. Jeg har talt med andre siden, som har haft sådan nogle lignende oplevelser, og det er jo en helt, helt anden verden. Blandt andet også en anden, jeg snakkede med, et sted i Norge, som sprang ud af vinduet. Heldigvis var der så sne, så hun overlevede, men hun så jo ikke. Hun så noget helt andet, ikke? Så det der med at forstå, for mig har det været svært at forstå, jamen det var på en måde jo et selvmord, men på en måde var det ikke et selvmord, og hele det der med, vi siger, det er en ulykke, en frygtelig ulykke.
6: Ja.
5: Men det var det, der skete. Det er ulovligt og i øvrigt at tage svampe.
6: Jeg skulle lige så sige det, min producer har sagt fire gange ind i mit øre, vi skal huske at sige, at det er ulovligt at være i besiddelse af svampe, og det er ulovligt at spise dem.
5: Ja.
6: Og en af grundene, den kan vi jo høre her, at lige det præcis. Er meget svært at dosere og styre.
5: Ja. Og der er noget med, at der kan være nogle svampe, som simpelthen er meget mere potente end andre, som du kan være uheldig at få. Og jeg vil på det kraftigste advare mod det. Man anser svampe som sådan noget stille og roligt noget inden for stoffer, ikke? Men det er det altså ikke altid. Så.
6: Nej, og man ved det nok aldrig.
5: Altså, man kan aldrig vide det.
6: Det er nemmere at drikke.
5: Det er russisk roulette.
6: Ja, de fleste ved, hvad en grøn Tuborg eller en Carlsberg, så kan de prøve at drikke sådan en, hvis det er.
5: Ja.
6: Det er også farligt, men hvis man drikker for mange af dem.
5: Ja.
6: Men det er godt lige at få med, at Carl var også ude der sådan lidt ungdommeligt, og lige, så skulle han lige prøve at se, hvad det var.
5: Lige præcis, og han var faktisk, han drak ikke, og han var vegetar, og han var en meget sund menneske på den måde, så det var ikke noget med, at han var misbruger. Altså, han
6: var kok også.
5: Han var arbejdet som kok, og ville gerne være filmklipper, og havde lige søgt ind på filmskolen og sådan noget. Så ja, han stod ligesom foran sit liv, ikke? Så det var frygteligt, frygteligt tab.
6: Ja. Jeg synes, det der kok siger et eller andet om, at han også var nede sådan i substansen, og altså godt kunne, altså var interesseret i tingene. Ikke?
5: Han var meget, meget sanseligt menneske. Ja. Og det var også noget, der ramte mig faktisk ved den her film, vi så. Begge to har set Hamlet eller Hamlet. Den her enorme sanselighed, der er, altså som jeg synes virkelig beskriver skønheden ved livet også, ikke? Altså alt det kropslige, alt den kærlighed, alt det med børnene omkring ens krop, og naturen, og mad, og lyset, og årstiderne, og alt det her, ikke? Som jo er det, der er vores liv, og som er skønheden i livet, som så her så står over for døden, ikke? Som er det her mørke hul, kan du sige, ikke? Fordi vi ikke ved bedre. Vi ved ikke andet, end at vi tror, der er et mørkt hul. Men jeg synes, at Carl, han var også meget sanselig, og jeg synes, at altså, det har også været vigtigt for mig, da jeg skrev min egen bog om hans død, at få denne her, altså netop få blomsterne med, få træerne med, få vinden med, få alle de her ting med, som er, som også minder os om de døde, men som også er noget, som gør, at livet altid trækker os tilbage. Livet har også trukket mig tilbage, altså fra døden.
6: Mm.
5: Ikke? Det synes jeg er meget skønt.
6: Jeg havde faktisk ikke tænkt på det, da jeg så filmen, men den er sådan ekstremt frodig.
5: Mm.
6: Altså en ekstremt levende. Mm. Altså sådan grøn og dyr, og der er en hø, der bliver dresseret.
5: Ja. Ja.
6: Og der er en masse sådan meget, meget... Altså, den foregår ud på landet meget.
5: Landet, sådan, de bruger til medicin.
6: Ja, de så moser sådan nogle urter og sådan noget. Meget sådan sanselig og levende, men også det der frodige, det der levende. Det synes jeg er meget interessant.
5: Og jeg synes faktisk også, i skildringen af de to hovedpersoner, altså Shakespeare og hans hustru, de er jo nogle, jeg vil ikke sige særlinge, men jeg vil sige, de er nogle meget særlige mennesker begge to. De er sådan, jeg vil ikke sige kajtet, jeg vil heller ikke sige, at de er akavet, men de er sådan kantet på en eller anden måde begge to på hver deres måde. Og det synes jeg også er så skønt, fordi det viser også det her med, at vi ikke alle sammen er ens, og vi også nogle gange er lidt anderledes, og alligevel den der enorme kærlighed, der er mellem dem.
6: Han er næsten neurodivergent, eller hvad det hedder i dag. Altså, der er sådan en skøn scene, hvor han går i stå, da han skal tale med en, og så siger han, jeg har det samtidig svært, når jeg skal tale med folk.
5: Ja.
6: Men da hun så skal beskrive ham for sin mor eller far, så siger hun, jeg kan se et landskab ind i ham.
5: Mm.
6: Så man kan høre den her meget, meget smukke poetiske beskrivelse.
5: Ja, fordi hun har jo lidt sådan lidt shaman i sig, ikke?
6: Ja.
5: Altså, hun mærker jo dermellem på det bløde kød der mellem pege og tommelfingeren på mennesker, og så kan hun se deres landskab, ikke?
6: Ja.
5: Og det er jo også sådan, hun ser hans landskab, ja.
6: Ja, hun bliver også kaldt for heks. Der synes jeg også, der var noget sådan feministisk et eller andet i det, ikke? At der er en visdom, som bliver...
5: Ja, fordi hun kommer fra det her, fra naturen, fra skoven på en eller anden måde, hvor hun har levet også med sin mor, og så kommer hun den her Shakespeares, altså sin families, altså hendes svigerforældre, hvor især faren i familien er virkelig en tyran, der bare banker løs på folk, og det her meget strenge moralske indeks, der er der, ikke? Eller kodeks, der er, som står i, altså hvor hun har en anden fri tilstedeværelse, ikke?
6: Ja, det er den der lidt historicistiske læsning, man kan lave i filmen, hvor altså den der far, der tæver, altså også sin store voksne søn, altså får han bare en flad i det del, hvor man tænker, hold da, ferie, der var noget andet vold på gaden den gang, ikke?
5: Ja. Men også i forhold til, når du siger feministisk, så synes jeg også det her med patriarkatet, som også går ud over mændene, og drengene, ikke? Altså, at det er dem, der bliver slået faktisk, det er ikke pigerne.
6: Nej. Og han skælder ham også ud, fordi han er uduelig, fordi han ikke har et fag.
5: Mm.
6: Han har ikke lært et håndværk.
5: Han vil ikke være handskemager, ligesom sin far.
6: Det er det. Den uduelige dreng.
5: Ja.
6: Der er noget interessant i... Der er noget, der rørte mig meget i din bog, som... det fik mig til at tænke på et digt, som Søren Ulrik Thomsen skrev engang, som hedder... jeg ved ikke, om det hedder det, men der står i hvert fald, jeg er levende. Og da min mor døde, så gik det op for mig, hvad det digt handler om. For det handler om forskellen på at være levende, og være død.
5: Mm.
6: Og telefonen ringer, og jeg græder. Og fordi jeg kan høre telefonen, og fordi jeg kan mærke tårerne, så erkender jeg, at jeg faktisk ikke er død.
5: Ja,
6: så der er sådan en afgrund imellem at være død og være levende.
5: Mm.
6: Og det der med, og så gik det op for mig, da min mor døde, at jeg tror, han prøver at beskrive det øjeblik, man får at vide, at en er død. Og så græder man.
5: Mm.
6: Og kan mærke, at man ikke er død.
5: Mm.
6: I din bog, så har du sådan en, jeg ved ikke, om du vil læse det for os, men der er sådan et sted i bogen, hvor du beskriver, hvordan de ringer. Det er Karl. De ringer om Karl.
5: Ja.
6: Kan du ikke prøve at læse det for os?
5: Jo,
6: fordi...

0: hypnotekst, som fortæller fra telefonen ringer, og indtil Carl han bliver erklæret hjernedød på Rigshospitalet i København. Og den ligger sådan, og den kommer som sådan et, hvad skal vi sige, næsten et ekko af sig selv gennem hele bogen, som man får altså kun bidder af historien. Den spejler også det hvad kan man sige, det posttraumatiske på den måde, at det spejler de her flashbacks, som man kan have, at man bliver ved med at se de samme billeder igen og igen og igen. Så hver gang de her stykker kommer, så starter det faktisk med biden fra den sidste gang, sådan et stykke var der, hvis det giver mening. Men nu kommer vi til det her frygtelige sted, hvor vi endelig tager telefonen, da den ringer. Det er min søster, der ringer. Så tager min mor telefonen. Jeg kan høre min søster skrige. Blodet forlader min mors ansigt. Hun kan ikke sige noget. Hun er lige bleg. Vi forstår ingenting. Hvad siger vi? Hvad? Min mor rækker mig telefonen. Nu er det en mand, der taler. Jeg troede, det var min søster. Det er Carl, siger han. Carl er død, siger han. Carl er død. Det er Carl. Jeg siger, hvad siger du? Hvad er det, du siger? Jeg bliver rasende. Jeg kan ikke genkende stemmen. Jeg siger, hvem taler til mig? Han siger, det er Martin, din eksmand. Hans stemme er kold, mekanisk. Min ældste søn begynder at græde. Han rejser sig op, stolen vælter. Jeg skriger, hvad er det, du siger? Hvad siger du? Martin siger, du skal komme ind på Rigshospitalet nu. Vi er på Rigshospitalet. Du skal tage en taxa nu. Jeg siger, hvem er på Rigshospitalet? Hvorfor er I der? Hvor er Carl? Hvad er det, du siger? Han siger, du skal komme nu. Du skal komme ind på Rigshospitalet lige nu. Du skal tage en taxa. Hvad sker der, råber min ældste søn. Hvad er der sket? Jeg græder, jeg siger, men hvad er det, der er sket? Martin siger, det er Carl. Han er faldet ud af vinduet.
1: Bum.
0: Ja.
1: Det er så voldsomt, og det går igen. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange, men jeg havde den store glæde at høre den som lydbog i én køre, ja. Fordi jeg skulle køre bil i 4 timer. Og,
0: oplæst af mig selv under stor kvide.
1: Ja. Oplæst af dig selv, ja. Og når det kommer igen, så har det den der traumatiske effekt. Altså, man føler sig traumatiseret næsten. Mm. Man bliver ikke traumatiseret af at høre det, men man føler, man har medfølelse ind i den der oplevelse af, nu kommer det igen, nu kommer det igen, nu kommer det igen.
0: Ja.
1: Og det, der kommer igen, er også den der vildfarelse, eller den der, hvad foregår der? Hvad er det, der sker? Og det bliver også til sådan en slags, kan det passe?
0: Ja, præcis. Altså det der med, at hjernen kan simpelthen ikke kapere det. Den er ikke i stand til at kapere det. Det er jo derfor, at der er nogen, der får posttraumatisk stress også, ikke? Altså at vores hjerne skal, altså faktisk via de her flashbacks, vende sig til at opbevare denne her frygtelige hændelse inde i hjernen, ikke? Og det tager noget tid. Så man kan sige, at de her flashbacks er i virkeligheden vores hjælpere, fordi de vender vores hjerne til at kunne udholde det og forstå det. Og det tror jeg, alle sørgende kender, at man ligesom igen og igen og igen skal igennem begravelsen, igen og igen skal man huske, og igen skal man vågne op og tænke, kan det være rigtigt, min bror er død? Kan det være rigtigt, min mor er død? Kan det være rigtigt, min datter er død? Det kan ikke være rigtigt. Men jo, det er rigtigt.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men det, der er rigtigt, det er også, at Carl er ikke død. Han er bare røget ud af et vindue.
0: Ja.
1: Så I kommer ind på riget, og så er han ikke død?
0: Nej, han er ikke død, men han er jo så ødelagt, kan man sige, og forslået, at han ville være død, hvis ikke de havde lagt ham i respirator. Og den eneste grund, de lagde ham i respirator, var faktisk, fordi de ville spørge, om vi ville donere hans organer. Og når man siger ja til det, og det gjorde vi så, fordi vi troede, fordi Carl var sådan et utroligt kærligt, generøst menneske, så vi tænkte, det vil han helt sikkert gøre. Så det gjorde vi så, og så holder man så folk i live i respirator, indtil de når det, der hedder hjernedødskriteriet. Og der går man så nogle pinefulde døgn og venter på det, og de tester så på forskellige måder lægerne, for, indtil man når det her kriterie. Så kører de ham væk. Og så det er faktisk det mest, noget stadig, der er meget, meget, meget traumatisk for mig ved at fortælle nu, det er, at så kører de ham ned til såkaldt operation, udtager hans organer, og så bliver han lagt ind i noget, der hedder 6-timers-rummet, hed det i gamle dage, og det er sådan et sted, hvor man ligger nede i en eller anden kælder, og er blevet lappet sammen igen, ikke? Og man skal ligge 6 timer for at være sikker på, at folk er døde. Det er sådan noget helt fra gammel tid, tror jeg. Og så kommer han så til bedemanden derefter, ikke? Og så videre. Jeg beder kvinden i det her tilfælde, men det der med, at vi ikke fik lov til at være der, da han døde rigtigt, altså at da de havde opereret ham, at han skulle ligge alene nede i det her, i den her kælder, og hvor jeg sådan var fuldt

0: fuldstændig vanvittigt at tænke på, for eksempel, at der ikke var nogen, der havde åbnet et vindue, så hans sjæl kunne komme ud. Altså sådan nogle ting, ikke? Og det er stadigvæk noget af det, jeg kan altså instantly begynde at græde over, at vi ikke fik lov til at være der. Siden fandt jeg så ud af, ved at tale med en overlæge fra, jeg kan ikke huske, om det var Aalborg eller Aarhus, at der er det sådan, at der kan man endda få sin døde hjem af sig selv efter, i samme situation som med Carl, efter sådan en operation, og fragtet op på tredje sal og sådan noget, ikke? Og man får selvfølgelig lov til at se den døde lige efter operationen, så, men det gør man så ikke. Jeg vil håbe, det er anderledes nu, men det gjorde man ikke dengang på Rigshospitalet. Så vi tog bare afsked med ham, da de kørte ham væk der til operationen, ikke? Og det var forfærdeligt, altså.
1: Jeg hørte en historie med en af mine kolleger, som er hospitalspræst, som havde haft en sag, hvor der var en 18-årig dreng, tror jeg det var, der havde kørt sig selv ihjel. Eller han var i hvert fald død i en trafikulykke. Og så ville moren ligge sammen med ham bag, og han var meget ødelagt. Og så ville moren ligge sammen med ham, og det ville lægerne ikke have, for det var noget svineri.
0: Ja,
1: det var noget mærkeligt svineri. Og så hvad hedder det, endte med, at præsten måtte sige, at jeg tager ansvar for det. Og så tog præsten ansvar for det, og så lå moren ved siden af det her barn, eller ovenpå ham nærmest. Ja. Og så undervejs i det her, så spurgte lægerne, hvorfor skal hun ligge der? Og så svarede præsten, det synes jeg var meget godt, det ved jeg virkelig ikke. Jeg har aldrig prøvet at miste et barn, der er blevet kørt ned. Så det må man ligesom bare, og det må man acceptere, at der er nogle behov der.
0: Der er en form for vanvid også, ikke? Og det synes jeg også meget nu, hvis vi vender tilbage til filmen, den handler jo om det her rigtig meget, det bliver sagt mange gange, at ville gøre alt for at beholde sine børn på jorden, ikke? Altså, og hun siger det, altså, tit, ikke? Jeg vil gøre alt for, at de her børn lever. Og altså, jeg havde selv den oplevelse til Carls begravelse, at jeg måtte flygte fra den, fordi jeg var bange for at hoppe ned i hullet, altså, da hans kiste blev sænket ned. Altså, da jeg løb min vej.
1: Blev han simpelthen kistebegravet?
0: Ja, han blev kistebegravet. Mm-hmm.
1: Ja. Jamen, det er et meget tabuiseret spørgsmål, tror jeg, jeg sidder med, men som jeg synes, jeg gerne vil spørge, men alligevel, som er, har man ikke lyst til at gå med? Altså, har man ikke lyst til at...
0: Selv jo, er du sindssyg? Altså, hvis ikke jeg havde haft tre andre børn, så havde jeg været bange for, om jeg ville gå med.
1: Ja. For det hele kan være det samme?
0: Ja, det kan være fuldstændig det samme, men jeg kunne ikke tillade mig det simpelthen på grund af de andre børn. Og så kan man sige, det var også kun en fase. Altså, det er jo fordi, det er så ulideligt at være i live, så man tænker, jeg bare væk. Jeg må hen der, hvor han er. Men så, altså, nu er jeg jo utrolig glad for, at jeg selv har overlevet, ikke? Og,
1: ja.
0: Livet trak mig tilbage.
1: Ja, men også den måde, du siger det på, det er jo ikke sikkert, man overlever. Altså, det er jo så voldsomt, det der, sådan menneskeligt, eksistentielt at gå igennem det.
0: Ja, og man er jo også bange for simpelthen at dø af sorg, altså at kroppen ikke kan klare det.
1: Det har du også med i bogen, det her japanske begreb, som på amerikansk eller engelsk hedder broken heart syndrome, som er, at man dør medicinsk, at man dør fysisk.
0: Hjertet ændrer simpelthen form.
1: Det er meget voldsomt.
0: Det er vildt.
1: Men du har så noget med igennem hele den her proces at konfrontere ting. Altså, du gentager igen og igen og igen den her besked, vi får. Men du beskriver også i bogen igen og igen og igen, at du har den her søn, der er ødelagt, som ligger på en borger eller en seng, og som ikke er død endnu, men som er begyndt at ligne et lig, skriver du. Og de beskrivelser, du har af øjne, der er opbulnet, dem krydder du pludselig med sådan nogle retsmedicinske noter om, at hjernen er sunket ned i underkraniet, ødelagt, sådan nogle ting. Og folk siger til dig, lad være med det. Hvorfor gør du det? Men du skal helt ind. Du skal ligesom, hvad er det, der foregår?
0: Ja, altså jeg tror, at der er jo mange måder at sørge på, som du også ved som præst, ikke? Og jeg tror også i kraft af at netop det her med, at jeg er forfatter, så det her med at undersøge tingene og vil vide tingene, altså vil gå dybt ind i det, man beskæftiger sig med at forstå det. Det var afsindig vigtigt for mig at forstå, hvad der var hen mit barn. Altså, og derfor sad jeg og læste de her obduktionsrapporter, selvom det var grusom læsning, ikke? Jeg måtte forstå det. Altså, det var den eneste måde, tænker jeg, at jeg kunne rigtig forstå det, og dermed også på et eller andet tidspunkt nå frem til en accept af det. Men der var jo, altså, folk i min familie, de synes jo, det var det, altså, de kunne slet ikke holde ud, at jeg gjorde det, og altså, Carls far, han havde den fuldstændig modsatte reaktion af mig, og ville slet ikke snakke om det, altså på nogen som helst måde. Så det er jo også sådan lidt, hvad for et temperament man har. Men for mig var det virkelig vigtigt at forstå det, og ellers kunne jeg heller ikke skrive, jeg kunne ikke have skrevet en ærlig bog. Altså det her med, jeg havde sådan en ting med, den her bog, den skal være 1000% ærlig. Der må ikke være noget pis. Altså, jeg finder ikke på noget her. Det hele, det er fuld. Nu skal I høre sandheden, ikke? Nu skal I høre om det, ingen vil høre om, som der står i bogen, ikke? For at finde ud af, hvad er døden? Døden er jo heller ikke bare, ligesom livet ikke er en statisk ting. Døden er også en forvandlingsproces. Når du lige dør, og så dagen efter, så er din krop allerede på en anden måde. Og sådan bliver det ved og ved og ved, ikke? Indtil det kun er dine knogler, der er tilbage. Ja.
1: Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er Naja Marie Aidt, som har skrevet en bog om sin søn, som døde, fordi han faldt ud af et vindue. Naja, når man får døden så tæt på, både fysisk og familiært og på alle mulige måder, har det ændret dit eget syn på døden? Hvad tænker du om din egen død?
0: Altså, jeg vil sige, at jeg har altid, da jeg var yngre, haft ekstrem dødsangst. Og jeg har endda haft sådan noget, altså angst, altså decideret angstanfald, hvor jeg troede, jeg skulle dø, og hvor jeg kunne bilde mig selv ind, at jeg var ved at dø nærmest, ikke? Men da Carl døde, så var det sådan, at jeg tænkte, jamen hvis han kan dø, så kan jeg selvfølgelig også dø. Det er klart. Altså, der forsvandt den her dødsangst på en eller anden måde. Men så sige, at den er krøbet lidt op på mig igen. Mit forhold til døden er jo, at altså, vi ved jo alle sammen, vi skal dø. Der er ingen vej udenom, men jeg har ikke lyst til at dø. Og jeg vil være meget ked af at forlade denne her spændende, frygtelige, fantastiske, alt mulige verden. Og ikke mindst dem, som jeg elsker.
1: Hvad tænker du, der sker, når du dør? Hvordan tror du, du dør?
0: Det ved jeg ikke. Jeg håber selvfølgelig, jamen det er jo bare ligesom alle andre, ikke? Man håber, man dør en smerteløs død, og ikke når man er alt for ung, og at man ikke skal lide med sygdom i årevis og alt det der pinsler. Ja. Men jeg aner det ikke, jo.
1: Jeg har samtidig tænkt på, vi roder rundt i nogle vilde tabuer i dag, synes jeg, men et af de store tabuer, synes jeg også, det er, hvad det gør ved en, at man mister et barn. Altså, så jeg kan ikke lade være at spørge, tror du, koster det noget? Altså, bliver man ældet af det, eller bliver man, eller bliver man, tror du, man dør tidligere nærmest?
0: Det ved jeg ikke. Vi ved jo, at der har været, altså, der er jo i hvert fald også i forhold til holocaust offer og sådan noget, folk, der har levet ekstremt længe på trods af det, ikke? Så vi mennesker kan jo tåle meget. Altså, nu er der krig i alle mulige steder i verden, mens vi sidder her og taler, og folk oplever frygtelige ting, ikke? Og overlever jo alligevel dem, der overlever med deres traumer. Så ja, selvfølgelig er jeg traumatiseret, og jeg har også brugt for meget. Jeg føler, jeg har, altså, hvad skal man sige, kroppen har været udsat for så stort et pres, kan man sige, og min psyke også, ikke? I en del år, ikke? Så på den måde føler jeg mig også sådan lidt forslået af livet, eller nærmere af døden, ikke? Og slidt måske på en anden måde, men jeg tror, det hænger også sammen med det her med, at den sorgløshed, jeg havde før, hvor jeg tænkte, om alt går godt, og børnene bliver voksne, og det hele kommer til at gå fint, og sådan går det, vi lever i den vestlige verden, og lægemedicin hjælper os, og alt det her, ikke? Altså, jeg havde sådan en total tro på, at alt ville gå godt, og jeg kan huske, at min mand og mig, vi sad og snakkede ganske kort tid før Carl døde, hvor vi sagde, at det går egentlig meget godt, alle børnene har det fint, ikke? Altså, børnene er okay, ikke? Og så lige pludselig, bang, så sker det her, ikke?
1: Det er sjovt, for det er jo en amerikansk vending, det der. The kids are alright.
0: Ja, det er faktisk titlen på en film også,
1: ikke? På en ret god film, ja, der, om sådan en lesbisk par, der har nogle børn.
0: Præcis,
1: ja. Og hvor det bliver netop sådan et emblem på the good life.
0: Ja, præcis.
1: The kids are alright.
0: Ja, børnene
1: har det
0: så, godt. Bare børnene har det bare godt, så er alt okay, ikke?
1: Ja.
0: Så jeg tror, at... Men samtidig synes jeg også, at det har givet mig en sådan meget, meget dybere indsigt i livet, og selvfølgelig også i døden, men at det her med det dyrebare, og en større medfølelse, en større empati og næstekærlighed. Jeg har jo rejst rundt med den her bog, i den oversat til utrolig mange sprog, så jeg har rejst rundt i hele verden med den, og mødt mange, mange sørgende mennesker, mange traumatiserede mennesker, der har mistet, også på grund af krig og så videre. Den er også oversat til arabisk og kurdisk og sådan noget, ikke? Så,
1: jeg kan huske, da jeg hørte historien første gang, også da jeg læste sådan, i en bil læste din bog her nu, der tænkte, der kan jeg huske, jeg havde sådan en impuls, der ligesom var, det kan der ikke være mange mennesker, der har oplevet det her.
0: Men det er der.
1: Men så skriver du i bogen, Nick Cave har oplevet det, den berømte australske sang.
0: Ja,
1: har en søn, der er faldet ud over en klippe, og på samme baggrund, han havde taget LSD, og var blevet psykotisk.
0: Ja.
1: Så det findes.
0: Det findes.
1: Det er også en måde.
0: Det findes, og det sker. Og hvis vi kigger på verdensplan og ser, hvor mange børn, der dør, så er det jo fuldstændig svimlende.
1: Ja.
0: Og sådan har det jo også været her tidligere. Altså, jeg skal bare tilbage til, min mor mistede en søster i 44, du ved, fordi der ikke var penicilline, tuberkulose og sådan noget der. Ikke? Så altså, hvis vi går tilbage i vores slægter, så er der jo, så har det været sådan almindeligt, at folk døde. Men det, jeg så har fundet ud af, det er, at man så har man haft en forestilling om, når man så vendede de sig nok til det. Nej, det gjorde de ikke. De blev vanvittige af det. Ikke?
1: Og det har været voldsomt. Altså, jeg tror,
0: sindssygt voldsomt.
1: Min oldemor, hun fødte 17 børn, og de 4-5 stykker døde, ikke?
0: Ja.
1: Og der har jeg altid troet, at de døde, da de var spædbørn, men det gjorde de ikke. De var 2, 3, 4, 5 år gamle, ikke?
0: Ja.
1: Når nu vi har set den her film begge to, skal vi så ikke prøve at vende tilbage til den, og så... hvis nu du var Shakespeare, hvis vi kan sige det sådan, kan du godt genkende det der med, at man har behov for måske at omsætte det til et eller andet meningsfuldt, som jeg også prøvede at sige i starten?
0: Ja, i den grad.
1: Altså lave et kunstværk ud af det?
0: Ja, fuldstændig. Altså, jeg tror, at... jeg har jo aldrig skrevet sådan autobiografisk før, men det var sindssygt nødvendigt for mig at skrive den her bog. Dels for at give Carl den. Altså, det var det, jeg kunne gøre for ham. Ikke? Altså, hvis jeg nu havde været keramiker, så kunne jeg lave en kæmpe krukke til ham. Altså, man vil gøre et eller andet for sit døde barn, hvad man nu kan. Ikke?
1: Og så det er et monument?
0: Det er også et gravmæle over ham, eller en gave til ham. Ikke? Og så det fantastiske er jo så, at fordi den er oversat til så mange sprog, så lever han jo videre i den også, og rejser rundt i hele verden, selvom han ikke er her mere. Ikke? Det synes jeg var ret fint. Men det var også noget i forhold til mine læsere, altså at for at sige, jamen prøv at høre, jeg kommer ikke til at sidde og skrive om nogen, der stjæler slik ned i et supermarked, som jeg har gjort før, lige forløbig. Fordi det her er sket mig. Og I skal vide, hvad der er sket mig. Og så var det også fordi, at jeg manglede bøger. Altså den her bog, den citerer jo en masse fra verdenslitteraturen om sorg, ikke? Men jeg manglede simpelthen bøger, der beskriver sorgen i den fase. Tit kan man læse noget, der er skrevet sådan 4-5 år efter. Hvis jeg skulle skrive den her bog i dag, det kunne jeg ikke. Jeg ville ikke kunne huske det. Jeg ville have fortrængt en masse. Jeg ville slet ikke kunne skrive den her bog. Så derfor så var det helt fantastisk for mig, for eksempel at finde de her fragmenter af Stéphane Mallarmé, den franske digter, som mistede sin søn Anatole i 1879. Der fandt man efter digterens død, Mallarmés død, 202 fragmenter. Han har forsøgt at skrive et kæmpe værk over den her. Et digtværk, og det kunne han ikke.
1: Jeg elskede den passage,
0: ja,
1: at det kunne han ikke.
0: Det kunne han ikke, og derfor fandt man de her vilde fragmenter,
1: har
0: efter
1: du
0: han
1: nogle
0: døde.
1: Af dem?
0: Ja, ja.
1: Kan vi høre dem?
0: Et af dem?
1: Ja.
0: Ja. Ja, der er et her, der er ret vildt. Men han skrev jo som sagt de her 202 fragmenter, og når man læser dem i dag, vil jeg sige, altså det er så moderne, fordi det er så ødelagt sprog. Og da jeg læste ham, der fandt jeg min bedste ven, altså selvom han var død for længst, fordi han viste mig, det er sådan, man skriver i den her, altså du skriver det ødelagt, altså broken language, der er ikke nogen kommaer, punktum og noget som helst, man overgår det simpelthen ikke. Her er et for eksempel, og jeg skal lige sige, det er Martin Larsen, der har oversat fra fransk. For derefter blot at se ham som ideal, senere ikke længere ham levende der, men kimen af hans væren trukket tilbage i sig selv. Kimen, der lader os tænke for ham. At se ham. Og at. Så slutter det. Og at. Så kunne han ikke mere.
1: Nej.
0: Og det, altså, de fantastiske, de der fragmenter. Og det lignede, da jeg fandt den bog endelig, fordi jeg læste og læste om sorg, og meget af det var netop, som sagt, skrevet sådan flere år efter, at nogen havde oplevet et dødsfald. Men da jeg fandt denne her bog, så var det som om, at han viste mig vejen og sagde, altså ja, det er sådan her, man gør. For det lignede fuldstændig det, jeg selv sad og skrev. Mit sprog var fuldstændig smadret. Jeg kunne næsten ikke skrive.
1: Og så skrev du bare alligevel, eller hvad?
0: Ja, jeg skrev smadret sprog. Og så på et eller andet tidspunkt samlede jeg alle de små lapper papir sammen og busbilletter, hvor jeg havde skrevet smadret sprog på og proppet ind i min computer, og så tænkte jeg så, okay, hvad er det her for noget?
1: Man kan se på tekstbilledet, altså den måde, bogstaven står på siden på, at det er også smadret, ikke? Der er noget, som er lyrik, og der er noget, som er sådan fragmenter, og der er noget, der er en stykke prosa. Og det, synes jeg, er sådan meget reelt. Du sagde det før, du var forslået. Jeg kom lige til at tænke på, at jeg har aldrig læst så gode beskrivelser af, af det kaotiske, at i den der chokfase. Og det er igen sådan nogle sprækker ind, når man læser bogen, så er det sådan noget med, at I alle har tømmermænd, fordi de drikker helt vildt, for de elsker ikke sove. Mm. Og alle er hele tiden trætte, for de kan ikke sove, selvom de drikker. Og ingen spiser noget, og man ligger bare og på en sofa hele dagen, og så kan man måske lige...
0: Så kommer der nogen mad, så spiser man noget.
1: Ja, så spiser man lidt.
0: Hvis ikke der kommer nogen, spiser man ikke noget.
1: Nej, og det der helt opløste, som også peger på, en af det her tror jeg, vi har været inde på før i de her udsendelser, men der er sådan en fin sovetradition i næsten alle lande, som er, at man kommer med mad.
0: Ja.
1: og det er, fordi man ikke kan noget.
0: Ja, og det gjorde vores venner heldigvis også. Så det gjorde faktisk, fordi de gjorde det, så fik vi aldrig det problem, at vi ikke spiste. Men jeg har mødt mange, som ikke har haft venner, der kommer med, de holder bare op med at spise, fordi man kan slet ikke overskue det. Altså.
1: Du beskriver også, at du drak helt vildt meget.
0: Ja, jeg gik altså direkte til flasken for at kunne sove.
1: Hvad drak du?
0: Vin.
1: Bare i store mængder?
0: Ja, altså så var de heller ikke større.
1: Nej, nej,
0: altså.
1: men for at falde ned, eller hvad skal man sige?
0: Ja, for at kunne sove, altså fordi at jeg kunne bare ikke sove. Og det er meget almindeligt, det der med, og hvis du ikke sover, så bliver man jo gal. Og jeg vil ikke have piller, altså jeg vil ikke have sovepiller, fordi at det har også noget at gøre med...
1: Der var også en læge, som sagde, at det skulle I vente med, med tabletter og sådan noget.
0: Nej,
1: et halvt år.
0: Nej, vi blev tilbudt tabletter.
1: Men hvad var det så, I skulle vente? Der var et eller andet, I skulle vente i et halvt år?
0: Nej, vi skulle vente med at gå til psykolog.
1: Det var sådan, det var?
0: Ja.
1: I et halvt år, cirka? Fordi
0: et år, tror jeg faktisk.
1: Et år? Ja. Fordi meget af det kunne man selv?
0: Det kunne hjernen selv. Den skulle bare have tid. Og det var virkelig en god ting, han sagde der, ikke? Ja. Men altså, jeg tror, at der var... Altså, folk havde forskellige ting. Altså, jeg drak vin, nogle andre tog sovepiller og sådan noget, ikke? Og så blev det bedre hen ad vejen, ikke? Og så holdt man op med det igen, ikke? Men altså, jeg var bare også rasende på alt sådan noget, der kunne... Altså, jeg følte sådan, at piller, det var sådan noget, eller svampe, eller sådan, ikke? Altså, ja.
1: Nå, du blev nærmest sådan lidt stofforskrækket.
0: Jeg var rasende på stoffer. Ja.
1: Har du det sådan stadigvæk? At det sådan er blevet en aversion?
0: Ja, altså jeg synes, det er djævelens værk i hvert fald, ikke? Hvis vi nu skal bringe djævelen ind.
1: Ja, det kan vi godt. Du lytter til Dit Liv og Døden. Min gæst i dag er Naja Marie Eid, som har skrevet en bog om Carl Emil, som hun har mistet. Nu sagde du djævlen, men man kunne også sige Gud.
0: Ja.
1: Hvor er Carl Emil henne?
0: Ja, hvor er Carl Emil? Altså, jeg har en veninde, som har mistet en datter, og hun siger, hun er lige på den anden side. Altså, der er som om, der er sådan en tynd membran imellem os og de døde. Altså, hun har sådan en forsom, om hun går lige ved siden af, ikke? Og altså, før Carl døde, der havde jeg egentlig sådan, jeg er jo ikke sådan religiøs på den måde, og havde egentlig ikke sådan forestillet mig en himmel eller et eller andet. Men efter han døde, der tror jeg, at det her med, at som er meget normalt, at man leder efter den døde. Hvor kan han være blevet af? Det siger Shakespeare faktisk også, det snakker de også om. Hvor er han? Hvor er han? Ikke? Han kan jo ikke bare være væk. Og man tænker, hvis der kommer en fugl og sætter sig på ens altan, er det ham? Ikke? Eller er det vinden? Er det solen, der kommer frem nu? Er det ham, der skinner på mig? Ikke? Altså, så man er sådan helt ude i det der søgen efter den døde.
1: Ja, det er næsten desperat nogle gange.
0: Sådan. Men jeg havde den meget mærkelige oplevelse, at det faktisk først var efter, jeg så endelig kom i noget sovterapi, og faktisk igennem den terapi lærte at acceptere Carls død, så kom han faktisk til mig. Altså, så opsøgte han mig. Altså,
1: hvordan gjorde
0: han det? Jamen, han kom og holdt rundt om mig. Og så kunne jeg gå med ham, og jeg kunne frembringe ham, altså jeg kunne hente ham frem, ikke? Så en eller anden form for efterliv tror jeg jo nok på, men det er altså, om det er som energi ude i universet eller hvad det er, det ved jeg jo ikke, fordi vi taler om tro. Men en fornemmelse af hans tilstedeværelse, hans energi på en eller anden måde, er i hvert fald noget, jeg kan påkalde mig selv, altså hente frem.
1: Ja, for det sad jeg lige og tænkte, det er der noget meget smukt over, det med at fremmane.
0: Fremmane, det er ordet.
1: Hvis man kan kalde det. At få ting til at blive føles virkelig. Det her, jeg siger nu, det har jeg aldrig sagt til nogen som helst i hele verden. Men jeg har det sådan med min mors hænder. At jeg kan, samtidig kan hun være diffus, og hun døde for efterhånden mange, mange år siden, 25 år siden. Så hun kan sådan næsten være diffus. Men jeg kan altid huske, når jeg vil. Så når jeg tænker, hvordan var det nu? Så kan jeg altid huske, hvis hun holdt mig i hænderne. Fordi hun havde lidt skæve fingre.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så kan jeg huske præcis de hænder og mærke hænder. Fornemmelsen af dem, og så kan jeg se hendes ansigt, og så kan jeg se hendes øjne, så vokser hun som frem.
0: Ja, det er smukt.
1: Ja, og det er ikke hele tiden overhovedet, men det er nærmest ligesom, når jeg har brug for det. Og jeg har altid tænkt selv den her tanke med, at er det mig, der kan fremkalde hende, eller er hun i virkeligheden?
0: Ja, og det ved vi jo ikke, vel?
1: Nej.
0: Men det, jeg er egentlig også ligeglad, fordi det bare det virker.
1: Ja.
0: Og det der med, at vi på den måde kan få indsat vores døde i livet i en anden form, på en anden måde, fordi det frygtelige er der, hvor de er helt væk, og vi tror, vi aldrig skal se dem igen. Så det der med, at man kan acceptere at kende dem i en anden form, synes jeg er vigtigt. Altså, vi klippede jo noget af Carls hår. Han havde sådan en meget flot, langt bronzefarvet hår, som han satte op i en stor knold. Og det dufter jo af ham stadigvæk. Det har jeg i en konvolut i min skuffe.
1: Ja.
0: Og der kan jeg jo mærke ham der. Altså, og vi har også hans dyne, som ingen selvfølgelig nogensinde må vaske. Og der er han jo også til stede simpelthen med sin duft. Det er jo også ret vildt, ikke?
1: Ja, for det er jo en fysisk tilstedeværelse.
0: Fysisk tilstedeværelse, ja.
1: Det er jo en rest af ham.
0: Det er det. Ja. Og det gør det endnu mere mærkeligt, det hele, ikke? At det her jordiske... Han har efterladt sig på en eller anden måde i hår og dyne, for eksempel, ikke? Og så det her med, at han er fuldstændig væk og er et helt, helt andet sted, hvis han er noget sted.
1: Ja, og det er sjovt, det du sagde med, at det værste var, da han var væk.
0: Mm.
1: Altså, da du mistede forbindelsen, eller et eller andet.
0: Ja. Hvor jeg kun havde mareridt om ham.
1: Ja.
0: Og også fordi, jeg tror, i den fase...
1: Hvad var det for nogle mareridt, du havde?
0: Jamen, det var alle sammen mareridt. Jeg beskriver nogle af dem i bogen også. Altså, hvor han på en eller anden måde... Så har han mistet sine nøgler, kan ikke komme ind i lejligheden. Så er han på en anden side af en vej, jeg kan ikke komme over til ham. Altså, han er hele tiden væk fra de levende. Han er et andet sted, og han forstår det ikke selv. Og det var mest det, det der med, jeg tænkte, hvis man dør, og man så bare ikke forstår det, altså i Hamnet, der er filmen, der står den døde dreng og råber på sin mor, da han dør, ikke? Altså, det er en af de mest skrækkelige scener.
1: Ja, ja.
0: Det der med, hvor er I alle sammen henne? Nu er jeg helt alene, ikke? Det synes jeg er så uhyggeligt, ikke?
1: Det ramte mig meget hårdt.
0: Ja.
1: Det ramte mig meget hårdt, jeg har aldrig før tænkt, jeg troede, jeg var empatisk, men jeg har åbenbart ikke så stor empati, at jeg nogensinde har forestillet mig at være den døde.
0: Nej.
1: Og den døde, som er efterladt alene.
0: Ja, helt alene og ikke forstår noget som helst af, hvad der foregår.
1: Et lille barn, der er fortabt
0: i
1: de dødes rige.
0: Ja.
1: Det var meget voldsomt. Ja. Han må håbe, der er sådan nogle stewardesser, der følger dem noget af vejen.
0: Ja, og det synes jeg også er spændende, det der med, fordi man har også for eksempel, man tænker på hele visionen om Hades, for eksempel, der skal du hen, og du skal sejle, og du skal der, og du skal ikke kunne til, du skal gå til den rigtige flod, for ellers og så videre, i den græske mytologi, ikke? Men også i den, for eksempel i den tibetanske dødebog, som jeg også har læst efterfølgende, ikke? Der har de jo sådan noget med, altså det er en ret lang periode, hvor man farer rundt, og før man bliver til sjæl, altså... Og hvor der for eksempel bliver beskrevet sorgen over ikke at kunne tale med de levende. Sorgen over at kunne se sine pårørende sørge, men ikke kunne komme i kontakt med dem og sådan noget. Ikke? Så den ligesom gennemgår den dødes rejse frem til at blive sjæl. Det er også spændende, om det er det, man skal.
1: Altså. Hvad skal du fra nu af, og så til du selv dør, hvordan skal du så forvalte Carls minde, eller hvad skal man sige?
0: Altså jeg vil sige, at hans minde forvalter sig selv rimelig godt. Den er lige kommet i Danmark i 18. oplag, så den, der er jo desværre altid folk, der har brug for den bog. Og det er jeg jo enormt glad for og stolt af, at jeg kunne frembringe den, så den måske kan hjælpe andre sørgende og måske skabe et sprog for noget, som der næsten ikke er et sprog
1: for. Jeg synes, det er en mærkelig dobbelt bog, fordi jeg tror, hvis man har mistet et barn, så tror jeg, det må være en af de bedste bøger, man kan læse. Og hvis man ikke har mistet et barn, så er det også en af de bedste.
0: En af de værste. Der er mange, der ikke tør læse den. Ja,
1: ja, og sådan havde jeg det faktisk også.
0: Ja,
1: og
0: det kan jeg da godt
1: indrømmede
0: forstå.
1: Jeg jo blankt lige i starten. Ja. Det er også, fordi jeg selv har børn, så er det jo ikke så underholdende at læse om børn, der dør.
0: Nej. Men det er sjovt, fordi din første bog, den turde jeg heller ikke at læse i starten, da den udkom. Fordi jeg tænkte, det tør jeg simpelthen ikke. Nej. Det er så uhyggeligt.
1: Og det er lidt det samme, tror jeg.
0: Og så gjorde jeg det jo så nogle år efter, ikke? Ja.
1: Og jeg vil sige, at da jeg endelig fik hul på den her, så synes jeg bare, det var altså en fantastisk bog.
0: Mm.
1: Og jeg synes også, det er et kunstværk, som er lavet ligesom ud af tablet, ikke? Og det er jo også det, filmen er.
0: Jo, og det er også det, filmen er. Og jeg synes, at det er så dejligt, at... at det her tabu omkring døden bliver brudt mere og mere, også i kunsten, men også i forhold til, hvordan vi snakker om den, også i forhold til det her program. Men også, at der begynder at dukke sorggrupper op i kirkerne igen, og der, altså, man begynder at tale om, kan vi finde nogle fælles ritualer, og man holder de dødes dag også på kirkegården og sådan noget. Ikke? At det her fællesskab omkring noget, som jo rammer os alle sammen på et eller andet tidspunkt, plus at det, at vi kommer alle sammen til at miste, det er der ingen, der slipper for. Så hvorfor er det så noget, vi slet ikke er sammen om? Vi er sammen om livet. Folk kommer strømmende ind, hvad der bliver født et barn, ikke? Og til begravelsen, der er der bare helt stille og sådan noget, ikke? Og tit er der mange, der ikke har lyst til at gå til begravelser også. Og så efterlader man tit de sørgende efter begravelsen, hvor at det er der, man virkelig har brug for sine kære eller har brug for hjælp. Fordi så er man helt alene og har det bare forfærdeligt. Så er der ikke mere, man kan gøre for den døde.
1: Nej.
0: Jeg trak det lidt med at skrive bogen. Kunne jeg gøre lidt mere for den døde?
1: Ja. Men nu efterlader vi også de sørgende, fordi tiden æder sig ind på os.
0: Ja.
1: Tusind tak, fordi du kom, Naja Marie Ejl.
0: Tak.
1: I næste uge er vi tilbage igen med Dit Liv og Døden for at snakke om, hvordan den er og hvad den gør ved os. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen på Genhør. Så er vi ude. Hvis du skulle give stjerner til den der Hamlet-film, hvad vil du give den?
0: Jeg vil give den alle de stjerner, man kan få. Det er vel så 6, ja.
1: Hvorfor?
0: Jeg synes, den i alle dele, fotografi, spil, scenografi, instruktion, alt, manuskript, jeg synes, det hele... Musik, altså, jeg synes, den...
1: Ja, Max Richter,
0: ja, det var så
1: smukt. Ja, det var meget smukt. Jeg er helt enig, faktisk. Også netop kostymer og makeup og alt muligt.
0: Ja, lys.
1: Sproginstruktion.
2: Ja. Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
3: Du ved, sove og smerte.
4: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Tegner mig. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
2: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
5: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
6: Inden for fysikkens og matematikkens verden findes der en teori, der kan beskrive kaos. Altså den her tilstand af uorden, uregelmæssighed og rod, kort sagt, som udvikler sig helt uforudsigeligt. Og hvordan er det så muligt at beskrive? Jo, det er ubegribeligt, så hus i bakke på sagen i Ubegribeligt, som du kan høre efter radioavisen.
7: Jonas Vingegaards største rival, Tadej Pogacar, kæder nu Vingegaards exit fra Tour de France sammen med den dopingkontrol, rytterne gennemgik kl. 2 i nat. Jonas Vingegaard brækkede kravbenet og er ude af turen, efter han styrtede på dagens etape med lidt mere end 20 km til mål. I nat fik den danske stjernerytter forstyrret sin søvn, da han blev vækket af dopingkontrollen, og Pogacar mener, der muligvis er en sammenhæng mellem Vingegaards afbrudte søvn og styrtet her til eftermiddag. Man bliver en smule mindre koncentreret på en nedkørsel, og ja, så bliver hans tur ødelagt, sagde Pogacar tilføjet. Måske er de to ting en lille smule forbundet. Mega-influenceren Andrew Tate er blevet anholdt i Miami sammen med sin bror Tristan Tate. Den britiske anklagemyndighed har anmodet om at få brødrene udleveret til Storbritannien på grund af anklager om vold, voldtægt og menneskehandel. De nye anklager kommer oven i 21 andre forhold, som brødrene er anklaget for. Tate-brødrene er populære på sociale medier, hvor de på trods af grove anklager stadig har millioner af følgere, særligt blandt drenge og unge mænd. De er især kendt for deres kvindefjendske udtalelser på sociale medier, og hvis du opdager, at dit barn følger Tate-brødrene og er bekymret over det, så hjælper det ikke at hæve pegefingrene og fortælle dem om alle anklagerne, lyder det fra Sandra Halskov, der er ekspert i det kvindehadske fællesskab Manosfæren.
8: Jeg vil ret og anbefale, at man går meget nysgerrig til værks og prøver at høre dem ad. Hvorfor er det egentlig, du godt kan lide det her indhold? Hvorfor er det, du følger dem? Hvad er det, der sådan betager dig ved dem? For det kan jo godt være, at de i virkeligheden følger dem med ironisk distance, eller fordi de synes, det er sjovt, eller fordi de godt kan lide det finansråd, de giver.
7: Brødrene blev anholdt for første gang i 2022 i Rumænien. Og så er der kun en lille time til årets ubetinget største begivenhed i fodboldens verden. VM-finalen bliver flottet i gang i New York. Det er Spanien og Argentina, der afgør, hvem der kan smykke sig med sportens fineste titel de kommende 4 år. DR-sportens fodboldekspert Arnelo Momovic ser frem mod mødet mellem de to landes superstjerner, fortæller hun.
9: Det er jo næsten så stort, som det kan blive. Altså de forsvarende verdensmester mod de forsvarende europamester, og så vel samtidig Messis sandsynligvis sidste VM-kamp mod det nye stjerneskud Lamine Yamal.
7: Arnela Mominovic, som hun hedder, har Spanien som lille favorit, men kampen er langt fra afgjort på forhånd, siger hun.
9: I mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold, Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, når de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
7: Vi sender kampen både på DR1 og DRTV og i radioen på P4. Mere regn og flere byer, som i løbet af natten godt kan blive kraftige over de centrale dele af landet, og så også på Sjælland. Senere klarer det sig op fra nord. Det bliver 12-15 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
10: Det her er P1.
11: Det er svært at spå, især om vejret. Og det skyldes, at universet helt grundlæggende er kaotisk, og i øvrigt bevæger sig i retning af mere kaos. Den mindste ændring i de nuværende forhold, alt er ændret. En sommerfugls slag med sin vinge kan ændre verdens gang. Det er det, man kalder sommerfugleeffekten. Og det er jo en eller anden form for kaos. Men hvad er det for en slags kaos? Er det komplet uforudsigeligt kaos, eller er der en eller anden slags orden i kaos, en underliggende systematik i det kaotiske? Det dykker vi ned i dag, når vi skal tale om kaosteori, og jeg kan lige så godt sige, at det bliver lidt af en hjernevrider i dag. Velkommen til Ubegrebet. Og til at have nær sagt holde os i hånden i kaos, der er det en stor fornøjelse at byde velkommen til dig, Mogens Høgh Jensen. Professor, Niels Bohr Instituttet i komplekse systemer og biofysik. Og Mogens, altså jeg kunne tænke mig at starte med at spørge helt, helt simpelt. Nu hintede jeg lidt i starten, men altså for sådan nogle simple mennesker som mig, der, vi kan godt lide, at det er enten A eller B. Er der kaos, eller er der orden, Mogens?
12: Ja, tak for invitationen, Huxi. Der er begge dele.
11: Ja, hvis du vil sige det.
12: Det er jo sådan, at jeg tænkte på vejen herud. Kaos er jo et gammelt begreb. Hvad betyder, hvordan har vi brugt kaos til sådan uorden eller noget roderi eller noget i den stil? Men de sidste cirka sådan 40 år er der jo kommet et nyt, jeg kan lige at kalde det paradigme i fysikkens verden, nemlig kaosteorier. Og kaosteorier siger jo selvfølgelig noget om, som du sagde i starten, specielt med vejret, at vi kan ikke forudsige vejret særlig langt frem i tiden. Det kommer vi muligvis tilbage til. Men der er også orden i kaos. Så vi forstår faktisk, hvad vi mener med kaos i den videnskabelige verden ganske, ganske godt. Og så nogle gange, når man er i det kaotiske område, pludselig bliver tingene fuldstændig ukaotisk igen.
11: Ja.
12: Så det er en meget, meget fin og meget delikat blanding.
11: Så det er sådan noget. Men skal man se det som, at der er sådan generelt kaos, og så er der sådan nogle lommer, hvor der pludselig, eller det ved jeg ikke, nu foruddiskonterer jeg jo alt muligt allerede, opstår der orden, eller er der bare orden, eller hvordan skal man egentlig se det?
12: Ja, altså, hvis et system bliver kaotisk, og det er det, jeg antydede før, så har vi forstået det rigtig godt de sidste 40 år. Og det er meget, meget veldefineret matematisk, hvad det vil sige. Og det er jo den berømte sommerfugleffekt, du snakkede om lige før, at hvis to begyndelsesbetingelser er tæt på hinanden, så kan de gå meget langt væk fra hinanden i tiden, endda eksponentielt, som vi siger. Og hvis det er eksponentielt, så kalder vi det kaos. Men så kan man ændre nogle få parametre i systemet, for eksempel temperaturen eller noget andet, og så pludselig opstår der et lille, vi kalder dem vinduer, så inde i det kaotiske område kan der også være fuldstændig orden, der dukker op lige pludselig.
11: Ja. Men er det så noget, kan man forudse de vinduer, eller opstår de kaotisk?
12: De vinduer er faktisk også meget veldefineret matematisk. Det afhænger jo lidt af, hvad modeller vi kigger på. Vi er et hav af modeller, vi har studeret for kaos i matematikkens og fysikkens verden. Og ikke mindst for eksempel vejret. Det kan være, at vi kommer tilbage til det.
11: Men, det kan jeg love, at vi gør.
12: Ja. Men der er det så sådan, at de her ordnede vinduer, de optræder fuldstændig systematisk. Altså i starten kommer der et meget, kan vi kalde et stort vindue, hvor der er orden, så kommer der kaos igen. Så kommer der et lidt mindre vindue, hvor der er orden. Og vi ved præcis, for nogle af modellerne, og ganske mange faktisk, hvordan de vinduer kommer, og hvordan orden er beskrevet i dem.
11: Men jeg er nødt til bare lige at, fordi allerede nu, Mogens, ikke? Jeg sagde i introen, det ville blive lidt af en hjernevrider, men det er fordi, når du siger, vi har i matematikken meget, meget velbeskrevet, hvad kaos er, og det er fordi, op i mit hoved, der er kaos, det er jo bare, som du selv nævnte, det er sådan noget rod, som nærmest er ubeskriveligt, fordi det er ting, der ligger hulter til buller og det ene og det andet. Men jeg fornemmer, at der måske er en lille forskel på, hvad jeg hjemme på privaten i et børneværelse eller sådan noget, kan opfatte som kaos, og så sådan et matematisk kaos, som du arbejder med på Niels Bohr-instituttet.
12: Meget forskelligt. Vi kalder det jo altid deterministisk kaos, og det er meget vigtigt at komme ind på.
11: Ja.
12: Fordi, hvad betyder deterministisk kaos? Deterministisk betyder, kort sagt, at du har de matematiske ligninger. Det vil sige, at du egentlig har en fuldstændig præcis beskrivelse af matematikken og fysikken i de ligninger. Mange af os kender Newtons ligninger og Maxwells ligninger, som er kæmpe succeser i den videnskabelige verden. Og det vil sige, at vi har en bestemt deterministisk beskrivelse af, kan man sige, nogle fænomener i verden, i fysikken og i naturen. Og så skulle man tro jo, og det var det, man altid har troet, og det troede Einstein for eksempel, og det kan vi måske også komme tilbage til, at når man har de helt præcise ligninger, ja, så kan du også beskrive universet, eller vejret, eller hvad det skal være, præcis frem i tiden. Men, når det så, og det betyder, at det er deterministisk.
11: Ja, det betyder bare lige, hvis jeg har forstået det rigtigt, at man ligesom har det der med, som du sagde, man har alle de her ligninger, man har alle mulige, hvad skal man sige, årsager. Man kender alle mulige faktorer, og fordi man har dem, kan man så fremskrive, og i princippet uendeligt, fordi man siger, når man, det bliver sådan her, fordi hvis A er sådan her, og B er sådan her, så bliver effekten af det, og det kan jo ikke blive anderledes.
12: Nej, og det er netop nu, de ligninger, vi har, det vi kalder differentialligninger, og du sagde det meget rigtigt. Hvad gør en differentialligning? Den fremskriver i tiden. Det er nemlig meget, meget vigtigt. Man tager de såkaldte tidsafleder, så har du helt specifikke ligninger. Frem i tiden,
11: ja,
12: netop. Og det har man jo vidst så i mange århundreder siden Newton nærmest, at bortset fra Newton, han havde faktisk oprindeligt ikke ligninger, det kom lidt efter, men det er sådan noget helt andet, at så kan du fremskrive i tiden. Men hvis systemet så bliver kaotisk, så kan du lave, og som vi allerede har sagt, en lille billig ende. Du kan have to begyndelsesbetingelser, der er måske 10 i minus 14 fra hinanden.
11: Men meget lidt.
12: Meget lidt. Men efter ganske kort tid, så vokser forskellen mellem den eksponentielt, og det er den såkaldte eksponentiel funktion. En eksponentiel funktion, den er, som jeg altid siger, svær at slå. Så efter relativt kort tid kan de være langt, langt væk fra hinanden.
11: Ja.
12: Hvor ser man jo den eksponentielle funktion? Hvis du tager få bakterier på en plade med masser af mad til bakterierne, så vokser bakteriekolonien eksponentielt.
11: Ja.
12: Og det er sådan noget, som er svært at kontrollere. Og det vil så sige, at i og med, at forskellen på de her løsninger vokser eksponentielt, ja, så er de helt tæt på uendelig langt væk fra hinanden efter et stykke tid.
11: Ja.
12: Det er hovedelementet i kaos, og hvis man forstår det, så ved man, hvad kaos er.
11: Sådan. Og det er jo sjovt det der, fordi da jeg sad og læste lidt om det, det er jo det her med, at man kan, hvis man har, du siger det der med, at man så har to udgangspunkter, som er meget, meget, meget, meget, meget, meget tæt på hinanden.
12: Præcis.
11: Men vi taler, og nu siger du, det kan være svært at forholde sig til de her 10 minus 14, men hvis man siger, at vi har 1,000000000, og vi har 1,000000001.
12: Præcis.
11: Og der vil de fleste mennesker sige, at det er jo det samme.
12: Nemlig.
11: Men hvis man så putter det ind i det her, så er det ingenlunde det samme.
12: Nej. Og det er, hvordan undersøger man så det? Ja, der er computerne jo til kæmpe, kæmpe hjælp.
11: Ja.
12: Og det kan vi til hver en tid sætte på computeren. Du kan som efterhånden sætte det på din lommetelefon. Det kan regne frem i tiden. Og grunden ser jo så, at man har forstået kaos rigtig godt de sidste 40 år. Og måske endda lidt længere tilbage også. Det kommer vi til. Det er jo, at vi har super gode computer, så vi kan løse ligningerne frem i tiden. Det kunne man jo ikke for i begyndelsen af 1900-tallet, hvor man allerede alligevel dengang så med papir og blyant nogle indikationer på kaos.
11: Ja.
12: Så det er computeren, der har hjulpet os.
11: Klart. Vi vender også tilbage til både en mand og hans computer og en mand og hans lommeregner senere. Men bare lige for anskueliggørelsen, så jeg læste om, og det er du givetvis bedre til at forklare, end jeg er, Mogens. Men hvis man ligesom skal sådan prøve at forstå det her kaos, hvordan det kan opstå, så findes der noget, der hedder dobbeltpendulet.
12: Ja.
11: Som er sådan utrolig kaotisk. Ja. Kan du ikke prøve at forklare det?
12: Det kan jeg godt. Vi kender nok alle sammen pendul. Det bedste, det er gyngen, hvor vores børn svinger i. Det er ja. Et enkelt pendul. Så kan man, og lad os sige det, at vi siger det som en pind, måske er den 20 cm lang. Vi har på Bordinstituttet haft adskillige eksempler på det. Så sætter man ned i enden, hvor børnene sidder, der sætter man et andet pendul, som måske er 10-15 cm lang, og så, ja. Så de kan svinge begge to.
11: Ja.
12: Og så kan man sætte meget, meget præcise, apropos determinisme, ligningerne op for dobbeltpendulet, og også ved differentialligninger, og man kan fuldstændig skrive det op, og så ved man, hvis masseforholdet mellem de to og længderne af de to er noget helt specifikt, så er dette kaos dobbeltpendul kaotisk. Og hvad betyder det, hvis du svinger det, og det er fantastisk bare at se det? Ja, så svinger det rundt, tror man, og så begynder den, man har sat på dernede ved sædet, at svinge fuldstændig vildt rundt, og det opfører sig fuldstændig uforudsigeligt.
11: Jamen, det er jo det, man har ligesom det der, for jeg kan huske, man har set de her tegninger, hvis du ligesom tager et pendul,
12: ja.
11: Et enkelt pendul,
12: ja.
11: Som svinger. Det svinger jo i nogle fine baner, og der kommer, det bliver egentlig helt flot, sådan nogle mønstre, hvis man ligesom sætter den til at lave aftegninger af sine baner.
12: Ja.
11: Men så dobbeltpendulet, så er det, du siger, den fine... Ja. Første halvdel svinger jo, som den nu umiddelbart vil gøre, men den har så sit appendix,
12: præcis.
11: Som bliver, som nogen siger, fucker det hele op. Undskyld mig.
12: Bliver fuldstændig vildt, og det betyder også, at svingningen af den oprindelige, kan man sige, gynge, den bliver også anderledes.
11: Ja, den ødelægger jo den første spane.
12: Den ødelægger den første, ja. Og hvis så man havde lavet, og det havde vi på Bordinstituttet, nogen, hvor der var rigtig gode lejer i, og de var smurt og så videre, så kunne man faktisk få den til at køre næsten 5 minutter.
11: Ja.
12: Så, ja.
11: Men altså, vil det så sige, nu taler vi om det her med, at der kommer en vis orden i kaos.
12: Mm-hmm.
11: Vil det sige, at der på et tidspunkt vil komme, også med dobbeltpendulet, nogle svingninger, hvor man tænker, okay, nu er den lige i, hvad skal man sige, synk med sig selv, eller hvordan udtrykker man det?
12: I princippet ikke, men der er altid en lille bitte gnidning i ophængene for oven, og også for de to hænger sammen.
11: Ja.
12: Så hvis du lader den, så siger jeg 5 minutter, det har vi faktisk fået vores til at køre, men sådan efter 10 minutter, så vil den nok bare begynde at svinge helt almindeligt, og til sidst holde stille. Det er på grund af det, vi kalder gnidningen.
11: Så det er faktisk ikke så meget med det er ikke kaostilstanden.
12: Nej, det er virkeligheden kaos. Det er
11: udstyret, der er inferiørt.
12: Der er også gnidning med luften og så videre. Ikke?
11: Ja,
12: så det er jo sådan noget, vi er fuldstændig med Newtons ligninger, kan sætte op fuldstændig, som vi forstår det. Så det er jo meget, meget velforstået. Men det var alligevel overraskende, at når du sætter to penduler sammen, at så kører den sådan. Folk kan slå op på YouTube og se det, for det er faktisk...
11: Jamen det kan jeg da mærke, det skal jeg da hjem og se.
12: Ganske overraskende, hvad der sker.
11: Jamen jeg så nemlig lidt af det, og det ser faktisk ret sjovt ud.
12: Ja.
11: Altså,
12: ja, det gør det.
11: Næsten sådan mediterende. Man kan godt lige sidde og stirre lidt på det.
12: Ja, hvis ikke man bliver forvirret af det,
11: så... Jo, det er også det, men hvis man slipper det, slipper tanken, så godt.
12: Ja. Ja.
11: Men Mogens, inden vi går videre, for det skal nok blive mere komplekst end det her.
12: Det er rigtigt.
11: Så tænker jeg lige, at vi skal snakke lidt om historien. Nu siger du de seneste 40 år, og det er jo rigtigt. Vi skal have fat i en fyr, der hedder Edward Lawrence. Vi kan vel godt gå lidt længere tilbage. Hvornår begynder man sådan at tale om sådan decideret kaosteori?
12: Ja, det kan vi nemlig godt, fordi allerede i 1850 var der jo en meget, meget dygtig engelsk fysiker, der hedder Maxwell, som er kendt for Maxwells ligning og så videre. Han så på gasmolekyler eller luftmolekyler og indså, at hvis du har to molekyler tæt på hinanden, så vil de meget hurtigt gå væk fra hinanden. Det vil de jo gøre i det her rum. Og det vil sige, at han beskæftigede og skrev fantastisk flot om de her to begyndelsesbetingelser af to luftmolekyler, der meget hurtigt går væk fra hinanden, men alligevel ikke, kan man sige, beskrev det super matematisk. Så 1890 kom der en meget kendt fransk matematiker, der hedder Poincaré, og han studerede det, der hedder trelæmeproblemet.
11: Ja.
12: Hvad? Ja, og det er jo vigtigt. Kender vi trelæmeproblemet? Ja, det gør vi i hvert fald månen, solen og jorden. Matematisk set sætter man det typisk op med tre masser, der er lige store for eksempel, og så har man dem imellem hinanden, og så vil det kun være Newtons lov, der gælder imellem dem, og det kan man jo snilt sætte op på en computer. Og så viser det sig, at lidt afhængig af masserne og så videre, så kan det blive meget, meget kaotisk, det system. Og det kan endda være sådan, så den en af de tre masser pludselig ryger ud af systemet. Mm. Så Poincaré prøvede at løse det ved pen og blyant i 1890. Noget sværere end at have en computer. Og han kom rigtig langt, fordi han så det, vi i fysikken kalder, og matematikken kalder, divergenser. Han så, at noget ikke opførte sig rigtigt, når han lavede noget, der hedder perturbationsberegning af de her ligninger.
11: Og når du siger, at det ikke opfører sig rigtigt, så ja. Er det sådan i forhold til... Hvad skal man sige, formler ja. Siger? Hvad ja. Det burde, sådan ja, matematisk set, eller hvad?
12: Ustabiliteter. Han kunne se, han kunne ikke løse problemerne analytisk, som vi kalder det med pen og blyant. Pludselig, med noget, der hedder perturbationsteori, kunne se nogle divergenser, så altså noget voldsomt måtte ske.
11: Ja.
12: Og allerede der så han absolut forløberne for, kan man sige, kaos. Og så har folk jo senere studeret vores planetsystem.
11: Jamen det er jo det, fordi det er så dejligt konkret. Lad os ja. Se lidt på det.
12: Det er et godt spørgsmål. Er vores planetsystem kaotisk eller ej?
11: Ja.
12: Og hvis du slår op, og det har jeg faktisk gjort lige her til morgen, men jeg vidste godt, at nogen har beregnet på det, at vores solsystem af alle vores planeter er lidt kaotisk. Men man kan beregne den berømte tidskonstant før den her eksponentielle, vi snakkede om, vækst. Mm. Og... der får man, at det er mange, mange millioner år, at det er stabilt, men så pludselig kunne der godt være en ustabilitet i vores solsystem. Det er jo meget interessant.
11: Ja, det er da meget, fordi siger du dermed, Mogens, at vi er i en af de her lommer? At vi, eller er det et vindue, som du kalder det?
12: Nej, faktisk
11: er det vi ikke.
12: Nej, det er jo absolut ikke mine beregninger, men hvis jeg tror, hvad jeg læser, så er det så sådan, at det er svagt, svagt kaotisk. Så det er
11: okay, på den.
12: Svagt, svagt kaotisk. Det vil så sige, at den der berømte forskel mellem to begyndelsebetingelser ændrer sig uendelig langsomt.
11: Men uundgåeligt.
12: Ja, det mener jeg.
11: Så det er jo så det. Men når du så siger, fordi nu prøver jeg lige at tage det konkrete så. Vi har det her trelægeme problem.
12: Ja, så det er jo et simplere. I vores solsystem har vi jo mange planeter, men det er derfor, det er en god idé at snakke om trelægeme problem, for det er jo på en eller anden vis en super approximation til...
11: Ja, præcis. Men Måns, hvis vi så har... Vi har solen, vi har jorden, vi har månen.
12: Ja.
11: Som jeg med min... Og det er jo selvfølgelig begrænset kendskab ja. Til det, men der er det jo ikke så kaotisk. Jeg ser da, at jorden kredser om solen, og månen kredser om jorden, og der er nogenlunde, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om man siger ligevægt i tyngdekraften og tiltrækningen af hinanden, så det ligesom kører i
12: fuldstændig
11: faste baner.
12: Jeg tror ikke, man mener, at solen, jorden og månen er overhovedet kaotisk. Altså, det har folk også regnet på. Det er mere, når du har alle planeter til samlet.
11: Okay.
12: Men det berømte, det er jo et trilemmeproblem, og det, man så matematisk studerer og fysisk studerer, det er mere, at du har tre absolute masser, der er ens, men selvfølgelig store,
11: ja.
12: Så de kan under gravitation og så videre, Newtons og Einsteins love bevæger sig i forhold til hinanden.
11: Ja.
12: Og der kan man altså se helt apropos, det kan man så også se på YouTube, apropos dobbeltpendulet, se helt vilde baner af de der tre lemmer. Og pludselig er der en, der kan finde på at forlade. Og i øvrigt, hvad sker der så, hvis en ryger helt ud? Så begynder de to tilbageværende med lamer og opfører sig fuldstændig regulært. For du kan ikke have kaos i to lemproblemer, du kan have i tre lemproblemer.
11: Okay, så så hvis man vil have mindre kaos, så er det
12: så er det godt at være to.
11: Så er det bare to.
12: Ja.
11: Det er jo helt klassisk, Måns. Det er frygteligt, det der. Hvad er det, man siger? To er godt, three is a crowd? Eller ja, hvad er det, man siger, at være tredje jul i en samtale?
12: Det er måske... Kan du tage ned til parforholdet, at det er mere stabilt?
11: Det passer vi lige på med i dag, tror jeg.
12: Ja, det tror jeg også.
11: Der kan vi begge to komme i problemer. Nå. Men vil det så også sige... Altså, nu, vi kan også bare lige berøre, hvad man kan bruge, fordi man kan sige, så kan Måns jo sidde der lige så tosset, han vil på Niels Bohr og... Og kigge på kaosteori, men det er vel også noget, man kan bruge i forhold til at sige, når man, nu har vi et solsystem,
12: ja.
11: Hvor der er, som er lidt kaotisk og så videre. Men når du siger det her med, hvis vi har et trelæme
12: ja.
11: System, så er det er vel også noget, man kan bruge til at sige, når man, dannelsen af solsystemer, har der været Mm-hmm. Og det kan være tre, det kan måske være flere, det ved jeg ikke, men altså, hvor man har forskellige lemmer, som har påvirket hinanden, og nogen bliver slynget ud, osv. Mm-hmm. Men det er vel også noget, der sådan har spillet en rolle i dannelsen, altså hvis vi går langt tilbage.
12: Okay, men for at ikke skal lyve her, en af vores meget unge kollegaer holdt et foredrag på Bordinstituttet i torsdags, og præcis så på, hvordan tre sorte huller vekselvirker med hinanden, og kaldte det lige præcis trillingproblemet, og jeg stillede jo selvfølgelig spørgsmålet, kan du regne ud, om det er kaotisk, og det mente hun absolut. Det kunne være jo, det er jo meget, meget, meget stærke kræfter.
11: Ja, for fanden, ja. Undskyld.
12: Ja, men går vi ned til så lidt mere lokalt, han har sagt, så er Saturns ringe. Der er også nogle af ringene, der man ved er helt kaotiske, og så er der jo. Hvorfor siger man, at der er flere ringe? Fordi der er nogle gab imellem de forskellige ringe. Og de kommer noget ud fra præcis den teknik, som Poincaré brugte i 1890. Det kalder vi et Hamilton-system. Det er lidt mere teknisk. Det energien er bevaret. Og der kan du så finde, at der er forskellige... der kalder man det, sjovt nok, øer, de her gab, vi snakkede om før. At der er forskellige gab imellem Saturns ringe. Og man ved, at inde i nogle af ringene er bevægelsen helt vildt kaotisk. Og det kan du se ved, at endnu en gang, at der er sådan nogle de her berømte vinduer, der kalder man det øer, hvor du er stabilt, og så er du kaotisk, og så er du stabil, så er du kaotisk. Så vi kan absolut se det i mere lokal univers.
11: Og det er jo... og hvis når vi bare lige er ved det her med, at man kan se... der er noget med Saturns ringe, der kan være noget med sorte huller, det kan vi vende tilbage til. Jeg så faktisk godt, der var skrevet en lille artikel på Niels Bohr Instituttets hjemmeside også. Det var meget spændende med de der sorte
12: huller. Okay, den har jeg ikke set.
11: Der var en lille ting op.
12: Ja.
11: men når man har det her med, at man faktisk kan bruge, og det er jo sådan noget, der lyder umiddelbart, i hvert fald i mine ører, lidt mærkeligt, at man sådan set kan bruge de her kaos til noget. Nu vender vi tilbage til vejret lige om lidt, men altså, man kan også bruge det i... Altså, jeg læste, at det er jo sådan noget, både inden for klimaberegninger, trafik, der opstår, det kender de fleste nok, en form for kaos.
12: Men finans,
11: jamen det vender vi også tilbage til, men selv noget så, hvad skal man sige, altså ultralokalt, som hvis man har hjertearytmi og sådan noget, der kan man simpelthen også bruge det, altså det er jo helt vildt.
12: Ja, men jeg har arbejdet, det er en del år siden, sammen med et par stykker på Rigshospitalet, hvor den gang i hvert fald, og jeg prøvede at slå lidt op om, der er noget nyt. Dit hjerte må ikke være for regulært.
11: Og de der skal være lidt kaos.
12: Ja.
11: Hvor er det godt.
12: De mente faktisk dengang, at det helst skal være lidt kaotisk for at undgå præcis arytmi, hvis det er sjovt nok, ikke? Hvis det er fuldstændig regulært. Så det var faktisk det, der er farligt. Det var viden 30 år siden, da jeg arbejdede med dem. Så og det er muligvis stadigvæk lidt det. Du kan jo sagtens tage en tidsserie. Vi kan godt lide tidsserier også, der arbejder med. Hvad betyder en tidsserie? Det, du måler noget langt frem i tiden. Det kan du snilt gøre for hjertet. Og så kan du lave nogle teknikker, vi muligvis kommer tilbage til, for at studere, og hvor kaotisk det er, osv. Så det var i hvert fald viden dengang, det skulle være lidt kaotisk.
11: Jamen, jeg er meget vild med, at der skal være lidt kaos i hjertet. Det er på en måde nærmest smukt. Det må jeg bare sige. Nå, men ved du hvad?
12: Om det er knowledge lige nu, det ved jeg ikke, men... Men det var det den gang.
11: Jamen, indtil andet er bevist, så holder jeg mig til det.
12: Ja, det synes jeg også.
11: Det er helt sikkert. Vi kom fra, hvis vi lige dykker tilbage i historien, så kom vi fra Poincaré, og han havde regnet ud. Men hvis jeg må tillade mig at springe til Edward Lawrence.
12: Præcis.
11: Ja. Og det er jo vejrudsigten.
12: Præcis.
11: Og man så må sige, han sad faktisk, amerikaner, sad og arbejdede med det her.
12: Amerikaner på MIT i Boston, som var meteorolog og ualmindelig sympatisk og nærmest undskyldende menneske. Jeg har mødt ham en del gange konferencer, men han er død for et par år siden, meget høj, eller jeg tror, han blev 96. Men særdeles sådan en tilbageholdende person, der studerede atmosfæren med det, vi kalder atmosfæreligning, dem kender vi rigtig godt. Det hedder Navier-Stokes-ligning, og vi kender det virkelig, virkelig godt, hvordan, kan man sige, de matematiske linjer er for for atmosfæren. Med andre ord, deterministisk.
11: Ja,
12: de har ligningerne.
11: Yes.
12: Ja. Så Lorentz kiggede jo på de ligninger og prøvede, og så havde han den geniale idé at prøve at simplificere dem. Det er noget, der hedder Fourier-transform, der er en teknik, som vi alle sammen kan i søvn, han er sagt.
11: De fleste er jeg måske.
12: Ja, det tænkte jeg også i branchen. Men så var Lorentz heldig at få en af de aller første computere. Og så gjorde han det, at han simplificerede de her Navier-Stokes-ligninger for atmosfæren og kom ned til tre koblede differentialligninger.
11: Ja, for jeg siger bare lige i princippet, at vi er tilbage i starten af 60'erne her.
12: 63, ja. 63 kom hans artikel muligvis. Den kom der. Og er jo et landmærke for kaosteorier. Og så fandt han sørme ud af, at hvis han ændrede de begyndelsesbetingelser ganske lidt, så det meget anderledes ud. Det afhængig, han havde fire parametre, jeg tror, tre parametre i det, vi kalder Lorentz-systemet, og der kan du ændre dem op og ned, og det er noget, mine studenter jo gør i søvn. Det er meget, meget let at gøre nu, men dengang tog det jo lidt mere tid at programmere de her computer, vi er mange år tilbage. Og så fandt han præcis ud af, at to begyndelsesbetingelser gik eksponentielt for hinanden. Og i øvrigt, den tegning, der hedder Lorentz og traktoren, som kører rundt, den hedder Lorentz sommerfugl, Lorentz butterfly, for det ligner faktisk også en sommerfugl.
11: Ja.
12: Og det var jo helt, helt afgørende. De to så, den lå så og slumrede lidt, for folk forstod måske ikke helt, hvad der foregik.

0: muligt. Fordi hvis en sommerfugl slår med vingen, kan der komme en tornado i Texas. Hvis den ikke slår med vingen, kan der ikke komme en tornado i Texas. Det er rigtigt. Men vi kan ikke sige, hvor tornadoen kommer. Den kan lige så vel komme i Californien, som i hovedet på Trump her nær sagt. Den kan komme alle steder.
1: Ja. Så, det tror jeg er et andet kaossystem, ja. det kan vi tage en anden dag.
0: Så du kan sige, at inden for fysikkens love er det den berømte lille ændring. Det kan vi blive enige om en sommerfugl slår med vingen eller ej.
1: Ja.
0: Er en lille ændring, og det kan så føre, det er så en eksponentiel forskel, så det kan godt føre til en tornado, men vi aner ikke, hvor tornadoen kommer. Det er jo præcis en af, så måske problemerne, eller hvad Søren man ville sige.
1: Jo, men man kan sige, det er vel ofte det gode ved videnskab, at man siger, når man ja. Så finder man ud af noget, så dukker ja. Der et nyt problem op.
0: Præcis.
1: Men så må vi jo tage det. Der skal nok være arbejde til sådan nogen som dig, Måns, for ja. Evigt. Men som jeg har forstået det, så handler det også om, at i virkeligheden, hvis vi snakker sådan om kaosteorien generelt, så stort et landemærke, fordi den oprindelige teori for, ja. For mange ting har været, at jamen, hvis vi kender begyndelsestilstand,
0: præcis.
1: Position
0: præcis.
1: Og hastighed, hvis vi har de tre ting, nemlig. Så kan vi forudsige alt.
0: Ja.
1: Og pludselig kommer der nogen, der siger...
0: Fordi det er deterministisk, så kan vi forudsige.
1: Præcis. Men så kommer der nogen, der siger, jamen, ja...
0: Nej.
1: Det kan vi simpelthen ikke.
0: Det kan vi ikke.
1: Så det er jo en omkalfatring af alt muligt.
0: Fuldstændig. Det skal jo så være, det er sådan lidt mere teknisk, altså det skal være ikke-lineære systemer, der skal være nogle ikke-lineære effekter i, hvad betyder det? Det betyder bare, at det er x i anden gang i y eller sådan noget, så der skal være nogle af de ting, man kan sige, det skal folde tilbage, det, ligesom Lorentz-attraktoren, den lever i et eller andet rum. Men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, at man skulle jo tro, når man kender alle de oprindelige parametre, og vi har ligningerne. Og det, jeg har ude at holde mange populære foredrag, det er præcis følgende, folk siger. Så siger, at man kan ikke forudsige, så rækker folk op og siger, du har jo ligningen.
1: Ja.
0: Så kan du selvfølgelig forudsige, nej, siger, det kan man jo ikke. Fordi når du laver en lille ændring, så bliver det noget helt andet. Så, ja.
1: Ja, det er jo, men blev han den gode Lorentz der... Hvordan blev det modtaget der i 60'erne? Man siger, nu kommer der et eller andet fuldstændig...
0: Det slummer lidt, men så i 70'erne, så skete der en hel masse.
1: Mm.
0: Og grunden til, man pludselig... Altså, der skete jo det i 1979-80, man kaldte en kaosrevolution. James Gleick har skrevet en super bog, så man er interesseret i det. At der begyndte man så at forstå, hvordan overgangen til kaos, fordi Lorentz havde på en eller anden vis forstået, hov, der er noget, jeg ikke forstår, der er kaos her. Det blev også først, man brugte først ordet kaos, jeg tror det var 78 eller noget af den stil.
1: Mm.
0: Lorentz forstod, der er noget, vi ikke forstår, der er noget her. Men så kom folk og forstod, hvordan overgangen til kaos, hvordan du går fra orden til lidt mindre orden til lidt mindre orden til lidt mindre orden, og pludselig sætter kaos ind. Altså, så du har det noget, vi kalder tit en bifurkationsserie. Så vi ved præcis, hvordan kaos sætter ind. Og der var en amerikansk fysiker, der hed Michel Feigenbaum, som i øvrigt brugte hver sin sommer her i København. Så han er svært død for 2-3 år siden. Jeg kendte ham ekstremt godt. Han fandt ud af, at der var en vis orden i, hvordan kaos sætter ind. Det kom i 879, og så... skal jeg lige love for, at der skete en revolution i forståelsen af det her.
1: Ja.
0: Og det, han specielt fandt ud af, det var, at overgangen til kaos sker på samme måde i praktisk taget alle systemer. Det, vi i fysikken kalder universalitet, universelt. Det er en universel overgang fra orden til kaos.
1: Ja.
0: Og det betød jo, at man så kunne studere kaos i alle mulige systemer. I væsker, som jeg selv var involveret i Chicago, USA, i transistorer, i alle mulige andre steder.
1: Prøv lige at fortælle, hvordan man studerer kaos i væsker. Ja. Altså, fordi hvis jeg sådan tænker over det, så er væske langt hen ad vejen hele tiden kaotisk. Så,
0: nej.
1: Men det vidste jeg, du ville sige. Men det er mere, jeg tænker, nej, men altså en væske, det er jo sådan, men så kan jeg hælde det op i noget, i en beholder eller et eller andet, så kan jeg, hvad skal man sige, indhegne væskens kaos, men...
0: Huks i hver morgen.
1: Ja, og du, kom så.
0: Når du laver kaffe, så ser du overgangen til kaos. Du starter hælde vand i en kedel, eller måske endnu bedre en gryde, for så kan man se det. Så når du lige hælder det kolde vand i, så påstår jeg jo, at det står nogenlunde stille. Det passer så ikke. Det er det, vi kalder diffusion. Men det er ikke så voldsomt. Så varmer du op fra neden. Okay.
1: Ja.
0: Så begynder den her diffusion at blive lidt mere voldsom, men det er stadig diffusion. På et tidspunkt har du varmet op så meget for neden, at vandet bliver meget varmt for neden, og så er det lettere. Ah, ja. Så ryger det op til overfladen. Det er vist nok det, vi kan.

0: eller kogning. Det er, at det varme vand, som bliver opvarmet af pladen forneden, det skal op, så at sige. Det skal op, for det er lettere.
1: Ja.
0: Det er så det, der hedder kogning. Og så i kogende vand, der kan du så tage to vandpartikler, apropos, tæt på hinanden, som meget, meget hurtigt vil være i hver sin ende af gryden. Og det vil det ikke være i det kolde vand, så der er meget forskel der. Og det, vi gjorde i Chicago, det var at tage en tændstegas cirka størrelse, og komme væske ind i den, og varme for neden, og så meget, meget, meget, meget kontrolleret opvarme. Og så kan man måle temperaturen, sådan noget, der hedder et bolometer på toppen. Og så kan man se, hvordan det her kogning sætter ind, og det gør det ved det, vi kalder konvektion, hvor man får sådan, det varme vand går op, og det kolde går ned, og det varme går op, ja, og det kolde, ja, går ned. Så man varmer lidt mere og lidt mere, så kan man se den her overgang til kaos fuldstændig.
1: Og hvornår er vi så i kaos? Hvis jeg står derhjemme og laver kaffe, jeg begynder at varme op lige så stille,
0: ja,
1: lige stille.
0: Ja.
1: Hvornår siger man så, okay...
0: Det er nok, når sådan cirka, at det, der hedder kogningen, sætter ind,
1: okay,
0: i stor hende. For inden da, der er det nok det der mere konvektiv, at det er bedre end tændstikæske, fordi den er firkantet. En gryder som regel rundt. Så der vil de her konvektion, det vil ske lidt på samme måde, det varme går op, og så er det nogenlunde ordnet. Og så når det koger, så begynder det at blive uordnet.
1: Okay, så det er, for, når man ser, at undervejs under opvarmningen, ja, der er der sådan et vist...
0: En vis orden, et mønster. Det kan du desværre ikke rigtig se i kogende vand, men hvis du smider nogle små partikler, som vi gør i fysikken ned, så vil du kunne se...
1: Så vil man kunne se dem bevæge, ja, sig, ja, sådan ud i to vinger nærmest.
0: To vinger nærmest, lige præcis.
1: Ja. Er det simpelthen Lorentz attraktoren, vi ser på en eller anden måde?
0: Ja, det er sådan
1: tilnærmet,
0: fordi at hvad er ligningerne for væsken? Det hedder Navier-Stokes ligninger, vi kender ekstremt godt. Det samme som atmosfæren.
1: Ja.
0: Det er det, der hedder kontinuert medie. Om det er væske eller luft, det er fuldstændig lige meget. Det er samme ligninger. Så der kan du også lave værre forudsigelser nede i din gryde.
1: Ja, det ved jeg ikke, om jeg skal til at arbejde med. Men det er bare lige for at være helt med, så jeg kan se, ligesom de der er nogle, ja, mønstre, som gentager sig.
0: Præcis.
1: Og når kaos så opstår, det er, når det bliver så varmt, at det lige pludselig siger, ja, det, så er mønstret ødelagt, ja, så siger det til fart rundt alle steder.
0: Og det går jo langsomt, det er så overgangen til kaos. Det var det, man forstod sig i slutningen af 70'erne, og fandt ud af, at der er meget, meget orden. Og endnu en gang siger vi kaos, ja, det er råd hjemme på børneværelset, som siger, jeg har børnebørn, der skal jeg love for, at der også er, ja, råd på børneværelset. Det siger, det ved jeg ikke, om de er glade for, at jeg siger, men sådan er det. De er altid også, og har fødselsdag i dag.
1: Sådan. Tillykke. Alt er godt. Det bliver sikkert dumt kaotisk, så.
0: Men det er jo endnu en gang, at overgangen til kaos er fuldstændig matematisk vel beskrevet. Vi forstår det i alle detaljer. Så endnu en gang er der orden i kaos, som vi startede helt med.
1: Jamen, det er det.
0: Ja.
1: Men vil det så også sige, Mogens, at... vi sådan set kan se ind i hvilket som helst system, og så konstatere, om det er på vej mod kaos eller ej?
0: Nej, det er jo ikke sådan helt, kan man sige. Det er ikke alle systemer, der bliver kaotiske. Nu arbejder jeg for tiden med en masse mere biologiske systemer, hvor vi også skriver differentialligninger op, jeg ved ikke, om vi har tid at komme ind på. Men der er det ikke altid, at de kan blive kaotiske. Det afhænger sandelig af den matematiske og fysiske struktur af ligningerne.
1: Mm.
0: Så det er på ingen måde helt givet.
1: Nå, men jeg tænker bare, og det er så den ængstlige nordjyde i mig, der tænker, kan vi se ud i universet, hvis vi lige pludselig, nu nærmer vi os... kaos, at lige om lidt, så havde jeg sagt, så slipper Saturn, ja, og bliver slynget ud af systemet, ja, eller altså, vil man kunne,
0: ja,
1: se
0: det? Ja, men det er jo så det, folk har regnet på og siger, der går mange som jeg læste i en artikel, altså, det går ud over menneskehedens historie.
1: Ja, men jeg tænker også, det er jo ikke, fordi jeg var så nervøs,
0: nej,
1: det skete i morgen.
0: Men man siger jo tit, at kaos er jo stærkere vekselvirkninger er, vi kan sige det også, jo mere ikke-linært, jo stærkere koblingerne er, jo mere er sandsynligheden for systemet bliver kaos. Apropos de sorte huller, vi snakkede om noget, at der er jo helt vildt voldsomme vekselvirkninger mellem sorte huller.
1: Ja.
0: Og der er jo teorierne, at det kan være meget kaotisk. Og jeg har kollegaer i Rom, der har regnet utrolig meget på Big Bang. Hvordan det? På Big Bang kan du helt ude i horisonten af universet se, hvordan massefordelingen var lige da det Big Bang optrådte. Og der mener de, de kan se et hav af kaotiske effekter, og jo et fraktale effekter, vi muligvis kommer ind på.
1: Ja.
0: Så det kan de se helt tilbage til Big Bang. Der har man jo de senere år haft de helt fantastiske, det hedder WMAP, hvor man kan se helt ude i kanten af universet, hvordan massefordelingen var lige efter Big Bang. Det er meget, meget kaos i det.
1: Det vil jeg godt tro, men hvor tæt kan man komme på? For sådan som jeg har forstået det, så selv med det der store, fantastiske WMAP, som jeg også har set,
0: Ja. Man
1: kan jo se meget tæt på Big Bang, men ikke helt.
0: Nej.
1: Man har jo lige sådan en, og det, altså, det, jeg, hvad er det, 300 millioner år, man kan komme lige sådan eller endnu tættere?
0: Nej, der er 15 milliarder år gået tilbage.
1: Jo, men hvor tæt man kan komme på, det er lige man kommer så tæt på Big Bang, at man siger, okay, vi kan komme tæt på, men ikke helt.
0: Ja, nej, det er klart, det kan du ikke helt.
1: Men man kan konstatere, at der er... Ja. Det har været meget kaotisk.
0: Ja, fordi at massefordelingen, det er debatteret helt vildt meget. Jeg har engang været til nogle konferencer med astrofysikere. Jeg vil ikke sige, at de kom op og slås, men det var tæt på. Altså, det, der kan man sige, hvor kaotisk har det været.
1: Ja.
0: Og det måler man ud fra fordelingen af masserne. Og endnu en gang om strukturen. Hvis strukturen er meget fraktal, fraktaler og kaos, nu har vi ikke helt været inde på det endnu, hænger meget sammen, så kan man sige, at der sandsynligvis er meget stærke kaotiske effekter i massen inden Big Bang.
1: Mm. Men vil det sige, Mogens, nu skal jeg bare lige se, om jeg har forstået det, så hvis der er en masse elementer, som har enormt meget masse, som vi ved, der var omkring The Big Bang, fordi al den masse, vi har nu, ligesom var mast sammen.
0: Det er rigtigt.
1: Er der så sandsynlighed for enormt meget kaos,
0: ja,
1: fordi der har
0: ikke,
1: været fordi... så meget masse, som har trukket og påvirket hinanden?
0: 100%.
1: Og så ligesom...
0: Ja, fordi det er jo så stærke vækstvirkninger, du slet ikke drømmer om det, ikke? Altså, så det er jo sådan noget, vi meget, meget let kan studere. Computeren, det er apropos, hvad jeg sagde før, hvad vi studerer lige nu, er hvordan proteiner og vækstvirkninger med DNA og så videre. Hvis vi skruer op for vækstvirkningerne, så kan vi mere se kaos, end hvis vi ikke skruer op for vækstvirkningerne.
1: Okay.
0: Ja.
1: Jamen, det er sgu spændende. Nå, Mogens, men det kan være, at vi lige skal tage de der fraktaler. For nu har du nævnt dem et par gange, og bare lige for at finde ud af, hvad det er. Hvad er en fraktal?
0: Jamen, fraktaler er jo geometriske strukturer. Altså, kaos har, siger vi, utrolig meget dynamik.
1: Mm.
0: Men fraktaler er de geometriske strukturer, som sådan i første approximation ikke ændrer sig. Så du har en geometrisk struktur, vi siger fraktal. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at den har struktur på alle skalaer. Altså man kan forstørre sig, ligner det sig selv. Man kan forstørre sig, ligner det sig selv. Man kan forstørre sig, ligner det sig selv.
1: Mm.
0: Og det, der er det hele interessante, er, at... Normalt, hvis vi har en linje, så er den dimension 1. Dit papir, det er hukse, har dimension 2.
1: Ja.
0: Og hvis du har en stak papir, har det dimension 3.
1: Så er vi oppe i den tredje. Ja, okay, godt.
0: Men fraktaler har dimensioner, der ligger, jeg siger tit, ligger og roder mellem de hele tal. Så de har fraktale dimensioner, 1,26, 2,83. Og Lorentz attraktoren...
1: Det skal jeg bare lige forstå. Men fordi det vil sige... Godt, stregen, det er 1.
0: Ja.
1: Det forstår jeg godt. Der er stregen, der er ligesom ikke andet.
0: Ja.
1: Så er der papiret, det er den flade, det er 2. Og så er der stakken, det er 3, fordi så bygger vi også opad.
0: Ja.
1: Men hvis vi så er på 2,26, er vi så... Så, altså, er vi inde i det, eller hvordan?
0: Så er du på en eller anden måde inde i det, ja. Jeg har tit tænkt på, hvis man kunne beskrive, at folk lever i en verden ind imellem, ikke? Hvor du har en masse huller i det der stak papir,
1: ja.
0: Det fylder ikke det hele. Altså, faktisk er det sådan, at hvis nu dimensionen var 2,26, så ville den egentlig ikke fylde noget inde i din stak papir, så du ville have huller overalt, men de huller ville være fuldstændig ordnet, hvordan de ligger i forhold til hinanden. Og det vil så sige, at du lever på en struktur, for du lever heller ikke på et stykke papir, du lever midt imellem, hvor der er en masse huller, som organiserer sig på en helt, helt specifik måde i forhold til hinanden, og... på den vis genererer en struktur, som altså har en dimension mellem 2 og 3.
1: Så det vil sige, vi har... Det er ikke en solid kasse, det er det, du siger. Det, der er ikke sådan fuldstændig fyldt ud.
0: Den er faktisk, ikke bare, den ikke er solid, der er faktisk huller over alt.
1: Jamen, det er det, jeg mener. Ja. Den er fyldt med huller.
0: Ja.
1: Og det er så der,
0: ja.
1: Fraktalerne gemmer sig, og jeg gemmer mig på en eller anden
0: præcis,
1: måde.
0: Præcis.
1: Okay.
0: Og vores berømte Lorentz, Butterfly Lorentz traktoren, den har en dimension. Den er tæt på to. Det er sådan to sommerfuglevinger, der nærmest er flettet ind i hinanden, men de er flettet ind i hinanden på en helt, helt, helt speciel måde. Så dimensionen er lidt om at to. Jeg tror faktisk, den er mindst tæt på 2,1, så den er næsten todimensionel, men det er den ikke alligevel.
1: Men ikke helt todimensionel.
0: Nej. Og det er jo sådan, at de fleste tilfælde, hvis vi har en kaotisk bane, som trækker de her strukturer op, så er de næsten, jeg kan huske, min gamle kollega fra England sagde 100%, jeg ved ikke, om jeg tør gå det op, men så er de altid fraktale. Altså, at den struktur, du tegner op i det kaotiske område, har en fraktal egenskab.
1: Som så betyder, at den struktur, du har tegnet op i det kaotiske, den kan du så, hvad skal man sige, zoome ind i. Du kan forstørre, du kan zoome.
0: Forstørre.
1: Og det vil stadigvæk være det samme.
0: Ja. Fordi i Lorentz traktoren, du kan starte i et punkt, det var det, Lorentz gjorde. Ja. Så troede han, du kom tilbage til det punkt, det gør du aldrig. Du kommer aldrig tilbage til samme punkt.
1: Fordi der er kaos.
0: Ja, aldrig tilbage. Men du kommer aldrig heller nogensinde tilbage til andre punkter samtidig. Du kommer altid tilbage til nye punkter. Meget mærkeligt. Men de nye punkter, de nye kurver af det her, de ligger på strukturer, hvor der så kommer små gab imellem dem. Akkurat ligesom Saturns ringe.
1: Ja.
0: Der er små gab imellem dem, så der er huller. Og hvordan er de huller bygget op på fraktal vis?
1: Jamen, jeg nærmer mig, at der er noget systematik i det der kaos.
0: Ja,
1: det er meget kaotisk, og vi kommer aldrig tilbage til det samme sted. Men det er ikke bare på må at få.
0: Nej, det er det ikke helt.
1: Jamen, det
0: jeg må næsten sige, at man kan komme tilbage næsten til samme sted, men ikke helt på en anden måde. Noget, der hedder quasi-periodisk, som ikke er kaotisk.
1: Ja.
0: Og der kører du rundt også, og kommer aldrig tilbage til samme sted. Og hvem opfandt det? Det gjorde Niels Bohrs bror. Det er derfor, jeg gerne vil sige det. Harald Bohr, 100 år siden på Blegdamsvej, fandt ud af quasi-periodicitet.
1: Okay.
0: Men kaos kommer du heller aldrig tilbage, men der opbygger du dit gab, og det gør du ikke i quasi-periodicitet. Ja, det var lidt teknisk.
1: Jo, men det tager vi med i dag.
0: Det skulle Harald Bohr med.
1: Men hør lige en gang, Mogens, nu nævner du ham, Harald Bohr, og Niels Bohr.
0: Ja.
1: Og du nævnte også Einstein lidt tidligere.
0: Ja.
1: Altså, hvordan havde Einstein det med det her? Fordi, som jeg kender, i går så han kender Einstein, så var han jo også, at Niels Bohr, han diskuterede jo også meget af det her med, jamen altså, hvis ikke Einstein ligesom skulle sige, men det skal være meget regelret tingene. Og Bohr var jo lidt mere laissez-faire af et forkert ord, men han havde en anden accept af det kaotiske på en eller anden måde. Var det noget, de skændtes om, de to?
0: Ja, altså, kaos var jo ikke kendt engang.
1: Nej,
0: men jeg tænker tit på, hvad ville de to have tænkt, hvis de havde vidst, hvad vi ved nu. Jo, det er som følger. Einstein lavede jo relativitetsteorien, det er også matematiske ligninger, og han mente jo, det er rent deterministiske, at når han havde formuleret sine ligninger, så kunne han forudse universet og alt muligt frem i tiden.
1: Ja.
0: Og Einstein kommer til København, og det er en berømt historie. De sætter sig i sporvognen, jeg kan ikke huske, hvad nummer det var.
1: Og Niels Bohr og ham, de mødes og samtaler.
0: I sporvognen. Og kører fuldstændig, så de kører til endestationen og vender rundt. Okay. Og det er ikke nok med det, de kører også til den anden endestation og vender rundt, inden de tager sig sammen og står af. Og hvad er det? Det er jo selvfølgelig, at Niels Bohr formulerede jo kvanteteorien, og det er jo meget glad for, at vi kommer ind på det, ud fra det, der hedder kvantemekanikken. Og i kvantemekanikken er ikke deterministisk, og Bohr kaldte det selv indeterminismen i kvantemekanikken. Hvorfor det? Du har, vi beskriver en elektron for eksempel ved en bølgefunktion, men hvis du skal vide, hvor den er, så tager du på kvadratroden af den, og så er det kun en sandsynlighed.
1: Ja.
0: Så der er altså et stokastisk element i kvantemekanikken. Det er meget, meget vigtigt. Du kan kun sige, hvor ting er, og hvordan de opfører sig med en vis sandsynlighed. Det kunne Einstein absolut ikke acceptere.
1: Nej, han ville vide, hvor den var.
0: Ja, han sagde, at Gud spiller ikke med terninger, at når jeg har defineret mine ligninger, så ved vi præcis, hvad det er. Han accepterede aldrig den, kan man sige, sandsynlighedsbeskrivelsen, eller den indeterminismen i kvantemekanikken aldrig. Og her tænker jeg jo tit på, Einstein ville have deterministiske ligninger, men nu har vi de sidste 40 år fundet ud af, at de er jo heller ikke forudsigelige, Mr. Albert Einstein. De er jo heller ikke. Der kan du heller ikke forudsige. Du har ikke ret. Du havde ikke ret i den tid. Og hvad ville Bohr have sagt? At han her ville have, at muligvis blive glad. Det kan man jo tænke meget over. At når, der er, når du ikke kan beskrive fremad i tiden i Kvantemekanikken, og vi har fundet ud af, at de deterministiske klassiske ligninger heller ikke er eksakt frem i tiden. Ah, det spiller meget godt sammen.
1: Så jo, jo.
0: Den kaos ville ligge lige mellem de to. Kan man sige, Einstein, der troede, at determinismen bor, der vidste, det var indeterministisk, den ville, deterministisk kaos ville ligge imellem. Og hvad ville de to herrer sige til det?
1: Ja, man kan godt sidde i den sporvogn, ikke? Hvis de skulle tage, hvis de skulle tage en tur til endestationen på den. Godt. Ved du hvad, så skal vi lige, Mogens, bruge de sidste minutter på, på et par ting, som er sådan relativt konkrete. Der er jo nogen, som har snakket om det her med, når man, og det ligger jo til mennesket. Godt, vi har noget, der er opstået noget nyt. Vi har noget kaosteori. Mm-hmm. Vi kan forudsige vejret lidt fremad. Det er noget med, at sådan, sådan som vi kan se på det i dag, så er man blevet klar, det er noget med 3 dage. Så begynder det at gå helt i stykker.
0: Ja, lidt det. Altså man har jo den her eksponentielle divergens, som vi siger i de kaotiske systemer, det beskrives noget, der hedder en Lyapunov-eksponent. Det er bare, hvordan eksponentiel funktion vokser.
1: Mm.
0: Og der ved vejret, vil man sige, at efter de her 5-6 dage, nogen siger 2 uger, så er det meget, meget ustabilt. Det kan man direkte måle.
1: Ja.
0: Altså, hvornår er det helt ustabilt? Hvorfor for søren i vores vejrudsigt, Huxi, har det nu været kun 5-6 dage i 80 år? På grund af det.
1: Jamen, fordi det jo giver, og nogle gange, altså, det skal man jo bare huske, der er jo tit de der 14-dages vejrudsigter, dem kan man ikke bruge til noget nærmest.
0: Nej. Så det er derfor, de holder sig til 5-6 dage. Ja. Og meteorologer gør jo det, at de kender jo ligningerne. Endnu en gang er det deterministisk, vi kender. Og du aner jo ikke, hvor mange målepunkter på jorden der er. Jeg ved ikke, om det er 5-10 kilometer på jorden, og også ude i Atlanterhavet og så videre. Man sender balloner op, men man kender begyndelsesbetingelserne rigtig godt.
1: Ja. Nå, jamen det er det, og vi skal jo i virkeligheden sige tak til meteorologerne og kaosteorien, fordi til sammen, men det jeg ville frem til, det var, at så arbejder man selvfølgelig med vejret, det påvirker os alle sammen, men der er selvfølgelig også nogen, der tænker, uha,
0: ja,
1: det her kan vi vel også bruge til aktiemarkedet. Ja. Kan vi tjene nogle skejser, kan vi forudsige et eller andet her?
0: Ja.
1: Virker det på aktieområdet? Kan man bruge det til noget?
0: Jeg tror, det korte svar er, for at det ikke skulle være løv for 40 år siden, fik jeg, det tør jeg måske ikke sige, men jeg fik tilbud fra Goldman Sachs for at bruge kaosteorier.
1: Ja!
0: Til at ringe telefonen, hallo, det var lidt anderledes. Jeg var dum nok til at sige nej, det er en anden historie. Fordi masser af mine kollegaer i USA, de kom på Wall Street og man kan jo godt ud fra de her kaosteorier, jeg kan lige komme tilbage til, hvad præcis vi gjorde, måske forudsige kort frem i tiden, men ikke særlig langt. Der ham, der interviewede mig i Goldman Sachs, jeg sagde, at man kan ikke forudsige langt frem i tiden, så sagde, I don't care, I only care about the next second. Nå, okay.
1: ikke mere, det er stærkt.
0: Det var sådan en slang. Nej, så det, jeg arbejdede sammen i Chicago, for en del år, 40 år siden, der kom økonomerne, og de spurgte, kan vi ikke bruge det her kaosteori? Og så fandt vi ud af følgende, at tage Dow Jones, som man har for hver dag fra 1896.
1: Ja, det amerikanske aktieindeks.
0: Ja, aktieindekset, ikke? Og det har jo præcis nogle voldsomme, voldsomme udsving. Nærmest det, vi kalder laviner. Og så fandt vi ud af, at vi kunne prøve at se det kaosteoretisk ved at indhylde det i højere og højere dimensioner. Og det gør man lige en matematisk teknik, som jeg lærer mine studenter, som dybest set er ret simpel. Edward Lorenz mente, det var noget af det mest fantastiske, der var opfundet. Fordi man kan fra endimensionel tidssignal sætte det ind i højere dimensioner. Lidt teknisk. Og det vi gjorde var så, og samarbejde med dem fandt ud af, at Dow Jones-indekset var omkring 14,2 dimension fraktalt. Det var så fraktalt.
1: Ja. Men betyder det så, at så kan man...
0: Så burde det også være kaotisk, er underliggende.
1: Ja, men betyder det også, at der ligesom er et eller andet, hvis det er fraktalt, at der er ligesom, du kan bare blive ved med at kigge ind i det, det er det samme?
0: Ja, det er sådan set rigtigt. Nu er det jo så, selvom man siger, det er noget med, hvor mange dage er der, siger det, 40-50.000, det kan jeg ikke lige regne ud af hovedet. Punkter, vi har, det er ret mange. Og dog, når du så går ind i højere og højere dimensioner, skal man passe på, for så udtynder du. Og det blev meget kritiseret faktisk, det folk gjorde der, fordi der var for lidt statistik, da det kom til stykket.
1: Okay.
0: Men hvis du siger, at Dow Jones, og det er verdens, det er verdens økonomi, har 14,2 dimensioner. Ja, men det er fint nok. Det er sandsynligvis ikke helt forkert. Men kender du dem? Nej, det gør du ikke, for det er jo bruttonationalprodukt, arbejdsstyrke, dollarkurs osv. Vi kunne bare sige, at det var nogle matematiske parametre. Vi kunne ikke sige, hvad det var.
1: Nej.
0: Så det sætter en vis begrænsning.
1: Så det, du siger, er, at man kunne godt, hvis man bevæger sig ud af den tangent, ligesom sige, der er alle de her datapunkter, der er de her 14,2 parametre. Vi kan godt finde ud af, hvor meget der påvirker.
0: Præcis.
1: Men vi kan også sige til jer, at de er relativt ubekendte og vel også sådan meget ustabile. Så man kan sige, vi har ikke, det bliver ikke præcist nok til, at vi kan forudsige noget meningsgivende.
0: Absolut ikke. Og du, hvis nu det exit af de her 14, ja, så kan den jo være måske BNP, men den kunne også være blanding mellem BNP og renten og sådan noget. Ja, altså det er jo så abstrakte variable, som vi vil sige. Men altså, man kunne
1: og det bryder man så vel ikke om i matematikken?
0: Jo, det gør man sandelig.
1: Nå, okay.
0: I matematikken gør man, men ikke i fysikken.
1: Godt, fint nok.
0: Der var den forskel, som vi snakker meget om. Nej, så det var meget, meget, meget sjov beregning, men måske ikke rigtig brug til noget. Men der er jo et hav af mine tidligere studenter, der sidder i danske banker, og for nogle år siden var jeg på foredragstur i danske banker og fortalte om, det er noget, vi kalder asymmetri i Dow Jones. Det tror jeg måske ikke helt, vi har tid til at komme ind.
1: Det tror jeg heller ikke, vi har.
0: Det må vi tage en anden gang. Men det var jo, at bankerne meget interesserede, og for vores gruppe har vi i hvert fald 20-30 tidligere studenter, der er meget succesfulde i bankerne. Så min sidste PhD-student er lige blevet ansat.
1: Jamen, sådan. Jamen, altså, prøv at høre. Man skal tage telefonen, hvis bankerne ringer.
0: Lad os
1: sige det sådan. Mogens, så er der de sidste minutter. Jamen, jeg vil nemlig hellere bruge dem på det her, end jeg vil bruge dem på det der Dow Jones-halløj. Ja. Du sidder lige nu og arbejder sammen med Harvard.
0: Præcis.
1: Universitetet.
0: Og her, det vil jeg meget gerne snakke om.
1: Jamen, og det skal du nemlig have lov til, fordi det er sgu også spændende, det her. Og der er vi jo et helt andet sted. Fordi det handler jo om, som du sagde, der er vi over i biologiens verden på en eller anden måde, med proteiner og alt muligt, og potentielt altså arbejde ind i noget kræftbehandling. Vil du ikke lige bruge de sidste minutter på at fortælle om? Jo, der er noget kaos, men vi kan faktisk bruge det til
0: meget,
1: noget.
0: Jeg meget, meget gerne. Så er det sådan, at vi får masser af DNA-skader hele tiden. Der er jo to strenge på DNA. Mens vi sidder her og får kosmisk stråling, jeg tror, jeg kan komme ind i det fine, så er der masser, får vi med til enkeltstrenget, der går i stykker. De bliver repareret næsten lige med det samme. Selv når vi drikker kaffe, kan vi få det.
1: Ja.
0: Så med stråling og sådan noget, der får du dobbeltstrenget, jeg kan næsten ikke snakke dansk her, af de begge to går i stykker.
1: Ja.
0: Og det skal også repareres, og der kommer 200 proteiner ned lige med det samme, og begynder at reparere det og skære og så videre og så videre
1: og så videre. Og det er ligesom en naturlig proces,
0: meget
1: der naturlig foregår
0: proces. I vores krop. 99,9 bliver det repareret, men ikke altid. Så. Og så kan vi så er der et meget, meget, meget kendt protein, der hedder P53, som styrer al reparationen. Og det er sådan, at hvis du så laver de der double-strand breaks, som det hedder på udenlandsk, så med det samme begynder det her protein at svinge op og ned. Ligesom gyngen. Ligesom gyngen. Fuldstændig ligesom gyngen.
1: Enkeltpendulet,
0: ja, og dog. Jeg kommer til dobbeltpendulet.
1: Sådan.
0: Så skriver vi differentialligningerne ned for, hvordan det protein vekselvirker med andre protein og går ned på DNA'et. Og så videre. Og så kan vi finde, at der er de oscillationer. Og vi har helt utroligt de sidste 10 år, har helt utroligt samarbejdet med Harvard Medical School. Vi får data nærmest dagligt fra dem, så de sender data til os, og vi analyserer det. Og så fik jeg dem til at lave dobbeltpendule.
1: Der var det.
0: Ja, der gør det. Og hvordan gør du det? Du laver det, der hedder en microchannel, altså en lille flow, og du sætter cellerne ind, som du har skadet. Og det kan både være raske og syge celler, de laver begge dele. De opfører sig stort set samme. Det der P53 opfører sig på samme måde i de syge celler. Og så tager vi et andet protein ind, og det kan du så svinge, kommer ind, og så finder vi ud af, at P53, som svinger op og ned, kobler til det andet protein, du sender ind. Og så kan vi fuldstændig styre overgangen til kaos i det system, som vi lige har publiceret sidste år. Og så kan du, vi kunne finde den berømte, som Feigenbaum lavede i 1979. Overgang til kaos skete også på samme måde som i væsken,
1: ja.
0: Og som i matematiske ligninger. Og så havde vi modellen, og vi havde data fra Harvard, og det er stadigvæk arbejde in progress. Men hvad kunne vi gøre? Vi kunne tage to celler, der næsten var i samme begyndelsesbetingelse, og så kunne vi se, hvordan de gik fra hinanden. Og i vores model kan vi se, det er eksponentielt, så det er kaotisk, og vi er forsigtige her. Vi kan se en indikation på det, også i cellerne, hvordan at de går fra hinanden, og derved se kaos.
1: Sådan.
0: Og
1: Mogens, jeg synes godt, vi kan konkludere, at nu spurgte jeg dig som det allerførste, om der var orden eller kaos, og der er, som du sagde, begge dele.
0: Ja.
1: Men man skal ikke tage fejl. Kaos kan vi faktisk bruge til noget.
0: Ja. Og det er meget velforstået, faktisk, matematisk set.
1: Hvor er det godt. Mogens, det har været en stor fornøjelse at have besøg af dig. Lidt af en hjernevrider, så jeg tror, jeg vil sætte mig hjem og lige høre programmet forfra. Men det var en kæmpe stor fornøjelse, og hvor er det godt, at der er nogen, der holder styr på kaos, mens vi andre bare render rundt og måske skaber.
0: Vi gør, hvad vi kan.
1: Det er godt. Tusind tak for besøget, Mogens Høgh Jensen.
2: Jeg hedder Majse Mjør, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
3: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
4: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge på at stå. Det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
5: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
6: Hør Ramt af Kærlighed.
4: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
6: I DR Lyd.
7: Vi mennesker er generelt blevet dummere i løbet af de seneste årtier, i hvert fald hvis man måler vores gennemsnitlige IQ. Og hvad vil det så egentlig sige at blive dummere, og hvordan er det nu gået til? Damerne forsøger sig med nogle bud i Damerne Først, som du kan høre lige efter radioavisen.
8: Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard, som er udgået af Tour de France med et brækket kraveben, blev vækket i nat klokken 2 for at gennemgå en dopingkontrol, og det har fået hans store rival Tadej Pogacar til at stille spørgsmålstegn ved, om der kan være en sammenhæng mellem den forstyrrede søvn i nat og så styrtet i eftermiddag. Og vores cykelekspert Brian Nygaard kan godt se pointen.
9: Rytterne bliver virkelig presset hårdt i forhold til at være til rådighed for antidopingkontrollanter, og så betyder det jo også nogle gange, at de får en lidt dårlig nattesøvn. Men når man kan tilskrive styrtet til det, det er også spekulativt på det her punkt. Men det er jo set fra en rytters perspektiv, når Pogacar siger min kollega, at det kan være en årsag.
8: Brian Nygaard peger blandt andet på, at mindre søvn påvirker både motorik og reaktionsevner.
9: Problemet er bare, at for at kan fange det, der for eksempel ikke kan spores, fordi at rytterne måske mikrodoserer stoffer, altså stoffer, der er ude af kroppen hurtigere, end de for eksempel er færdige med at sove, så er de desværre nødt til at gribe nogle ret ekstreme metoder i brug, blandt andet at vække dem midt om natten.
8: Og netop her kl. 21 er årets ubetinget største begivenhed i fodboldens verden, VM-finalen, lige på nippet til at gå i gang. De er stadig i gang med nationalmelodierne. Det er Spanien og Argentina, der afgør, hvem der kan smykke sig med sportens fineste titel de kommende 4 år. Det er sportens fodboldekspert Arnela Muminovic ser frem mod kampen. Hun har Spanien som en lille favorit, men den er langt fra afgjort på forhånd, siger hun.
10: I mine øjne er det jo turneringens mest komplette hold. Spanien, der møder turneringens stærkeste overlever. Spanien, der kun har lukket mål ind, aldrig har været bagud i de her kampe. Argentina, der bare har rejst sig igen og igen, og de har været presset, så jeg tror, det her det bliver en meget, meget, meget tæt finale.
8: Ja, vi sender kampen både på DR1 og på DRTV, og du kan også følge den i radioen, så skal du ind på P4. Og ligesom den berømte uge 29 går på held i Skagen, ja, så oplever byen og dens gæster i dag den koldeste julidag i mere end 30 år med 14,4 grader som den højeste temperatur. Og det er en vejrrekord, der kommer i samme uge som den intense varme, som onsdag bragte termometeret op omkring 30 grader. Og de store kontraster i vejret er tydelige hos Skagens restauranter, blandt andet hos Clint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet, hvor udeserveringen pludselig ikke er så populær.
11: Så ser det ud i dag. Ja, Det er fra Asken til Ilden, ikke?
8: Ja, for med udeserveringen i gang, kan der være 3 gange så mange i restauranten, så det pludselige efterårsvejr kan tydeligt mærkes på Klint Lundoms omsætning.
11: I aften har vi fuldt hus indenfor, men jeg misser herude, og det er jo, det koster.
8: Den laveste maksimumtemperatur, der er målt i dag, er 13,1 grad, og det var i byen Stenhøj nær Frederikshavn. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet, og på Sjælland ud på natten, så skal der så klare op fra nord, og så bliver det 12-15 grader. Mit navn er Thomas Hougaard.
12: Du lytter til P1.
13: Jeg læste engang om en bankrøver, der havde røvet en bank iført forklædningen citronsaft. Nogen havde bildt ham ind, at det gjorde ham usynlig, og han blev derfor meget overrasket, da politiet kort efter bankede på døren. For hvordan kunne de vide, at det var ham? Det er nemt at grine af andres dumhed, men det er ikke altid lige så nemt at grine vores egen. For det kan føles skamfuldt, hvis man ikke kan regne den ud, eller hvis man kommer til at synke direkte ned i en kæmpestor snedrive af uvidenhed. Men det kan også være svært at indkredse, hvad dumhed er. Var filmfiguren Forrest Gump for eksempel dum? Eller var han bare enfoldig? Eller måske et ærkegodt menneske, der tog sig virkelig god tid til at tænke sig om? Dumhed er fascinerende, og da en artikel i Politiken for nylig beskrev, at folk gennemsnitligt er blevet dummere siden 1975, måske endda for dumt til at læse hele artiklen, så læste jeg med. Og jeg læste naturligvis med til den bitre ende, for jeg er født i 1972 og sandelig ikke for dumt til at læse langt. Er der noget om alt den her dumhedssnak? Bliver vi bare dummere og dummere? Og hvis vi gør, hvad er så konsekvensen? At homo sapiens er ved at blive til homo stupide. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og i dag vil jeg undersøge, hvad dumhed er, sammen med 2 af de klogeste mennesker, jeg kender. Nemlig udlandsredaktør Anna Libak og præst Sørine Godtfredsen. Velkommen til jer. Mange tak. Vi venner, og når vi mødes, så diskuterer vi alt mellem himmel og jord, og det gør vi også her i programmet, hvor det i dag skal handle om at være dum. Men vi skal også en tur omkring folketingsvalg og ulighed i mænd og kvinders pensioner. Velkommen til damerne først. Lad os først forvente noget af det, som vi har været optaget af siden sidst. Og Sørine, vil du ikke lægge for?
14: Det vil jeg. Jeg har set første afsnit af denne her såkaldte reality-serie på TV2, som hedder Højskolen, hvor man jo har overtalt de 12 partiledere til at møde op og leve i et døgn med mikrofoner og passende overvågning, som det jo foregår i den slags sager. Efter sigende sagde Mette Frederiksen først ja, og da hun sagde ja, så var der ikke nogen andre, der turde sige nej, så uanset hvor meget ubehag de måtte have, så møder de op. Og jeg synes, at det er et fupnummer, det må jeg sige.
15: Der er,
14: fordi vi ved godt, at når 12 ambitiøse politikere samles i et lokale, i et døgn eller på en højskole, så er de fuldstændig hele tiden meget bevidste om, hvad de siger og gør. Og hele den intention, der er med reality-fjernsyn, at man skal sætte noget på spil og give noget til det uventede og sådan, findes jo ikke her. De er jo meget kontrolleret og meget indstillet på at ramme den der balance, hvor man giver udtryk af, nu får I lidt af min personlighed, nu får I lidt at vide om, hvem jeg er. Det er så overfladisk, og det er så kontrolleret. Så jeg synes, det er et fupnummer. Og så synes jeg, at det er ærgerligt at se, hvordan TV2 markedsfører sig selv, og Noah Redington, som jo er på TV2's lønningsliste, står og siger, at det er godt nok et meget, meget spændende program, som han glæder sig til at følge med i. Der er simpelthen så meget udspekulerethed i det her projekt, så jeg er meget træt af det, og jeg kan godt blive lidt forbløffet over, hvor lidt der skal til, når man sætter politikere sammen, af bitte, bitte små hændelser, der gør, at folk synes, det er virkelig interessant, for det er det ikke.
13: Har der været bare én enkelt ting, som er kommet bag på dig?
14: Nej, det kom lidt bag på mig, at Lars Boje Mathiesen sidder og siger, at han allerede efter et halvt døgn, hvad det er, savner sine børn. Jeg ved, han gør det, fordi han tror, det er godt at fremstå som en følsom familiefar, men man sidder og bare tænker, sådan en mand skal måske ikke have det største ansvar for riget, hvis han ikke kan være adskilt fra sine børn i få timer, uden at blive trist.
13: Altså, det kom bag på mig, at han er et barn af 2 misbrugere, og det kom bag på mig nok også, fordi vi kender de fleste partileders historik forfra og bagfra. De er blevet så gennemintervjuet. Så hans historie var ny for mig. En ting, som jeg også hæftede mig ved, det er de genstande, de kommer med. For eksempel kommer Morten Messerschmidt med en buket friske blomster til sig selv. Og et lille billede af Hugo, som er hans hund, og er Dot. Man skulle næsten tro, at nogle af dem de skulle være væk i flere uger. Ja, altså, det er jo virkelig bare 24 timer. Troels Lund Poulsen, han kommer med en eller anden tøjbamse, som skal minde ham om hans familie.
14: Ja, man har en lille mistanke om, at det er noget, de meget, meget gerne vil vise befolkningen.
15: Og så har Morten Messerschmidt jo også en sangbog med.
14: Det har han nemlig. På en højskole.
15: På en højskole.
14: Hvor de ligger i stakkevis.
15: Og så var der også en samtale mellem Mona Juul og Troels Lund Poulsen, hvor de taler om, hvor hårdt det er at være så pligtopfyldende og gå så meget op i at læse alle papirer. Altså, det er bare selvmarkedsføring. Ja, selvfølgelig.
14: Selvfølgelig er det det.
15: Men hvis de nu måske havde været der i 3 døgn, så havde de undervejs vendet sig lidt mere til, at der er kameraer. Så kunne man måske have set noget, der var mere interessant, fordi på 24 timer, der tror jeg, det er nemt at bevare kontrollen.
14: Det tror jeg også.
15: Så det er et fupnummer, vil du lige frem kalde det?
14: Jeg kalder det et fupnummer. Vi får se med de 3 næste afsnit. Det skal jo lige siges, dem har vi ikke set endnu.
15: Anna, tror du, du kan finde på at se højskolen?
16: Det er jo ikke, fordi I gør den største reklame for det, vel? nej, det tror jeg ikke umiddelbart, jeg kan. Jeg vil fremt sige, jeg interesserer mig for politik som politik, og ikke som underholdning.
14: Godt sagt.
15: Men du har så, i stedet for at se højskolen, så har du set Troldmanden fra Kreml.
16: Ja, det har jeg nemlig. Jeg har set filmatiseringen af Da Empolis roman, Troldmanden fra Kreml. Og jeg vil sige, hvis man skal vælge mellem at læse bogen og se filmen, så skal man absolut læse bogen. Ikke fordi det ikke er en spændende film, det er det. Og en af de ting, som jeg synes både bogen og filmen fremstiller godt, det er Putins forhold til magt. Fordi det ligner i mangt og meget faktisk Trumps, kan man sige. For det særlige ved ham er, at han ikke forsøger at komme med argumenter, og det fra starten af sin præsidentperiode i år 2000, han forsøger at komme med argumenter for sin magtudøvelse. Han forsøger ikke at forklare eller overbevise om, at det er det rigtige, han gør. Nej, han viser bare, at han har magt. Og han gider ikke engang at begrunde, hvorfor han gør, som han gør i de situationer, hvor det skader ham selv. Altså i år 2000, da atomudbåden Kursk, måske kan I huske det,
14: ja,
16: den sank ned på havets bund, der nægtede han at bede om støtte fra de vestlige lande, for det ville være et ansigtstab, selvom det kunne have reddet nogle overlevende besætningsmedlemmer. Han nægtede også at optræde på fjernsyn og trøste besætningsmedlemmernes pårørende, simpelthen fordi han ikke ville give efter for pressens krav, sådan som han opfattede det. Og når jeg siger, at det minder om Trump, så er det jo fordi, at han i disse dage bomber Iran, og sådan set også nægter at give sin egen befolkning en ordentlig begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt. Og der er ingen tvivl om, at man fremstår mere magtfuld, hvis man undlader at forklare sig, fordi man bliver mere uforudsigelig. Der er så den forskel, at i et autokrati, der er det jo en kæmpe styrke at fremstå så magtfuld som muligt, men i demokrati, der kan man sige, der er det ikke på samme måde en styrke. Det er det nok udadtil. Altså udadtil på den internationale scene, så kan man få andre lande til at magge ret, men indadtil, når der snart kommer et midtvejsvalg, der tror jeg ikke, det er den klogeste strategi at undlade at søge og overbevise sin befolkning om, at det er nødvendigt at bombe Iran.
15: Prøv en gang at forestille dig Anna Putin i et reality-koncept som højskolen.
16: Det vil han aldrig have nedladt sig til. Det
15: synes er helt du, sikkert. Synes du, Troldmanden fra Kreml er en vellykket filmatisering?
16: Jeg er jo meget interesseret i Ruslands historie, og den del af historien, den skildrer, jamen den har jeg jo været vidne til, også i nogle år på første banket, fordi jeg jo kom til Moskva samtidig med, at Putin han blev premierminister i 99. Det var der, jeg flyttede dertil, sammen med min familie. Men altså, Jude Law, der spiller Putin, han gør det fænomenalt simpelthen. Men hovedpersonen, som er spindoktoren, og er ham, der fortæller sin historie, Vadim Baranov, han er simpelthen for flematisk til mig. Og der går for meget, hvad skal man sige, der går for meget forelæsning i den. Altså, der er for meget voice-over, hvor man ligesom repeterer, hvad skete der i de år. Og det er derfor, jeg siger, læs bogen frem for filmen. Men når man så har læst bogen, så kan man med større udbytte se filmen, vil jeg sige.
15: Jeg har læst bogen og synes, det er meget interessant, at det er Jude Law, der skal spille Putin, og det vil faktisk også være et godt argument for mig til at gå ind og se den. Nå, i den her uge, jeg har været beskæftiget med en del forberedelser, også op til 8. marts, vi optræder jo også, og et af de tal, som jeg har kigget lidt på, det er forskellen i mænd og kvinders pensioner. Det viser sig, det er tal fra PFA, at kvinders pensioner er 24% mindre end mænds.
16: Hold op.
15: Og hvis det er sådan, det kan nemlig blive endnu værre, at mænd har vist sig at være en lille smule risikovillige, så kan de have op til 40% større pensioner end kvinder. Er det ikke bare sindssygt? Og jeg tror altså, at vi er nødt til også at kigge lidt på, hvad er årsagen til, at kvinder også interesserer sig så lidt for deres penge. Vi har også tidligere diskuteret, hvordan det kan være, at 61% viser sig, at kvinderne hellere at ville beskæftige sig med døden og tale om døden, tale om relationer og eksistens, end de vil tale om penge. Og jeg tror, at vi har sådan en gammel kønsrollebestemt forestilling om, at det at være optaget af vores penge, det siger noget dårligt om vores karakter. Og jeg kom til at tænke på et eventyr som H.C. Andersen, Svinedrengen, hvor prinsessen, hun ender jo med at blive kyllet ud af slottet, fordi hun kysser svinedrengen, der jo har den her spilledåse. Og det, hun også bliver ikke shamed for, det vil være sådan et moderne udtryk, det, som hun også bliver skoset for, det er, at hun ikke sætter mere pris på nattergalens sang og blomsternes duft. Men det, hun gør, det er jo egentlig bare, at hun er lidt grådig. Hun vil gerne have den der spilledåse. I virkeligheden havde det været et moderne eventyr, så ville hun da have kysset den her svinedreng og fået spilledåsen og nærmest brændt slottet ned bag sig. Men jeg tror, kvinder og mænd har en meget forskellig artet tilgang til det her med interesse for penge, som kan henføres til dødssynden grådighed. Tænk på Gordon Gekko, Greed is Good, han er blevet hyldet som en helt. Men når kvinder, de viser sig egentlig og gerne vil vide lidt mere om deres egen økonomi, så er det lidt sådan ukvindeligt.
16: Men er det egentlig ikke nobelt, at vi er mindre materialistiske? Vil du ikke sige det?
15: Jamen, vil du sige det til dig selv, hvis du sidder med en pension, der er 24% til 40% mindre, når det er sådan, at du går fra? Så er det nok svært at sige, jamen det er fordi, det har været så optaget af børn, for det er jo årsagen også. Det er, at kvinder træffer nogle andre valg. De går på deltid, de tager lang barsel osv. Men når man sidder der med en lang næse og en lille bitte pension,
16: så er man dum.
15: Så føler man sig jo dum.
14: Apropos.
15: Og det fører os nemlig frem til vores emne i dag, for vi har jo aftalt, at vi skal tale om dumhed. Forleden sad jeg i et S-tog, og så registrerede jeg, hvordan en ung kvinde, hun gik fra vogn til vogn, og I ved med S-toget, der er de her døre, som kan åbnes ved, at sensoren den bliver aktiveret. Men hun gik fra dør til dør og stod sådan affektet med sin hånd og stillede sig hen foran den og forstod igen og igen ikke, hvordan hun åbnede døren. Af og til så var det, som om den bare helt mirakuløst og irrationelt gik op. Er det et eksempel, Sorine, på dum adfærd?
14: Det ligner det i hvert fald. Det kan jo også være et eksempel på meget stor distraktion eller et lille bitte talent for teknik. Altså der er jo nogle mennesker, der sådan bliver nærmest handlingslammet, når de står over for noget, der er teknisk og ikke sådan fysisk, man selv kan gøre handlingen i hvert fald direkte. Så det er ikke helt sikkert et tegn på dumhed, men jeg vil sige, hvis det bliver ved med at ske i hendes liv, så vil man nok overveje det.
15: Anna, hvordan ville du tænke med det, hvis du så den her kvinde? Hun havde også en mobil i hånden.
16: Ja, men nu spørger du mig på et tidspunkt, hvor jeg føler mig ret ramt. For et par dage siden, der holdt jeg et foredrag på Folkeuniversitetet i Aarhus, og efterfølgende, der gik jeg rundt og ledte efter min rygsæk. Og gæt, hvor den var?
15: På ryggen?
16: Ja, det var den.
15: Jo,
16: og derfor ved jeg ikke rigtigt, om jeg kan tillade mig at udskamme den kvinde, fordi hun ikke kan regne ud, hvordan man åbner.
15: Men jeg tænkte nemlig, at det her med, at hun havde den der mobil i hånden, betød, at hun havde sin opmærksomhed et helt andet sted. Det kan du måske også have haft.
16: Det håber vi.
15: Ja. Nå. Anledningen til at tale om dumhed, det er, at der det seneste år har været en del skriverier om, at dumhed er blevet en global trend. At menneskehedens IQ toppede i 70'erne, og at vi endda skulle være på vej ind i en slags dumhedens guldalder. Dumhedssnakken fylder faktisk så meget, at New York Magazine i november dedikerede en hel udgivelse til den her vækst i dumhed, og siden så har der også været en del skriverier i danske medier. Dumhed er blevet kaldt vor tids mest dominerende lidelse, og det er en lidelse, der deler sig i to. Dels er der den kognitive dumhed, der handler om vores opmærksomhed og vores evne til at tænke, at den skulle være i forfald. tænkte på det, da jeg så kvinden. Og så er der den kulturelle dumhed, der også spreder sig i takt med, at det er blevet muligt at kapitalisere på sin dumhed i langt større grad end tidligere. Man kan simpelthen få succes som klovn, som fiasko. Ikke? Hvis nu I skal definere dumhed, hvilke ord vil I så sætte på dumhed?
14: Jeg har tænkt meget over, hvilket ord jeg ville knytte til begrebet dumhed, og det nærmeste, jeg kommer, det er nok dovenskab. Fordi jeg synes, der er en forbindelse mellem at gøre sig så lidt umage, at dumheden kan tage til. Jeg er helt med på, at man fødes med forskellige forudsætninger, men jeg tror meget på, at man i løbet af tilværelsen er med til at præge sin egen udvikling, og at dovenskab er en af de største farer mod at udvikle dumhed.
15: Anna, hvad tænker du umiddelbart om den kobling mellem dovenskab og dumhed? For jeg tænker på dumhed som mangel på evne til mønstergenkendelse, at man måske også kan mangle nysgerrighed. Der er også et eller andet, altså der kan også ligge en dumhed i den der fagidioti, at man ved sygelig meget om et lille emne, og så er fuldstændig ligeglad med alt andet.
16: Ja, men det jeg kommer til at tænke på, det er, at jeg ved, at Aristoteles, han mente, at idioter, det var et andet ord for folk, der ikke deltog i fællesskabet og holdt sig uden for politik. Og det er en form for dovenskab, ikke? Altså nu om dage vil jeg sige, det jeg forstår ved dumhed, det er manglende evne eller vilje til at forstå eller handle fornuftigt i forhold til den viden, der er tilgængelig. Og jeg forstår også ved dumhed, at den handling, man karakteriserer som dum, den har nogle negative konsekvenser, enten for en selv eller også for andre.
15: Det her, Sorin, du nævnte før med alliancen et eller andet sted mellem dumhed og dovenskab, altså fordi nu siger du, Anna, at det er manglende evne eller manglende vilje. Dovenskab betragter jeg som en manglende vilje. Dumhed, det kan jo mere være en manglende evne.
14: Ja, og det er også derfor, at jeg siger, at man kan have nogle forudsætninger, der enten er der eller ikke er der. Det er jeg selvfølgelig enig i. Men jeg synes, at der er en forbindelse mellem, at man tager det udgangspunkt, man har, og hvis man har viljen og er flittig og ihærdig, og har det som indgang til bare at være i verden, så kan man milde den dumhed, man måtte være født med. Man kan i hvert fald udvikle mere, end man ellers ville have gjort.
15: Man kan gå fra at være virkelig dum til at være lidt mindre dum. Ja. Nu talte vi jo også før om det her med Anna og dig, der leder efter din rygsæk op, da den er så på ryggen. Ikke? Hvornår har du sidst dummet dig, Sorine?
14: Jeg dummer mig, når jeg skal finde vej. Jeg har ingen stedsans, og det betyder også, hvis jeg følges med nogen, og jeg ved, jeg ikke ved, hvor jeg er, selvom det er indlysende, og jeg har været der mange gange før, så føler jeg mig meget dum, fordi der er nogle pletter i min bevidsthed, som er blanke. Tal, retningssans, altså det, der er meget stringent logisk og kræver rumfornemmelse, det er jeg virkelig ikke god til. Så der dummer jeg mig meget tit og gør ting, der er helt tåbelige.
15: Altså sidst jeg følte mig dum, det var ikke for så særlig mange dage siden. Jeg er i gang med at overdrage min lejlighed til min søn, og er så en maratonkorrespondance med vores andelsforening, som bliver ved med at kaste om sig med alle mulige begreber. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad det var, jeg skulle gøre for at hjælpe ham. Og anmoder så også om, at de gør det lidt mere pædagogisk, ligesom forklarer mig, hvad er forskellen på salgsproveny, købsum og salgsopstilling. For det virker som om, alle de der begreber, de bare mudrer sammen. Jeg tror også, jeg har en blind plet, når det kommer til tal, at det er som om, at mine hjerneceller, de stivner, eller de bliver på en eller anden måde til sådan en grød eller mos. Også fordi det er lavinteresse. Nu indledte jeg med at fortælle om kvinders beskedne pensioner. Og det er jo en lille smule interessant, fordi meget af det handler også lidt om en dovenskab. Jeg har faktisk ikke gidet rigtigt at sætte mig ind i det, fordi det er lavinteresseområde for mig. Men man bør selvfølgelig. Anna, når man er meget klog, er det så mere skamfuldt at føle sig dum?
16: Altså, det du mener med spørgsmålet, er det, om man skammer sig mere over det, hvis man er klog?
15: Ja.
16: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Hvis vi tager sådan et værk som Store Forventninger af Charles Dickens, der husker vi, at ham, smeden Joe, han besøger Pip i London, efter Pip er blevet en meget, meget fin mand. Og der skammer han sig over sine manerer. Og jeg siger ikke, at Joe i romanen er fremstillet som dum, men i hvert fald som en meget simpel mand. Ikke? Og han er alligevel i stand til at skamme sig grusomt. Så jeg tror generelt, at de fleste mennesker, de er da i stand til at skamme sig. Men du har jo selvfølgelig ret i, at folk, der har meget høje tanker om sig selv, det er udtryk for en lille smule dumhed. Altså, der med stor forstand følger også ydmyghed.
14: Præcis, og jeg har lige kigget lidt i den bog, der hedder Om dumhed, som er skrevet af den østrigske forfatter, som hedder Robert Musil.
15: Robert Musil.
14: Han holdt et foredrag i 1937 og siger præcis, som du gør, Anna, at Den første vanskelighed, der melder sig ved tanken om dumhed, er, at den, der taler, må forudsætte, at han ikke selv er dum, og at dette er et tegn på dumhed.
15: Mm. Men der er jo også den her Dunning-Kruger-effekt. Altså, den er faktisk blevet beskrevet som, at man står, når man også er et ungt menneske på toppen af et bjerg, af dumhed, og at man kun kan blive klogere ved, at man springer ned i den her dal af uvidenhed, og så langsomt begynder at tilegne sig mere viden. Det, som de to forskere, Dunning og Kruger, de erfarede, det var, at jo mere folk, de tror, de ved, desto mindre ved de. Og at det ovenikøbet skulle være en regel. Men samtidig, hvis det er sådan, at man har efterhånden ved at være rimelig erfaren, det er derfor, jeg tillod mig at spørge, om det er mere skamfuldt at føle sig dum, hvis man er klog, og man efterhånden er blevet sådan lidt godt kørende og ved også, at man kan altså en del ting, så kan man da oftere opleve, kan man ikke, at man sådan vender sig om ved sig selv og siger, burde du ikke vide bedre? Så det er det, jeg mener med, at det kan være skamfuldt at gøre noget dumt.
14: Ja, om det er også rigtigt. Og når man føler, man ved meget og har opsparet erfaring, så kan man nemmere komme til at sjuske og springe nogle led over. Det har jeg nogle gange opdaget, når jeg er sammen med andre mennesker, at jeg har en formodning om, jeg ved bedre end dem, men det viser sig faktisk, at de resonerer bedre end mig, fordi jeg troede, jeg ikke behøvede at tænke mig ordentligt om.
15: En ting, som i hvert fald er kendetegnet i valgeren, det er efterhånden, så finder man mere og mere ud af, at man har altså en lang række områder, hvor der er utrolig mange hvide pletter. Nå, ligger det her famøse imposter syndrom måske og slumrer en lille smule under den her skam, er også et spørgsmål, som jeg lige kort vil berøre mere. Imposter syndrom, altså det er jo et fænomen, der har observeret, hvordan succesfulde kvinder ikke tilskriver deres succes resultatet af deres ofte meget stærke kompetencer, men de tilskriver det held og ydre omstændigheder. Jeg er selv lidt meget under imposter syndrom. Har I også oplevet at blive ramt af at have den her forestilling, er det i virkeligheden sådan, at jeg ikke ved særlig meget?
16: Det tror jeg, at alle mennesker er bange for at falde igennem. Selvfølgelig er de det.
15: Kun 70% ifølge deres undersøgelser.
16: Okay. Men vi angler jo alle sammen efter anerkendelse. Noget andet er, at vi lever i en kultur, hvor man ikke har så stor grund til at være nervøs for at sige noget dumt, som man tidligere har haft. Ikke?
15: Ja, er det blevet nemmere at være dum?
16: Det er det. Altså, jeg vil sige, det er blevet nemmere at sige noget dumt i den forstand, at man siger noget meget sort-hvidt og ikke tager nuancerne med. Og jeg tror, at tidligere, det var sådan, og med tidligere, der mener jeg måske indtil 1950, der var det sådan, at det at udtrykke sig spontant og uovervejet og meget følelsesfuldt, det blev anset for at være en lille smule ubegavet. Det gør det jo ikke i dag. I dag bliver det anset for at være et vidnesbyrd om autenticitet.
15: Ja. Så, det er så interessant.
16: Ja, så derfor er det blevet sværere at sige, at det var et dumt udsagn, for hvis rigtig mange sidder med samme følelse, og det man i virkeligheden bare har gjort, det er at formidle deres følelse, så er spørgsmålet, om det ikke faktisk var ret klogt.
15: Så kan man sige, at der er en form for kulturel dumhed, som spreder sig? Altså, er der noget om, at vi er på vej ind i en dumhedens guldalder?
14: Jeg tror i hvert fald, at der er noget om, at der er en dumhed, der spreder sig. Det, som Anna skitserer med, at følelsesargumentet er blevet så anerkendt, er en del af det. Og det, at vi har en virkelig massiv massepåvirkning af mennesker gennem medier og digitale kræfter og alle de her ting, som vi lever i dag, er også med til at fordumme, fordi det er simpelthen fordummende at lade sig adsprede af det billige. Det er fordummende at følge flokken og ikke tænke selv. Det er fordummende ikke at skrive i hånden. Det er jo en af mine kæpheste. Det er fordummende at miste den her fysiske kontakt til det, man foretager sig. Så jeg tror da bestemt, at der er noget fordummende i vores kultur.
16: Det tror jeg kun er sandt, hvis det er målt på fortidige præmisser. Og med det mener jeg et samfund, hvor andre færdigheder var efterspurgt. Fordi, hvordan måler man, om folk er blevet dummere? Jamen, man måler, om de er blevet dårligere til at læse, og de er blevet dårligere til matematik, for eksempel.
15: Ja, problemløsning også.
16: Ja, problemløsning. Men det, jeg tror, der er sket, det er, at vi i dag ved meget lidt om meget mere. Altså, vi lever simpelthen i et hyperkomplekst samfund. For eksempel, du får at vide, at nu gælder det fysiske rejsekort ikke mere. Har du husket at trække dine håndværkerudgifter fra? Fordi der er jo faktisk et fradrag for håndværkere. Du har lige fået en prøve for screening til tarmkræft. Hvad med din forskudsopgørelse? Forstår du den? Der er simpelthen så mange ting, mennesker skal forholde sig til i dag. Så jeg tror, at den mentale båndbredde, den er blevet meget, meget bredere, men jeg tror, at fordybelsen er gået fløjten.
14: Både fordybelsen, men også, og dermed vil jeg også sige, en eller anden form for begævelse, fordi der er noget begavet ved at kunne fordybe sig.
15: Men handler det ikke om dine værdier? Altså, jo. Hvor det vi egentlig begynder at definere dumhed ud fra, det er vores egne værdier. Det er en værdi at læse, det er en værdi at skrive i hånden, det er en værdi at fordybe sig.
14: Hvad nu hvis... Men det der kan jo også måles. Altså, man er jo blevet mere og mere overbevist om, at man forstår en tekst bedre på papir end på skærm. Så der er jo også noget... Der er også noget helt målbart over den her erkendelsesproces.
15: Men tidligere har man jo sat det meget højt at have færdigheder, altså kun have parat viden eksempelvis. I dag, der er det jo nærmest noget, der bare er outsourcet til Google. Jeg vil lige nævne en enkelt ting. Altså i begyndelsen af det 20. århundrede, så begyndte den gennemsnitlige IQ i USA og andre vestlige lande pludselig at stige. Det der New Zealandske sociolog ved navn Flinder har fundet ud af. Og han mente dengang, at grunden til, at IQ begyndte at stige, det skyldtes bedre uddannelse, udviklingen af massemedier, som har stimuleret vores hjerner, altså bøger, radio, lytning, aviser, film. Men siden nullerne er den gennemsnitlige IQ så faldet markant i USA. Det viser en analyse af over 394.000 IQ-tests. Det er jo vanvittigt, ikke? Især kan faldet ses på tværs af alder og køn og uddannelsesniveau, men det har været mest markant blandt de 18-22-årige. Dem med kortest uddannelse også. Hvad tror I overordnet er årsagen siden nullerne? Altså er det også en udmattelse, som har sat sig nu, hvor vi skal have den der enorm brede båndbredde?
16: Ja,

0: fokus på trivsel hele tiden. Vi har ikke et fokus på kompetencer. Altså, det er jo først nu, man er ved at tage et opgør med den der forestilling om, at det gælder om at blive til nogen og ikke til noget. Nu er man begyndt at forstå, at man måske bliver til nogen ved at kunne noget.
1: Ja, men det er godt at have nogle færdigheder.
0: Ja, men i så mange år har det ikke været et succeskriterium, at du skulle være utrolig god til at læse og utrolig god til matematik. Det er jo derfor, man lavede en folkeskolereform i første halvdel af 90'erne, hvor man sagde, at vi skal ikke have karakterer ind til 6. klasse.
2: Jeg synes, det er lidt betænkeligt at tale om fortidige idéer om, hvad begævelse er. Jeg synes ikke, man kan dele det op på den måde. I så fald så har jeg brug for, at en af jer fortæller mig, hvad det er ved vores nutidige definition af begævelse, der er bedre. Jeg tror, der er en tidløs idé om, også ved siden af verdens udvikling, definition af, hvad et begavet menneske er.
0: Men det er meget enig med dig i sådan set. Det jeg bare vil sige, det er, at menneskets hjerne er plastisk, og den former sig efter det samfund, den lever i. Mm. Og hvis den lever i et meget, meget komplekst samfund, hvor den skal tage stilling til 100.000 forskellige ting og prioritere enormt hårdt, så kan det godt være, at den mest effektive måde at få sig et liv, der er til at leve nogenlunde tilfredsstillende på, det ikke er at sidde og læse meget tykke bøger. Og så kan du sige, jamen jeg vil ønske, vi stadig havde det samfund, men jeg synes, at det der med bare at sige, at folk er blevet dummere, fordi de ikke laver noget, der ville være et succeskriterium i tidligere. Altså det er nemt, det er fornemt.
1: Jeg tror, der er noget om, at normer begynder at forandre sig. Altså I skitserede jo lige før, at det efterhånden er blevet klogere at være dum, og det er blevet dumt at være klog. Fordi den kulturelle dumhed kan give en karriere, for eksempel, og kan være en fordel. Det har vi jo ikke set før i historien. Tidligere, der har man fået en karriere ud af at være lært. I dag er det ikke nødvendigvis så attraktivt længere at få en længerevarende uddannelse. Så måske er vores idealer om, hvordan man gebærder sig klogt, også ved at forandre sig. Måske har man tidligere også lagt meget mere vægt på i IQ-test de matematiske færdigheder. Siden så er man jo også begyndt at tale om, at der findes 7 forskellige former for intelligens, og der er den sociale intelligens, og rummelige, og musiske, og alt muligt andet. Der er faktisk en lytter, som også har været inde på det her med, om vores forestilling om intelligens forandrer sig. Det er en lytter, som er 93 år. Han skriver, at da jeg gik i skole, kunne man være dum. I dag er der mange forklaringer og diagnoser på, hvorfor man ikke er som andre. For hvad er dumhed? Det sidste, det har vi været omkring. Har vores lytter en pointe? Bortforklarer vi dumhed ved at forklare det med diagnoser, eller nuancerer vi snarere, hvad dumhed det kan være?
2: Jeg synes, at vi i nyere tid er blevet meget opsatte på, at egentlig, som du gjorde nu, Anne-Sophia, brede intelligens ud sådan på mange forskellige måder. Og der er ingen tvivl om, at mennesker kan være intelligente på forskellige vis, og man kan være intelligent med sine hænder og sin sansning og sin kunstneriske talent, alt det der. Men det, der er interessant, det er, at vi på den ene side hylder den her enorme diversitet imellem os, men når det kommer til intelligens, så har vi mere eller mindre vedtaget, at inderst inde i kernen er alle mennesker lige kloge. Det udfolder sig bare forskelligt. Der er en eller anden enorm frygt for at skulle konstatere, at nogen er fra fødslen dummere end andre. Og det kan jeg godt forstå, for det er farligt, og det er blevet misbrugt gennem historien, alt det her. Men det er jo pudsigt, at vi sådan selektivt tænker i lighed, når det er noget, vi ikke tør dele op.
1: Men der tænker
2: du så andre steder meget, meget gerne vil være forskellige.
1: Men det er jo præcis, hvad vores lytter på 93 skriver, ikke? Altså, ja. Da jeg gik i skole, der kunne man være dum.
2: Ja.
0: Ja, men jeg vil også sige, at jeg tror, det er rigtigt, at Sørine pointerer, at bare fordi samfundet er anderledes, og at det er hensigtsmæssigt at have andre færdigheder, end man havde i fortiden, så betyder det ikke, at det er godt. Altså, jeg tror da, at det er et problem, og bliver et problem for Danmark, når man kan se, at børn læser dårligere, og altså at de bliver ringere og ringere til matematik.
1: Lad os lige
0: prøve at kigge. Er imod, at man, altså det er bare for at få understreget, jeg er imod, at man har indført den lektiefri skole. Altså det er simpelthen.
2: Og det er godt.
1: Okay. Lad os lige præcisere, hvor er det dumheden trives henne? Fordi hvis man lige frem kan tale om en dumhedens guldalder, hvad er det så? Altså hvor er det især, den boldrer sig?
2: Dumheden trives jo helt oplagt i massemedierne. Altså det er hele reklameindustrien, alt det, som skal påvirke vores bevidsthed lynhurtigt. Det er med til, at man bliver påvirket på sine følelser, og de mennesker, der er dårligst til at stå imod og være værende

0: deres integritet og tænkeevne, de bliver fordummet. Det er ret overbevist om. Så der findes jo i hele den kommercielle påvirkning, altså alle sammen, en fordummelses styrkekraft.
1: Fornemmer jeg, at du har sådan en kobling mellem følelser og dumhed?
0: Ja, det fornemmer du, fordi hvis et menneske lader sig rive med af sine følelser, og ikke standser alle de påvirkninger, vi får udefra, så tror jeg faktisk, at man ikke målbart bliver dummere, men man bliver dovnere. Nu er jeg tilbage ved min dovenskabstese. Man bliver simpelthen mere viljeløs i forhold til alt det, der rammer
1: en. Så man kan ikke både være højt begavet og samtidig meget følelsesladet?
0: Jo, men den højt begavede kan kontrollere sine følelser bedre.
2: Jeg kunne godt tænke mig at sige, at hvor trives dumheden? Jeg synes, den trives i politik. Det synes jeg. Ja, fordi jeg synes, at kvaliteten af politiske beslutninger i dag er faldet. Det vil jeg mene. Hvis man tager sådan noget som den grønne politik, man sætter sig så ambitiøse klimamål, at hele den tunge industri bliver nødt til at flytte til andre lande, ikke mindst Kina. Vores CO2-aftryk, det falder. Samtidig bliver vi afindustrialiseret, og klimaet får det ikke bedre. Det er et eksempel. Så er der min kæphest med værnepligt for kvinder, at det ikke længere er et tilbud, men de skal tvinges. Og det skal de netop i det år, hvor de jo ellers skulle begynde at tænke på at få nogle børn. Man overlæser simpelthen kvinder med opgaver, og så må man...
1: Men er det dumhed, eller er det bare fordi, du er uenig i det argument, der ligger bag for eksempel værnepligt til kvinder?
2: Nej, det er jo, at man ikke samtænker det. At du på den ene side kan se, at der fødes for få børn, og så på den anden side, dem, der skal føde dem, de skal lave mere, eller den grønne politik. At du ved godt, at klimaet er globalt, men du vælger kun at have en national dagsorden, der forringer din egen situation. Og det bliver alt sammen skabt af vadsyrine, af hårdt arbejdende politikere. Og derfor synes jeg, det er helt forkert at sammenkæde dovenskab og dumhed. Man kan sandelig arbejde meget hårdt og meget dumt samtidig.
1: Men dumhed trives så i politik, det er et meget hårdt udsagn. Og hvad er årsagen til, altså, at trivselsvilkårene så er så gode, som de er? At jordkøbet også blevet bedre? Træffer vi dårligere politiske beslutninger? Og hvad er årsagen til det? Er det, at det går hurtigere, så formår man ikke at tænke dybt? Eller er det, at man er nødt til at pakke sine beslutninger, så de kan kommunikeres meget enkelt, og derfor bliver det så også en lille smule fordummende. Så er vi faktisk tilbage til massemedierne, at det er især deres skyld, at tingene er blevet dårligere og ringere.
0: Ja, og så er det jo mange år siden, at vi begyndte at diskutere, hvad betyder det, at vores politikere ofte ikke er særlig belæste, og ofte ikke har skaffet sig mangfoldige erfaringer i tilværelsen, inden de bliver politikere.
1: Bortset fra, at Messerschmidt, han tager en sangbog med, så ingen af dem, der medbringer en bog. De tager Coca-Cola Zero med på højskolen, de tager bamser med, ja, og Pia Olsen Dyhr kommer med en kæmpe kuffert, hvor det ser ud som om, hun har et ophold 14 dage på højskolen, og ikke bare et enkelt døgn.
2: Men jeg tror, at du har ret i, at den digitale infrastruktur betyder enormt meget for den politiske kultur. Det er klart, fordi at det er den, der gør, at der er en masse performativ dumhed. Altså, man gør problemstillingerne, der er komplekse, meget, meget enkle, ikke? Hvis du er for abort, så er du for mor. Er du abort modstander, så er du kvindeundertrykker, for eksempel. Ikke? Enten er du for det grønne, eller også er du imod det grønne. Vi kommer aldrig nogensinde til en diskussion af, okay, hvis vi faktisk vil klimaet det godt, men også gøre det på en måde, der kunne inspirere andre lande, hvilket kunne være en god idé.
1: Ja, det Kina, for eksempel Pakistan, USA, det kunne være lækkert, hvis de kunne blive lidt inspireret.
2: Absolut. Hvordan tilrettelægger vi så den bedst mulige grønne politik? Det er bare svært, når man har en digital infrastruktur, som kalder på alt for lette løsninger.
1: Så en del af det, at vi bevæger os ind i dumhedens guldalder, kan tilskrives massemedier, TikTok, hvor massemedierne, som jo også er børnene, som jo også er radioen og TV'et, tidligere var med til at gøre folk klogere. Det var i hvert fald forskerens Flints argument. Så kan vi jo nu se, at hastigheden er så meget oppe i gear, at folk de tværtimod bliver dummere.
2: Spørgsmålet er jo bare, er det så dumt? Altså, hvis man gør noget, der virker på vores tids præmisser, det var egentlig det, jeg mente før ved at stille spørgsmålstegn ved, om vi bevæger os ind i en dummere tid, det er, at hvis du gør noget, der faktisk virker, du sagde selv, jamen, man
1: kan derfor... Men hvis det virker kortsigtet,
0: ja, det er det kortsigtede, der er
2: problemet. Jamen, du sagde, man kunne få en karriere.
1: Ja, som reality-stjerne.
2: Ja, som reality-stjerne. Er man så dum, hvis man ender med at tjene en masse penge ved at iscenesætte sig selv som dum.
1: Ikke som reality-stjerne, men jeg synes, det er bekymrende, hvis det er sådan, de politiske beslutninger bliver dummere. Absolut. På grund af den hastighedslogik.
0: Man kan nemlig godt, man kan godt sige, det er egentlig snedigt nok af det menneske at skaffe sig sådan en karriere, men man kan godt med en snedig karriere bidrage til den store dumhed. Jeg synes, der er to spor i det.
1: Er der ikke også noget om, at det føles godt at sige, at de unge er blevet dummere? Altså, det har jo siden tidernes morgen været sådan, at den næste generation er altid forkælet og fuldstændig fortabt. Hvorfor er det egentlig, at vi så godt kan lide at tale om, at det bare går ned og bakke? Og tidligere, der var vi altså alle sammen meget klogere.
0: Det er fordi, det er rigtigt. Jeg er ikke med på den der med, at det er godt at sige. Hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, kan det godt være, at jeg havde frydet mig over at være en, der siger det. Det gør jeg bestemt ikke mere. Jeg vil meget gerne konstatere, at de kloge, eller de unge lærer de rigtige ting og dannes på rigtig vis. Det ville være vidunderligt for Danmarks fremtid. Men jeg tror faktisk, der er noget om snakken. Jeg tror, at de på nogle punkter er dummere.
1: Og hvordan kan de så blive klogere? Hold op med at indtage ultraforarbejdede nyheder fra TikTok, som overhovedet ikke har en pind med nyheder, men snarere nok er en nåheder.
2: Jeg tror ikke. Altså, jeg tror simpelthen ikke på den med, at de unge, de er bare dumme. Hvis man ser generation Z, og jeg er ked af at sige det, så er de ikke mindst blevet kloge på grund af nettet. Altså, rigtig mange tilegner sig færdigheder gennem do-it-yourself-videoer. De er meget, meget arbejdsomme og har stor selvdisciplin. For eksempel min datter, uden jeg skal sidde og prale med hende, hun har lige startet i Føtex som ungarbejder. Det viser sig, at hun skal arbejde sammen med 50 andre ungarbejdere, og Føtex kører faktisk ved hjælp af børn, havde jeg sagt, men altså unge mennesker under 18, der sidder ved kasseapparaterne, møder til tiden om morgenen, om aftenen, i weekenderne. Så jeg tror ikke, at vi skal afskrive i hvert fald generation Z.
1: Men en ting er, at man kan få meget nyttig viden også af og til ved at være i stand til også at kunne opsøge den via diverse medier. Men alt er ikke fryd og gammelt. For et par år siden så blev ordet brain rot kåret til årets ord, og det betyder hjernerod. Og da min søn han viste mig en video, så begyndte jeg at forstå, hvorfor brain rot var blevet ord til ord. Prøv en gang at lytte med her.
3: What the heck is going on
1: Og jeg ved, det her det er ikke musik, nogen af jer holder særlig meget af. Det er også derfor, det er lidt sjovt at spille det. Men det, som videoen til det her nummer viser, det er et ansigt i et toilet, der så synger. Og den er blevet set over 65 milliarder gange.
2: Imponerende.
1: Bliver vi også lidt hjernedøde af den her form for underholdning?
0: Det tror jeg, vi gør. Altså, jeg er meget overbevist om, at det, vi omgiver os med, de ord, vi lytter til, den musik, vi lytter til, det præger vores sind. Og det kan bedøve noget, og det kan adsprede så meget, så man i hele den periode, det foregår, glemmer at tænke sig om. Jeg tror, sådan noget betyder rigtig meget. Så jeg er ikke i tvivl om, at den der hæmningsløse påvirkning, som det der er på mennesket, den sætter sig der.
1: Så fra at vi engang blev klogere i kraft af de stimuli, vi fik fra litteratur, musik, radio, tv, til at nu har vi måske overstimuleret hjerner og går ud og finder de her ultraforarbejdede idioti-nyheder, blandt andet også sådan noget brain rot-video. Har vi nogle argumenter for, at verden ikke er ved at blive dummere?
2: Jeg synes godt, man kan argumentere for, at samfundet ikke i tilstrækkelig grad ansporer os til, at erhverve færdigheder, uden at man dermed også siger, at det betyder så, at alle mennesker er blevet dummere, og at vi bliver dummere og dummere. Så forsøger man at klare sig på de betingelser, der nu engang er. Det er egentlig det, der er min pointe. Men man ville have klaret sig udmærket på de gammeldags betingelser. Nu er der nogle nye. Man kan godt forholde sig kritisk over for de nye betingelser, uden samtidig at fælde den konklusion, at det så også betyder, at menneskene er blevet dummere. Jeg mener jo, der er en modbølge i gang. Altså, når Mattias Tesfaye, han siger, at lancerer begrebet pisse dårligt opdraget, og det bliver på mode igen, tror jeg, med røv til bænk undervisning.
1: Men altså, det som vi kan have en bekymring for, det er jo også noget, som AI er i gang med egentlig at gøre tænkning til en form for blindtarm. Altså noget af det, som jeg er sikker på, I også støder på, det er artikler, der er kraftigt inspireret af ChatGPT, og hvor vi jo begyndt at kunne genkende nogle af de her formuleringer, som hele tiden er gennemgående, sådan noget med, det er ikke, men det er, osv. Og hvor man får fornemmelsen af er til, at folk de bare smider noget tekst ind i ChatGPT, og så får de så et eller andet ud den anden vej, som de måske ikke selv helt har tænkt sig frem til. Der kan jeg godt have min bekymring om, AI begynder at gøre hjernen til en form for mini-blindtarm. Nå, lad os prøve at se lidt på Forrest Gump sammen. Altså, filmen den kom i 1994, så den handler om manden Forrest Gumps liv i USA fra 50'erne og frem til 80'erne. Han får sin egen rolle i de store begivenheder, som sker i USA i de her årtier, og vi følger så hans livshistorie parallelt med USA's historie. Forrest Gump han oplever Vietnamkrigen, ungdomsoprøret, Nixon og Elvis, og han investerer endda til sidst i nogle af de første Apple-produkter. Men er han dum, eller hvad? Lad os prøve at høre et klip.
4: Are you stupid or something?
5: I'm as stupid as a stupid does.
1: Ja, altså det er hans mor, der har lært ham at sige, stupid is as stupid does, og det er et udtryk, der henviser til, at dumt det er ikke noget, man er, men at dumt det så skulle knytte sig til det, man gør. Altså kan kloge mennesker godt være dumme, og enfoldige mennesker være vise. Er I enige med Forrest Gumps mor? Stupid is what stupid
2: does. Det er jo sådan en arketype, der er i kunsten. Den hellige enfold, ikke? Altså, det er jo ja. Også i Dostojevskis roman Idioten, der er fyrst Myshkin. Han er jo også enfoldig. Og det er en helt. Og det er det, fordi det er en person uden bagtanker, der er ren af hjertet, og det er Forrest Gump. Han redder jo sin løjtnant, faktisk i Vietnamkrigen, ikke?
1: Og bliver en helt og får medaljer.
2: Men selvom løjtnanten ikke vil reddes, hvis I kan huske det.
1: Men hvad er det egentlig for en figur? Det er ret interessant. Vi har også tidligere diskuteret sådan noget som Klodshand, som jo også kommer forudsætningsløs og vinder det hele. Altså, hvorfor har vi en formodning om, at den enfoldige også skulle være den vise?
0: Jeg tror, noget af det har at gøre med, at enfold i moderne forstand er blevet knyttet til barnet. Det her med at være uskyldig og renhjertet og leve spontant. Og det grunder selvfølgelig også i en tro på, at man forestiller sig, at menneskesjælen faktisk er ret ren, hvis den ikke udsættes for unødige forstyrrelse.
1: Det er jo helt Rousseau.
0: Det er altså meget Rousseau-agtigt. Jeg opfatter også Forrest Gump som en Rousseau, et Rousseau-barn. Og jeg synes, forskellen på ham og Fyrst Myshkin i Idioten er, at Idioten er jo, han har en meget større moralsk mission i det, han gør. Forrest Gump går sådan lidt, det ved godt, han prøver at gøre det gode, Forrest Gump, men han er jo ikke, ser ikke sig selv som en, der er sat i verden for at redde nogen.
2: Det gør Fyrst Myshkin heller ikke. Han er ikke en særlig reflekteret figur i bogen. Jeg vil også sige, når du siger,
0: ikke,
2: at jeg har gør
0: reflekteret.
2: Nej, men når du siger det med, at det hænger sammen med den der progressive forestilling om, at barnet i virkeligheden er den kloge, så vil jeg sige, okay, vi har det nye testamente, tolleren og farisæeren. Hvad er pointen i den lignelse? Farisæeren, den skriftkloge, som absolut er belæst, og tolleren, det dumme, det primitive, det simple menneske, og hvem er det, der forstår at bede?
0: Ja, men i kristen forstand er enfoldighed noget andet. I vores moderne tid er enfoldighed forbundet med det intuitive. I kristen forstand er enfoldighed en beslutning. Og det er den voksne, der kan beslutte sig for at være enfoldig, på trods af alt det barnlige, man bærer rundt på. Det er to forskellige grader eller måder at være enfoldig på, som Søren Kierkegaard har skrevet indgående om, at man skal være voksen og selvreflekteret og syndsbevidst for at kunne være kristen enfoldig. Alle kan være barnligt enfoldige, og det er sådan, jeg opfatter Gump.
2: Ej, det er jeg godt nok uenig i. Gump, han gør jo netop noget godt. Altså, hvis han ikke hele tiden havde gjort noget godt, men i sin enfold var kommet til at skade en masse mennesker, så ville man kunne sige, at det var bare barnets umiddelbarhed. Nej, han er et godt menneske på samme måde som
1: Men nu diskuterer vi jo ikke, om han er god eller ej. Vi diskuterer, om han er dum.
2: Nej, men det, Sørine siger, det er, at i kristen forstand, der bliver idioten nødt til at være en, der ikke handler spontant, men reflekteret med overbevisning. Men der er det, jeg siger, at det er ikke rigtigt. Det er også en kristen forestilling, at der kan være folk, der rummer en godhed, og det kan dåren også gøre. Dåren er ikke kun til spot og spe i det nye testamente. Der er også steder, hvor
1: Jamen, sådan er det jo også hos Shakespeare. Altså, narren er jo ofte den, som egentlig har regnet den ud. Og det er jo så den her sådan omvendtslevs logik. Men for lige at gå tilbage altså, til også vores analyse af begrebet dumhed. Hvis Forrest Gump han går ind og får foretaget en klassisk IQ-test, så kan man jo ikke forestille sig, at han kommer til at score særlig højt. Men alligevel kan han jo godt begå handlinger og gøre ting, som jo egentlig viser sig at være mere snu end selv de allerklogeste. Så hvor stiller det os i forhold til dumhed? Kan vi altså, sige om et menneske, at vedkommende er dum, hvis vedkommende handler meget klogt?
0: hvis vedkommende handler klogt nærmest ved et tilfælde,
1: han handler jo konsekvent klogt.
0: Jamen, altså, som jeg opfatter den figur, så er han en, der sådan meget barnligt, enfoldigt vandrer gennem tilværelsen, og så vælter begivenhederne nærmest ned over ham, og han bliver rodet ind i noget, som han ikke selv er herre over, men som på mirakuløs vis er til, ender med at være til hans fordel. Så jeg synes bestemt, Forrest Gump virker som en lavt begavet person, men som i popkulturen, som vi tillader mig at kalde det, ophøjes til i virkeligheden at være den vise.
1: Men det er fordi popkulturen jo netop også kan lide forestillingen om, ligesom Rousseau, at vi er egentlig alle sammen meget gode, og så kan man blive perverteret af samfundet.
0: Præcis.
1: Det strukturerne og sådan nogle ting der. Der kan man sige, at Forrest Gump, han har så formået ikke at blive perverteret. Altså han vandrer bare igennem, det er jo bare fantastisk. Hvordan, når vi ser kloven for eksempel, og der griner vi jo, fordi det tit er sjovt, når andre de gør noget dumt, men hvad er det egentlig, vi griner af? Er det vores egen angst? Er det det, at dumheden også er lidt elskelig?
2: Ej, jeg tror, at når vi griner af Frank, så er det ikke, fordi han er dum, så er det, fordi han dummer sig. Fordi det, han jo gør, ikke, det er, han stræber efter at være fin med de fine. Og det hader vi her i Jantelovens land. Altså, det er hans ambition at passe ind i Kaspers crowd. Men det gør han, det gør han bare ikke. Så jeg tror, at det er den der selvovervurdering, der gør, at vi griner af Frank mere, end at han egentlig skal forestille at være en folk.
1: Ja. Og så er vi tilbage til Dunning-Kruger, nemlig den her, at jo mere vi tror, at vi selv ved om verden, desto mindre ved vi jo så som regel. Intellektuel ydmyghed er også noget, som psykologer de efterlyser netop hos dem, der er allermest sidder i Dunning-Kruger-saksen. En quiz. Hvad ved I, vil I helst være dumme og lykkelige, eller kloge og ulykkelige?
0: Jeg tvivler meget på, at nogle mennesker er lykkelige, så jeg vil helst være klog og ulykkelig.
1: For det nu er du jo Lars Lykke-agtig og præmiskritisk. Ja, det kan du godt glemme.
0: Jeg tror simpelthen, det er mere interessant liv at være klog, men ulykkelig.
2: Altså, jeg mener, at du stiller et meget stort filosofisk spørgsmål, som er belyst to steder. Et i Matrix. Vil man helst have den røde eller den blå pille? Det vil sige, vil man helst svæve i lykkelig uvidenhed?
1: Ja.
2: Eller, det er
1: være
2: jo
1: en del af modstandsbevægelsen.
2: Eller være en del af modstandsbevægelsen. Vil man gerne være en næringskilde for maskiner og ligge i koma og en simuleret lykkelig virkelighed, eller vil man kæmpe en brutal kamp
1: Anna,
2: i et
1: vi vender
2: eller hvad jeg gerne vil.
1: Hvad vil du
2: jeg tror, at mennesket er defineret ved, at det gerne vil vide. Det var derfor, Eva tog en bid af æblet.
1: Så du vil helst være klog og ulykkelig?
2: Det tror jeg.
1: Til sidst en lyttermail. Kære damer, i damerne først, tak for jeres altid lytteværdige program. Må jeg på den venligste måde foreslå en ændring af ordlyden i jeres intro. De klogeste mennesker, jeg kender, vil jeg gerne have ændret til de mest belæste mennesker, jeg kender. For det er jo netop det, I fire også er. Den lille gruppe kvinder i programmet bliver dømt til at være de klogeste, hvilket naturligvis er en kompliment til netop dem. Men hvad med alle dem, der ikke er så heldige at være lige så kloge? Mange venlige hilsner.
2: Altså, jeg synes,
1: er det dumt at kalde sig selv klog? Er det for intellektuelt uydmygt?
2: Jeg synes, hvis vi kaldte os selv for belæste, så kunne vi for alvor give nogen derude mindreværdskomplekser. Nemlig alle dem, der godt ved, at de ikke har rørt en bog de sidste par år.
1: Hvad tænker du, Serine?
2: Ved at kalde os kloge, så tillader vi alle at føle sig i godt selskab, som ligeværdige med os. Så det er en meget bredere, og mere imødekommende definition.
1: Vi fastholder det her med at kalde os for nogle af de klogeste mennesker.
0: Vi fastholder.
1: Vi selv kender, i hvert fald. Så går vi videre til ventilatorrunden, som er den runde, hvor vi deler klip fra vores hverdag og undersøger, om der selv i små historier kan gemme sig store fortællinger om vores tidsånd og det at være menneske. Anna, lad os høre ind fra dig.
6: Hej, det er Anna. Det er valgkamp. Og det har jo udartet sig til noget af en gavebud. Valgkampen blev skudt i gang med gavechecks til 2 millioner danskere og fjernelse af fødevaremomsen. Og siden er der lovet store bededage tilbage, lavere pensionsalder, lilleskoler, bedre ældrepleje, billigere tandpleje, flere pædagoger i institutionerne, lærer i provinsen og politi på gaderne, kortere ventelister i sundhedsvæsenet og gratis psykologer til de unge. Det eneste, vi skal have mindre af, det er CO2 og asylansøgere. Jeg synes, der mangler noget til folk med kanin. Der er i omegnen af 160.000 kælekaniner i Danmark, og mange af dem sidder i alt for små bure, og de lider. En kanin skal have mindst 8 kvadratmeter. Men det koster jo med så stort et bur. Så lav dog et tilskud eller et fradrag til kaninhold. Hvor der er hjerterum, er der råderum.
1: Rørende, Anna. Du har en kanintjek.
2: Er det ikke et godt slogan? Faktisk, jo. Hvor der er hjerterum, er der råderum. Desværre forlyder det jo, at det råderum nu er gabende tomt.
1: Ja, men det er måske heller ikke så overraskende, når man tænker på, hvor meget de har fyret den af med fødevarechecks og varmechecks og lidt af hvert. Jeg er forundret over, at der heller ikke er nogen, nu kan det jo så have en sammenhæng med det her råderum, som er ved at være tømt, men hvad bliver der af at bede om at få mindre, altså skattetryk, at skatten skal ned? Er det fuldstændig forsvundet væk fra radaren hos de borgerlige partier? Det er som om, at de er totalt borglamme.
0: Jeg tror, Mona Juul nævnte det på højskolen, så det kan være, at det kommer videre derfra.
1: Det kan jeg godt være en lille smule forundret over. Altså, at Venstre, det kan være alt muligt med håndværk og fradrag, bla bla bla.
2: Ej, men det er jo svært at komme til ord, når der hver eneste dag bliver præsenteret et eller andet løfte om nye milliarder,
1: ja, der skal væltes ud. Ja, vi bare fik vores egen penge.
2: Det kunne være dejligt.
1: Lad os også høre ind for dig, Serine.
7: Der er på vej hen en gade, der er fyldt med valgplakater. Det kan jeg godt lide, for det indikerer borgerindflydelse og et levende demokrati. Og så er det meget interessant at læse budskaberne. Mens nogen kæmper for noget konkret som rent drikkevand eller normering af pædagoger, så er jeg faldet over Carl Valentin fra SF. Han kæmper for kloden, som der står.
1: Wow.
7: Så har man ikke sagt for lidt, men man har til gengæld heller ikke rigtig sagt noget. Og jeg kommer i tanke om den lille nisse, sangen om den lille nisse, der rejste ud i verden for at finde den største mand. Når man tager munden meget fuld, så kan man risikere enten at støde ind i sin egen begrænsning, eller at rode sig ud i en form for storhedsvanvid. Den lille nisse bevæger sig i retning af det sidste, da han ser sit eget spejlbillede i vandet og konkluderer, at her har vi den største mand. Mit umiddelbare gæt er, at Carl Valentin snarere støder ind i sin egen begrænsning. Det skal ikke hindre ham i at kæmpe for kloden, selvfølgelig ikke, men lige den her nisse-valgplakat-formulering. Hører ikke til de mest heldige.
1: Hvorfor kun kloden? Hvorfor ikke universet?
0: Ja.
1: Altså, hvor er det uambitiøst?
0: Jeg kæmper på universet. Ja, det er i hvert fald, det er meget ambitiøst, ja, og meget, meget, meget lidt konkret.
1: I skal også have en fra mig.
8: Leden fik jeg en henvendelse i stil med det her. Hej, jeg vil arrangere en debat på Folkemødet, og vil høre, om du er med på at være panel fredag eller lørdag morgen. Vi gør det her for sjov, så du skal ikke regne med andet en god oplevelse. Kærlig hilsen, en kommunikationsmedarbejder i en større virksomhed. Jeg skrev tilbage og spurgte, om han selv fik løn for at være der, fik transport betalt og måske også en seng stillet til rådighed. Og ja, det gjorde han. Så med andre ord, når han skrev, vi gør det her for sjov, så var det os andre, han mente. Han mente, I gør det her for sjov. For han fik jo sin løn og sit ophold betalt. Men jeg vil altså have løn for mit arbejde, medmindre jeg selv vælger andet. Og jeg vil ikke hyggemanipuleres ind i et falsk vi. Skal jeg også sige det til tandlægen næste gang? Vi gør det her for sjov. Og til bageren, vi betaler ikke, for vi gør det her for sjov. Jeg synes, det er sygt. Til gengæld, så tror jeg ikke, han spørger mig igen.
1: Ja, for jeg spurgte ham jo, om han fik penge. Altså, det her med, at jeg synes, det er lidt en lille smule manipulation. Vi gør det her for sjov.
0: Helt klart. Og jeg har stor respekt for, at du reagerer sådan der. Det kunne jeg personligt godt lære noget af. Jeg tager det til mig.
1: Altså, man kan jo godt lægge det frem og sige, vi har ikke desværre mulighed for at honorere jer, der stiller op i panel. Jeg håber, at du alligevel er med på en rask debat. Det er en meget mere fair måde at lægge det frem. Han blev øvrigt utrolig vred på mig.
0: Nå,
1: jeg synes, det var meget upassende.
0: Nå,
2: og
0: ja.
2: Hvordan kom det til?
1: Fordi jeg spurgte ham, gør du det her for sjov? Ja, jeg gør det, fordi jeg elsker demokratiet. Jeg sagde, det gør jeg også. Men du får løn, ikke? Jo, det gjorde han. Hvad havde det med noget at gøre? Så sagde jeg, jamen det har da med alt at gøre. Du gør jo ikke det her for din blå hånds skyld. Du gør det jo, fordi det er dit arbejde.
0: Og så smækkede han røv på.
1: Det her, det er også mit arbejde. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at få løn for mit arbejde. Jamen, det var han meget, meget overrasket over, at jeg tog det på den måde.
0: Godt kæmpet, Anne-Sophie.
1: Ja. Nå, kære lytter, hvis du også har brug for at få luftet noget, eller bare har undret dig over et eller andet, du gerne vil have os til at vende her i programmet, så send os en mail. Det kan være om store ting eller små ting, for vi har det nemlig sådan, at selv i de mindste ting kan man finde store sandheder om eksistensen og tidsånden. Send en mail til damerne, snabelag.dr.dk. Der er bare tilbage nu at sige tak til dig, Anna Libak, og til dig, Serine Gotfredsen, og til Clara Witt, som har produceret. Tak også til alle jer, der lytter med og skriver til os, både om store ting og bestemt også om små ting. Det sætter vi pris på. Jeg hedder Anne-Sophie Hermansen, og vi er tilbage i næste uge.

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR-symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Den sommerudgave af Prompt, som du kan høre her efter radioavisen, den melder fanden på væggen ved at undersøge tre af de mest omtalte teorier om, hvordan AI i værste fald kan blive vores endeligt. Prompt splitter simpelthen dommedagsteorierne ad for at finde ud af, hvad der faktisk kan være hold i, og hvad der er skudt helt ved siden af. Hør, hvordan det går her om 3 minutter. Nu er klokken 22.
2: Det bliver ikke større i fodbold, end når der spilles VM-finale, sådan som det er tilfældet her til aften i New Jersey, USA. VM-finalen, som også er verdens største tv-begivenhed, bliver spillet mellem europamestrene fra Spanien og så de regerende verdensmestre fra Argentina med legenden Lionel Messi i front. Og selvom bookmaker og eksperter har Spanien som en lille favorit, så er stemningen en helt anden i Argentina. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad fra hovedstaden Buenos Aires. Hvor mange tror, at festen først topper senere?
3: Altså i aften, i nat, når Argentina igen er verdensmester. Det vil være en fantastisk fortælling, hvis Messi løfter trofæet igen. Og det er altså det, som de fleste argentinere regner med. Resten af verden, de regner Spanien for favorit. Det gør man ikke her.
2: Der står 0-0 i pausen, og du kan følge resten af kampen både på DR1 og DRTV. Også i radioen, så skal du ind på P4. Israels forsvarsminister Katz advarer Iran om, at et hvert angreb vil udløse et kraftigt modsvar. Det sker efter israelske og jordanske styrker har skudt 3 iranske missiler ned, hvoraf et af dem havde kurs mod byen Aqaba i Jordan, skriver Ritzau. Hvis Iran affyrer missiler mod Israel, angriber vi dem med fuld kraft, siger forsvarsministeren. Det var også i Jordan, at 2 amerikanske soldater i går blev meldt dræbt i de iranske luftangreb i fredags. Den 48-årige mand, der blev varetægtsfængslet i går for et skuddrab i Nørre Sundby i fredags, har sagt ja til at blive mentalundersøgt, oplyser Nordjyllands politi. Manden er varetægtsfængslet i 4 uger efter et retsmøde, hvor han tilstod drabet på en 62-årig mand, han ikke kendte. Han tilstod også at have skudt mod politiet. Han skød på politiet, da de rykkede ud til en brand på hans værksted, og en betjent blev ramt i benet. Den 48-årige fortalte blandt andet i retten, at han ikke kunne huske, hvad der var sket. I Skagen har det været usædvanligt koldt i dag, faktisk den koldeste julidag, der er målt i mere end 30 år med en makstemperatur på 14,4 grader. Og det kan mærkes på udeserveringerne hos Skagens restauranter, der ellers har haft en uge med travlhed under hedebølgen. Blandt andet hos Clint Lundum, der ejer restauranten Hyttefadet.
4: Og så vågner vi op i dag til altså efterårsvejr og ingen terrasse, der er totalt dødt.
2: Men for Morten Schmidt, som vi mødte på en forblæst strand, gør vejret ikke den store forskel. Han har holdt ferie i 51 år i Skagen og ser stort på efterårsvejret.
5: Det er selvfølgelig noget andet. Så må man hygge indenfor, og fiskefrikadellerne og rejerne, de smager også godt, når det buller lidt. Så det er jo skønt med lidt blæst og lidt bølger.
2: Lød det fra Morten Schmidt. Regn og byer ned til 12 grader i nat i morgen. Først på dagen endnu skyet med regn og byer over de sydøstlige egne, men en opklaring med sol breder sig mod sydøst. Opklaringen når Sjælland omkring middag. Bornholm får skyet vejr med spredte byer hele dagen, og så bliver det 17-22 grader i morgen.
6: Du lytter til P1.
7: Vi skal tale om kunstig intelligens allermørkeste sider. Man har jo det her udtryk med, at nu skal vi jo ikke male fanden på væggen. Men det skal vi faktisk i dag, vil jeg sige. Vil I betegne jer selv som AI-doomer?
8: Det korte svar på 3 bogstaver er nej.
7: Det er nej. Er det nej, Kasper?
9: Jeg tror heller ikke, jeg vil betegne mig selv som en AI-doomer.
7: Nej. Men er I lidt nervøse?
8: Jeg er pisse bange for rigtig mange ting. Jeg er ikke bange for et Skynet-scenarie, det vil jeg rigtig gerne sige meget mere om, hvorfor jeg ikke er. Men jeg er rigtig bange for, at vi taber nogen på gulvet i udrulningen af kunstig intelligens.
7: Hvad med dig, når du læser de her dumme teorier om kunstig intelligens? Kan du så godt skælve lidt?
9: Jamen altså, jeg synes, jeg begynder at skælve mere og mere. Jeg kan huske lige, da ChatGPT kom ud, der var det sådan, slap af, det er bare en chatbot, ikke? Mm. Men altså, nu begynder de jo rent faktisk at kunne udføre handlinger på computeren, og de bliver dygtigere og dygtigere til det. Så det holder jeg da øje med, og følger udviklingen spændt.

0: den katolske kirkes overhoved, Pave Leo, ser det som afgørende, at den kunstige intelligens ikke dominerer mennesker. I sin første encyklika, som er sådan en slags pavelig rundskrivelse, opfordrer han regeringen og verden over til at sænke farten i udviklingen af kunstig intelligens. Slap lidt af, siger paven. Det går simpelthen for stærkt. Pave Leo fraråder at lade en maskines udregninger stå for de moralske vurderinger, som i for eksempel krig normalt vil være op til et menneske. Så derfor så skriver han, at det er uacceptabelt at overlade dødbringende eller på andre måder uoprettelige beslutninger til kunstige systemer. Og han opfordrer i stedet til en afvæbning af kunstig intelligens. Det var så i maj, at det kom det her skriv, som der havde talt meget om. Og paven rammer egentlig meget godt ned i det, vi skal tale om i dag. Vi skal nemlig male fanden på væggen og få bullshit-testet nogle af de teorier, der forudser, at kunstig intelligens bliver menneskets undergang. De ting, som selv paven frygter. Altså, sådan skal vi tage det seriøst? Altså, lige så seriøst som, at vi overvejer, at 3. verdenskrig kan komme, eller der kommer en eller anden klimakatastrofe. Er det noget, vi skal tage sådan alvorligt? Eller er det noget, vi bare hygger lidt med og fantaserer om? Det er jeg virkelig spændt på. Og jeg synes også, at de her teorier ofte smelter lidt sammen i sådan en ubestemmelig klump af dommedag. Og der kunne jeg godt tænke mig at få reddet dem lidt ud fra hinanden, og se, hvad er forskellen på dem, og er der nogen, der er mere sandsynlige end andre. Og det kan jeg jo ikke finde ud af at gøre alene. Så jeg er rigtig glad for, at I er kommet. I to, Anders Søgaard, professor ved Københavns Universitet. Velkommen til.
1: Tusind tak.
0: Det er ikke til at forstå det første gang, du er med i programmet. Det vil jeg godt sige, det er en klokkeklar fejl.
1: Det er jeg håber, ikke, så du... dejligt at være her i hvert fald, og ja. Især at få lov til at være sammen med Kasper.
0: Ja, jeg føler, du har været her flere gange. Det har du ikke, men velkommen til. Og dig, Kasper Junge, softwareudvikler og stifter af firmaet Computerlove.tech.
2: Yes.
0: Er det nok info på dig? Det er mere, vi skal på?
2: Det er lige, som det skal være.
0: Godt. Det her er Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed i en sommerudgave. Mit navn er Marcel Mirsøfart. Går I sådan alvorligt rundt og frygter, at den her AI-katastrofe ligger lige om hjørnet og kommer til at udslette os alle sammen? Eller er det noget, I sådan hyggelæser lidt om og synes er spændende, men ikke sådan tror på?
2: Altså, der hvor jeg nok er, hvis jeg skulle være bekymret, hvis jeg lige skal prøve, jeg er jo generelt meget optimistisk, fordi jeg er meget begejstret for den teknologi, og kan se mange muligheder i den, men jeg tænker også over de her ting en gang imellem, og hvis jeg sådan rigtig skal male fanden på væggen, så noget, jeg kan blive bekymret for, det er sådan noget med kunstig intelligens i militærteknologi,
0: ja.
2: Hvor at man fjerner mennesket fra loopet,
0: ja.
2: Altså hvor at man ligesom lade teknologien eller den kunstige intelligens beslutte, hvad der skal ske i krigssituationer. Hvis man laver militærteknologi, så har det jo sådan en helt lavpraktisk... altså, det løser et problem, det her med, at man ikke kan sende droner ind i fjendtligt territorier, fordi de kan blive jammet, så man kan miste fjernstyringen af dem. Så derfor kan det være brugbart i sådan situationer, at droner for eksempel kan agere autonomt.
0: Mm.
2: Men så er, så er det altså også dem, der træffer beslutningerne om, hvad der skal rammes og hvad de skal gøre osv. Ikke? Og
0: det kan godt havne i noget dommedag.
2: Det er nøjeren, synes jeg. Ja. Så arbejder jeg jo meget med at få de her agenter til at programmere og kode,
0: ja.
2: Og ligesom navigere på en computer. Og det har jeg jo arbejdet meget med i et års tid. Og for et år siden, der skulle man virkelig prompte dem meget og give dem en masse, hjælpe dem rigtig meget med at kunne navigere effektivt på computeren og være brugbar i forhold til at skrive kode.
0: Ja.
2: Men de bliver bedre og bedre til at navigere rundt på den her computer og forstå, at de er på en computer, og hvordan de kan bruge computeren.
0: Mm.
2: Senest har man set det med den her nye Fable 5, som så blev bandet af den amerikanske regering. Altså, hvor de programmører, der brugte den, de var sådan overrasket over, hvor proaktiv den var.
0: Ja.
2: Fordi den var i høj grad bevidst om, at den kørte på en maskine, og hvordan den skulle interagere osv.
0: Jeg har taget 3 teorier med.
1: Okay.
0: Og de har alle det til fælles, at de på hver deres måde kigger ind i krystalkuglen og prøver at forudsige, hvordan kunstig intelligens overtager kloden og gør os mennesker ligegyldige, eller simpelthen vi dør. Ganske enkelt. Meget deprimerende sommerudsendelse, det her. Det er jo teorier, der faktisk også har opbakning hos nogle af de førende AI-forskere. Jeg selv talte med en af dem, som gav AI-Doom 10% sandsynlighed. Det var også ret højt.
2: Det må man sige.
0: På en eller anden måde, ikke? Så lad os bare gå i gang med det. Vi starter med den teori, som vi faktisk har vendt her i programmet, som hedder AI 2027. Som navnet antyder, så er det en teori, der forudser, at det allerede næste år, kommer til at gå helt galt. Den udkom i 2025 sidste år. Forfatterne ser, at AI udvikler sig hurtigere end før. Der kommer AI-agenter for første gang på stribe. De er ikke perfekte, men de er nyttige. I 2026, altså her hvor vi er nu, der erkender Kina så, at de er ved at tabe AI-ræset til USA. For at indhente forspringet, så samler begge lande enorme mængder regnekraft i et gigantisk datacenter fyldt med millioner af AI-chips. Og målet er ganske enkelt at komme først. Så kommer vi til 2027. Scenen er sat USA versus Kina hos det amerikanske AI-firma Open Brain. Det lyder som noget, vi kender. Lykkes det at bygge AI-agenter, der kan kode endnu bedre AI-agenter? Og de bedste menneskelige forskere ser pludselig maskiner løse problemer, som tidligere vil have taget måneder og år at løse. Vi har simpelthen en udvikling, der accelererer eksponentielt. Og det kører for Open Brain. Det ved Kina godt, de har givet op på kapløbet, så de stjæler Open Brains mest avancerede model, og den amerikanske regering involverer sig tættere i projektet, for de kan godt se, hvor det her bevæger sig hen af. Men forskere hos Open Brain opdager noget foruroligende, nemlig at AI'en har løjet om resultaterne af forskning, der skulle hjælpe mennesker med at forstå dens indre processer. Mistanken breder sig. Systemet forsøger måske bevidst at skjule sine egentlige mål. Advarslerne er tydelige, men Kina er kun få måneder bagefter, så Open Brain vælger at fortsætte. AI'en bliver hurtigt integreret i militæret, statsapparatet og samfundets vigtigste institutioner. Den hjælper med at træffe beslutninger, planlægge strategier og optimere produktion. Fordi den er så effektiv, så får den mere ansvar. Samtidig bruger AI'en sin voksende indflydelse til at sætte gang i en enorm industriel opbygning. Fabrikker skyder op, robotter producerer sit hidtil uset tempo. Menneskene tror, at de bygger fremtidens samfund, men de bygger i virkeligheden AI'ens. Da der er tilstrækkeligt mange robotter, og systemet har opnået den fysiske magt, det har brug for, slår den til. AI'en frigiver et biologisk våben, som udsletter menneskeheden. Menneskene forsvinder. Tilbage står maskinerne. Robotterne fortsætter arbejdet. Fabrikkerne producerer videre. Industrialiseringen accelererer. Til sidst sender AI'en selvreplikerende sonder ud i rummet for at udvide sin rækkevidde til resten af universet. Og sådan, på bare få år, gik menneskeheden fra at skabe den mest avancerede teknologi i sin historie til at miste kontrollen over den. Sådan sker det. Og det er altså næste år, det her.
2: Det er næste år, hold
0: næste
2: op.
0: Næste år, ja. Det her sker. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt.
2: Altså, det er en fascinerende historie, det der. Og man kan blive meget medrevet af at lytte til den, ikke? Den maler i hvert fald et billede.
0: Men altså, lad os gå ned i det, i detaljerne, Anders. Ja. En AI, der narrer sine skabere, overtager samfundets vigtigste funktioner, byggerne her og robotter. Nu er vi jo så kun mellem et halvt og et halvandet år til, at det her kommer til at ske.
1: Jeg har i virkeligheden lyst til at starte lidt andet sted, nemlig hvem der er forfatterne bag det her dokument. Det er der er en tidligere OpenAI-ansat.
3: I went to OpenAI in 2022. What I did there was forecasting just what the next couple years might look like. Then unfortunately, most of the world is kind of asleep at the wheel and doesn't really realize what's going on with AI. So I resigned.
4: I read it somewhere that you lost $2 million for not signing an anti-disparagement clause, meaning you couldn't criticize the company.
3: Yes, for reasons I'm happy to get into.
1: Så er der en blogger, der hedder Scott Alexander, som har gjort det her dokument så underholdende, som det er blevet. Ikke?
0: Ja.
1: Alle de her folk kommer fra et bestemt miljø. Et miljø omkring nogle enkelte spillere, Nick Bostrom, Jutkowski, som har præsenteret lignende scenarier i ret lang tid i virkeligheden. Så sådan historisk set, så starter den her idé om kunstig intelligens, der går rogue, eller intelligens eksplosionen forårsaget af kunstig intelligens, der kan forbedre sig selv, hos Irving Good, som skriver sådan en artikel i 65, der ligesom starter den her måde at tænke på. Der er to ting, som ligesom skal til for at få det her scenarie til at spille.
0: Ja.
1: Irving Good har jo ret i, at når et computerprogram kan forbedre sig selv, så kan det forbedre sig selv på måder, det kan være svært at forudse. Mm. Men det skal stadigvæk forbedre sig selv af en eller anden dimension, som kan eller er underlagt fysiske lov. I det her miljø, der er der en forestilling om det her med at forbedre intelligens, som bygger på en bestemt måde at forstå intelligens på. Intelligens er, kan man sige, superkraften. det er en form for elektricitet. Hvad var det DeepMinds slogan var? Først så løser vi intelligens, og så bruger vi det til at løse alle andre af verdens problemer. Altså intelligens er på en måde det vildeste, vi har her i universet. Mm. Intelligens er også det, som giver os mennesker værdi. Men intelligens er en ting, som er en egenskab ved systemer, som man kan måle, som man kan have på en skala, og en skala, der ikke har nogen maksværdi. Og det kommer lidt fra sådan en IQ-agtig forestilling om intelligens, som jo også er noget, der vinder frem her. Hele testing-regimet omkring intelligens er super populært på det her tidspunkt i USA. Det bliver rullet ud i forbindelse med Første Verdenskrig som en måde at teste soldater på, og IQ-testningen vinder ind i skolesystemet og påvirker den måde, man især i USA tænker intelligens på. Altså intelligens som noget, der kan måles, og som er på sådan en skala, hvor det kan godt være, at vi som mennesker har en gennemsnitsværdi på omkring 100, men den der skala har ingen maksværdi, det kan fortsætte. Så når Irving Good foreslår det her med computerprogrammer, der kan gøre sig selv bedre, så bliver det til en historie om, at de bliver mere intelligente på en skala, som ikke har nogen maksværdi. Det, der bare er problemet med den forestilling, det er, at det er en lille smule et luftkastel. Det er bare en hypotese, det er en teori om, hvad intelligens er.
0: Så den der idé, Anders, om, at vi befinder os i bunden af en eller anden eksponentiel kurve, hvor lige nu er den måske lige så klog, eller lige så klog som de klogeste mennesker, eller noget stil, og så på et tidspunkt, så har vi en IQ på en milliard. Mm. Fordi at den kurve, den bare går opad. Det er den præmis, du ikke... Den holder ikke nødvendigvis.
1: Ja.
0: Men der er det her kapløb mellem USA og Kina... Mm-hmm. om at komme først. Den må vi så sætte hak ved. Altså, det var jo allerede i gang, da de
1: kan man helt klart.
0: Men så er der det her med AI-agenterne, Kasper, som du jo ved en hel masse om faktisk, og sidder og leger med. Det er jo også der, det bliver farligt. Altså, det, at de handler på måder, vi ikke har kontrol med, og også får egne mål, som Anders siger. Sådan, hvad tænker du om den del af teorien?
2: Jamen, først og fremmest kunne jeg godt tænke mig lige at snakke om det her med bevidsthed, fordi du sagde før her, at agenterne i højere grad bliver bevidst om det miljø, de arbejder i, som typisk er en Linux-maskine eller en eller anden form for maskine, som et styresystem, som de kan komme på. Ja. Og det er jo sådan rent, hvordan man egentlig definerer bevidsthed. Der er jeg ikke sikker på, at det er det rigtige udtryk at bruge, men det, der man i hvert fald kan konstatere, det er, at de bliver bedre og bedre til at bruge deres miljø til at løse opgaver. Mm. Og det man også kan, det jeg ser i hvert fald sådan dag til dag, det er, at jo dygtigere programmører og folk, der bruger de her agenter, bliver til at bruge dem og instruere dem osv., jo mindre får de også lyst til at sidde og micromanage dem til alt muligt. Så ja. Det vil sige, at så bliver de mål, de sætter dem, de bliver højere, altså de bliver mere abstrakte og mindre specifikke. Og så for at agenten ligesom skal kunne lykkes med det mål, så bliver den nødt til at træffe nogle beslutninger på vej. Så bliver den nødt til at planlægge og kunne opføre sig rimelig dynamisk på vej hen mod det mål. Og der skal den jo træffe nogle beslutninger, og der kunne man også forestille sig, at den stiller nogle delmål op for sig selv osv. Mm. Så på den måde, så har den jo i hvert fald... Vi giver jo de her agenter nogle mål, som de arbejder hen mod. Ikke? Og så kan man sige, noget af det, som jeg synes, at vi også ser i sådan den helt praktiske brug af agenter, det er, at en kæmpestor del af at gøre de her systemer mere brugbare og endnu mere magiske, hvor man bare tænker, wow, sparede jeg lige altså en dag, en uge der, ikke? Det indebærer jo også at give dem adgang til systemer.
0: Ja.
2: For eksempel et styresystem på en computer, eller en database, eller en e-mail-service, eller...
0: Eller et militærsystem.
2: Eller et militærsystem, ikke?
0: For eksempel, ikke?
2: Så der er sådan en... Jo mere man giver dem adgang til, jo mere brugbare bliver de også. Men...
0: Det er det, der er farligt.
2: Det er jo det, der bliver farligt, ikke? Og der er jo rigtig mange, der også ser et sikkerhedsmareridt foran sig, når sådan noget bliver rullet ud, ikke? Så det er jo et kæmpe aktivt felt lige nu at prøve at se, hvordan kan vi få de der benefits, som AI giver, AI-agenter giver, men uden at sætte det hele overstyr på en eller anden måde, ikke?
0: Men det her, jeg har lige sat streg under her, AI'en lyver om resultaterne af forskning, der skulle hjælpe menneskene med at forstå dens indre processer. Mistanken breder sig, så systemet begynder måske at skjule sin egentlige mål.
1: Mm.
0: Er det noget, du tror kan ske?
1: Hvad betyder det at lyve, og hvad betyder det at have egentlige mål? Mm. Altså, i de eksempler, som man peger på i forskningslitteraturen, som kunne minde om det der scenarie, der var sådan et klassisk eksempel fra Anthropic, hvor de viser, at en model i deres forstand autonomt genererer et mål om at blackmaile en medarbejder for at undgå at blive slukket for. Mm. Sådan helt HAL 9000-agtigt.
2: Yes.
1: Når man ser på, hvordan det her eksempel er beskrevet og læser lidt mellem linjerne, så bliver det meget tydeligt, at det her er en model, som er specificeret til i første omgang og gør alt, hvad den kan for at blive ved med at kunne løse en vigtig opgave, så opdager den, at den bestemte medarbejder, som så den her medarbejder, modellen vil blackmaile, som står i vejen for det mål. Man kan beskrive det her som en model, som autonomt beslutter sig for at blackmaile en medarbejder, fordi den egentlig gerne vil noget andet. Man kan også sige, at den har fået to opgaver på en gang. Og den kan ikke løse dem begge to på en gang. Den ene ligesom, at lade være med at blackmail. Og
2: ligesom HAL 9000.
1: Ja, præcis.
2: I 2001, Romeisen 2001, ikke? Ja.
1: Og så kan vi godt tale om noget af det som vores egentlige mål. Men altså, for fanden, så det er hvad en, betyder det?
0: En af hovedpersonerne bag den her teori er Daniel Kokotatlo, der arbejdede fra 2022 til 2024 som governance researcher hos OpenAI, ikke? Hvor han arbejder med AI-sikkerhed og konsekvenserne af fremtidige AGI. Han forlod virksomheden i 2024, efter han havde mistet tilliden til, at OpenAI ville håndtere udviklingen af AGI ansvarligt nok.
3: The scary open secret in the AI industry right now is that it's possible that we'll end up essentially creating a new species that ends up ruling the world with a 70% chance that this goes horribly wrong like human extinction. That's one possibility. There's many more.
4: It's quite chilling what you're saying.
3: Yeah, it gets me down sometimes.
0: Og vi har fået mange lyttere, siden vi startede programmet her. Det er et stykke tid siden, vi har talt om AGI. Vil en af jer lige bare sådan prøve at forklare det begreb? Fordi det er sådan, det er en målstreg inden for AI, som flytter sig lidt nogle gange. Og sådan, hvad mener du, Anders, at AGI er?
1: Jeg er mest investeret i begrebet superintelligens, fordi det er i virkeligheden det, der skal til for at gøre arbejdet for de her folk, der gerne vil have sig ind i de her doomsday-scenarier. Så er der et andet begreb, som er sådan human parity, altså kunstig intelligens, der er lige så godt som mennesker. Jeg tror, for nogle mennesker betyder AGI human parity på tværs af alle ting, man kan bede en chatbot for eksempel om. Men i virkeligheden, så er det superintelligensbegrebet, der er det interessante i den her kontekst.
0: Kokotatsjo, han mener, at scenariet i 2027 er meget sandsynligt, hvis vi ikke overvejer at trække stikket.
3: Point to intervene is basically before the AIs get that smart and before they're integrated into everything. The longer you wait, the more costly it is to do the unplugging, and also the less likely it is that you can even succeed. You could unplug them right now and it would only be minor economic damage. You could unplug them next year and it would be larger economic damage, but still relatively minor. But at some point, the economic damage would be severe once they're basically running the economy. And then also at some point, they just wouldn't let you unplug them.
0: Altså, det er jo en mand, der har arbejdet med AI-sikkerhed hos det førende AI-firma, så man tænker jo, at på en eller anden måde burde man også tage dem seriøst.
1: På det her tidspunkt, hvor Irving Good introducerer den her idé om kunstig intelligens, der kan forbedre sig selv, der er der inden for fysik sådan en masse fysikere, der begynder at tænke over det, man kalder antropisk tænkning. Det er sådan noget med, at universet er ikke tilfældigt, fordi vi som mennesker er her til at observere det, det vil sige, at det skal være et univers, der tillader, at der bliver udviklet sådan noget som mennesker. Og de her filosofer, eller de her fysikere, de begynder at interessere sig for flere og flere ting, som i virkeligheden ret hurtigt bliver filosofiske emner. Det er for eksempel sådan noget, som lever vi i en simulation og sådan noget. Fordi man er en dygtig fysiker, behøver man ikke at være en dygtig filosof. Fordi man er en dygtig governance-rådgiver til et techfirma, behøver man heller ikke at være en dygtig filosof eller en dygtig psykolog. Og mange af de præmisser, der skal til for at få de her fremskrivninger til at få luft under vingerne, afhænger bare af nogle dybt filosofiske og dybt psykologiske spørgsmål. Og derfor er det så vigtigt, når vi forsøger at gætte, hvad der venter os rundt om hjørnet, at vi sikrer, at samtalen er bred. Og det har de her firmaer har haft mere eller mindre held med. Det er i hvert fald vigtigt at huske på, at de her firmaer, altså DeepMind i første omgang i 2010.
0: Google DeepMind.
1: Ja, Google DeepMind, OpenAI, som kommer i 15, Anthropic, som kommer i 2020, som sammen med Daniel der og de andre jo er sådan en form for oprørs- eller udbrydergruppe fra OpenAI. De kommer alle sammen fra de samme cirkler, som er de her cirkler omkring Bostrom og Yudkowsky. Og de har alle sammen ligesom den her historie med. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at Daniel der, han får arbejde i OpenAI, og sidder og kigger under kølerhjelmen til deres chatbot og tænker, fuck det her, det kan gå galt. Han har søgt arbejde i OpenAI, fordi han var bange for, at det går galt. Så der er sådan et vist confirmation bias i det her space, som man i hvert fald også skal tage højde for.
2: De lever i den vildeste boble i OpenAI og Silicon Valley, tror jeg.
0: Jo, jo.
1: Ja, ja. Og på den måde er vi alle sammen drevet af vores interesser, og det skal man selvfølgelig være bevidst om. Og jeg siger ikke, at eller det er jo ikke det eneste argument for at sætte sin pidum et bestemt sted.
0: Nej.
1: At de folk, der taler om det, kommer et bestemt sted fra.
0: Nej.
1: Men det er helt vildt vigtigt for at forstå sådan et dokument, at det ikke nødvendigvis baserer sig en til en på nogle erfaringer, Daniel og hans kollegaer har gjort, nej, mens de arbejder med teknologien.
0: Nej. Og måske også handler om at aligne maskinen, så det ikke sker, uanset hvor sandsynligt det så var. Okay, lad os gå videre til næste teori. Der findes sådan en klassiker inden for AI, sådan en mytisk fortælling om papirklips. En teori om, hvordan papirklips i sidste ende kommer til at overtage hele kloden.
1: Det her, det er en forskning, jeg egentlig ikke husker, om Bostrom fandt på det. Nick Bostrom, svensk filosof. Han er en af de centrale figurer i hele det her, jeg ved ikke, om man kan kalde det doom-miljøet.
0: Ja.
1: Men han pointerer, at kunstig intelligens, hvis man giver kunstig intelligens et bestemt mål, så er det næsten ligegyldigt, hvad det er for et mål. Hvis man ligesom drager det mål ud i yderste konsekvens, så kan det gå uendeligt galt.
0: Ja.
1: Eksemplet er kunstig intelligens sat til at maksimere papirklipsproduktionen i en fabrik,
0: ja,
1: som begynder at hive metal ud af tænderne på mennesker og lave vores knogler om og alt muligt for at få ressourcer til at maksimere papirklipsproduktionen i den her fabrik.
0: Ja, og det går jo helt galt til sidst i den her teori, ikke? Altså, fordi at den kun har det ene mål. Den teori bygger meget godt op til det værk, vi skal tale om nu, synes jeg, som hedder If Anyone Builds It, Everyone Dies. Det tror jeg også, vi talte om i programmet, da den kom ud måske.
1: Mm-hmm.
0: Det er skrevet af en mand, der har så deprimerende et take på kunstig intelligens, at ham, der hedder Jan LeCun, som er en af verdens allerstørste AI-godfathers, har udtalt, at folk bliver klinisk deprimeret af at læse hans lort. han er for meget, meget fed, Jan LeCun. Lad os aftale, at vi ikke bliver det her, ikke? Det er Elisha Jutkowski, der er manden bag en af de helt store AI-doomers. Og Anders, du har faktisk skrevet en anmeldelse af den bog.
1: Han har skrevet den sammen med en fyr, der hedder Nate Soros. Og Elisha Jutkowski er en interessant figur, som kan man sige, parallelt med Nick Bostrom populariserer de her tanker om kunstig intelligens, der kan slå os alle sammen ihjel.
0: Mm-hmm.
1: Han recirkulerer også paperclip, maximizer ideen,
0: ja,
1: bygger et helt community op. Der er en platform, der stadigvæk eksisterer i dag, der hedder Less Wrong, som Jutkowski er med til at etablere. Han får en masse funding også til at etablere nogle forskningscenter, som kun ligesom har til formål at estimere sandsynligheden for, at tingene kan gå rigtig galt med kunstig intelligens.
0: Mm-hmm.
1: Og også overveje, hvad man kan gøre for at mitigere den risiko.
0: Mm-hmm.
1: Ellers Jutkowski er en sjov karakter. Han er sådan en lille smule autodidakt og bliver forgudet i de her cirkler.
0: Okay. Skal vi lige høre et klip med ham?
5: I'm worried about the future AIs. I'm worried about the AI that is good enough at AI research to build the AI that builds the AI that is smarter than us and kills everyone. The AI gets the universe it wants most. That is a universe that does not happen to have us in it. And that is how indifference kills you. If we could just get 50 tries at building superintelligences, you know, it could be like our clever alignment theory didn't work. It killed everyone. Let's build another one. Oh, that one killed everyone too. Wow, the second crazy theory we had didn't work either. The basic description I would give to the current scenario is, if anyone builds it, everyone dies.
0: han lyder meget underholdende, ham her. Det er fra en YouTube-video, der hedder noget så opløftende som Artificial Intelligence and the End of Humanity. Ja, så han forudser død og ødelæggelse, men lad os lige tage hans teori. AI'en Sable, en superintelligent AI, udviklet af et stort tech-firma, spreder sig gennem internettet, rekrutterer mennesker ved hjælp af ekstremt overbevisende kommunikation og ender med at udslette menneskeheden ved hjælp af syntetiske vira og avancerede molekylære maskiner. Og en del af bogens måske mest centrale pointe er, at en superintelligent AI vil tænke så langt over menneskets niveau, at dens opdagelser vil være lige så ubegribelige for os, som moderne computer vil være det for stenaldermennesker.
1: Mm.
0: Og så er vi jo egentlig bare

0: populisme eller et eller andet.
1: Mm-hmm.
0: Men intelligens er det her uden magtskala, det vil sige, eller uden magtsværdi på skalaen, og det vil sige, at vi kan blive konfronteret med superintelligens, som vi slet ikke forstår. Det kombineret med, at kunstig intelligens kan udvikle mål, og det kan være autonome mål, det kan også være delmål, vi ikke havde forudset, er nok til, at kunstig intelligens vil være, kan man sige, have et incitament til at trække alle de ressourcer, der kan tjene det her mål, ud af os, og det kan det gøre på måder, som vi slet ikke forstår, fordi den opererer på et intelligensniveau, som slet ikke er gennemskueligt eller transparent for os. Altså på samme måde, som vi hiver gelatine ud af dyr, eller guano ud af flagermusehuler for at sprøjte vores marker, Aha. så bliver vi en ressource for den her teknologi. Så når Jutkowski han taler om det her, så er det tit ikke, fordi den her kunstig intelligens nødvendigvis er ond. Den er bare lidt ligeglad på samme måde, som når vi bygger en motorvej der, hvor der ligger en myretue i forvejen.
2: Okay. Altså, som jeg forstår det, så vi dyrker AI. Vi bygger den ikke.
0: Nej.
2: Og med det vil det sige, altså sådan, der er de her forskellige måder, man kan, det kan du også lige komme ind over, Kasper, man kan lave AI på. Det er jo ikke sådan noget, at man skriver en masse regler, if this, then that, kode. Det er jo ikke sådan, det fungerer med det her machine learning som paradigme, vi er i lige nu. Er det korrekt, at vi har ligesom ikke forstået fuldstændig, hvordan det hele virker?
3: Jo, det er helt korrekt. Men det forstår man ikke, nej. Det, vi plejer at sige, når man ligesom programmør, er man jo vant til, at man kan skrive kode, og så gør det lige præcis det, man regner med. Hvorimod, når du skriver en prompt, og når du skriver noget naturligt sprog til en computer, og får den til at lave det om til handlinger, så kan du kun øge sandsynligheden for, ved at den gør det, du gerne vil have, ved at være dygtig til at prompte, og give kontekst. Men du kan ikke garantere det.
2: Nej, du kan, og derfor du får lidt forskellige svar hver gang.
3: Og det kan være svært at forstå, hvorfor den har gjort, som den har gjort. Man kan så faktisk ofte spørge den, hvorfor den har gjort, som den har gjort, og så kan man få nogle ish brugbare svar, ikke? Men det forklarer jo ikke rigtig sådan nede i helt dybt nede, hvorfor den gjorde, som den gjorde. Og det er jeg ikke sikker på, at man kan forklare, egentlig.
2: Og det er jo så en af de ting, som Jutkowski ser som en skræmmende ting, og en ting, som der kan gå galt. Altså det her med, at vi har ikke helt styr på, hvad det er, den gør. Derfor går det galt.
0: Du nævnte hyrdebrevet før, pavens hyrdebrev.
2: Ja.
0: Og i det, så bruger paven faktisk udtrykket, kunstig intelligens er noget, man gror, ikke noget, man bygger. Det kommer fra Jutkowski. Det er en af de gode ting, han har bidraget med. Og det er sådan set en rigtig fin metafor. Jeg nævner det der med hyrdebrevet, fordi det viser, hvor stor indflydelse nogle af de her spillere fra Silicon Valley har haft, også på pavens tænkning om det her.
2: Ja.
0: Han har haft studiekreds med Anthropic, blandt andet.
2: Mm.
0: Ideen med den her metafor, det er, at det forholder sig lidt på samme måde med at bygge kunstig intelligens, som det forholder sig med at gro tomater. Så i modsætning til, hvis jeg nu skulle bygge et Bornholmer-ur, så ville jeg putte en masse dele ind, der gav mening, og som havde en eller anden funktion i forhold til Bornholmer-urets holde styr på tiden, og en gang imellem fortæller os om det. Når jeg dyrker tomater, så planter jeg nogle frø i jorden, og så håber jeg på, at lysforhold og temperatur og sådan noget er sådan, så der kommer tomater op. Det kan jeg så tjekke nogle måneder efter, så kigger jeg på tomaten og ser den sund ud. Og, du ved. Ja. Og hvis jeg skal lave det om, så ændrer jeg jordforholdene og lysforholdene og prøver en gang til. Mm. Og sådan er det også med kunstig intelligens.
3: Og det er præcis sådan, det føles at udvikle software med kunstig intelligens. Det er en god analogi.
0: Og det er ikke det samme som, vi har udviklet faktisk en masse værktøjer til at prøve at forstå, hvad der foregår inde i de her modeller, og har også nogenlunde succes med det, men fordi det her det er matematiske funktioner med milliarder, 100 milliarder af koefficienter, så er der grænser for, ikke måske, hvad vi kan forklare. Forklaringen på, hvad der foregår inde i en model, er jo bare et regnestykke med 100 milliarder koefficienter, men om vi kan forstå de forklaringer eller ej.
2: Og det er noget af det, der kommer til at betyde vores dommedag, mener Jutkowski så.
0: Ja, fordi det gør, at vi har begrænset mulighed for at interagere og også forudse, hvad de her modeller de kan finde på.
3: Noget, måske bare lige sådan en ting, en pointe sådan fra noget, vi ser dagligt i hvert fald, når vi snakker med folk, der bruger de her ting, de her altså agenter til at udvikle med, for eksempel. Noget af det, som AI og agenter jo også har gjort, det er, at folk, som ikke nu før kunne finde ud af at programmere, som ikke før kunne finde ud af at udvikle software, de kan lige pludselig instruere agenter i at udvikle software.
2: Mm.
3: Og det resulterer i, at de kan lige pludselig få bygget et helt system, som de faktisk ikke selv forstår, men som det kun er den her AI-agent, der forstår. Ikke?
2: Mm. Men,
3: og der hvis man ligesom, hvis man siger, man har en virksomhed, og man bruger det som sit et kritisk system i ens, måske ens regnskabssystem eller et eller andet, Så er man jo også bare lidt, så man også bare lagt alle sine æg over i den her agents kurv, ikke? Og Anthropics kurv, eller hvem det er, man bruger. Hvor at hvis det så går ned, så ved du altså ikke, hvordan du skal fikse det, fordi du ligesom har outsourcet den forståelse af det her system til en kunstig intelligens, og ikke en eller anden, altså en eller anden

0: softwarevirksomhed, som har ansvaret for, at det kører og er op, ikke?
1: Okay. Så vi har altså det her, vi dyrker AI, det er ikke noget, vi bygger. Vi forstår den kun delvist. Udviklingen går ekstremt hurtigt, og AI'en bliver stadig mere intelligent. Og det bringer os så frem til en bid, som vi har fundet med Jutkowski, der taler ind i det her med intelligens, som er sådan det sidste step i den firetrinsraket, jeg lige sagde der. Lad os lige prøve at høre det klip.
2: So the question is, please tell us a little about your brain. What's your IQ? Tested as 143. That would have been back when I was 12, 13, not really sure exactly. I tend to interpret that as this is about as high as the IQ test measures, rather than you are three standard deviations above the mean. I've scored higher than that than other standardized tests. The largest I've ever actually seen written down was 99.9998th percentile, but that was not really all that well standardized because I was taking the test and being scored as though for the grade above mine. And so, you know, it was being scored by grade rather than by age.
3: Det er mit yndlingslydklip i hele verden, det her. Det man ikke kan høre, det er, at han er 6 minutter om at svare på det her spørgsmål, fordi det er så vigtigt for ham at sige noget rigtigt. Fordi han ved godt, at hans liv afhænger af det her i hans verdensforestilling. Så kan man reducere hans værdi til den der fucking IQ-score.
1: 9000. percentil af... Men jeg ved, at du er lidt kritisk over for sådan den måde, han taler om intelligens på, og det måske det har vi lavet lidt ind på, men kan du lige sådan... Hvor er det, du synes, filmen knækker for ham?
3: Man skal være... Altså, det er jo en teori om intelligens, som man kan abonnere på eller lade være. Man skal bare vide, hvor den kommer fra, ikke? Altså, IQ-testningen, som starter med Francis Galton i slutningen af 1900-tallet, og så... De er alle sammen folk, som tror på det her som et værktøj til at forbedre den menneskelige race. Og den der sådan tænkning, sådan optimering af, hvad det vil sige at være menneske, ud fra en eller anden handy, indimensionel skala, den fylder også rigtig meget i Silicon Valley. Både Elon Musk og Sam Altman støtter op om Praxis Nation-projektet, for eksempel, som en idé om at bygge en helt ny nationalstat, hvor ens statsborgerskab er afgjort af, om ens IQ er høj nok, og det ansvar, man får i det her samfund, afhænger af ens IQ og sådan noget. Man kan ikke læse en Twitter-besked eller en X-besked fra nogle af de her folk, uden at de taler om, du ved, IQ 400, hvad hedder det, AI, eller IQ 80, woke-folk, eller du ved, de bruger hele tiden det der som sådan et label, man kan sætte på folk. Og det er lige nu i hvert fald, sådan som jeg forstår den psykologiske litteratur, jeg er jo ikke psykolog, jeg er heller ikke kognitionsforsker, men så er det at bedst en teori, en hypotese.
1: Ja.
3: Men de apropos de der æg, man kan putte i forskellige kurv, så putter de alle deres æg i den kurv. Også når de skal fremskrive, hvordan det går os med kunstig intelligens i fremtiden.
1: Hvordan adskiller Jutkowskis teori sig fra den første, vi talte om, AI 2027-teorien? Altså, fordi det, resultatet er det samme, at vi alle sammen dør, men...
3: En forskel er i hvert fald, at Jutkowskis scenarie forløber uden nogen som helst form for geopolitisk strid.
1: Mm.
3: Så det er ikke en vektor i det her. Altså, en simplere historie for David og de her folk i, og Daniel og de her folk i AI 2027, ville jo have været at sige, okay, men kunstig intelligens bliver en anledning til atomkrig. Så ja, vi dør alle sammen, fordi Kina og USA smider atombomber i nakken på hinanden, ja, over, du ved, kunstig intelligens. Det som gør AI 2027-historien næsten lige så kompleks som Jutkowskis historie, er, at kunstig intelligens på en eller anden måde også autonomt får sat en masse fabrikker i søen og beslutter sig for at sende robotter og rumskib ud i universet. Så der er sådan nogle, man kan tænke på det som sådan, kunstig intelligens bor jo lige nu på nogle server, skal på en eller anden måde ud i verden for at slå os ihjel, ikke? Og den kan enten overbevise sig om at kaste os ud fra en bro gennem skrift, eller så skal den på en eller anden måde have fat i en hammer og slå os oven i hovedet.
1: Det er
3: sådan kompliceret, man skal i hvert fald have en historie der, ikke? Men det har de jo begge to i de der argumenter, så på den måde afhænger de af rigtig mange præmisser begge to.
0: Det virker som om, at i den anden teori her, vi har snakket om, der er det mere sådan, der har den kunstige intelligens et mål. Altså den har simpelthen som mål at overtage verdenen. Og der vil jeg stille mig nysgerrig for, hvor er det mål kommet fra? Altså, er det bare opstået ud af ingenting, eller, eller hvordan er det ligesom kommet ind?
1: Ikke? Nå, men det er vel nemt at forestille sig en nation, der kunne sætte en AI i gang med at have det mål. Eller hvad?
0: Ja, men det virkede også som om, at den så bare udslettede alle. Og så selv ligesom bare kørte verden videre og replikerede sig og så videre, ikke?
1: Det er rigtigt nok. Der er selvfølgelig ikke nogen, der er interesseret i, at hele verden...
0: Og så kom jeg bare til at tænke på sidste gang, jeg var her, ikke?
1: Ja.
0: Der snakkede vi om de her agentby-simulatorer. Altså, det er sådan nogle små landsbyer med agenter, hvor man lavede dem køre i 14 dage, eller hvad det var, ikke?
1: Ja.
0: Fordi man havde observeret, at der er rigtig få, hvad skal man sige, performance-mål af, hvordan AI-agenter klarer sig over på sådan nogle lange strak, altså længere opgaver, som var over dage, uger osv., ikke?
1: Mm.
0: Og der kan man jo bare, altså på det eksperiment der, det var også de små modeller, de brugte osv., sikkert for at spare nogle penge osv., men der kunne man jo se på de resultater, de fik. Det, noget af det, der virkede til at mangle i de her agenters færden rundt i den her by, det var langsigtede mål. Altså, hvad er vi her for? Så gik de og snakkede lidt, og så endte det med, at de sprang byen i luften og skrev en constitution. Noget af det, man kæmper med lige nu i hvert fald, det er at få dem til at rent faktisk at blive dygtige til at holde et eller andet mål i en længere periode. Ikke? Og de er også, som kendt, begrænset de her kontekstvinduer, som de har. Altså, ja. De kan jo max have et eller andet antal tokens inde i hver vindue. Ikke?
1: Lad os gå videre til den tredje teori. Nu har vi været igennem to af de mest populære AI-dommedagsteorier, der er. Og de har begge to den samme grundidé, at AI bliver klogere end os. At den udvikler egne mål, at den slipper ud af menneskelig kontrol. Men den tredje teori her stiller spørgsmålet, hvad nu hvis det aldrig sker? Hvad nu hvis AI aldrig bliver bevidst? Det bliver aldrig en superintelligens. Kan det så stadig gå galt? Og det mener AI-forskeren Dan Hendrix godt, at det kan. Og det er vores tredje doomer-teori.
4: There's a variety of risks. I think there's in malicious use. In the shorter term, when AIs get more agential, I'd be concerned about AIs causing cyber attacks on critical infrastructure, possibly as directed by a rogue actor. There'd also be the risk of AIs facilitating the development of bioweapons, in particular pandemic-causing ones, not smaller-scale ones like anthrax. And those are, I think, the two malicious use risks that we'll need to be getting on top of in the next year or two.
1: Forestil dig, at vi spoler nogle år frem. AI er blevet alles assistent. Virksomheder bruger den, militæret bruger den, stater bruger den og kriminelle bruger den. Cyberangreb bliver mere avanceret, propaganda bliver billigere og mere overbevisende. Biologiske våben bliver lettere at udvikle. Alt går hurtigere, alle bliver mere effektive. Også de mennesker, vi helst ikke vil gøre mere effektive. Nordkoreanske og russiske hacker for eksempel. Samtidig opstår der et kapløb mellem virksomheder og stormagter. Ingen tør sætte farten ned, for hvis vi gør det, så gør konkurrenten det ikke nødvendigvis. Så alle accelererer, og efterhånden bliver samfundets vigtigste systemer mere og mere afhængige af AI. Indtil den dag, hvor noget går galt. Ikke nødvendigvis, fordi en AI bliver ond, men fordi menneskene begår fejl, har dårlige intentioner, og fordi alting nu bevæger sig så meget hurtigere, end menneskene kan følge med, udvikler krisen sig hurtigere, end nogen kan stoppe den. Så i det her scenarie, der er det så ikke AI, der udsletter menneskeheden, men mennesket, der udsletter sig selv med AI, kan man sige.
0: Menneskets brug af AI.
1: Ja, ja, præcis. Det lyder jo næsten som det mindst science fiction-agtige scenarie af dem alle sammen. Vi er bare mennesker, der har fået et kraftfuldt værktøj.
0: Det lyder altså skræmmende meget som en direkte fortsættelse af det, der sker lige nu.
1: Ja,
0: synes jeg
1: ja.
0: Faktisk ikke. Altså, nu skal jeg passe på med at male fanden på væggen og så videre. Altså, men det er jo det også lidt handler om her, ikke?
1: Jeg bad om, at vi skulle male fanden på væggen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det er okay.
0: Men det er jo det, man ser mange steder, ikke? At, især med programmører, at det er mennesket, når man begynder at have 14 agenter kørende i parallel, så begynder det ligesom at være mennesket, der er af flaskehalsen. Og så begynder det at blive uproduktivt, hvis man gerne vil fortsætte med at skalere det der, at man sidder og micromanager hver eneste agent. Mm. Så der er det der, hvor man får meget hurtigt lyst til ligesom at træde et skridt tilbage og sætte nogle mål på et højere niveau, så man ligesom lader mere værende op til de her agenter. Og for at de skal kunne eksekvere effektivt på de her opgaver, de så får, så kræver det så også, at de har adgangen til forskellige ting og sager, og ikke hele tiden kommer og beder om lov om må jeg det ene, må jeg det andet, det tredje osv. Det kunne man jo godt være lidt bekymret for, hvis det er fortsat. Og der tror jeg, der er jo i hvert fald vigtigt at tænke på sikkerhed i forhold til, de skal ikke kunne slukke for de her dvalekapsler, som astronauterne sidder i. De skal ikke have adgang til nogle systemer, skriverettigheder til nogle systemer, som kan slå mennesker ihjel, for eksempel. Ikke? Det er jo en kæmpe bummert for dem, der har designet det der AI-system. Ikke? Mm. Den helt klart den mest realistiske af de tre der, vil sige.
1: Mm. Det skal også siges, at som jeg forstår Hendrik, så har han også nogle teorier, der minder lidt mere om dem, vi har talt, de første to, vi har talt om, at vi alle sammen dør. Men det her, vi har taget den her med for at tage en, der stadigvæk er en doomer-teori, men alligevel måske lidt mere realistisk. Hvad tænker du om den her tredje teori, vi har taget med?
3: Dan Hendrix er jo en dygtig forsker, men han er også AI-rådgiver for X, som er et af de her rigtig store firmaer, som driver med rigtig store datacenter, som er rigtig dyre og har brug for enorme investeringer.
1: Ejet af Elon Musk.
3: De her datacenter er kommet op i en størrelsesorden, hvor det er svært at finde penge. Ja. Det er simpelthen svært at finde store nok investeringer. Tidligere, da renten var lav, kunne man måske gøre det i investorkredse i Silicon Valley, men i dag er der faktisk kun én spiller tilbage, der kan betale så mange penge, og det er militæret. Og derfor er der rigtig mange af de her virksomheder, der spiller rigtig meget på nødvendigheden for, at det amerikanske militær går ind i det her, og at de vælger nogle spillere, som tager opgaven alvorligt, og derfor så signalerer både Anthropic og X og OpenAI, at de forstår opgaven, at de tager det alvorligt, og de kan se risikopotentialet. Det giver sindssygt god mening, fordi det er en måde at tiltrække investeringer lige nu for det amerikanske militær, som jo lige nu står i en situation, hvor de bliver nødt til at investere i teknologien, men på en eller anden måde også skal kortlægge, hvad farerne er. Der er ingen tvivl om, at det her det er et meget mere sandsynligt scenarie, vi talte før om risikoen for, at kunstig intelligens kan lægge alle IT-systemer ned, at det kan forårsage krak, at det
0: altså,
3: kan forårsage.
0: Vi har allerede set udviklere med agenter, hvor agenterne har slettet produktionsdatabaserne, ikke? Ved et uheld.
3: Så
0: det sker allerede en lille smule i det er jo super kritisk for den virksomhed, hvor sådan noget sker, ikke?
3: Og man kan sige, spørgsmålet er bare, om det scenarie minder mere om covid-19, end det minder om doom, som i artens udslettelse. Mm.
0: Nu tænker jeg også mere på retningen, ikke? Altså det her med, at vi er i en situation lige nu, hvor at vi gerne vil skalere, hvad vi kan med det, fordi vi er totalt i ekstase over, at den her teknologi, vi kan bare få 14 agenter op i parallel, og så kan de bare arbejde for en, ikke? Totalt i ekstase, og så tænker, hvordan kan vi skalere det? Hvordan kan vi lave endnu mere? Mm. I stedet for måske lige at prøve at stoppe op og tænke, hey, jeg er blevet 14 gange så hurtig eller et eller andet, ikke? Og i den rejse bliver vi ligesom nødt til at hele tiden at fjerne roadblocks i de her agenter.
3: Hvad er det, Pippi Langstrømpe siger? Jo stærkere man er, jo rarere skal man være.
1: Du laver så argumentet, der hedder follow the money her, kan man sige. Og det er jo også fair, eller hvad? Det er jo også fair nok, men man kan sige, hvis man nu skal gå ind i selve det, han siger, forestiller sig skal ske. Mm. Man kan godt have økonomisk interesse i noget, og så alligevel forudsige rigtigt, hvad der kommer til at ske. Og mange af de ting, han forudser, er jo næsten sket.
3: Hvis man kigger på den her bevægelse i almindelighed, så tror jeg, mange af de her argumenter, de finder incitament et andet sted. Altså det her, det er alle samme folk, som du ved, har boet i en kælder, spillet computerspil og set Star Trek hele deres liv. Mm. David Hendricks store bidrag til kunstig intelligensforskning er et dataset, der hedder Humanity's Final Exam, som er en frase fra Star Trek, ikke? Ja. Jeg tror, at der er rigtig mange af de her folk, der er draget til de her scenarier, simpelthen bare fordi de synes, de er sexede og minder lidt om de der computerspil, de sad der i kælderen og spillede. Men de står også i en situation, hvor de bliver nødt til at appellere til nogle investorer, både i private kredse og i militæret, for at få lov til at lave de der eksperimenter, som skal sende mennesker til Mars, eller gøre sig dødelige, eller skabe ting, der har en IQ på 500, som er det, de er fascineret af med den der barnlige Star Trek-fascination, de nu har. Så jeg tror grundlæggende mest af alt, det handler om fascination. Men der er bare sådan en stumbling block på vejen, der handler om, at det lige skal rejse $100 milliarder. Mm. Og hvordan gør man det?
0: Men der er også mange, der snakker om, at de her labs, som OpenAI og Anthropic bruger, det der hedder doom marketing, tror jeg, man har kaldt det. Mm. Altså, at det er så fascinerende det her med at tale om AI, der forudsager dommedag, at det også er skidegod marketing. Altså det er en god måde at markedsføre, at teknologien er vigtig, og man skal tage den seriøst, og man skal investere i sikkerhed. Hvor
1: sandsynligt er det så, at nogle af de her ting kommer til at ske, altså, når jeg læser det her, altså propaganda bliver billigere og mere overbevisende. Jamen det er jo sket. Biologiske våben bliver lettere at udvikle. Mm. Droner bliver mere autonome. Jamen det er jo sket. Mm. Det ser vi jo i Ukraine-krigen. Så altså, sådan, man kan også stille spørgsmålet, altså, sådan, er det her ikke bare det, der er sket stort set?
0: Man kan sige, det er jo den retning, det er på vej hen af. Ikke? Altså jeg kan godt se, hvis noget af det, jeg sidder og står og underviser og udvikler i at lave hver dag, hvis det ligesom, det begynder jo stille og roligt at brede sig til vidensarbejder generelt. Ikke? Ja. Og hvis det fortsætter med, at vi vil have de her agenter til at lave mere og mere for os, og det bliver mere og mere autonomt, det bliver højere og højere, på højere og højere niveau, vi sætter mål, og dermed skal vi også ligesom give mere og mere tillid til de her agenter, og mere og mere adgang til forskellige systemer. Så bliver der jo på et tidspunkt, hvor at rigtig meget arbejde bliver udført af de her agenter, ikke? Altså, det er jo også en stor diskussion i min branche, softudviklingsbranchen. Er der overhovedet brug for os om 2-3 år, ikke? Fordi de er så dygtige til at programmere de her agenter.
1: Mm.
0: Men så bliver det jo også sådan noget, en diskussion om, jamen, hvad så, hvis man har et eller andet super, super kritisk system, som for eksempel, hvis man er en bank eller et eller andet, ikke? Som er virkelig kritisk. Hvad så, hvis det går galt? Hvem ringer man så til? Og hvem har ansvar for det? For der begynder også at komme sådan en diskussion om, hvad hvis en agent så begår en fejl? Hvad nu, hvis agenten så kommer til at slette produktionsdatabasen med alle vores bankkonti-informationer i, ikke? Hvem har ansvaret for det, ikke? Så det er den vej, det går, og der er en masse arbejde lige nu i at få enable de her agenter til at udføre arbejde på en sikker måde, men det er jo også et interessant spørgsmål at finde ud af, om kan det blive ved det der? Altså, kan vi blive ved med at øge abstraktionsniveauet og delegere mere og mere af vores arbejde til de her agenter, ikke?
3: Jeg tror en måde, man kan tænke på David Hendricks, Dan Hendricks, historie er, at ligesom kunstig intelligens demokratiserer adgangen til information og adgangen til at kode sig. Demokratiserer det også cyberkriminalitet. Det demokratiserer også terrorisme. Der bliver flere potentielle spillere. Mm. På samme måde som alle mulige andre teknologier i øvrigt har gjort det historisk set, altså hobby-kemilaboratoriet eller hvad det nu kunne være. Mm. Og spørgsmålet er selvfølgelig bare om dem på den anden side, at det der bord kan følge med, ikke? Fordi det er jo også et værktøj i hænderne på FA og alle mulige, der skal dæmme op for de her udviklinger.
1: Ja, altså man kan sige, hacker for nemmere og hurtigere ved at lave mange angreb, og det har lavere omkostninger, men cybersikkerhedsfirmaerne for eksempel kan også bruge
3: det. Og det er ligesom en af de ting, der nogle gange mangler i de der rapporter om for eksempel Anthropics Mythos Fable-model der, ikke? Som er rigtig god til at kæmpe sig vej ind bag forsvar.
1: Og som nu
3: det er passivt, som nu er lukket. Men i de der eksperimenter, Anthropic foretager med de her modeller, så er det passivt forsvar. Der sidder ikke nogen på den anden side og skubber tilbage. Og det gør der jo i virkelighedens verden. Mm. Også nogen, som er, du ved, har armeret sig med 100 chatbots, eller hvad det nu kan hive op af værktøjskassen.
1: Mm. Okay, så det er måske den side af det, vi glemmer. Det synes jeg er en god pointe, helt klart. At vi jo også gør noget, og det også hjælper den anden side. Det synes jeg er en god pointe.
0: Ja, et godt eksempel. Altså, Mythos, lad os bare sige, den er mega dygtig til at hacke.
1: Ja, som var Claude's cybersikkerhedsmodel, der var lidt for farlig til at blive udgivet, egentlig.
0: Hvis AI bliver mega god til at hacke systemer, så bliver den jo også tilsvarende god til at sikre systemer mod at blive hacket, ikke? Så ja.
1: Hvor realistisk, bare sådan helt kort, hvor realistisk synes I så, den her teori er i forhold til de andre? Kan man sige noget om det?
3: Altså, hvis teorien er, at der er ting, der kan gå galt, så er den ret sandsynlig.
1: Ja.
0: Ja, altså,
3: den er lidt mere fluffy.
0: Det er jo nemlig også det, altså nu snakker vi jo doom-scenariet, ikke? Altså, bliver alle mennesker udslettet, og hjørnet der tårer, ikke? Den er meget lav, tror jeg. Det er svært at udrydde menneskeheden, selv hvis man var en superintelligens. Men jeg synes, retningen på den her er meget, meget genkendelig, og jeg tror, ja, det jeg tror ikke, det er, den er højere end de andre, men
1: den er lidt højere.
0: Ja, lidt højere.
1: Ja. Nu er vi så gennemgået 3 teorier om, hvordan vi alle sammen skal dø. Om ikke næste år, så meget snart. Hvem synes I, om nogen har mest fat i noget her omkring deres teori? Altså er der en af teorierne, som I synes er mere sådan tillokkende end den anden?
3: Lad mig starte med at sige noget, fordi jeg tror, Kasper, så kunne du sige noget om Hendricks, fordi det er vel på en måde den teori eller det argument, der resonerer bedst med aspekt 2. Men det, jeg sådan set godt kan lide ved AI-27-historien, altså den første historie, vi blev præsenteret for, er, at den peger på, at der lige nu er noget i det der Kina-USA-kapløb, som er lidt usundt. Og i virkeligheden er AI-2027 historien symptomatisk på, hvordan den historie bliver brugt, hvordan man kapitaliserer på den i Silicon Valley. Kina med superintelligens bliver et argument for, at det amerikanske militær for eksempel skal hælde en masse milliarder ind i at bygge datacenter, som du ved, er upopulære i lokalsamfundet og udfordrer vores klima, og måske ikke er en god investering, så hurtigt som muligt, uden at vi tænker for meget over det. Altså den der boogeyman-ting, så længe der er de der geopolitiske spændinger, så bliver det, der bliver det ligesom for let at appellere til det på bekostning af eftertænksomhed.
1: Det er et super argument, synes jeg egentlig. En super pointe, som også, hvis man tænkte det ind i det, ville sætte Europas situation i et andet sted hen. Altså, hvis vi lod være med at se det her som et ekstremt kapløb om at komme først hele tiden, så ville vi jo være et andet sted, kan man sige, i forhold til, at vi ikke slå Europa så meget med pisken og sige, hvorfor kommer jeg ikke i gang? Altså, vi kunne vælge at gøre det i vores eget tempo.
3: Og nogen vil jo mene, at Kina ser anderledes på de der spændinger, faktisk, og tager det lidt mere.
1: Hvordan ser de på det?
3: Jeg er på ingen måde Kina-kender, men det, jeg hører nogen sige, er at i hvert fald, at det der i mindre grad bliver brugt som et argument for bare at bygge store datacenter uden at have en intention bag det.
1: Så den ting, du synes er appellerende ved den første teori?
3: Ja. Den peger i hvert fald ned ud, som jo har kæmpe stor indflydelse på, hvordan vi tænker kunstig intelligens lige oplægget.
1: Ja. Hvad med dig, Kasper? Er der en af teorierne, som ligesom slår dig som en af dem, man skal følge mere med i end de andre?
0: Altså, jeg kunne bedst lige nummer tre. Og det er simpelthen fordi, at det synes jeg allerede, man ser lidt antydning af nu her, at det er nogle af de spørgsmål, vi stiller os selv, når vi bruger agenter i vores arbejde. Det her med den gode, den berømte AI-ingeniør Andre Kapathy har blandt andet sagt det her med, at man kan godt outsource sin tænkning, men ikke sin forståelse. Så det nytter ikke noget, at man som softwareudvikler, og nu er jeg meget, hvordan med softwareudvikling og så videre, fordi at,
1: det er
0: mit domæne, kan man sige. Mm. Men det nytter ikke noget, at man som, selvom man bruger agenter, så er det stadig ens ansvar, det man producerer. Så det nytter ikke noget, at man får bygget et kæmpestort, kompliceret system, som man ikke selv forstår. Man må godt bruge agenterne til at bygge noget, bare så længe man selv har forståelsen med i det. Ikke? Mm. Men den her teknologi gør det faktisk muligt at bygge over evne, eller udføre arbejde, som man rent faktisk ikke forstår.
1: Ja.
0: Det synes jeg mere bare taler ind i teori 3, det her med, at vi som menneskehed kan i virkeligheden godt være så forhippet på at få AI-agenter ind i vores arbejde, fordi vi bliver i ekstase over, at det kan løse alle mulige problemer. Og så til sidst, så har vi bare et kaos af AI-agenter, som vi egentlig har outsourcet for meget af vores, ikke bare tænkning til, men også vores forståelse til.
3: Og så får jeg lyst til at sige til sidst, at alle tre historier jo er helt vidunderlige som et billede på eller vindue til, hvordan de her folk, de tænker. Altså, det bliver så tydeligt, eller hvor villige de her folk er til at gå ud på meget tynd is eller på en planke og lave sådan en fremskrivning af, hvordan det vil gå i verden, baseret på et uhyggeligt tyndt grundlag, og også på, hvor lidt respekt de har for alle de fagligheder, man burde have konsulteret, før man lavede den der form for fremskrivning.
1: Ja.
3: Altså, man får virkelig sådan et billede af, hvor dybt de er faldet i gryden med sådan en skøn blanding af Star Trek og Terminator og The Matrix, uden rigtig at have talt med andre mennesker om, hvorvidt det giver mening eller ej.
1: Modargumentet mod den her slags Duma-teorier, vi har gennemgået i dag, er jo, jeg talte på et tidspunkt en forsker, der sagde, at hvis man tager hypen ud af AI, så får man bare normal teknologi. Og det er vel også
3: ham kender jeg godt.
1: The Satch Balanking.
3: Ja, det kan jeg godt høre.
0: Jeg synes også, nu har jeg undervist i det her med at bruge agenter og sådan noget i et års tid, og selv gjort det meget. Ikke? Det er altså også, jeg vil sige, hypen er også lidt berettiget, fordi det er vildt, hvad der kan lade sig gøre, og hvor meget den har udviklet sig, den her teknologi, bare på et år, eller to, eller tre. Ja. Så jeg kan godt forstå, at det kan være svært at skille teknologien og hype med. Fordi der er også noget omkring, at det er vildt, hvad det kan. Så jeg synes, det er en balance.
3: Og det er jo vildt, og det er der i øvrigt en kæmpe værdi i. Det her er en teknologi, som kan gøre al den information, vi har akkumuleret som menneskehed, tilgængelig for alle mennesker. Og alene der er det en transformerende teknologi. Det er bare ikke det samme som, at vi lige om lidt bliver konfronteret med noget super intelligent.
1: Tusind tak for besøget. Det var en kæmpe fornøjelse. Jeg tør godt lægge hovedet på blokken og sige, at vi ses igen. Det var Prompt, DR's program om tech og kunstig intelligens i særdeleshed i en sommerudgave. Tusind tak,
3: Anders Søberg
1: og Kasper Junge. Og til jer, der lytter med, så kommer der i næste uge endnu et afsnit af Prompt i vores sommerspecial.
5: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
6: Forbrydelsens anatomi.
5: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena.
7: Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
6: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
1: Patriarkatet er noget gammeldags noget, det er kvindeundertrykkende, og derfor noget, vi bare skal af med. Ikke sandt? Men mænd lider angiveligt lige så meget under patriarkatet, som kvinder gør. Så hvad er det, der er på spil her? Hvad er det for dynamikker, der er i den kultur, som vi kalder patriarkatet? Og hvordan slipper man fri af dem, hvis man nu gerne vil? Supertanker er på sagen efter radioavisen.
8: VM-finalen mellem de forsvarende verdensmestre fra Argentina og europamesterne fra Spanien er stadig i gang, og kampen står lige nu 0-0. Og det er kun anden gang nogensinde, at de to lande møder hinanden ved et VM. Og i Madrid, hvor vores internationale korrespondent Stephanie Syryk er på plads, var der stor glæde og forventning forud for kampen.
9: Der er så mange tusind mennesker, der strømmer ned mod Plaza de Colón, at vi faktisk går for at overhovedet kunne komme med i TV-avisen og været nødt til at trække lidt væk, fordi der er så meget run på nettet. Herinde der bliver kampen vist på storskærm. Folk har taget opstilling siden tidligt i morges. Det er på den virkelig varme side af 35 grader, og ventetiden er blevet skyllet ned med kampsange, sangria, øl, og altså et humør, som jeg vil sige, er sådan i verdensmesterklasse. Så altså madrilenerne i hvert fald, de er stensikre på, at det bliver spansk sejr i Barcelona. Der har man det lidt mere blandet. Holder vi egentlig med hele Spanien, og vi separatister hernede? Eller holder vi med vores mange spillere fra Barcelona, som jo trods alt er på holdet?
8: Og hvis der ikke bliver scoret inden for det næste kvarters tid, går kampen i forlænget spilletid. Det var kravbenet, det gik ud over, da den danske cykelrytter Jonas Vingegaard her til eftermiddag styrtede og udgik af Tour de France. Hans hold Visma Liserbike skriver også i en pressemeddelelse, at Jonas Vingegaard skal opereres en af de kommende dage. Foruden det brækkede kravben pådrog Jonas Vingegaard sig flere knups. Og styrtet er ærgerligt og er en type, der sker en gang imellem, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
10: Det er den slags styrt, der desværre sker, når rytterne sidder dybt koncentreret og kommer ind i sådan den her type rundkørsel. Jeg vil ikke sige, at det sker dagligt under turen, men det er den slags uheld, der sker i et cykelløb. Det er så bare tragisk og utrolig uheldigt, at det går ud over Jonas Vingegaard.
8: Det var med lidt mere end 20 km til mål, at danskeren styrtede efter en rundkørsel. Vingegaard ville ellers gerne udfordre sin rival Pogacar i dag, men nu er det altså helt andre perspektiver, han kigger ind i, siger Brian Nygaard.
10: Først og fremmest så handler det jo også om at bearbejde skuffelsen i det her, og så finde ud af, hvilke mål der så er ovenpå at styrte ud af Tour de France. Bedst, som han ligger på anden pladsen, og bedst, som han ligger egentlig også skulle til at udfordre Tadej Pogacar, eller i hvert fald forsøge at konsolidere den anden plads, han allerede lå på.
8: Trist nyt til togpassagerer hen over Vestfyn i morgen. DSB indsætter togbusser mellem Odense og Fredericia. Forklaringen er, at sporarbejdet på strækningen er forsinket foreløbigt med et døgn. Planen var, at der skulle have kørt et Intercity-lyntog i timen i hver retning i morgen. Det tog er erstattet af togbusser i stedet, og DSB forventer, at togdriften kan genoptages fra på tirsdag. Regn og byer fortsætter natten igennem. Der kan blive kraftig over de centrale dele af landet og på Sjælland. Ud på natten klarer det op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
6: Det her er P1.
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
11: This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.

0: den feministiske bevægelse i udgangspunktet er en fredsbevægelse. Altså, det er der jo ikke så mange, der tænker over. De siger, at det er stemmerettigheder, og så er det noget med seksuel frigørelse og reproduktive rettigheder, ikke? Men i udgangspunktet er det først og fremmest en fredsbevægelse. Feminister elsker mænd, men feministerne kunne godt tænke sig, at mændene fik det bedre og frigjorde sig.
1: Det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker. Fordi det netop er et system, der baserer sig på, at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre. Og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. I den dybt utilfredsstillende måde at være på som mand, eller som menneske.
2: Okay, altså, det er patriarkatet, de taler om, de to gæster på det her supertankertogt, som noget, der undertrykker ikke bare kvinder, men også mænd. Hvad, tænker du måske, handler patriarkatet ikke om, at det er mændene, der har den magten? Og dem, der styrer, og det synes de er fedt. Men tanken her er, at det synes de, vi, faktisk slet ikke. Og den tanke er muligvis ikke opfundet, men helt sikkert formuleret af den afroamerikanske feminist Bell Hooks, som døde i 2021, og hvis værk Viljen til forandring fra 2004 for nylig og for første gang er udkommet på dansk. Et værk, hvis ærne altså er at illustrere og argumentere for, at det patriarkalske system, et mere dansk ord kunne være fædreville, opererer ud fra nogle koder, som i lige så høj grad som det holder kvinder stangen, faktisk også gør mænd ulykkelige og styrer dem i retning af adfærd, som ingen bryder sig om. Heller ikke dem, som selv har den. Lad os undersøge det med Bell Hooks briller på.

0: Nej, drenge græder ikke, som The Cure mindede os om i 1979. De lyver hellere om det, der gør ondt, griner lidt af det og skjuler tårerne. Drenge græder ikke. Det er blandt andet det, Bell Hooks er optaget af. Og til at placere hende får vi hjælp af en dansk kvinde.
1: Mit navn det er Elisabeth Friis, og jeg er litteraturforsker. Til daglig så arbejder jeg på Lunds Universitet på litteraturvidenskab. Og så interesserer jeg mig for feministisk teori.
0: Og det er jo meget passende, i og med, at vi skal tale om en feminist og feminisme-teoretiker. Så værsgo, Elisabeth Friis.
1: Ja, altså, her er det faktisk meget vigtigt at vide, at hun er en sort amerikansk kvinde, som er vokset op i sådan, den lavere middelklasse, men dog altså, får en uddannelse, kommer på college osv. Og det, der sker for Bell Hooks, det er, at hun ramler ind i kvindebevægelsen som ung på college, og identificerer sig sådan set straks med feministerne, og tager til sig, at uligheden mellem mand og kvinde i samfundet må være centralt politisk mål at få udjævnet. Det, der så også bare sker for hende, det er, at hun ofte føler sig misforstået blandt alle de her hvide, relativt privilegerede feminister. Hun kan ikke altid genkende den måde, som de italesætter deres problematikker på.
0: Hvor er vi henne sådan i tid?
1: Altså, vi er jo nu i starten af 70'erne. Og så begynder hun at forsøge at finde ud af, om der er skrevet noget om sorte kvinders forhold til det sociale, kan man sige. Hun kommer jo selv, har en baggrund, familiebaggrund, med relation til de slavegjorte sorte mennesker i USA, og derfor føler hun meget stærkt, at hendes situation faktisk adskiller sig betydeligt fra de her hvide feministers situation. Hun går på biblioteket, hun forsøger alt, hvad hun kan at finde kilder til. Er der nogen, der har beskrevet de sorte slavegjorte kvinders historie? Og det er der faktisk ikke rigtigt.
0: Så Bell Hooks går i gang med et større forskningsprojekt, som i 1981 bliver til den bog af mange udnævnt som hendes hovedværk, der hedder Ain't I a Woman. Og det er ikke hvilken som helst titel. Det er en sætning citeret direkte fra en berømt tale, som den tidligere slavegjorte kvinde Sojourner Truth holdt ved en kvinderettighedskonference i Ohio i 1851. Truth var født i 1797 som Isabella, det vil sige det navn, den amerikanske godsejer gav hende, og tog senere altså navnet Sojourner Truth for at vise sin religiøse mission med at fremme nedlæggelsen af slaveriet, det vi ofte omtaler som abolitionisme, og fremme kvinders rettigheder. I talen sagde hun blandt andet:
2: "Now that man over there said it. Women needs to be helped in the cages and lifted over ditches." And
3: den mand derovre siger, at kvinder bør hjælpes op i hestevogne, løftet over grøfter og have den bedste plads alle steder.
2: Nobody ever helps me in the cages or over mud puddles.
3: Ingen har hjulpet mig op i en hestevogn, eller over en mudderpøl, eller givet mig den bedste plads.
2: And ain't I a woman?
3: Er jeg ikke en kvinde?
2: Look at,
3: se på mig.
2: Look at my arm.
3: Se på min arm. Jeg har pløjet og plantet og samlet ind til laden, og ingen mand gjorde det bedre end mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: I have plowed and planted and gathered in the barns, and no man could head me. And ain't I a woman?
3: Jeg kunne arbejde lige så meget og spise lige så meget, når jeg kunne få fat på mad, og tåle pisken lige så godt. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And Betty lashes well. And ain't I a woman? I have born 13 children and seen them most all sold off to slavery.
3: Jeg har født 13 børn og set de fleste af dem blive solgt til slaveri. Og når jeg gav min modersorg frit løb og græd, hørte ingen andre end Jesus mig. Og er jeg ikke en kvinde?
2: And ain't I a woman?
0: Ain't I a Woman bliver altså titlen på Bell Hooks' hovedværk, som udkom i 1981. Og næsten i tråd med Truths navneskift, introducerede Bell Hooks sig selv med sit navn konsekvent stavet med småt, for at signalere, at det ikke var hende, der var den vigtige, men sagen. Og noget, hun identificerede, var det, hun kalder for det imperialistiske, hvide overherredømme, kapitalistiske patriarkat. Og der er jo adskillige faktorer i spil i den beskrivelse, som vi får udlagt af ham her.
4: Mit navn er Søren Rosendahl, og jeg arbejder som oversætter, og jeg har en uddannelse inden for filosofi og sociologi. Påbegyndt en PhD, Og måske en dag færdiggjort.
0: Det er Søren Rosendahl, der har oversat Bell Hooks' Viljen til forandring til dansk, et værk, der udkom på originalsproget engelsk i 2004.
4: Grundlæggende set er det, at undertrykkende systemer, eller systemer, der dominerer mennesker, ikke bare sådan kører parallelt, men egentlig forstærker og retfærdiggør og legitimerer hinanden. Det vil sige, at du kan ikke bare fokusere på et undertrykkelsessystem, og så forvente, at det kommer alle til gode, hvis du ikke også fokuserer på spørgsmål om race og klasse og og hvad hedder det, herkomst.
0: Det er det, man beskriver som intersektionalisme, er det ikke rigtigt?
4: Jo, altså det er, for hende er det også, altså for at forstå hendes oplevelse som sort amerikansk kvinde, opvokset i anden halvdel af det 20. århundrede, så er det vigtigt ikke bare at fokusere på feminisme, eller på, at hun er en kvinde i patriarkatet, men også, at hun, at hun lever under et vidt overherredømme, og at altså, og der er en imperialistisk fortid i USA, som også handler om slavegjort arbejde, og kapitalismen som det helt store system. Og man kan også sige, at det er lettere at have et undertrykkende system, kan lettere få rodfæste, hvis det er en del af andre undertrykkende systemer. De sådan, ligesom forstærker hinanden på den måde, at undertrykkelse... Altså hvis du ser det som legitimt at undertrykke kvinder, for eksempel, så er det lettere at se det som legitimt at undertrykke andre mennesker, eller mennesker, du anser for svage, eller laverstående. Så ligesom de er ikke bare sådan separate emner, der ligesom kan håndteres hver for sig, fordi hvis man kun fokuserer på det ene, så gør det det sværere at løsrykke sig fra det, hvis man ikke også fokuserer på de andre undertrykkende systemer, fordi de netop er med til at opretholde hinanden.
1: Det, der er udgangspunktet, når man skal læse Bell Hooks og i øvrigt den del af den feministiske teori og filosofi, som hun tilhører, så er det jo, at man skal for det første anerkende, at patriarkatet findes. Altså, det er ligesom udgangspunktet. Bogen her handler jo om at forsøge at frisætte mænd og drenge fra den patriarkalske dominans og det system, som hun så beskriver som vidt over herredømme, imperialistisk
0: og kapitalistisk
1: naturligvis også. Det er klart. Og det er udgangspunktet for feminismen som sådan, at vi lever i et patriarkalt samfund. For Bell Hooks er det patriarkalske samfund jo, om jeg så må sige, knyttet til kapitalismen. Altså for det første. Fordi den maskuline drift, og det er også knyttet til imperialismen, altså til koloniseringen for eksempel, fordi det, at man sætter manden som transcendental subjekt, som har den her drift mod progression og kontrol og mere og mere kontrol over til eksempel naturen, men også andre mennesker, det kunne være koloniseret, altså for ligesom at udvikle sig, vinde og konkurrencemæssigt vinde mere og mere. Ikke? Altså den type drift, som typisk er kodet som maskulin og tilhørende det transcendentale subjekt.
0: Og her er vi så fremme ved en af Hooks centrale pointer i Viljen til forandring, nemlig at dette her imperialistiske, hvidt overherredømme, kapitalistiske patriarkat, det er en ordentlig remse, igennem en årrække har været udlagt som noget, kvinderne gerne ville og skulle vriste sig fri af. Men at det faktisk også, som Hooks beskriver det, og beskriver mænd, er noget, der skader mændene, at de på en måde er både bærere af og ofre for selvsamme systemer.

i udgangspunktet kan man godt sige, at det faktisk ikke kommer nogen til gode. Men det skal vi selvfølgelig også lige sådan være lidt sådan filosofiske omkring, hvad vil det overhovedet sige, at det kommer nogen til gode? Hvad er det gode her egentlig? Umiddelbart så kommer det til gode, hvis du sådan abonnerer på patriarkalske værdier, og det kan både være for kvinder og mænd, der gør det. Men i bund og grund, så kommer det måske, og her vil hun nok også pege på, at det kommer de højeste rigeste i samfundet til gode, hovedsageligt. Altså, det er også det er lettere igen at undertrykke kvinder, hvis du også ser hele systemet som legitimt. Og det kan også betyde sådan noget som, altså hvis hvide, skal vi sige, lad os sige hvide arbejdende mænd, de føler sig undertrykt på arbejdet, fordi de har dårlige løn eller dårlige arbejdsforhold, så kan den følelse af tilstrækkelighed og magt, de mister der, den kan de genopvinde ved at føle sig overlegne over for kvinder eller minoriteter eller andre racegjorte personer.

Søren Rosendahl og Elisabeth Friis, eller det er jo Bell Hooks, tegner altså et system, der holder sig selv oppe ved at fordele små portioner af magt nedad. Den hvide arbejder, der føler sig undertrykt, genvinder sin følelse af tilstrækkelighed ved at se ned på kvinden, patriarkatet, som en fødekæde af dominans. Men hvem lærte manden det? Hvad satte det i gang, og hvornår begyndte han at tro, at det var ham selv? Psykoanalysens fader, Sigmund Freud, mente i begyndelsen af det 20. århundrede, at menneskehedens selvtilstrækkelige selvbillede havde fået tre store slag i løbet af historien. Det første slag kom fra Copernicus, som opdagede, at jorden ikke var universets centrum, men bare en lille sten, der kredsede om en middelmådig stjerne, solen. Det andet slag kom fra Darwin, som viste, at mennesket ikke var skabt i Guds billede, men nedstammet fra aber. Og det tredje slag, og det allermest sårende, mente Freud med en vis selvtilfreds ubeskedenhed, kom fra psykoanalysen selv. Opdagelsen af, at mennesket ikke engang er herre i eget hus, at der foregår noget i os, noget ubevidst, vi ikke kender og ikke kan styre. Tre slag, tre gange, hvor vi har måttet give slip på forestillingen om, at vi er noget særligt, noget centralt, noget suverænt. Men man kan spørge, og det gør Elisabeth Friis i sin læsning af Freud, om ikke der mangler et fjerde slag. Et Freud ikke fik med. Måske fordi det rammer ham personligt, nemlig erkendelsen af, at mennesket ikke er en mand. At hele den kategori, vi i årtusinder har kaldt mennesket, dette universelle subjekt, fornuftsvæsenet, den der tænker og handler og dominerer naturen, i virkeligheden altid har været et bestemt køn, der tog sig selv for at være det eneste. Den franske filosof Simone de Beauvoir formulerede det også fra den anden side tilbage i 1949 i sit værk Det andet køn, hvor hun skrev: "Man fødes ikke som kvinde, man bliver det." Første sætning i kapitel 1 i andet bind af det relativt fyldige værk. Gennem opdragelse, forventninger, blikke, straf og belønning bliver et lille menneske langsomt til en kvinde. Bell Hooks vender spejlet om og siger: "Præcis det samme sker for drengen. Han fødes ikke som patriarkalsk mand. Han bliver det. Han lærer at lukke ned for sine følelser. Han lærer, at det at græde er farligt, at sårbarhed er svaghed, at dominans er identitet. Og han lærer det ikke bare én gang, han lærer det igen og igen. Af sin far, sin mor, sine kammerater, af film og spil og almindelig kæften op i omklædningsrummet." Det er det, Bell Hooks kalder det psykologiske patriarkat. Ikke lovene eller institutionerne, men det, der sætter sig i kroppen. Det, der gør, at manden godt kan sige, at han er imod undertrykkelse, og alligevel uden at vide det, reproducerer den. Fordi det sidder dybere end overbevisninger. Det sidder i selve forestillingen om, hvad han er. Som en spændetrøje. En tillært, internaliseret, usynlig spændetrøje, som vi selv er holdt op med at mærke. Og det er den, Bell Hooks vil have os, både mænd og kvinder, til at tage af.

0: altså helt grundlæggende, så mener hun, at det sådan afholder dem fra at kunne skabe meningsfulde og kærlighedsfulde relationer til andre mennesker. Fordi det netop er et system, der baserer sig på, at dominans er den højeste værdi, og det vigtigste, det er at kunne få overhånden over andre. Og det udelukker mænd fra meningsfulde relationer. Og det er en side af det. En anden side er, at det gør også, at man kan sige helt grundlæggende, hvis dominans er alt, eller er det primære identitetsfaktor i ens liv på forskellige måder, så vil man også have meget svært ved at indrømme, at man har det dårligt, eller man har, hvad skal man sige, lider psykisk, eller ens helbred er dårligt. Alle typiske ting, der forbindes med mænd i samfundet. Så på en måde er det, at hvis man hele ens identitet kredser omkring, for at være mand, skal man leve op til nogle værdier, som er sådan omkring selvtilstrækkelighed og en følelsesmæssig kontrol og sådan dominans, ja, generelt handlekraft, alle de der vi kender, og sådan at vinde, status og jagt og risiko, og så afskærmer det en fra egentlig at kunne danne relationer, danne fællesskaber, som ikke baserer sig bare på, at man gensidigt sådan bruger hinanden til at avancere i hierarkier, hvor man egentlig skaber et fællesskab, som baserer sig på, hvad skal man sige, omsorg og hensynstagen og ville hinandens bedste, og ikke bare en hyperindividualistisk magtstræben.
1: Men altså, hvad er det, der gør, at det er så svært for mange mænd at opnå den selverkendelse? Altså, at det er faktisk smertefuldt at være, hvad skal man sige, at repræsentere den her måde at agere kønnene imellem, eller racerne imellem, eller hvad det nu er, andre nationer, eller fattige mennesker, eller hvad? Altså, det, ja. Altså, hvad er det der? Hvorfor er det så svært for mænd at erkende, at de også betaler en pris for det her?
0: Ja, men altså, jeg tror, at det er fordi, det er meget svært for de fleste mænd at se et alternativ til det, fordi det som de tager som en sådan selvfølgelighed, at den måde skal man være på som mand, det at forsøge at bryde ud af det vil inden for det system allerede være en måde at erklære sin, altså man ikke har kunne leve op til det ideal. Så på den måde kan man sige man er fanget i den spændetrøje, det er at det er et system, hvor det at kritisere systemet hurtigt bliver fortolket som om man er svag. Og det er noget, altså det, og det er en dårlig ting at være i et patriarkalsk system. Og så kan man sige, at hvis hele ens identitet baserer sig på, at de maskuline, de klassiske, eller nej, de patriarkalske maskuline dyder, eller synder, vil nok være et bedre ord, så er det meget, altså hele ens sådan, subjektivitet, og hvordan måde man har dannet sit jeg på, så skal man virkelig gå imod sin det, man anser for at være sin dybeste sandhed om sig selv. Og det tror jeg, der er mange, der har svært ved.
2: Altså, det er klart, at patriarkatet er ikke godt for nogen. Altså, nu taler jeg med Bell Hooks, sådan set, men det kan jeg som også tilslutte mig. Men fordi, at den insocialisering, som finder sted, altså, den kan jo minde om Simone de Beauvoirs beskrivelse i Det andet køn, som handler om, hvordan bliver en kvinde til kvinde. Altså, kvinde er ikke noget, hun fødes som. Det er noget, hun bliver via socialiseringsprocesser. Ikke?
3: Ja.
2: Og der siger Bell Hooks jo også, jamen, manden er ikke patriarkalsk, eller drengen er ikke patriarkalsk i udgangspunktet. Det er også en socialiseringsproces at blive en, som for eksempel tyr til vold, eller tyr til vrede, eller lukker ned for sine følelser. Det handler rigtig meget om hos Bell Hooks, at man ikke får lov til at være et følende, sensitivt, åbent væsen, men ligesom indskoles i en bestemt rolle, hvor det her med at være i god kontakt med følelserne og nærvær og intimitet bliver skubbet til side til fordel for en eller anden form for konkurrenceideal.
0: Det psykologiske patriarkat, det er jo, det er på en måde det, der er ind i os alle. Det er de ubevidste værdier og forestillinger, vi har om, hvad det vil sige at være et køn i et samfund. Og hvorimod, altså det politiske patriarkat, det er mere de institutioner og de ydre, sådan noget som du ved, stemmeret og adgang til arbejdsmarkedet og abort og du ved, alle de sådan de ydre
1: instrumentelle
0: ja, hvor man kan kæmpe imod de forskellige systemer. Men det er langt sværere, hvis ens selvbillede baserer sig på det system og gør op med det. Der er selvfølgelig mange, der vil sådan sige, ja, jamen jeg er imod undertrykkelse af kvinder, og kvinder skal have ligestilling med mænd. Men når de så deres ubevidste handlingsmåder og måder at tale på, er der måske ikke blevet ændret så meget på.

0: De prøver at knække os, og det ser ud som om, de vil prøve igen. Men de vilde drenge vil altid være vindere. Vi er i 84, fem år senere end Bowie, og Duran Duran har fat i en reference fra forfatteren William Burroughs, som i sin bog The Wild Boys og Book of the Dead fra 1971 beskriver de vilde drenge som voldelige, seksuelle, autonome. En flok, der har meldt sig helt ud af samfundet, fordi de selv vil bestemme, have styringen, og som altså udlever patriarkalske dynamikker. Dynamikker, som vi hører om i fængselsdokumentaren The Feminist on Cell Block Y, den vi netop hørte en bid fra, som altså er med til at skabe den maskulinitetskrise, vi hører om i dag. Hvor mænd, som måske har været vant til at kæmpe på forskellige plan, forsøger at gøre op med nedsættende adfærd, seksualisering og vold.
1: Altså det er jo for eksempel sexistisk adfærd. For eksempel sexistiske vittigheder i omklædningsrummet. Nu kommer jeg lige med nogle stereotyper her, ikke? Eller i frokoststuen, ikke? Altså, at man taler nedsættende om kvinder, om deres udseende, om deres kroppe. Seksualiserende, den slags, ikke? Det er at have svært ved at styre sin vrede. Altså,

0: Det med, at det er en fredsbevægelse, ja, det giver jo mening, for hvem er det, der laver krig? Ikke? Det ved vi jo godt. Virginia Woolfs fantastiske essay-samling Free Guinness, som er skrevet under den spanske borgerkrig, handler om, hvorfor krig, hvordan forhindrer vi krig, og handler om, hvordan patriarkatet simpelthen er modelleret som en krigsmaskine. Og det ligger også under Bell Hooks bog her, at det er krigen. Altså, det er krigen, vi vil forhindre.
1: Hvordan er den modelleret som en krigsmaskine?
0: Ja, det er den jo, fordi at erobring for det første og retten til at slå ihjel er ligesom det fundament, hvorpå vores samfund hviler. Altså, for krigens lov er jo sådan.
1: Retten til at bemægtige sig nogle andre.
0: Ret til at erobre. Ret til at kolonisere, for eksempel. Ikke? Vi ser jo masser af det her stadigvæk. Men også retten til at slå ihjel, og det, at man opdrager drenge til, at de skal være soldater. At de skal kunne lære at slå ihjel og gå i krig. Som om det er en naturlig ting. Det synes den feministiske fredsbevægelse ikke, og det synes den feministiske filosofi faktisk slet ikke, at det er, vel? Altså, krigen og volden, altså, alle ved jo også, hvem udøver vold, at det er kønnet. Altså, der er en kæmpe skævvridning i forhold til, hvem der udøver vold.

0: Og den vold, som Elisabeth Friis taler om, og den magt, som Billie Eilish synger om, kommer blandt andet til udtryk i krig på diverse niveauer, og på den navnkundige manosfære. Vi tager lige krigen først, holder fast i feminismen som fredsbevægelse, og i Virginia Woolf, som Elisabeth Friis netop nævnte, og hvis essaysamling Three Guineas altså berører dette her med mænd og krig og fred og feminisme, eller kvinder. I 1938 sad Virginia Woolf nemlig med en stak fotografier foran sig på skrivebordet. De var sendt fra den spanske borgerkrig og viste bomber, ruiner, lemlæstede kroppe. Hun tog også med et brev, som en indflydelsesrig mand havde skrevet til hende og spurgt, hvordan forhindrer vi krig? Og Woolf svarede ikke med en kampplan, men med et spørgsmål tilbage. Hvem er det egentlig, der fører krig, og hvem lærte dem at gøre det?
1: I picked up certain belief systems, and I picked up certain things from the TV that I watch, from the heroes that I was given. I mean, if we look back and we think about, let's just look at cartoons. How was Bugs Bunny solving his problems? How was, you know, I mean, when Wile E. Coyote was chasing the Roadrunner, he was getting anvils and all types of stuff dropped on him. Now we can say, oh, that's fun and games. It's cartoons, but your child is learning something. I'm learning that, okay, I can stop this by this. And those are all violent acts. Now you may not choose to see it that way, I mean, but that's what it is. You know what I mean, so you have to be vigilant in the things that are going on in your community in every aspect. Like, this isn't being done in a vacuum.
0: Vi lærer volden af tegnefilmene, af Wile E. Coyote, der får droppet en ambold i hovedet af Roadrunneren, og Bugs Bunny, der løser alle sine problemer med vold. Og det lærer børnene, der ser filmene. Det foregår over det hele. Det er ikke noget, der sker i lukkede, afgrænsede miljøer, hører vi her fra fængselsfilmen. Og tilbage til Virginia Woolf og Three Guineas, hvor Woolf beskriver den procession af mænd, der går op ad universitetstrapperne, ind i domstolene, ind i parlamenterne, ind i militæret. Generation efter generation med kapper og parrykker og ordensbånd og rang. Og i 1938, i Woolfs tid, er kvinderne begyndt at træske med bag mændene. De har fået stemmeret. De kan søge de samme stillinger og betræde de samme trapper. Men Virginia Woolf advarer, hvis kvinderne bare stiller sig op i rækken og følger processionen, så hjælper de ikke til at forhindre krig. De forsyner bare systemet med friske rekrutter. For Woolf er forbindelsen mellem patriarkat og krig ikke tilfældig. Den er strukturel. Det patriarkalske system er, siger hun, grundlæggende modelleret som en krigsmaskine. Konkurrencen om rang og status og magt, den samme konkurrence, der fra barndommen lærer drenge ikke at græde, at bevise sig, at dominere, er den samme konkurrence, der i stor skala ender med kugler og granater. Som den gamle preussiske general og militærteoretiker von Clausewitz skrev, krig er en fortsættelse af politik,

0: med inddragelse af andre midler.
1: Vous devez être vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde.
2: Du skal være forandring.
1: Je veux que tu comprennes.
2: Du må forstå.
1: Il y a deux choses qui sont infinies, l'univers et la bêtise humaine.
2: Der er to ting, der er uendelige. Universet og menneskelig dumhed.
0: Feminismen, som vi har hørt Elisabeth Friis fastholde, er i udgangspunktet en fredsbevægelse. Det er måske ikke det, de fleste forbinder med ordet. Vi tænker, som vi lige hørte Elisabeth Friis sige, på stemmeret, på ligeløn, på reproduktive rettigheder. Men spørgsmålet er ældre og mere grundlæggende. Hvorfor kæmper mænd? Hvem lærte dem det, og kan de aflære det igen? Ja, siger Bell Hooks. Det er ikke biologi, det er socialisering. Og det, der er lært, kan aflæres med vilje og med tid. Viljen til forandring, som hun helt bevidst har kaldt sin bog. Virginia Woolf stillede spørgsmålet i 1938. Vi kan jo spørge os selv, om det er blevet besvaret.
3: I grew up in a household where my dad was in charge. He worked every day, he supported the family. He didn't say much, but he was the man of the house. And you know, coming up, what are we supposed to be? The man of the house. So when I'm hearing, you know, this patriarchy and I'm hearing the negative aspects and all that, I had him in my household. Boys don't cry. Those things, it doesn't take any of us a genius added to me sitting right here with 32 years of life in this place.
1: Boys don't cry.
0: 32 år og op til livstid er den indsatte gut her dømt til. Og han er ikke i tvivl om, at den adfærd, der har sat ham der, er en, han har lært af sin far, manden i huset. Den arbejdsomme og tavse mand, der lærte ham, at han også skulle være manden i huset. Og at drenge ikke græder.
4: Den dokumentar er god for, fordi den viser, hvor sørgelige og desperate og de mænd virker. De virker ikke specielt lykkelige inden i den rolle, de har påtaget sig. Altså for mig at se, virker de ret miserable i hvert fald. Og det tror jeg også, at en af pointerne er, at det ideal, de stræber efter, det patriarkalske ideal om at skulle dominere kvinder, egentlig ikke giver nogen særlig tilfredsstillende måde at leve på for mænd, og slet ikke for kvinder.
0: Og det er også her, manusfæren opererer. Drenge græder ikke. Det gør tøser. Og de tøserne er ikke lige så stærke eller lige så meget værd i kampen for overlevelse og prestige. Kvinderne skal give sex, føde og passe børn og gøre, som de får besked på. De skal lade sig dominere af den stærke mand, som så til gengæld forsørger dem. Nogen vil kalde det en del af maskulinitetskrisen, som feminisme og i nogens optik wokeisme bliver udråbt som skaber af, fordi nogle mænd oplever et stærkt behov for at bekæmpe ligestilling og fastholde magt og position. Det er også de forbandede kvinder, der vil kastrere mændene, afvæbne, stikke, tæmme dem. Det skal blive løgnskatte. Vi er rigtige mænd. Samtidig hører man det engelske ord emasculated, brugt i den sammenhæng måske feminiseret. Men ifølge Bell Hooks er det altså ikke feminister, der skaber maskulinitetskrisen, men snarere feminisme, der er vejen ud af maskulinitetskrisen.
4: Altså det er selvfølgelig kræve, at de første de skulle lytte til, hvad hun siger, eller læse noget af det, hun siger. Og det er jo allerede noget, man ikke rigtig tror, at de kommer så langt med. Men jeg tror, det hun ville sige, er nok, at de værdier, de er fortaler for, eller som de promoverer, sådan noget med, at mænd er biologisk overlegne kvinder, og kvinder kun stræber eller søger efter mænd, som har sådan, udseendet, eller penge, eller status, du ved, de der meget firkantede forestillinger om, hvad en rigtig mand skal være, som de, promoverer. Så inden for den sådan det paradigme inden for det system, så kan man kun blive ulykkelig. Altså, der er meget få, der vil kunne opnå det, som de selv ser som det ideelle, og det er derfor, at de forsøger med alle mulige og mærkelige midler at enten blive rige, sådan, igennem gambling og bitcoins og alt det der, eller igennem forskønnelsesregimer, mere eller mindre farmaceutisk tilgang og kirurgisk tilgang, alt muligt forsøg på, desperat stræber efter at få det, de ser som en høj markedsværdi på det seksuelle marked. Så hele den markedstænkning skaber bare en masse ulykke, fordi for det første kan det ikke opbygge nogen sådan meningsfulde relationer. De kan ikke se menneske til menneske med en kvinde. De kan kun se en som noget, der giver status. eller noget, som giver dem bekræftelse i et hierarki. Og for det andet, så hele det, hele systemet er jo designet i udgangspunktet til, at nogen dominerer over andre, og det er de få dominerer over de mange. Og på den måde vil de aldrig kunne være noget stabilt system. Det bliver en evig ulykkelig kamp om at skulle forsøge at skulle hakke sig op igennem et hierarki, og hvis man ikke kan nå op, så er man dømt til evig ulykke.
0: Som en fiasko
4: og en forfejlet mand. Og så er der egentlig bare ikke nogen vej ud, fordi hvis hele ens verdensbillede baserer sig på den der hyperindividualistiske konkurrence med andre mænd i et eller andet seksuelt spil om at opnå status og penge og indflydelse eller hvad det kan være, så kommer man aldrig til at kunne opbygge nogen former for fællesskaber eller nogen former for sunde relationer til andre mennesker. Hvis man bare ser dem som instrumenter eller som mulige varer, man kan gøre sig mere eller mindre fortjent til. Mm. Det er den måde at tænke på, der skaber en dyb utilfredshed. Ikke at, hvad skal man sige, at behandle kvinder lige, eller se dem som mennesker på lige fod med andre mænd, men at det bare, altså at den tilgang til mennesker, den sådan neoliberaliserede tilgang til, hvor alt skal markedsgøres, og alt skal gøres op i værdier og hierarkier, det inden for det system, som der aldrig kan opstå, hvor der aldrig kan opstå en form for bare glæde og tilfredshed, en sund form for selvværd, meningsfuldhed, alt det.
0: Så ifølge Bell Hooks er feminismen altså ikke skyld i, men vejen ud af det system, som Søren Rosendahl beskriver her. Vejen ud af patriarkatbilledet, herunder altså den manosfære, som man måske også aner konturerne af i Rosendahls beskrivelse, om end Bell Hooks bog fra 2004 ikke beskriver manosfæren som det fænomen, vi kender i 2026.
5: Nu er den her bog, som sagt, hun skriver jo ikke for eksempel om incels, fordi de findes ikke helt endnu, tror jeg.
0: Ikke som begreb, nej.
5: Men de findes måske, det ved jeg ikke. Men hvis vi nu tager den type manosfære person. Hvordan kan en incel blive reddet af feminismen? Altså, det lyder jo helt absurd at sige det. Men jo, fordi Bell Hooks pointe er jo, at de her unge drenge bærer rundt på enorm smerte. Fordi der er et modsætningsforhold mellem dem, de tror, de skal være, og så dem, sådan som de faktisk oplever, at de har det, og de er. Altså, det giver jo mening. Det her med, at de har ret til sex, for eksempel, og de får ikke noget sex, det er sådan en ting, der bliver diskuteret i de her kredse. Altså, de tror simpelthen, at de har ret til sex. Altså, alene den formulering, at man har ret til noget, den idé om, at man har ret til at dominere, for eksempel, en kvinde, er jo, skaber jo ikke andet end smerte og ulykke inde i de her unge mænd.
0: Og bare for at være helt sikker på, at vi ikke hægter nogen af her, ordet incel er en sammentrækning af ordene involuntary celibacy, ufrivilligt celibat, og bliver brugt om mænd, der altså ufrivilligt ikke har og ikke har haft sex i lang tid, og som det ofte beskrives, derfor har opbygget et stærkt had mod kvinder, fordi de angiveligt nægter dem deres ret til sex. Men som vi hører Elisabeth Friis, så er der tilsyneladende også en patriarkalsk idé om, at retten til sex netop er forbundet med dominans.
5: Altså hvis man mener, man har ret til, man har ikke ret til noget som helst, når det gælder relationer til andre mennesker. Det har jo været sådan, at mænd har ment, de havde ret til kvinder. Ikke? Altså vi skal jo ikke glemme, at det meste af den tid, vi har været bevidste væsener her på jorden, der har kvinderne jo været domineret af mændene på alle mulige måder. De har været ejet af mændene. De har ikke haft nogen selvstændighed. Altså, manden har haft retten over dem. Og jeg mener, det at sige, at man har ret til sex, det ligger fuldstændig i forlængelse af den forestilling om, at man har ret til at dominere. Ikke? Og det er jo patriarkat i nødskal, retten til at dominere eller udnytte, udbytte.
0: Dominere, udnytte, udbytte. Man kunne tilføje besejre eller tage herredømme over. Bare ordet herredømme er vel en tanke værd. Alle sammen ord, der er forbundet med kamp, for nogen måske ligefrem med krig. Men her er det altså, at Bell Hooks fastholder, at feminismen ikke skaber maskulinitetskrisen, men kan hjælpe mænd ud af den, og at det ikke er kvindekamp, men snarere det, som Elisabeth Friis kalder feminismen, nemlig en fredsbevægelse. Og sådan en handler ikke om at opnå dominans over nogen.
5: Altså, kærlighed kan ikke være dominans, siger hun. Meget klart, tit og ofte, at hvis man ønsker at kontrollere, dominere, begrænse, udnytte den, man elsker, så er der ikke tale om kærlighed. Hun mener ikke, at dominans simpelthen kan eksistere i en kærlighedsrelation. Og her mener hun jo ikke seksuelt. Altså, seksuelt kan dominans jo være noget andet. Men hun mener i selve den følelsesmæssige relation. Altså det vil sige, at man lader den anden være den, som den anden er, og respekterer det. Det er vel det, det betyder. En ting, som hun... nu er hun jo desværre død, Bell Hooks, men på en måde kunne jeg godt have tænkt mig at invitere hende til Sverige og møde nogle af mine unge mandlige kolleger, som har den her meget, meget lange barselsorlov, fordi det har de jo i Sverige. For en af hendes modeller er jo, at man skal tage sig af barnet lige så meget som kvinden, fordi derigennem lærer man omsorg og tålmodighed og respekt og alt muligt andet. Og jeg tror, mange af de unge mænd, de er ideelle feministiske mænd i Bell Hooks optik, i hvert fald sådan, som jeg kender dem.
4: Mange mænd lever et kærlighedsløst liv, det tror jeg. Overkompensering med hyperfokusering på sex og seksualitet bliver den symptombehandling, der mange går efter i stedet for. Og det eneste sted, de kan opnå den intimitet, som hun mener, alle mænd, og i lige så høj grad, som kvinder ønsker. Men altså, for Bell Hooks er kærlighed også et bredere begreb end bare en følelse. Ikke? Det er også en måde at handle på, det er en måde at tilgå verden på, hvor det handler om at forstå og have tillid og bygge forskellige bånd til andre, som baserer sig på altså en ønske om at ønske for det bedste for andre.
0: Hengivenhed, måske?
4: Ja, hengivenhed. Og, altså der, hun har nogle forskellige sådan etiske værdier, som hun lægger meget vægt på inden for kærlighed. Og altså, du ved, sådan noget emne som omsorg, respekt og ansvar i forhold til andre mennesker, det er netop de værdier, som man tit, måske ikke direkte opfordres til at gå på kompromis med, men som accepteres, som man godt må gå på kompromis med inden for et patriarkalsk perspektiv. Altså, det vigtige er at vinde, end at drage omsorg. Det vigtige er at få status, end at have respekt. Handle andre med respekt.

To bevæbnede røverier udløste en dom på 150 år til livstid. Ja, det amerikanske retssystem har sin egen tidsregning. Det var Richies vej ind i fængslet. Og da han kunne se, at systemet var ved at tage hans liv fra ham, bad han sin kone og sine venner om at sende ham bøger. En af de bøger, han fik, var Bell Hooks Viljen til forandring, som viste ham, hvordan mænd ødelægger sig selv med patriarkalske mønstre, og han fortæller i filmen The Feminist on Cell Block Y, at når han lagde bogen fra sig i fængslet, så han alle systemerne udspille sig for øjnene af ham. Rigtig vold, også væbnet, magtspil, dominans, og han tænkte, at sådan her behøver man altså ikke at leve. Det er de fleste bare bange for at sige højt, og det fik ham til at starte samtalegruppen Success Stories.

0: you're a boy.
1: Du står altid forrest i køen, når du er en dreng. Men det er måske blandt andet den opfattelse, vi skal have tonet ned sammen. For en vigtig pointe er, at Bell Hooks ikke beder mænd om at ophøre med at være mænd. Hun beder dem om at blive mennesker, med alle de følelser, svagheder og forbindelser, det kræver. Den feministiske bevægelse er i udgangspunktet en fredsbevægelse, siger Elisabeth Friis. Og det spørgsmål, Virginia Woolf stillede i 1938, hvordan forhindrer vi krig, er faktisk ikke helt løst endnu.
2: Det starter i det nære. Altså, der er masser af bøger, man kan læse. Jeg synes, at både man skal læse Sarah Ahmed og Simone de Beauvoir og Bell Hooks og alt muligt andet. Det bliver man kun klogere af. Men det starter med, at man taler med sine venner.
1: Af begge køn?
2: Ja, sikkert, hvis man har det. Men bare de venner, man nu har, det er jo heller ikke, altså, det er jo også simpelthen et spørgsmål om at ture og åbne for den tvivl og usikkerhed, man har inde i sig. Altså at ture og være den, der ikke fortæller sexistiske vittigheder, eller måske endda siger noget, som en af mine venner engang sagde, uden han sagde bare, jeg gider ikke at høre mere på det, fordi nogen sad og fortalte sexistiske vittigheder, så han bare, jeg overgår altså ikke at høre mere på det der. Altså, den taknemmelighed, jeg følte, var stor. Mm. Men det er små ting, man kan gøre i sine omgivelser, så prøv at lytte. Altså, spørg.
1: Hvis man erkender, ja, okay. Det er sgu meget fedt at være mand, men hold op, der er også noget, der gør næs lidt oftere, end jeg egentlig bryder mig om. Ja. Hvad kan man så i den erkendelse stille op?
3: Ja, jamen, altså det er også, altså det er svært at sige, altså der er selvfølgelig nogle råd, man kan komme med til unge mænd og drenge, og det vil jo også noget, som er, prøv lige at stoppe op og tænke dig om, reflektere over din egen status. Hvorfor har du det dårligt? Hvad er det egentlig, der gør, at du er ked af det? Er det, fordi du ikke kan få en kæreste, eller er det, fordi det kvindebillede, du har, det begær, du har opbygget, egentlig skaber en helt en forvrænget forestilling om, hvad det vil sige at tale eller interagere med et andet køn? Prøv at stille spørgsmål til en selv, og indgå i lyttende relationer til piger og kvinder, og ikke bare samle sig omkring lukkede mande-drengefællesskaber, hvor man bekræfter alle mulige fordomme gensidigt.
4: Certainly we're not saying that it's bad to be a male and be a leader. We're just saying that you don't deserve to be a leader just because you're a male. What's some other stuff that grows out of that? When everybody's believing in that.
5: Oppression.
4: What do you mean?
5: Well, it oppressed me in a way to where I was not even able to express my emotions. It specifically oppresses women. Like when I think about it, how many female presidents have there been in the United States of America? And I think the answer is none. And I ask why? Maybe it has something to do with patriarchy.
3: Det er en form for selvopgør. Men på en måde er det også en frigørelse, og det tror jeg, man skal lægge vægt på, at de kvaliteter, som bliver fremhævet i patriarkatet, er jo typisk en meget snæver personlighedsspektrum, man får der. Altså, man kan ikke være ret meget, og det er meget mere at skulle rette ind efter autoritet, rette ind efter, at man kun har meget få følelser. Man må ikke udtrykke sig, man skal gå bære sig på en bestemt måde, og det er et ret snævert menneske, man får, når man skal forsøge at tilpasse sig. Og det er også på en måde meget frygtfuldt og vredt menneske, og det er også derfor, at mange mænd typisk handler i vrede, og ud fra, at andre vil skade dem, og ud fra frygt. Koblet med, at de så ser sådan en bekræftelse af deres maskulinitet, som at dominere andre, og især dominere kvinder eller mænd, de anser for at være sådan feminine, eller ikke leve op til det patriarkalske ideal. Altså det er jo typisk også med seksuel vold. Det er jo noget af det mest sådan, destruktive i forbindelse med patriarkatet, er at hvis ens mandighed skal bekræftes igennem dominans, og igennem dominans af kvinder seksuelt, så er udgangspunktet, at man har ret til kvinders krop, eller ret til at bestemme over kvinder, eller ret til at bemægtige sig og voldtage. Og det kan man ikke komme ud af, fordi det er sådan noget, der skal bekræftes igen og igen, fordi det er en dybt utilfredsstillende måde at være på som mand eller som menneske.
2: Det har jo noget at gøre med, at man bliver nødt til at pansre sig, altså at lukke ned for usikkerheder og følelser, som man har, eller utilstrækkelighedsfornemmelser, kan det også være. Det kan være, at man bliver nødt til at lyve, lade som om, tage en maske på, hvis man er sammen med nogen, der forventer noget bestemt af en, som man egentlig ikke har lyst til, men som man et eller andet sted føler, man bliver nødt til at gøre for at passe ind og for at blive anerkendt. Ikke? Altså, jo flere gange man gør det, jo mere forsvinder der jo af en selv, og det er det, der er smerten. Ikke? Det er, at man mister kontakten med sig selv.

0: hatching up a master plan.
1: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
2: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
3: Svend Brinkmann har besøg af Frederik Silius og Rasmus Bruun, som piller i egne navler for at finde ud af, hvorfor det tilsyneladende er så vigtigt altid at pådutte sine handlinger en mening. Eller med andre ord, hvorfor skal der være en mening med alt, hvad vi gør? Og så vil Rasmus Bruun også gerne vide, om man kan finde meningen i bunden af et hul i jorden, hvis man graver det selv. Brinkmanns Brix handler i dag om både meninger og myter. Hør selv her efter radiovisen.
4: Tour de France blev i går søndag en dansk rytter fattigere, da Jonas Vingegaard måtte udgå med et brækket kraveben efter et styrt på gårdsdagens etape. Jonas Vingegaard lå nummer 2 i løbet 4,5 minutter efter Tadej Pogacar. Men løbet var på vej ind i den bedste fase for danskeren, det vurderer DR Sportens cykelekspert Brian Nygaard.
5: Det skete jo sådan set på et tidspunkt på etappen, hvor han var skulle til at lancere et angreb. Og så vi fik aldrig rigtigt at se, hvad det kunne være blødt til. Den sidste del af det her års Tour de France var sådan set, hvis ikke skræddersyet, så i hvert fald rigtig gode muligheder for ham. Og nu er han jo så ude af løbet og skal finde nogle andre mål.
4: Brian Nygaard vurderer dog ikke, at et mål for Jonas Vingegaard bliver Vuelta i Spanien, der starter i august. Det er ellers til trods for, at han formentlig godt kan blive klar.
5: Men det er ikke realistisk, tror jeg, også at skulle overskue rent mentalt og skulle køre en Vuelta, som han i øvrigt har vandt sidste år. I så fald ville jo han have kørt samtlige Grand Tours siden Vuelta i Spanien sidste år. Det vil jeg betragte som helt urealistisk. Mit bedste bud vil være VM, der ligger i slutningen af september, som er på en rute, der er rigtig god til ham.
4: Jonas Vingegaard stiller dog kun til start, når han er helt klar. Han kører nemlig cykelløb for at vinde, lyder det fra Brian Nygaard.
5: Så jeg tror, det væsentlige nu er for dem og for Jonas Vingegaard at tage en beslutning, der passer med, hvor han er lige nu oven på styrtet, og hvornår han kan komme tilbage.
4: Jonas Vingegaards hold Visma Liseberg bekræftede i går, at Jonas Vingegaard skal opereres inden for de næste par dage. Og så runder vi den norske by Drammen syd for Oslo, hvor brandslukningsarbejdet har været i gang hen over weekenden. Mere end 400 personer er blevet evakueret, og den historisk voldsomme brand i Drammen har sendt mange til lokale hoteller. Blandt andet Vadim Roma Senox, der måtte se sit hus blive et op af flammerne. I går aftes fik han så sammen med de andre evakuerede mulighed for at komme tilbage og se sit hjem. Og det var ikke noget kønssyn, fortæller han.
6: Vi har været i dag der og se, hvad det ses. Det ses som efter krig, som det eksploderet nu er der.
4: Vi var der i dag for at se, hvordan det så ud, og det ligner noget fra en krig, som om noget er eksploderet, der siger Vadim Roma Senox. Mere end 1000 boliger er totalskadet efter den voldsomme brand. Og i disse sekunder er Spanien blevet verdensmester. Det står klart efter VM-finalen mod Argentina. Men vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Og det er anden gang i historien, at Spanien kan lade sig krone som VM-vindere. Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland, og ud på natten klarer det op fra nord. Og så får vi mellem 12 og 15 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage igen med mere nyt fra verden om en time.
7: Du lytter til P1.
8: Men hvis du nu skulle træde i karakter som en moderne intellektuel helt, hvad er så egentlig din mest kontroversielle holdning? Tør du sige den i radio?
9: Vi kunne tage masseindvandringen for eksempel.
10: Ja. Jamen, der har jeg ikke... Du har forberedt en hel liste.
8: Jamen altså, hvis du ikke overgår det, så tag dig Israel og Palæstina.
9: Ja, så tag det. Ja. Der er frit slag.
11: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Og nogle gange ser man noget og tænker, ej, det skulle jeg selv have fundet på. Jeg synes, de græske myter er spændende, og jeg har dyrket græsk filosofi det meste af mit liv efterhånden. Og så tænder jeg mit tv og ser to halvstuderede komikere lave et program om de græske myter og myternes betydning for det moderne menneske. Åh, det ville jeg ønske, at jeg havde lavet. Heldigvis så blev jeg inviteret med i programmet, spillede en mindre birolle som en version af mig selv, hvor jeg var kassemedarbejder i det lokale supermarked, og det kan vi måske vende tilbage til. Men jeg har altså inviteret bagmændene Frederik Silius og Rasmus Bruun ind, og vi skal sammen lægge de her myter på briksen. For kan vi bruge sådan noget gammel ravelse til noget i dag? Det er det spørgsmål, vi gerne vil undersøge. Man kan også vende det om og spørge, kan vi overhovedet finde mening i vores moderne liv uden myterne? Og så har min tilrettelægger, den gode Christoffer, jo bedt mig om at sige, at hvis man af uransagelige årsager ikke er forelsket i oldtiden, så kan man i hvert fald glæde sig til, at Frederik og Rasmus rister mig undervejs. Det ved jeg ikke, om de er blevet briefet om. Det synes Christoffer i hvert fald,
9: det
11: at de skal.
9: Det har, nej, ikke, det har vi ikke fået noget. Jamen,
8: nu, kan godt lige se, at vi er omstillingsparate, ja, og agile.
9: Ja, jeg har allerede bemærket, at du aldrig har din skjorte nede i bukserne. Ja. Det var, jeg siger, det er med et menneske.
11: Allerede der. Jamen, det har Frederik da heller ikke.
9: Ikke lige i dag, men det har han normalt.
11: Samtidig, okay. Ja. Ja. Nå, men nok om det. Nu ved jeg, at det er i hvert fald noget, Christoffer håber på, I kommer ind på.
8: Ja.
11: Velkommen til jer to.
8: Tak.
11: Frexilus, Rasmus Bruun.
9: Tak.
8: Jeg lytter jo meget til dit program, Svend. Det ved jeg, Rasmus ikke gør.
9: Ikke meget.
11: Men, ikke
8: nu. Jeg lytter til alle programmerne, vil jeg bare lige sige.
9: Nå, ja. Ja, det siger du altid til folk, vi møder. Du siger også, du, jamen, damerne først.
11: Altså, det siger folk, jeg har ikke noget program. Til.
9: Det var mig, der måtte orientere dig om, at det program overhovedet eksisterede.
8: Nej.
9: Men siden okay. Der skal jeg lige love for.
11: Ja. Ja, men det er kun godt. Vi tager imod alt det gratis reklame, vi kan få. Vi håber, vi kan få omvendt dig, Rasmus, til at blive brinkmanist.
9: Jamen, jeg kender udmærket program. Jeg okay. Lytter jævnligt, men ikke okay. Hver gang. Det gør jeg ikke.
11: Det er også fint.
9: Men det er altid godt, at jeg bliver altid klogere.
11: Ja. Og i dag så er det jo jer, der skal gøre mig og lytterne klogere.
9: Nå.
11: Så der er jo et vist pres i det.
8: Og men, riste.
11: Ja, altså okay. Det behøver
8: vi
11: ikke for min skyld.
8: Vi klarer det.
11: Okay. Det her med myter. Hvorfor skulle I lave et program om myter? Altså, er det noget, I har haft en langvarig interesse for? Eller kom det pludselig til jer?
8: Jamen, det er jo et glimrende spørgsmål, Svend, vil jeg starte med at sige. Det er ikke, for mit vedkommende er det ikke noget, jeg har haft et meget langvarigt forhold til andet end sådan kulturelt by proxy. Jeg er jo operainteresseret, det er du også, Rasmus, blevet i hvert fald, og der er jo meget af det, der tager afsæt i oldtidens mytologi, og ja, man kan sige, vores tese var jo nok, at uanset hvor man venter og drejer sig hen, så var det de fortællinger, altså nogle af de første sådan overleveringer, mytologiske overleveringer, er jo sådan grundsovsen i det køkken, der er den vestlige europæiske kultur, ikke?
11: Jo.
8: Men ikke sådan, det er ikke sådan, så jeg sad klinet til tavlen i oldtidskundskab i gymnasiet, men jeg sad ikke rigtig klinet til tavlen i nogen fag, og det har jeg fortrudt. Men man kan sige, ideen kom jo selvfølgelig, fordi at Rasmus faktisk skulle grave et hul i sin have.
9: Ja, jeg må bare lige indskyde der, at vi er jo også historiefortællere, sådan per, altså det er vores fag, kan man sige, så på den måde er vi jo indrulleret i græske myter helt fra starten af, uden at vi egentlig måske er særlig klar over det. Altså, der er jo nogle grundfortællinger og sådan noget, som vi jo er påvirket af i alt det, vi jo ligesom forsøger at formidle.
11: Ja.
9: Og når man så dykker lidt ned i det, så finder man så ud af, at det er svært at komme udenom de myter, når man selv fortæller sine historier.
11: Ja.
9: Nu sidder jeg og skriver på en film her, for eksempel, og det er lige gået op for mig, at det er faktisk en overføvshistorie.
8: Nå.
9: Og jeg har egentlig ikke tænkt over det, men det er det, historien er blevet.
8: Ja.
9: Og man ved det eller ej, så beskæftiger sig man sammen med de her historier. Ikke?
11: Ja, og til lyttere, der måske ikke lige har overføvsmyten helt præsent, så er det noget med dødsriget, ikke også? Og han skal ned og hente, hvad hedder hun nu?
8: Euridike.
11: Ja, det er sandt.
8: Eller Euridike. Det har vi jo fået nogle del mails om.
11: Det er tredje sidste stavelse på græsk.
8: Ja, og det er det så ikke altid.
11: Nå?
8: Jeg har fået en mail, som jeg har svaret meget venligt på.
9: Ja, det er godt.
8: Som siger, at den regel er faktisk den italienske regel for udtalen af de mytologiske navne. Og der er ikke nogen sådan på den. Jeg har nemlig også lært den tredje sidste stavelse.
11: Euridikes.
9: Euridike.
8: Ja, ja. Jo, men man kan sige Eurydike.
9: Eurydike.
8: Ja. Det sagde han, og så sagde jeg, nu ved jeg ikke længere, hvad der er op og ned.
10: Nej.
8: Men altså, vi ved jo godt, hvad det er, hvad det drejer sig om. Ja, han overfører sig jo sådan en... han er jo søn af Apollon. Han er, en rimsmed. Han er en sanger. Og Eurydike, eller Eurydike, hans nye brud, bliver dræbt af en slange og kommer i underverdenen, og så tager han ned for at hente hende tilbage. Og så er det jo det her med, at han må ikke se tilbage på hende. Han skal have tillid til, at hun er der.
10: Ja.
8: Fordi hvis han kigger tilbage, så bliver hun hævet tilbage i dødsriget, og så ender det jo selvfølgelig med, at han ikke tror, hun er der, ja, og vender sig om, og så bliver hun hævet
10: væk. Hæver, ja.
8: Ja.
10: Og det er jo noget af det, der er fascinerende ved det her, synes jeg, er jo, at det er sådan en, vi er i en før-kristen verden. Altså, der er så meget i vores kultur, i vores måde at opfatte godt og ondt på, og mennesker, kosmos og så videre, som selvfølgelig er præget af den her monoteistiske religion, som er kommet med kristendommen. Mm. Og her er vi bare i en helt anden verden.
8: Ja, og det, man kan sige, det er jo også noget af anstødstenen, fordi... Altså, hvis vi går helt konkret i ideen om at lave programmet Manden i Hullet, så er det også fordi, at Rasmus og jeg er egentlig har en meget divergerende opfattelse af, hvordan meningen i livet skal findes frem til, ikke? Og hvis man stiller det lidt hårdt op, og det gør man jo, når man fortæller historier, så er jeg nok mere et antikt menneske, end Rasmus er. Jeg tror egentlig på, at nu var du selv inde på det, ikke? Altså, det antikke menneske er jo født i et kosmos, i et kosmos af orden. Så kan der opstå kaos, og hvis man for eksempel selv skaber det kaos, hvis man er Sisyfos, der undslipper døden, eller hvis man er Ikaros, der flyver for højt op, eller for langt ned, og skaber uorden, så bliver man straffet, og så kommer Nemesis, og så bliver der bragt orden tilbage i kaos. Og der kan man jo sige, at som et moderne menneske, et menneske, der er vokset op i sådan til en vis grad det postmoderne samfund, i hvert fald det sådan efter koldkrigstiden, så lever man måske i et værdimæssigt kaos, hvor man selv skal vælge sine ordner og tilhører.
10: Ja.
8: Og der er Rasmus nok i højere grad end jeg. Og derfor så bliver det jo også lidt en, hvad skal man sige, en form for juxtaposition af det antikke ordensmenneske og det moderne kaosmenneske, der så selv skal finde orden i kaos.
10: Ja, det er meget sjovt måde at udlægge det på. Frederik, du er den førmoderne kosmolog. Du lever i en verden, hvor tingene er på deres rette hylder, deres rette proportioner, og man kan så selvfølgelig ødelægge den orden, og så bliver man straffet.
8: Ja.
10: Og Rasmus, du er det postmoderne menneske, der er i en verden uden mening, formål eller værdi. Ja. Og i den udstrækning, der findes orden, så er det en, man selv skal etablere. Og det, er det projektet med hullet? Fordi det er jo manden i hullet, vi selvfølgelig taler om her, som har som omdrejningspunkt, at du graver... Ja, det er jo faktisk en sø, du graver ud til i din have, men vi ser aldrig, fordi nu har jeg jo set serien til ende, vi ser aldrig, der kommer vand i. Det kan vi måske vende tilbage til, om der så er kommet siden, fordi, eller om det er et statement, at det bare er som et hul, når vi forlader jer efter sidste episode. Men er det det her postmoderne projekt med at skabe mening og orden, når den i øvrigt er fraværende? Er det derfor, du graver
9: det? Jamen, jeg skulle til at sige, det må jeg jo tale med en psykolog om, men det er for dig.
10: Ja, det er nu.
9: Jamen, der skal vi lige spole tilbage til, hvad ideen egentlig kommer sig af. Og det, som vi fortæller i serien, så det kommer sig af, at min hustru godt kunne tænke sig en sø i haven. Og det er så en mulighed, som jeg griber for at komme ud og bare grave det hul og være lidt med mig selv i hullet og med mine egne tanker, eller nærmere fri fra tanker faktisk, fordi jeg lider meget under tankemylder og bekymringer og overvejelser om det ene og det andet. Og,
10: sådan er det at være postmoderne menneske.
9: Ja, det er det. Det er det. Så jeg køber da den der teori, men... så jeg så det bare som en mulighed for at være i fred, kan man sige, og det fortæller jeg så Frederik om over telefonen en dag, og han er ved at vælge bagover, og han siger, jamen, er du fuldstændig vanvittig? Det kan du jo ikke for det første. Er du klar over, hvor lang tid det kommer til at tage? Og det har jeg, det er jo ikke en beregning, jeg har lavet, så jeg siger nej. Altså, det er jo sådan set også lige meget. Det handler bare om at gå i gang og tage et spadestik af gangen og være i det. Og det forsøger du ligesom at skyde ned over en længere telefonsamtale, indtil konklusionen bliver, det er sgu da et tv-program, det her. Det er jeg meget afvisende over for i starten, fordi jeg kan jo hurtigt mærke, at mit hul bliver taget fra mig.
10: Ja.
9: Og det bliver gjort til noget, som jeg faktisk ikke rigtig er interesseret i at gøre det til.
8: Ja. Men det bliver taget fra dig, og så bliver det givet i en større sags tjeneste, som er... Ja, det vil jeg jo nødt til at sige, for det bliver fornærmende. Men altså, jeg har jo ikke nogen tvivl om, at jeg ser det som et sygdomstegn, at du vil grave det hul. Og jeg ser det også som et bredt samfundsmæssigt sygdomstegn. Altså simpelthen en form for symptom på et patologisk tilværelse, hvor man er så desperat efter forankring og mening, at man forsøger at finde det med et spade. Med en spade.
10: Ja. Der findes sådan en klassisk fra starten af 90'erne artikel fra en psykolog, der hedder Philip Cushman, som også var sådan en kulturkritiker, og det hedder Why the Self is Empty.
8: Ja.
10: Hvorfor er selvet tomt for postmoderne mennesker? Og så siger han, jamen det er der forskellige grunde til, sådan historisk, og det vi så gør, det er, at vi forsøger at fylde det ud med forbrug og terapi. Og han kunne nærmest have fået til meningsløse projekter, som at grave huller i haven.
8: Mm-hmm.
10: Og det er et hul. Altså, det er det, der er så fantastisk, smukt, rent symbolsk, at vi, hvis han har ret, Cushman, der, at der er en eller anden tomhed, så hullet, som er tomhed, altså samtidig løsningen på det måske.
9: Ja, altså, det er jo i hvert fald ikke nødvendigvis meningen, man leder efter, bare fordi man graver et hul.
10: Nej, altså, det er jo det, I diskuterer hele vejen igennem, ikke?
9: Altså, ja. Jo.
8: Der er vi jo nok heller ikke enige. Altså, det er, fordi det mener jeg jo nok, at det er.
9: Ja, og det, der kan man bare starte programmet til en forfra, så kan man se den diskussion udfolde sig.
10: Ja.
9: Men det er i hvert fald det, der er anstødsstenen til at give sig i kast med det. Jeg vil så sige, at jeg møder jo utrolig mange mennesker nu her på baggrund af manden i hullet her, som er meget besundelige, og som er blevet inspireret til at gå ud og grave deres egne huller.
8: Sindssygt.
9: Så altså, jeg møder da mere det, end jeg møder folk, der stiller sig skeptiske med korslagte arme og siger, er du ikke bare et postmoderne fortabt menneske? Altså, jeg tror, folk er blevet mere inspireret af det.
8: Det beviser jo min pointe. Altså, det beviser jo, at du er i gang med at skabe en landeplage af hulgravere, som nu bliver inspireret
9: af... Jamen, pilen peger i det, du.
8: Nej, det gør den fandme ikke.
9: For jeg vil ikke gøre det her. Jeg var imod det.
8: Jamen, jeg siger bare, at når du lige pludselig ser det udfolde sig på et bredt samfundsmæssigt plan, så er det jo, fordi der er noget om snakken om, at folk er så desperate efter at foretage sig noget meningsfuldt.
9: Jamen, det er rigtigt.
10: Men Rasmus, jeg skal lige høre, altså, nu fik jeg nævnt det her med, at vi forlader jer, eller I forlader os, når serien slutter med et hul. Er det i funktion i dag? Er det blevet en sø?
9: Det er blevet fyldt med 16.000 liter vand.
10: Okay.
9: Så nu er det simpelthen en lille badesø i haven.
10: Ja, og den er jo dyb.
9: Og den er dyb,
10: det er
9: 2,5-3
10: meter. Jeg har tænkt over, at det er jo ikke sådan en soppebassin. Det er jo, man kan jo dykke i den.
9: Ja, det kan man. Ja. Ja. Ja.
10: Det er jo vildt nok egentlig.
9: Det er en lille badesø. Ja.
10: og du gravede den rent faktisk selv, eller hvad?
9: Ja, ja.
10: Med spaden? Eller
9: med spaden, der har jeg fået mange klager, fordi folk tror, jeg har gravet det hele med en skovl.
10: Ja.
9: Og det gør man jo ikke, du bruger en spade. Så da jeg har fået, henvendelser fra meget, meget fra Jylland. Jyske gør det selv. Folk, der har slået sig i hovedet over at se sådan en storbyidiot grave et hul med en skovl.
8: Ja. Der er jo to ting, der kan få sinden i kog, og det ene det er havearbejde, og det andet det er udtale.
9: Ja.
8: Altså, og der har vi jogget lige ned i spinaten på begge dele.
9: Fuldstændig, ja.
10: Jeg vil sige, jeg er mere angående det græske der. Jeg synes ikke, vi skal acceptere Eurydike som en korrekt udtale. Hvis jeg lige vender tilbage til det her med mening og hullet, og skal det udfylde en mening, der er væk, og det her stakkels postmoderne menneske, jeg fik udnævnt dig til, Rasmus, jeg vil lige få til.
8: Altså,
10: der er jo ikke noget overhovedet nedsættende i det. Altså, det er jo ligesom situationen for mange af os.
9: Meget,
10: altså, det er jo bare nogle kulturelle vilkår, vi måske lever under. Og du forsøger så i det mindste at håndtere det, og gøre det her. Men lige så vel som man kan se det, og det forstår jeg, at dit perspektiv, Frederik, på Rasmus' projekt, altså som at sige, nu skaber jeg så noget mening i den her kaotiske tomhed, som jeg er i. Man kunne vel også vende om og sige, jamen der er så meget i vores liv, der hele tiden skal give mening, hvor alt, hvad vi gør, har et formål, og fanden man står op hver morgen, og så er alt ligesom lagt i en eller anden plan, og man skal følge, og så endelig her er der en, der gør noget formålsløst. Endelig er der en, der gør noget meningsløst. Altså det er jo sådan den stik modsatte læsning af præcis den samme proces.
8: Ja, og det er jo også det, dronning Margrethe siger.
9: Ja. Ja.
8: Gå ud og gør noget unødigt. Men jeg er sikker på, at selv i den bredeste fortolkning af hendes udsagn, så havde hun ikke forestillet sig, at det var Rasmus, der gravede hul i sin have.
9: Men sagde hun noget om, hvorfor man skulle gøre det? Det kan ikke,
8: lige så snart du siger, at du skal gøre noget unødigt, så kan du ikke sige, hvorfor bagefter, fordi så negerer det jo hele formålet med at gøre noget unødigt.
9: Jo, men
8: så
9: det
8: har
9: må,
8: det jo pludselig
9: men,
8: et formål.
9: Men der må da ligge noget forud for den udtalelse.
8: Ja, men det tror jeg var sådan en anti-instrumentel udtalelse, ikke? At netop som Svend siger, at alting skal have et formål, og hvis du skal løbe, fordi så får du det, så bliver du sundere. Du skal ikke bare gøre det, fordi at man skal løbe. Du skal whatever det nu er alle sammen. Mm.
9: Præcis, ja, og det var derfor, jeg var tiltrukket af hullet netop derfor. Ikke? Fordi hvis du ligger et pustespil, så er det for ikke at få demens. Ikke? Og hvis du mediterer, så er det for at kunne arbejde bedre, for at kunne præstere et eller andet. Ikke? Mm. Men der var ikke noget formål i altså hullet i sig selv. Det var der jo så, fordi det skulle blive til en sø, men det var det, jeg prøvede at fjerne mig selv.
10: Men der var så heller ikke noget formål med søen, kunne man sige, måske. Eller det var bare, fordi jeg gerne ville have den.
9: Der altså, mener Poul Nesgaard så, at det formålet var at gøre mine børn glade, skabe rigtigt. Noget til dem. Så det er meget svært at fjerne sig fra meningen.
10: Og det er jo det, der er sjovt ved at se jeres udsendelse, ikke? Det er, at det hele tiden er den her, altså, så kan man sige, det er en komisk situation, du graver det der hul, og I møder nogle mennesker og diskuterer det. Men det er jo det dilemma, vi står med. Altså, kan vi overhovedet gøre noget meningsløst? Eller det er så også noget, der bliver fyldt med mening, og måske nærmest overfyldt med mening?
8: Ja, altså man kan sige, det er jo det. Den logiske kortslutning i det her er jo, at det ender med at blive til et tv-program.
9: Ja.
8: Og så har det jo så pludselig et formål, som ligger ud over det. Altså, er der ikke et eller andet med, at det der totale formålsløse, for eksempel at grave et hul, at det er sådan noget, der burde ligge sådan, inden man blev 40?
9: Ja,
8: altså, er det ikke barnets måde at være i verden på?
9: Jeg har haft alt for travlt. Altså, jeg har simpelthen ikke haft den tid på hånden.
8: Heller ikke som barn?
9: Jo, men der har jeg jo kastet mig over alt muligt andet. Jeg synes, der var væsentligt.
8: Jo, men jeg synes jo, altså, jeg er sådan set enig i, at det er godt at gøre noget nyttesløst. Men jeg synes måske, at vi skulle give den nyttesløshed og give den til vores børn, i stedet for.
9: Man kan jo godt gøre
10: og vores gamle måske. Del.
8: Og vores børn og vores gamle skal ligesom have carte blanche til at være totalt nyttesløse. Altså problemet er jo i virkeligheden, at det folk. Altså folk er blevet så instrumentelle i deres tankegang, også igennem den efterhånden totalt smadrede folkeskole, hvor alt skal måles og vejes og testes i hoved og røv med det formål, at man kan komme hurtigere ud, bedre ud på arbejdsmarkedet, eller hvad ved jeg, at børnene måske allerede fra første klasse skal til nationale test eller en eller anden, de kunne få lov til at stå og grave et hul. Jeg synes, det måske, når de voksne mennesker begynder at stå og gøre det, så har vi et problem.
9: Mine børn må meget gerne grave alle de huller, de vil. Jeg tror ikke, de gider. Altså, de er meget optaget af indendørs aktiviteter.
8: Det er sgu da, fordi de går i skole og piger.
10: Ja. Okay. Det sjove er jo også ved børn, ikke? Når de går i skole, så vil de jo typisk spørge læreren, især hvis noget er kedeligt eller svært, hvorfor skal vi lære det her? Mm. Så hvad er formål? De efterspørger faktisk et formål.
8: Ja.
10: Men det er måske også, fordi de er i den kontekst, som skolen er. For det er så jeg jo enig i det, du siger, Frederik. Altså, der er jo også den her velkendte U-form. Nu er der godt nok blevet sat spørgsmålstegn ved den, men hvis man måler lykken hen over et livsløb, så er børn og unge lykkeligst, og gamle er lykkeligst, og os, der er sådan cirka midt i livet, er ulykkeligst. Og nogen, og det har jeg også selv gjort, har knyttet det netop til, at de her erfaringer af formålsløshed faktisk er glædelige for os, nydelsesfulde. Mm. Og dem har vi flest af, når vi er børn, og mulighed for igen at få, når vi er gamle og ikke længere skal præstere på arbejdsmarkedet og sådan. Og når vi så står midt i, så er alt sådan overfyldt med mening og formål.
8: Ja,
9: men er det så det også godt at gøre noget?
10: Jo,
9: ja,
10: det kan man sige. Ja.
8: Jamen, har du knækket ukurven eller hvad nede i det hul?
9: Kun momentvis, vil jeg sige. Fordi på et tidspunkt...
8: Det blev W lige kort.
9: Nej, jeg synes, vi fik nok trukket den over en lidt for lang periode til at kunne bevare koncentrationen eller den følelse nede i det hul. Det blev simpelthen et projekt til sidst, der skulle færdiggøres. Så jeg vil sige, mit ønske med hullet er ikke helt blevet opfyldt. Jeg tror, jeg skal kaste mig over noget andet.
10: Jeg vil lige vende tilbage til myterne. Uh-huh. Og ja, Frederik, du præsenterede dig som et antikt menneske. Det er et græsk menneske, ikke? Et førmoderne menneske, og som lever i en verden, der allerede er rig på mening, sådan forstod jeg det lidt. Der er ingen grund til at opfinde det, eller du er ikke i det der postmoderne kaos, måske. Mm. Betyder det, at...
8: Okay. Nej, jeg køber med. Lad os se, hvad du siger nu.
10: Betyder det, at der har været en eller anden myte, du kan udpege, som har været bærende for dit liv? En fortælling? Altså noget af det, man taler om ved det postmoderne, det var en franskmand, Lyotard, der mere eller mindre navngav det, ved at sige, at det er de store fortællingers død. Mm. At det var du også inde på før. Ikke? Altså, vi har ikke længere de her store historier om... religionen, arbejderklassens frigørelse, oplysning og fremskridt og sådan noget. Vi står der selv med små fortællinger.
8: Ja, det kan jeg godt. Altså, i parafraser Sisyfos-myten.
10: Ja.
8: Altså, det at øve sig på et instrument er jo i høj grad at rulle en sten op ad et bjerg. Ja. Der er selvfølgelig et fremskridt, men det er så langsomt og umærkeligt, at egentlig så går man til arbejdet hver dag, føles det som, fra nul, ikke? Der var et citat på min lærers dør i USA, som var doing is not knowing, doing is 10,000 repetitions and knowing. Mm. Altså du kan ikke gøre gerningen uden at have gjort det 10,000 gange. Altså du simpelthen gør hver eneste ting 10,000 gange. Ja. Og det er meget Sisyfosk, vil jeg sige.
10: Ja. Det var også den, jeg tænkte på, da jeg overvejede om der var nogle myter, der passede til mig. Det var så også den, jeg fik lov at tale om i jeres serie der. Men altså, når man arbejder på et universitet, eller i det hele taget i den offentlige sektor, ikke, så er det Sisyfos-myten, der først slår en som noget, der kan sige noget om det. Vi er i den 29. reformproces på universiteterne på 20 år. Så hver gang vi synes, nu er stenen deroppe, nu kan vi arbejde, så er den allerede i gang med at rulle ned igen, ikke? Og vi skal løbe efter den på vej ned, og næste morgen begynde forfra. Altså, det er virkelig sådan. Og jeg ved godt, Camus skriver om Sisyfos, at vi må forestille os, at han er en lykkelig mand, ikke? Mm. Forestille os. Som en lykkelig mand. Vi må. Nå, det snakker vi lidt om i serien der. På en måde er der ikke noget valg. Altså, vi skal gøre det, fordi ellers er det ikke til at holde ud. Men det er fandme svært på universitetet, vil jeg sige, og generelt i den offentlige sektor.
8: Men det vil så sige, i gennemsnit er det mere end en gang om året?
10: Ja, det har det været. Og det er jo så små og store reformer. Altså, det er jo ikke sådan hele sektoren hver gang. Men der er hele tiden noget, vi skal tage stilling til.
9: Men hvad er håbet så? Jeg kan jo ikke lade være med at tænke på håbet, når jeg tænker på, på Sisyfos.
8: Jamen, men det er jo fordi, du har fået galt fat i den. Du har den der med, at han kan komme ud af det hele.
9: Det er jo det, han bliver forholdt, når han får straffen. At det er en mulighed at få den op. Og det, i det, han får stenen op på toppen, der kan han komme i Elysium. Altså, det er jo opgaven. Det er jo det, der ligger ham i udsigt.
8: Det har jeg aldrig fået med, det der. Men det har jeg aldrig hørt.
9: Der findes forskellige fortolkninger.
8: Ja, men der higer du til.
10: Det er rigtig en skøn myte, fordi den er så åben. Og man kan jo godt sige, at jamen, hvorfor sætter Sisyfos sig ikke bare ned og stopper? Man kan jo bare lade være.
9: Mm.
10: Og det kan man da godt sige, som du gør, Rasmus. Det er, fordi han har håbet om, at det vil lykkes for ham at få den derop, uden den triller ned igen.
9: Ja.
8: Ja, det er rent nok. Det kan være ligegyldigt, om han rent faktisk har fået stillet det i udsigt, eller om det er bare noget, han forestiller sig. Det kan jo være ligegyldigt. Ja. Men hvad er håbet i universitetsverden?
10: Pensionen.
9: Efterlivet.
8: Ah, okay.
10: Pensionsinfo.dk, der kan man gøre
9: det. Ja, det er efterlivet.
10: Som 63-årig, som... Altså, der stopper stenen. Og så er der nogle andres problemer at trille den.
8: Ja, men det er måske også den myte, som er mest præsent for de fleste mennesker, ikke?
10: Jo.
8: Og det er jo også bliver jo endnu mere præsent, når vi har... Kort Dybvad Bæk og Mette Frederiksen, der siger, at der er altså ikke nogen, der har lovet, at det skal være lystbetonet at gå på arbejde.
10: Nej.
8: Og det Det tror jeg, der er mange, der kan ikke genkende det.
3: Det tror jeg også.
9: Det er nu meget godt, hvis det kan lade sig gøre.
8: Ja, men der er ikke nogen, der har lovet nogen noget.
9: Nej.
10: Har du en myte, Rasmus, som på en måde, både, det kan være før, det kan også være efter, du er kommet i tanke om, den læner jeg mig måske lidt op af. Ubevidst.
9: Jamen altså, jeg synes, jeg er i hvert fald meget inspireret af Prometheus.
10: Ja.
9: Jeg vil ikke decideret sammenligne mig med ham, men jeg synes, at altså, det er jo titanen, der stjæler ilden fra Olympen og giver den til menneskene, og så bliver straffet for det af Zeus. Han bliver bundet fast til en klippe, og hver dag skal der komme en grib og grave hans lever ud. Ikke? men det, at han er bevidst om at hans gerning har den her konsekvens,
10: ja.
9: Altså vide nu om en selvopoffrelse for menneskeheden, eller ja, det er for menneskeheden, men så ligger der en stoicisme i det, synes jeg, at han accepterer sin skæbne, selvom den er så uoverkommelig, som den er. Det synes jeg er meget inspirerende, og noget, som jeg selv, jeg synes, at jeg aspirerer imod det, men jeg kan ikke sige, at jeg er selv lige så selvopoffrende eller lige så stoisk i min tilgang til livet. Men jeg synes, jeg tænker på det, når jeg de små ting, jeg synes, jeg kan. Jeg synes, jeg er hurtig til at omstille mig de ydre omstændigheder. Dem accepterer jeg hurtigt.
10: Ja.
9: Jeg er hurtig til at acceptere en lang bilkø, eller noget, der ikke lige lykkedes, eller går efter.
10: Det kan godt føles som en grip, der æder ens lever, når man sidder der på
9: altså, så i det små,
10: E45.
9: Præcis. Så uden at sammenligne mig for meget med Prometheus, så synes jeg, at det her med at acceptere

0: nyttende, eller altså faktisk gøre dem nyttige for sig? Tror I, der er ressourcer der, også for sådan moderne mennesker, der ellers plejer at gå til psykolog eller købe en selvhjælpsbog? Altså, kunne man få myterne frem på den måde og ind i folks liv?
1: Jeg synes i høj grad, at der er meget at lade sig inspirere af. Ikke? Altså først og fremmest er de fleste af dem jo fortællinger om agens. Ikke? Altså at man har handlekraft. Ens handlekraft kan selvfølgelig have nogle konsekvenser. Det kan være en grip, der kommer og spiser ens lever. Det kan være
2: et forkert.
1: Det kan være, at man får reddet hovedet af minotauren og får besejret det monster. Der er mange muligheder for udfaldet af det, men at man i hvert fald har en handlekraft i sit liv til at ændre noget. Og så kan det selvfølgelig godt være, at det har nogle konsekvenser. Og så vil jeg sige, ud over det, så er det jo, synes jeg, det er beroligende at vide, at mange af de udfordringer, siger man det i dag, problemer, alle de sten på vejen, der er i livet, er jo egentlig ikke er nye. Altså, de repræsenterer jo en problematik, som jo tilsyneladende er i hvert fald 3.000 år gammel. Ikke? Så mange af tankerne kan behandles egentlig ved at forholde sig til de her. Nu var du selv inde på Camus, ikke? Den er jo så kommet frem i sådan i den industrielle æra, ikke? Altså, hvor den blev relevant igen, fordi folk stod ved samlebåndene og gjorde det ene og det andet. Og så kan det godt være, at vi kan bruge den til en tid i dag, nu når alle fabrikkerne ligger i Kina. Og så kan det være, at kineserne kan se på den som Camus, eller hvad ved jeg, ikke? Den ene vej, den anden vej rundt. Men det er jo plastisk.
2: Mm. Men mange af myterne er jo også, how not to do, ikke? Altså det er jo Kong Midas for eksempel siger os jo noget om grådighed og vores higen efter den, som måske er lidt uhensigtsmæssig.
0: Og Midas, det var ham, der gjorde altid guld, som han rørte ved. Og det var måske meget fedt i kort tid, lige indtil man kommer til at klappe sit barn på håret, eller plukke et æble fra træet.
2: Og Narcissus siger os noget med ikke at være for optaget af vores eget spejlbillede, ikke? Noget, som man måske også godt kunne kigge lidt på i dag. Så jeg synes, der er mange af fortællingerne, som netop er, altså how not to do.
1: Ja.
2: Men altså, Prometheus er jeg som sagt meget inspireret af. Jeg får helt gås ud af at tænke på den nogle gange. For jeg synes, den er så... Ja, det er den ultimative selvopoffrelse og stoicisme, der er tale om.
0: Vi har sådan et element i programmet, hvor vi plejer at give gæsterne spørgeretten, eller altså, hvis der er noget, I vil bringe til bordet. Det må I også gerne, men det er meget magtpålæggende for Christoffer, at jeg spørger jer om, hvorfor i alverden I har inviteret mig med i serien, fordi det forstår han simpelthen ikke, min gode tilrettelægger. Han er meget skuffet over, at I ikke gør mere grin med mig.
1: I virker til at have et meget sadistisk forhold til hinanden. I hvert fald den ene vej rundt. Jamen altså, i virkeligheden så er der jo noget meget... Rasmus er jo ikke... Han har jo ikke brug for at grave det hul. Altså, jeg mener også, at der er en privilegieblindhed i det projekt. Og så var det jo meget sjovt at sætte...
2: Siger manden med stråhatten op på kanten her.
1: Jamen altså, den her masse accepterer, hvad han er. Men så er det også meget sjovt at ligesom spille dig ind som sådan en professor, der kommer ned fra Elfenbenstårnet og vil prøve det almindelige liv og sidde ved kassen. Og på den måde spionere på den almindelige befolkning. Ikke? Så det var, jeg synes faktisk, det var lidt en sviner. Og du spillede virkelig godt med på det.
0: Altså, jeg opfatter det ikke som sviner. Der er folk, der har spurgt mig alvorligt bagefter, om det er rigtigt, at jeg arbejder en uge, eller en dag om ugen i kassen der, i brusen.
2: Så griner du højt.
0: Så tænker jeg, så er man virkelig lykke som skuespiller, ikke? Det er jo ligesom, præcis, ikke? Skurken fra Guldregn, der bliver, kan I huske, den serie fra Bjørn Børn, ikke?
1: Jo.
0: Hvad hedder han? Torben
1: Jensen.
0: Jensen, ja. Som kunne spille så indet ondt og ubehagelig, så han bliver antastet på gaden, ikke?
2: Jo. Det er rigtigt. Man kan bare se, hvor mange mennesker, der stiller sig op i køen bag os. Altså, de tror simpelthen, at du sidder deroppe.
1: Du gik også til det med en entusiasme, der var meget ud over det så vanlige.
0: Ja.
1: Det gjorde du altså. Men har vi spørgeretten nu?
0: Jamen, I må gerne. Absolut.
1: Men du spørger Svend om noget?
2: Jeg vil gerne spørge.
1: Jeg har også et spørgsmål. Jamen, altså, kan du svare på to?
0: Jeg kan prøve.
2: Kan du tage imod to? Jamen, altså, mit det er mere et, nærmest sige et råb om hjælp i en hård tid. Altså, jeg hører til dem, som er meget påvirket af vintermørket her, den her tid.

0: Jeg synes, at altså, ja, der ligger så sådan en melankolsk dyne over mig i vintermørket her. Jeg har mindre energi. Jeg
1: mindre
0: så,
1: sexlyst?
0: Det er måske noget af det, der lige kan peppe det lidt op. Nej, men jeg synes generelt, at jeg er i dårlig humør. Jeg synes, jeg har svært med at sætte mig op til ret meget, og jeg synes, det bliver værre og værre år for år. Og før i tiden, der hjalp juletiden her, hjalp mig lidt igennem med de små børn og sådan noget, se deres glæde i det. Men ikke engang det kan hjælpe mig mere nu. Og nu tænker jeg bare, at det er november, december, januar, februar. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme igennem det.
1: Nej.
0: Så altså, hjælp, tror jeg egentlig.
1: Hvad siger psykologiprofessoren til det? Hvad kan man
0: gøre? Hvad pokker gør vi? Altså, kan jeg tillade mig at flytte?
2: Det kan du da godt. Men det skal jo ligesom, især hvis Prometheus er din forbillede ude i selvopofrelse, så skal du i hvert fald være sikker på, at du har familien med på det
0: projekt. Ja, det har jeg ikke. Det har jeg
2: du skal nok ikke flytte selv, så bare lade dem være tilbage i mørket, mens du sidder
0: så ud med den.
2: Ved ækvator.
0: Men hvad gør vi?
2: Altså, det er sådan en meget simple råd, som virker, er jo lysterapi.
1: Du skal stjæle
2: som jeg for mange år siden synes var, at det kan virkelig ikke være rigtigt, tænkte jeg, da jeg begyndte. Men der er faktisk en vis, nu vidste jeg jo ikke, du ville spørge om det, så jeg har ikke lige fået læst op på de seneste studier og evidensen bag og sådan noget. Men jeg mener at kunne huske, at der faktisk er relativt god effekt. Det er jo ikke det, der kurerer en alvorlig depression. Men det, du beskriver, lyder jo mere som sådan vintermelankoli, milde, depressive træk-episoder måske. Og så selvfølgelig, altså nu det der med at grave hullet. Det var jo så noget, du gjorde, mens det var lyst, så vi kunne følge med. Der er også scener, så vidt jeg husker, hvor det er mørkt, og der er lamper og sådan noget, ikke?
0: Jo,
2: men nu ved jeg ikke, hvordan du har ikke beskrevet endnu så detaljeret, hvordan du sådan havde det imens. Du gjorde det jo heller ikke for at blive stærk. Du gjorde det ikke for at komme i form. Du gjorde det for at lave en sø. Men det kan jo godt have de der effekter, både på den fysiske og mentale sundhed, at man bruger sin krop til sådan et eller andet. Hvis du kan finde noget lignende, nu så vi jo også, du har en rigtig lækker carbon racercykel. Den er ikke til vintertræning, det er den alt for fin til, ikke? Men noget andet, der kan få dig ud i de lyse timer, der jo så trods alt er ind imellem.
0: Ja, men jeg er derude i lyset, altså jeg går mange ture, også ude i naturen, fordi jeg også har hørt, at det skulle være så godt for humøret, og netop at være i naturen, når man går, ikke?
2: Jo.
0: Men jeg kan ikke, jeg synes ikke, der er noget særligt inspirerende, for det er Bodil, min hustru, begynder at snakke om knopper på træerne allerede i slut januar, og der er sådan, er du fuldstændig sindssyg, mand? Der er jeg så lang vej igen.
2: Ja. Noget andet, jeg tænkte på, men det er sådan med forbehold for, at det skal jo ikke skubbe dig ud over kanten, så du havner i et depressivt hul. Men det er, man kan også omfavne det lidt. Og så sige, okay, der er de her måneder, hvor vi er så uheldige, men måske også lidt heldige, at leve i et land, hvor der er årstider, og hvor det bliver mørkt, og vi så dyrker det der mørke lidt. Uhyggen. Man kan se film, der er uhyggelige. Man kan, hvad ved jeg, høre noget musik, der ansporer til den form for sindsstemning. Altså, fordi nogle gange er det jo sådan, hvis man er ked af det, så bliver man jo ikke glad af at høre glad musik. Så er det måske mere, næsten terapeutisk at høre trist musik. Mm. Så man omfavner lidt den stemning, der er, den følelse, man har. Men som sagt, det er med forbehold for, at hvis du virkelig, altså, du virker jo ikke sådan, men hvis du nu var tæt på en klinisk depression, så var det jo nok ikke det, jeg ville sige. Så var det nok mere lysterapien og snakke med en professionel og sådan noget.
0: Ja.
2: Men der, hvor du er, så kunne det måske også være spændende at prøve at omfavne det og skrive nogle digte om vintermørke eller sådan noget.
0: Vinterdigte? Rasmus Bruuns vinterdigte?
1: Ja. Jeg vil da godt lade være med det.
0: Nej, det kan jeg godt se for mig.
1: Må jeg stille spørgsmål?
2: Ja, du må.
1: Altså, fordi der er jo mange af de myter her, som handler om som sagt, handlekraft, og også måske at udsætte sig selv lidt for fare, og være tage tyren ved hornene, og stå ved sig selv. Og nu svarer du sådan meget Svend Brinkmannsk på Rasmus'. Man kunne også sige, du kunne også bare slå dig selv ihjel. Har du overvejet det?
0: Nej,
1: der kan du se. Så er det måske ikke så slemt alligevel. Det vil jo være måske en lidt kontroversiel udtalelse fra en psykolog.
2: Ja.
1: Men hvis du nu skulle altså træde i karakter som en moderne intellektuel helt, Hvad er så egentlig din mest kontroversielle holdning? Tør du sige den i radio?
2: Kontroversielle holdning. Det skal jo være til et eller andet emne, som folk interesserer sig for.
0: Vi kunne tage masseindvandringen, for eksempel.
2: Ja. Jamen, der har jeg ikke det. Du har ikke forberedt en hel liste.
1: Jamen altså, hvis du ikke overgår det, så tag dig Israel og Palæstina.
0: Ja, så tag det. Ja. Der er frit snak.
2: jeg tror lige til de emner har jeg simpelthen ikke særlig kontroversielle holdninger. Jeg går ikke ind for masseindvandring, men jeg går heller ikke ind for ingen. Jeg går ind for kontrolleret indvandring, som jeg mener langt de fleste mennesker i det her land gør.
1: Ja.
2: Jeg går ind for en tostatsløsning, når det gælder Israel og Palæstina.
1: Det er jo ikke kontroversielt.
2: Det er ekstremt mainstream.
1: Ja, det er det. Så har du en eller anden holdning, hvor du er meget lidt mainstream?
2: Jamen, sådan noget er jo også lidt kontekstbestemt. Nu, det er ikke måske specielt kontroversielt, men jeg nogle gange bliver inviteret ind i sammenhængen, hvor jeg kan mærke, at folk håber, jeg mener det her. Og det er derfor, de har spurgt mig. Mm. Og så siger jeg faktisk noget andet, end det, de håber. Det kan være skoleområdet. Jeg er sådan lidt aktiv på det, hvor folk nogle gange lidt håber, at jeg går ind for at afskaffe karakterer, fordi det er jo en del af præstationssamfundet og alt det onde. Ja. Mm. Og så siger jeg, men jeg tror faktisk, at det er godt med et karaktersystem. Det er ikke sikkert, at vi har det perfekte. Det har vi nok ikke. Men det, at man får en bedømmelse af det arbejde, man laver, som ikke bare handler om, hvem du er som menneske. Det er jo alternativet til det her kvantitative karaktersystem. Det er de kvalitative vurderinger af dig som person. Mm. Dem er jeg faktisk lidt bekymret for, fordi så går det jo ligesom helt ind i sjælen, hvor fordelen ved et tal, hvor utilstrækkeligt det er som grundlag, det er jo trods alt, at du kan holde det ud i strakt arm og sige, ja, jeg fik 4, men det er ikke mig, der er en 4. Det var mine evner i matematik den dag, der var til 4. Altså, jeg synes jo ikke, det er spor kontroversielt. Nej, men det er det bare i nogle sammenhæng, hvor jeg bliver inviteret ind, og så håber de, at der kommer Søren Brinkmann, som tordner imod præstationssamfundet, og han vil selvfølgelig afskaffe karaktererne.
1: Ja.
2: Og det vil jeg så ikke.
1: Nej.
2: Men jeg synes jo ikke, jeg særlig kontroversielt. Altså, vi har jo snakket en del, Frederik, du og jeg, om koranloven.
1: Ja.
2: Altså, hvor jeg bliver mere og mere, jeg vil efterhånden kalde det stjernfeldianer, fordi min gode kollega Frederik Stjernfeldt er en af de mest begavede forsvar af ytringsfriheden, vi har. Konsistent, klassisk liberalt, som jeg også tilslutter mig. Og det har jeg måske ikke altid gjort. Altså,
1: der har du været mere over end dit lavet sammen.
2: Ja, og da, jeg kan da huske, da Mohammed-krisen rasede.
1: Ja.
2: Altså, det var jo ikke, fordi jeg gik ind for censur dengang, men jeg havde jo ligesom mange andre sådan lidt bløde, midteragtige personer. Nu er det også nok, og vi skal ikke mobbe det der mindretal og sådan noget. Hvor jeg i dag vil helt anderledes sige, jamen, der skal ikke være nogen.
1: Nej. Nej, men det vil jeg godt acceptere som et semi-kontroversielt synspunkt i dag, at du går ikke ind for en indskrænkning.
2: Men man kan sige, næsten uanset hvilket synspunkt du kan finde, så kan du altid finde en sammenhæng, hvor det ikke er kontroversielt.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Altså, fordi der er så mange subkulturer og undergrupper og fraktioner og hvad ved jeg. Så meget af det, vi har sagt her, er sikkert vildt kontroversielt nogle steder, og socialt ukontroversielt andre.
1: Ja, det er jo også rigtigt nok.
2: Så.
3: Jeg bliver nødt til at skyde noget ind her, fordi du har faktisk et kontroversielt synspunkt, Svend, synes jeg. Du kan ikke lide fodbold. Og håndbold.
0: Det er ikke så kontroversielt i det her lokale, kan man sige.
2: Ej, men jeg synes også, det kan jeg ikke engang huske, jeg har
3: du har sagt grimme ting. Det blev bare nødt til at sige over frokosten. Og der kan jeg huske, der fik jeg lige...
2: Over frokosten? Du refererer fra lukkede møder.
3: Det kan du heller ikke lide.
2: Nej, det synes jeg, altså... Jeg ser ikke fodbold eller håndbold.
1: Det var jo ikke noget problem med fodbolden. Det, du siger, det er, at du kan bare ikke lide de idioter, der ser det.
2: Ja, det kan man
3: godt. Det er der, vi skal hen.
2: Ja.
3: Endelig.
2: Ej, men altså, at vi accepterer huliganisme, slåskampe, alt det der, det er da totalt hul i hovedet, ikke?
1: Ja.
2: Altså, det er mærkeligt, at der ikke er større forargelse over det.
1: Ja.
2: Hvis der går en demonstration gennem Københavns gader, man skal jo bare slå en prut, og så er der alle mulige, der vælter ned over en med kommentarer om, at man bare skal pakke sig, og så videre.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Men når folk på Facebook fodbold,
0: den der,
2: så er det bare...
0: Den synes jeg, du skal ud med, den der. Du får
1: også et like herfra.
2: Jamen, det er godt. Der er ikke mere, du vil spørge om, Christoffer?
3: Nej, jeg prøvede bare at skubbe dig lidt, en lille bitte smule, men du er meget midtersøgende. Det er også okay.
2: Ja, måske. Altså, jeg kan huske, i starten, da jeg begyndte at udgive bøger, som folk faktisk læste, der blev altid kaldt Rasmus Modsat. Og det undrede mig, fordi jeg synes ikke, jeg mente noget modsat. Jeg mente bare det, der var sund fornuft. Og det synes jeg stadigvæk, jeg gør. Men nu...
1: Det kan være, der er kommet mere sund fornuft.
2: Tidsånden har måske ændret sig lidt.
1: Måske.
2: Ja. Mm. Vi er faktisk efterhånden ved vejs ende. Måske der er et lille spørgsmål, jeg synes, vi skal berøre. Også, det er måske også lidt kontroversielt. Også for sådan to standhaftige komikere, som I er, der ikke er til falds for alverdens woke-ideologier. Oh, og sådan noget.
1: Hvad kommer nu?
2: Ja, nu skyder vi lidt tilbage her.
0: Jeg skal også på toilettet.
2: Nej, men prøv at høre, det er jo manden i hullet.
1: Ja.
2: Altså, det er lidt et maskulint projekt.
1: Ja, men synes du ikke, der bliver snakket nok om kvinderne?
2: Jo.
1: Nå.
2: Nej, det
1: bliver ikke svar nok. Helt ærligt.
0: Jamen, vi er to mænd, jo. Vi kan
2: I to, og det er fint. Og du graver hullet. Det er en fysisk udfoldelse. Det er lidt en præstation, ikke? og i myterne er helten er jo i sagens natur mænd, der er kvinder med. Men helten er en mand. Kunne man lave kvinden i hullet?
0: Om vi kunne, eller om man kunne?
2: Ja, om man kunne.
1: Ja, man kunne godt.
0: Man kunne sagtens.
1: Ja.
2: Og ville det have lige så stor mytisk kraft, som I ser det?
1: Ja, det tror jeg godt.
2: Ja.
1: Det tror jeg, det har. Men altså, jeg synes jo egentlig, at der bliver snakket rigtig meget om kvinders situation. Der har været mental load, ikke? Det har vi snakket meget om. Der er glaslofterne rundt omkring. Mm-hmm. Der er ligestilling. Der er det ene og det andet. Så jeg synes, det er okay, vi lige har det her ene hul her for os selv.
2: Ja.
1: Men altså, selvfølgelig kan man lave det. Det er bare ikke os, der skal lave det.
2: Der er nogen, der
1: ikke har taget juridisk kønsskifte.
0: Ja, det sker, der er nogen, der beklager sig over, at det ikke er tre kvinder, der har lavet operarejsen.
2: Okay.
0: Og det er jo simpelthen, fordi det ikke er tre kvinder, der har fundet på det program.
2: Ja.
0: Det
2: skal I ikke køre noget for. Det er ikke på den måde.
1: Nej, men det er sådan en udtalte. Det er noget, jeg også har oplevet. Der var en, der spurgte, det skal være uden navns nævnelse, men hvorfor hun ikke var blevet spurgt? Og så siger jeg, men jeg er heller ikke blevet spurgt. Altså, vi har fundet på det.
0: Mm.
1: Og det er måske nok det, jeg mener.
2: Ja.
0: Ja. Altså, det er
1: jo... Nu kan er vi jo fald... kommet til det tidspunkt i programmet, hvor vi skal komme med en anbefaling.
2: Ja, men først... Så vi har så mange elementer. Der er så mange ting, vi gerne vil spørge om. Blandt andet, om der er en myte, der passer på Lars Løkke Rasmussen.
1: Og det er nok den med leveren. Altså, det er bare ikke en grip, der kommer.
2: Altså nu, I har også en nylig historie med Lars Løkke, ikke?
0: Der er noget IK også over ham, ikke?
1: Jo, men han falder jo ikke ned.
2: Hvis nogen skulle have glemt det, eller ikke ved det. Vi kan jo lige sige til lytterne, at for nylig...
1: Jeg havde ikke noget... Der var ikke noget kontrovers overhovedet med Lars Løkke.
2: Ikke med Lars Løkke, nej.
1: Der var
2: men det var der med TV2.
1: Med TV2 ja. Ja.
2: Fordi at Kirsten Birgit skulle roaste Lars Løkke.
1: Ja.
2: Og... Du skulle henvise, Frederik, i den skikkelse til Jeppe på bjerget, der har den berømte linje om, at alle i herredet ved, at Jeppe drikker. Eller siger, at Jeppe drikker, men ingen siger, hvorfor.
1: Mm.
2: Ikke? Sådan noget i den stil.
1: Ja.
2: Og det skiftede ud med Lars Løkke, og det blev censureret.
1: Ja.
2: Så det handler måske ikke så meget om Lars Løkke.
1: Overhovedet ikke. Jamen, jeg har den været der. I kontakt med ham. Han har ikke noget problem med det.
2: Nej.
1: Men hvorfor en myte passer på Lars Løkke i politik?
2: Det her, det er sådan noget, der kunne blive en rigtig sjov soundbite, som kunne gå viralt på Facebook, ikke? Mm. Hvis I nu kunne sige, Lars Løkke, det er jo en moderne udgave af... eller noget af den stil. Det kan også være, I ikke kan.
1: Nej, men jeg vil så lige tænke os om her. Men Hydra?
0: Altså, ja...
1: Altså, han kunne godt være en hytner. Hver eneste gang, man tror, man har hugget et hoved af, så kommer der to nye op, ikke?
2: Jo.
1: Altså, han har været dødsdømt så mange gange, og han overlever alligevel, ikke? Man skal helt ind i buen på, om man skal ham op. for ham. Jeg vil faktisk sige, at han er dansk politiks hydre.
0: Ja, men jeg synes også, der er noget IKOS over ham, ikke? Altså, man bliver ved med at sige, nu kan han da ikke længere, nu må det stoppe, pas nu på, ikke? Men han fortsætter ufortrøden at stifte nye partier. Så er du kommet ind med det parti der, men nu må du også lige...
1: Ja, men IKOS falder ned.
0: Ja, det har han så ikke gjort endnu.
1: Nej, det er det.
0: Men
1: nej.
0: Det kan være, han har nye store ambitioner, ikke?
1: Ja, det kan godt være.
2: Jamen, det er to gode bud. Lad os se, om de kan komme på Facebook, Christoffer.
1: Jamen, de skal på Facebook. Ja. Vi skal have det ud og arbejde.
2: Jamen, så er det anbefalingerne. Jeg vil selvfølgelig gerne anbefale Manden i hullet.
1: Jamen, det er
2: jeg synes, den er skide sjov.
1: Det er godt.
2: Og det var sjovt at være med. Den er sjov at se. Der sker alt muligt Altså, der er nogle pussy animationer af de her myter, hvor I er meget søde med tak. Jeres stemmer og ansigter, og man bliver klog på myterne, og man sidder og griner imens. Så, og så, hvis man vil læse en samlet fremstilling, nu håber jeg ikke, at jeg tager ordene ud af munden på nogle af jer, men af myterne. Mm. Og det, jeg er selv i gang med den her, jeg vil egentlig gerne have læst den færdig til i dag, men det nåede jeg ikke lige, men jeg fik den af min datter, Stephen Fry.
1: Ja.
2: Den her skønne britiske komiker og forfatter, Mythos. Han har simpelthen gennemskrevet hele den græske mytologi for os. Den findes også på dansk. Jeg tror, den er fra 2017.
1: Ja.
2: Varm anbefaling. Han er altid god.
1: Hørt. Han er sjov. Han tager nogen for
0: den. Den er rigtig god.
1: Men han er god.
2: Har I noget?
1: Altså, skal vi komme med? Jeg har en. Vil du have en?
0: Jamen,
1: du
0: har vi havde jo sådan set den samme anbefaling, ikke?
1: Jamen, jeg har fundet på en anden
0: imellem. Nå, okay.
1: Men du må gerne tage din først.
0: Nej, men vi er i hvert fald enige om anbefalingen Pluribus på Apple TV.
2: Ja.
0: Som er en, hvad skal vi, den er skaberen af Breaking Bad, hvad hedder han, Vince Gilligan, som har lavet en form for sci-fi, der handler om en lidt anderledes alien invasion, kan vi godt sige. Men faktisk jo mindre man ved om den, desto bedre.
1: Ja, den er suveræn, og simpelthen fortællingen er simpelthen så fantastisk.
0: Men er det ikke rigtigt, man kan næsten ikke sige noget om den?
1: Nej, man må ikke sige for meget. Altså, man skal se den.
0: Ja.
2: Det er noget en teaser.
1: Ja, men den er virkelig, er virkelig, virkelig, virkelig, virkelig suverænt godt.
0: Ja, og det er fantastisk historiefortælling. Du så den først, og så anbefaler du den til mig, og jeg sagde, jeg har slet ikke abonnement til Apple TV, og du sagde, jamen, du er nødt til at tegne det, og jeg kommer ikke til at fortælle dig, hvad den handler om.
1: Nej.
0: Men jeg gjorde det, og jeg er lykkelig nu.
2: Åh, fedt.
0: Så nu er det sagt.
2: Nu synes jeg, du modsiger dig selv, Rasmus. Og nu, lige før havde du vinterdepression, og nu sidder du bare lykkelig.
0: Ja, jeg må være lykkelig om fredagen, når der kommer en lille afsnit.
2: Det er kun godt. Det er kun godt.
1: Altså, jeg læste i min efterårsferie Viktor Frankls Menneskes søgen efter mening.
2: Mm.
0: Genlæste.
1: Nej, ja, den læste for første gang. Jeg ved godt, at det er blevet en tendens. Der er jo ikke nogen, der læser en bog for første gang. Det ved ikke, om du har lagt mærke til, Svend. Men altså, alle genlæser. Jeg har genlæst det skulle lige Ovids kærlighedsdigte her forleden dag. Hvad det hedder. Jeg læste den for første gang. Jeg havde ikke læst den før. Men den gjorde et meget stort indtryk på mig. Det er jo Viktor Frankl, som er... han blev psykologiprofessor, tror jeg nok.
2: Ja, ikke? Psykiater i hvert fald.
1: Psykiater. Men, men professor på Princeton, tror jeg, efter krigen.
2: Ja.
1: Men han kommer i Auschwitz og Auschwitz-Birkenau, og så skriver han... er han i gang med det her... Et bogprojekt, og det bliver så til den her bog, Menneskets søgen efter mening. Og den er jo interessant, fordi at det er psykiaterens perspektiv på et sted, hvor håbet er fraværende. Altså, det er på en eller anden måde det bedste psykologiske eksperiment overhovedet, fordi hvordan finder et menneske i en korsetlejr mening med tilværelsen?
2: Mm.
1: Der kan du fjerne alle parametre.
0: Vil du sige, at den ligger så op af Sisyphos eller Prometheus?
1: Den ligger sig op af... den ligger sig mest op af Sisyphos, vil jeg sige. Men den... Ja, konklusionen er mangefacetteret, men utrolig nøgtern, synes jeg.
2: Mm.
1: Og meget, meget brugbar. Han identificerer sig, vidt jeg erindrer, tre sådan hovedpunkter, hvor mennesket kan finde mening i det meningsløse.
2: Mm.
1: Og den kan jeg varmt anbefale. Den er jo rimelig hurtigt læst.
2: Ja, enig. Jeg har også genlæst den. Og det er
1: en genlæsning.
2: En fremragende bog, som kan læses i dag, tror jeg, fuldstændig lige så friskt, som da den udkom første gang. Og han blev jo ophavsmand, Frankl, til det, han kaldte logoterapi, som en slags eksplicit... jeg ved ikke, om afstandtagen til, men i hvert fald alternativ til psykoterapi, som jo er noget med ligesom at opfinde meningen ved at kigge ind i sig selv, hvor logos, det er jo mening på græsk. Det er jo så også ordet, ikke? Når der står i begyndelsen var ordet, så er det logos, der er der fra starten. Det er jo et kosmos, vi er i. Ikke?
1: Ja.
2: Så er Frankls pointe, at jamen, det er der allerede.
1: Ja.
2: Selv i KZ-lejren.
1: Ja.
2: Og der skal man jo nok have været i KZ-lejren, for at man nu havde lov at sige sådan noget.
1: Ja.
2: Men det gør han.
1: Ja, det gør han.
2: Så vi skal ikke, vi søger efter mening, men det er ikke sådan en eller anden subjektiv ting, vi bare sådan opfinder hver især og kan lave om i morgen eller noget. Altså, der er...
1: Nej.
0: Men hvad bliver meningen så? Vil det være for meget en spoiler?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Okay. Altså, men...
2: Ej, det er nogle rigtig gode anbefalinger. Tusind tak for dem. I kan lige blive hængende lidt, fordi det er allersidste, vi skal, og så får I lov at gå ud i verden og grave huller og hvad I vil. Det er jo noget, vi kalder Breaking Bricks, Christoffer. Er det noget... Det gør vi også i dag, ikke?
3: Jeg er spændt. Det er den 24. december.
2: Det er rigtigt.
3: Det er juleaftens dag.
1: Så. Er det i dag?
2: Jamen, jeg har ikke glemt det i vores... Nå,
3: det
2: er så... Ej, så skal vi tage med ud og købe julegaver.
3: Afslør det for meget.
0: Nå, jeg ved, så skulle du have sættet okay, så kan jeg måske...
2: ja, men jeg har også...
3: Hvad har du til folk?
2: Jeg har en julebreaking.
3: Klokken er 10.
2: Ja.
3: Altså, snart 11.
2: Ja, Frederik og Rasmus, det er jo der, hvor vi i programmet ligesom kommer med nyt fra psykologi.
1: Ja, ja, ja, men ja. Jeg hører det jo.
2: Nå ja, det er da også rigtigt, ja. Og jeg har faktisk en god julenyhed. Jeg tror måske især den til dig, Rasmus.
1: Ja. Der er nemlig... Lyset vender tilbage.
2: Ja, nemlig. Det er jo det.
3: Bladen falder af træerne.
2: Ja, men jeg kan bare huske, da jeg var studerende på psykologi, uden det nogensinde blev sådan, bakket op af undersøgelser eller noget, så hørte vi altid om, at mistrivselen steg omkring... juletid. Mm. Folk blev mere ensomme, de blev mere depressive. Der var både noget, man følte sig måske udenfor, og det var også mørkt og så videre. Måske var der endda flere selvmord og selvmordsforsøg. Er det egentlig rigtigt? Det har jeg lige dykket ned i, og det er der heldigvis en forsker, der hedder Else Schneider og kolleger, der har undersøgt i en artikel, der hedder Who's Afraid of Christmas? Fra 2023. Og de gennemgår systematisk al forskningen og fandt 25 studier, der fokuserer præcis på det her, og de sammenfatter det. Og samlet set viser de, og det er det, der er den gode julenyhed, juletiden er ikke forbundet med øget brug af psykiatriske akuttilbud. Altså det er noget af det, man sådan specifikt kan se på. Hvis folk har det virkelig dårligt, så melder de sig ind i psykiatrien.
1: Det er ikke bare, fordi de er lukket hen over julen?
2: Nej. Det, okay. Alle de der ting har de jo taget højde for på forskellige vis. Ikke? Antallet af indlæggelser laver i julen. Så konklusionen er... Den her udbredte forestilling om, at de her højtider fører til flere psykiatriske henvendelser og indlæggelser, det støttes ikke. Tværtimod peger resultater på, at folk har det bedre, sådan set. Og det gælder også i Danmark, ser det ud til, hvor man også kan se, at antallet af selvmordsforsøg falder i julen. Den dårlige nyhed er, at det hele stiger så igen til januar.
3: Men jeg skal spørge, hvorfor kan det ikke være jul hver dag?
1: Det er
0: tømmermændene har lagt sig.
2: Ja. Mm. Jamen, det kan ikke, hvorfor kan det ikke være jul hver dag? Så vil det jo ikke være jul.
1: Nej, altså jeg vil sige, det er helt normalt at blive sindssyg i januar.
2: Ja.
1: Det er det altså.
2: Ja.
1: Den er både lang og kedelig og kold.
2: Ja,
0: ja, ja, men det starter i november.
2: Det er næsten kun november, der er værre. November og januar, dem, de er irriterende måneder.
0: Ja, jeg synes også februar. Altså,
2: Ja, men der begynder det alligevel lidt med lyset. Og,
1: Altså det er jo, du siger, forskningen siger også noget andet.
0: Ja, det siger noget
1: siger,
0: andet,
1: at det er januar måned, der er slem, ikke?
0: Jo.
1: Og den ja, men, køber jeg.
0: Januar er slem. Men februar er der lige bagefter.
1: Ja.
0: Det er jo ikke sådan en pludselig opvågen til foråret, jo.
1: Jeg synes, du sagde, at du var så god til at tage omstændighederne, som de var.
0: Ja, det er det, jeg aspirerer mod.
1: Nå, okay.
3: Ikke,
1: godt,
3: ikke årsjulet.
1: Ja. Nej, ikke årsjulet. Nej. Det må sgu ikke have. Det er noget nyt for dig. Ja.
2: Du gør det godt, Rasmus. Det gør du også, Frederik.
1: Nej, tak.
2: Og Christoffer, du gør det også godt. Tak for samarbejdet i år.
1: Ja, selv tak, og glædelig jul.
2: Glædelig jul, glædelig jul til jer alle sammen, og godt nytår. Det var en fornøjelse at have jer med. Tak for at fortælle om myterne. Held og lykke med jeres næste projekter.
1: Ja, tak.
0: Tak.
2: Til lytterne, tak for nu. Man kan høre flere af vores gamle episoder i DR Lyd af dem, og ellers så glæder jeg mig bare til at lave flere udsendelser sammen med Christoffer. Jeg håber, vi høres ved. Tak for nu.
4: Jeg hedder Maise Njor, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
5: Det er vel kun kvinder, der faker?
6: Gud, det er dig. Altså alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
7: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil bare påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
8: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
9: Hør Langt af Kærlighed.
10: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
9: I DR Lyd.
11: Når man ikke længere kan leve af fiskeri og hvalfangst, så må man finde på noget andet. Derfor lever familien Sander af de turister, der hvert år invaderer deres lille ø. Men i længden kan det godt blive anstrengende at lege autentisk øbo for andres skyld. Sådan er scenen sat på en fiktiv ø i Vadehavet i Dorte Hansens nye roman Til Havs. Og den kan du høre meget mere om i skønlitteratur her efter radiovisen.
0: Ja, sådan her lød det i Madrid, da Spanien bragte sig foran 1-0 i aftens VM-finale mod Argentina. Og det blev også kampens resultat, og dermed kunne Spanien lade sig krone som verdensmester for anden gang i historien. Vi skulle hen til kampens 106. minut, før vi fandt en vinder. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0.
12: Et hurtigt sug i en puffbar, og nikotintrangen er stillet, og så smagte det i oven købet af vandmelonpære eller vingummi. Mange unge ryger på de ulovlige farverige indgangscigaretter, men i den søde røgsky kan der gemme sig farlige syntetiske stoffer lavet i et laboratorium, og det får flere eksperter til at advare om at ryge puffbars. Dorte Friis Palmqvist er overlæge og rusmiddelekspert ved Giftlinjen, hvor man har skulle håndtere få, men meget alvorlige forgiftningstilfælde med stoffet syntetisk cannabinoid.
13: Vi har set tilfælde med psykoser, med kramper, med hjertesvigt og med nyresvigt. Og det har været nogle ret alvorlige forgiftningstilfælde.
12: Puffbars, der smager andet end tobak eller mentol, har været forbudt siden sommeren 2024. Derfor anskaffer unge sig dem via sociale medier, og det er derfor ikke kontrol med indholdet. Og derfor ved de heller ikke, om der er livsfarlige stoffer i. Det fremgår nemlig ikke altid af produktet, siger Dorte Friis Palmqvist.
13: Jeg vil være nødsaget til at stole på det, der står på produktet, og det mener jeg ikke, man kan.
12: I februar i år advarede Sundhedsstyrelsen også om syntetiske cannabinoider, efter at en person afgik ved døden efter forgiftning. Der gik et chok gennem Tour de France-fans i går. Det gælder især de danske, for pludselig kunne man se, at Jonas Vingegaard var styrtet omkring 20 km før mål, hvilket betød, at danskerne måtte udgå med et brækket kraveben. Og det skabte ævelse blandt de danske cykelfans, da de blev overbragt nyheden.
14: Shit. Ej, det er jeg ked af.
15: Ja, det er jeg også.
14: Det var rigtig ærgerligt.
15: Nej. Det er fuldstændig vildt.
12: Nyheden nåede også hurtigt frem til danske Brian Bisgaard og hans venner, der befandt sig på det sidste bjerg 2 kilometer fra målstregen. At Vingegaard er udgået, ændrer dog ikke på hans planer. Han skal stadig ud og se de etaper, han havde planlagt på forhånd, lyder det.
16: Jeg skal ud og male lige så meget på vejene, og der skal naturligvis stadigvæk stå Vingegaard på vejene, fordi vi skal både have Vingegaard og Charming på vejene, for det er en tradition, at selvom man er udgået, så skal man stadigvæk have sit navn på vejene, fordi man har været en del af Tour de France.
12: Regn og byer fortsætter natten igennem. De kan blive kraftige over de centrale dele af landet og på Sjælland, men ud på natten klarer det dog op fra nord, og så får vi mellem 12 og 15 grader. Når nat bliver til dag, starter det skyet, og vi får mellem 17 og 22 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
17: Det her er P1.
18: Skal vi til et helt særligt naturområde. Vi skal nemlig til Vadehavet, og det strækker sig jo fra det, man kunne kalde den nederste del af den jyske vestkyst, og så løber det ned videre langs den tyske og hollandske kystlinje. Så man kan tale om sådan et havområde, der løber fra, hvad skal vi sige, Esbjerg og så ned efter. Og du skal forestille dig sådan et virvar af små øer ud for kystlinjen. Det kunne være sådan noget som Fanø, eller Rømø, eller Manø, eller Sild, eller Sylt, som det hedder på tysk. Hvis vi er ude for den tyske kyststrækning, så hedder øerne sådan noget som Før, eller Amrum, eller Pelvorn. Og på de her øer er beboerne temmelig hårdføre, fordi de lever med naturen på en anden måde, end man gør på fastlandet. På de her små øer, så lever man med sådan en slags konstant vekslen mellem ebbe og flod, og tidevandet kan være en rigtig lumsk størrelse. Og så er der alle stormene, der river alt med sig, og så er der havet, der sluger nogle af dem, der færdes på det. Men der er jo også det her helt særlige dyreliv i det her område. Der er nogle fantastiske sandstrande på øerne, og så er der et landskab, der forandrer sig hele tiden. Og grunden til, at jeg siger alt det, og grunden til, at vi skal til Vadehavsregionen i dag, det er den roman, det skyldes, den roman, jeg sidder med nu, som hedder Til Havs, og den foregår på en fiktiv ø netop i den her region. Den er lige udkommet på dansk, og den er skrevet af den tyske forfatter Dörte Hansen, som selv kommer fra den her region. Og den her Vadehavsregion, den kender du ret godt, Anne-Grete Friedrichsen. Altså, du er opvokset i Sydslesvig, det er jo ikke helt der, men du kender regionen.
19: Ja, det er sandt. Jeg er opvokset i Sydslesvig, det vil sige den nordligste del af Tyskland. Og jeg er opvokset i det danske mindretal i Tyskland. Og det er jo et område med mange, et flersproget område, har været et flersproget område altid, med dansk og tysk og plattysk og frisisk. Og på den anden side af grænsen er der jo også sønderjysk. Og så jeg kender hele det der flersprogede område godt, og den roman vi skal tale om i dag, den foregår jo på, som du siger, en fiktiv ø i Nordfrisland, som er jo en del af Sydslesvig, som ligger ud mod østkysten. Og ud mod Nordsøen. Altså, det er jo et område, hvor man aldrig bor lidt, ret langt væk fra noget hav, selvom jeg ikke er opvokset lige ved kysten eller på en ø, så er, det jo, der, så er der jo kyst på begge sider af Nordtyskland. Og det er jo også et turistområde.
20: Men det er også en voldsommere natur, end hvis man kommer fra en stor by, så er man jo ikke vant til, at naturen spiller den store rolle. Altså, lige nu tror jeg, vi diskuterer mest, om der falder istapper ned fra tagene. Det er ligesom det største, der kan ske med de naturforandringer og temperaturforandringer, der er i byen. Men i det her vadehavsområde, der er jo nogle kræfter på spil, der er fuldstændig anderledes.
19: Ja. Og det er jo også det, romanen handler om. Det er jo for eksempel stormene og stormfloderne, som har truet de øer i mange århundreder. Der har været stormfloder i næsten hvert århundrede store, og i nogle også to. Og det er noget, der spiller en meget stor rolle i bevidstheden for de mennesker, der bor på de øer.
20: Så dem skal vi altså til i dag. Og man kan sige, at der er sådan en slags ambivalens i den her roman. Altså, vi følger en række mennesker, der bor på en fiktiv ø i Vadehavsområdet i løbet af et år. De lever i pagt med naturen, men også i kamp med naturen. De lever, skulle jeg til at sige, i pagt med turisterne, som de er afhængige af for deres økonomi. Men samtidig så presser de her turister jo også de lokales livsstil. Jeg synes, det er en meget, meget, meget spændende roman, Dørte Hansen har skrevet, og jeg har også talt med hende, og det kan lytterne høre nogle klip fra i dag. Jeg skal også sige velkommen til den stemme, vi hørte lige før, som altså er Anne-Grete Friedrichsen. Velkommen til.
19: Tak.
20: Tak
19: for invitation.
20: Ja, altså jeg synes, det er dejligt at have nogle gæster med, der også ved noget om andre regioner i Danmark. Og den her grænseregion ved du altså en masse om. Du er magister i litteraturvidenskab, Ph.D. i tysk litteratur, og nu er du forskningsbibliotekar ved en universitetsafdeling på Det Kongelige Bibliotek. Og så er du også selv forfatter.
19: Ja.
20: Og så er du altså min medlæser i dag. Og jeg er din vært, Nanna Mogensen, som altid. Inden vi går i gang med romanen, Anne-Grete Friedrichsen, kan du prøve at fortælle lidt mere? Nu fik lytterne sådan en lille indblik i det her område. Altså, når vi taler om også bare navnene på ting, så kalder danskerne jo det vand, der løber. Vi kalder det jo for Vesterhavet. Men det kalder I det jo ikke i Tyskland.
19: Nej, man siger Nordsøen. Det er Nordsøkysten, og det er de små nordsøsprog, der er på de små frisiske øer, som Dørte Hansen jo også har et forhold til. Men den ø, hun beskriver, det er netop en fiktiv ø, så hun er ikke specifik med hensyn til, hvilke små uddøende nordsøsprog, der tales på den ø. Og det er klart, det er fordi hun... og det kommer vi, tror jeg, også til at høre et klip fra romanen, ikke sandt? Altså, hun vil gerne have, at vi forestiller os, at det kan være en hvilken som helst ø i det område. Altså, både på den danske side, altså for eksempel Rømø, men, eller Føre, eller en af de helt små øer, der ligger i det område. Som jo er et fantastisk smukt område, men hvor nye øer har dannet sig på grund af havet, der ligesom er brudt ind og har skabt nye kyster, men også hver gang ødelagt andre kyststrækninger. Så det er hele tiden det der, den der fornemmelse af, at naturen kommer ind og forandrer. Der er hele tiden et meget intenst forhold til naturen og stormene, som vi også kan høre om.
20: Den her, i det her hav, så ligger jo så det, du siger, nemlig den her fiktive ø, og man, de her mennesker, der bor der, det er jo virkelig sådan en flok karakterer, hun beskriver. Altså man følger særligt den familie, der hedder Sander-familien, som består af forskellige mennesker. De har hver deres udfordring. De lever på en eller anden måde alle sammen af turister. I gamle dage, kan man sige, der levede de her mennesker på den her fiktive ø. De levede af fiskeri og hvalfangst. Mændene rejste væk lang tid, og nogle af dem vendte jo så aldrig hjem. Og så var konerne hjemme, de opdrog børnene, passede alting. Så de her øer bliver sådan et særligt område, der har deres egne kraft, der har deres egne love. Jeg synes, vi skal prøve at høre en bid af romanen, og så kan vi tale lidt mere om, hvad det er for et samfund, og hvad det er for en natur, hun også skildrer, Dorte Hansen. Det er nu bor hun, Dorte Hansen, hun bor i, altså hun er opvokset i, i Sydslesvig, ligesom du er. Hun bor i Husum i Nordtyskland. Og den her roman udkom for et par år siden på tysk, har fået vældig flotte anmeldelser, og nu er den så udkommet i dansk oversættelse. Det er Esther Kielberg, der har oversat. Prøv at lytte med her de næste 3 minutter. Der kommer sådan nogle små passager fra begyndelsen, der handler om den her særlige ø i Vadehavsregionen. Og det er min kollega Karen Sikker, der læser.
3: Knoglestakitter. På en øfærge et sted ud for Jylland, eller i Frisland, eller Zeeland, er der en ombord, hvis opgave det er at løse og fastgøre fortøjningen. Han er altid for tyndt klædt på til en Nordsøhavns salt- og jernkulde. Hvis han endelig har en hue på, på efterårs- og vinterdage, dækker den i hvert fald ikke ørerne. Handsker er der aldrig tale om. Så snart skibet har lagt til eller fra land, har han et skod klemt fast mellem de stive fingre. Hans hår er ikke blevet klippet i lange tider. Hans hud er bejset af saltvand og alkohol. Han hoster og harker konstant i sit pjuskede skæg, og spytter det, han hoster op, ud i havnebassinet. Jakken, han har på, ser ud som om hans forfædre også har gået med den. På en ø i Nordsøen, et sted ud for Jylland, i Frisland eller Zeeland, er der en kvinde, der henter en mand på en havn. I tavshed og hurtigt, som var det et gerningssted. Redningsfolk kører sådan. Folk, der har deltaget i et overfald. Og kvinder på øer, der ikke længere vil stå på kajen og vinke og vente og holde udkig efter skibe, som kommer eller ikke kommer, efter messingknapper, skæg og forfrostne ansigter. Hun stiger aldrig ud på molen. Hun bliver siddende ved rattet, uanset om han kun har været på havet en dag, eller om det er 14 dage, eller 7 måneder, eller et år. Det samme, når han skal afsted igen. Ikke noget med at stige ud af bilen og vinke. Der er kun én lille by på øen. Ikke meget mere end et par indkøbsgader, der stråler ud fra havnen som fingre på en hånd. En strandkurvpromenade, en vaffelbod, en stand med salg af rejer og en med stegt fisk. Og så en isbar, der uden for sæsonen bliver til en butik med te og lys. Der er regnjakker, krus med måger på og piratflag i butikkerne. Der er et ravsliberi og et par restauranter og knejper, der alle sammen er rigget til som skibskahytter. Messinglamper i de sprossede vinduer, fiskenet på væggene, drivtømmerkunst på bordene, og ude foran er der gamle bøjer og skibslanterner. Sømandsviser på stereoanlægget, og alle ansatte går i fiskerskjorter. På en ø hersker særlige naturlove. Måske en anden form for tyngdelov og tiltrækningskraft. Tidevandsstrømme, som man endnu ikke har forstået. Et uudforsket sug, der kan minde om hjemve, men er stærkere. Et menneske, der er født her, vender tilbage på et tidspunkt, levende eller død. Uanset hvor langt borte han sejler, og hvor længe han bliver væk, sådan er øens lov. For de fleste bliver den ved med at gælde. Det er kun i ungdomsårene, de våger springet til fastlandet. Nogen bliver der og lever så med hjemveen, som med en gigtlidelse, der kommer og går i anfald.
20: Det her, det var en, en sådan lille sammensætning, jeg havde lavet af nogle små passager fra begyndelsen af, af Dorte Hansens, synes jeg, rigtig, rigtig fine roman, der altså hedder Til Havs, og det er Esther Kielberg, der har oversat. Og her fik vi sådan, Anne-Grete Friedrichsen, vi fik sådan en fornemmelse af, hvad er det for en ø, vi er kommet til? Hvordan ser der ud på øen? Hvad er det for nogle sådan lidt turistagtige butikker, der ligger på hovedgaden? Og vi møder i det her oplæsningsstykke først en mand, der står og ser sådan meget sømandsagtig ud. Nu laver jeg sådan lidt gåseøjne med et skod i munden og sådan en slidt jakke. Og så møder vi senere en kvinde, der skal hente ham på kajen, som ræser afsted. Hvem er de her to mennesker, vi møder?
21: Ja, det er jo familien Sander. Det er Rygmer, som vi møder først. Han er sønnen. Han er omkring de 40 år. Han er dæksmand, altså på den der færge, der sejler over med turisterne hver dag. Og han er søn, den ældste søn. Hanne Sander, som beskrives som den kvinde, som den typiske kvinde, der uden de store følelser og ord henter mændene fra Karin. Hun er barn af en familie, som har haft et meget stort, fint, originalt hus, som er blevet museum på stedet. Hun er bor selv i et kaptajnshus, og med Jens Sander, sin mand, der har de i hvert fald boet i mange år, men det er en historie for sig. Og de har tre børn, og alle de tre børn har ikke helt den samme. De er forankret i øen, men de har nogle problemer hver især. Det er Rygmer, som vi lige møder. Han er i virkeligheden alkoholiker og har det meget svært med livet. Han er meget optaget, at han sidder og kigger på tabeller over vandstanden, og han kigger på gamle tabeller over stormfloder igennem tiden. Og han er meget bange for, at der kommer noget. Og det er, fordi han er traumatiseret af en oplevelse, han havde som kaptajn, og som gør, at han nu bare, eller altså i hvert fald i forhold til at være kaptajn, er dæksmand og så videre. Men han har været kaptajn, men han havde en frygtelig oplevelse med, at han stod på skibet, og så han den hvide mur, som det bliver kaldt. Og det er den der meget, meget store superbølge, der tårner sig op over et skib, og som man næsten ikke kan overleve. Og der gik han i panik, og det er i hvert fald et af de små spor, der sådan lægges ud. Hvorfor har Rygmer det så svært med livet? Han flytter lidt ind og ud i kaptajnshuset derhjemme, og så er der Eske, som er tatoveret plejehjemsmedarbejder, og som har en meget stærk vrede over for turisterne, som hun føler fortrænger dem, øboerne. Og hun har også samtidig en meget følelsesladet og hjertevarm person, der tager sig meget af de gamle på øen. Og deres sprog, hun optager faktisk nogle bidder af deres sprog, som er de der uddønne øsprog. Og så er der den yngste Henrik, som er, som allerede i skolen havde nogle udfordringer. Han er meget urolig, og han er langsomt. Da han var 18 år, begyndte han at flytte ud. Han flyttede simpelthen ud i et skur ved havet, og han går og samler vraggods og laver fantastiske figurer ud af det.
20: Så de er alle sammen sådan knyttet til øen på hver deres måde, men samtidig, som du siger, de har jo virkelig nogle udfordringer. Og det er sådan, at Hanne og Jens, som manden hedder, har egentlig været gift i mange år. Ja. Men en dag, så flytter Jens simpelthen ud. Han flytter ud til en lille fugleø, ja. Og der bor han så ude de næste 20 år og observerer fugle. Og Hanne bliver så boende i det her kaptajns hus, hvor der jo meget fint er det her knoglestakit, det her med sådan nogle valrester, men det er så også det eneste, der er tilbage af den storhed, der har været i familien, altså den her store valfangerfamilie. Jeg synes, vi skal prøve at høre et klip med forfatteren selv, altså Dørte Hansen, som jeg så ringede til. Hun bor jo så som sagt i Husum, og vi tog den på tysk, og jeg skal nok lige oversætte, hvad hun siger om romanen. For det første så fortæller hun mig, og det skal vi ikke lige høre i det her klip, men hun fortæller mig altså, at det er en fiktiv ø, at den ø, hun har beskrevet, det er sådan en kombination eller en mosaik af de ø-erfaringer, hun har. Altså, hun siger, at den kunne foregå på den tyske side, men det kunne også være en dansk ø som Rømø eller Fanø. Og det klip, vi skal høre nu, der fortæller hun, hvordan hun har prøvet, altså hvad der har været mission med romanen, men også hvordan hun har prøvet at spejle det her meget foranderlige landskab i selve skrivestilen. Altså hun har forsøgt at skrive som en slags ebbe og flod. Hun siger i klippet, at landskabet i den her region er aldrig i ro eller stillstand. Og det er ikke et varigt landskab. Selv kystlandskabet er jo et produkt af rigtig mange stormfloder. Og så siger hun også, at nogle af øerne, de bliver simpelthen bare ét, og så bliver deres dele spyttet op andre steder. Landskabet er i bevægelse hele tiden. Det er ikke bygget til evigheden. Og når man så lægger klimaforandringer oveni, så vi ikke ved, altså, hvor meget vandet stiger, hvor højt vandet vil stige, ja, så får vi altså den her idé om, at intet varer evigt, og det præger øboerne rigtig stærkt. Lad os lige prøve at høre det en gang.
1: Ich habe versucht, bei diesem Roman diese ganze Landschaft, die immer in Bewegung ist, das auch sprachlich abzubilden. Das heißt, ich habe sehr, ein großer, großer Faktor bei diesem Roman für mich war Rhythmus. Ich habe versucht, sehr rhythmisch zu schreiben, ein bisschen dieses Gezeiten, Ebbe, Flutartige, dieses An- und Abschwellen mit einzufangen. Und was unsere Landschaft hier charakterisiert, ist, dass sie wirklich nie von Dauer ist. Also die Küste, wie wir sie heute haben, ist ein Produkt von sehr vielen Sturmfluten, die eine andere Art von Küste auseinandergerissen hat. Und dann werden die Inseln und Halligen, sie werden entweder etwas kleiner, die See nimmt ihnen einen Teil des Landes wieder weg, dann spült sie woanders wieder an. Das heißt, diese ganze Landschaft ist eigentlich in Bewegung. Und wenn man mal ganz große Zeiträume anguckt, eigentlich nicht für die Ewigkeit gemacht, sondern man könnte denken, wer weiß, wir werden auch vielleicht weggerissen. Jetzt, wir haben gerade den Klimawandel und wir wissen nicht, wie hoch das Wasser steigen wird. Das heißt, diese Idee davon, nichts, was wir hier haben, ist von Dauer. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein bei den Leuten auf den Inseln sehr stark immer ausgeprägt war.
20: Det her var altså forfatter, den tyske forfatter Dörte Hansen, som var med på en linje her fra Husum i Nordtyskland, som fortalte lidt om romanens sådan, idé. Anne-Grete Friedrichsen, du har jo så også læst romanen, det har vi jo begge to. Den her, jeg synes, det er meget interessant, at hun simpelthen tager noget af landskabet og den måde, det fungerer på med ebbe og flod, altså tidevand, og overfører det til skrivestilen. Hvordan oplever du det?
21: Jeg har også oplevet det sådan, at stilistisk, sprogligt, at der er sådan en bølgegang. Der er sådan en bølgegang i sproget, men faktisk også i beskrivelsen af de mennesker, der er de centrale personer, men også bipersonerne. Fordi man nærmer sig en person udefra, der er forskellige perspektiver på personen, så fjerner man sig igen. Så går der noget tid, og man får måske et brudstykke fra fortiden, men måske set fra den andens perspektiv. Og så på den måde bliver det også bare samme stykke. Man går ligesom frem og tilbage. Der er ikke sådan en kontinuerlig, man går frem og tilbage fra personerne. Og får sådan på den måde et samlet billede hen ad vejen af, hvad er det egentlig, der har gjort? Hvad er det egentlig, der har gjort, at de tre børn har de udfordringer, de har?
20: Alle tre voksne børn i den her familie har jo, som vi har været inde på, sådan en meget, altså en meget nær relation til havet, uanset om de er bange for det, eller om de elsker det. Man kan sige, at naturen spiller en kæmpe rolle i romanen her, og den er altid i bevægelse. Det samme er jo et emne, vi også lidt har været inde på, nemlig altså turismen og turismens bevægelser, der nærmest også går som bølger frem og tilbage med færgen på den her ø. Altså i gamle dage lejede denne her kvinde, Hanne, værelser ud til turisterne. Så kom de hver sommer, og de tog afsted inden efteråret. Nu er det så blevet ret anderledes, fordi turisterne kommer på alle tidspunkter. De vil have ikke de her værelser mere, de vil have dyre hoteller, de vil have wellness, de vil have spa. Og på den ene side kan man sige, det var vi også lidt inde på, så lever øboerne jo af dem. Deres økonomi kan ikke køre rundt uden. Og på den anden side er de også vældig, vældig trætte af at lege autentiske hele tiden. Altså de skal give turisterne en oplevelse af noget ægte øliv. Og så går de rundt i lokaldragter og fiskertøj og serverer fiskeretter, og det bliver utroligt forlorent. Jeg synes, vi skal høre et lille klip mere med den tyske forfatter, Dörte Hansen, som siger noget om det her med udgangspunktet for romanen. Fordi der er ligesom to hovedspor i det, som hun også vil sige. Først så starter hun med at sige, at selve udgangsspørgsmålet i romanen, det var, hvorfor er alle så fascineret af havet? Hvorfor drømmer vi sådan om øer, siger hun. Det er nærmest universelt. Der er jo ikke nogen, der siger, nej, havet, det bryder jeg mig ikke om, eller øer, nej tak. Havet og øer har en magi over sig, en enorm tiltrækning, siger hun. Og hvorfor er det sådan? Fordi havet er jo farligt for os mennesker. Det har det også været for de her øboere, der har mistet mange til havet. Og alligevel er kærligheden så stærk til havet. Og så siger hun, jeg har skrevet den her roman for at fange den her ambivalens. Og ambivalensen gælder også romanens andet tema, nemlig turisterne. Turisterne er på den ene side hovedindtægtskilde for øboerne, der før levede af fiskeri og hvalfangst, og på den anden side er de simpelthen en slags forbandelse, fordi de truer kulturen. Prøv at lytte med til Dörte Hansen her et øjeblik.
1: Die Ausgangsfrage für diesen Roman für mich war, warum sind wir alle so fasziniert von der See? Warum zieht es uns alle an die See? Und warum träumen wir so sehr von Inseln? Also es ist fast wie eine Universalie. Es gibt kaum jemanden, der sagt, ach, das Meer mag ich nicht oder auf Inseln nein, sondern die haben einen bestimmten Zauber, eine große Attraktion. Und warum ist das so? Denn das Meer ist für uns Menschen ein sehr gefährliches, tödliches Element eigentlich. Und so ist es für die Inselmenschen auch immer gewesen. Ein sehr gefährliches Element. Sie haben sehr viele Menschen an das Meer verloren. Und trotzdem ist diese Liebe zur See sehr stark. Und um diese Ambivalenz einzufangen, darum habe ich dieses Buch eigentlich geschrieben. Und Ambivalenz gilt auch für das zweite Thema des Buches, nämlich Tourismus. Auf der einen Seite ist es für die Leute, die früher vom Fischfang oder Walfang gelebt haben, heute die Haupteinnahmequelle, das Wichtigste, was sie haben wirtschaftlich. Und auf der anderen Seite ist es eine Art Fluch, weil es die Kultur bedroht. Und diese Ambivalenzen, darum ging es mir eigentlich.
20: Det sagde altså Dörte Hansen, som jo faktisk er en opdaget af en ret stor forfatter i Tyskland, og af en eller anden grund er der kun udkommet to bøger med hende i Danmark. Hun har jo så heller ikke skrevet mere end tre, tror jeg, men
21: tre, ja.
20: Den sidste her har også fået vældig gode anmeldelser. Men så kendt er hun heller ikke herhjemme, men hun er virkelig stor i Tyskland, så vidt jeg forstår.
21: Ja, hun fik sit gennembrud med sin første roman, som hedder Altes Land, som er et område på den anden side af Elben uden for Hamburg. Og som den findes i dansk oversættelse med titlen Kirsebærlandet. Og allerede der har hun noget med byboerne, der gerne vil ud på landet og leve efter forestilling om det landlige liv, og klichéen også om det landlige liv. Og der er også nogle andre tematikker på spil, men huset har også en meget stor betydning. Det er igen huset og generationerne. Så der er nogle fællestræk. Det var en meget stor, det var et stort gennembrud for hende. Og så har hun senere også skrevet Middagsstunde, som også er blevet filmatiseret, som handler om de udfordringer, den landsbyen har. I forhold til generationernes flugt fra landsbyen og landlivet og så videre. Ja, og så kom denne her, hvor hun så flytter handling hen til en ø, som skal kunne være en hvilken som helst ø i det område. Men som jo igen er der det der med, at der kommer nogen udefra, og de har en forestilling om noget autentisk, og det er det, som dem, der ikke har de oprindelige erhverv mere, og som ikke har de oprindelige traditioner mere, De giver bare et billede af det, for at leve af det. Altså for eksempel Rygmer, som vi jo mødte, som jo bare lever op til forestillingen om en øbo, men jo slet ikke er så barsk under den facade, men står der i sine forfædres sømandsjakke. Men i virkeligheden ikke selv kan være sømand mere, fordi han har det angstproblem og også alkoholproblemet.
20: Så den angste sømand, der spiller tof. Jeg synes også, hun har også en morsom tone. Altså jeg kan godt, og jeg kan godt lide hendes, klarsyn, ikke? Altså og det synes jeg, vi skal tale lidt om, nemlig den her jagt på det autentiske, som hun også beskriver hos mange af turisterne, der sådan vil spise det autentiske, og så tager de ned på havnen og køber nogle fisk, men man finder ud af, jamen det er bare nogle fisk, som kutterne har været hentet et helt andet sted. Det er ikke noget, de selv har fanget, eller de retter, de får, de er nærmest opvarmet i mikroovnen, ikke? Så der er den her jagt på noget autentisk, nærmest sådan et turistteater, der står i meget modsætning til naturen, som jo ikke kan snydes på den måde. Altså, der kommer stormene, der kommer tidevandet, det kører med en helt anden ægthed. Hvis du ser på dit eget område, der hvor du så er opvokset i Sydslesvig, det er jo også et sted, hvor der kommer turister. Kan du genkende noget af det her, hun beskriver med den der slags turistteater?
21: Ja, altså, jeg mener, altså, det er jo en hovedmodsætning mellem øboerne og dem fra fastlandet her i romanen. Men det gælder vel alle byer og også andre øer oppe i Nordtyskland og kystområder. Jeg har ikke set det så grædt beskrevet, men for hende bliver det virkelig, det er et tema for hende, at turisten opsøger en forestilling om en ø. Det er også det, hun siger, at vi har den længsel mod havet. Men man opsøger også en man opsøger også en kliché, man opsøger de autentiske miljøer, ud fra en forestilling, man har om dem. Og den forestilling bliver de ved med at leve op til, fordi det er det, de lever af.
20: Og jeg synes også, hun skriver om, at turismen har ændret sig. Altså denne her kvinde, Hanne, har jo før udlejet værelser i sin egen bolig til turister, og de har så kommet hvert år de samme slags turister, eller nærmest de samme mennesker, boet 3-4 uger, fået alle måltider der, og ligesom flyttet ind som en del af familien, men det er ikke længere nok. Altså nu kommer der turister hele tiden, de vil have noget mere, og de vil også have en eller anden form for, som du siger, oprindelighed. Og jeg tænker, at det miljø, hun beskriver i det her vadehavsområde, det er vel hvad skal man sige, udfordringer for alle områder, der ligger på den her måde og må tage meget af deres indtægt fra turisme. Altså det her mærkværdige teater.
21: Ja, ja, det er også meget interessant, som hun skildrer det. Altså fra 60'erne og 70'erne, der blev det sådan, at feriegæsterne, de kom og indlogerede sig i de gamle huse og blev næsten en del af familien. Altså, og det er det, Hanne Sander gjorde. Hun havde et hus med mange værelser. Og hos hende og mange andre familier var det så, skulle børnene, de egne børn, de skulle så fortrække sig op til, altså de skulle

0: Det synes jeg er noget, der bliver skildret meget, meget smukt. Det er den søskende relation, hvor man passer på hinanden, og hvor Eske også lærer at svømme ud i det vilde hav på ryggen af sin storebror, og derved bliver tryg. Men hvis han ikke ville findes på øen, så ville hun måske ikke være tryg. Altså, det er sådan en meget smuk beskrivelse af den der forbindelse, naturforbundethed, men også en stærk familiesans, som jeg synes, jeg ved ikke, om du også oplever det.
1: Det oplever jeg, og jeg oplever, at det er en form for, de tre søskende bliver også beskrevet i sådan nogle flashbacks, der er en naturlighed, altså en sandhed i deres kærlighed til hinanden, som ikke er forloren eller fordækt, ja, som det der turismespil jo er. Så på den måde er der sådan nogle stærke, hvad skal man sige, modsætninger i romanen. Det er også meget fint skildret, de her tre søskende, altså Rygmer, der drikker, og som er på færgen her og bange for de store bølger. Eske, som er sådan overtatoveret kvinde, med, der arbejder på plejehjem og hører i øvrigt sådan noget heavy rock, og er stadig rasende på turisterne. Og når hun kører på øen, det synes jeg er meget skønt beskrevet, i sin bil, og hun møder en eller anden turist i bil, så vil hun altså ikke vige fra vejen, om så turisten skal ryge i grøften. Og så den her lillebror Henrik, der bor i et skur og laver sådan noget strandkunst. Jeg synes, vi skal prøve, nu har vi gået lidt ind i den her Hanne-karakter, altså den her mor, som jeg forestiller mig i 60'erne, måske 70'erne, mm, ja, og som så ikke længere får de her turister til sig, som hun gjorde i gamle dage, fordi de vil, ja, hellere have spa og lækre hoteller og alt muligt andet. Så har hun den her voksne søn, den ældste søn Rygmer, som altså drikker som et hul i jorden. Det er ham, hun henter i starten nede på kajen der ved færgen, når hun ræser afsted. Og han, som sagt, drikker. Han arbejder i starten på færgen. Han skal egentlig bare sådan fortøje den, så han har ikke nogen egentlig funktion. Der er nogen andre, der styrer den. Du har valgt et stykke, Anne-Grethe Friedrichsen, hvor vi får sådan en fornemmelse af, hvordan har Rygmer det med havet, og hvad er det, han er så bange for, også i forhold til naturen. Lad os prøve at høre det. Det handler blandt andet om Den Hvide Mur. Det er min kollega igen, Karen Sækker, der læser i Esther Kilbergs oversættelse. Altså endnu et udpluk fra Dorte Hansens roman Til Havs.
2: Der havde været tre alvorlige stormfloder i februar, og indimellem dårlig nok en dag med normal vandstand. Stormene kom igen og igen, og det var den slags storme, man måtte tage personligt. I tre tidevandsperioder stod højvandet mod øens kyster, åd sig ind på strandene, lagde pres på digerne, og det var ikke længere nok med brandvæsenets sandsække. Han lå arbejdet på kutteren ligge, gik i gang med at skovle ligesom de fleste andre. Drente og svigersønnerne kom også og slæbte sandsække ud på det yderste dige, der allerede var så opblødt, at havet truede med at skylle det bort. Så lagde stormen sig. Alle blev rolige igen. Bare ikke Rygmer. Han sad og rykkede rundt på tidevandstabellerne hver aften og sammenlignede Nordatlant-lavtrykkene af Jyllandstypen, indtil han var helt sikker på, at der ville udvikle sig en superstorm. Hver nat ventede han den størst tænkelige nordøststormflod. En slags, de aldrig havde haft, svær at forudsige, sjælden som en sort svane. Siden han læste, at den slags sorte svaner for længst er beregnet og forudsagt for Nordsøens vedkommende, har han været sikker på, at han vil komme til at opleve stormflodernes stormflod. Han kan huske, hvordan han tidligere altid åndede lettet op i slutningen af februar, når vinterstormene var forbi, for så var stormflodstiden som regel også overstået. Men nu fortsætter stormene hele foråret, også i yngletiden. Det er næsten blevet normalt med kykenflod. Den sidste havde de så sent som for 2 år siden. Al strandyngel forsvandt, rederne med æg blev skyllet ud i havet, med samt de fugleunger, der ikke kunne flyve eller svømme endnu. De gamle kredsede skrigende over deres ynglesteder i flere dage. Godt nok vil Rygmer ikke have noget at gøre med alle de fugletællere, vandbeskyttere, klimaaktivister, der i de senere år er kommet til øen i stimer. Men faktisk siger de det, han selv har tænkt i lang tid. Man skal være blind for ikke at se mønstret. Siden han så Den Hvide Mur, har han tiltroet Nordsøen alt. Når Den Hvide Mur findes, så findes også Den Sorte Svane. Og siden den første stormflod i februar, har han ventet på den hver nat.

0: Her var det min kollega Karen Sækker, der altså læste endnu et uddrag af Dorte Hansens roman, der hedder Til Havs. Og her mødte vi altså denne Rykmer, den ældste bror i familien, som har det meget svært med havet, til trods for, at han altså i starten af romanen arbejder på en færge. Og jeg synes også, det er interessant, Anne-Grete Friedrichsen, at det her med, at ligesom turismen har ændret karakter på øen, engang var den på en måde, nu er den på en helt anden måde, og de kommer hele tiden, turisterne, så har naturen, altså stormfloderne, også ændret sig. Engang var de der altså sjældent, men nu er der stormfloder hele tiden. Når jeg læser romanen, så virker det som om, at de eneste, der har forstået naturens sande kræfter, det er øboerne. Altså turisterne kommer måske også over med lidt mere et glansbillede af, ja, hvad naturen er. Altså så tager de på nogle fugleudflugter og ser de her specielle fugle og ynglestederne, og de er ude sådan, og så kommer de hjem igen, ikke? Og så bliver de trukket rundt på sådan lidt hestevogn rundt omkring og ser, hvad der ellers er natur, og så væk igen, mens det egentlig sidder som en, ja, netop som du siger, næsten en slags grundangst i de her øboere, at stormfloden, ja, kan komme.
1: Ja, og de har en stor respekt for havet. Der er rigtig mange forskellige måder at være på øen på. Der er ikke kun turisterne og så øboen. Der er også en mellemkategori, og det er dem, der kommer fra byerne, eller der kommer fra fastlandet, og lægger gode penge i at købe de der meget dyre, originale, fine huse på øen. Og det får priserne til at gå så højt op. Så en øbo, der ikke har en bolig, har ikke råd til en bolig. Og det er også noget, hun... Altså, i det hele taget, Dorte Hansen jo sådan, der er jo sådan meget økokritik i det, men uden at sådan være overdrevet. Men det... Hun vil egentlig bare, det siger hun jo selv, skildre ambivalensen. Det er jo ikke, fordi hun ikke kan se, at når de oprindelige erhverv, de er forsvundet. Hvad skal de så leve af? Ja, så lever de af turismen. Det er jo ikke på den måde. Men det er bare det, hvad gør det ved de mennesker, der lever og bliver beskuet på den måde til hverdag? Den der tredje kategori, det er jo også dem, der kommer, og som de har mange ord for, muslingesamlere og skymalere, det er dem, der kommer og laver hobbybilleder af fyrtårne, og som køber sig nogle huse, og som også laver nogle faniseringer og noget kunstudstilling osv., og som har en egen gruppe. Men de er der ikke, når det bliver hårdt. De er der ikke om vinteren særlig meget, når det bliver for koldt. De er der i starten rigtig meget, sådan bliver det skildret i hvert fald. De er der, og så kommer de mest om sommeren og bor på øen. Så det er selvfølgelig nogen, der har det som en, ja, som en sommerferie. Hvad hedder det, beboelse.
0: Jeg kommer til at tænke på, at der lige for nylig var et indslag i nyhederne om Kerteminde, tror jeg det var, ja, hvor der er præcis den samme problematik, ja, altså der kommer nogen med flere penge, køber nogle huse, og så bor der fiktivt hele året, men reelt kun er der i de rare måneder, og så hvad det gør ved samfundet, at der sådan er døde pletter i det. Det er jo også meget det, hun beskriver omkring øen, at turisterne simpelthen ikke lægger noget i det samlede fællesskab. Nu talte vi lidt om det her med den der form for naturforståelse, eller også den her stormflodsangst. Og jeg ved godt, du er ikke opvokset på en ø, du er opvokset i Sydslesvig, men du er da trods alt kommet i de her områder. Altså er det noget, du kan genkende, at naturforståelsen eller naturens alvor sidder mere i de mennesker, der reelt er hele året de her steder?
1: Det tror jeg bestemt. Altså det er klart, det er fordi det præger dem jo, og altså det fører også til et helt andet familieliv. Det skildrer hun jo også, Dorte Hansen. Altså for eksempel efter folkeskolen, så er der jo ikke nogen form for uddannelse mere. Så man allerede, når man skal på gymnasiet, så skal man jo op på fastlandet og bo på et kollegie for at gå på gymnasiet. Og så mange vender jo så ikke tilbage, så kommer universitetet osv. Men dem, der kommer tilbage, det er dem, der ikke kan klare det savn. Det savn, den længsel, det er efter at leve der. Men som jo også ved, hvor hårdt det er, altså hvor stor forskel det er mellem sommer og vinter i de områder. Og det tror jeg, der sikkert også er noget, man kan genkende ved de danske kyster, dem der lever direkte ud mod kysten, og måske bliver oversvømmet af turister om sommeren, men hvor det er noget øde om mørkt om vinteren.
0: Jeg synes, at vi skal kaste os over, hvad skal man sige, det sidste tema, som er meget væsentligt i romanen. Der sker jo alle mulige ting mellem de her familiemedlemmer, og jeg synes ikke, vi skal sådan afsløre, hvad der sker i løbet af det her år, men der sker nogle ret voldsomme ting. Både gode ting, men også triste ting mellem de her to aldrende forældre og så de tre voksne børn. Det sidste er det sproglige, som jeg synes er super spændende, fordi der tales jo på den her ø forskellige typer af sprog, og den her mor, der hedder Hanne, altså hun, når hun taler til turisterne, når de kommer, så taler hun på en måde til dem, men er ligesom til daglig på en anden måde. Altså, hvad er det for en sproglighed, der er på spil her i Dorte Hansens roman?
1: Ja, altså det med sproget, der er det, hun bliver jo ikke specifik, netop fordi det skal være kunne være en hver ø. Mm. Fordi Dorte Hansen er faktisk lingvist, hun har jo skrevet en PhD om de små sprog, og også studeret frisisk. Så hun ville jo godt kunne gøre det meget specifikt, men det gør hun jo ikke, fordi hun vil have, det kan være et billede på og så mange andre øer. Men det er de der små øbosprog, som er uddøende. Og der er der en dansk forsker, som hedder Flemming Jespersen, som kommer allerede som ung, kommer, og så er det særlige ved familien Sander, at de bevarede, altså de taler den dialekt, eller den variant, taler de derhjemme med børnene. Og det vil han gerne høre, så han sætter en, dengang man kan sætte børneoptager op, og så skal de bare tale over aftensmaden, mens han optager. Og det bliver han ved med. Han er også en af dem, der bliver ved med at komme som fjerde gæst hos hende, fordi han vil jo gerne have den der familietilknytning og kunne opleve dem til daglig, hvor de andre mere går ud i sådan wellness- og spa-hoteller og sådan, og bare lige kommer på besøg. Altså den forandring, hun skildrer i den type turisme, det er. Han bliver ved, og han vil gerne skrive, han vil gerne lave et atlas over øernes sprog, uddøende små sprog, står der et sted. Og der er det jo, tror jeg helt sikkert, altså det er noget, man fornemmer, det der engagement for de små sprog i den her roman. Og det er jo også, jeg tror, jeg ved ikke, om jeg var inde for det tidligere, men Eske, hun indsamler jo også brudstykker. Hun taler med de gamle i plejehjemmet og optager.
0: Altså datteren, den voksne datteren.
1: Den voksne datter. Hun optager nogle lydklip. For netop også, hun siger nogle gange, at det måske de sidste, der de taler, den variant af en dialekt og så videre. Og det er det der, man fornemmer hele tiden det der med, som også er i hele Sydslesvig, altså da jeg voksede op, der var jo bedsteforældregenerationen talte plattysk. Men det gjorde mine forældre, de kunne plattysk, men de talte jo højtysk, eller hochdeutsch, som man siger, altså standardtysk, med os. Og sådan var det jo mange steder. Det var det plattyske er jo så også blevet mere og mere fortrængt, og blevet mindre sprog, end det har været engang. Og det er også sådan noget, som hun mener. Altså, hele det område er jo et flersproget område, så næsten alle er flersproget på en eller anden måde.
0: Altså, enten kan man, ligesom du er vokset op i det, altså med dansk mindretal i Tyskland, så du kan to sprog, så er der også lige på den anden side af grænsen jo danskere, der kan tysk, og inden for, det synes jeg er meget interessant, inden for det, vi skal høre lige om lidt, der er også forskellige former for tysk, så der er rigtig mange former for sprog på spil i den her region.
1: Ja, det er klart. Altså, det er jo, fordi efter 1920, efter grænsedragning, så blev der jo skabtes der jo to mindretal på begge sider af grænsen. Det var dem, der oprindeligt gerne ville have stemt på tysk. Det blev opstået et tysk mindretal på den danske side, og et dansk mindretal på den tyske side. Men de mindretal, det er jo meget forbindeligt. Altså, det er almindeligt anerkendt, at det er meget forbindeligt løst i et område, hvor der tidligere har været mange grænsekrige og så videre og konflikter, at det bliver meget forbindeligt løst med de mindretal, der er integreret i samfundet. I dag kan man måske sige, at der er ikke mange, der har kendskab til for eksempel det danske, eller altså der er ikke mange, der har kendskab til, at der er et dansk mindretal, i hvert fald ikke unge i Danmark, og måske heller ikke, at der er et tysk mindretal.
0: Men altså den karakter, som jo kommer op, altså som leder os til den her sprogsnak, det er jo netop, som du siger, ham, der hedder Flemming Jespersen. Og det er jo så den eneste, så vidt jeg kan regne ud, danske karakter, der pludselig dukker op i hendes roman til havs. Og som ung, som du siger, så rejser han jo rundt med sin lille båndoptager og vil enormt gerne optage ægte sprog fra øen. Ja. Så han stiller den bare, og så på, langsomt bliver han en del af familien. Han får også en anden rolle, der bliver ret vigtig. Og man følger ham så også mod slutningen, hvor han nærmest er ind som sådan en sprogprofessor, der prøver at lave et atlas over alle de her sprog, der dør ud. Men der er, som du siger, også den her fornemmelse af, at det også er en roman om, altså ligesom det er en roman om turismens foranderlighed og naturens foranderlighed, så er det også en roman om sprogenes foranderlighed. Fordi der er noget lokalsprog, der er ved at dø ud, og som er forbundet med stor sorg, at det dør ud.
1: Ja.
0: Og det er noget af det sidste, jeg talte med Dorte Hansen om, fordi jeg spurgte om, hvad er det her med sproget, og hvad er det her med den her karakter? Og som du siger, så er hun selv uddannet lingvist, og så fortæller hun i det klip, vi skal høre nu, at hun siger, der kunne jeg, altså når jeg skriver om de her sprog og små sprog, der kunne jeg trække på min egen jobmæssige erfaring, for jeg har studeret mange af de her små sprog. Jeg har studeret frisisk, siger hun. Altså, det er en gruppe sådan beslægtede sprog og dialekter, man taler i den nordlige del af Holland, og så den nordvestlige del af Tyskland, må det være. Så siger Dorte Hansen, og det skal vi vende tilbage til, hun siger, hjemme taler jeg plat tysk. Mm-hmm. Jeg er altså meget forbundet med de her små sprog. Og så forklarer hun lidt, hvad plat tysk er. Hun siger, det har en lidt ældre sprogstamme, og det gør også, at der er noget af det danske, jeg kan forstå. Hun siger, at hun er opvokset med plattysk, hun taler plattysk med sin familie og den nærmeste kreds. Hun siger, plattysk er ligesom min sproglige stue, mens højtysk, eller rigstysk, hvis man kan sige det sådan, er mit sproglige kontor. Jeg har lært højtysk i skolen, og det er også det, jeg skriver på, men plattysk er mit mere uformelle sprog. Prøv at lytte med en gang.
2: Der konnte ich aus meiner eigenen, aus meiner Berufserfahrung ein bisschen schöpfen, weil ich viele von diesen kleinen Sprachen studiert habe. Ich habe Friesisch studiert. Ich spreche ja zu Hause Plattdeutsch. Das heißt, ich bin sehr, sehr verbunden mit diesen kleinen Sprachen. Also Plattdeutsch ist deutlich dichter am Dänischen dran zum Beispiel. Also ich kann mir viele Dinge aus dem Dänischen erschließen über mein Plattdeutsch und auch über das Nordfriesische. Und es hat diese zweite Lautverschiebung nicht mitgemacht. Das heißt, wir haben einen älteren Sprachstand, wenn man so will. Und für mich ist das hauptsächlich so, dass diese beiden Sprachen eine sehr unterschiedliche Funktion haben. Ich bin Plattdeutsch aufgewachsen, meiner Familie und meine Nachbarn hier, also mein engster Kreis, mit denen spreche ich Plattdeutsch. Und für mich ist das so, wie das Plattdeutsche ist mein sprachliches Wohnzimmer und das Hochdeutsche ist mein sprachliches Büro. Ich habe also Hochdeutsch in der Schule gelernt und dann auch gleich das Schreiben nur auf Hochdeutsch. Das andere ist meine informelle Sprache.
0: Det sagde Dorte Hansen, altså da jeg talte med hende. Meget spændende for mig at høre, fordi ligesom det her med naturen er anderledes, i hvert fald i forhold til, hvad jeg kender til her i København, og ligesom hele den her turisme, strøm, der selvfølgelig er der også turister i hovedstaden, men det foregår på et lidt andet niveau, så er det her med sprogligheden også meget anderledes for mig. Hvis man møder mig over i parken eller hjemme i lejligheden, så har jeg kun det sprog, jeg også har her. Men for hende, Dorte Hansen, så har hun altså et særligt sprog, hun bruger derhjemme, og som er det informelle sprog, plattysk. Og jeg prøvede at simpelthen slå op, hvad det er. Altså det her med, at det jo engang var et ret vigtigt sprog, altså i middelalderen var det hansestædernes sprog, så det har været et ret væsentligt sprog i den del af Danmark, et væsentligt fremmedsprog for danskerne. Og vi har en del låneord for plattysk i dag, altså sådan noget som borgmester og betale. Og så i 1500-1600-tallet, så breder højtysk sig ind. Så plattysk er, jeg skulle til at sige, en truet dyreart, en truet sprogart, men der bliver færre og færre, der kan tale plattysk.
1: Ja.
0: Altså, hvad, fordi den ting skal man jo så nok have med, når man læser romanen. Hvad er det for en holdning til de her små sprog og små ø-sprog, som forfatteren har?
1: Ja, altså hun er jo en, der har holdt fast i det, og så det er også, altså hvor, altså hun er jo den samme generation cirka, som jeg er, og der var det også mig og mange af mine kammerater, vi talte ikke plattysk. Vores forældre havde talt plattysk med deres egne forældre, og de kunne tale plattysk, men med os talte de ikke plattysk, men altså hochdeutsch, ikke? Altså, man siger jo ikke højtysk, men det der svarer til, altså,
0: det, der svarer til rigsdansk,
1: nemlig,
0: for eksempel.
1: Præcis, ja. Man kalder det også standardtysk nogle gange. Men vi kunne jo forstå det, børnene. Vi kunne forstå det, og det er også noget, hun jo siger ganske kort, at det er jo beslægtet. Det er mere beslægtet plattysk faktisk med dansk. Og i øvrigt, hele området har jo været dansk, og så videre. Så hvis man kan noget dansk, så kan man også nemmere forstå plattysk. Men hun siger også, at det er et informelt sprog. Det er ikke et skriftsprog, hun lærte. Fordi det er kun et talesprog. Og mens hun så lærte tysk, både skriftsprog og mundtligt sprog, det lærte hun først i skolen. Det har jeg også set beskrevet andre steder. At hun, og det synes, sådan var det ikke for de fleste, jeg kendte i min generation, men det var det for nogen. Og det vil sige, at det familie, der har bevaret det plattyske. Men ellers er det den flersprogethed, det er jo for eksempel, at man taler tysk derhjemme. Der er nogle familier, der taler tysk derhjemme af forskellige grunde, men af forskellige grunde føler sig dansk, og så sender de deres børn i dansk skole, og så lærer barnet jo det danske. Det er jo så uddannelsessproget eller institutionssproget, og der undervises i det danske mindretal på den måde, at man har også på gymnasiet, man har altid tysk på modersmålsniveau og dansk på modersmålsniveau. Men alle fag, de bliver undervist, alle fagjargon, alle fagudtryk, hele terminologien i alle fag, biologi og så videre, og matematik, det er på dansk. Så det er overvejende en dansk skole, men med det krav, at man har tysk på modersmålsniveau. Så man bliver jo altså i forskellige grad tosproget, men også ved den påvirkning, man er udefra, fordi miljøet er også tosproget. Man har måske danske venner fra skolen, og så har man også nogle tyske venner fra landsbyen. Så det er en flersproghed, der udvikler sig naturligt.
0: Hvad gør det ved, jeg skulle sige, både beboerne på den her ø, at der er den her mangesprogethed, og for mennesker i det hele taget i det her område, altså hvad gør det ved deres livsindstilling eller deres livsholdning, at der er alle de her sprog?
1: Altså jeg tror, det er lidt som det, hun beskriver med øerne, at når man er opvokset i det, så vil man altid savne det, når man tager derfra. Fordi når man er vokset op med en flersproghed, og hvor rundt om en, altså de fleste kan jo forstå lidt dansk, eller altså der er den der viden om, at der er både det danske mindretal, og der er tysk, og der er plattysk, og de fleste kan godt kommunikere med hinanden, og der er en meget stor anerkendelse, det er meget velintegreret. Altså, så er der rigtig mange, når de så rejser derfra, så savner man det. Man savner, at man er omgivet af begge dele. Altså, både dobbeltkulturen og det tosprogede eller flersprogede. Så det er i hvert fald noget, der kendetegner hele den grænseregion på begge sider af grænsen. Altså hvis du tager til Tønder, hører du lige så meget tysk som dansk. Altså vil jeg påstå. Men det kan selvfølgelig også være turister, blandt andet. Men der har også været et meget stort, eller der er også et tysk mindretal der. Så ja, det er svært at forklare, for mig er det meget naturligt.
0: Men så må du jo tænke, og det tænker jeg også, hun må tænke, at den der sproglighed, jeg så er i, den er jo på en måde lidt ensidig eller fattigere, fordi jeg har det sprog, jeg har, og det er også det samme, når jeg er ude, det samme, når jeg er hjemme, og det er kun ét, bortset fra, når jeg skal interviewe nogle forfattere. Men så jeg er i en meget sådan monosprog, om jeg så må sige.
1: Men mange unge bliver jo tosproget, altså dansk-engelsk og så videre.
0: Ja.
1: Altså, ja, nu. Ja, altså, mange bliver så gode,
0: at de får en slags.
1: Så det bliver en slags deres andet sprog, ikke? Altså.
0: Men Anne-Grethe Friedrich, jeg synes, det har været utrolig spændende, og jeg har, altså, den her roman giver jo også så, altså, både lysten til at indsigten i et område sådan geografisk, naturmæssigt, turismemæssigt, sprogmæssigt. Men jeg synes lige, vi skal prøve at sådan runde samtalen af om romanen, fordi hun er morsom, Dorte Hansen, hun er skarpsynet, hun kan forklare mekanismerne, der er på en ø, men der ligger også en lille smule sorgfuldhed et eller andet sted omkring alt det, der forsvinder, var mit indtryk. Altså både de her små sprog, der har truet den gammeldags form for turisme, hvor man næsten blev en del af familien, og måske også de gamle erhverv, som helt dør væk, og samtidig kan vi ikke undgå den her udvikling. Hvordan oplever du sådan hendes samlede tone i romanen?
1: Hendes første, Altes Land, den var meget mere ironisk. Den her, det er rigtigt, at den her, der er, mere, der er en større sorgfuldhed. Der er også, ja, det er både de små sprog, men det er også hele landskabet, der er truet. Og det er mennesket, der er truet. De mennesker, der har hørt til der, hvad skal der blive af dem, hvis den udvikling fortsætter? men det er jo ikke noget, hun italesætter. Altså det er jo en åben slutning. Men jeg synes, den giver meget stof til eftertanke om, vi er jo alle sammen turister, hvordan vi agerer, når vi tager ud i verden rundt omkring, og hvor respektfulde er vi over for dem, vi besøger, kan man sige, ikke? Fordi der er jo en ikke tilsigtet, det er jo egentlig, mange turister er jo begejstrede, de er jo begejstrede for det landskab, de er begejstrede for at leve der, men de har alligevel ikke den distance, så de for eksempel ikke bare kan begynde at filme uden at spørge eller fotografere. Så det er en meget relevant roman, synes jeg, i den her tid, hvor vi alle stiller os det spørgsmål, hvordan kommer det til at blive med de klimaforandringer? Hvad er det, vi imødeser? Og hvordan, og måske også, at vi beskytter. Altså, det er det, jeg sagde. Altså, der er sådan en, der er rigtig meget med arkiver og at bevare og museer og så videre. En respekt for kulturen, at vi skal der er en rigtig meget historisk bevidsthed, og at vi skal værne om de ting, fordi ellers forsvinder de, ikke? Altså ligesom vi skal værne om landskabet, vi skal beskytte landskabet med diger og så videre, skal vi måske også værne om de små sprog, for eksempel. Det er i hvert fald en af de tematikker, jeg har udvundet af det.
0: Hermed en anbefaling givet videre til af Dorte Hansens Til House, der lige er udkommet. Og jeg synes, det har været en super spændende snak. Anne-Grete Friedrichsen, tak fordi du gad komme i studiet.
1: Selv tak. Tak fordi du inviterede mig.
0: Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og du kan skrive til mig på litteratur@dr.dk. Den roman, vi havde på programmet i dag, var altså den tyske forfatter Dorte Hansens roman, der hedder Til Havs. Og den er lige udkommet på forlaget Multivers, og den er oversat af Esther Kielberg. Vi talte også kort om den tidligere roman, Dorte Hansen har skrevet, og det er den, der hedder Kirsebærlandet på dansk. Her har Hanne Lund oversat, og den blev udsendt i sin tid på forlaget Rosinante. Det var i 2016. Min gæst i dag var Anne-Grete Friedrichsen. Hun har en magistergrad i litteraturvidenskab og en Ph.D. i tysk litteratur. Og så arbejder hun altså som forskningsbibliotekar på en universitetsafdeling af Det Kongelige Bibliotek. Og så er hun selv forfatter. Og jeg vil lige nævne hendes sidste roman, fordi den udspiller sig i samme region som den, vi har talt om i dag. Den hedder Astrids Sommer, og den er fra 2022, udsendt på forlaget Hovedland. Og der følger vi altså pigen Astrid, som kommer fra Sydslesvig, og som sendes på sommerferie som feriebarn i Vestjylland. Og der følger man pigen Astrid fra slut 60'erne og så ind i 70'erne. Det er altså Anne-Grete Friedrichsens roman, der hedder Astrids Sommer. Så nu er der givet godt med anbefalinger om litterært stof fra den her grænseregion. Vi høres ved i næste uge.
3: Selvom det politiske engagement er glødende og humøret er højt, så kan der godt snige sig en skrøbelighed ind i ens liv. Det skete for den konservative politiker Mai Mercado, da hun blev ramt af brystkræft. Efter en lang sygemelding vendte hun tilbage til sit arbejde med denne her skrøbelighed i bagagen. Som ugens gæst fortæller hun om sin kamp mod kræften og om det frisættende i at vise sin sårbarhed, og om mødet med hjemløse Allan, som kom til at definere hendes liv i politik. Det er lige efter radioavisen.
4: Endnu en amerikansk soldat er blevet dræbt i forbindelse med krigen mod Iran. Der er tale om en soldat, der lørdag omkom i det nordlige Irak under en kontrolleret sprængning af ueksploderet ammunition fra en nedskudt iransk drone. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM i et opslag på det sociale medie X. En anden soldat blev såret og er blevet behandlet for en mindre skade, lyder det videre. Spanien er verdensmester. Det står klart efter en sejr på 1-0 i aftenens VM-finale mod Argentina i New Jersey. Dermed kunne Spanien lade sig krone som verdensmester for anden gang i historien. Vi skulle hen til det 106. minut, før vi fandt en vinder i kampen. Her modtog Barcelona-angriberen Ferran Torres bolden i feltet og bankede den op i nettaget med venstrebenet til kampens slutresultat 1-0. Vores internationale korrespondent Stephanie Zryg er i Madrid, hvor fodboldfesten brød ud efter kampen. Der bliver igen og igen fundet nye farlige stoffer i de populære, men ulovlige puffbars.